0: a xente de certa edade, non?
1: Sí, e con respecto ao tema, Carlos, ti veches esas vivencias, tes algunha lembranza de algún deses cans que nos acompañou toda a vida, os que somos do rural ou da aldea, ou tivemos ese tipo de vivencias cos nosos avós e demais?
0: Eu teño, pero teño negativo. E teño negativo porque meus pais seguramente no seu momento non superon cuidarlos. Nos tínhamos unha casa que íbamos de cada vez en cando e tínhamos un can, pero claro, o can estaba atado con cosa destas de ferro, mal feito, non? Eu creo que un momento determinado, este mellor porque os cans tamén ten celos ou que fora, rodeoume ca cabena, eu caí ao chan e mordeume na zona do codo, ca ca boca, que seguramente pues, era porque estaba un poquinho agresivo, a cabena tamén lle molestaba, ou polo que fora. Entonces sí que lle teño ese mal.
2: A túa experiencia, bueno, o mellor non é boa. Bueno.
1: Hai que entender que son animais
0: que
2: reaccionan como...
0: Pero tamén entendo que o can está unhas condicións que non eran normales.
1: E que son, ¿sabes?, cans, que non pode razonar con eles, Carlos.
2: Bueno, que tamén está, claro, dicindo que estaba a cadea, atado, sempre a cadea, claro, o pobre reacciona.
0: Claro, toma a boca, sabes, se mordeume.
1: Pois nada, sentímolo moito, Carlos. Ogallá que poidas reconducir esa imaxe negativa que tes dos cans,
0: bueno,
1: da aldea.
0: Bueno, pasado está, hai que pensar no presente e futuro.
1: Eso é. Hai que pensar no presente e no futuro en positivo, vale?
0: Muy bien, pues nada, una aperta.
1: Veña, gracias, hasta otro día.
2: Chao, chao.
3: Desde que o amor se foi, nunca deixei de sofrer. Sem carinho, não sei como vou viver.
1: Puximos escoitar algunhas mensaxes que nos chegan aí ao 687-967-147, que nos estades, como dicía, mandando fotos, contando historias e anécdotas deses cans que tiñamos na aldea que eran máis listos, que eran como un allo. Dos nomes que eran tamén eso,
2: os nomes, pues, é curiosísimo. Unha cousa que non comentamos, Pepe, tamén, é que nas aldeas os cans andaban en pandilla.
1: Sí, claro, que
2: en
1: se xuntaban.
2: Pandilla.
1: Eso dicía eu antes, que iban o mellor cando estaban as cadelas en celo, xuntábanse 4 ou 5 e iban por aí.
2: E parecían oiches, como os grupos dos novos, claro, iban mocear, claro, esa
1: ademais
2: expresión.
1: Que esta imaxe, non, de os días estes de máis calor, ver a todos os cans deitados á sombra dun carballo ou tal ali durmindo a sesta, todos os
2: estomballados, sí.
1: Pois a ver que nos conta aí a audiencia nesas mensaxes, o 687-967-147.
4: Boas noites, familia do Pensando en Ti. Este mensaxe que vou enviar é para Miguel Solera. Desexarlle un feliz cumpleanos e que o desfrute moito, que o disfrute moito coa súa familia. Feliz cumpleanos, Miguel. Te queremos a túa filla Maiseu. Un beso moi grande.
2: Que bonito, ¿eh?
1: Pois parabéns para Miguel Solera, claro que sí, que está hoxe de aniversario, tamén compañeiro do medio radiofónico. Desexámoslle de corazón un feliz aniversario, que disfrute en compañía da súa familia.

0: Moi boas noites a todas e a todas. Que tiñades unha boa noite, que pasedes todos un moi bo fin de semana.
1: A moitas grazas.
0: E moitas, moitas felicidades a fina desde que pase un super cumpleanos.
2: Aí vai.
0: E falando dos animales, unha vez que chame se falarei tamén. Eu teño un par de conexos, o que fixo unha conexinha para ser mamá, o que fixo antes de parir, e durante o tempo que dou os bebés pequenos.
1: Mira, aí estamos.
0: Chama a atención, eh? Saludos.
2: Ay,
0: e boa noite a todos.
1: José da Laracha, moitas grazas.
0: José da Laracha.
1: Sí.
0: Eu non teño cans, pero os meus conexos tamén teñen direito a salir na radio, na televisión.
2: Mira para
0: saludos.
2: Un blanquiño e un gris, que lindos. Sí. Mira con que orgullo di el que fixo ela a labor de ser nai, da maternidade.
1: Aí está. Pois sí. Pois moitas grazas, José, un aperta amigo.
3: Hola, boa noite. Mira, eu quería lle render homenaxe a un cadeliño que, pois, mire, eu teria, que sei, 4, 5, 6 anos, non teria máis. E teño 65, imaginaide.

0: que lle chamábamos París.
1: Qué bonito.
0: París. E atropellou no o autobús que pasaba daquela da empresa Corderí, que xa non existe, claro. Que despois se comprou Villalón. E atropellou no. E recordo medil, claro, atropellou no, quedou así medio moribundo. E ainda estuvo unos cantos días. E si, claro, daquela non había, bueno, non había, sí que había veterinarios, pero
2: non había esa conciencia, como era. Claro.
0: Claro, non era como a vaquiña, nin o becerriño, nin o
3: que éramos que daban caros.
0: Bueno, total que o tal París morreu.
3: Vaya, por
0: Deus. E quería rendirlle hoxe unha pequena homenaxe ao meu París.
3: Pois
0: o noso París.
3: Exactamente, pois
2: o noso París. Anos despois sigue sendo o noso
3: París.
2: Pois aí
3: queda esa bonita homenaxe, claro que sí, porque isto precisamente é o que buscábamos hoxe. Estas lembranzas bonitas, bueno, neste caso un poquinho
2: bueno,
3: trágica,
2: acabou
3: pero,
2: mal, pero está aí.
3: Pero poder rendirlle esa homenaxe, que ao mellor cando ti eres novo, non eres consciente da importancia ou de como te marca a nivel afectivo, emocional, un animal que convive contigo, pero co paso dos anos botas a vista atrás e dis, jova, pois é verdad. Igual pues sí, que eu penso no meu morito que ía comigo ata a escola de Freán, ou penso, por exemplo, non, agora que le acaba de dicir o nome de París, penso no can que tiñan os da Armanda, o Patrás.
2: Patrás.
3: O Patrás, chamábase Patrás, que era un nome moi, moi curioso, pero sí, que estaba sempre ali con ese tal. Pois vanche vindo eses flashes e daste de conta de que é eso, de que era un
2: formaban
3: máis da
2: formaban parte da tua vida.
3: Máis,
2: sí, sí, sí.
3: O Trotsky, o Toby, o Morito, a Tula, o Patrás, o non sei que, era un máis, porque ibas á casa de fulanito, ten cuidado co Patrás, que anda suelto. Non, sabes, quero decir que non é como hoxe en día que o mellor
2: non, porque non ten nada que ver o rol que xugaban. E despois acórdome nada, despois contocho. Sí. Que cando as historias que se contaban nas aldeas, non? Cando morrían os avós, decían: "Ai, morreu fulanita, o can estivo ladrando verdad, durante días e ouveaba". Era unha forma de ensalzar esa vinculación que tiño o can da casa cos vellos da familia. E ademais decíase cun orgullo extremo, a partir daquel día o can era santo,
3: claro.
2: Porque claro, tiña esa conexión co morto, co defunto, aquelo era tremendo. Hasta ese nivel chegaba.
3: Ai, mira, estamos vendo aí de Trini que nos manda esta foto, non?
2: Mira
3: co seu can Simba, que bonito. Ves? Este é outro can tamén destes que non se sabe ben que raza é dos pequenos.
2: É un can bonito.
3: Sí, pero pero mira que pinta ten, que cara de listo co seu cascabel aí colgado no pescozo. Pero sí, son estes cans.
2: Aí están riba dela, non me daba conta, claro, que estaban riba dela.
3: Claro. Porque tamén me pinta Trini de que son os típicos que seguro que o home lle dixo: "O can non entra na casa", e aos tres meses está o home collendo o can no colo,
2: dándolle
3: paseando nel, sí, dándolle bicos. Bueno, así de veces. Temos máis mensaxes, a ver. Ah, mira, ves, este é o can de, espera, teño aquí, de Bea Vidal Antón, que nos mandou polo Instagram.
2: O can chamase Antón.
3: Sí, chamase Antón, aí o temos. Mira, ves, este é o típico, este é a mestura esta de,
2: sí,
3: de
2: sí,
3: raza
2: da,
3: de,
2: aldea.
3: De can grande.
2: O que este che era digo eu, de rabo telescópico, sí, cabeza grande, pata pequena, pero xa se lleve unha cara de listo,
3: claro,
2: que nin o
3: demo. Este parecía o meu Morito, que viña comigo ali a escola de Freán. Casi, casi. A ver, que máis temos por aí?
4: Mandei dous audios e borreinos porque fíxenme lío coa consigna de Noemí. Vou de volta.
3: A ver.
4: Eu quería contarvos unha anécdota dunha raza de perro autóctona do Uruguai. E vou cambiar a lingua porque estou lendo do Google.
3: Vale.
4: E vou facelo de xeito radial porque faime gracia. El cimarrón es una raza de perro autóctona de Uruguay. Su origen es natural, desciende de los perros de guerra y presa europeos como el alano español, traídos por los conquistadores que fueron abandonados y se asilvestraron. Estos perros sobrevivieron y evolucionaron mediante selección natural en los campos uruguayos. Su evolución histórica se resume de siguiente manera. A partir del siglo... Ah, leía todo. Pois un bico grande, el contarvos que eu tiña un can chamado Jominola. Con geada, ainda que era un can uruguayo. Beicos.
2: Estaba pensando esto do cimarrón, como os pantalóns dos 80 que levábamos todos, non?
3: Pues cuidado, un can así destes bastante grandes,
4: Ah, Pepe de Moa.

0: Pois ves que se acordou de ti, Carla. Pois o cimarrón uruguayo, estaba buscando agora imaxes destes cans, como dicía ela, de presa,
1: Cero.
0: Can grande, tal, dos que poderían incluso ata ser clasificados como potencialmente
1: perigosos.
0: Claro, pero que de aí a que os sexan.
1: Pois esta semana buscando unhas historias para o traballo, din cun can que se chamaba Kiko Hernández. E así, a vida vai así.
0: Que máis temos?
1: Pasamos
0: por aí,
1: do Trotsky.
0: A ver, temos que a máis audio.
2: Mira, estades falando dos perros.
0: A ver,
2: sí. Me chulo contar unha anécdota que a vivín, vamos.
0: A ver.
2: Que tal? Bueno, pois mira, non sei, por exemplo, no ano 1955, por aí, calculo, eu máis ou menos, bueno. Ainda eran anos difíciles, non? E bueno, a xente que tiña campos e fincas, pois traballaba no campo, todos ali casi tiñamos hórreo ou canastro, como le queren chamar. Meus abuelos, como tiñan bois, pois tiñan un canastro grande, sempre collían máis millo, canós. Nos tínhamos un canastro pequeno, hasta era medio de madeira, xa non me acorda ben, bueno, e tal. E resulta que eran anos difíciles, fíjate como era, que non se podía ter o salgadouro fora nunha bodega.
0: Claro. Tinhas
2: que telo dentro de algo que puderas estar cerca del. Bueno, a galinha non podía estar no galinheiro, Tiñan por jaliñeiros e a noite tiñan que meteros en que sea na...
1: Porque desaparecían, ao mellor, claro.
2: Que fora na cociña, bueno. Porque cada noite tamén, cada semana unha jaliña, faltaba nunha casa.
1: Claro.
2: Sí, todo mes. Bueno, era coa fame, non era co vicio,
0: xa.
2: Pero coa fame que había.
0: Pobre.
2: Había xente que non tiña campos, nin tiña nada. Traballábase cando se traballaba... Se traballaba moito na fábrica do peixe, a que traballaba. Bueno, outros traballaban en outros lados, pero bueno, había de todo na vida. Bueno, entonces tiñamos un perro, un can, un llorito. Chamábame de Sultán, eu non me acordo xa que
1: entrou. Sultán é moi de can tamén.
2: Era bastante pequeneiro, por dicho, pero listo, faltaba lle falar. E iso que non comía como os agora, E tal. Non había piensos ainda. Bueno, entonces, mira, tamén daba a xente... Non había timbre nos portales nin rabo de gaita. Bueno, por exemplo, meu pai traballaba en frigoríficos de Vigo. Cando viñan en bicicleta, chegaban así pola carretera, en Campo Salto, xa cando tiñan que baixar un ramal, que había de ver 300 metros hasta a casa, sabíamos que chegaba meu pai polo canto. Vindo meu pai, empezaba a baixar o ramal, xa empezaba o can a saltar e a dar aires e tal, e dixía, mamá, aí ven teu pai. E fíjate, pero faltaba de falar, bueno, tiñamos o can. Nos éramos unha casa, tiñamos, bueno, non tiñamos unha casa de labranza ou a miña abuela, non? E tal. E tiñamos pouco millo, tiñamos como a dous sacos ou así, no canastro. Pero como andaban os ladróns todas as semanas, os ladróns, xente da parroquia,
0: claro.
2: Pero bueno, os que tiñan fame.
1: Oh, meu pobres,
0: claro.
2: E, bueno, vivían algún tamén fora da parroquia, que había fame por todos lados. Bueno, entonces, estaban cada semana, entraban no que fora. Ou tiñas que estar desperto ali a facer guardia. E bueno, entonces, diz miña abuela, aos meus abuelos, mire, deixai de nos vir ao campo a paixo. Que vos tendes pouco millo, e se vos lo rouban, dámoslo nós, levámoslo ao campo debaixo do canastro, e daquela aprendíanse os cans, non se traían xoche, o conto que dicía aí o señor. Se vos rouban o millo, pois dámoslo nós e talete, un befrente o canastro de meus abuelos, había outro de vicinho. Bueno, hasta había xente no barrio, que vos tiña un familiar que era cazador de coelhos, e tiña unha escopeta. E había unha señora al vicinha e dixía, la mira, tiron os tiros ao aire para espantar os ladróns e os ladróns, e dixía, os tiros ao aire van para arriba. Bueno, tanto foi que a noite que levámoslo ao campo abaixo, un tío meu, que vivía con meus abuelos, tío político, mas a muller, non dormía tanto a noite, que ladra, que ladra, e la pe, o vicinho do lado tiña a casa tamén casi ao lado, tiña un patio e saliu pa ali a mirar o can, ladraba, ladraba, bueno. Ao meu abuelo nin a roubar, o señor tampouco. Vale. Pero no se furaron o canastro, por abaixo levaron as esquinas.
1: Claro, o estar sin
0: vixiancia. É importante que era un can nunha casa.
1: Claro que o é.
0: Pois sí, temos agora, imos polo menos darlle a benvida antes de que che o boletín das noticias, o seguinte ouvinte que estáis xa agardando. Lois, boas madrugadas, como estás, amigo?
3: Pois moi ben, aquí, atento ao programa.
1: Uh-huh. Hola, Lois.
3: Reflectindo, como sempre.
0: Moi ben.
3: Pois xa sabes que con estes temas sinto-me emocionado.
0: Uh-huh.
3: Pero eu, con vosso permiso, non vou falar de cans, vou falar de polvos.
0: Ajá.
3: E aviso xa as polveiras de Carballiño que vayan preparando un expediente de regulación de emprego.
0: ¿Por qué?
1: Porque ¿qué pasó?
3: Outro día, cando eu estaba na feira, non son moito de feiras, a ver, de cinco aldeas, uh-huh, porque eu, home, non son de capital, pero Marín é unha vila.
0: Eres dunha vila, entón, sí.
3: Entón non teño nin lembranzas do millo.
0: Non tes experiencias da infancia de ter convivido na aldea, nin nada.
3: Pues, sí. Eu sei distinguir un ovo, unha galiña, un porco.
0: Sí, pero refirme si ti, a título personal, non tiveches esa vivencia de ter avós ou familiares
3: nada,
0: da aldea.
3: Nada, nin desachar, nin nada deseo.
1: Bueno, eu teño aldea non sachei, pero quero decir o que di Pepe, os fines de semana, pois ías a casa dos avós, unha a velos e outra a coller tomates, pues, patacas, nada, chourizos na matanza.
0: Non che tocou a ti?
3: Todos son mariñeiros na miña...
1: Bueno,
3: na miña,
1: porque da tua zona propio.
0: Para mí é un eido absolutamente desconhecido, claro.
1: Exótico todos, para mí tamén.
3: Eu a primeira vez que tuve unha experiencia relativa, e eu falo, digo, mitad en broma, mitad en serio, do agro, uh-huh, por Cardolín, aquelo de memorias dun neno labrego. Bueno, pues falábamos do polvo e de este aviso que lle mando as polveiras, porque eu estaba tomando un polvo tranquilamente, sale na televisión Jane Fonda, que esta que adícase á defensa dos animais, ¿sabes?
1: Que foi actriz algunha vez tamén, claro.
3: Sí, mira como vas. E dicindo textualmente que debíamos de deixar de comer polvos, porque ten un coeficiente de inteligencia altísimo. E despois, a non sei quen escoitei dicir, que claro, que se algún día desapareceran os humans da Terra, que se encargaría de volver a repoboar a Terra era o polvo. Non o digo de coña,
0: no,
3: eso escoitei. Entonces, claro, eso o sumo a miña crítica que sempre fago, e sempre que me deixen, seguirei facendo, do exceso que as persoas estamos facendo de convertir os animais en persoas. Entón, que cada un penso que queira, e sigo sendo crítico con eso, pareceme unha aberración, pareceme que hai unha falta de responsabilidade en todos os que son propietarios de animais, sobre todo nas vilas e nas cidades, polos gastos enormes que causa. Pareceme que hai unha irresponsabilidade por parte deses propietarios e persoas que defenden ese tipo de relación, porque os animais non están feitos para estar en pisos, e polo tanto, na medida do posible, pois o manifesto.
0: Parecenos estupendo que o manifestes, precisamente aquí admítense todo tipo de opinións, pero tamén creo que estarás de acordo con nós que o plantexamento destes animais dos cales pretendemos falar hoxe teñen outra misión máis que ser outra misión máis que ser animais de estimazón, como ti os chamas, senón que tiñan unha función case de integrantes de seu
1: de obra,
0: porque
1: claro,
0: teñen unha misión, unha labor ou varias.
3: Esa é a verdadeira labora que deben de ter os animais de estimazón, que por certo é unha forma portuguesa de chamarlos. Eu recollo nota aí de portugués, sabes?
0: Sí, nos adoptámola.
1: Decímolo como xa forma parte da nosa...
0: Parece-nos bonito, porque efectivamente eu creo que se lle está en estima aos animais domésticos.
3: Entonces, os animais que hoxe están sendo o que se di, creo que en castelán. Sabes que en castelán non entendo moito.
0: O que te interesa, enténdelo ben.
3: Sí, bueno, pero digo que chaman agora mascotas, que non sei de onde sairía esa palabra. Si de, a mí son a meso de mascota, a animaliño, o que se lle pon unha correa.
0: É un vestidiño.
3: Que?
0: É un vestidiño.
3: Sí, unha correa, levas un lado para outro e tal, e en definitiva que ven a sustituir un
1: cariño. A un fillo, ás veces, ven... sí.
3: Sí, que ben podería darse a un fillo, porque moita xente non quere casar, non quere ter fillos e tal, e compra un can, sí? Para non estar só, ¿no?
0: Bueno, e falábamos máis que fillo do de ter alguén, unha persoa, un ente que se alegre cando chegas a
1: que
0: casa.
1: Que chegues a casa, non, e que moitas veces é iso, no sé. Sí, sí.
3: Si tens 90 anos, 80 anos, ellos en Santiago, adopta un estudiante que non teña moitos recursos, coño.
1: Non, claro. Que non recollen a habitación, que teñen o baño sempre desordenado.
0: Pois pues mira, pero que o días de broma, como... Lois, o outro día, non sei se estiveches atento, un ointe que nos chamaba, dende Cuntis, que ele ofrecía a súa casa... Para quen quixera ir a vivir con ele e compartir o seu espazo para non sentirse só. Pues, e non sería unha mala estrategia.
1: É unha fórmula que por España digo, de antes se está facendo,
3: Non digo brincando, que é unha palabra que eu tamén escritei en portugués. Non sei se existe en galego.
0: Sí, brincar, pero, de momento igual mañá se levantan os da RAG ou os da Mesa pola Normalización Lingüística co pé cruzado e din que non vale.
1: Claro, pero de momento...
0: Un día vale coletor, outro día contedor. Bueno, hai que estar moi atentos, sí.
3: Eso tamén había que pasar a factura, non das investigacións que fan, que son relativamente boas, sino do pouco que se molestan en explicar a xente que o que fan. Que é outra historia e son eles responsables de boa parte. Outro día aquí sacaronlle o cartel a Santo Tomé de Piñeiro e puxeronlle Piñeiro.
0: Ah.
3: E a xente decía, pero si é Santo Tomé de Piñeiro de toda a vida e tal. Claro, é unha capela que ten casi que dous séculos, ¿no?
0: Sí.
3: Cristianización de... Sí.
0: Espero un momento, non marches, Lois, non marches. Agarda aí, sí. Que ven o boletín informativo das 3 da madrugada e seguimos conversando un anaquiño máis. Ah.

0: Son las 3.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Saúdos, boas noites. Unha noite máis sobre o taboleiro político nacional. Nas últimas horas da tarde donte, deuse a coñecer a renuncia do abogado de Julio Martínez Martínez, o amigo e presunto testaferro do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, na suposta trama de tráfico de influencias pola que se lle investiga. O letrado sinalou como motivo principal da súa renuncia eran diferenzas irreconciliables na estrategia de defensa do señor Martínez. A encargada de defender o empresario agora será María Dolores Márquez de Prado, a mesma que no 2013 representou a muller de Luis Bárcenas no caso Gürtel. No tocante o propio caso Plus Ultra, onte compareceu no Senado Pedro Martín Molina, o perito xudicial que en 2021 evaluou as contas da aerolínea durante a investigación do rescate que se lle concedeu. Preguntado pola comisión que investigue irregularidades na xestión do SEPI, Molina reafirmouse en que as contas da empresa foron maquilladas para obter dita axuda de 53 millóns de euros públicos. Segundo perito, o rescate non se debería ter concedido xa que Plus Ultra non tiña nin solvencia nin liquidez dende 2019 e, polo tanto, non cumpría cos requerimentos exixidos nin polo Consello de Ministros nin pola Unión Europea. Escoitamos unha parte da comparecencia de Pedro Marín Molina.
3: El rescate no se tenía que haber dado, ¿sí o no?
4: No, señor, ese dado no.
3: Estaba, no tenía ni solvencia ni liquidez a 31 de diciembre del 2019. Es así. No cumplía los requisitos del reglamento de la Unión Europea, ni el anexo, ni el Real Decreto del Consejo de Ministros.
4: Yo estoy de acuerdo.
3: También es así.
2: Está previsto que hoxe a Audiencia Nacional continúe coas pesquisas no tocante ás dúas causas abertas relacionadas co Goberno e o Partido Socialista, tanto o anteriormente citado caso Plus Ultra como o caso Leire. E que, no que atinxe o caso da fontaneira do partido ex militante socialista Leire Díez, nega esta que ordease, amparase ou cooperase nos feitos que o xuiz Pedraz describe no auto. Dende o seo do partido síguese incidindo na súa máxima cooperación coa xustiza, aseverando que onte recibiran un requerimento de documentación da Audiencia Nacional que exixía que axentes da UCO personáranse na sede central da Rúa Ferraz e que dita solicitude foi atendida con plena colaboración e disposición. Os socialistas lembran que o caso está baixo segredo de sumario e que son os principais interesados en poder dar todas as explicacións necesarias unha vez se dea coñecelo o caso. Ademais, o PSOE admite que o caso da exmilitante Díez é feo, preocupante e desmotivante para todos os socialistas, aínda que sinalan que os feitos ocorreron na etapa na que Santos Cerdán estaba á fronte da Secretaría de Organización e que xa actuaron tanto contra él como contra Leire Díez. Recoñecen que non lles gusta ver ex dirixentes socialistas á fronte dunha suposta trama, pero piden tempo para que a xustiza faga o seu traballo e que antes de sentenciaran a ninguén de maneira pública se agarde a que haxa probas e sentenzas contra os imputados. E a reacción sobre a situación de escándalos que envolve o goberno segue adiante. De feito, membros do propio goberno pasaron o ataque, como é o caso de Óscar Puente, ministro de Transportes, que acusa o PP de contar con información privilexiada.
5: Que hai un goberno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. E iso, desde mi punto de vista, en este momento é innegable.
2: Entre tanto, os aliados do goberno encruecen os seus discursos. Escoitamos a Alberto Ibáñez, deputado de Compromís asociado a Sumar, e a Cristina Valido, de Coalición Canaria, preocupados pola situación e exixindo explicacións ao Executivo.
6: Isto é outra cosa que incluye a imputación da gerente do Partido Socialista. Tenemos que recordar que están ya imputados los dos anteriores secretarios de organización y, por tanto, hay que dar explicaciones contundentes. El auto incluye cuestiones muy sucias de unas formas de actuar que no son propias de una democracia avanzada. Y, por tanto, entiendo que el señor Pedro Sánchez tarda en venir al Congreso.
7: Muy preocupante, ¿no? Yo creo que esto empeora por día y quienes tienen que dar las explicaciones son los representantes del PSOE, la dirección del PSOE, el presidente del gobierno, y da la sensación de que el presidente está lejos de la realidad, le falta información o tiene demasiada.
2: Sobre os socios do goberno, aquí en Galicia, o PP pon o foco no BNG. A secretaria xeral do PPDG, Paula Prado, critica que os nacionalistas non vexan necesario convocar eleccións neste momento. A portavoz nacional do bloque, Ana Pontón, defende que o debate sobre a corrupción impide falar doutros temas. Escoitámolas ambas dúas.
8: Si alguén
0: comete alguna ilegalidade, a xustiza debe actuar. Pero tamén digo, a cidadanía o que quere é que lle demos solucións aos seus problemas. E o que pasa é que se falamos da corrupción, claro, non falamos do problema de acceso á vivenda.
8: Para o Bloque Nacionalista Galego, en suyo do 25, pois a línea vermella que poñía era que houvese corrupción no goberno de España. Despois falaba da corrupción do Partido Socialista e agora xa fala da financiación ilegal. A financiación ilegal dun partido non é a única corrupción que se pode dar. A corrupción que vemos asola a todo o goberno do Partido Socialista e, insisto, o Bloque Nacionalista Galego está amparando esa corrupción.
2: No que respecta a meteoroloxía, seguimos en variación as predicións para esta xornada aportadas por Meteo Galicia. Nestes momentos, as temperaturas máximas registradas atópanse na parroquia da Portela, no municipio ourensán de Vila Martín de Valdeorras, e as mínimas no municipio tamén de Ourense, de Calvos de Randín, con 10,9. Foi todo por este repaso informativo. Lembren que continuamos ofrecéndolles a última hora destas e máis noticias na nosa páxina web g24.gal.
9: Pues muchísimas gracias, como siempre, Valeria Salazar, por traernos a actualidade desta hora. Escoitámoste, conversamos un poquinho máis a partir das 4 da madrugada. Graciñas. Nos seguimos aquí no Pensando en Ti. Entramos na terceira hora, son as 3:06 do, por fin, venres 29 de maio. Esta vamos a conversar con Lois, dende Marín. Segues aí, verdade, Lois?
10: Sí.
9: Moi ben.
10: Non sei onde estábamos, pero que quería
9: estábamos,
10: decir,
9: pues mira, nós aquí en San Marcos, ti en Marín, e falamos
11: tan contentos,
9: un pouco
11: claro.
9: De todo, non? Por centrar o tiro, que ao final empezamos a divagar o tema do polvo.
10: Sí, efectivamente.
9: O tema do polvo, vamos a ver. O tema do polvo, como a vida dá tantas voltas, eu non faría tampouco tanta broma, porque ti mira, fai non sei cantos millóns de anos mandaban os dinosaurios, e onde van os dinosaurios agora?
11: Amigo.
9: Onde están?
11: Amigo.
10: Claro. Un momento, eu non os comín.
9: No, eu tampouco, porque eles xa non chegamos, pero entón, por exemplo, eu, se o polvo dentro de, imagínate, pois 50 millóns de anos, cando nós xa non esteamos aquí, de repente, evoluciona.
11: Ese, presentan o Pensando en Ti.
9: Acaba, pois, o polvo Pensando en Ti.
11: Imagínate. Claro.
9: Non é para facer broma disto, porque o polvo é o invertebrado máis intelixente que existe, con máis de 500 millóns de neuronas.
10: Hai un refrán español que obviamente tal que diga algo así como: polvo que non hace coger, déjalo correr.
9: Ves?
10: Non é así?
9: Pois exactamente. Entón eu tampouco me aventuraría, porque imagínate que o polvo de repente ten memoria. E recorda
11: todo o que lle facíamos,
9: todo o que lle fixo o galego en xeral, a raza pero galega.
11: Non quero ser, neste momento, Carballiño, claro. Poñedevos a cuberta, claro, porque a revolución claro. Do polvo pode ser impresionante. Imagínate que se acorda eso de mollar as patiñas tres veces.
9: É dicir, xa non chegarei a ver a revolución do polvo,
11: afortunadamente,
9: pero a mellor os meus devanceiros, que tampouco teño, pero a mellor familia miña que quede atrás, pues non o saberemos. Isto é como as
11: El imperio medias. De los simios vai claro, ser isto, non?
9: É verdade, claro. Acordades vos do filme este de O Planeta dos Simios?
11: Sí, exactamente, ese quería bueno, decir eu, sí.
10: Mira, co vosso permiso,
9: sí.
10: Non me estades axudando en nada,
9: no,
10: porque o que quería contar é que con esta sublimación, creo que sería así, que hai dos animais,
9: sí.
10: Pues outro día a escoitar a esta artista ou ex-artista, eu estaba comendo cun sí. Paliño, ¿no?
9: Sí.
10: Un pedazo de polvo, e quedei mirando para él como aquello de ser ou non ser, ¿no? Ao final me tiño na boca, pero xa non me baixou como me baixaba.
11: Bueno, ¿verdad? Estabas comendo un ser inteligente.
9: Mira, ollo que por aí empezan moitos vegetarianos e veganos a, o sea que hai xente que se converte
10: claro.
9: O veganismo e o vegetarianismo por militancia en contra do maltrato animal, ¿eh?
10: Pero é que pensei neso tamén.
9: Uh-huh.
10: Pensei neso tamén, sabes, pero ao pensar neso, que era cando estaba ollando para aquel pedazo de polvo e tal, pedaciño, ¿no? Uh-huh. De polvo e tal.
9: Sí, tallada, unha tallada.
10: Foi cando me lembrei que os xaponeses descubriron que tamén as árbores, tamén as coliflores, uh-huh, tamén aos grelos, teñen sentimentos.
9: Pues,
10: entón, e que cuidado, que as árbores falan entre eles. Pues,
9: sí, que existe que comunicación entre especies vegetais, está
11: pero
9: probado.
11: Se mo perdonades, non creo que unha acelga este a mitad de boa co polvo do Carballiño. No.
10: Sí.
9: Eu digo vos aquí agora, guardad este corte, guardad este momento.
11: Vamos.
9: Venres, 29 de maio de 2026, as 3
12: e 10 minutos da madrugada. O futuro da alimentación humana está en imprimir con comida con impresoras 3D e proteína sintética. Anotade isto que estou dicindo porque verémolo máis pronto que tarde.
11: E que imos comer plástico.
12: Non, cuidado, pero proteína, no, no, no. Proteína sintética de alto rendemento, pero así acabaremos. Cuidado, coas granxas, coas explotacións.
11: Penso de forraxe.
12: Xa veremos.
10: No. Eu creo que non vas ver por aí, Capela, porque efectivamente xa hai esas impresoras, pero é que tamén as proteínas teñen alma.
12: No, a proteína entón sintética.
11: Que, a ver, entón que imos comer?
12: Como pode ter alma este anaco de este rato do ordenador?
10: Teñen capacidade de interactuar entre elas, e de pegarse, e de reproducirse. E non só eso, sino que os propios aminoácidos tamén se moven nun sentido.
11: Pero vamos a ver, somos omnívoros, no, quero decir, eso daría igual.
12: Inánime. ¿Qué? É inerte.
10: Non sei, é o que quero decirte con todo isto que nos estamos pasando.
12: Claro, non...
10: É dicir, que a situación, ainda que sexa así, que ponte o punto de vista científico, eu teño que comer algo e eu, como persoa, non vou compartir os meus dereitos con algo que non sexa persoa. Nin con as inteligencias artificiais...
12: Ai, Dios mío, daquela eres un especista, Lois. Non esperaba eso de ti.
10: Non me parece moi ben.
12: Non esperaba eso de ti.
11: Os animais tampouco, então.
12: Ai, Dios mío, que disgusto.
10: E non só eso. Eu declaro públicamente... que co vosso permiso, sí, estou disposto a que me poñan unha querella de que os movementos animalistas ou de defensa dos dereitos dos animais en moitas veces minten. Por exemplo, para sacar adiante as súas estrategias, por exemplo, públicamente establecese que hai unha declaración universal dos dereitos dos animais que non existe. A Declaración Universal dos Dereitos dos Animais foi un grupo de organizacións que efectivamente fixeron esa tal declaración e a UNESCO, ¿sí? Pues prestoulle os locais, fíxate tú, ¿eh?
12: Bueno, a mellor logo arrendáronllos por un módico prezo.
10: Bueno, sei, prestoulle os locais para que leeran ese instal. E ali alguén aproveitou para decir que a ONU fixe unha declaración universal dos animais.
12: Bueno, pues aproveitaron a coxuntura, pero
11: que non vexo que o que en sí che parece mal de iso, porque quero decir, ter dereitos os animais, incluso os animais que van a sacrificio antes de que vayan para a industria cárnica, terán que vivir en condicións de dignidade. O sea, non vexo que eso sexa polémico, parece chulo.
10: Pero claro, o problema é que, sabes o que acontece, que tú particularizas e efectivamente ao facer casos particulares hai casos nos que eu estou de acordo contigo, pero en xeral eu o que defendo é que estáse facendo unha exageración do uso dos animais, estáse sacando do seu contexto en lo que viviron sempre, estánse facendo mascotas ou animais de estimación, especies que non valen para ese tipo de... En principio, para mí,
12: sí,
10: non valen.
12: Eso eu penso que xa quedou claro ao principio da túa intervención.
10: Pero, claro...
12: A mí que sí que me gustaría, aproveitando que chamas, porque realmente volver a incidir sobre o mesmo é transmitir o mesmo mensaxe durante 10 minutos seguidos sen chegar a ninguna conclusión, porque a túa mensaxe está clara... E cada vez que falas do tema, todo o mundo sabe da túa opinión. Entón, a mí tamén xa agradecería, na medida do posible, pola boa concordia e ao descorrer do programa, que puideras aportar algo en positivo do tema que estamos comentando hoxe. Gustaríame,
10: bueno, vamos a ver, vamos ao comezo entón. Como sempre que a miña querida Radio Galega discute de animais ou propón o tema dos animais, todo o mundo os louva, e eu son o único que non os louva polos argumentos que, como tú dís, partillo sempre, pois entonces volvo a reafirmar que...
12: Claro, pero reafirmáchelo xa ao principio da túa intervención. Quedou claro.
10: Entón,
12: se non tes nada en positivo que aportar ao tema que estamos comentando hoxe, tampouco ten moito sentido continuar, non?
10: A miña parte positiva é que eu proporía que se actuara na liña que estou propoñendo. É dicir, que se libertara todos os gatos que están presos en pisos, engordando e cebados.
12: Sí, pero ese é outro tema, Lois. Estamos derivando... Vale. Non, o sea, creo que xa intentamos centrar...
10: Esa sería a verdadeira bondade, beleza de ter un animal de compaña.
12: Ese non é o tema, Lois. Entón estás errando na túa capacidade de escoita e análise.
10: Cale o tema, lo?
12: Claro, entón, o tema que o explicamos xa dende o principio,
10: sí,
12: que o volvimos a explicar en distintas conversas con diferentes ointes, trátase de loubar, neste caso, na medida na que vos queirades, eses cans que non teñen unha raza determinada, son os cans chamados sí, palleiráns, por así dicilo, que formaron sí, parte das familias galegas e dos fogares sí, galegos durante toda a vida, e que tiñan tamén unha función activa dentro da vida familiar, ben sexa cuidando o gando, pues, cuidando a casa, sí, guardando os meniños, e sobre todo, é algo que me parece moi importante nos tempos nos que vivimos actualmente, en a sociedade na que nos relacionamos, unha compaña e un afecto para as persoas maiores. Ese era o na tema medida... que tratábamos nós, humildemente, de propoñer á audiencia. Que, vale, que a xente partillase con nós esas bonitas experiencias con este tipo concreto de animais.
10: Vale. Pois na medida que eses animais desenvolveron unha función mecánica naquelas sociedades rurais, pois eu estou de acordo. Pero na medida en que se lles queira dar dereitos e facelos semipersoas, pues
12: claro, pero no, que non se trata como... diso, non estamos dicindo iso nós.
10: Pois entonces nada, existo.
12: Claro, claro, nós non estamos dicindo ningún
11: momento. Que é outro tema completamente claro, distinto, Lois, non é cuestión de que desistas ou non, é que non era ese tema.
10: Erro.
12: Claro, claro, nós estamos tentando que a xente comparta con nós vivencias
11: dos cans de toda a vida, dos cans que había na casa para axudar.
12: Lembranzas, claro, nomes comuns, fotografías, porque hai moita xente que sí lle está en esa estima, como así está compartindo con nosa a audiencia, non?
10: Eu o único que podo partillar con eses cans
12: sí,
10: era cando a miña avoa comecei a sair así de noite e a vircarle para casa, me dije, ai, can, levas unha vida de can, así non pode ser. É o único que
11: comparábate co can.
12: Por que vivían moi ben os cans da aldea?
11: Sempre na rúa?
10: Bueno, non sei, eu insisto, eu son de vila, non son da aldea. Reivindico viver nunha vila mariñeira, non unha vila ou nunha aldea...
12: É que eu creo que a reivindicación non ten que ir en contraposición con nada.
10: Non, pero quere decir que... No meu ámbito individual,
12: sí,
10: a miña cultura é mariñeira.
12: Claro, pero estás dicindo, eu reivindico vivir nunha vila mariñeira e non... No, o sea, estás contrapoñendo algo que non se... Vamos, claro, parece-me ben que reivindiques vivir
11: tanto na unha cousa como a outra.
12: Non que compararte con nada.
10: No momento en que teño que facer unha aportación a colectividade, tamén aprendo das experiencias e das reivindicacións da vida agrícola que todos facemos de Galicia. Oído cocina, xa marcho.
12: Veña, grazas, Lois. Ata outro
11: chao,
12: día.
11: Chao.
10: Adeus,
12: adeus. Pois seguimos coitando máis mensaxes tamén da audiencia do Pensando en Ti, que chegan ao
13: 687-967-147. Capelán, Escuadra.
12: Home.
13: Bueno, pois, boa noite a todos. Bueno, por decirte que si o martes estuven aí na Radio Gallega, por certo, había unha niebla cando salimos que flipas.
11: Sí. Terrible, é verdade, sí, sí, parece inverno.
13: Estuven aí presentando o concurso, hoxe vou a estar no Concello de Mos.
12: Moi ben.
13: Presentando tamén o concurso, porque vai na programación da Festa da Rosa, que é todo o mes de junio, que por certo este ano ven Torillán.
12: Pero ese quen é?
13: A dar o pregón.
12: Que non coñece, un chaval que está empezando. Sí, vamos,
11: sale unha...
13: E festivo mos. Hoxe vou a estar aí presentando o meu pan e presentando o concurso. Xa che mandaría algunha foto, vale?
12: Bueno, moi ben, iso esperamos.
13: Para todos, para Andrés, para patrón de Noia, para todos, vale?
12: E fala ben de nós.
13: Non queda nadie. Ah, por certo. Che mando unha foto do meu cantiño.
12: Mira pa aí.
11: Ai, que lindo.
13: Ten tres patas. Bueno, ten as catro, pero unha esta cosa. Marchou as novias, atropellou nun coche.
11: Ai, pobre.
13: E quedou coso. Que non é consciente, eh? A veces se mete cada
12: ai, pobre.
13: Cada liñazo que flipas. Pero bueno, aí está.
11: Que feito.
13: Aí está. Ahora está máis tranquilo. Ahora está máis tranquilo. Veña, un saludo para todos.
12: Unha aperta grande.
13: Por certo, Juan. Este cadán solo lle falta falar, eh?
12: Ves?
13: Só lle falta falar. É un buenazo.
11: Decido un gatiño que, bueno, ir as mozas,
13: unha maravilla.
11: É magnífico.
13: Veña, chao.
12: Por certo,
13: teño unha anécdota con este can.
12: A ver.
13: Outro día no mes de abril, creo que foi. Le veino a peluquería. Cando deixei, aparqué ali nunha parada de autobús. E deixei no enfrente. E depois, cando fun a buscalo, eu aparqué o coche, pois foi cando fun a buscalo entre un par as dúas horas. Cando viña para cá, pusémonos a cruzar no paso de peatóns. E se puso a facer as necesidades no paso de peatóns.
11: Anda, hombre.
12: Claro, claro,
11: a ver, esperar, porque, se claro, le apretaron porque, as ganas, pobre.
13: Porque han estado facendo as súas necesidades.
12: Claro.
13: O carro tiñe que recoller e acoso.
12: Claro.
13: É criminal este can. A monda, veña, un saludo.
12: Veña. Pues esperemos que se acorde Juan de dicir que, aínda que o presente o concurso de panadeiros no seu concello, que diga que onde estivo en exclusiva foi neste programa.
11: Onde catamos esas barras que van a claro, ser as gañadoras, foi aquí, que por certo,
12: que vos estaba,
11: Dixo noso compañeiro Juanra, que dous días despois esa barra estaba delicatessen. Migosiño,
12: claro.
11: Así que as posibilidades de ganar son grandes.
12: Ah, mira, ves, temos aí a Juan do Birloque, non é? Sí, efectivamente.
11: Mira un gatiño.
12: Que nos manda as súas mascotas tamén. Juan de Panadería o Birloque. Os, diel, os meus nenos.
11: Home, non. Ai, mira, este claro. Como mira. Eu nunca tiven gato.
12: Non.
11: Nunca.
12: Nos agora temos dous. Un que se chama Guantes.
11: Guantes.
12: E outro Obama.
11: Me encanta.
12: Porque é negro. Claro. Podía ser
11: carbón no, e Obama.
12: No, no, sí. Pues, mira que bonito este así atigrado. Este pareces un pouco a raza que dixo Carla.
11: Ai, mira.
12: Oh.
11: Sí, porque a cara parece fera, non? Pero...
12: Sí, porque aparte, bueno, eu busquei imaxes e tal da raza esta que nos comentou Carla, o cimarrón uruguayo, tenden a ser así atigrados.
11: Outro día, xa hai tempo, vin pola rúa un dogo afgano. Sabes cal é? Este que ten o pelo así liso, que moi como un galgo con moito
12: pelo. Galgo afgano.
11: Sí, eso é. Que bonitos son, pero
12: son
11: claro.
12: Son como, como un galgo,
11: un
12: pero
11: hippie.
12: Con melenas.
11: Sí, un hippie, un galgo hippie.
14: Con el perrito que me leva os zapatos para vestir a cama, eh?
12: A ver.
11: Bueno.
12: Que che leva os zapatos para a cama, mira ti pa aí, eh?
11: Pero está nunha lancha, non? Non está... Sí,
12: sí
11: está no mar.
12: Sí, está nunha lancha, sí, nunha lanchiña.
11: Claro, ao final os animais son como aos donos. E terminan adoptando os coches e non se marean. Bueno, hai cans que van en moto. Hai un can en marín que famoso que vai en moto, que teñen gafiñas destas de motorista. Este é un can que lle encantaría a Lois, claro. Teno que coñecer seguro, eh?
15: Non é unha pastora alemana... Es un lobo checoslovaco.
12: Eso é. O can do rapaz este que ten tantos animais.
11: Ah.
15: Hola, capelán, te envío la foto de mi perro, hombre. Ya
12: a
15: que
12: ver.
15: Estoy saliendo veo fotos de perritos. El mío también es muy bonito, ¿eh?
12: A ver.
11: Este ben feitiño.
12: Muy ben. Mira ti que chulo, como mira pa él.
11: E que o mellor é que posan. Daste conta?
12: Claro. Xa sabe que lle está sacando a foto.
11: Total, é como os bebés.
12: Ten cara de que lle está dicindo, a ver, ponte aí pa pensar
11: ponte.
12: En ti.
11: Sí.
12: Saudamos agora a Mari de Tui. Boas noites.
16: Hola, chicos. ¿Qué
11: Hola,
16: tal?
11: Mari.
16: Acaba de salir o meu perrito aí, que era ese negriño que estaba...
12: Sí, o que estaba lancha. Na lancha.
16: Sí. Entra máis zapatillas aquí a cama para vestilas.
11: ¿Qué me dís? ¿Qué pides a ti ou como?
16: No, eu deixo ser na porta da habitación, non? Ven ir que con fuciño dalle, hasta verme hasta a vestilas.
11: Qué listos
16: que
11: son.
16: É como nada. Sí, como nada.
11: Mira, en a lancha non se marea, Mari.
16: Que va, no, se non ves que non marchemos, pero é que bota unha carreira xa pode entrar, eh.
11: Ai,
16: que entrar delante de nadie.
11: E botase auga, non?
16: No, agua no, agua no. Pero tuvemos un que sí, que se tiraba agua, e pobriño, a veces dame pena que pero viña atrás do barco correndo para que non se deixara atrás. E non nos deixábamos, pero claro, pasou algo ben de iso, pero era como nada. Pero este a mí me encanta porque solo o que me fai ya, bueno.
12: Como se chama?
16: Jackie.
12: Como?
16: Jackie.
12: Jackie.
16: Sí. No, aquí teño que decir, no vais porque se me oye, no vais a la casa. se van corriendo...
12: Ah, claro, no puedo decir un hombre muy alto, claro.
16: No.
11: En moitas casas de canciños non se pode decir aquilo de vamos baixo ningún concepto, porque vamos é sinónimo de porta,
12: sí, ¿no? Ou baixamos, claro. Claro, porque aparte entenden non só a palabra, senón a intención.
11: Sí, sí.
16: A intención, sí. Teños a dormir xunto co gato, están os dous xuntos a dormir.
11: Elevanse de maravilla.
16: De maravilla, porque o gato chamolle Paco. Cando chamo por Paco, xe ven Paco, bueno, e xa que ven os dous a correr.
12: Pero ti cando eras nena, tes lembranza de ter tido na casa así algún can destos, o que comentábamos hoxe, non? Pois que reparaba da casa, que tiña conta despois de que non entrara o raposo no galiñeiro, un pouco o can da casa.
16: Sí. Mira, me voy a contar una cosa. Mira, nos vivíamos al lado de la casa de mi abuela, ¿no? Tres años un calciño, de tipo raza loba, pero no era raza loba. Del mismo color, vamos, pero no, un de esos valleiros, de esos que andan abandonados. Tres años para casa de cachorriño. Mi abuela, antiguamente, no sé, por el mañana desayunaba chocolate. Chocolate, hacía chocolate. Desayunaba chocolate. Bueno, pues el resto de la taza que quedaba en la taza, todas las mañanas ya se iba a llevar al perrito. El canciño que se iba así, pero una vez morreu a final de mi abuela, Daniel empezó a quedarse, hasta que tenía dos días morreu él.
12: Ay, pobre.
11: De pena, ti mira cómo son.
16: De pena, a mí, ay, qué peniña me deu, madre mía.
11: Porque ao final están tan apegados ao dono que non nos damos conta, porque isto que decimos de que solles falta falar, ás veces nin falta fai. Porque ves perfectamente, ti que vives con un, sabes, cando están contentos, cando están tristes, cando están malitos de algo. E antes os canse, verdade, que non se tiñan como agora, non así como os nenos deste xeito.
12: Pero
11: estaban na casa, pero todos sabíamos se o can andaba ben. Marcha de aí, non des a lata. Era así, non?
16: Sí, mira, eu tiña un... Tinha un que era blanquinho, mais bonito que non sei o que. E cando éramos novios, que tiña un novio, claro, viña o coche lá no cruzar arriba, xa o can viña correndo de esta casa, dicindome que viña meu mozo. Aquel tamén foi, era moi lindo aquel can, Dios, me deu unha pena cando morreu, que pena me deu a xa. Xerei porque non había escrito.
12: Non me extraña, porque se lles quere moito, verdad?
16: O que sí que é. Ademais que, cando viña meu pai mellor, salan aí, empezaba a borrar, e viña a correr para xunta a mí, porque sabía que eu defendía. Meu

0: Meus dous amores, cóidame, protéxenme, toda a vida tuven cans e mentras poida seguirei. Fai uns cuantos tiñemos a Nayer, que era un caralleta, diela. que o seu home levantaba un balado e el veña saltalo, que ia pa casa de un cachorro de pastor a comerlle a comida. Que intentaron todo
1: un
0: que
1: caralleta, definiu uno de maravilla.
0: Que nada, que lamentablemente faleceu fai un mes e que o choraron moito, lóxicamente, pois sí. Pois un biquiño, Manoli, moitas grazas por mandarnos esta fermosa imaxe dos teus dous amores.
2: Buenas noches. El nombre de Patrás, que lo comentasteis ahí, viene de unos dibujos que había hace muchos años del perro de Flanders, se llamaba la serie.
0: Pues puede ser.
2: Y el perro protagonista se llamaba así.
1: Pues mira, si aprendemos algo, pues porque sí, pensé que era de adiante para atrás, pensé
0: claro,
1: que era eso.
0: Claro, claro, pues era o para atrás, que era un pastor alemán que tiñan ali os da Armanda, e pensé que te chamarían por eso, por para adiante para atrás, pues non, pues moitas grazas a esta ouvinte pola información, que sí que moitas veces obtiñamos os nomes, pois pues, sí, das cousas que víamos na tele.
1: Cantos había Tarzán, así.
0: Sí, aquí nos manda Pilar, dinos esta foto, son neo, teño 11 anos.
1: Esta, pues está feito un chaval.
0: Di que ela, mira que importante isto que di. Unha das alegrías que lle puido dar ao seu can, que foi que ela tiña unha depresión e que grazas a él que se animou a volver a sair da casa, e como ten que baixar todos os días, pois que ao final foi o seu neo o que lle abriu
1: outra vez ao mundo
0: a curarse.
1: Agora hai un montón de terapias, incluso os médicos de atención primaria, se estás relativamente autónomo, recomendanche ter canciño por eso, por obrigarche a dar un pequeno paseo,
0: pues sí,
1: tres veces ao día.
0: No, é que aquí podemos falar de cans de terapia, que falaremos con coñecemento de causa. Logo falaremos un poquinho máis disso. A ver, que máis temos por aí, Juanra?
3: Buenas noches, Feliz de Vigo.
0: Claro que sí.
3: Aquí saliendo de Madrid, medio derretida.
0: 29 oh, graus.
3: No problema. Saludos.
1: A estas horas.
3: Juanra. Bueno, Fernando de Mosvero, mi paseante, Carla, Sheila, Lois, etcétera. Aquí me quedo la escucha.
0: Moitas grazas, Cris, un biquiño e nada, estará o aire acondicionado
1: a mil.
0: A todo que dá. O que chevemos aí é o depósito do AdBlue un pouco xa, porque como nos manda foto da...
1: Está cheo, non?
0: Si, sí, non sei, non sei se é que está cheo, se é que ten que...
1: Ah, non, é unha rayiña, non o mellor, si, sí, o mellor é que só ten unha raya, non sei.
0: Eu non entendo deso de AdBlue. Que un día tennos que contar como vai o grupo ese de Alma Rutera, do Pensando en Ti. A ver, que temos por aí? Temos a... quen máis? Ah, mira, ves, aquí este ouvinte, María, que nos digo, mellor psicólogo, sen ofender a naide, Tommy, este can que estamos vendo, chámase Tommy, que pinta de listo, mira, ten unha cara de mirarnos, de estar sospeitando, así, decir que, como diría Bernardino Garrido, de, que che fixen eu, jalo pollo.
1: Jalo pollo.
0: Ten cara de eso un pouco, non? O Tommy.
1: Estános xulgando, claramente, Si lle caemos ben, acordaste daquele anuncio de Nadal tan mítico, o de Pipín vaise de casa?
0: Sí.
1: Canto chorábamos con ese anuncio. Aquel canciño que porque os nenos non lle facían caso, que de repente estaban ca súas cousas, colleu unha maletiña e marchaba, porque claro, el estaba sentido. De repente era o segundón.
4: Podes sacar as cadeliñas, por favor. Gracias.
0: Xa se estamos sacando.
4: Son Alicia, de ver.
0: Moi ben, Alicia, pois mira, aí estamos enseñando aos teus cans. Claro, a ver, ten que haber tempo para todos, que non...
1: Todos a vez non nos podemos poñer.
0: Claro, claro, aí está.
1: Ai, que orelliña,
0: esa
1: sí,
0: é Lola. Esta é Zara, que xa non está con nós, dixo ela. Pois,
1: pois
0: vale,
1: é ben preciosa
0: moito. Pois Alicia, un bico para ti, para a fermosa localidade de Ver en Pontedeume. Creo que é en Pontedeume, non?
5: Hola chicos, buenos días. Pois mira, que vos deixo a nosa morita que atopei na carretera. Fixo onte exactamente 15 anos.
1: Ajá.
5: Cando viña de volta do traballo, sendo un bebé sarnoso. E aquí atendes ahora unha abuelita que xa ten os seus... Mira. Pois os achaques,
1: ay, que
5: pero...
1: Bueno, que ternura, coas calleñas así no fucino.
5: Dando guerra. E para nos foi toda unha aventura, leva moitos anos con nós, e o ano pasado deu-nos un sustiño aí que pensamos que íbamos ter que dormila, pero ahí atendes como un cerrote.
1: Preciosa.
0: Uh-huh. Mira, ahí de cachorro. Ay, oh, qué pasada, ¿eh?
1: Qué cousiña.
0: Moitas grazas, Sheila. Qué bonito, ¿ves? Qué compañía fan.
1: Escoitábase moito nas aldeas tamén, Pepe. Aquelo de, non, este can vai ser dos pequenos. Ten a pata...
0: Bueno, ou ao revés.
1: Sí.
0: Que che dicían, este vai ser grande. Mira que pata ten, que pata gorda ten.
1: Despois o único grande, o que che digo a cabeza, pero máis do resto...
0: Sí, esos son como os que ten miña tía Carme, que son moi anchotes, moi grandes e tal, pero son cativeiros. Sí. A ver, que máis temos por aí? Ah, mira... Aí temos a este o can de...
1: Ai, coa sartén na boca,
0: sí,
1: mira.
0: Xa está pedindo comida. Que non lo manda? José, desde Carballo.
1: Que gracioso.
0: O can é listo, que xa pide pa comer. Solo hai falta cociñar. Este solo hai falta falar, non. Falta lle presentarse a voltas co prato, con cañotas.
1: Ajá.
0: Pois saudamos agora a Carmen de Arteixo. Boas madrugadas.
6: Boas.
1: Hola, Carmen.
6: Hola. Que tal?
0: Moi ben, como estás?
6: Bueno, estou ben, estou sentada.
1: Bueno, estás cómoda.
0: Así me gusta.
6: Sí, estou cómoda. Bueno, pois eu era para comentar nos anos 70.
0: Sí.
6: Tiñamos un perro, tuvemos moitos, temos. Uh-huh. Pero no ano 70 tuvemos un que era moi listo, moi listo.
0: Uh-huh.
6: Listo. Entendido, nada. Tuve un neno, estaba na silla, e non había... que lle tocaba a silla para nadie.
0: Viñan
6: os veciños, viñan os veciños e non lle podían tocar a silla.
0: Uh-huh.
6: O perro estaba debaixo da silla e ali non se movía.
0: E como se chamaba aquel can?
6: Chamaban de Tonio.
1: Toño.
0: Toño.
6: Toño, Toño.
0: E iso porque lle puxestes un nome de persoa?
6: Pois non sei. E ao neno chamen de José Antonio.
1: Ah. Era yo padriño.
0: Claro, claro, eran primos, lojo.
6: E debían ser primos. Despois... que era xa pasar o tempo e tal, pois iba a traballar á Coruña, e o perro xa sabía a que hora viña eu. Viña no coche das dúas, que iba hacia a Callón, entón, desde a miña casa, onde para o bus, vese o bus, pois ele xa estaba mirando a ver cando viña. E viñamos buscar a parada.
1: É curioso que eles non teñen concepto das horas, non? Porque son unha imposición nosa. E, sin embargo, sí que son capaces de saber e estimar máis ou menos a chegada se temos hábitos,
6: verdade? Porque, claro, agora están as casas todas tardadas, pero daquela non había portales, non había
0: claro,
6: nada para
0: eran
6: todo.
0: Eran as casas todas abertas e o canteu pasaba pa a finca do veciño e
1: non
0: o
1: había
0: veciño
1: fronteira.
0: Pasaba pa
6: sí,
0: a súa.
6: Sí, sí, sí. Sí, sí, e pá, había un balado, desde o balado, ele puñese direito, e eu estaba me deixando do bus, e ele se viña a buscarme. E viña as dúas todos os días, sabía que era viña o bus.
0: Sí, ou a mellor escoitaba, que é o que pasaba moito, como eles teñen esa sensibilidade no oído, escoitan o bus ao lonxe, e xa saben, distinguen.
6: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Despois, daquela non había lavadoras nas aldeas. Pois
0: había
6: que ir ao río a lavar.
0: Claro.
6: Había que ir a lavar. Pois ele viña comigo, a máis con neno que tiña eu.
0: Uh-huh.
6: Íbamos ao río e a lavar eso. E despois dicía eu ao neno, ímos lavar a Tonio. A bañalo. Ímos a bañar a Tonio. Pero Tonio xa me echaba correndo para a casa.
0: Non quería que o lavarades.
6: Xa non quería que o lavarabamos. E así moitas cousas. Perros moi eso. Pero listo como é ese. Uh-huh. Bueno... Ahora tamén nos temos listos,
0: Sí.
6: Porque ven o meu fillo por Zara, e o can xa sabe cando vai vir.
0: Sí.
6: Eu xa sei cando ven o fillo. Ven por Zara, e o can xa morí.
0: Ajá.
6: E aos 5 minutos xa chego o fillo á casa.
1: Será polo olfato, será por algún ruido das
0: ruido.
1: Chaves? Claro, polo xito de andar, o coche, sí que o recoñece moitísimo, o coche, é verdade.
6: Pois non sei, non sei. Despois, vou a pasear cunha veciña. A vicinha sale da casa, está cerca, não, pero sale da casa o perro da hora, os da hora. Xa me ven avisar que cando ven a vicinha a buscarme.
0: Ah.
6: E dali a un minuto, e chega a vicinha, toca o timbre, e ele xa sabe.
0: Mas por iso son tan importantes
6: moitos, moi listos.
0: Tamén. Claro, son tan moi
6: listos,
0: importantes porque avisan.
6: Moi listos, pero como é ese Tonio... É iso que agora enseñámoslos, antes nadie os enseñaba.
0: Claro, no, antes aprendían eles porque tamén había que buscarse a vida que non andábamos con tanto cuidado. O can estaba
6: tamén,
0: na casa,
6: tamén a nos,
0: pero buscábase a vida.
6: Tamén a nos,
0: eh.
6: Nadie nos... A nos nadie nos enseñó que aprendemos.
0: Exactamente.

0: gracia, sí, sí, faime gracia que ahora os cans, cando colles un cachorriño, ¿no? Porque ahora que se estudia todo, estudian os nenos, os cans, os periquitos, todos estudia. Entón, din, hai que estimularlos de pequenos para resolver situacións.
1: Bueno,
0: un can da aldea, bueno, un can da aldea sobreestimulado, antes de nacer xa está sobreestimulado.
1: Como non, oh, xa, son... onde se encontre, onde se perdan eles que me encontre eu, mi madriña
0: sí,
1: querida,
0: que sabe, listos son. Sabíanos
1: todos.
2: Despois ese tonio... A viña, que ahora pagase todo, pero daquela viñan os da funeraria a casa a cobrar.
0: Sí, eu recordo.
2: Chamaban yo a caso, cuidando a caso a cobrar.
1: Porque o caso era ter saúde para ir pajando. Por iso chamaban o caso.
2: Pois collía yo polo... Non podía ver, tan pronto viña, agarraba yo polo pantalón que
0: non lle gustaba.
2: Non quería ver.
1: Porque xa sabían o que viñan, dixo estes cabróns veñen a cobrar. Fuera, aire.
2: Sí. Ese dijo, moi listos, ai, moi listos, sí. Bueno, tuvemos. Pero se nos seguimos tendo, seguimos tendo...
1: Sí, pero é certo, ves, que sempre hai un
0: que marca,
1: que te marca, que te deixa, sí, sí, deixa, sí, sí, deixa che esa impronta polo que sexa. En este caso, sí, eu creo que ten que ver co cuidado do teu neno, non? Sobre todo, eu creo que ese feito
2: sí,
1: que
2: sí,
1: é un pouco tamén o que
2: nada,
1: nos pasaba, non?
2: Porque daquela viña
1: con nos pa a escola de Frián, esperaba ali por nós, e mentres non saíamos, el non marchaba da porta da escola.
2: Claro, no viña uns veciños, porque daquela viña uns veciños a casa, e vire, como tás, e tal, e viña, o perro estaba debaixo da silla. Ai, é un neno na silla, ai, pero non lle tocar, que aquilo... Ai, pero iba-se de verdade, iba... Sí, sí, sí. E se dixo, moi listos, moi listos. E despois tivemos outros com a miúdos que lava unha chaqueta na leira, e o perro non viña hasta aquí vesti buscar a chaqueta. Estaba ali.
0: Avisando.
2: Avisando.
1: Claro, claro. Noite, algo faltaba. Noite.
2: Sí. É moi listos. Os perros son moi listos, moi listos, moi listos.
1: Sobre todo, que falas de cando na aldea se vivía sen fincas cerradas.
2: Sí,
1: era listos,
2: claro,
1: ata para morrer, porque eu lembro de cans que tivemos que non querían morrer na casa, non sei por qué, pero tiñan como instinto de ir morrer ao monte. Sería para que non os viras ou por... Non sei por qué, pero tiñan ese instinto de marchar da
2: casa. Bueno, nós tivemos unha perra, tivemos unha perra, e veu para a casa, e non quiso marchar, non queria, veu, estaba na era, que lle chamamos,
1: sí,
2: e veu para a casa, e non quiso marchar, non quiso marchar, non queria marchar, non queria marchar, e dali a tres minutos ou catro morriu.
1: Mira, ti ves.
2: E estaba moi ben, e.
1: Pero tiñen ese instinto, non sei por que teñen algo aí superior.
2: E non se botaba fora,
0: De que son capaces de predecir unha morte, vámolo a poñer entre comillas, pero cando hai unha persoa enferma maior na casa, están nerviosos, e dan voltas, e dan voltas, e dan voltas, e non se separan, e quítalo da habitación, e volven, e volven.
2: Sí.
0: Chámalle instinto natural, o que se lle queira chamar. Pero
2: bueno, e cando hai tronada... Madre mía, eles sinten, non sei por onde.
0: Sí, é verdade.
2: Pois metes-se na casa, non podemos sacar da casa. Temos dúas a tal hora, e non nos sacamos da casa cando trona. E nunca veñan para a cozinha, nunca que non entran. Pero o día que trona teñen que vir para ali, non hai que nas botifar.
1: Claro, pobres, porque para eles ten que ser, claro, un fenómeno que non poden explicar. E retumba todo, non? É o que lle pasa, por exemplo, a miña, que lle ten medo aos foguetes, igual que lle ten medo aos foguetes, ten medo aos tronos.
2: Ai, iso tamén, madre mía, buf. A nosa tamén, cando hai foguetes, tamén para casa.
1: Pois anda que non hai festas este verán en Arteixo.
0: Os cans galegos
2: no
0: verán
2: ahora
0: van de susto en susto.
2: Ahora non hai tantos foguetes, como ahora non nos botan. Ahora non hai así pólvora como
1: botaban. Porque eu acórdome outros anos, non, que anda a comisión de festas, cos gaiteiros dando alborada, todo día foguetes, entón,
2: sí, pero...
1: agora, como xa se, afortunadamente, vivimos moi preto do aeroporto de Alvedro, restrínxese as horas para botar foguetes e todo eso. Entón, por sorte para os que temos cans e teñen medo aos foguetes, pois restrinxeis un poquinho eso.
2: Sí.
1: Pois Carmen, moitas grazas por chamarnos e por contarnos estas historias tan bonitas.
2: É que chamei hai moito tempo, non? Pero agora xa hai moito tempo. Escoito sempre que teño aquí o radio.
1: Pois moitas grazas, veciña.
2: Eu a unha, un tonto. Eu ben te conozo.
1: Sí, bueno, pois saúdame. Cando me vexes por aí, dismes, son Carmen.
2: Estamos cerca.
1: Vale.
2: Bueno, cerca no, que eu estou aquí na playa de Valcobo.
1: Ai, que, bueno. Ai que suerte, estás no paraíso, Carmen.
2: Claro.
1: Jova.
2: Así,
1: é a
2: así,
1: miña praia, aquí, de sempre, a praia de Valcobo.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Eu, a lembranza que teño do verán, para min o verán, é a praia de Valcobo.
2: De Valcobo, sí. Tuvo moito éxito, Daquela era a playa dos cinco duros.
1: Por qué?
2: Ti non te acordarás deso, porque cando veu a playa de Valcobo, que puxeron aquí un restaurante en Valcobo...
1: O Valcobo, como o seu propio nome pues, indica.
0: Como a propia praia.
1: Sí.
2: Pois entonces daquela eran os dueños, eran a cinco duros cobraban a...
1: O aparcamento.
2: Por aparcamento.
1: Ah, pois pues non sabía.
2: E puxeronlle a playa dos cinco duros.
0: Coa retranca galega, oiches, claro.
1: Valcobo é Valcobo pequeno.
2: Valcobo pequeno, a playa grande e a playa pequena.
1: Exactamente. Pois, pues, a ver se te vexo daquela este verán por ali.
2: A ver, a ver.
1: Veña, pois, pues, de verdade, graciñas por chamar,
2: bueno, Carmen. Bueno,
1: Carmen. Buenas noches. Chao, chao. Grazas. Chao.

0: Son as 4.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Saúdos, boas noites. Seguindo aínda no que respecta ao taboleiro político, ou máis ben, neste caso, no eido dos xulgados, hoxe retómase o xuízo do irmán do presidente do goberno, David Sánchez Pérez Castejón, que comezou onte na audiencia de Badaxoz. No banco dos acusados sentan David Sánchez e outras 10 persoas, entre elas Miguel Ángel Gallardo, que foi o líder dos socialistas de Extremadura e expresidente da Deputación. Todos eles acusados de delitos de prevaricación administrativa e tráfico de influencias polas supostas irregularidades na creación dunha praza de coordinación dos conservatorios provinciais e a súa adxudicación a Pérez Castejón en 2016. David Sánchez, ademais, está acusado de aceptación do nomeamento ilegal de dito cargo, un delito, o máis leve deles, polo que a Fiscalía cre que non debe ser xulgado porque entenden que xa prescribiu.
3: Puede ser enjuiciado de forma diferente, de forma independiente y, por tanto, podrá ser delimitada la prescripción de la misma manera. Por tanto, entendemos que debe, en orden a esta sentencia y el principio de especialidad, excluirle del enjuiciamiento.
2: O abogado de David Sánchez pide a nulidade da causa xa que asevera que se basea nunha investigación prospectiva. Destaca que os delitos da denuncia inicial xa non están no xuízo. Por outra banda, as acusacións particulares entre elas as de Manos Limpias, Azteoír, Vox e o PP rexeitan as peticións de nulidade e o letrado de Manos Limpias reprochalle esas defensas que critiquen a instrucción.
4: Cuando no estoy de acuerdo con lo que me dice un juez, pues obviamente pues, lo acuso de falta de imparcialidad, o le interpongo una querella, o empiezo a hacer cosas de estas. Esto es inadmisible.
2: As acusacións particulares piden 3 anos de cadea para David Sánchez e para Gallardo. O luns o tribunal decidirá sobre as cuestións previas expostas nestas 2 xornadas. Onte só se resolveu unha para rexeitar a reacusación de varios dos acusados.
5: Bueno, yo tuve conocimiento.
2: En outro lado da moeda, o caso Kitchen. O exministro Jorge Fernández asegurou que non coñeceu a Operación Kitchen e a posibilidade de Luis Barcenas que puidese ter información comprometedora pro Partido Popular polos medios de comunicación, negando así que le hubiera dado ningún tipo de orde dentro da trama. Ademais de afirmar que un ministro non intervén en cuestións operativas das forzas de seguridade e tamén argumentou que mal podía facelo se non coñecía sequera a existencia do caso.
5: Bueno, yo tuve conocimiento cuando comenzaron a aparecer en los medios de comunicación las informaciones y tal, pero hasta ese momento yo no había oído hablar de nadie, ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda.
2: Jorge Fernández non recoñeceu como súas as mensaxes aportadas á causa polo seu ex número 2, Francisco Martínez, tras ser imputado. Unhas mensaxes entre eles dous anos antes de que se coñecese o caso públicamente e que demostrarían que o ministro sabía que captaran o chofer de Bárcenas. Pola súa parte, Francisco Martínez tamén negou que ordenase espiar o ex tesoureiro do PP e que mandase quitarlle arquivos ou grabacións de ningún tipo. De feito, cre que as grabacións nin tan sequera existen e as tilda de lenda mediática.
6: Yo, de hecho, pienso que eso de los discos duros de Bárcenas es que creo que es una especie de leyenda mediática. Que alguien ordenase, o yo en concreto, buscar discos duros, es que eso no solo es falso, sino que creo que es una fantasía.
2: A vista reanúdase o luns co interrogatorio ex director xeral operativo da policía, Eugenio Pino. E fora do eixo político e de volta a Galicia, o aeroporto de Santiago abriu onte as súas portas tras 35 días pechado por mor dunhas obras na pista de aterraxe para aumentar a seguridade grazas a un pavimento reforzado e instalación de sistemas de iluminación. AENA aportou un investimento de 27 millóns de euros nestas obras e Marcos Díaz, o director do aeroporto, asegura o éxito das reformas.
7: Chegouse a data que estaba fixada, con varios días de antelación, a meteoroloxía tamén a acompañou, todo foi sobre rodas, estaba moi ben programado e a execución foi perfecta.
2: Unha pista de aterraxe que foi estrenada con honores co voo de United Airlines procedente de Nova York, sendo este o primeiro enlace directo en Galicia cos Estados Unidos. Polo momento está confirmado que operará ata finais de setembro con 3 enlaces a semana. David Kinselman é o vicepresidente de operacións da compañía estadounidense.
8: Oh, it was fantastic.
9: Foi fantástico. En realidade foi un voo moi curto, foi bastante rápido desde o aeroporto de
0: Newark en Nueva York, en escalas ata Santiago de Compostela. Estamos moi ilusionados de ter este servizo, sendo a primeira aerolínea en operar esta ruta directa. Manteremos este servizo durante a tempada de verán. De feito, este é o noso sexto destino en España. Estamos moi ilusionados con iso e un gran día.
2: Outro destino para estrear é a cidade de Cork, en Irlanda, que operará Aer Lingus con dúas frecuencias semanais dende 1 de xullo, mentres que KLM debuta na Lavacolla o 30 de maio con voos entre Santiago e Ámsterdam, unha conexión a que competirá con Vueling. Mantén esas rutas a Londres, París, Bruxelas, Basilea, Dublín, Frankfurt, Xenebra e Zúrich. E no panorama nacional, Vueling estrea esta tempada voos a Xerez e Ibiza. No que respecta a meteoroloxía, seguimos en variacións nas predicións para esta xornada aportadas por Meteo Galicia. Nestes momentos, as temperaturas máximas registradas atópanse na parroquia da Portela, no municipio ourensán de Vilamartín de Valdeorras, con 22,2 graus, e as mínimas tamén nun municipio ourensán, en Calvos de Randín, con 9,8. Foi todo por este repaso informativo. Lembren que continuamos ofrecéndolles a última hora destas e máis noticias na nosa páxina web g24.gal.
8: Pois haberá que tentar estrear esa comunicación directa con Nova York dende Galicia. Veremos se nos dá tempo nas vacacións. Pero bueno, dende logo, moi boas noticias para os aeroportos galegos, para concretamente para o de Santiago de Compostela. E veremos que éxito ten para, bueno, tentar traer esa comunidade galega que está nos Estados Unidos e tamén que nos poidamos visitar a gran mazá que se chama, non? A Nova York. Pois moitas grazas, Valeria Salazar, ata as 5 da madrugada, onde teremos o derradeiro boletín informativo da madrugada ata o comezo do Galicia por Diante. Grazas a ti. Nos entramos xa na cuarta hora, 4:07 case deste, por fin, venres 29 de maio. Noemí Martínez, ti que crees que ven agora?
9: Eu, dado que non temos que ir pasear un can, que che parece se vamos a tomar un cafeciño con Juanra, estiramos as pernas, escoitamos oferta e demanda e volvemos nun chisgarabis.
8: Veña, a ver se nos dá tempo a buscar un voo a Nova York.
9: Venga.
8: Veña, pois pues nos quedades con oferta e demanda.
10: Por favor, por favor.

0: Pois seguimos aquí no pensando en ti da Radio Galega neste por fin venres 29 de maio, son as 4 e media da madrugada, ainda temos unha hora e media de directo por diante para seguir conversando coa audiencia, vendo todos eses whatsapps que nos estades mandando. Oh, esteñenos o whatsapp petado, Noé.
1: Era magnífico, porque quen non ten un canciño na súa vida? Quen non tuvo un canciño de referencia co que creceu, co que os seus avós se fixeron maiores? Ese can con eses nomes tan particulares da Galicia de hai anos, e non estes cans, como dicíamos antes, Kiko Hernández. Bueno,
0: claro,
1: estos.
0: Pero, por exemplo, como esas historias que nos contaba Carmen dende Arteixo, non? Ese can que acoidaba do neno, que ventaba xa, avisaba de que iba a vir a veciña, de que ven seu fillo porque escoitou o coche. Bueno, historias deses eu creo que estemos todos. Pero temos WhatsApp. Home, é que claro, está agora mesmo está WhatsApp denunciándonos porque estamos atorando todo.
1: Ashley, ai que cousa bonita. Mira para aí ese estrés, home. Que me contas?
0: A quen temos aí? Déixame a ver se atopo. Sí, dinos aquí Antonio Teixeira, dinos que estes son os cans que coidan o neno.
1: Esa actitud que teñen os cans.
0: Sí, señor. Sí. Tipo aí, para quen non poida ver, non son dous tipo border collie,
1: sí.
0: Un máis que outro. Un é collie e outro é... Bueno,
1: máis negriño, máis sí. Morito, que dirías.
0: Máis morito. E o neno está aí tranquilamente, bueno, é de boa paz, tanto o neno como os cans.
1: Pero eles están aí en actitud de lo veis. Ni tocarlo,
0: Que máis temos por aí, Juanra?
2: Boas noites, María Eugenia, desde Carballiño. Nos admite pulpo como animal de compañía.
1: Aí vas.
2: Tiño precioso.
0: Mira, este sí que é bonito.
2: O calociño do sol en riba do microondas.
0: Pues ten cuidado a ver se se vai meter dentro, María Eugenia. Pero mira que venda o gatiño ese, sí. Un destes tamén de cor laranxa, así que son así medio...
1: Os míticos, non?
0: A ver, que temos máis mensaxes por aí. Ah, mira, aí temos
1: mira,
0: esta...
1: escoita. Mira esta foto. O mandil.
0: Claro, que isto ten historia.
1: O coche a pedales, que isto non é de batería, O palleiro.
0: Sí, isto pon Bobby...
1: Bobby, claro,
0: aquí temos Bobby, que me coidaba como se fora o seu bebé. Son filla única e cando estaba con Bobby saía con el pola rúa e na casa estaban super tranquilos. E dinos que a moitos cans se lles chama Bobby debido á fama mundial de Greyfriars Bobby, un Skye Terrier escocés do século XIX que ese can fixose célebre xa que tras a morte do seu dono estivo coidando a súa tumba durante 14 anos máis ata que faleceu.
1: O can, eso non fíxose, é fidelidade.
0: Claro, fíxose coñecido mundialmente precisamente pois por ese feito do que falábamos, non? Antes tamén de que ventaban a morte, de que extrañaban a morte dos donos, pois este caso paradóxico, non, deste can Skye Terrier escocés do século XIX, supoño que claro trascendería todos os medios de comunicación de todo o mundo e por eso se popularizou, como nos di esta ointe, popularizouse o nome de Bobby.
1: Sí, é certo que había moitos que se chamaban así, sí.
0: Por certo, Marien chámase a ointe e está en Monforte. Mandámoslle un bico grande porque ademais traballadora do sector sanitario, aos cales sempre lles mandamos o noso cariño. Que máis temos? Ai, mira este cousiña bonita.
1: Ai, estes.
0: A ver, este
1: estes deben de ser chihuahuas, non? Ou serán cachorriños?
0: Pois non che sei.
1: Son che ben bonitos.
0: Este é... chámase África. Dinos aquí un ointe que se identifica no WhatsApp como cachorro. Di, boas, Capelán e Noé, preséntovos a África, medio podenco e media non. O sea, medio non se sabe.
1: Bueno.
0: Que ten cara de boa. Pero si, os podencos son cans de talla pequena, case mediana, non? Así tamén de cor marrón, moi afiladiños, moi delgadiños. É moi bonito, di que é malísima, rilla todo, ata me rillou a piscina. Se a queres, págoche porque me leves. É broma, porque lle teño aprecio. Claro, é que cando son así pequenos son moi trastes.
1: E non hai can pequeno feo,
0: No,
1: son
0: mira,
1: todos preciosos.
0: Bonita.
1: Ay, qué bonito, ¿eh?
0: Caramba, está un bobicho, ¿eh?
3: Hola, gente de Pensando en Ti. Son Roberto Carlos. Falei contigo, capelán, en Xaneiro. Falamos do meu tema persoal cando faleceu a miña avoa.
0: Sí, é verdade.
3: Tamén falamos de... da miña estancia en Londres.
0: Sí, sí, que eu lembro que
3: lembres.
0: Que vives agora en Culleredo.
3: Tentando que mellore o meu galego, pero bueno.
1: No, vai avanzando, vai avanzando.
3: No estranxeiro é difícil. Pero bueno, gostei moito do programa desde entón. Teño outra chamada pendiente.
0: Ajá.
3: Espero facela próximamente.
0: Cando queiras.
3: Pero bueno, aproveito para decir que o programa de hoxe tamén me gusta moito.
1: Que ben, que sorte.
3: Aquí mando a miña foto coa miña cadela que se chama Taki.
1: Taki.
3: É unha mixtura... Se dís mistura, non sei.
0: Sí, vale.
1: Entendemos de, perfectamente, lengua de vontades.
3: Pitbull, Staffy, un adoro de cadela e a miña filla, lévase ben con todas as persoas, pero cos animais non tanto. Algún páxaro que outro, alguna galiña.
0: Vaya.
3: Bueno, mellor non dicir.
0: Porque terán instinto cazador.
3: Un saúdo para todos. Claro.
0: Sí, ten pinta de Pitbull con American Stanford, unha cousa así, pero bueno, sin negra, de cor negra así moi, moi bonita para que non estades vendo. É eso, Roberto Carlos sí que nos falaba de que el estivo vivindo en Londres, que é produtor musical,
1: anda.
0: Que bueno, que unha historia destas bonita e dá gusto, non como se reencontra tamén coa súa terra grazas a nos. Mandamos unha aperta moi grande e graciñas por compartir
1: esta foto
0: fermosura.
1: Tan bonita, sí.
0: Jackie dixo, non? Era.
1: Taki
0: rumba. Taki rumba. Que máis temos por aí? Bueno, hai unha persoa que nos está chamando o teléfono de WhatsApp
1: que
0: do programa, por favor,
1: non
0: chamedes aquí a este, chamade
1: que
0: a outro.
1: Que non vos collemos.
0: Claro, non podemos atender, porque este non é só pa eso.
1: Ademais, mira, está saindo na pantalla claramente o número que
0: claro,
1: temos que
0: chamar.
1: Claro,
0: o que ten o símbolo de WhatsApp é pa chamar. O sea, pa chamar
1: para mensaxe, claro.
0: O outro é o de chamar.
1: Exactamente.
0: O que ten
1: o simbolito de teléfono,
0: o, claro,
1: claramente.
0: O que ten 981 é para chamar,
1: claro.
0: O outro non. Temos chamada, Juanra? Sí, moi ben. Pois mira, non sei se nos falara de cans, pero de mascotas vai nos falar, seguro. Boas noites, Mari Carmen de Vigo, pero de Melón, como estás, querida?
4: Guapísimos, estou vendo na tele, estades hermosísimos.
1: Hola, Mari Carmen, que tal, que alegría.
4: Vestidos moi guapos, onte estuve súper disgustada.
1: ¿Qué pasó, filla?
4: Porque se me escapó Guayoli o loro.
1: ¡No!
0: ¡No!
4: Pasé una noche que me parece que piaba o loro en todos los lados.
0: ¿Eh? ¿Cómo no nos chamaches pa avisarnos?
1: Alerta máxima.
4: Llamé a Juanra, diseñó Juanra, pero tú quedé irme de comida.
0: Claro, comprende. Claro, ves.
4: El Juanra, pobre, se fue bastante a atenderme.
0: Qué majo es Juanra, ¿verdad?
4: Claro, cando tardas en chamarme, pois pues, que eu repito chamada.
0: Ufe, que onte hubo moito movimiento.

0: Pero isto, cantas veces xo dixen xa? Estou tendo como un
1: déjà vu. Levamos dous meses con isto, Mari Carmen. Eu penso
0: avancemos,
1: que...
0: Avancemos, Mari Carmen, avancemos. Miremos cara adiante, cara ao futuro. Mira, aproveita justamente. Que ademais esta semana está a Vigo cheo de militares. E os homes en uniforme son guapísimos.
1: Teñen unha erótica.
0: Hasta máis feo, vestido de almirante, está guapo.
2: Mira, guapos, vou facer un comentario a ver se vos parece correcto que penso eu.
1: A ver.
2: Temos as calles abarrotadas por a huelga de basura.
0: No, pero xa acabou a huelga, a folga xa acabou, xa están limpando.
2: Sí, pero esperan, están limpando a nosa porta e non chegaron, eh?
0: Pues logo chegan, xa verás, faime caso.
2: Como hai tantísima, eu, se for o alcalde, diría, bueno, pues os militares poden uns poucos poñerse ao frente dos coches, errá, porque solo van limpar ben donde van pasar os señores ilustres, que serán os reyes, porque van pasar mil. Eu xa mil non vou ir, sabes por qué? Porque hai que ir andando.
1: Queda longe, sí.
2: Cerraron todo, hasta os que están por ali alrededor non poden salir das casas. E a min iso me parece, bueno, daquela maneira, non quero comentarios.
0: No.
2: Porque o outro día, cando ganou o Celta, fun bailar. Se me dicía unha chica así, moi estilosa e lindísima.
0: Sí.
2: Luego algo con mi hijo. E bailei con que se chama Víctor, que é empleado do ayuntamiento, e é unha bella persona.
0: Sí.
2: É unha rapaza lindísima.
0: Así que estiveches bailando no Novo Balaídos.
2: ¿Eh?
0: Estiveches bailando no Novo Balaídos.
2: Festa rachada. Houve festa rachada xa unha da mañan. Porque Carlos contrataron un conjuntito con trompetas, con pandereta,
1: non faltou un detalle,
0: unha charanga,
2: con guitarra, con acordeón, e iso é o que me gusta a min, ainda máis que as grandes orquestas, ves? E bailei, que me dicía aquela señora, pero 80 anos, pero que ben baila, señora.
1: A Mari Carmen gusta yo unha festa, un sarao, sí.
2: A ver,
0: é raro, extrañame ver a Mari Carmen bailando.
1: Imposible,
0: a min.
1: Non era ela.
2: Non me dixe o azúcar moreno.
0: Sí,
1: claro que che vimos.
0: O mellor tamén te vin no Novo Balaídos o outro día.
2: No Novo Balaídos non, porque viñeche ao Novo Balaídos.
0: Non, pero ao mellor a min dixeronme que andabas de festa. Mira, de feito, non é que te estea vendo eu, estáte vendo toda Galicia agora mesmo.
1: Ai, Mari Carmen,
0: no Novo Balaídos.
1: Que te como la cara toda, pero como estás tan estupenda bailando.
0: Mira,
1: estás bailei, vendo a tele, bailei, Mari Carmen.
0: Mira,
2: había moitos anos que non bailaba, sabes por qué? No, a ver, cando morreu miña nai, que pa descanse, morreu no 2014. Aquí había festa de juventud. Dixen eu vou ir igual porque eu tratei moi ben a miña nai. E non lle quita nin lle pon. Pero despois ao chegar a hora, como ainda estaba moi reciente, non fun. Eu xa non me acordaba a bailar, porque mira...
0: Pero estás vendo a tele, Mari Carmen, ahora mismo. Estás vendo a tele.
2: Sí, teño tele posta, pero como... Verás, como o teléfono fixo me queda un pouco lexo, se miro solo vexo a túa cara, ya un pouco a de
1: Noemí.
2: Bueno,
0: pues é unha pena que non vexas o que está vendo agora toda Galicia aí na pantalla.
2: No, pero se acaso corto para que eu entre outra
0: Non gente. Cortes, non. Eu quero que a xente vexa que estás aí bailando cun home de camiseta blanca
2: alto.
0: Sí.
1: Sí.
2: Ese é Víctor, que é primo de Carlos.
0: De moi ben, pois aí te vemos con esa charanga dándolo todo.
1: E ves, che, o que di Pepe, dándolo todo, estás contenta, pero
2: Marcos, xa que si.
0: Sí. Bueno, se dice o pecado, pero non o pecador, Mari Carmen.
2: Ah, pero eu sei que Marcos se o iba a mandar.
0: Ah,
2: mira,
0: vale, mandou uno que teu permiso, por eso o poñemos.
2: Mira, cheguei ao novo baleiro, se dice, Mari Carmen, sei yo San Antonio, para que se aparecera
1: o lorito.
2: Eu tamén, si busques milagros, mira, pero esa oración hai na que rezar toda anteira sin equivocarse.
0: Caramba, pois pues é complicada, eh?
2: Pero eu, como teño as estampas, custoume en aprendela de memoria.
0: Pero sabe, la de memoria.
2: Pero xe xeina casi toda de memoria, pero xe, estar a decila con Marcos, díxeme, aí xa te equivocaste un pouco.
1: Así que pensaches que non che iba a aparecer.
2: Tan fácil que el arja de caray.

0: tamén hoxe me dixeron o de San Cucufato.
1: Ah, iba a decir agora, miña avoa decía San Cucufato, los teato. Ese non me parece, non chos desato.
0: Pero eu me olvidara disso tamén. Ah, pero depois unha señora que é de aquí, veciña encantadora, que ten unha almeta preciosa e un marido estupendo, pois me dixo, pero depois hai outro trozo. Ese aparece... hai que desatalo.
1: Sí, sí, sí.
0: E se non aparece, se non aparece non se desata.
1: Na miña casa sempre foi así, na parte de atrás do respaldo dunha silla, atar un alá ou un laciño,
0: un pañuelo, non?
1: Claro, o que sexa, unha San Cucufato. Sí. Bueno, se pode dicir, os collóns.
2: Sí, home, sí, pode dicir collóns, vale, non pasa nada. Son as 5 da madrugada.
1: Xa non é horario protexido. Se non me parece, non chos desato. Entón, ás veces estaba o pobre de Cucufato varias semanas cos xenitais atados, claramente, porque
0: claro,
1: non aparecía.
0: Pero no, pero de San Antonio dá bastante bo resultado, eh? O que pasa que, por exemplo, Yolanda, a cadena se a deixou levar de... bueno, nada... xa, de iso xa non quero falar porque
2: non.
0: Son perdidos materiales.
2: Non, pero falemos de que volveu o loro para casa. O loro está ben.
0: Quedei super contenta. Ah, pero sabe, levou unha mazán que é a fruta que máis lle gusta. E díxome, mamá, cando se la puxes que la devoraba.
2: Non me extraña, pobriño, estaría fameado.
1: Quedou traumatizado, no, pobre Mari Carmen.
0: Pero Yoli, mira, se acordaba de memoria que era roja anilla e dos números que ten a anilla. Porque iso é moi importante.
1: Sí, claro, para buscarlo, sí.
0: Claro, porque podía ir outra persona a reclamarla en lugar dela. Sí. E tiña que levar o carné de identidad, e despois ten un móvil, a factura, fotos e todo o rollo.
1: E onde estivera todo ese tempo o loro? Na rúa ou en casa de alguén?
0: Encantadores, eh? Os policías.
2: Sí, ves?
0: Que Dios lle dé toda a salud e toda a suerte.
2: Miña che ben onde xe
0: en rúa. Mal, Xuro que pasei mal.
2: Xa, nos tamén. Eu hai un momento... Que me jovei,
0: Toda a noite que me parecía que oía, dijo, eu vou abrir a porta, a ver se eu puxo a alguén a porta. Pero tú non me atrevía tamén.
1: Mari Carmen, ti non estás vendo a Pepe, pero Pepe está tendo un momento de ansiedad. Porque está revivindo, claro, o momento no que Luqui marchou. Claro, Luqui é o loro de todos. Xa estamos unha volta. Solamente de pensar que Luqui marchara por tabaco. Ti imagínate, eh? O sea, que podía ser eso, Pepe.
2: Como sale da casa sin saber falar.
0: Hai moitos Luquis que poden marchar por tabaco. Pero este ainda non fuma.
1: Exactamente.
2: Pero mira, como sale da casa sin saber falar siquiera?
1: Pero sabía dar a patita. Claro.
0: Porque foi o veterinario, ten que ir a...
2: No, claro, pero é un inconsciente, se sabe falar, polo menos sabe preguntar polos sitios, pero así...
1: Juventud, no, Pepe, pero... juventud.
0: Mira...
1: Quería ir ás loras, ou mellor.
2: Claro.
0: No, eu chamei por teléfono a veterinaria encantadora tamén, eh? Se xuro que, delle gracias, porque ela dixo, Yolanda, non te preocupes, eu me vou encargar de ponerlo nas redes... Y como tiene la niña, no se te va a perder, te va a aparecer. Efectivamente. Encontraron justo por donde se perdió, más o menos. Lo que pasa es que a mí me parece que... Porque ella, Yoli, está muy encariñada. Yoli está con él en el colo, o con él, que es el Luqui. Pues está poniendo en el colo, acaricio, más acaricio. Eu, de vez en cuando acaricio, pero de vez en cuando también se me rebota un poco querer me dar un beso con pico, a veces aprieta de más. No da beso solo, pica un poco.
1: Lástima, ¿no?
2: Ten cuidado.
0: Sí, un poquillo sí, pero poco. Tampoco es para tanto. A ver, cuando sí, un día me apretó un poco una oreja diciendo, claro, como si hija haciendo así, así que es como muy tu pico. Pero yo dije al policía que también tenía el loros. Que crece pouco
2: esta raza, dis?
0: Sí, esa raza que
2: bueno, aforras en comida, que come menos si é pequeno.
0: No, é solo por iso, porque se crece moito, xa a saula...
1: Queda lle pequena, ao mellor escapou porque lle queda xusta.
0: No, pero o transportín, porque...
1: Eso é moi incómodo, ata fegan aí dentro, pero os cans igual, os transportín son moi pequenos.
0: Temos unha terraza que... Pega cada vuelo rasante.
2: Ahora te lo que levaron no hubo balaídos contigo, Mari Carmen.
1: A bailar.

0: ver, eu non me atrevo, porque se me se volve a escapar ni hablar.
1: Pero levalo aquí no ombreiro, como si fores un pirata.
0: Sí, pues así le me hago yo, porque pensé que non iba a escapar, ¿entendes?
1: Y le escapó.
0: Porque compró yo arnés, pero yo lastimaba. Entonces, como yo lastimaba, mamá, parece que le lastimaba mucho el arnés y se lo quité.
1: Pues mira, ti, no se pode enfiar, seguro que enjañou, que se fixo así, fixo cuento, dixo, ai, ai, que
2: quítame,
1: me molesta.
2: Quítame, quítame.
0: No, pero en principio, espera, eu en principio fui moi maliciosa.
1: Ves,
0: xa sei. E sin eu este, mandou yo comprar. E agora mando yo volar pa ir de paseo donde lle dea Jane, non? Non vai ser así. Porque yo li tense que olvidar de que é tóxico, nada máis.
1: Bueno, pues o loro desde el ojo, tóxico non debe ser. Que él mira como volve para casa.
0: No, é cariñoso, e inteligente de verdad.
1: Vale, pero acórdate, o primeiro que lle tes que enseñar a decir o loro cando aprenda a falar, pensando en ti.
0: Calvo,
1: no. No, eso no. Que non te metas co calvo, tes que enseñar a decir pensando en ti. A ver como diría o loro, como diría Luqui pensando en ti, a ver.
0: Tamén, pensando en ti, deixo de saula aberta, de sou con él, estás... Seis de mañana, aunque sea vendo pensando en ti.
1: Un miquiño, Mari Carmen.
2: Un miquiño grande, reina.
1: Son as 5.
3: Última hora, Radio Galega.
4: Saúdos, boas noites. O sector da alimentación para hoxe na provincia da Coruña por unha xornada de folga convocada por Comisións Obreiras, CIGA, UGT e USO despois de varios meses de negociación sen interés da patronal en acadar un acordo, segundo asevera a parte sindical. Así o denunciaba UGT nunha nota de prensa na que tamén afeaballe a patronal unha postura de absoluto inmobilismo o negarse a asumir propostas que lle permitan ao sector recuperar poder adquisitivo, avanzar na consolidación ou mellorar as condicións laborais que cada vez están máis deterioradas segundo sinalan. Melloras salariais e laborais son o eixo central das reivindicacións. Entre as demandas, exíxese unha suba salarial do 10% para este ano, do 4,5% para o que ven e dun 4% para o 2028, ademais dunha revisión salarial conforme o IPC real. Un requerimentos que, dende os sindicatos, consideran mínimos, posto que os salarios dos traballadores e traballadoras apenas superan o soldo mínimo interprofesional. No que atinxe avances laborais, piden a reducción da xornada, avances nos cobros das baixas por incapacidade temporal, un plus da antigüedade ou polos domingos traballados, entre outras medidas. As concentracións terán lugar na cidade da Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela e Ribeira. Seguindo na Coruña, as praias pertencentes ao Concello da cidade estrean novo regulamento este verán, que xa fora aprobado en setembro do ano pasado e que entrará en vigor en outubro. Esta norma inclúe un conxunto de sancións económicas para os usuarios dos areais coruñeses segundo a gravidade das infraccións. O uso de altofalantes e outros aparellos de son con volume excesivo, xogar con balón sen respectar o resto dos bañistas ou non recoller o lixo, poderá supor unha multa de ata 750 euros, sendo estas as infraccións máis leves. Por outra banda, desobedecer o requerimento dos servizos de seguridade, fumar en espazos inhalados como se enfume ou bañarse con bandeira vermella xa revisten maior gravidade e as multas ascenderían dende os 750 ata os 1.500 euros. E as multas máis altas, que poderían acadar os 3.000 euros, estarían vencelladas ás infraccións como depositar materiais contaminantes nos areais ou acceder a zonas pechadas ou prohibidas en casos de temporal. Este regulamento tamén prohíbe a presenza de animais a partir do luns e ata o 30 de setembro, agás naquelas praias que especificamente permitan o acceso ás mascotas. A partir de hoxe, durante toda a fin de semana ata o domingo, Pontevedra acollerá a cuarta parada deste ano da Copa do Mundo de Natación Artística. A inauguración deste campeonato será as 9:30 no Complexo Deportivo Rías do Sur e dará comezo sobre as 10 da mañá co só libre feminino, unha xornada que se alongará todo o día ata o só técnico masculino a partir das 7:30 da tarde. O campeonato seguirá mañá dende as 10 co dúo libre feminino e que tamén acaparará todo o día ata o só técnico feminino a partir das 7:45 da tarde. O domingo, como peche deste encontro, teremos igualmente o día copado de piscina dende as 10 da mañá ata a presentación dos equipos acrobáticos a partir das 5:30 da tarde. Co europeo de agosto no horizonte, a afición española e sobre todo a galega será testigo no complexo deportivo Rías do

0: Sur dende hoxe ata domingo das rutinas máis espectaculares entre as que se atopa o novedoso equipo acrobático sobre Bergain de Rosalía. Ademais, unha das protagonistas do evento que podemos dicir que xoga na casa é a pontevedresa Daniela Suárez, a primeira nadadora galega na cada la selección española absoluta. Todo isto despois de que xa en 2024 traera para casa dous bronces coa selección española de artística no Mundial Júnior en Perú, con tan só 15 anos daquela. E dos deportes a música. Andrés Suárez, o cantautor galego considerado como un dos máximos exponentes da nova canción en español, chega hoxe ás 8:30 ao Auditorio de Ferrol con Lúa, o seu décimo álbum de estudio considerado como un dos máis persoais e íntimos ata o momento. Lúa supón un dos seus traballos máis significativos e transcendentes, no que volcou todo o seu tránsito da depresión ao optimismo. Suárez chega acompañado da súa banda de sempre para traer o seu público a ese que sempre o acompaña. A autenticidade, carisma e personalidade do autor fan que o seu directo sexa unha experiencia inolvidable. Un concierto no que fará percorrido polos seus hits máis importantes ata o traballo máis recente que estamos escoitando agora, Lúa. En o que respecta a meteoroloxía, seguimos en variación as predicións para esta xornada aportadas por Meteo Galicia. Nestes momentos, as temperaturas máximas registradas atópanse na parroquia de Portela, no municipio de Unesán de Vilamardín de Valdeorras, con 22,2 graus, e as mínimas tamén en Ourense, no municipio de Calvos de Randín, que seguen baixando con 9,3. Foi todo por este repaso informativo. Lembren que continuamos ofrecéndolles a última hora destas e máis noticias na nosa páxina web g24.gal.
1: Pues moitísimas grazas, Valeria Salazar. Importante esa noticia sobre os areais coruñeses. Agardo que fagan cumprir esta ordenanza municipal, sobre todo nunha noite tan representativa como a do San Xoán, na que, desgraciadamente, a mañá do 24, sempre asistimos nos informativos esas imaxes nas que recollen toneladas e toneladas de lixo que quedan abandonadas na praia de Riazor e Orzán. Como sempre, un placer compartir contigo este tempo de radio. Moitas grazas e que teñas boa fin de semana.
0: Moitas grazas, igualmente.
1: Ata loguiño, Valeria Salazar, compañera dos servizos informativos. Nos entramos xa na derradeira hora deste por fin venres 29 de maio coa nosa compañera Noemí Martínez, que estamos falando, entre outros asuntos, de mascotas, deses, non mascotas, deses cans sen raza chamados antes de que existira a raza palleira, palleiráns, eses cans de palleiro, porque era onde dormían.
2: Pues era onde dormían, era como un xeito de definirlos, porque eran os cans da casa, que non tiñan apelido, non tiñan pedigrí, non tiñan unha libreta de vacunas excepcionais, nin un cruce con grandes razas. Era un canciño que cumplían as funcións tan laboriosas como era, pois o que estamos falando, non? Levar o gando ás cortes, acompañar os pequenos á escola, anunciar unha visita inesperada, anunciar unha visita que non se quere, cuidar dos avós. Outro día, non sei donde lin, que as persoas que están empezando a sufrir Alzheimer recomendanlle ter canciños, porque eles mismos dan aviso cando están indo por donde non deben.
1: Exactamente, teñen conta e ademais que tamén lles obligan a facer ese exercicio mental de cuidado, de atención, de teño que sacar o can, teño que tal, un pouco
2: vai en ambos os sentidos.
1: Sí. E estamos lembrando, pois iso, coa audiencia, esas bonitas vivencias de cando éramos nenos e cando, pois iso, o can nos acompañaba ata a escola ou cuidaba de nós, como nos contaba, por exemplo, Carmen de Arteixo. Agora estamos xa tranquilos porque tivemos unha desaparición e reaparición de Luqui, o loro máis famoso da Radio Galega. E imos saudar agora a Carlos de Redes. Boas noites.
3: Boas noites, Pepe, boas noites a Valeria, boas noites a Noemi.
2: Que tal, Carlos?
3: E boas noites a Juanra.
1: No, pero espera, vamos a hacer outra cousa. Como Carlos de Rexa, falamos con el onte, vamos a hacer... Boas noites, Manolo de Mugardos.
4: Boas noites, que tal está? Yo soy Manolo, el que se lo monta el solo. Y tú que eres Andrés, que te lo monta.

0: iba, fue a una casa allí a Seselle, a trabajar, estaba trabajando, y el perro, mi padre, claro, era verano y dejó la, el jersey junto a la casa, y el perro quedó guardando el jersey. Bueno, pues a mi padre le quedó el jersey en la casa, fue a comer, y el perro no se movió guardando el jersey hasta que se dio cuenta mi padre, y fue junto al perro, y estaba el perro junto al jersey.
1: Responsable, claro, diciendo, non vos movades aquí, que aquí ainda quedan cousas. É que senón, marcando o sitio,
0: non? A mí cando me contou, sí, marcando o sitio, me encontrou, depois lle levou a comida, lle levou agua, para que vera, porque estaba sin comer e sin beber, pero nada, o tiñamos, era moi un artista, era. Conmigo xogaba moito, A mí me obedecía moito, porque eu era un chaval, tiña 14 anos, xogaba moito con ele e todo, me obedecía. Era inteligente a mazo.
1: Que descansa agora, Carlos, ti?
0: No, ahora no, porque o último que me morreu tuve unha pena tan grande que dixe, mira, non quero máis casa.
1: Aí esa no. É outra, porque ás veces é complicado sobrepoñerse. Bueno, porque o mellor quedou marcado do dolo, non?
2: Pero hai que superalo, Carlos.
0: No, pero non quero máis perros. No,
2: sí, home, veña, anímate.
0: No, lo pasas mal.
1: Mira, non sei se estabas atendendo, Carlos, pero ao largo da noite falamos dunha aplicación que hai, que é un Tinder de cans, que é unha especie de excusa, non? Para que os donos e os cans de que non se coñecen tomen contacto. Digo, porque claro, o mellor che interesa isto, verdad, Pepe?
2: Ou adotar un choco.
1: Non sei se é Tinder
0: pero
1: choco.
0: Pero si quero adotar un can, vou a Mougá, que hai cas para adotar e podo adotarlo, eso tamén, pero
1: claro, pero digo yo, claro, tes esta facer, aplicación sabes? E así tamén socializas.
2: Ah, ves, mira.
1: Decía eu, dúas.
2: De paso que vas pasear, claro. ti que tes que pasear, que te tes que mover polo teu tema.
1: Hacemos match, doble match.
2: Paseas o can e ao mellor coñeces por
1: can, alguén. Cadela, Carlos, persoa que te claro. Cadela. Non.
0: Si, sí, pode ser, tamén.
2: Veña, Carlos, déixate querer, home.
0: Pues nada,
2: enróllate, tronco.
0: Vale, tronquito.
2: Veña, un abraciño, Carlos. Gracias por chamarnos.
0: Igualmente, un abrazo para todos vos. Veña, chao.
1: ¿Ti pensas que antes de que acabe esta temporada pensando en ti, Carlos? Atoparemos de parella.
2: Quedanos agora exactamente de temporada para que a xente o saiba.
1: 3 semanas.
2: Catro semanas.
1: 4 semanas. Operación
2: Carlos. En 4 semanas, que son 20 programas. Non vexo eu moi claro que busquemos unha posible cita. Polo menos unha cita.
1: Pero poderíamos facelo, abrimos teléfonos, el ten que mandar unha mensaxe ofrecendo as súas virtudes, non? Pois en plan, claro. Son unha persoa discreta, pouco faladora.
2: Pode ser un dos nosos propósitos, pero mira, quizáis podamos ter un lóstrego de esperanza, porque estamos na última hora do programa de hoxe e teño que anunciar en exclusiva que o próximo luns van a estar en este estudio, en este plató.
1: Teño pálpito xa.
2: Dúas persoas que están resultando de vital importancia para o funcionamento deste programa neste último tramo de temporada especialmente. Dúas persoas moi queridas pola audiencia, mesmo desexadas por parte da audiencia. O próximo luns estarán no Pensando en Ti da Radio Galega Ana e Almuas Azúcar Moreno.
1: ¡Bravo!
2: ¡Bravo! ¡Aplauso para nós! Para elas tamén, claro.
3: Me lavo la cara, me miro al espejo, no me
2: pues mira, quen sabe se si é o mellor. Elas ou teñen amigas que lle...
1: Sempre hai unha amiga, Pepe. Sempre hai unha amiga. Sempre hai unha amiga.
2: Bueno, desta hora estamos vendo Pazo de Familia e están botando un foguete. Era raro tamén. De verdad, o sea, por favor, vamos a ver. Para a música, Juan.
1: Esto é unha porno soft.
2: Claro, vamos a parar esto.
1: Se está
2: o que non pode ser, porque o levamos comentando moi por enriba, Noemí e Maiseu, a título particular en Petit Comité, que se deite dicir, pero
1: facemos xa... así, non vamos a decir sí. Como facemos. Miramos a pantalla,
2: sí, facemos. Sí, eso, esa cara, nos poñemos.
1: Xa estamos, outra
2: vez. Facemos.
1: No, a veces vemos casi un peito,
2: sí,
1: casi un cu.
2: Tal. No. Entón, por favor, señores programadores da Televisión de Galicia, a nós somos

0: partidarios da afición en galego, claro que sí. Pero, por favor, outra cousa. Desta hora non está ben
1: todos
0: andarnos a poñer aí a non sei quen era.
1: Que máis dá?
0: Bueno, eran dous na cama.
1: Iria Sobrado e outro.
0: No, era Carmen Méndez.
1: Ah, non era Iria?
0: A mí pareciume Carmen Méndez con...
1: Pois o mellor xa saliu Iria
0: non
1: antes.
0: Non sei, pode ser tamén. É que aí, eso é, como dicía outro, Sodoma e Gomera. Por favor, paremos esto. Paremos este carrusel de sexo descontrolado que había en Pazo de Familia. Volvede a poñer Libro de Familia, que aí había como moito uns peteirazos e na máis.
1: Isto parecía como Nadas para Sempre. Acordaste da que da sele sí. Adolescente ou Física e Química, que
0: tamén.
1: Estaban todo día os uns cos outros.
0: Estaban todo día a ello.
1: Pois isto, sabes? Eu penso que para que xente que non durme, pois unha alegría.
0: Oye, que tamén entendo que esta serie era ambientada, me parece que en principios dos 80, era claro, plena irrupción da democracia, o destape.
1: Non daba la vida.
0: Estaban cunha foxa,
1: non daba la vida.
0: Bueno, todos con todos, as do servicio cos señoritos, os tal. Bueno.
1: Nesta serie non hai capítulo que non trisque.
0: Claro, que non queremos tampouco agora que cambiedes para a primeira canal de televisión de Galicia, para que nos estamos agora cual Leticia Sabater, cun ollo posto na G2 e cun outro ollo posto na G1, que
1: claro,
0: estamos que non nos dá a vida, Juanra.
1: Parecemos iguanas.
0: Ou muteanos a un.
1: E que perdemos o fío.
0: Así non hai
1: que
0: ser
1: perdemos o fío.
0: Mira, seguimos falando de mascotas porque a mí non me dá a vida.
2: Os días. Son Miguel de Dagolada.
0: Hola, Miguel.
2: Chamando os meus ocupas da galería, agora no verán. Pois no inverno non lles parece tan boa idea, pero agora no verán teño dous ocupas na galería. Os meus nenos.
1: Míraos como están aí.
2: PPP lle chama, non? Perro potencialmente... Non sei,
1: perigoso.
2: Outra P debe ser de bueno ou de ya. Parvo, porque é outra cousa.
0: Sí, eu estou de acordo con eso. A ver, que é verdade que por xenética hai razas que poden ser tendentes a ter un pouquiño máis de agresividade e demais, pero que todo depende sobre todo co cariño co que os eduques.
1: Soen decir aquelo dos donos, non?
0: Sí,
1: que os potencialmente perigosos
0: sí.
1: Son os donos. Como os eduques, sobre todo ese tipo de reaccións que teñen ás veces están propiciadas porque son os donos os que azuzan para que reaccionen dese xeito,
0: para que
1: ¿no?
0: Son preciosos, mira, pai, hijo, va.
1: Non, desde logo, perigosos
0: comes,
1: non
0: claro,
1: parecen. Claro.
0: Que máis temos, Juanra? Quedamos en silencio.
1: Estamos reflexionando.
0: Estamos, claro, eu estou reflexionando. Bueno, por lo menos agora están vestidos.
1: Sí. Teñen frío.
0: A ver, ai, mira.
1: Bailando.
0: Era un loro bailando esta mara.
1: Se fora unha lora, valía para Luqui.
0: Pues exactamente.
1: Pero mira,
0: esto é Garufa. Dende Bos Aires, Ricardo, mándanos un vídeo de Garufa. Claro, a ver, para enrollar a Garufa con
1: non é
0: con Luqui.
1: Amores a distancia.
0: Ten que voar moito, pero se lle poñe... Mira. Teño unha idea. Voulle reenviar este vídeo ao móvil de Mari Carmen ou ao móvil da Jolly para que lle enseñen a Luqui a ver se se anima.
1: Se lle gusta, claro.
0: Claro. Se se molan, pois, oye.
1: Pero mira que xeito.
0: Bailando esta mara, aí lo tienes. Ah, Santiago voy. A ver, que temos aí? Ai, mira, un cadeliño. Este chamase... Ah, non nos dio o nome, claro. Nin nos dio o nome da persoa que non lo mandou, nin o nome da mascota. Pon, esta é... A miña mascota. Moi ben, pois moitas grazas, ointe.
1: Pois sabemos, é un pomeranian
0: sí.
1: Que ten un arnés de leopardo, non? É así
0: sí,
1: como un
0: animal crossover. Que se leva moito.
1: Sí, exacto.
0: E aquí temos outra mascota tamén.
1: Ai, que nunha, bonito, un canichiño.
0: Sí, nunha mantiña... claro, tamén outra vez mandádesnos a foto, pero non nos dades máis sinales. Pois
1: vamos
0: Lolito.
1: De poñernos nome.
0: Non sei, mándalo Lolito, que tamén ten a mesma foto ou unha foto parecida de perfil de WhatsApp.
1: Pero non sabemos.
0: Pero non sabemos, pois aí parece que pon Kitty. Pois chamamos Kitty.
1: Kitty,
0: pois veña. Aí temos a Kitty, veña.
1: Ai, que golfos,
0: mira.
1: Estes dous, eh?
0: Eso é Freddy co neto de isto é Joan de Manresa, que nos manda unha foto de Freddy, o gato, co seu neto Mark.
1: Preciosa foto, precioso o gato, yo retiño.
0: Sí.

0: Sí, o gato tipo gato laranja, que son preciosísimos. ¿Qué tenemos?
1: Un loro y un gato.
0: Ay, Dios mío, pero ¿cómo nos
1: Pero manda? Un loro está subido en un orinal de nenos. De ese aprendizaje, ¿sabes? Ahí va. Ahí.
0: Pon, sí, a veces o loro subes en riba mientras a gatiña dorme e remexe no pelo en las orellas, que se lle suben riba a gatiña. ¿Ves esto?
1: Que no lle faga nada a gatiña.
0: Xosé. Muy bien, José, pues muchas gracias por mandarnos.
1: Ahí. Mira, mira estos dos.
0: Ah, qué bien, mira, qué chulada. Alan Eleia, dende Arteixo. Beatriz Montes, mándanolo.
1: No pinta de levarse mal, ¿no teñen?
0: No, vemos una cadeliña, o sea, un gatiño abrazadiños ahí. Bueno, un can e unha gata, non sabemos quen é Alan e quen é Leia. Alan entendemos que é o can, e Leia a gata. Pois abrazadiños aí durmindo xuntiños.
1: Es que me dís. Tan ganas de dormir, Pepe.
0: Sí. Roncando, eh?
1: Pero hai un gato e dous cans, non?
0: Madre mía. Vemos aí cans, gatos, hai de todo aí no...
1: É un rebumbio.
0: Sí. Que ben levadiños, verdad? Que máis temos?
1: Este facendo ese interesante, este non posa. Este claro. Está mirando así como, non, a lontananza.
0: Sí, este, que estou intentando localizar todas as fotos que non... Esta chamase Lúa. Mándalo a Francisco, que tamén ten de foto de perfil unha foto da cadela. O sea, quero decir que ao final ti mira o importantes que son, como
1: sí, como... claro, mismo que as mamás ás veces temos as fotos dos nenos, os que teñen canciños ou mascotas, soen tela de mascota, de foto de perfil, sí.
0: Bueno, estas non son mascotas, cabras. Pero mira, Edesia di que mándanos unha foto das súas cabras, que é o primeiro que fan pola mañá, poñerse no alto, están subidas aí a un monte de leña que deben ter aí na horta para picar, e o primeiro que fan é pola mañá espertar e ir subir ao alto. Si, é certo que a cabra tira ao monte.
1: Sempre foi.
2: Hola, boas noites. Hola. A todos os compañeiros da Radio Galega. Son Patricia de Allariz.
0: Hola, Patricia.
2: Eu estou sin dormir, estamos preparando todo para festas do boi.
0: Ai, pero bueno,
2: sodes os que me facedes compañía nesta noite, nas noites todas. Os mando un biguiño moi grande. E bueno, pois a ver si podo chamar mañan. Estades guapísimos, guapísimos, guapísimos.
1: Que riquiña.
0: Moitas grazas, Patricia, un bico para Allariz. Que festaza esa do boi, eh?
1: É increíble. É desas festas que faz unha vez. Convértese nunha desas imprescindibles, porque xa non é o que se ve, senón o ambiente da xente. A aldea, que bonita está Allariz. Allariz ahora mismo está restaurada, rehabilitada, e ademais o ambiente tan familiar, a pesar de ser unha festa tan multitudinaria. Así que, por favor, marcade nas vosas axendas como cita imprescindible se queredes pasalo ben e saber o que é unha festa de mañan a noite, as festas do Boi da Allariz.
0: Sí, ademais que están, bueno, teñen tamén espazo para os máis pequenos.
1: Está moi ben pensado, sí.
0: Bueno, puximos nos seguir conversando con máis ointes e saudamos agora a un bello coñecido, non bello porque sexa el bello,
1: a un amigo,
0: porque xa é coñecido de sempre. Álvaro de Arcade, boas noites.
3: Hola, que tal? Boa noite.
0: Como estás,
3: tal,
0: compañero?
3: Álvaro? Aquí estamos.
0: Que ben, que maravilla.
3: Aquí estamos, acordando sempre de vos. Eu sempre estou aquí.
0: Nós sempre estamos pensando en ti. Pensando en vos.
3: Nunca me llorito. Pois ben, pois sí. Pois... Agora, hoxe un día que falade de mascotas, pois tan eu teño moitas.
0: Sí.
1: Sabes pues, que onte, Álvaro, falei dos teus burriños, que si mal non recordo, eran Ramos e Piqué.
3: Exactamente, sí.
1: Es lo máximo eso.
3: Sí, pues, sí.
1: Pero, e que máis pues, tes, Álvaro?
3: Teño tamén unha yegua. Unha yegua de Giña, Llanca. Que, bueno, xa hai tempo que rescatei un pouquinho de non ir.

0: ando durísimo como dous adolescentes con Iria, como Iria, ai, non me sabe.
1: Sobrado.
0: Iria Sobrado, grazas.
1: Que digo que nós non temos
0: Juana,
1: nada
0: que,
1: en contra.
0: Claro, nós somos partidarios de Morrear, que é bonito.
1: Como pero, exactamente, home, pero como dixo como se chamaba, ai Dios mío, non me sale. A nosa ointa que dixo meu marido moi morreador.
2: Vaya.
0: Non me acordo.
1: Iciar, no, é algo parecido así. Ai, bueno,
0: sei. Bueno, que ten un marido moi morreador.
1: Sí, ten un marido moi morreador. Pois isto, que digo que morrear e mazar é unha palabra tan verdad, dos 80, tan maravillosa, tan adolescente.
2: Sí.
1: É certo que está, o que están facendo.
0: É nada, despois dito isto, continuamos falando de nosiñas, donicelas ou comadreja común da familia dos mustélidos, mustélidae.
1: Isto é un tema trepidante.
2: De cans tamén teño dous, teño dous, teño dous, teño
0: como?
2: Dous. Bueno, teño dous, non teño tres, porque unha rexouse agora, fai dous meses que apareceu un por aquí.
0: Acoplouse, che?
2: Acoplouse. Pasa que non se deixe coller, pobriño. Oh. Debe estar moi asustado, debe non maltratar moito. Pero enrollouse moi ben cor meus.
0: Ah, bueno.
2: E agora son colegas.
0: Pues aproveita, intenta, claro, collelo e chamar aos veterinarios para que che miren se ten microchip.
2: Non será acollido.
0: Pouco a pouco. Intenta gañarte iso, a súa confianza, dándolle de comer e demais.
2: Non, de comer, eu cando lle botar meus, para ele sempre...
1: Claro, unha pouquinha, claro.
2: Sí, sí. Pois sí, bueno, pero non se deixa echar.
0: Que marca é? É palleiro tamén?
1: É marca Hyundai.
2: Non, é un podenco portugués, un hicho portugués.
0: Un podenco portugués?
2: Sí.
1: Lendo cousas dos cans de palleiro, decía... Me vou volo ler.
0: Ah, así como un podenco, pero melenudo.
1: Sí. Hai catro cans galegos de raza palleira, e can de palleiro, podenco galego, perdigueiro galego e o que acaba de decir Álvaro, o hicho tamén, eses catro que son os nosos cans de aldea por antonomasia. Acabo-me de acordar do nome, Alcira. Que é moi simpática era,
0: sí, que decía que tiña un marido que no, en paz estea.
1: Exactamente.
0: Que era moi morriador, efectivamente, Alcira
1: de Francos.
0: Que era
1: un matrimonio precioso, sempre o di, sí. Alcira de Francos.
0: Mazaban durísimo,
1: morreador. Era moi morreador, moi morreador seu marido.
0: Álvaro tamén é morreador,
1: Álvaro, eres morreador.
0: Teño visto eu, sí.
2: Eu só na casa.
0: Non se pode decir, non se pode contar.
1: Oiches, el sabe ben o que di.
0: Non se pode contar.
1: Eres moi morreador, e di, solo na casa.
0: Era boa.
1: Bueno, pero antes de coñecer a túa dona.
0: No, pero é morreador con ela, home. Claro,
1: que a coñecemos é monísima e non nos extraña nada que se morreador con ela. Pero antes tamén hai un pasado, non? Porque non nacimos casados todos.
2: Sí, bueno, é daquela... non sei se era gen que estes escoitando, pero claro, se fai moitos anos. Eu xa son moi bello. Pero
0: nas discotecas
2: era un clásico eso do morreo.
1: Del morreo, ¿no? ¿Verdad? Claro, aquelo de quedabas con alguén para que te estabas coñecendo e dices, "E morreaste".
0: Mari de Tui non podía morrear co mozo que avisaba o can. Acórdase que non lo contou antes.
1: Sí.
0: Iba a ver o mozo así as agachadas e o can enseguida avisaba. A ti eso pasaba, che, Álvaro, cando ibas mocear?
2: O meu can non levaba, cara.
0: Non, home, pero dixo, se ibas ver a túa moza á casa, ás agachadas, e o mellor estaba, tiñan can, e daba aviso de que andaba alguén por ali.
1: Botaba o can o pai para que non te rimaras a ela.
2: Iso era un clásico, iso era un clásico. Sí, sí, sí.
0: E como facías para que non avisara?
2: Había que ir para longe, non
1: bicarra a porta da casa, non arrimar o fuciño na porta da casa, o mellor, non, Álvaro?
2: No, e aparte, cuidado, un caleirazo de agua por a cabeza podía che cair. No,
1: ay,
2: no,
1: amigo.
2: No, deixa. Sí, bueno, no. Eso
1: antes non era tan fácil como ahora, e ahora teñelo todo facilísimo,
2: Sí, non sei, mas sí, pero creo que era máis románico antes.
1: Máis románico, era moito máis
0: apostólico
1: románico.
0: Apostólico e católico tamén.
1: Totalmente.
0: Bueno, Álvaro, pois nada, coida moito deses animaliños que dá gusto, de verdad, que ter xente como a ti que coida dos animais, que ten esa conciencia tamén de rescatar e de axudar a eses animais abandonados.
2: Sí, bueno, por suposto. Eu aquí, os animaliños que caen todos aquí na miña man, están tenso, que contentes e beben.
1: Que sorte teñen. Moi ben, Álvaro. Pues, ven a vernos.
0: Eso. Vente un día, home.
2: Sí.
0: Antes de acabar a temporada, vale?
2: Sí, falamos. Falamos. Aclaramos tamén un pouquinho aí o tema.

0: foi o tema de que non, de non poder facer a xuntanza.
1: Sí, unha mágoa, pero bueno, seguiremos, sí, nós seguimos traballando
2: para que suceda,
1: para poder
2: facela
1: para a temporada que ven. Agora temos tempo dende este mesmo momento xa para intentar organizala para a temporada que ven.
0: Exactamente, por iso quero aclararte un pouco, porque a xente chama e pregunta, porque non

0: Ciao, ciao. Un dico.
1: Ciao. Aspetta, ciao. Saudamos agora a Teresa de Castrelo, en Cambados. Boas noites, como estás?
2: Moi ben, moito contento.
1: Bueno.
3: Rotativas.
1: Increíble, hai que parar rotativas, porque primeiro día na semana que chamamos e María Teresa está contenta.
2: Mira.
1: Espera un momento, porque temos que parar rotativas. Hola, que tal? Moi boas noites, Galicia. Venres, 29 de maio, aínda venres. Acaba de chegar á redacción do Galicia por diante, polos lados e por detrás, unha noticia que fai tremer os alicerces da actualidade e da información. María Teresa de Castrelo, en Cambados, está contenta. Adiante, María Teresa, como estás?
2: Moi ben, contenta.
1: Moitas gracias, María Teresa. Seguiremos ampliando esta e outras informacións no Galicia, por diante, polos lados e por detrás, neste venres 29 de maio, aínda venres. Pues é que noticia esto, María Teresa. Que
3: esto vais a convertir en trending topic, esto vais a ser viral. Esto vais a ser viral.
1: ¿Qué tal estás?
3: Enfadada.
2: No, oxe no.
3: Muy no bien. Se eche ben a voz, que hoxe estás, pero cun brío... Ves da cama?
2: Sí.
3: Ves, descanso ben, Pepe.
2: Mira.
3: A ver.
2: Estades falando das mascotitas.
3: Dos canciños da casa, sí.
2: Sí. Eu tiña unha que me matara.
1: Vaya.
2: Que se chamaba Sheila.
1: Non me dixas, pero non era como a nosa Sheila de Souto Maior.
2: Non, de verdade. Cando meu marido enfermou, non salía da habitación del.
3: Eso que falábamos, de esa sensación que teñen eles de acompañar hasta o último hálito, non?
2: Sí. Onde iba meu marido, metes que tal... Non o deixaba. E cando viña a ambulancia, porque eu tiña a miña nai, miña nai estaba encamada. Pero eu, ali, no, tamén na tiña como un ouro,
1: Xa.
2: Porque tiña coas súas vacunas e todo. Conocía o ruído do coche.
1: Ves?
2: Metíase meu marido, que ora non teño, ela xa se clavaba no coche, de verdade. Cando viña a ambulancia, tamén se lle meteu na ambulancia, collía.
1: Entraba na ambulancia.
3: Para ir con él, claro.
2: Claro. E cando falleceu o meu marido, non me deixou-me de comer.
1: Vaya.
2: E iba comigo á misa. E con educación.
1: Sí.
2: Sabía, daba mamar.
1: Quen, o can?
2: Sí.
1: Daba-che a paz, o can? Cando tocaba na misa, cando dicía, daos la paz. E o can daba-che a pata.
2: Sí. A min.
1: Carallo,
2: a
1: poca.
3: Saliuchi cristiano, María Teresa.
2: De verdad.
1: Lo nunca visto.
3: Porque iba criado no naquilo, non?
1: Claro, claro.
3: Igual non era a primeira vez que iba a misa.
2: É bueno. E iba eu a comulgar ela de training.
3: Claro. Que cura que pensaba deste tema,
1: pero
3: María
1: non
3: Teresa.
1: Pero comulgaba, verdad que non.
2: Sí, é un cura que temo-lo, era simpático, sí, tamén queres.
3: Ai, bueno, quero, porque non todos teñen ese talante, xa
1: claro.
3: Sabes que ás veces se poñense moi intensos con estas cousas, bueno, e que te respeto pola liturxia tamén, pero bueno, ela tamén iba a recordar o teu marido ali.
2: Levantarse, levantaba, me daba para diante.

0: contento de que estés alegre.
1: Vale, chao.
0: Chao.
2: Ay, mira qué bonito este.
3: Oh.
2: Este non había unha serie.
3: Escoita, no. Os ollos non din alegría, sí. Sin embargo, non.
2: Claro. Este que é Begoña que nos manda.
3: É moi precioso.
2: Pancho. Era Pancho, un bulldog francés.
3: Acordaste nos Looney Tunes que había un que era pues tal cual este cun colar vermello de púas, era tal cual.
2: Había unha serie de televisión que había un que era policía, ou non sei que tiña un can destes, acordas?
3: Non era Rex, non,
2: no, era un jordocho, era un policía jordocho así tal que e tiña un can así con el. Juan, raímos que máis temos? Bulldog inglés, di. Bulldog inglés. Ah, mira, home, Eladio de Porto Marín, boas noites.
4: Non, buenos días. Noemí, Pepe, bons días, escoitas, bons días aquí nesta terra de Porto Marín.
2: Oye, que ben se te escoita hoxe.
3: Oxe, sí.
2: Que maravilla.
4: Como claro, porque se estou con móvil, hombre.
3: Pois moito mellor, Eladio, porque moitas veces é tan gutural que non se che entendo o que dices, pero hoxe, verdad?
4: Mañá veñan a arreglar o outro.
3: Ajá. No, arranxes, que este escoitas de maravilla.
4: Home, claro, porque este é o móvil. Este é o móvil, entonces... Pois eu tiña aquí dous, tan aquí estemos aquí diante da casa, tiña que ser un sofá, e tercei no sofá.
3: Como a Pepes, aí.
4: Pero cando están as expectativas, se si alguén ven por aí, entonces les...
2: Se si alguén pasa... Dan,
3: alerta, dice, claro.
4: Estoia. Un é mastín leonés e outro é mastín belga.
3: Que bonitos.
2: Ostras, pero vai,
3: grandoche,
4: sí. Pero eu toda a semana gasto casi 10 euros ou máis que os pases.
3: Home, solamente en comida con semellantes bichos, non?
4: Mira, eu compro o resto de unha carnicería, o resto da cae ali. Pois traio restos, traio-lhes tamén esqueleto de polo. Bueno, reixo con arroz, é uns macarróis, é unhas patacas.
2: Caramba.
3: Pero eses cans comen de primeira.
4: Depois, un día ou dous á semana, deu-lhes de bote.
2: De bote?
4: Sí, desa comida que ven xa...
2: Preparada, sí.
4: Preparada para caralos.
2: Sí.
4: Tamén lle dou, e se lle toquelles un pouco de pienso.
3: Un pouco variado faxe, non?
4: Un pouco de pienso, sí.
3: Eladio, nunca tuveches perro guía? Ou perro, des mío, can guía?
4: No.
3: Ibache preguntar si te manexaras ben con
4: él. Sí, vamos a ver, aquí en Lugo tuvemos varios compañeros que tuveron. A xente somos moi mala.
2: Por que?
4: Entonces, porque o can guía, eu quero iso os casos un montón, pero non se lle pode, ese can cando está con esa persona non lle pode tocar e dicirle
3: no,
4: nada.
3: Ai, que non nos respetan, nada. Dis, non, que o mellor claro. Se convirte nun atractivo.
4: Que, mira, que pasou? Resulta que íbamos tomar... algo, un bar, outro. E a xente, aquí logo, como suelen dar tapas, dá moita tapa, pois a mellor a lista de polo, ou
2: xa.
4: Unha costilla asada.
3: Estaban, lleno. Sí.
4: Entón, había algún sinvergüenza, con perdón da expresión,
2: sí.
4: Porque ia, e tiraba yo coa xa o can.
2: Xa.
4: E o can, que terminou? Onde de guiar ou a persoa que me dia iba con ele andaba buscando polas calles
2: onde había tapas
4: donde había de,
3: claro,
4: de
3: porque quero dicir, están ben educados pero non deixa de ser un can.
4: Colleron e viñeron por ele para sacrificálo, me entendes?
3: Eso non se lle pode
4: fazer o calelo, eso non se pode fazer nada.
2: Pues
4: eu,
2: nada.
4: Que os meus colle deito meu no sofá, já deito ao meu lado. Un xa, un ten 9 anos.

0: Son as 6, saudos cordiais e moi bons días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Experta Galicia con brete más na costa agora a primeira hora, pero iránse retirando conforme avance a mañá e hoxe. Volverá a ser outra xornada solleira en toda Galicia. Iso sí, baixan un chisco as temperaturas, aínda así, en Ourense a previsión é chegar hoxe aos 34 grados, en Lugo, Santiago de Pontevedra, anúncianse máximas de entre 27 e 28. Este venres, sí, xa é venres, 29 de maio. Cunha foto hoxe en portada, David Sánchez firmando presidente no Banco dos Acusados. A primeira vez que un parente directo do presidente do goberno afronta un xuizo por corrupción. Outra imaxe de enorme carga simbólica nesta legislatura das primeiras veces e os moitos escándalos cercado Sánchez por os casos de corrupción que salpican o seu entorno directo, tanto no plano personal como no político. E como cada vez que se sinte o presidente acurralado, recurre Moncloa o xa manido e moi gastado como dindo Loufer, enrocándose en que todo é fango e que estamos ante un golpe xudicial. Chegou onte Óscar Puente a proclamar que hai unha conspiración para derribar o goberno con, engadía o ministro, métodos non democráticos. A estrategia victimista habitual de Moncloa para xustificar que nin o presidente en primeira persoa, nin o goberno de forma colectiva, nin o PSOE como partido parezan dispostos a asumir ningún tipo de responsabilidade por aluvión de escándalos que se veñen sucedendo. Do caso Zapatero a semana pasada e as xoias que guardaba o expresidente na caixa forte do seu despacho, o terremoto que provocou esta semana o rexistro de Ferraz no marco do caso Cloacas, no que se investiga se o Partido Socialista armou e financiou a través de facturas falsas unha trama para tratar de desacreditar a xuices, fiscais e policías implicados en casos incómodos para Moncloa. De escándalo en escándalo e cada vez cos socios máis revoltos trata Sánchez de poñerlle sordina escandalera anunciando unha comparecencia no Parlamento para abordar todos estes casos. Veremos cando, semella que non será antes dun mes porque Moncloa pediu no Congreso que sexa en todo caso despois do próximo cumio europeo que está previsto pro 18 de xuño. Patada cara a diente de Sánchez que trata, anunciando esta comparecencia, de adormecer as crecentes críticas dos seus socios, cada vez máis incómodos con todos estes casos, aínda que ningún destes partidos do bloque de investidura semella en realidade disposto a deixar caer o presidente. Algunhas desas forzas, o PNV en concreto, preferirían que fose o propio Sánchez o que dese o paso e convocase as eleccións este ano, pero o presidente xa deixou claro esta semana dende o Vaticano que a súa idea é resistir. Malia que, como indica hoxe unha enquisa de GESO para os xornais de prensa ibérica, xa a metade dos españois exixen a dimisión de Pedro Sánchez se demostran as acusacións contra Zapatero. Pero Sánchez, como quen o echo ver, convencido de tratar de sobrevivir ata 2027, atrincheirado en Moncloa, cercado, cada vez máis cercado por os casos de corrupción, en minoría no Parlamento, sen orzamentos nin control da xenda política, pero obcecado presidente en prolongar a agonía dunha legislatura xa completamente colapsada. Acurralado goberno neste crecente aluvión de escándalos e tras días a defensiva tratou onte Moncloa de armar o contraataque alimentando a teoría da conspiración, denunciando que hay una conspiración para derribar este gobierno.
2: Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable.
0: Xa estrategia habitual de Moncloa recurrir a este comodín de Loufer cada vez que se lle complica a xenda xudicial.

0: 8 de escándalos por día.
1: España está abochornada por los escándalos, pero también por la nula altura moral de quien los ha protagonizado, de quien los ha amparado y de quien los ha consentido.
0: Escándalo en escándalo. A la estación de Oxe, no vía cruce judicial de Sánchez, en Badajoz, onde arrancaba onte o xuizo do caso Enchufe, o xuizo no que senta no banco dos acusados o irmán do presidente. Acusado, David Sánchez, polas supostas irregularidades na creación e logo adxudicación dunha praza seica feita a súa medida na deputación. A semana que ven empezou o desfile de testigos, onte adicáronse as partes ás cuestións técnicas previas. A defensa do irmán de Sánchez planteando a nulidade das actuacións.
2: Una pura invención. Esto es.
0: Paro da Fiscalía que ve prescrito un dos delitos dos que se acusa David Sánchez.
3: Entendemos que debe, en orden a esta sentencia, el principio de especialidad, excluirle del enjuiciamiento.
0: Plantexamentos os que se opoñían ás acusacións populares que ven no caso perfectamente armado.
4: Aquí hay un delito continuado.
0: O luns retómase o xuizo, este xuizo no que sentan no banco dos acusados, o irmán de Sánchez e outros 10 procesados, todos imputados por prevaricación e tráfico de influencia. Xuizo histórico e a primeira vez que un parente directo do presidente do goberno afronta un xuizo por corrupción. A legislatura esta das primeiras veces e os moitos escándalos. No escándalo Zapatero, novidades, o abogado testaferro do expresidente renunciaba á súa defensa e Julito Martínez contratou agora nova letrada, a reputada penalista María Dolores Másquez de Prado, elección que o diario El Español interpreta que indica a intención do amigo de Zapatero de colaborar coa xustiza. E ainda un caso máis, o xuizo da Kitchen onte coa declaración dos acusados, que non saben nada e o negan todo. O exministro Fernández Díaz asegura que él se enterou da espionaxe a Bárcenas pola prensa.
5: Yo me entero de esa operación, como entiendo que el común de los mortales, cuando empieza a aparecer en los medios de comunicación. Y entre el año 2013 y 2015 yo no me había enterado de esa operación y, por tanto, por supuesto, no había hablado ni con el señor Martínez ni con nadie.
0: O seu número 2 nega tamén ter ordenado él a espionaxe a Bárcenas.
6: Que alguien ordenase, o yo en concreto, buscar discos duros, es que eso no solo es falso, sino que creo que es una fantasía. O sea, es absolutamente falso.
0: Os dous responderon só as preguntas dos seus abogados, pero os dous pide a Fiscalía 15 anos de prisión por delitos, entre outros, de malversación e encubrimento.
7: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
8: Pasan 12 minutos das 6 da mañá deste venres 29 de maio, no que lle estemos que falar dun novo accidente de tráfico mortal en Galicia, desta volta no concello ourensán do Carballiño. É o quinto nunha semana, Isa Vázquez.
9: Foi a pasada tarde na OU504, seu paso pola parroquia de Seoane de Arcos. Varios particulares chamaron o 112 avisando dun sinistro con dous coches implicados que emborcaran e nos que había persoas atrapadas. Eran as que conducían, únicas ocupantes. Sacáronas os bombeiros da localidade de Ourensá. Pola muller, sexaxenaria, o persoal sanitario non puido facer nada. O home de 46 anos conseguiu estabilizalo. Dada a gravidade das súas feridas, foi trasladado ao complexo hospitalario universitario de Ourense nun dos helicópteros medicalizados. Mobilizáronse ademais Protección Civil, a Policía Local e a Garda Civil de Tráfico, que se encarga da investigación do sinistro. Segundo as primeiras pescudas, o turismo no que ia a muller recibiu o impacto do outro e foi con tal violencia que quedou desfeito. O que conducía o home aínda colisionou con outro vehículo que estaba aparcado antes de embarcar. Tamén tiveron que levar en helicóptero ao hospital a un dos tres feridos que deixou un choque en cadea no municipio coruñés de Melide. Víronse implicados un coche, dous camións e o evacuado foi un dos camioneiros que sufriu feridas graves. O sinistro mortal no Carballiño producíase aínda non 24 horas despois doutro no concello lucense de Láncara, unha saída de vía. A pasada fin de semana, dous peóns falecían atropelados nas localidades pontevedresas de Sanxenxo e Vilanova da Arousa, dándose neste último caso o condutor a fuga sen que transcendese o seu arresto. O venres morría un motorista no municipio coruñés de San Sadurniño o sair despedido tras chocar a moto e un turismo.
8: E falamos agora do aeroporto de Santiago, que xa opera con total normalidade logo de 5 semanas por obras. Se estreou onte a pista renovada como primeiro voo sen escalas aos Estados Unidos dende Galicia. Unha renovada pista...

0: do aeroporto Rosalía de Castro, que foi inaugurada con ese primeiro voo de United Airlines procedente de Nova York, en concreto do aeroporto de Newark, en New Jersey, que aterraba pasadas as 7:30 da mañá. Ás 10, engalaba con destino a outro lado do Atlántico. Polo momento está confirmado que vai operar ata finais de setembro con 3 enlaces a semana. David Kinselman é o vicepresidente de operacións da compañía estadounidense.
1: Oh, it was fantastic.
2: Foi fantástico. En realidade, foi un voo moi curto. Foi bastante rápido desde o aeroporto de Newark, en Nova York, sen escalas ata Santiago de Compostela. Estamos moi ilusionados de ter este servizo, sendo a primeira aerolínea en operar esta ruta directa. Manteremos este servizo durante a tempada de verán. De feito, este é o noso sexto destino en España. Estamos moi ilusionados con iso. É un gran día.
0: Os pasaxeros celebran esta nova conexión e ao mesmo tempo reclaman máis rutas nas tres terminais galegas.
3: É maravilloso, cantas máis mellor, tanto para aquí como para Vigo, que máis piña poda vir.
4: Sí, é moi importante, porque vemos que mucha gente tiene que ir por Madrid primero para después venir acá, e de América, de Norteamérica, viene mucha gente a hacer el camino.
5: Moi, moi bueno. Ojalá que siga así por moitos anos.
0: Na reinauguración participaron o delegado de goberno Pedro Blanco, conselleiro de presidencia da Xunta Diego Calvo e alcaldesa de Santiago Goretti San Martín. Escoitamos aos tres.
6: Confío en que sigamos traballando na coordinación, con sentido común, con lealdade institucional, para seguir logrando o mellor para os nosos aeroportos.
7: Creo que se abre unha nova etapa na que esperemos boas novas, novos destinos. Hai que ser un pouco paciente, pero estou seguro que chegarán gracias á coordinación entre todos.
8: Imos abrir con 17 rutas internacionais, con novidades importantes, como son as de Cork, as de Marrakech, as de Ámsterdam ou este voo de Nova York.
0: O principal aeroporto galego, que o Lavacolla Rosalía de Castro, reanudaba actividade con 28 voos programados onte. A previsión é que ao longo desta fin de semana vai aumentando as rutas da campaña estival. Unha das novidades é a chegada da compañía KLM, que vai permitir duplicar as opcións de voar a Ámsterdam, nos Países Baixos. Galicia estreará en menos dun ano a primeira planta de captación de CO2 bioxenético. Bioxénico, queremos dicir. Será no complexo de bioetanol Galicia en Curtis, que aproveitará a fermentación do millo para producir esta nova materia prima con usos na alimentación, na medicina ou na produción de combustibles sintéticos. O presidente da Xunta coñecía onte o avance das obras cando os directivos da empresa Vertex Bioenergy, que compromete 60 millóns de investimento en Galicia nos vindeiros dous anos, Rocío Pernas, saúdos.
9: Que tal, saúdos, vos días. É economía circular, aproveitamento dun residuo. Ese CO2 bioxénico é un recurso que se extrae no propio proceso industrial da actual fábrica de bioetanol, coa fermentación alcohólica do millo. A planta que están construindo nas instalacións de Curtis terá capacidade para captar 150.000 toneladas ao ano desta materia prima, captala e comercializala, e que ten usos, aplicacións en sectores como a alimentación, as bebidas carbonatadas, a medicina, e preséntase como un elemento clave para a produción de combustibles sintéticos que sustituirán os combustibles fósiles, especialmente centrado no transporte marítimo. O CEO de Vertex, Antonio Vallespir, suliña a importancia de aproveitar ese recurso e renova compromiso con Galicia con investimentos e proxectos.
10: Esta conexión con el mundo rural nos lleva a otro de nuestros proyectos, una planta de biometano que transformará residuos en biogás renovable. En los dos próximos años realizaremos una inversión en Galicia de más de 60 millones de euros.
9: Agradece o presidente da Xunta esa aposta pola nosa comunidade, sobre todo por proxectos que sumen valor engadido no medio rural, e insiste en que o seu goberno sempre acompañará a quen cumpra e de oportunidades en Galicia.
11: As administracións se poden convertir en impedimentos que chegan a aburrir, desesperar, desanimar os inversores. Aquí queremos ser todo o contrario. Non deixar pasar solo unha sola oportunidade daqueles que confíen en nós e que cumplan medioambientalmente. Alá os que se negan por sistema.
9: A empresa estima ter operativa esa planta de captación de CO2 bioxénico. Na vindeira primavera será a primeira de Galicia.
0: A Garda Civil dá por desaterrallada unha trama empresarial que cometeu unha estafa millonaria alugando vehículos industriais que logo non pagaban. Detivo dous empresarios en Pontevedra e Vigo e investiga outro en Poioisa.
12: Os investigadores explican que as pescudas lles permitiron destapar un complexo entramado societario que se servía de empresas pantalla para obter camións e furgonetas con contratos financeiros fraudulentos, cuxas cotas deixaban de aboar mentre os seguían utilizando.

0: cuando estaba sentado entre a cidade do Lérez, a Olívica e Barcelona. Todo comezou en outubro do ano pasado, cando unha patrulla de tráfico interceptou en Sanxenxo un vehículo sobre o que pesaba unha denuncia por subtracción presentada en Madrid. Nos seguintes días atoparon unha nave vinculada a unha constructora con sede en Vigo, varias furgonetas denunciadas en circunstancias semellantes. Logo interviñeron un camión en Tui e xa no primeiro trimestre deste ano outros 14 repartidos entre Pontevedra e Murcia. O valor total do recuperado supera o 1,5 millóns de euros. A Garda Civil engade que no transcurso da investigación apareceron conexións das empresas implicadas na trama cos casos de creba doutras de conxelados. Segundo sinala, as dilixencias seguen abertas baixo a dirección dun xulgado da cidade de Condal.
1: Jonathan Andic recorre o auto de prisión provisional eludible baixo fianza dun 1 millón de euros, rebate os indicios recabados polos Mossos de Escuadra e asumidos pola instrutora para lle atribuir o homicidio do seu pai e fundador de Mango, e acusa a policía catalá de favorecer unha especie de condena social como pena anticipada.
0: As que o auto xudicial sinala como contradicións nas súas declaracións sobre o sucedido, os equipos de emerxencias e os Mossos son para a defensa irrelevantes, e é que sostén que todos os relatos coinciden no esencial e son compatibles, uns máis completos que outros, pero sen entrar en colisión. Sobre as súas visitas ao lugar dos feitos nos días previos, clave para que a xuiza vexa a premeditación, no auto explícase que foron 3 segundos investigadores, malia que el declarou que só fixera unha vez esa ruta antes de ir co seu pai. O abogado nega que fose 3 veces o lugar, di que foron 2 e que unha tivo que abortar a camiñada polo mal tempo. Reduceo a imprecisións pouco relevantes ao mesturar visitas e rutas. O letrado nega a mala relación co proxenitor pola súa obsesión co diñeiro da que se fala no auto. Mantén que os correos e as mensaxes intervidas nas que Jonathan Andic expresa a idea freudiana da morte do pai deben lerse no contexto clínico dunha terapia psicoanalítica na que o terapeuta potencia certa confrontación de acción-reacción para atopar o crecemento. Da pegada de calzado que os Mossos de Escuadra conclúen se fixo de forma deliberada para simular que se esbarara, a defensa di que non ten ningún valor científico. Argumenta que puido ser anterior aos feitos e que nin se illou nin se acordou a escena, polo que se puido contaminar. Engade, ademais, que Isaac Andic sufría artrose bilateral nos dous xeonllos e que por iso puido caer deslizándose pola pendente, como sinala o auto, e sen lesións nas mans, ou tratarse dunha perda de equilibrio. E achega o vídeo dunha caída de meses antes registrada por cámaras de seguridade. Tamén nega que sexa extraño o roubo do móvil en Ecuador alegado polo imputado transcender a reapertura do caso. Asegura que abonda con acudir ás estatísticas.
1: E seguimos a falarlles de tribunais. Ana Duato e o seu marido Miguel Ángel Bernardo volverán ser xulgados por fraude fiscal no marco da chamado caso Numaria. A sala de apelación da Audiencia Nacional atendeu o recurso presentado pola Guardia do Estado en representación da Axencia Tributaria. Anulou a sentenza que os absolveu e ordena repetir o xuizo con outro tribunal. A actriz di que os usan para lles meter medo aos contribuintes.
0: A sala de apelación considera que non se xustificaron en termos de lógica racional as razóns polas que os eximiron de responsabilidade penal. Non se motivaron como exixible no ámbito penal as conclusións de que non quedara acreditado que soubesen que estaban defraudando a Facenda. Lembra que como consecuencia da forma de declarar que elixiu Ana Duato nos exercicios de 2010 a 2012 só tributou polo 40% das cantidades, por arredor de 900.000 euros dun total superior aos 2.200.000, e di que salta á vista, sen explicarse abondo como resulta iso compatible coa ausencia de coñecemento relevante. Engade que tampouco se explicou por que o feito de ser actriz priva a acusada de ter os coñecementos en materia fiscal dunha cidadá media que establece o Supremo para que haxa dolo, nin por que o asesoramento fiscal especializado elimina a súa culpabilidade, o mesmo argumento co que cuestiona a absolución do produtor Miguel Ángel Bernardo, referido no seu caso á declaración do 2011. A sala de apelación da Audiencia Nacional aclara que non está anticipando a súa culpabilidade, senón limitándose a constatar que a fundamentación da sentenza recorrida non se pode aceptar para xustificar as absolucións. Ana Duato emitía un comunicado no que insiste en que nunca tivo ánimo de defraudar. Asegura que a sentenza foi tan contundente que nin sequera a Fiscalía recorreu, pero di que a Axencia Tributaria non podía deixar que sentase xurisprudencia, e engade que as persoas públicas as utilizan para meterlles medo ao resto de contribuintes dende tempos de Lola Flores.
1: A Comisión Europea multa a Temu con 200 millóns de euros para non avaliar como debería os riscos da oferta de produtos ilegais na súa plataforma, co conseguinte prexuizo para usuarias e usuarios. A empresa chinesa de comercio electrónico considera a sanción desproporcionada.
0: É a máis alta imposta a unha tecnolóxica por incumprir a Lei Europea de Servizos Dixitais, moi por riba.

0: 220 millóns a Xe por falta de transparencia. E limítase o ano 2024 no marco dunha investigación que segue aberta, estudándose cargos tamén graves como a ausencia de medidas para minimizar os riscos desa oferta de produtos ilegais na súa plataforma ou o deseño adictivo da mesma, cargos que poderían derivar en novas multas. Destaca Bruxelas que as análises de riscos ás que obriga a lei non son simples trámites burocráticos senón a base da regulación comunitaria, e afirma que a de Temu de hai 2 anos se baseaba en información xeral do sector do comercio en liña e non en probas feitas na propia plataforma, subestimaba as ameazas concretas e non era exhaustiva. Di que a compañía chinesa non valorou a gravidade da frecuencia coa que as consumidoras e os consumidores na UE se atopan con artigos ilegais. Explica a comisión que nos seus test detectaron unha alta porcentaxe de xoguetes para bebés con problemas de seguridade e de cargadores eléctricos que nin sequera superan as probas básicas. E engade que tampouco tivo en conta as particularidades da empresa, como o deseño dos algoritmos cos que recomenda bens que sinala poden amplificar a difusión deses produtos ilegais. Dalle 3 meses para que lle presente un plan corrixindo os erros. Temu di que dende o 2024 tomou medidas adicionais para fortalecer a avaliación de riscos e protexer os consumidores, e considera a sanción de en descartar recorrela. Fontes comunitarias salientan que é moi inferior o 6% da facturación anual que a normativa.
1: Tras la primeira xuntanza en case mes e medio, patronales e sindicatos do metal da provincia da Coruña volveránse a reunir xa a semana que ven para ver de avanzar na negociación do novo convenio colectivo.
0: CIGA, UGT e Comisións Obreiras destacan o cambio de actitude da parte empresarial logo do éxito das 3 xornadas de folga dos últimos días. Din que por vez primeira acudiu a unha xuntanza para falar de puntos concretos do convenio. De feito, afirman que se abre a falar da reducción de xornada, dun día máis de vacacións ou de regular os contratos fixos discontinuos. Mantén iso sí cuestións como a vixencia a 5 anos ou incrementos salariais que se afastan das súas reivindicacións, pero polo menos comeza a andarse o camiño. Jairo Ares é o voceiro da UGT na mesa negociadora.
2: La huelga hizo efecto, la verdad que estamos muy alejados, pero la buena noticia es que además de empezar ya por fin una negociación real, tenemos convocada a reunión para el día 2 e para el día 4.
0: Aseguran as centrais que a patronal se move pola presión e a forza demostrada polas traballadoras e polos traballadores, pero aínda queda, de aí que manteñan as xornadas de folga convocadas do 9 ou 11 do mes que ven. Sergio Martínez, secretario de CIGA Industria na comarca de Ferrol.
3: As convocatorias de folga evidentemente están en pé, a non ser que haxa un acordo que valga a pena asinar. Hai pasos, estamos iniciando a negociación, pero estamos moi, moi lonxe como para poder plantexarnos parar a folga.
0: O sector do metal da provincia da Coruña emprega unhas 18.000 persoas.
1: Serán tamén que hoxe hai folga no sector da alimentación da provincia da Coruña, convocada por Comisións Obreiras, CIGA, UGT e USO, queren presionar a patronal ante o bloqueo da negociación do convenio colectivo logo de meses de negociación e ante a falta de avances. Denuncian os sindicatos unha postura inmovilista da parte empresarial. Din que se nega a asumir propostas dirixivas a recuperar o poder adquisitivo e avanzar, por exemplo, na conciliación. Ademais da folga, haberá concentracións na cidade da Coruña, Ferrol, Santiago e Ribeira. A Policía Nacional detivo 10 persoas nunha macrooperación contra o xihadismo. Detencións que se registraron nas provincias de Alacant, Málaga, Barcelona, Murcia e Madrid. Dende o Ministerio de Interior explican que os sospeitosos non tían intención de atentar, sino que máis ben lles acusan de intentar enviar armas ao exterior cara a zonas en conflito. As detencións forman parte dunha investigación que aínda permanece aberta, polo que non se descartan novos arrestos. De momento non se coñecen máis detalles destas intervencións, alén de que os arrestados pasarán a disposición xudicial hoxe na Audiencia Nacional. E de volta a Galicia, o alcalde de Vilamartín de Valdeorras, da provincia de Ourense, anuncia a súa renuncia tras máis dunha década como rexedor e 3 maiorías absolutas. Alude Enrique Álvarez a motivos de índole estritamente persoal. A súa sucesora será previsiblemente a tenente de alcalde e deputada provincial Xerezade Núñez. Álvarez facía pública a súa dimisión no pleno celebrado onte. Ademais do cargo, renuncia a súa acta no pleno municipal.
4: Por motivos de índole estritamente persoal, presento a miña renuncia voluntaria e formal ao cargo de alcalde deste concello. Deseixo expresar o meu máis sincero agradecemento ás veciñas e veciños, á corporación municipal e a todo.
1: Está previsto que 8 de xuño se celebre o pleno no que se fará efectiva a súa renuncia como rexedor. Por certo, que no pleno de onte, 2 das 3 integrantes do grupo municipal do PP, as concelleiras María Isabel Santos e Susana María

0: María Morgado anunciaron a súa intención de continuar na corporación, pero, como edís, non adscritas.
1: Radio Galega, onde estás ti?
0: A inconfundible voz da xa desaparecida Tina Turner axúdanos a chegar hoxe ás 6:30 da mañá. Recuperamos este Private Dancer porque tal día como doxe de 1974 Vía Luz se convertíase nun dos seus temas máis emblemáticos.

0: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Son as 6:30, outra imaxe hoxe importada de enorme carga simbólica do irmán do presidente David Sánchez no Banco dos Acusados, a primeira vez que un parente directo do presidente afronta un xuizo por corrupción. Cercado Sánchez polos casos de corrupción e cos socios cada vez máis revoltos, pedía onte a súa comparecencia no Parlamento, iso sí, para dentro dun mes. Sen data fixa, pero en todo caso despois do próximo cume europeo que está previsto pros 18 de xuño. Pratada para diante, trata de adormecer Sánchez as críticas dos seus socios unha vez que se ve que muda de estrategia Moncloa tras días a defensiva onte trataban de volver pasar o contraataque recurrindo a un dos seus xa manidos e moi gastados como dinso do lawfare, enrocándose en que todo é fango, en que estamos ante un golpe judicial. Chegou onte a dicir Óscar Puente que hai unha conspiración para derribar o goberno, con engadía de máis o ministro métodos non democráticos. A verdade é que a estrategia habitual, victimismo habitual de Moncloa cada vez que se lle pon costa arriba a xenda judicial para justificar que nin o presidente, nin o goberno de forma colectiva, nin o PSOE como partido teñen intención alguna de asumir algún tipo de responsabilidade por a aluvión de escándalos que se veñen sucedendo. O de Zapatero a semana pasada, agora o registro esta semana en Ferraz no marco do caso Cloacas. O caso é que indica hoxe unha enquisa de GESOP para os xornais de prensa ibérica que xa, día de hoxe, a metade dos españoles exixen a dimisión de Sánchez e se demostran as acusacións contra Zapatero. Pero Sánchez, como quen o hecho ver, convencido de tratar de sobrevivir ata 2027, pese a que socios como o PNV insisten e volven a insistirlle en que convoque eleccións este mesmo ano. Molestos, moi molestos, cada vez máis molestos os socios de Sánchez, pero ningún deses socios dispostos a facer nada concreto por desbancar a Sánchez. Así vai esgotándose a legislatura xa colapsada e a deriva este mandato do presidente Sánchez, acurralado, cada vez máis cercado polos escándalos.
0: Galicia por diante, Luis Ojea.
2: Nos deportes, o Breogán despide esta noite a temporada no Pazo xogando ante o Zaragoza que de perder descendería a primeira FEB. Luis Casimiro, de Estado Lucense, avisou aos maños que hoxe non agarden medirse a un rival relaxado, xa que está en xogo a 10ª praza que podería dar dereito a xogar competición continental.
3: En un partido super importante porque non hai que olvidar que está en xogo a 10ª plaza para nosotros, que es importante y por tanto estamos hemos trabajado durante la semana pensando en hacer nuestra mejor versión posible y en eso estamos. Entonces, primero tenemos que prepararnos nosotros.
2: Máis competicións do día. O Liceo inicia esta tarde as semifinais ligueiras ante o Calafel. O equipo de Juan Copa aspira a regresar a final por segundo ano consecutivo e xa chegar a un título que se lle resiste dende 2022.
4: Xa xogamos as semifinais da Supercopa, xogamos a fase final da Champions, gañamos a Copa, e o que temos que facer, o Liceo, competir por todos os títulos, o estamos a facer, gañamos a fase da Liga Regular, que feira moitos anos que non se gañaba, e agora estamos con esa ilusión de querer competir ben e dar ese paso que temos que dar, que xogar a final da Liga, porque xogando esas fases finais e cando estás máis cerca de acadar os títulos.
2: Do fútbol, o Celta fixa

0: centrarse no xogador do Valencia Jesús Vázquez e no racinguista Jorge Salinas para reforzar o seu lateral esquerdo. O Deportivo, entretanto, prepara o choque final da temporada onde exercerá de xuízo o ascenso ao recibir en Riazor o domingo a Unión Deportiva Las Palmas. Lembramos que a TVG vai emitir unha programación especial na primeira canle co ascenso do Depor e tamén o domingo a partir das 4 emitirá o partido de ida das semifinais da fase de ascenso á segunda división entre Europa de Barcelona e o Celta Fortuna. E incredulidade e asombro na Unión Deportiva Ourense logo da resolución da Real Federación Española de Fútbol sobre o partido Numancia Deportivo Fabril do 13 de decembro de 2025. O conflito nace despois de que o TAD lle dese razón a Numancia na súa denuncia de alineación indebida dun futbolista do Fabril durante ese partido que ambos os dous disputaron en decembro. O club soriano, que xa foi eliminado do playoff de ascenso pola Poblense, reclamoulle a Federación Española a compensación deportiva. A repetición da eliminatoria de ascenso, con esa vitoria otorgada polo TAD, que sería terceiro no canto de cuarto, ou ascenso directo á Primeira Federación. Unha solicitude que Alonso Martínez desestimou, aínda que xuiz único de competicións non profesionais da Federación Española si decidiu darlle os tres puntos a Numancia, polo que Ourense cae agora ao cuarto posto da clasificación final da fase regular do Grupo 1. Desta forma, a eliminatoria xa non é entre terceiros e o conquense, terá dereito así a pasar sen quenda de penaltis ao final do partido e do tempo suplementario. A diferenza é dun gol favorable pros manchegos. A entidade ourensá considera un atropelo directo aos dereitos do club, ao espírito deportivo e ao sentido común cambia a situación actual. Anuncia xa que vai recorrer a decisión tomada por parte do xuiz único de competición non profesional. No polideportivo, Pontevedra dende hoxe ao longo de toda a fin de semana vai ser cuarta parada deste ano da Copa do Mundo de Natación Artística. A inauguración deste campeonato será as 9:30 no Complexo Deportivo Rías do Sur e dará comezo sobre as 10 da mañá co só libre femenino, unha xornada que se alongará todo o día ata o só técnico masculino a partir das 7:30 da tarde. Co europeo de agosto no horizonte, a afección española e sobre todo a galega vai ser testemunha no Complexo Deportivo de rutinas moi espectaculares, entre as que se atopa o novedoso equipo acrobático sobre Berheim de Rosalía. Ademais, unha das protagonistas deste cita deportiva que podemos dicir que xoga na casa é a pontevedresa Daniela Suárez, primeira nadadora galega en acadar a selección española absoluta. E no tenis, en Roland Garros, sorpresas, o número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner, caeu na segunda rolda de Roland Garros físicamente tocado por un golpe de calor contra o arxentino Cerúndolo. 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 e 6-1. Hoxe, os españoles Rafa Joder e Pablo Carreño teñen partido, xogarán ante Alex Mikkelsen e o arxentino Tiago Agustín Tirante, respectivamente.
1: Radio Galega, servizos informativos.
0: Tempo para mirarmos los diarios editados en Galicia e sabermos cales son as noticias, os titulares destacados das súas portadas. Un dos temas que todos recollen sí ou sí é a decisión do presidente do goberno de comparecer no Congreso ante as últimas noticias que salpican o Partido Socialista. E, de feito, esta información ven acompañada no caso da Voz de Galicia cunha editorial. La Voz de Galicia abre dicindo: Sánchez comparecerá no Congreso para intentar frear a presión polos escándalos. E como lles dicimos, hai editorial deste diario galego co título O camiño é a cuestión de confianza. Faro de Vigo, entretanto, opta por traer unha enquisa de Gesop sobre a corrupción, di no PSOE, unha enquisa que recollen todos os diarios de prensa ibérica, é dicir, Faro de Vigo, El Correo Gallego e La Opinión da Coruña. E o titular que se desprende desa enquisa, segundo prensa ibérica, é que a metade dos españois piden a dimisión de Sánchez se Zapatero resulta culpable. O 30% dos votantes socialistas urxen tamén a renuncia do presidente, que comparecerá ante o Congreso para se defender do cerco xudicial. De outras noticias, desta volta centrábase en Galicia. La Voz de Galicia dinos: case 1000 médicos de familia piden aos Sergas que retire o plus para acortar as baixas. En Faro de Vigo, os militares dan a nota en Porta do Sol. 6 bandas das Forzas Armadas e a Municipal de Vigo converxen na céntrica praza para deleite de veciños e turistas. O rei preside hoxe unha parada naval con 7 buques da Armada. E que estamos a falar precisamente de todos estes actos co gallo do Día das Forzas Armadas, que acolle por vez primeira mañá a cidade de Vigo. Tamén este tema que leva Faro de Vigo con fotografía, igual que Atlántico Diario, aínda que esta volta optan por levar a seguinte frase entre aspas: queremos notar o calor.

Do público, vigués mandos do exército amosan a súa ilusión ante os actos do Xemaña presididos polo rei. De temas destacados do Atlántico, o futuro coche novo de Estelantis Vigo activa a rede de proveedores galegos. El Correo Gallego, fotografía de portada para a chegada onte do primeiro voo en escalas entre os

0: este diario que Hospital Gil Casares abre unha sala de rehabilitación neurolóxica. En la opinión da Coruña, fotografía de portada e tema destacado pro Depor desta volta dun afeccionado dende Arxentina polo avó Federico. Federico Zamora vou dende Buenos Aires para ver ascendelo Depor en Valladolid. Acordouse entre vaguas do seu pai que emigrou nos anos 40 do século pasado e lle transmitiu a paixón branca e azul que agora comparte tamén co seu fillo. Doutras noticias, dinos la opinión que as vivendas de luxo á venda cuatriplican as de menos de 10.000 euros. Titular destacado deste diario coruñés. El Progreso. Lugo bateu en 2025 o seu récord de nacionalización de estranxeiros, cubanos, colombianos e venezolanos, principais beneficiarios na provincia. E tamén lemos o seguinte titular. Edís do BNG levan auga de casa un pleno que tivo alta temperatura. O primeiro pleno ordinario con Elena Candia popular na alcaldía foi bronco. Lemos no diario El Progreso. En la región, máis fincas con maleza que limpas a tres días da campaña antiincendios. A partir do luns, a Xunta inicia as inspeccións para detectar parcelas en desbrozar nun proceso que este ano se anuncia máis estrito tra la vaga de lumes de 2025. Fotografía de portada desta volta pro tráfico, sinistro mortal de tráfico registrado onte no Carballiño. Nova traxedia de tráfico no Carballiño. Unha muller de 60 anos, veciña de Cea, faleceu nun violento accidente ocorrido ao mediodía de onte. Diario de Pontevedra, fotografía de portada e titular, Lores dous puntos, é tempo de certezas, nun de experimentos. E que se refire a estas palabras do alcalde da cidade de Pontevedra e candidato a ser de novo rexedor polo BNG nese acto de lanzamento da candidatura de Miguel Anxo Fernández Lores, acompañado, entre outras, pola vocera nacional do BNG na Pontón. Recolle Diario de Pontevedra que o candidato máis veterano do BNG en Galicia lanza a súa oitava candidatura consecutiva á alcaldía de Pontevedra e que a líder nacionalista na Pontón pide confianza para seguir avanzando e di que a cidade non ten teito. Tamén recollen a súa primeira que dous empresarios de Pontevedra e Vigo detivos por fraude con furgonetas e camións. No diario de Arousa lemos, si da esquerda o orzamento, desta volta orzamento de Vila García de Arousa. Esquerda Unida sumouse por vez primeira a PSOE BNG e deulle o seu voto para aprobar as contas de Vila García de 2026. A clave do acordo, di Diario de Arousa, estivo na partida destinada á compra dun terreo para unha residencia pública. En Diario de Ferrol, con fotografía incluída, mozos cicerones dunha historia de Ferrol en feminino. O alumnado do Centro de Educación Infantil e Primaria San Xoán de Filgueira converteuse en guía turístico de algúns dos espazos da cidade con protagonismo das mulleres. Tamén di este diario que a maioría absoluta do PP no Concello de Ferrol lle permite ao goberno local disolver a Sociedade Mixta de Turismo entre as críticas da oposición. E xa Ideal Gallego, entre os titulares destacados da primeira, lemos o Concello da Coruña busca 4 novas rutas internacionais pro aeroporto de Alvedro.
1: Galicia por diante.
0: Viaxamos agora ao pasado a través das efemérides do 29 de maio. ...1953... é o ano que escollamos para visitar por primeira vez o 29 de maio. Nese día, o alpinista e explorador neozelandés Edmund Hillary e o seu xerpa Tenzing Norgay acadan o teito do mundo. Chegan ao cumio do Everest. É a primeira vez que consta na historia que se chega a ese punto. Días despois de regreso, dan rolda de prensa para contar a experiencia. Recollían as súas palabras, entre outras canles, a BBC.
2: Tenzing and I have been climbing together a good deal and I think we've become a fairly happy pair. And this was just one example of how a pair act together, our unit, and how one is always protecting the other. I was leading down the ice fall. And when I was crossing a crevasse, a large lump of ice gave way on which I was standing, and I set off down the down a crevasse. Well, Tenzing, who was following, had the rope tight in a very short time.
0: 5 anos despois, un 29 de maio de 1958, morre o poeta español Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura en 1956. O pasamento do autor que fixo de Platero o burro máis coñecido da historia das literaturas. Chegamos agora ao 29 de maio de 1985. Estamos en Bruxelas, Bélxica. Ese día xogas a final da Copa de Europa entre o Liverpool.

0: Liverpool e a Juventus. O estadio é o Heysel. Unha aglomeración humana nas bancadas cobrou a vida de 39 seareiros, a maioría italianos, e deixou outras 600 persoas feridas. Segundo as investigacións, os vándalos do Liverpool comezaron a lanzar obxectos contra os seareiros italianos e a correr cara a eles. Os seareiros da Juventus, nun intento de fuxir, provocaron unha estampida. Outros quedaban atrapados contra os muros e as balados, que eran fixos e non tiñan saídas de emerxencia. Moitos deses seareiros sufriron lesións por esmagamento, asfixia e ataques de ansiedade. As forzas de seguridade tardaron en intervir e os equipos médicos foron insuficientes. A UEFA considerou suspender o partido, pero finalmente xogouse por medo a máis disturbios. A Juventus gañou o partido, era Juventus, entre outros, de Platini, cun gol de penalti del, asegurándose así a primeira Copa de Europa para o equipo italiano. Rematamos repaso no 29 de maio de 1991, xusto hai 35 anos. A banda terrorista ETA comete un atentado na casa cuartel da localidade barcelonesa de Vic. Un coche bomba estoura. Morren 9 persoas. Delas, 5 eran menores de idade, fillos de gardas civís e ata unha meniña veciña que estaba xogando no patio da casa cuartel.
1: Radio Galega, onde estás ti?
2: Último caixón desastre desta semana, derradeiro do mes de maio. Hoxe toca mirarmos cales son as estreas de cinema nas salas. Unha recompilación que nos fai Valeria Salazar.
3: Hoxe renovanse as carteleiras dos cines, deixándonos un panorama cheo de novas producións de distintos xéneros para todos os gustos.
4: Pempón es un pueblo dinámico, que está bien, ¿eh? En cuanto a los rusos.
3: Comezamos esta semana de estreas con moitas risas da man de Conoce a los bárbaros, unha comedia satírica francesa da directora e guionista Julie Delphi. O filme ambientase na tranquila vila bretoa de Paimpont, un lugar no que, ata o momento, reina armonía. Entre os habitantes está Anne, a dona do supermercado a que lle encanta o aperitivo, Joel, a mestra que dá leccións de vida, ou Gervés, o fontaneiro alsaciano máis bretón que os propios bretóns. E, nun impulso de solidaridade, deciden por unanimidade acoller refugiados ucraínos a cambio de subvencións do goberno francés. Malia, en lugar de ucraínos, os refugiados que chegan son sirios, o que desencadea reaccións que van dende a hospitalidade forzada ou rexeitamento absoluto. Unhas reaccións que revelan os prexuicios dunha comunidade considerada a todo momento exemplar.
4: Hay que crear una narrativa en torno a los fallados.
5: Un temblor que no era miedo todavía, sino una anticipación oscura. La certeza de que la culpa puede convertirse en un dedo que acusa. Unha historia que nunca...
3: Cambiando completamente de xénero, para os que lles gusta máis o suspense, temos La Silla, un thriller español do director e guionista galego Ángel de la Cruz. O filme segue a Daniel Lonces, interpretado por Jaime Lorente, un escritor de novelas de misterio de éxito que tenga unha muller que o quere e un fillo pequeno, pero a súa idílica vida verase inesperadamente truncada. Un día, realizando unha pequena proba para unha das súas novelas, quedará accidentalmente atado a unha cadeira sen a posibilidad de soltarse. Pouco a pouco a situación complicarase de forma imprevisible e Daniel terá que loitar contra as circunstancias en inferioridade de condicións para salvar a súa vida e a dos seus seres queridos.
6: Meter en unha isla la hostia de farlopa cada semana non é fácil. Todos sabían que si querías provisiones.
3: E, dándolle un pouco máis de acción á cousa, esta semana tamén podremos desfrutar de Mallorca Confidencial, un thriller policíaco español do director David Ilundain. O filme ambientase en Mallorca no ano 2007 e segue a La Chusa, interpretada por Lolita Flores, a poderosa matriarca de Son Canal, un poboado xitano que é epicentro do narcotráfico na illa, no que controla o comercio de droga co apoio de veciños, traficantes e policías. A acción comeza cando un proxecto inmobiliario ameaza o seu poder e imperio. A súa neta, Nela, interpretada por Asia Ortega, volve ao poboado recén saída da cadea e descobre un escuro segredo de Chusa que pon en perigo a súa lealdade despois de sufrir un importante roubo que fai cambalear

0: o seu negocio. A medida que a violencia intensificase, nela só terá dúas opcións, a fidelidade ou a liberdade.
1: Que yo te quise, tú bien lo sabes.
2: No voy a poder pagarte nunca todo lo que has hecho.
3: Parece que estuvieron torturándola dos o tres días.
0: Seguindo con este xénero mixto, tamén temos La Desconocida, un thriller policíaco español do director Gabe Ibáñez. A producción segue unha muller interpretada por Ana Rujas, que é achada polo policía dentro dun contenedor no porto de Barcelona, amordazada, atada de mans e amnésica. Incapaz de recordar a súa identidade, esta é trasladada ao hospital, onde a súa vida volve a estar en perigo tras un intento de asasinato. A detective Ana Ripoll, interpretada por Canela Peña, é asignada para investiga o caso, xunto oficial Quique Zárate, o que dá vida Pol López. Xuntos embarcaranse nunha carreira por descubrir a identidade desta misteriosa muller e os segredos ocultos na súa memoria.
4: Se si es miedo non saber quen soy ou a outra cosa.
5: Hitler manipula la verdad hasta volverla irreconocible.
0: E para os apaixonados da historia, tamén temos opcións con El caso Huebner, un thriller dramático estadounidense dos guionistas Ethan Vincent e Matt Whitaker. A película segue a Helmut Huebner, interpretado por Ewan Horrocks, un mozo de 16 anos que forma parte dun grupo de resistencia ás xuventudes hitlerianas de indignados polos crimes nazis, que serán coñecidos polo lema Hitler é un asesino e Hitler é o único culpable, no que tamén se atopan os seus amigos Karl, interpretado por Ferdinand Mackay, e Rudy por Duff Thomas, que tras presenciar a detención do seu amigo xudeu polos nazis, comezan unha intensa campana contra Adolf Hitler. As súas valientes accións os levarán a ser xulgados polo máximo tribunal da Alemanha nazi, e Huebner, os seus 16 anos, será o sentenciado a morte máis novo da historia por repartir panfletos antibélicos. Este drama histórico explora a loita do home pola liberdade, confirmando que un só home, si ten decisión, pode cambiar y a lo destino de moitos outros.
6: Primer paso.
7: Hay que dejar claro que
4: ¿puedo pasar?
0: Adentrándonos de cheo no xénero do drama, temos A la cara, unha película española do director e guionista Javier Marco, que se centra nos problemas que rodean as redes sociais. Un día, Pedro, interpretado por Manolo Solo, está a esperar un posible compañero de piso cando que se atopa ao abrir a porta e Alina, interpretada por Sonia Almarcha, unha famosa presentadora de televisión. Alina non lle interesa a habitación, personouse na casa de Pedro para que este diga en voz alta a mensaxe de odio que lle escribiu polas redes sociais. E o que comeza como un choque violento transfórmase nunha estrana convivencia onde ambos convértense en espellos incómodos. Obrigados a enfrontarse aos seus propios demos, Pedro e Lina descobren que estos os unen máis do que houberan chegado a imaginar.
8: E te pongas a su lado.
4: Hai un agujero aí atrás onde los setos.
9: Guañaré. Fer historia.
10: Sí, sí.
0: E das redes sociais o deporte con Corredora, un drama deportivo da directora e guionista Laura García Alonso. O filme segue a Cris, interpretada por Alba Sáez, unha corredora de élite que sofre un brote psicótico antes do nacional que a obriga a lonxarse da alta competición. Non todos ao seu redor poderán ou saberán como axudala, pero Natalia, interpretada por Marina Salas, a súa irmá, será o seu refugio para aceptar a súa condición e redefinir o seu ritmo de vida. Xuntas comezan un camiño de aceptación, cuidado e redescubrimento, onde Cris deberá aprender a vivir a un ritmo diferente.
9: Guañaré.
11: Más un da, e que estorejoso.
0: Seguindo co xéneros mixtos, pero neste caso cun drama romántico, o cambio das carteleiras traenos Que te dices a naturaleza, un filme surcoreano do director e guionista Hong Sang-soo. A película segue o mozo poeta Dong Hwa, interpretado por Ha Seong-guk, cando visita por primeira vez a casa da familia da súa moza Yoon-hee, interpretado por Kang So-ji, na que descobre que é máis grande e ostentosa do que pensaba. Nunha parada que pensaba que ia ser breve, acaba coñecendo seus sogros e a súa cuñada e acaban pasando o día con eles entre conversas, comida e bebida. Ao longo dun día e unha noite, este acaba por integrarse na rutina familiar, pero entre momentos de cercanía, humor e alcohol comezan as tensións, inseguridades e vellas feridas, deixando descuberto as verdadeiras personalidades e conflitos de cada un dos membros familiares.
6: Listos y giro. Bien. La boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
0: En la misma línea, también contamos con otra opción, el drama, un drama romántico estadounidense do director e guionista Christopher Borgoli. A pocos días da súa boda, Emma, interpretada por Zendaya, e Charlie, interpretado por Robert Pattinson, unha xoven parella ten que se enfrontar a unha inesperada crise cando os segredos ocultos saen á luz mentre se están a xogar por parellas cuns amigos que tamén están casados. O que parecía un amor inquebrantable cambaléase cando Charlie descubre un segredo de Emma que lle fai replantexarse se de verdad coñece tanto como cría a súa parella. Mentres lidian con dúbidas, medos e revelacións de última hora que ameazan con separalos, deben decidir se o seu amor rematará antes de comezar. Entre incertidume e a esperanza, cada elección podería cambiarlo todo antes dun gran sí quero.
8: ¿Lo dejaste toda la noche?
10: Sí.
8: ¿Qué es lo peor que he hecho?
12: Secretaria de Estado de los Estados Unidos de América, Charlotte Bill.
0: E para rematar coas estreas desta semana, a plataforma da casa galega.gal tráenos Case Imposible, unha comedia romántica estadounidense do director Jonathan Levin. A película comeza cando Fred Flaski, interpretado por Seth Rogen, atópase inesperadamente co seu primeiro amor, que agora resulta que é unha das mulleres máis influentes do mundo, Charlotte Field, interpretada por Charlize Theron. Fred é capaz de chamar a súa atención grazas ao seu peculiar sentido de humor e a súa visión idealista do mundo e da política. Mentres prepárase para aspirar á presidencia do país, Charlotte contrata a Fred para que sexa o encargado de escribir os seus discursos, aportando así un ton máis gracioso á súa carreira presidencial. Pero Fred vaise a topar como a un pulpo nun garaxe entre o equipo de élite de Charlotte. Aínda que, contra calquera pronóstico, as chispas volven saltar e a súa inconfundible química conduce un romance arredor do mundo xunto unha serie de incidentes inesperados, a vez que perigosos.
13: No, no.
14: Haremos exactamente.
15: Radio Galega.
16: Da miscelánea cultural Seban que a Xunta oficializou o nomeamento da nova directora do CEGA, que va López Tarrio, coa publicación no Diario Oficial de Galicia. E con ese nomeamento fai a primeira encomenda, o primeiro plan director do centro, coa colaboración do sector. A publicación no DOGA prodúcese no medio da polémica xerada por este nomeamento. Numerosas voces do mundo artístico, como a Asociación de Directores de Arte Contemporánea de España, Mesa Sectorial ou as Facultades de Belas Artes de Vigo e de Historia de Arte de USC, fixeron público o seu malestar polo cambio nos criterios de elección e designación de López Tarrío. Tamén dúas persoas que se presentaron ao proceso de selección amosaron o seu malestar ao poñer en interdito que a escollida fose a candidata máis acaída. Agora a Xunta pídelle que poña en marcha un plan director pro CEGAC.
17: Radio Galega.
18: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
19: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
20: Kiwis Angle Cespri, kilo, 4,89 €. Costela de porco fresca prancha, kilo, 4,85 €. Leite pascual enteiro semidesnatado ou desnatado, botella litro e medio, 1,50 €. El agostino grande, cru ou cocido, kilo, 8,75 €.
19: Gadis, en confianza.
21: Me siento hoy.
22: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
23: Os Celtic Media Festival volven seleccionar a Radio Galega. Efano en tres categorías. Na categoría de historias reais...
24: Seréis os que cuidaron sen nada tres incendios.
23: No apartado de humor, a bola extra está entre os escollidos. E como os souberon en directo...
25: ¡A bola extra!
23: E dentro das emisoras de radio deste ano...
24: Starting with Radio Galega.
23: A nosa, a Radio Galega, tamén está entre as mellores. Os Celtic Media Festival 2026 celebranse en Belfast do 2 ao 4 de xuño e ali estará a Radio Galega de xeito presencial e tamén como protagonista en tres das categorías máis importantes. Radio Galega, onde estás ti?
26: Galicia por diante fin de semana con Isabel Pichel. Sábados e domingos desde as 10 da mañá en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
27: Manuel de Lorenzo, hola, moi bos días.
28: Moi bos días. Bos días a todos.
27: Hola, Juanma, que tal? Moi bo día.
29: Hola, bo día.
30: Hola, Juanma.
31: Hola, Javier.
29: Hola, que tal?
27: Bos días, Paulino Novo.
32: Que tal?
27: Como te encontras?
32: Ben, ben.
27: Profesor Mira, hola, moi bos días.
33: Hola, que tal?
26: Radio Galega, onde estás ti?

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son as 7, saludos, previse moi bons días. Experta Galicia con bretemas na costa por a primeira hora, pero iránse retirando conforme avance a mañá, e hoxe volverá a ser outra xornada solleira en toda Galicia. Iso sí, aí xan hoxe un chisco as temperaturas este venres. Si xa é venres, 29 de maio. Unha foto xa en portada, David Sánchez, o irmán do presidente no banco dos acusados. A primeira vez cun parente directo do presidente do goberno afronta un xuizo por corrupción. Outra imaxe de enorme carga simbólica nesta legislatura das primeiras veces e os moitos escándalos. Cercado Sánchez polos casos de corrupción que salpican o seu entorno directo, tanto no plano persoal como a político, e como cada vez que se sinte presidente acurralado, recurre Moncloa, o xa manido e moi gastado, como din, do Loufer, enrocándose en que todo é fango e que estamos ante un golpe judicial. Chegou onte Óscar Puente a proclamar que hai unha conspiración para derribar o goberno, con, engadía o ministro, métodos non democráticos. A estrategia victimista habitual de Moncloa para xustificar que nin o presidente en primeira persoa, nin o goberno de forma colectiva, nin o PSOE como partido parezan dispostos a asumir ningún tipo de responsabilidade polo aluvión de escándalos que se veñen sucedendo. Do caso Zapatero a semana pasada, e as xoias que guardaba o expresidente na caixa forte do seu despacho, o terremoto que provocou esta semana o rexistro de Ferraz no marco do caso Cloacas, no que se investiga se o Partido Socialista armou e financiou a través de facturas falsas unha trama para tratar de desacreditar a xuíces fiscais e policías implicados en casos incómodos para Moncloa. De escándalo en escándalo e cada vez co socios máis revoltos. Trata Sánchez de poñerlle sordina a escandalera anunciando unha comparecencia no Parlamento para abordar todos estes casos. Veremos cando, semella que non será antes dun mes, porque Moncloa pediu no Congreso que sexa en todo caso despois do próximo cumio europeo, que está previsto para o 18 de xuño. Patada cara diante de Sánchez, que trata, anunciando esta comparecencia, de adormecer as crecentes críticas dos seus socios, cada vez máis incómodos con todos estes casos. Aínda que ningún destes partidos do bloque de investidura semelle disposto en realidade a deixar caer o presidente. Algúnas desas forzas, o PNV en concreto, preferirían que fose o propio Sánchez o que dese o paso e convocase as eleccións este ano. Pero o presidente xa deixou claro esta semana dende o Vaticano que a súa idea é resistir, María, que, como indica hoxe unha enquisa de GESOP para os xornais de prensa ibérica, xa a metade dos españois exixen a dimisión de Pedro Sánchez e se demostran as acusacións contra Zapatero. Pero Sánchez, como que non o hecho ver, convencido de tratar de sobrevivir ata 2027, atrincheirado en Moncloa, cercado, cada vez máis cercado polos casos de corrupción, en minoría no Parlamento, sen orzamentos nin control da xenda política, pero obcecado presidente en prolongar a agonía dunha legislatura xa completamente colapsada. Acurralado o goberno neste crecente aluvión de escándalos, e tras días a defensiva, tratou onte Moncloa de armar o contraataque alimentando a teoría da conspiración, denunciando que hai una conspiración para derribar este gobierno.
2: Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable.
1: Esa estrategia habitual de Moncloa, recurrir ao comodín do Loufer cada vez que se lle complica a xenda judicial, fixeron en outras ocasións o propio Sánchez, esta vez deixou o traballo sucio o ministro Óscar Puente.
2: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. Díganme ustedes qué posibilidades tiene de coincidir en el tiempo un juicio de un asunto de hace la pila de años con justo el comienzo del juicio del hermano del señor Sánchez.
1: Siempre dispuesto Puente a xogar este papel de ariete contra quien incomode a Sánchez. Él y todo o coro de ministros, que se hallan en bloque a cuestionar cada quien como se lle foi ocorrendo as actuacións judiciais destes últimos días. Entre outros, Ángel Víctor Torres, cuestionando que a UCO irrompese en Ferraz esta semana para recabar probas do caso Cloacas.
3: Estamos asistiendo en directo a un show en el que está primando el

0: Tenían las acusaciones populares que ven o caso perfectamente armado.
1: Aquí hay un delito continuado.
0: O luns retómase o xuizo, este xuizo no que sentan no banco dos acusados o irmán de Sánchez e outros 10 procesados, todos imputados por prevaricación e tráfico de influencias. Xuizo histórico é a primeira vez que un parente directo do presidente do goberno afronta un xuizo por corrupción. A legislatura está das primeiras veces e os moitos escándalos. No escándalo Zapatero, novidades. O abogado do testaferro do expresidente renunciaba a súa defensa e Julito Martínez contratou nova letrada, a reputada penalista María Dolores Márquez de Prado. Elección que o diario El Español, El Confidencial e El Debate coinciden en interpretar que indica a intención do amigo de Zapatero de colaborar coa xuntiza e veremos e cantar. E aí non caso máis, o xuizo da Kitchen onte coa declaración dos acusados que non saben nada e o negan todo. O exministro Fernández Díaz asegura que él se enterou da espionaxe a Bárcenas pola prensa.
2: Yo me entero de esa operación, como entiendo que el común de los mortales, cuando empieza a aparecer en los medios de comunicación. Y entre el año 2013 y 2015 yo no me había enterado de esa operación y, por tanto, no, por supuesto, no había hablado ni con el señor Martínez ni con nadie.
0: Tamén o seu ex número 2 nega ter ordenado él a espionaxe a Bárcenas.
3: Que alguien ordenase, o yo en concreto, buscar discos duros, es que eso no solo es falso, sino que creo que es una fantasía. O sea, es absolutamente falso.
0: Os dous responderon só as preguntas dos seus abogados. Pros dous pide a Fiscalía 15 anos de prisión por delitos, entre outros, de malversación e encubrimento. A partir do luns certifican o resto de acusados neste caso.
4: Luis Ojea, Galicia por diante.
0: Buscando claves da actualidade, 7:12, hoxe venres toca facelo con Paula Chouza, cronista e periodista do diario El País, co foco na estrategia do goberno, na recurso á teoría da guerra sucia judicial para abordar este aluvión de escándalos. Hola Paula, moi bons días.
5: Bo día, Luis. Existe unha operación orquestrada pola dereita política, judicial e mediática para derrubar o goberno de coalición. Escoito a Óscar Puente, a Mónica García e a Ernest Urtasun dicir en alto que levan sinalando días en privado políticos do eido progresista e dubido de se con ese panorama, a cascada de casos sobre a mesa e o enfado dos socios cada día máis afastados de Sánchez e axeitado que sexa ese o discurso oficial do Executivo. Mesmo despois de que Sánchez teña registrado unha solicitude de comparecencia para dar explicacións a finais de xuño. Imos facer un ano da imputación de Santos Cerdán por outro presunto caso de corrupción e non sei se ten sentido que alguén se queixe dunha suposta sincronización das axendas dos xuíces para bater o goberno cando non saiu adiante ningunha soa medida para a rexeneración democrática en España. Falamos dunha lei de lobbies que leva estancada no Congreso dende novembro polo bloqueo do PSOE, da reforma do Estatuto de Expresidentes que debería servir para delimitar as súas actividades e non falar só dos liberados asignados, pero é que hai tamén unha lei de integridade pública, ese paquete de medidas anticorrupción pactado entre Sánchez e Díaz un ano atrás, que foi aprobado só en primeira volta no Consello de Ministros en febreiro e que aínda non está no Congreso. Aí todas as forzas deberán retratarse. Sé que chega a tempo porque inda temos legislatura.
0: Sete case 14, máis noticias, entre outras, un novo accidente de tráfico máis en Galicia, esta volta no Carballiño, o quinto accidente de tráfico mortal na nosa comunidade nunha semana, Iso Vázquez.
6: Foi a pasada tarde, na OU504, seu paso pola parroquia de Seoane de Arcos. Varios particulares chamaron o 112 avisando dun sinistro con dous coches implicados que emborcaran e nos que había persoas atrapadas. Eran as que conducían, únicas ocupantes. Sacaron as os bombeiros da localidade de Ourensá. Pola muller, ser sexaxenaria, o persoal sanitario non puido facer nada. O home de 46 anos conseguiu estabilizalo. Dada a gravidade das súas feridas, foi trasladado ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense nun dos helicópteros medicalizados. Mobilizáronse, ademais, Protección Civil, a Policía Local e a Garda Civil de Tráfico, que se encarga da investigación do sinistro. Segundo as primeiras pescudas, o turismo no que ía a muller recibiu o impacto do outro e foi con tal violencia que quedou desfazado.

0: Feito, o que conducía o home aínda colisionou con outro vehículo que estaba aparcado antes de envorcar. Tamén tiveron que levar en helicóptero ao hospital a un dos tres feridos que deixou un choque en cadea no municipio coruñés de Melide. Víronse implicados un coche, dous camións e o evacuado foi un dos camioneiros que sufriu feridas graves. O sinistro mortal no Carballiño producíase aínda non 24 horas despois doutro no concello lucense de Láncara, unha saída de vía. A pasada fin de semana, dous peóns falecían atropelados nas localidades pontevedresas de Sanxenxo e Vilanova da Arousa, dándose neste último caso o condutor a fuga sen que transcendese o seu arresto. O venres morría un motorista no municipio coruñés de San Sadurniño o sair despedido tras chocar a moto e un turismo.
1: Outras imaxes do día, o aeroporto de Santiago operando xa con total normalidade logo de 5 semanas parado por obras, estreou a súa pista renovada La Bacolla co primeiro voo sen escalas aos Estados Unidos dende Galicia, Celia Rúa.
2: Sí, a renovada pista do aeroporto foi inaugurada polo primeiro voo de United Airlines procedente de Nova York, en concreto do aeroporto de Newark, en New Jersey, que aterrou pasadas ás 7:30 da mañá de onte e logo ás 10 en Galava, con destino a outro lado do Atlántico, outros avións. Polo momento está confirmado que esta aerolínea operará ata fines de setembro con 3 en hace esa semana. David Kinselman é o vicepresidente de operacións da compañía estadounidense.
3: Foi fantástico. En realidade foi un voo moi curto. Foi bastante rápido desde o aeroporto de Newark en Nova York sen escalas ata Santiago de Compostela. Estamos moi ilusionados de ter este servizo, sendo a primeira aerolínea en operar esta ruta directa. Manteremos este servizo durante a tempada de verán. De feito, este é o noso sexto destino en España. Estamos moi ilusionados con iso e un gran día.
2: Os pasaxeiros celebraban esta nova conexión e ao mesmo tempo reclaman máis rutas nas tres terminais galegas.
4: É maravilloso, cantas máis mellor, tanto para aquí como para Vigo, que máis piña poda vir.
5: Sí, é moi importante, porque vemos que mucha gente tiene que ir por Madrid primero para después venir acá, e de América, de Norteamérica, viene mucha gente a hacer el camino.
6: Moi, moi bueno. Ojalá que siga así por moitos anos.
2: Na reinauguración tamén participaron o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, o conselleiro de Presidencia da Xunta, Diego Calvo, e a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín. Escoitamos.
7: Confío en que sigamos traballando na coordinación, con sentido común, con lealdade institucional, para seguir logrando o mellor para os nosos aeroportos.
8: Creo que se abre unha nova etapa na que esperemos boas novas, novos destinos. Hai que ser un pouco paciente, pero estou seguro que chegarán gracias á coordinación entre todos.
9: Imos abrir con 17 rutas internacionais con novidades importantes como son as de Cork, as de Marrakech, as de Ámsterdam ou este voo de Nova York.
2: O principal aeroporto galego, La Bacolla Rosalía de Castro, reanudou a actividade con 28 voos programados onte. A previsión é que ao longo desta fin de semana vayan aumentando as rutas da campaña estival. Unha das novidades é a chegada da compañía KLM, que vai permitir duplicar as opcións de voar a Ámsterdam, Países Baixos.
1: Saiban tamén que Galicia estreará en menos dun ano a primeira planta de captación de CO2 bioxénico. Será no complexo Bioetanol Galicia en Curtis, que aproveitará a fermentación de millo para producir esa nova materia prima con uso na alimentación, na medicina ou na producción de combustibles sintéticos. O presidente da Xunta coñecía onte o avance das obras, canda os directivos da empresa Vertex Bioenergy, que comprometen 60 millóns de investimentos en Galicia nestes dous próximos anos. Rocío Pernas.
10: Que tal, segundos vos días, Economía circular, aproveitamento dun residuo. Ese CO2 bioxénico é un recurso que se extrae no propio proceso industrial da actual fábrica de bioetanol, coa fermentación alcohólica do millo. A planta que están construindo nas instalacións de Curtis terá capacidade para captar 150.000 toneladas ao ano desta materia prima, captala e comercializala, e é que ten usos, aplicacións en sectores como a alimentación, as bebidas carbonatadas, a medicina, e preséntase como un elemento clave para a produción de combustibles sintéticos que sustituirán os combustibles fósiles, especialmente centrado no transporte marítimo. O CEO de Vertex, Antonio Vallespir, suliña a importancia de aproveitar ese recurso e renova compromiso con Galicia con investimentos e proxectos.
11: Esta conexión con el mundo rural nos lleva a otro de nuestros proyectos, una planta de biometano que transformará residuos en biogás renovable. En los dos próximos años realizaremos una inversión en Galicia de más de 60 millones de euros.
10: Agradece o presidente da Xunta esa aposta pola nosa comunidade, sobre todo por proxectos que sumen valor engadido no medio rural, e insiste en que o seu goberno sempre acompañará a quen cumpra e

0: de oportunidades en Galicia.
1: As administracións se poden convertir en impedimentos que chegan a aburrir, desesperar, desanimar os inversores. Aquí queremos ser todo o contrario. Non deixar pasar solo unha sola oportunidade daqueles que confíen en nós e que cumplan medioambientalmente. Alá os que se negan por sistema.
0: A empresa estima ter operativa esa planta de captación de CO2 bioxénico. Na vindeira primavera será a primeira de Galicia.
2: E contamos xa tamén que a Guarda Civil dá por desartellada unha trama empresarial que cometeu unha estafa millonaria, alugando vehículos industriais que logo non pagaban. Detivo dous empresarios de Pontevedra e Vigo e investigou a outro máis en Poioisa.
3: Os investigadores explican que as pescudas lles permitiron destapar un complexo entramado societario que se servía de empresas pantalla para obter camións e furgonetas con contratos financeiros fraudulentos, cuxas cotas deixaban de aboar mentre os seguían utilizando. Estaba sentado entre a cidade do Lérez, a Olívica e Barcelona. Todo comezou en outubro do ano pasado, cando unha patrulla de tráfico interceptou en Sanxenxo un vehículo sobre o que pesaba unha denuncia por subtracción presentada en Madrid. Nos seguintes días atoparon unha nave vinculada a unha constructora con sede en Vigo, varias furgonetas denunciadas en circunstancias semellantes. Logo interviñeron un camión en Tui e xa no primeiro trimestre deste ano outros 14 repartidos entre Pontevedra e Murcia. O valor total do recuperado supera o 1,5 millóns de euros. A Garda Civil engade que no transcurso da investigación apareceron conexións das empresas implicadas na trama cos casos de creba doutras de conxelados. Segundo sinala, as dilixencias seguen abertas baixo a dirección dun xulgado da cidade de Condal.
2: Caso Andic, Jonathan Andic recorre o auto de prisión provisional e reduible baixo fianza dun 1,000,000 euros, rebate os indicios recabados polos Mossos e asumidos pola instructora para atribuir a el o homicidio do seu pai e fundador de Mango. Acusa a policía catalá el de favorecer unha especie de condena social como pena anticipada.
3: As que o auto xudicial sinala como contradicións nas súas declaracións sobre o sucedido, os equipos de emerxencias e os Mossos son para a defensa irrelevantes e é que sostén que todos os relatos coinciden no esencial e son compatibles, uns máis completos que outros, pero sen entrar en colisión. Sobre as súas visitas ao lugar dos feitos nos días previos, clave para que a xuiza vexa a premeditación, no auto explícase que foron tres, segundo os investigadores, malia que el declarou que só fixera unha vez esa ruta antes de ir co seu pai. O abogado nega que fose tres veces o lugar, di que foron dúas e que unha tivo que abortar a camiñada polo mal tempo. Redúceo a imprecisións pouco relevantes ao mesturar visitas e rutas. O letrado nega a mala relación co proxenitor pola súa obsesión co diñeiro da que se fala no auto. Mantén que os correos e as mensaxes intervidas nas que Jonathan Andic expresa a idea freudiana da morte do pai deben lerse no contexto clínico dunha terapia psicoanalítica na que o terapeuta potencia certa confrontación de acción-reacción para atopalo crecer. Cemento. Da pegada de calzado que os Mossos de Escuadra conclúen se fixo de forma deliberada para simular que se esbarara, a defensa di que non ten ningún valor científico. Argumenta que puido ser anterior aos feitos e que nin se illou nin se acordou a escena, polo que se puido contaminar. Engade, ademais, que Isaac Andic sufría artrose bilateral nos dous xeonllos e que por iso puido caer deslizándose pola pendente, como sinala o auto, e sen lesións nas mans, ou tratarse dunha perda de equilibrio. E achega o vídeo dunha caída de meses antes registrada por cámaras de seguridade. Tamén nega que sexa extraño o roubo do móvil en Ecuador alegado polo imputado transcender a reapertura do caso. Asegura que abonda con acudir ás estatísticas.
2: Contámoslles tamén que Ana Duato e o seu marido, Bernadeu, volverán a ser xulgados por fraude fiscal no marco do chamado caso Nunmaria. Sala de apelación da Audiencia Nacional atendeu o recurso presentado pola Abogacía do Estado en representación da Axencia Tributaria anulando a sentenza que os absolvera e ordenando repetir o xuizo con outro tribunal. A actriz di que os usan para meterlle medo aos contribuintes.
3: A sala de apelación considera que non se xustificaron en termos de lógica racional as razóns polas que os eximiron de responsabilidade penal. Non se motivaron como exixible no ámbito penal as conclusións de que non quedara acreditado que soubesen que estaban defraudando a Facenda. Lembra que como consecuencia da forma de declarar que elixiu Ana Duato nos exercicios de 2010 a 2012 só tributou polo 40% das cantidades, por arredor de 900.000 euros dun total superior aos 2.200.000, e di que salta á vista, sen explicarse abondo como resulta iso compatible coa ausencia de coñecemento relevante. Engade que tampouco se explicou por que o feito de ser actriz priva a acusada de ter os coñecementos en materia fiscal dunha cidadá media que establece o Supremo para que haxa dolo, nin por que o asesoramento fiscal especializado elimina a súa culpabilidade, o mesmo argumento co que cuestiona a absolución do produtor Miguel Ángel Bernardo, referido no seu caso á declaración do 2011.

0: La sala de apelación da Audiencia Nacional aclara que non está anticipando a súa culpabilidade, senón limitándose a constatar que a fundamentación da sentenza recorrida non se pode aceptar para xustificar as absolucións. Ana Duato emitía un comunicado no que insiste en que nunca tivo ánimo de defraudar. Asegura que a sentenza foi tan contundente que nin sequera a Fiscalía recorreu, pero di que a Axencia Tributaria non podía deixar que sentase xurisprudencia e engade que as persoas públicas as utilizan para meterlles medo ao resto de contribuintes dende tempos de Lola Flores.
1: Servizos informativos, Radio Galega.
2: Sete e 25 vai xerguendo o país este venres, xa e venres, imos ver como vai facendo nas principais cidades da comunidade. Imos ata a Coruña. Cristina Lombora, bons días.
3: Moi bons días. Na Coruña e Ferrol comeza a xornada co ceo completamente anubrado. 16 graos de temperatura en ambas as cidades e tráfico fluido.
2: En Lugo, Imanos, hola, bons días.
4: Bons días, hoxe o ceo está tamén totalmente cuberto en Lugo, pero apenas notamos cambios nas temperaturas con 15 graus. Hai tráfico fluido con mala visibilidade na 8 polas néboas en nivel de circulación vermello entre Abadín e Lourenzá, onde a velocidade está limitada a 60 km por hora.
2: En Ourense, como vai a cousa, Alberto Rivera? Hola, que tal? Moi bons días.
5: Que tal? Moi bons días. Outra noite de calor en Ourense. 22 graus marcou a máxima de Galicia, Portela, en Vilamartín de Valdeorras. Na cidade tivemos 21 graus. Agora temos 18. Estábamos falando antes do que acontecía as 2 da mañá. Agora, ás 7:20, temos, como decíamos, 18 graus. Ceos parcialmente cubertos, pero durase outro día de moita calor. 34 graus teremos hoxe de máxima na cidade na Conca do Miño, aínda que no día de hoxe sin alertas. A mínima tamén baixou un chisquiño en Calvo de Randín, 8 graus. En canto tráfico a esta hora da mañá, fluido e sen problemas.
2: En as Rías Baixas, como está a cousa, Mar Novas? Hola, que tal? Moi bons días.
6: Hola, que tal? Moi bons días. Pois por aquí temos o ceo cuberto, máis ben parece néboa. A temperatura nestes momentos nas Rías Baixas, ao redor dos 16 graus, tanto en Pontevedra como en Vigo, pero as máximas superarán os 26 na cidade de Olérez, 28 no caso de Vigo. Tráfico bastante fluido, pero lembramos que hoxe sí que hai restriccións en toda a contorna de Samil, onde se concentran os actos das Forzas Armadas. A partir da tarde están restringidos os accesos á zona, os 9 aparcamentos públicos quedarán reservados para uso militar. O Concello aconsella utilizar as lanzadeiras especiais dende Praza da América a partir da 1 da tarde, de ida e volta. Tamén varias liñas de transporte público chegarán á zona.
2: En a zona de Santiago, Celia Rúa, que tal? Bos días.
7: Hola, que tal? Temos 15 graus de temperatura nestes momentos na capital de Galicia, sopra certa brisa, en o ceo está cuberto aínda polas néboas. Respecto ao tráfico, non hai incidencias, tráfico fluido hasta ahora.
1: Radio Galega.
8: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
2: E que previsións teñen para as próximas horas en Meteo Galicia? Yo les hizo la que tal, moi bons días.
9: Moi bons días. Quedamos nesta zona de venres en Galicia, baixa influencia anticiclónica. Comezaremos o día con bastante néboa, nube baixa, especialmente no interior e no litoral. A medida que va avanzando o día irán disipando esas brétemas para quedar unha tarde en xeral de ceo moi aberto con nubes de tipo medio alto. Non se descarta algún chubasco e ya ocasional en zonas altas do interior. Os ventos operando norte e nordés, moderado no litoral, froso no interior. As temperaturas mínimas e máximas nesta xornada en Iseiro a moderado descenso.
8: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
1: Galicia por diante.
2: Tamén lles contamos que o rei Filipe VI preside esta tarde en Vigo, 3:30, a revista naval embarcado no buque de acción marítima Audaz. Estará acompañado pola ministra de Defensa, acto este limiar do Día das Forzas Armadas, que mañá se celebra na cidade olívica coa presenza de máis de o rei e a reiña, da princesa de Asturias, que por primeira vez preside os actos desta xornada, Celia.
7: Sí, os actos centrais de hoxe centranse na Ría de Vigo. Dende as 3:30 o rei presidirá a revista naval con participación de buques da Armada e tamén da Garda Civil. Xa logo, ás 5:15 da tarde na Praia de Samil, escenario dunha demostración conxunta de capacidade militar. Mañá terá lugar o acto central. A Avenida de Samil acollerá ás 12 do mediodía o gran desfile militar coa presenza do reis e da princesa Leonor. Haberá unha despregadura de máis de 3.700 efectivos. A xornada incluirá honras militares, salto de paracaidista, izado de bandeira, homenaxe aos caídos e desfile.

0: tanto aéreo como a terrestre. O percorrido comezará no cruzamento de Argazadaira ata Rúa do Río, onte serán ou son nas rúas de Vigo era este. O do encontro de música militar que reuniu na Porta do Sol a milleiros de persoas, a banda da Escola Naval Militar de Marín e a Brigada Alfonso XII da Lexión foron das máis aplaudidas.
1: E medias sete, e medias. Saímos os quioscos como cada día destas horas para contarles que conta hoxe a prensa do país. A foto do día hoxe, a do irmán de Pedro Sánchez no banco dos acusados, foto de portada hoxe en moitos xornais, en todos, o foco dun ou outro xeito no aluvión de escándalos que marcan a axenda informativa. Comezamos cos titulares en torno a como o goberno volve recorrer o comodín do Laufer, que é unha das cousas máis comentadas hoxe na prensa. En ABC titulan: comezo ao xuizo contra o irmán de Sánchez co PSOE alentando a teoría do golpismo xudicial para tapar a súa corrupción. El Confidencial: o goberno axita a teoría da conspiración para cebar o votante de esquerdas. El Mundo: PSOE a máquina de vending, golpeannos para derribarnos, aseguran dende o aparato de Moncloa. Sobre estas declaracións onte de Puente, interpreta Voz Populi que os axustes de contas se agravan no PSOE e que Puente aproveita a debilidade de Sánchez para reivindicarse a él mesmo. Conta na súa crónica en ABC Ainhoa Martínez que o PSOE está sumido nun hastío absoluto, que o ánimo dos dirixentes do partido consultados pivota entre o hartazgo e a indignación. Que ten que someterse ás urnas nun ano, as municipais ou as autonómicas, non acada a calibrar, de Ainhoa Martínez, a sorte electoral que lles espera, pero o sentimento trascende máis alá do cálculo político. Malestar tamén obedece a incomprensión que xera a falta de reflexos de PSOE e goberno con último escándalo este de Leire Díez. Non entenden a inacción, como non saíron a dar explicacións públicas ou aínda máis como non se iniciaron accións judiciais contra Leire, quen dixo actuar en nome do partido e do propio Sánchez. Sobre a comparecencia anunciada de Sánchez, titula El País que Sánchez pide comparecer no Congreso ante a cascada de escándalos. Explica Fernando Garea en El Español que esa comparecencia non será antes dun mes porque o presidente pide comparecer para informar sobre as investigacións judiciais e sobre o Consello Europeo, e o cumio será o 18 e 19 de xuño. Titula Garea: Sánchez intenta camuflar os silencios do PSOE por os casos Fontaneira e ZP, prometendo explicacións dentro dun mes. Coincide Ana Martín en El Debate: Sánchez pospón case un mes as explicacións, o País se darás nun pleno con truco. En La Razón, Diego Rodríguez aborda o que el tilda de putada que Sánchez lle fai aos seus socios. Prometía revivir o mellor de Zapatero, pero o que trouxo foi o peor de González. A súa única saída é aprobar algunha medida nas próximas semanas para xustificar que sigan apoiando. El Español: as alusións de Paje a Sánchez, isto de que se bunkeriza e de que se pode comparar esa bunkerización cunha prisión ou unha sauna. E El Español: que esas alusións irritan ao goberno e causan conmoción no PSOE, que altos cargos do goberno aseguran que o presidente de Castela Mancha esta vez cruzou unha liña vermella ao recordar de forma velada os negocios do sogro do presidente. Enquisa hoxe de GESOP nos xornais de prensa ibérica, en Galicia, Faro, La Opinión e El Correo Gallego, entre outros. La mitad dos españois piden a dimisión de Sánchez e Zapatero resulta culpable. O 30% dos votantes socialistas urxen tamén a renuncia do presidente, que comparecerá ante o Congreso para defenderse do cerco judicial. En La Voz, por certo, publican hoxe editorial sobre todas estas cuestións, sinalan que o camiño é a cuestión de confianza. Sobre esta crónica do escándalo permanente e o caso Zapatero máis en concreto, en El Debate conta hoxe María Jamardo que o testaferro de Zapatero explora un pacto coa xustiza da man da súa nova abogada, unha exfiscal da Audiencia Nacional. Julito Martínez decidía romper co seu letrado tras o levantamento do sumario, lembra María Jamardo. E coinciden nesa interpretación Olmo e Parera en El Confidencial: o testaferro de Zapatero contrata como abogada unha exfiscal para explorar un acordo e tirar da manta. Sobre o caso Cloacas Leire, El Confidencial: Pedro Sánchez abocado a declarar ante o xuiz todo o que sabía das cloacas de Ferraz. Distintas fontes xurídicas consultadas por El Confidencial ven inevitable que se acabe citando a Sánchez alo menos como testigo, e apuntan a distintas referencias ao xefe do Executivo nas conversas incautadas á trama da Fontaneira. En artículo 14, lemos que a número 3 do PSOE, actual número 3 do PSOE, traballou na organización baixo sospeita de Zarrías. Anabel Mateos, adxunta a organización do PSOE, tras a caída de Santos Cerdán, traballou

0: de artículo 14 neste lobby de Gospar Sarrías. Colaborou con ese lobby xunto a Leire, sendo, ademais, parella de Antonio Hernando, director adxunto do gabinete de Pedro Sánchez, di artículo 14. El Mundo. A UCO logrou mensaxes clave gracias á relación íntima de Leire co exxefe da SEPI. Fontaneira do PSOE borraba as súas conversas con Santos Cerdán, pero comentabas a súa vez con Vicente Fernández Cos, que tiña unha di este diario estreita relación persoal. Eses whatsapps non foron borrados, se serviron, di El Mundo, para avanzar nas pesquisas. El Mundo, la ABC e La Razón levan a súa portada a foto do irmán de Sánchez no banquillo. Titula El Mundo: irmanísimo, aférrase a un erro. David Sánchez acepta agora que o seu nomeamento foi delictivo, pero alega que él non puido sabelo. El País, sobre este caso, destaca: a Fiscalía ve prescrito un dos delitos dos que se lle acusa a David Sánchez. Este xornal, e tamén La Vanguardia, priorizan nas súas primeiras outro caso, outra foto, a de Fernández Díaz no xuizo da Kitchen. El País: exministro Fernández Díaz alega que se enterou da espionaxe a Bárcenas pola prensa. O seu número 2 en Interior contradío e afirma que sabía que o chofer do exceso Ureiro estaba colaborando coa policía. El Diario: Fernández Díaz e o seu número 2 escenifican en Kitchen un pacto de non agresión que só beneficia o exministro, di El Diario, porque apunta: Francisco Martínez evita na súa declaración as mensaxes que incriminan a Fernández Díaz, e se a sentencia recoñece operativo ilegal, o exsecretario de Seguridade tería difícil salvarse, pero o ministro do Interior de Rajoy podería escapar da queima. Son algúns dos titulares que hoxe temos sobre a mesa neste venres 29 de maio, que de contado trasladamos a mesa de debate do Galicia por Diante.
1: Radio Galega.
0: Con María Cadaval, hola, moi bons días.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Serra Rodríguez, hola, moi bons
3: días. ¿Qué tal? Moi bons días.
0: Pregunto vos primeiro por este recurso, como dindo Loufer, o teoría da conspiración que onte cebaba o ministro Puente.
2: Bueno, pois, coido que hai unha estrategia, ¿no? Unha nova estrategia, unha recuperación dunha estrategia por parte do círculo máis próximo a Pedro Sánchez, que é precisamente tildar de uso do poder judicial con fins políticos, é dicir, para alterar o equilibrio democrático que temos neste momento. Dá má sensación de que ten esta nova, renovada estrategia dos objetivos. O primeiro deles é mobilizar os seus. O Partido Socialista necesita mobilizar os seus. Supoño que teñen que facer algo máis que a campaña que lanzaron ante mesmo cando mandaron unha mensaxe a xente próxima dicindo que o que poida facer que faga a filete ao Partido Socialista, ¿no? Entón, entendo que ademais diso van a ter que facer algo máis para conseguir esa mobilización. E por outra banda, proxectar de novo esa imaxe de victimismo institucional que funcionou outras veces ao goberno, nomeadamente a Pedro Sánchez, e que desta volta pois trata de activar porque a situación a que se enfronta é unha situación difícil, complicada. Podríamos pensar que é a mesma situación que hai un ano, ¿no? Porque hai un ano, lembremos, o presidente do goberno estaba nesta mesma situación, pediu tamén unha comparecencia. Nesa comparecencia o que fixo foi anunciar un paquete anticorrupción, non sabemos o que foi del, pero quedou aí anunciado, e durante algúns días conseguiu cambiar o foco e conseguiu cambiar a axenda mediática, pero dicía que desta volta a situación é algo diferente ou considerablemente diferente. Por que razón? Pois porque víamos como onte Pedro Sánchez pedía comparecer no Congreso a petición propia, despois evidentemente da celebración dese Consello Europeo. Hai que dicir aquí que sempre comparece o presidente do goberno para dar conta do que sucede no Consello Europeo, é dicir, esta non é ninguna novidade, pero esta vez fai, ¿no? Cun contexto algo distinto, algo diferente, despois de que tres partidos políticos que están apoiando o goberno, nomeadamente Esquerra Republicana, BNG e Podemos, rexistrasen unha petición de comparecencia do presidente do goberno, ¿no? Entón, estamos vendo como non só é de cara a fora que ao goberno se lle complican as cousas, senón que aqueles socios que ata antes de onte falaban de Loufer, agora están falando de indicios de corrupción, e a estes a quen ten que convencer o presidente do goberno para que efectivamente a legislatura non remate pois no vindeiro mes, ¿no? Entón, parece que é a mesma película que xa vimos en ocasións anteriores, pero desta volta ten matices importantes para o propio Pedro Sánchez, que veremos se consegue ou non consegue o seu obxectivo.

0: de mudar o foco de pois darlle unha patada para diante a isto e acabar a legislatura, que sería dentro dun ano.
1: Bueno, é curioso que Óscar Puente falara onte de métodos antidemocráticos para acabar con este goberno en referencia á investigación que se está levando a cabo, non? A investigación que se está levando a cabo nos últimos días con ese rexistro da UCO en Ferraz se centra en investigar

0: para xornalistas ou a pseudo-xornalistas para crear un ambiente, digamos, que desacredite os medios de comunicación moi serios que están investigando estes casos e que se tilda desde o goberno de pseudo-medios. En fin, resulta que Óscar Puente lle preocupa que se investigue e non lle preocupa que se saiba realmente se esa presunta cloaca pois é certa, non? E que, evidentemente, Óscar Puente, que cumple perfectamente con esa labor de Doberman de goberno, que en canto alguén molesta algo ao goberno, ten que ir Óscar Puente a defendelo como se fora un pitbull, pois cando todo o mundo fala dese rexistro da UCO en Ferraz, cando todo o mundo fala das ollas de Zapatero, cando todo o mundo fala das mordidas de Ábalos, pois resulta que agora él fala dunha teoría da conspiración para derribar o goberno, non? O que quere, evidentemente, pois cambiar o foco que se fale de outra cousa. Pedro Sánchez, os voceiros do Partido Socialista do Goberno sempre falan de colaboración coa xustiza, non? Non, colaboración total coa xustiza. Bueno, pois a colaboración total coa xustiza é decir que realmente o que son é un método antidemocrático para derribar o goberno, pois mal vamos, non? Eu supoño, en todo caso, que o Consello Xeral do Poder Judicial algo terá que decir, non? Do que dixo onte Óscar Puente, algo terá que decir deste ataque á xustiza, de presentar os xuíces como políticos, como prevaricadores, que o único que tentan é derribar a un goberno democrático, non? Bueno, eu creo que se Óscar Puente quere falar de métodos antidemocráticos, mellor que pide explicacións tamén por esa presunta cloaca, que eso desde logo sí que non encaixa cunha democracia plena.
1: Tamén quería preguntarvos pola posición dos socios de Sánchez, ese crecente malestar que cada vez evidencian dunha forma máis notoria. Falaba María desa petición de comparecencia de varias formacións políticas, pero tamén a propia vicepresidenta Yolanda Díaz elevando o seu ton nas declaracións públicas, e outros como a Rufián, nomeadamente, onde elevando o ton da crítica.
2: Sí, de momento quedanse aí, ¿no? En elevar o ton da crítica e en agardar a resolucións xudiciais, pero claro, estamos falando de que unha resolución xudicial no caso Zapatero pode pasar o mesmo que o da Kitchen, ¿no? Habrá que agardar 8, 9, 10 anos seguramente en ter unha sentenza. Por outra banda, coido que dende un punto de vista político hai que separar sempre, ¿no? O que son os resultados xudiciais do que pode ser a petición de responsabilidades políticas. Os socios, decía, a diferenza con hai un ano é que hai un ano estaban todos a unha, ¿no? Falando do lawfare e cambiando, axudando o presidente do goberno a cambiar esa dinámica da xenda política, pero a día de hoxe estánse desmarcando. Agora ben, ata onde se poden desmarcar? O luns cúmprense 8 anos da moción de censura que lle deu acceso ao goberno a Pedro Sánchez. A pregunta, estes socios pódense aliar co Partido Popular para facer unha moción de censura? Porque esa é a única situación na que realmente os socios estarían pechando a porta, dando un portazo e acabando, non? Co goberno de Sánchez. Eu de momento non o vexo. Non o vexo porque o que están facendo é lanzándose a pelota uns aos outros, non? É evidente que os socios de esquerdas non van a apoiar unha moción de censura do Partido Popular e que non podería facer. Son dous partidos de dereita, nomeadamente o PNV ou Junts per Catalunya, pero que son incompatibles, son como agua e aceite con Vox, non? Entón, aí está precisamente o quid da cuestión. É dicir, na dereita hai unha dereita alternativa que poida tumbar a este goberno. De momento parece que non. Insisto, mentres Junts e PNV non movan ficha, pois os de esquerda van a dar moitas mensaxes, van a dar seguramente moitas leccións ao Partido Socialista, pero non parece que vai haber aí un movemento de abandono. O único movemento real que poidera haber é por parte da dereita.
0: Bueno, esta legislatura, se realmente o é, porque eu creo que esta legislatura dista moito de ser digna dese nome, é posible gracias aos socios de Pedro Sánchez, non? É posible nomeadamente, ademais, gracias ao PNV, que efectivamente pasou de apoiarlle os presupostos a Mariano Rajoy en 2 ou 3 días, apoiaron a moción de censura justificada na presunta corrupción do Partido Popular, non? Bueno, pois o PNV foi un actor fundamental para que esta legislatura chegase a bo porto. Está na súa man acabar con esta situación, non? O PNV fala, di que, bueno, que sí, que esta legislatura está morta, pero final parece que pasaba por alí, decir, bueno, pero que o presidente decida, non, o que ten que decidir o presidente. No, o PNV non pasaba por alí. O PNV é un actor fundamental para o goberno de Pedro Sánchez. Igual que Junts, non? Entón, está na súa man, igual que na de outros partidos, pois apoiar efectivamente unha moción de censura instrumental para rematar con isto, se que realmente pois queren rematar con isto, pero non o fan, non? Vemos que aquí hai moito

0: moito de postureo, moito de paripé e moito de intentar facer contorsións, algunhas delas pois realmente rebuscadas, para intentar que o que se está coñecendo, que afecta ao Partido Socialista e que afecta ao goberno de Pedro Sánchez, pois non lles afecte demasiado a eles ou non os arrastre demasiado a eles, non? Vemos como Yolanda Díaz pois se falla indignada, está enfadadísima, pero non pensa tampouco rachar con esta situación, ni moito menos deixar de ser vicepresidenta, a lo menos a día de hoxe, non? Entón, bueno, eso, paripé, postureo, e se os socios queren, pois poden realmente rematar con esta situación mañá mesmo.
1: En todo caso, procurar que non lle salpique, que eu creo que é a situación na que está agora mesmo o PNV, porque lembrade que o PNV goberna en Euskadi co Partido Socialista, pero non só iso, non? Unha posible moción de censura instrumental apoiada ou no mesmo bando que os de Vox levaría a que Bildu lle comese unha parte máis grande aínda da tostada da que lle está comendo neste momento. E o mesmo lle pasa a Junts en Cataluña, non? Lembremos que hai outro partido á dereita, outro partido nacionalista a dereita de Junts, que é a Alianza Catalana, na que tamén teñen ese temor. Por eso dicía eu que o problema de que non saia adiante esa posible moción de censura é que non existe unha dereita alternativa que poida levar a cabo.
2: Pregunto vos rápido por varios casos judiciais concretos que temos sobre a mesa. En prensa hoxe, en varios xornais, el Confidencial e el Debate apuntan a que podería haber un cambio de estrategia de Julio Martínez o testaferro de Rodríguez Zapatero coa fichaxe da nova abogada, din Olmo e Parera e Confidencial e Jamardo en el Debate, que igual explora un acordo de tirada manta.
1: Sí, todo o que foi dito ata de agora acabo dicindo que teris paribus, mantendo todo de máis constante, porque non sabemos que é o que vai a vir. Claro, se Julito empeza a tirar da manta, se empeza a sinalar, se empeza a ver evidencias pois irrefutables, non, da implicación do propio Zapatero ou incluso de alguén máis dentro do Partido Socialista que poida salpicar, pois seguramente pois vai cambiando o escenario no que nos vamos movendo, non? De entrada, coido que para Zapatero non é unha boa noticia o que se soubo onte, ese cambio de estrategia na defensa, ese prescindir do abogado que tiña ata de agora e facerse cos servizos dunha muller que ata hai moi pouco tempo era fiscal, que agora exerce como abogada e que dende logo parece que a estrategia é precisamente esa, non? Empezar coa xustiza a través dun pacto coa fiscalía, supoño que vendo o que se lleven en riba con todo o que ata de agora se sabe que hai nese procedimento xudicial. Entón, claro, aquí decíamos o primeiro día que o risco que ten Zapatero é a estrategia de defensa que adopte Julio Martínez, pois parece que esa estrategia de defensa, canto menos a priori, non lle vai a beneficiar a Zapatero.
0: Bueno, eu escoitaba onte un exemplo que me parece moi acaído, non? Cando contratas un abogado é como cando un equipo de fútbol ficha un adestrador, non? Sabes o estilo que ten o adestrador, en función dese estilo, pois é o que che vai dar, efectivamente, pois cando ti contratas a unha exfiscal especialista en chegar a acordos, en chegar a pactos, normalmente ese chegar a acordos implica que ti tes que dar información e tes que tirar da manta, non? Eu creo que ao final nestes casos, pois a veces é cuestión de ver quen fala o primeiro, quen é o primeiro que se decide, pois, a aportar información, a colaborar para intentar así minimizar o seu horizonte penal, non? No caso de Julio Martínez, pois todo apunta a que a situación pode ir por aí. Zapatero elexiu outra vía, non? Contratou un abogado máis especialista en ir pola vía procesar, non? Por buscar defectos de forma no proceso para intentar anulalo. Pois a estrategia de Julio Martínez agora mesmo parece que é totalmente distinta.
2: Isto que di el Confidencial de que ve caso Cloacas a Pedro Sánchez abocado a declarar ante o xuiz polas distintas referencias que se fai no auto e nos informes ao presidente do goberno?
1: En todo caso, como testemunha, non? O que se está apuntando que podería ser unha...
2: A lo menos como testigo de esa información de Confidencial.
1: Sí, entón, bueno, pues pasará igual que lle pasou a Mariano Rajoy. Pasará por ali, dirá que él non sabía, él estaba no seu búnker da Moncloa e que lle van a contar a él, igual que lle contan agora o exministro Fernández Díaz, porque todos pasan por aí, pero nadie se entera do que pasa ao seu alrededor. Debe ser un búnker ben insonorizado, porque esa, dende logo, no caso suposto de que se produza esa declaración, acabará indo por aí.
0: Unha cousa é que el diga que non sabía o que pasaba e outra cousa é que teñamos que crelo, non? Porque efectivamente, home, se chegas a determinados postos e non te enteras do que pasa ao teu alrededor, que Sánchez é o secretario xeral do partido.
1: Pero
0: o sea,
1: é un andazo,
0: non? Non é un calquera.
1: É
0: un secretario xeral do partido. Entón, se non se enteraba, malo. E se enteraba, evidentemente, miraba para outro lado, peor, non? Pero bueno, eu entendo que el non vai aí a autoinculparse, non? Isto parece que é evidente. En todo caso, bueno, pois sí que hai indicios que, falando number one, do número un, non? Pois o número un se supón que o secretario xeral.
2: Fernández Díaz diz que el se enterou da kitchen.

0: pola prensa.
1: Claro, como a todos nós, ao mesmo tempo, non? Porque como non tiña ninguna responsabilidade e ademais como non hai ningún audio que se escoitara no que el participaba directamente desa operación, pois ao mellor podemos creernos o que onte declarou, pero é evidente que el sabía perfectamente o que pasaba a vista dos audios que se escoitaron e ademais co que apuntaba Roy, é dicir, se non se enteraba malo, se enteraba peor porque participaba disto, non?
2: Evidentemente.
1: Pero eso sí que está piques de ser xa sentenciado.
2: Evidentemente, el home, creo que non cabía na cabeza de nadie que fora ali a decir que sí, non? Que ele estaba tanto de todo, desa operación parapolicial, digamos, para roubarlle información comprometedora a Bárcenas. Bueno, non se autoinculpan neste caso habitualmente, e bueno, o que di, pois, encaixaba no guión habitual, non? Outra cousa que efectivamente teñamos que crelo.
0: Caso do irmán do presidente do goberno. Arrancou o xuízo, fomos coas cuestións previas, hai peticións por parte das defensas de nulidade, tamén de prescripción por parte da Fiscalía dun dos delitos. Con que vos quedades e que esperades da semana que ven?
1: Bueno, pues esta última estrategia debe ser a desesperada, e se o consiguen, a verdade que sería un gran trufo por parte da súa defensa, non? Porque se consiguen a prescripción, xa todo demais non ten sentido e quedaría liberado desa culpa, pero, bueno, haberá que agardar e verse a real.
2: Sí, de momento o suizo, nestas primeiras jornadas de cuestións previas, se centra máis que nada en discutir as reglas de xogo, máis que no fondo do asunto. Pero bueno, é chamativo que realmente a Fiscalía, de quen depende a Fiscalía, pois este alineada en parte cos argumentos da defensa, incluso pois que coincidan en que ese delito de aceptar o posto de xeito ilegal pois este prescrito, non? Isto, quizáis, pois é o máis chamativo do que coñecemos ata o momento, ademais dese enfrentamento, un pequeno enfrentamento entre o abogado de David Sánchez e o Suiz, non? Que parece que, bueno, marca xa as liñas vermellas pois desde o primeiro día, e dixo, bueno, non me levante vostede a voz, tarxeta amarela, bueno, vamos a marcar as reglas desde o primeiro momento.
0: Profesor Bastos, hola, moi bons días. En páxina económica os ollamos a multa da Unión Europea, temo.
3: A mí non me pasa que faz moita gracia. O digo por un motivo, esta é unha empresa que está na China, vale, está na China, e ti vas ali, mentras na página web pídese cousa desde a China, chamandan acá. Non sei porque teñen que seguir os regulamentos da Unión Europea, por exemplo, a efectos de seguranza ou do que sea, tendrán os seus propios regulamentos. É como, eu comparo moitas veces como se Irán multa a Amazon por vender libros feministas ou libros contrarios a parte da libertación da muller. Vendo no meu país o que me dá ganas, se si usted vai a comprarlo ali e cousa súa, non? O que intentan é, como este tipo de comercio se lle escapan da regulación, intentan pues, multalos ou intentar controlar ese tipo de cousas. Porque claro, si te esforzaste moito facer unha regulación para Europa, outra cousa, despois estás altas comprando cousas ali, supoño que despois é así. Pero claro, digo, porque unha empresa chinesa ten que seguir as regulacións que temos nós? En todo caso, era o cliente o que non debe comprar ali, que nadie manda a entrar ali. Eu nunca comprei nesa tenda, por quen che manda a entrar ali a comprar? Si compras ali, sabes o que estás facendo. Pero o que veo como un intento de evitar perder o control da regulación dos produtos, porque cada vez ten máis consumidores ese tipo de tendas.
0: Grazas, profesor. Saudamos tamén a don Fernando Romero. Ora, moi bons días.
4: Moi bons días a todos.
0: A voltas coa crónica deportiva, ollando a gran final da Champions esta fin de semana.
4: Sí, esa gran final da Champions, que ten un horario curioso, non, para ser a final da Champions, porque este sábado, mañan a 6, no Puskas Arena de Budapest, ese Paris Saint-Germain-Arsenal, veremos se a primeira Champions londinense ou se o cadro de Luis Enrique pois pode revalidar título. O que está claro é que é un enfrontamento entre dous adestradores españoles como Luis Enrique e Arteta.
0: Sorprende o horario.
2: Sí. Bueno, non sei se os en día sorprendes algún horario, non? Eu creo partidos de fútbol xa os vimos.
0: Unha final da Champions a 6 creo que
2: sí.
0: Nunca o vira.
2: Bueno, eu que sei, falta que se xogue as 2 da mañá un ano destes que eu non o desvoto, non? Realmente, pois partidos de fútbol
4: xa... Mundial,
2: Sí, bueno, pero aí ao mellor ten moi sí. Justificación. Pero neste caso, sí, realmente é raro, non? Hai moita xente que xa ahora pois, está traballando. En todo caso, bueno, espero que se xogue un partidazo entre dous equipos en principio moi igualados, non me atrevo tampouco non me atrevo a facer quiniela. Vamos a ver, se me teño que mollar, se é obrigatorio, se mo pides ti, Luis, diría que o favorito é o Paris Saint-Germain, pero bueno, realmente pois en principio é un partido igualado entre dous equipazos.
1: Sí, un partido igualado entre dos equipazos que ao mellor chegan aos penaltis e decide ese no gol final entre Arsenal e o París, pero a priori parece que Luis Enrique levas de has de gañar neste enfrontamento ás 6 da tarde e ademais cunha vaga de calor, ¿no? Porque xa non só que sexa

0: horario raro, que un horario raro no momento no que estamos pasando en Europa, pois vímolo esta semana, unha vaga de calor importante.
1: A final da Champions e a final da segunda división.
2: Sí, con esa xornada número 42, unha longuísima segunda división que chega ao seu fin para o Depor, porque despois teremos playoff, pero o Depor que ten ese fin de festa, veremos ese fin de festa completo diante da Unión Deportiva Las Palmas, que soga todo, soga polo playoff. Hai 6 equipos para 4 prazas, ningún deles ten garantida a súa presenza no playoff. Tamén un posto de descenso en xogo entre Leganés e Mirandés, que soga entre eles.
1: Está bonito o final este da Liga de Segunda.
0: Está bonito, pero non sabes o gusto que dá dicir o final da segunda división, e algúns están aí pelexando polo playoff, ¿no? Pois por fin, chego de por esta oportunidade, pero chegalle, apuntaba Fer, non? Cun equipo que se está xogando todo, e o Depor tamén se está xogando algo, non? Así que ambición se total, pois habería que ir a gañar este partido, ainda que xa veremos despois desta semana de celebracións.
3: Home, sería poñer o broche de ouro a tempada, non? A tempada, non? Que, na que a veces se criticou o xogo do Deportivo, e quen diría que pode acabar incluso gañando a Liga de Segunda División, non? O que pase que é certo que o Las Palmas se xoga bastante máis, leva toda a semana concentrado no partido, e no Deportivo hai xente que está pensando xa en competición europea para o ano que ven, non? Entón estas cousas a veces no campo, pois sí que se acaban notando.
1: Estamos na parte máis bonita da temporada, cos playoffs nas distintas divisións xogándose ascensos e descensos. Na primeira, REF.
2: Temos o domingo ás 4:15, ademais en directo pola Televisión de Galicia, igual que o de por Las Palmas, ese Europa Celta Fortuna no Nou Sardeña. Tamén temos o playoff de ascenso á Primeira Federación, esa Segunda Federación, con Lea, outra Lea máis nas competicións da Federación. No puramente deportivo, a Unión Deportiva Ourense que visita o Conquense con esa vantaxe de 0-1 na ida, no Couto, pero unha volta que pasa con polémica porque saiu a resolución do Numancia Fabril despois da alineación indebida do Fabril, deronlle a razón ao Numancia, o Numancia recupera esa terceira praza, o Numancia que xa non está no playoff xogando, que xogou ademais ese playoff con desvantaxe porque podía ser terceiro. A Unión Deportiva Ourense xogou con esa vantaxe de terceiro, pero agora na metade da eliminatoria cambian as condicións. É dicir, esta eliminatoria era entre terceiros, podería ir aos penaltis, pero desta forma, se o Conquense é quen de empatar esa eliminatoria, pasaría ao Conquense. Isto non vai rematar aquí, porque se eso pasa, pois evidentemente a Unión Deportiva Ourense vai reclamar.
1: Non sei se é fácil entender. Xa o do Pontevedra era complicado, pero isto ainda parece máis.
0: Non é doado entendelo e ademais non é doado aceptalo, non? Eu creo que con todo o que se xoga no fútbol e con todo o que move o fútbol, as regras ou están claras ou non están claras, pero que non é de recibo e cambiar as regras do xogo no medio do partido, que parece que é o que está pasando aquí, ademais sen que pase nada, non? Ten que pasar algo, pero cando pasa, como é nos xulgados, pois pasa, xa ha pasado moito tempo sen consecuencias, digamos, reais e que poidan resarcir determinadas situacións. Agardemos que non sexa así, pero pinta mal.
3: Falamos noutros eidos moitas veces de que a xustiza lenta non é xustiza, non? Sí. Non é xusto xuzgar os Puyol 14 anos ou 15 anos despois, e non é xusto pois que haxa unha resolución dándolle razón a un equipo por un partido cando xa prácticamente pois está todo disputado, non? E ademais isto despois é moi difícil mudalo, non? Unha vez que xa pasou, pois é moi difícil arranxar esta situación, pero bueno, desde logo para un país de primeiro nivel en fútbol como España, pois estas situacións son esperpénticas e non deixan envolugar o noso fútbol.
1: Baloncesto, hoxe remata a temporada de Liga Regular en ACB.
2: Sí, con ese Breogán-Zaragoza, o Breogán que quere manter esa décima posición, pero un Zaragoza que ven xogando a permanencia porque de perder descendería a Primeira Fe.
1: Yo ascenso.
2: En o ascenso, pois temos a resolución do Palencia-Fuenlabrada, ese posible rival do Básquet Coruña na Final Four, o que temos a garantido e a outra eliminatoria que será Estudiantes Oviedo.
1: Grazas Fer, grazas María, grazas Roy, agora as 8 seguimos contando noticias na radio.
4: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
1: Son as 8, saúdos cordiais e moi bons días.
5: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Galicia con Bretemas na costa agora a primeira hora, pero iránse retirando conforme avance a mañá, e hoxe volverá a ser outra xornada solleira en toda Galicia. Iso sí, baixan un chisco xas temperaturas este venres, sí, xa é venres 29 de maio.

0: foto hoxe en portada, David Sánchez, o irmán do presidente, no banco dos acusados, a primeira vez que un parente directo do presidente do goberno afronta un xuizo por corrupción. Outra imaxe de enorme carga simbólica nesta legislatura das primeiras veces e os moitos escándalos. Cercado Sánchez polos casos de corrupción que salpican o seu entorno directo, tanto no plano persoal como no político. Como cada vez que se sinte o presidente acurralado, recurre Moncloa o xa manido e moi gastado comodín do lawfare, enrocándose en que todo é fango e que estamos ante un golpe xudicial. Chegou onte Óscar Puente a proclamar que hai unha conspiración para derribar o goberno, con engadía o ministro métodos non democráticos. A estrategia victimista habitual de Moncloa se cadra dous grados aínda máis arriba para xustificar, como sempre, que nin o presidente en primeira persoa, nin o goberno de forma colectiva, nin o PSOE como partido parecen dispostos a asumir ningún tipo de responsabilidade polo aluvión de escándalos que se veñen sucedendo. Do caso Zapatero a semana pasada e as xoias que guardaba o expresidente na caixa forte do seu despacho, o terremoto que provocou esta semana o rexistro de Ferraz no marco do caso Cloacas, no que se investiga se o Partido Socialista armou e financiou, a través de facturas falsas, unha trama para tratar de desacreditar a xuíces, fiscais e policías implicados en casos incómodos para Moncloa. De escándalo en escándalo e cada vez cos socios máis revoltos. Trata Sánchez de poñerlle sordina a escandalera anunciando unha comparecencia no Parlamento para abordar todos estes casos. Veremos cando, semella que non será antes dun mes, porque Moncloa pediu no Congreso que sexa en todo caso despois do próximo cumio europeo que está previsto para o 12 de xuño. Patada cara diante de Sánchez, que trata, anunciando esta comparecencia, de adormecer as crecentes críticas dos seus socios, cada vez máis incómodos con todos estes casos, aínda que ningún deses partidos do bloque de investidura semella disposto en realidade a deixar caer o presidente. Algúnas desas forzas, o PNV en concreto, preferirían que fose o propio Sánchez o que dese ese paso e convocase as eleccións este ano, pero o presidente xa deixou claro esta semana dende o Vaticano que a súa idea é resistir, María, que, como indica hoxe unha enquisa de GESOP pros xornais de prensa ibérica, xa a metade dos españois exixen a dimisión de Pedro Sánchez se demostran as acusacións contra Zapatero. Pero Sánchez, como quen oe chover, convencido de tratar de sobrevivir ata 2027 a trincheirado en Moncloa, cercado, cada vez máis cercado, polos casos de corrupción, en minoría no Parlamento, sen orzamentos, nin control da xenda política, pero obcecado o presidente en prolongar a agonía dunha legislatura xa completamente colapsada. Acurralado o goberno neste crecente aluvión de escándalos e tras días a defensiva, tratou onte Moncloa de armar o contraataque alimentando a teoría da conspiración, denunciando que hai unha conspiración para derribar este goberno.
1: Hai mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hai un goberno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. E eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable.
0: Esa estrategia habitual de Moncloa, recurrir ao comodín do lawfare cada vez que se lle complica a axenda xudicial. Fixero en outras ocasións o propio Sánchez, esta vez deixou o presidente o traballo sucio o ministro Óscar Puente.
1: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. Díganme ustedes qué posibilidades tiene de coincidir en el tiempo un juicio de un asunto de hace la pila de años con justo el comienzo del juicio del hermano del señor Sánchez.
0: Siempre dispuesto Puente a xogar este papel de ariete contra quien incomode a Sánchez. Él e todo o coro de ministros que saía onte en bloque a cuestionar cada quien, como se lle foi ocorrendo, as actuacións judiciais destes últimos días, cuestionando como Ángel Víctor Torres, por exemplo, que a UCO rompese en Ferraz esta semana para recabar probas do caso Cloacas.
2: Estamos asistiendo en directo a un show en el que está primando entrar en las casas con el mayor de los escándalos o escandalera posible que la preservación de un proceso judicial.
0: Por certo que segue teimando Ferraz en tildar de requerimento de información que os axentes da Garda Civil se pasasen máis de 16 horas o mércores na sede do Partido Socialista rastrexando e recabando libros de contabilidade, correos electrónicos, axendas.

0: continuado.
1: O luns retómase o xuizo, este xuizo no que sentan no banco dos acusados o irmán de Sánchez e outros 10 procesados, todos imputados por prevaricación e tráfico de influencias. Xuizo histórico é a primeira vez que un parente directo do presidente do goberno afronta un xuizo por corrupción. A legislatura esta das primeiras veces e os moitos escándalos. No escándalo de Zapatero, novidades se veremos e non importantes. O abogado do testaferro do expresidente renunciaba a súa defensa e Julito Martínez contratou nova letrada, a reputada penalista María Dolores Márquez de Prado, unha elección que El Debate, El Español e El Confidencial coinciden en interpretar que indica a intención do amigo de Zapatero de colaborar coa xustiza e veremos se cantará tamén Julito Martínez diante do xuiz. E ainda un caso máis. O xuizo da Kitchen, onte coa declaración xa dos acusados que non saben nada e o negan todo. O exministro Fernández Díaz, entre outros, que asegura que él se enteró da espionaxe a Bárcenas pola prensa.
2: Yo me entero de esa operación, como entiendo que el común de los mortales, cuando empieza a aparecer en los medios de comunicación. Y entre el año 2013 y 2015 yo no me había enterado de esa operación y, por tanto, no, por supuesto, no había hablado ni con el señor Martínez ni con nadie.
1: O ex número 2 tamén nega ter ordenado él a espionaxe a Bárcenas.
3: Que alguien ordenase, o yo en concreto, buscar discos duros, es que eso no solo es falso, sino que creo que es una fantasía. O sea, es absolutamente falso.
1: Os dous responderon só as preguntas dos seus abogados, pero os dous pide a Fiscalía 15 anos de prisión por delitos, entre outros, de malversación e encubrimento a partir do luns. Testifican o resto de acusados neste caso.
4: Luis Ojea, Galicia por diante.
5: Vos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado. Vos días. No sorteo de Mi Día da 11 de onte, a data gañadora foi
6: 25 de decembro do 2017.
5: E o número da sorte o
6: 2.
5: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que hoxe, como cada venres, tes un bote millonario no sorteo do Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
7: Seguro que ti tamén o pensaches. A que se dedican eses que entre semana pasean sen presa por chegar a ningún sitio? Aqueles que toman o aperitivo un martes ao sol? A que se dedican os que ves correndo pola praia un xoves pola mañá? Esa xente, a que se dedica? Pois a vivir. Dedícanse a vivir. Co cuponazo da 11, cada venres podes ganar ata 6 millóns de euros. Cuponazo da 11. Ser rico en vivir.
8: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
4: Radio Galega. Onde estás ti?

0: 8 e 14 da densa axenda judicial que temos sobre a mesa. Fíxase Ricardo Fernández Colmenero hoxe na súa columna no Galicia por Diante, no caso do irmán de Pedro Sánchez, nesta primeira causa judicial na que un parente directo dun presidente do goberno se senta no banco dos acusados. Hola, Ricardo, moi bons días.
1: Moi bons días, Luis. David Sánchez, o irmán do presidente do goberno, entrou no seu propio xuízo pola porta de atrás. Un detalle aparentemente irrelevante, se non fose porque resume bastante ben toda a historia. David Sánchez tamén chegou á oposición pola porta de atrás e durante meses se mellou non ter demasiado claro nin a que se dedicaba exactamente nin onde estaba a porta da súa oficina. Hai algo profundamente español na idea dun alto cargo público o que lle custa localizar a súa propia oficina, especialmente se é un músico madrileño que vén de San Petersburgo o que contratan en Badaxoz e que vive en Portugal. A defensa fala de erro de prohibición, unha fórmula técnica que ven dicir algo parecido a que David Sánchez quizáis non sabía que todo aquilo podía ser

0: percorrido ata esa zona. Os actos empezan hoxe a partir das 3 con esa revista militar naval da súa majestade o rei Filipe, despois a demostración in situ na avenida de Samil, e o día grande das Forzas Armadas pois mañá con estas restriccións, si xa dende as 8 da mañá para acercarse á zona en vehículo privado. Lembramos que continúan tamén o despregamento da exposición estática en toda a avenida de Montero Ríos, que levamos toda a semana tamén vendo pois as potencialidades do exército español.
1: En páxina económica, profesor Bastos, hola, moi bons días. Co foco na multa da Unión Europea, temo.
2: Sí, a mí, diga a noticia, a mí nunca es que quedei moi contento coa multa esta. A ver, Temu é unha plataforma na China que vende produtos para todo o mundo. Es decir, entre eles, por exemplo, pues, o mellor unha nai da India quere comprarlle roupa ao neno, unha nai de Pakistán quere comprarlle roupa ao neno, e querrá comprarlle. En cambio, a Unión Europea quere que siga os estándares de calidade que teñen a roupa, os tecidos ou a roupa infantil que se vende aquí. Claro, eso encarece moitos costes, pero o negocio de Temu é global. Non ten por que atender as regulacións que temos nos aquí, sobre todo porque no resto do mundo non vendería nada, porque se sería moi caro non podían comprarlo. Que pasa? Que moitos europeos aínda así non lle importa tanto as regulacións europeas, que isto é o mellor que lle preocupa, prefiren comprar barato antes que este tan regulado e tal. E isto é o mellor que a Unión Europea lle fastidia, e por eso quere poñerlle a multa. E creo que é así de simple, que non digamos que hasta ahora tiña un mercado cautivo polas regulacións europeas, as empresas, os lobistas tiñen aquilo regulado e agora xa non o teñen, porque simplemente con clic mandan tres cousas. Entonces, por eso multan, como multan a outros sectores, non solo esto.
1: Grazas, profesor. Vaya mención en Galicia este 29 de maio, imos ver como o vai facendo na Coruña. Como está a cousa, Cristian Lombardo? Bons días.
3: Moi bons días. Co ceo cuberto, sen chuvia polo momento e con 16 graus de temperatura, tanto na Coruña como en Ferrol. En canto ao tráfico, é moi densa entrada a cidade por todos os puntos habituais, os que hoxe, ademais, temos que sumar ya a rotonda de Mato Grande e o cruzamento da Rolda de Outeiro coa Avenida de Arteixo.
1: E en Lugo, Manu, hola, bons días.
4: Bos días, pois con tráfico un aumento tamén en Lugo, pero non tan denso, non rexistra complicacións. No ceo, o ceo continúa totalmente cuberto, a temperatura nos 14 graus, e fora da cidade, recordamos que está en nivel de circulación vermello a 8 entre Abadín e Lourenza pola mala visibilidade debido á néboa.
1: Ourense, Alberto Rivera, hola, bos días.
5: Que tal, moi bons días. En canto tráfico denso de entrada a Ourense, a carón do pabellón dos Remedios, o ser está un non de se xunta moito tráfico a esta hora da mañá. E en canto as temperaturas altas de madrugada, outra noite casi tropical en Ourense. 22 graus había as 2 da mañá en Vilamartín de Valdeorras, na Portela tamén aquí 21 graus na cidade. Agora mesmo temos 18 e medio na cidade, chegaremos aos 34. Onte marcamos a máxima de Galicia con 36 graus e 2 décimas, aínda que lonxe da máxima histórica de 39, concretamente tamén en Vilamartín de Valdeorras. Ceo parcialmente cuberto, pero soleado contra media tarde, seguro para chegar aos 34 graus.
1: En Vigo xa lles contamos pendentes dos cortes de tráfico polo tema do Día das Forzas Armadas, e en Santiago, que sería rúa?
6: 15 graus de temperatura, ceo de momento cuberto, e tráfico intensificándose nos accesos á cidade.
1: Deportes, Fernando Romero, hola, que tal? Moi bons días. Fin de semana de final de Champions.
7: Sí, mañán ás 6 da tarde no Puskás Arena de Budapest, ese Paris Saint-Germain Arsenal, veremos se a primeira londinense ou a revalida do equipo parisino.
1: Final é tamén moi bonito en segunda división.
7: Sí, porque o domingo ás 6:30 pecha o Depor unha temporada histórica en Riazor pola Televisión de Galicia, Depor Unión Deportiva Las Palmas, con ese final de festa que pode ser completo, se campeón de liga o Unión Deportiva Las Palmas, que xoga o playoff igual que outros 5 equipos. E o descenso para Leganés ou Mirandés.
1: Playoff de Primeira Federación.
7: O domingo ás 4:15, tamén pola primeira cadena da Televisión de Galicia, Europa Celta Fortuna no Nou Sardeña.
1: Playoff tamén de ascenso a Primeira Refe con lío.
7: Con polémica, ese con quense Unión Deportiva Ourense, Unión Deportiva Ourense que quere defender esa renda dun gol do Couto, pero hai que ter cuidado porque se o conquense é quen de empatar a eliminatoria non habería penaltis. Se pasaría o conquense, hai que lembrar que era en principio eliminatoria entre terceiros, finalmente o Ourense que será cuarto, así que o conquense se é quen de empatar a eliminatoria pasaría, pero seguramente con Lea.
1: Tamén playoff de ascenso a segunda ref.
7: Nesa terceira federación tamén temos a eliminatoria galega, aí dan Ponte dos Brozos, Arteixo.

0: Compostela.
1: Ascenso no baloncesto.
0: No baloncesto, temos que decidir o rival do Basque Coruña nesa final a 4, Palencia ou Fuenlabrada, a outra sería Estudiantes Oviedo.
1: Tamén hai baloncesto de élite.
0: Obregón Zaragoza, hoxe mesmo, pechando a ACB a xornada número 34, o Zaragoza que se perde en Lugo, baixaría a Primeira Federación.
1: Obregón tamén se xoga as súas expectativas de estar o ano que ven en Europa e no balonmán.
0: Temos tamén a última xornada da Asobal, Cangas Puente Genil, gañando ou empatando, salva o cadro cangués, perdendo precisa a derrota do Nava para evitar esa promoción de descenso.
1: Temos tamén playoff, neste caso, nas semifinais da Hockey Liga.
0: Que será o mellor de 5, temos os dous primeiros partidos na Coruña, Liceo Calafel, hoxe ás 8:30 e o domingo ás 12.
1: Grazas, don Fernando.
2: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.
3: Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
4: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
5: Kiwi Sangol Cespri, quilo, 4,89 €. Costela de porco fresca prancha, quilo, 4,85 €. Leite Pascual enteiro semidesnatado ou desnatado, botella litro e medio, 1,50 €. El Agostino Grande, cru ou cocido, quilo, 8,75 €.
4: Gadis, en confianza.
6: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella. O que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe. Mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
7: No sé. Uf, lo que yo sirvió es...
8: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
9: Hai persoas con enerxía propia que iluminan o mundo. Coñécense porque transmiten optimismo a quen as rodea e tamén porque aforran e consomen enerxía de forma máis eficiente e iso fainas máis felices e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
10: Me siento hoy... El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda. Farto das cidades? Entón achégate ao Salón Atlántico do Caravaning e atopará a mellor forma de vivir e viaxar. No Ifebi, do 28 ao 31 de maio, agardámoste coa maior oferta de autocaravanas. Caravanas, camping e turismo de camping. Descubre o Salón Atlántico do Caravaning no Ifebi, do 28 ao 31 de maio. Máis info en caravaningatlántico.com e redes sociais.
11: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
12: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, a Romaría Celtista e a final da Champions. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti?
13: Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG2 e a galegaaudio.gal.

E media, 8:30. Saímos aos quioscos como cada día destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país. A foto hoxe do día, a do irmán de Pedro Sánchez no banco dos acusados, foto hoxe de portada en moitos xornais. En todos os diarios, en todo caso, o foco dun ou doutro xeito, cun ou con outro enfoque, no aluvión de escándalos que están cercando a Sánchez en como o goberno

acurralado, volve a recorrer o comodín do lawfare e a teoría da conspiración. Isto, por exemplo, é o que mestura ABC no seu titular de portada. Comeza o xuízo contra o irmán de Sánchez, co PSOE alentando a teoría do golpismo xudicial para tapar a súa corrupción, destaca o diario de Vocento na súa primeira. El Confidencial, o goberno axita a teoría da conspiración para cebar o votante de esquerdas. Y El Mundo, o PSOE e a máquina de vending. No, golpeannos para derribarnos, titula esta información o xornal El Mundo. Sobre esas declaracións onte do ministro Óscar Puente, interpreta a Voz Populi que os axustes de contas que se agravan no Partido Socialista e Puente aproveita a debilidade de Sánchez para reivindicarse a él mesmo con esas declaracións. Na súa crónica hoxe en ABC, Ainhoa Martínez tamén salienta que o Partido Socialista está sumido nun hastío absoluto. O ánimo dos dirixentes do partido pivota entre o hartazgo e a indignación. Os que teñen que someterse ás urnas nun ano nas municipais e autonómicas non acadan a calibrar a sorte electoral que os espera, pero o sentimento trascende máis aló dese cálculo político. O malestar obedece tamén, de Ainhoa Martínez en ABC, a incomprensión que xera a falta de reflexos do PSOE e do goberno con este último escándalo de Leire Díez. Non entenden a inacción do partido, como non saíron a dar explicacións públicas aínda ou como non se iniciaron accións xudiciais contra Leire, quen dixo actuar en nome do partido do propio Sánchez. Sánchez promete que dará explicación, si iso sí, nas próximas semanas, semella que non antes dun mes. Titula El País: Sánchez pide comparecer no Congreso ante a cascada de escándalos, pero explica Fernando Garea en El Español que esa comparecencia non será antes do 24 de xuño, porque o presidente pide comparecer para informar, sí, sobre as investigacións xudiciais, pero tamén sobre o Consello Europeo. E o Consello Europeo será, está previsto que sexa, os próximos días 18 e 19 de xuño. Titula Garea: Sánchez intenta camuflar os silencios do PSOE por os casos Fontanira e ZP, prometendo explicacións para dentro dun mes. Coincide Ana Martín en El Debate: Sánchez pospón case un mes as explicacións, o País: e darás nun pleno con truco, di este medio. Por certo que El Español tamén se fixa hoxe no malestar no entorno de Sánchez con García Page logo das declaracións onte de Page respondendo a Sánchez logo das chanzas feitas polo presidente no Vaticano sobre o adianto ou non das eleccións. Di El Español que as alusións de Page a Sánchez con palabras como prisión ou sauna irritan o goberno e causan conmoción. Altos cargos do Executivo aseguran que o presidente de Castela-A Mancha cruzou unha liña vermella ao recordar de forma velada os negocios do sogro do presidente. En La Razón, Diego Rodríguez abordo que el tilda de putada de Sánchez aos seus socios. Prometía revivir o mellor de Zapatero, pero trouxo o peor de González. A súa única saída é aprobar algunha medida para xustificar que o sigan apoiando. En esta tesitura, La Voz de Galicia publica hoxe un editorial no que sinala que o camiño é a cuestión de confianza. Cuestión de confianza ou eleccións veñenlle pedindo xa dende hai algúns días a algúns dos socios a Sánchez. Hoxe publica Prensa Ibérica, os xornais como o Faro de Vigo ou el Correo Gallego, unha enquisa de GESOP para este grupo editorial no que se constata que xa hoxe a metade dos españois piden a dimisión de Sánchez se Zapatero resulta culpable. Dese caso de Rodríguez Zapatero hai novidades, publica, agora lle preguntamos de contado a María Jamardo, publica María en El Debate que o testaferro de Zapatero explora un pacto coa xustiza da man da súa nova abogada, unha exfiscal da Audiencia Nacional. Julito Martínez decidía romper co seu letrado tras o levantamento do sumario da causa, di María Jamardo en El Debate. Coinciden nesa interpretación Olmo e Parera en El Confidencial: o testaferro de Zapatero contrata como abogada unha exfiscal para explorar un acordo e tirar da manta. Julio Martínez confía a súa defensa a María Dolores Márquez Prado, que exerceu como fiscal da Audiencia Nacional durante 17 anos. Tamén novidades e varios titulares sobre o caso Cloacas Leire. Confidencial vexa a Pedro Sánchez abocado a declarar ante o xuiz todo o que sabía das cloacas. Distintas fontes xurídicas dinlle al Confidencial que é inevitable que se acabe citando a Sánchez a lo menos como testigo, e apuntan as distintas referencias que se fan o xefe do Executivo nas conversas que se incautaron nesa trama da Fontanira. Artículo 14 conta que a actual número 3 do PSOE traballou na empresa baixo sospeita de Sarrías, Anabel Mateos, que adxunta a organización do Partido Socialista e que traballou, segundo artículo 14, nese lobby de Gaspar Sarrías e tamén colaborou co lobby de Pepe Blanco.

0: El Mundo conta que Aunco logró un mensaje clave de esta trama gracias a relación íntima de Leire con o xefe, o que era xefe da SEPI, Vicente Fernández. A fontanera do PSOE borraba súas conversas con Santos Cerdán, pero comentabas con Vicente Fernández, co que tiña, di o xornal El Mundo, unha estreita relación persoal. Eses whatsapps con Fernández non foron borrados e serviron, di El Mundo, para avanzar nas pesquisas. El Mundo, La Razón, e ABC le van a portada a foto do irmán de Sánchez no banquillo, titula El Mundo. O irmanísimo aférrase a un erro. David Sánchez acepta o seu nomeamento foi delictivo, pero alega que él non puido sabelo. En El País destacan sobre este caso que a Fiscalía ve prescrito un dos delitos dos que se acusa a David Sánchez. Este xornal, tamén La Vanguardia, prioriza nas súas primeiras o caso da Kitchen, a declaración onte de Fernández Díaz. Le van este asunto con foto estes dous medios a súa primeira páxina. El País, titulando, exministro Fernández Díaz alega que se enterou da pionaxe a Bárcena pola prensa. Y El Diario, contando que Fernández Díaz e o seu número 2 escenifican un pacto de non agresión que beneficia o exministro. Máis titulares en ABC destacan hoxe que Bolaños está presionando o Vaticano para que sexa o Papa o que visite a Sánchez na Moncloa. Santa Sede Vaticana marca que o pontífice só visita os xefes de Estado, non a primeiros ministros, como o caso de Pedro Sánchez. En Vigo, o foco en Galicia hoxe en Vigo, El Debate, por exemplo, é un dos medios que se fixan nesa celebración do Día das Forzas Armadas. A Armada exhibe músculo co portaavións Juan Carlos I, fragatas F-100 e o Castilla no Praia de Samil. Os militares dan a nota na Porta do Sol, titula Faro de Vigo, con foto da actuación onte ali con seis bandas das Forzas Armadas e a Municipal de Vigo converxendo na céntrica praza para deleite de veciños e de turistas. Queremos notar o calor do público vigués, din mandos do exército na antesala destas celebracións, xa hoxe o mediodía e mañá pola mañá na cidade olívica. En El Correo, foto de La Bacolla, unha vez que recuperou xa a súa actividade tras máis de 5 semanas de obras, La Bacolla estrena voo con Nova York. El Ideal Gallego fíxase na terminal da Coruña. O concello busca 4 novas rutas internacionais pro aeroporto de Alvedro. Moito sobre a mesa, na mesa de debate do Galicia por Diante, na que hoxe nos acompaña Martín García Piñeiro. Hola, moi bons días.
1: Bon día.
0: María Jamardo, hola, bons días.
2: Bon días.
0: Roberto Blanco Valdés, bons días.
3: Bons días.
0: Yo, profesor Bastos, hola, moi bons días.
4: Moi bon día.
0: Con moitos asuntos sobre a mesa, con moitas aristas de toda esta ampla crónica judicial que temos sobre a mesa, pregunto vos primeiro, Roberto, por esta teoría da conspiración que alimenta o goberno logo de todos estes escándalos que leva sumado, de Zapatero a semana pasada, o rexistro de Ferraz esta semana, e esas declaracións onte do ministro Puente denunciando que existe unha conspiración, guerra sucia judicial contra o goberno.
3: Bueno, non é casual, primeiro, que as declaracións as faga Puente, non? E os partidos e os gobernos suelen encargar sempre a alguén que faga o traballo, non diría sucio, pero o traballo que ninguén quere facer, o traballo agradable, desagradable, que ninguén quere facer, e a facer un traballo como ese é realmente desagradable, non? A teoría da conspiración judicial podese manexar se houver algunha prova, é dicir, que o único que ten que facer o ministro Puente é aportar algunha prova solvente de que hai unha conspiración judicial, porque que un ministro do goberno bote ao aire unha teoría que implica o poder judicial do Estado, hai 40, onte había un titular da Voz de Galicia, non me preocupara en contar cantos, pero hai 40 imputados no entorno do presidente do goberno e do Partido Socialista, 40 imputados. Non sei cantos xuíces están nesas causas, pero son varios xuíces. Entonces, o que tería que demostrar o señor Puente e os ministros ou os membros da dirección do Partido Socialista que manteñen esa tese da conspiración e da golpe de Estado judicial, demostrar que hai unha coordinación criminal para acabar co goberno, co Partido Socialista e co presidente. A falta da máis mínima prova nese sentido, porque non hai ninguna prova, hai xuíces isto de distinta orientación ideolóxica, son causas diferentes, son órganos judiciais distintos, non é un mismo xuiz que está facendo todo isto sospeitoso, non, son xuices moi distintos, insisto, de distinta orientación ideolóxica, en distintos xuzgados, con distintos ámbitos xurisdiccionais, nada que ten que ver a Audiencia Nacional, a Audiencia de Badajoz, nada ten que ver isto, en fin, os xuices de unha causa cos da outra, e habería que demostrar que aí hai unha conspiración. Cales son, do mesmo xeito que na acusación, na imputación, hai isto, indicios moi potentes isto, respecto das actividades presuntamente

delictivas do expresidente do goberno e indicios moi potentes respecto da presunta coordinación criminal que estaría

0: unha boa parte seguro dos electores socialistas compran, e que isto dá, diríamos, ánimos aos militantes para plantexar a batalla. Pero eu quixera facer unha consideración adicional. É certo, claro, é certo, eu digo xe no meu artigo da Voz de Galicia, é certo que a isto coincidencia de todos eses casos é isto sorprendente. E posiblemente o que teria que facer o Partido Socialista é analizar se hai algunha razón interna ou na cultura política socialista que permita entender que se produzan todos esos casos. É dicir, que tanta xente de distinta procedencia, pero con un elemento común que é a militancia socialista, está implicada en tantos casos. Isto, como o Partido Socialista é o primeiro interesado en acabar con isto, ou debería ser o primeiro interesado en acabar con isto, o lógico sería que se manexara esa hipótese. Bueno, que pode haber, que podemos estar facendo mal para que por un sitio salga isto Cerdán, por outro sitio salga Ábalos, e ao mesmo tempo teñamos isto Leire Díaz, etcétera, etcétera. Claro, eso é máis complicado, exixe unha certa investigación interna, autocrítica, e é máis complicado que manexar unha teoría que a día de hoxe podes afirmar que é rotundamente falsa, porque as teorías que non se aproban, que non se apoian, perdón, en unha proba importante, son rotundamente falsas. E o que fai o ministro é manexar unha teoría que a día de hoxe é rotundamente falsa. Sería interesante que aportara as probas que tende que hai unha conspiración judicial e un intento de golpe de Estado judicial.
1: Sí, ten razón, Roberto. Además, unha conspiración faixe mellor dese estilo, faixe mellor desde o poder que desde fora do poder. Porque o que está no poder controla... De feito, cando a Guardia Civil entra na U, cando U entra na dirección da Guardia Civil, entra na dirección da Guardia Civil, precisamente porque desde algún... Se insinúa que desde a dirección da Guardia Civil estaban boicoteando todos os procesos de investigación que había. Entón, se tens o fiscal, se tens unha serie de cosas, é máis fácil coordinar unha cosa. Digo, coordinar tantos suíces é moi complicado. Ademais, non valen cos suíces. Necesitarías tamén ter policías que te fixeran os dosieres, que te fixeran os sumarios, que te fixeran as cousas todas. Eso é outro tipo de cosas. Eso é difícil.
2: Tiña que estar coordinado.
0: O Poder Judicial, coordinado, a demasiado. Guardia Civil, a UDEF, a Fiscalía.
1: Claro, eso claro. Que estou dicindo, é moito máis complicado. Claro. É máis fácil o contrario. Pero cuidado. Se non quita que non poda haber, decía Roberto, primeiro é probable que coincidan todos porque o lapso de tempo claro. É relativamente reciente e tantas causas que normalmente que vayan coincidindo no tempo. Pero tamén o xa debía mirar dentro, seguramente hai filtracións internas,
0: Sí, é posible, pero que haya unha realidade.
1: É unha realidade.
0: Que deberían de... Porque, ou se se filtra, é porque hai algo que
1: se filtra. Se filtra, pero cando se filtra se escolle o momento tamén que se filtra.
0: Sí, no, isto non pode ser, isto non teño dúbida.
3: María. Creo que desvían a atención, como veñen facendo, non? Co seu relato do que lles afecta a eles, se dan a volta o calcetín precisamente para falar, eu que, creo, coido, xa solo para a súa parroquia, os incluso os máis adeptos da súa parroquia, porque xa hai movimentos, primeiro, de deputados do Partido Socialista que falan dunha legislatura morta e que están preocupados fora de micrófonos e fora das declaracións oficiais por esta situación, especialmente pola última novidade xudicial con ese auto do xuiz Santiago Pedraz que daba a posibilidade de acceder a UCO a eses rexistros das sedes socialistas e dos domicilios e oficinas profesionais de varios dos vinculados con esas presuntas cloacas da formación. E por outra banda, penso que hai xa dende as eleccións andaluzas unha tendencia crítica dentro do Partido Socialista dende o municipalismo, que quizáis o que máis se xoga agora os cartos, por decirlo de alguna maneira, a futuro, nas próximas leas electorais, non? E xa hai movimentos internos que apelan a ese sacrificio que eu xa defendín en algunha ocasión en esta mesa, que está a facer Pedro Sánchez elixindo os seus candidatos autonómicos para quemalos e despois empregar esas derrotas, en realidade, como unha xustificación ou un argumento para defender que só el pode facer frente a extrema dereita que en definitiva o que ten como ferramenta para poder presentarse nas próximas convocatorias electorais, sobre todo nas xerais. Eu penso que non hai que caer nesa trampa, non hai que facer caso

0: todo o que din os que están sendo investigados. Entre outras cousas, porque cando foron outras casas de corrupción, cando se trataba de dous traxes de camps na Comunidade Valenciana, ou cando se trataba de atacar a Rita Barbera ou a tantos outros, non lles parecían mal, non? Esas causas judiciais, non lles parecía mal que os suíces fixeran o seu traballo, como debe ser, con independencia de quen sexa o partido que este no poder, non? O Partido Socialista quere desviar a atención, insisto, penso que fronte a esas declaracións o que hai que presentar é evidencias. As evidencias son palpables e son incontrovertibles. O feito é que existe unha rede de empresas presuntamente concertadas para falsear servizos profesionais, falsificar facturas correspondentes a eses non servizos, que conecta directamente a capos investigados en Estados Unidos do chavismo narcoterrorista de Venezuela, que empregaban estructuras societarias en España a través de José Luis Rodríguez Zapatero, de a súa oficina como expresidente e home influinte nos asuntos internacionais, pero tamén noutros países. Aí están as fiscalías anticorrupción francesa e suiza, tamén están no golpe judicial os dous ministerios públicos extranxeiros, investigando esa lavadora transnacional de cartos opacos a través de esta trama ou deste deseño organizativo que agora complica ao expresidente do goberno. Hai moita xente que está tratando de aportar, non só dende dentro do partido, que eu penso que tamén hai xente que está movendo precisamente o avispeiro porque sabe que están de saída e queren conservar algo do partido que está totalmente laminado dende a chegada de Sánchez, e despois tamén esa xente que forma parte da trama e que está disposta a contar cousas, non? Entre elas, Julito Martínez Martínez, que é o testaferro ou presunto testaferro de Zapatero, que quere tirar da manta, non? E que, vista a súa situación procesal, pois estáse a pensar moi moito como cooperar coa xustiza e aportar información que todavía se xa inédita.
1: Eu pregunto xe específicamente, claro, toda a información.
2: Sí, eu creo que o que estamos vendo con Óscar Puente, aparte de que non é novo nesta etapa, nin é novo na política, non? É o que comúnmente chamamos como encender o ventilador para que salpique lixo por todos os lados. Ao final é unha técnica política: salpica que algo queda, enlixa que algo queda, chamas a confundir, tendes a meter todo no mesmo saco. É unha mensaxe perigosa, crea moitísima desafección entre a política entre as institucións, perdón, xeral, política, xudiciais e a sociedade, porque manchas un nome, porque salpicas, pero, insisto, non é novo. Que pasa? Que a diferencia é que nun caso puntual, nun caso pequeno, cando estábamos falando da fiscalía, do fiscal García Ortiz, pues puntualmente podías usar esa táctica. Que pasa? Que ahora é demasiado que hai enfrente. Quer dizer, ahora non chega. Chega. Quer dizer, pode axudar, o ministro dixo, como dixo moitas veces, moitas outras cousas, pero, que pasa? Antes con eso podías tapar, podías desviar, ahora non chega a nada. Ahora alcanzou tal dimensión o grado de imputación, falaba Roberto, de 40 persoas imputadas en distintos ámbitos, distintos instancias judiciais. Eso non se tapa con acendendo o ventilador, evidentemente, non? Non penso que falar por falar, e aparte que están implicados, eu creo recordar que o xuiz Pedraz foi que investigou financiación irregular do PP, o 3% de Cataluña, non? Da época de do que era o anterior, eu decido. Entón, eu creo que, a ver, insisto, as provas están aí. Nun país no que, ademais, a veces nos costa moitísimo coordinar o traballo unha causa entre dous xulgados. Dicho no propio xudicatura, isto depende deste xulgado, ou a veces costa moitísimo coordinar a Policía Nacional coa Guardia Civil. Son corpos distintos e a veces hai operacións nas que costa. Eles mesmos falan de que, bueno, era mellorable a coordinación no traballo diario. E ahora, de repente, aquí hai unha coordinación perfecta e estruturada para, non sei, insisto, estrategia política que nada ten que ver coa realidade.
3: Eu quería facer unha referencia a este tema, a outra gran línea de defensa dos partidos de lista, que é a presunción de inocencia, non? Pero quero insistir no que se acaba de comentar, no sentido de da gravedade que isto ten para as institucións, non? Porque, claro, utilizar como línea de defensa que a primeira línea de defensa do Partido Socialista e do goberno, non? O desprestixio masivo do Poder Judicial é tremendo. É dicir, que seña o goberno de España o que está utilizando como línea de defensa, e o partido de goberno de España o desprestixio do Poder Judicial, a suposta organización de unha trama criminal judicial para acabar co Partido Socialista de Goberno, é dunha gravedade extraordinaria que provoca desafección nos cidadáns, porque haberá cidadáns que de buena fe pensarán, bueno, se cadra, e que os xuíces, os mesmos xuíces que logo resolven os divorcios, isto, dictan sentencia nos procesos penales, en procesos contenciosos, isto, os mesmos xuíces, é algo verdaderamente tremendo, non? Tremendo. No, e eu quixera facer unha referencia a esta segunda línea de defensa, que é a cuestión da presunción de inocencia. A presunción de inocencia é unha garantía procesal penal. A presunción de inocencia o que significa é que no proceso xuiz ten que garantir que quen demostra a culpabilidade é quen acusa, e garantir que o acusado non ten que demostrar a súa inocencia. Isto é o que significa a presunción de inocencia. E puñerei un exemplo para que os nosos ointes, que non son, que non teñen por que ser especialistas en dereito, entendan isto. Se mañán a policía detén a un individuo ca pistola atracando un banco, esa persoa está protegida pola presunción de inocencia. Absolutamente, hasta que se dicte sentencia condenatoria. Claro, que non se pode pretender é o traslado á política. Esa persoa, ou respecto desa persoa que está ca pistola na man atracando o banco, hai uns indicios apabullantes de criminalidade. Bueno, pois cambiémolo aos ámbitos nos que estamos a falar. Desde o señor Zapatero hasta o señor Cerdán, todos eles están protegidos pola presunción de inocencia, que é unha garantía xurídico-procesal. O que non se pode trasladar esa garantía xurídico-procesal esencial nun Estado de Dereito ao ámbito político. Porque, claro, se os indicios son apabullantes, é difícil pretender que os cidadáns sigan utilizando ou sigan manexando o dato de que son inocentes porque teñen unha presunción ao seu favor. Non, como teñen unha presunción ao seu favor, teñen dereito a que no proceso se lles garanta a presunción de inocencia, que son dúas cousas radicalmente distintas, claro.
4: 8:53, acaba Celia de tuitear Sánchez.
5: Sí, na súa conta enxelémoslle. O salario medio en España medrou un 23% entre 2018 e 2024, por riba da inflación. Os salarios baixos fixeron nun 42%, duplicando a suba da inflación. Fronte ao ruido mediático, a realidade deste país, uns cidadáns que seguen gañando poder adquisitivo grazas ás políticas deste goberno.
4: Trata de tirar o debate cara a outro lado, obviando todo isto da...
6: Esquece unha cousa, que a vivenda non está a inflación. Claro. Non, o PC non se computa o PC de vivenda.
0: Esquece.
6: Esquece, pero
0: bueno. Omiteo deliberadamente.
3: Na reunión do Consello Económico e Social, na que están empresarios e traballadores, se puxo de manifesto algo que é moi importante, e é que por primeira vez en moitos anos en España o crecemento económico non garante a calidade de vida.
0: Claro.
3: Porque hai unha dificultade extraordinaria que ten que ver co precio da vivenda. O que se cree, antes, cando se crecía, se melloraba a calidade de vida dos cidadáns, hoxe non.
0: Pero ademais é que ese crecemento é un crecemento artificial, bueno, mellor que
3: gran medida debido a gasto público.
0: O profesor Bastos, pero hai unha cousa pendente de onde hai moito tempo, que é a deflactación do IRPF, que non aborda o goberno, que tamén merma a capacidade adquisitiva dos cidadáns malia a inflación. E despois outra cousa é que se está a maquillar, que ese crecemento do traballo, do pleno empleo, do que casi presume o goberno, que ven dopada polo emprego público, por unha banda, e segundo pola precarización dos afiliados que teñen varias afiliacións xa, co cal os datos están maquillados.
2: 103.000 millóns de euros da Unión Europea.
0: Bueno, parte
2: de fondos que rematan.
3: Claro, evidente.
4: Bueno, leva tempo o presidente Sánchez tratando de aferrarse aos datos macroeconómicos ou a xenda internacional para obviar todos estes casos que vai sumando o seu redor, e trata tamén de adormecer todo este debate espiñento que ten cos seus propios socios, cada vez máis molestos con este aluvión de escándalos e casos de corrupción que cercan a Sánchez, convocando unha comparecencia súa que agora sabemos que non será antes dun mes, porque vai pretender sumar a comparecencia sobre estes casos de corrupción á comparecencia sobre o próximo Consello Europeo, que ainda é a mediados do mes que ves, como pronto a comparecencia esta que anunciaba onte vai ser o próximo día 24, para tratar de acarar, adormecer o asunto durante estas semanas, logo do aluvión de críticas incluso de socios como o PNV, que lle veñen pedindo dende a pasada fin de semana o adianto das eleccións.
3: Sí, o do PNV é verdadeiramente maravilloso, non? O PNV é un partido admirable, ¿no? Es decir, que o fariseísmo elevado a organización política. O PNV pide, é curioso, ¿no? Porque o PNV dice non, a legislatura está agotada, pero non dice que se disolvan as cámaras xa, dice que se disolvan a fin de ano, porque así haberá tempo para que o goberno cumpla os compromisos, é decir, a isto, aos chantaxes que o PNV lle ten plantexado. Porque claro, se a legislatura está acabada, que se disolva xa. Se se disolve xa, se poden celebrar eleccións en xullo. Bueno, en xullo se cadra é complicado, non? Pero, en fin, podríanse celebrar en setembro as eleccións. É perfectamente evidente que o PNV está en outra cousa. O PNV está nos seus propios negocios, como está sempre dende hai 50 anos, dende que hai democracia en España. Sempre no seu business, no seu negocio, non? Que é outra cousa. O dos socios é algo verdadeiramente escandaloso, non? Es que escoitar a Sumar, que presuntamente é o partido da honestidade, da limpeza, en fin, das clases populares, escoitar a Sumar, defender ao goberno, diríamos, nesta situación, que o que están facendo en realidad os dirigentes de Sumar é defender os cinco ministerios que teñen. Non hai outra razón para que defendan ao goberno que defender os cinco ministerios. Bueno, a ver, se aguantamos seis meses máis no ministerio, xa non digo, se aguantamos un ano máis, pois fantástico, non? É verdadeiramente sorprendente, non? É verdadeiramente un espectáculo, bueno, que resulta chocante, non? Ver xefe de Izquierda Unida, este diputado, como se chama, decir que hai unha gran conspiración organizada na embaixada de Estados Unidos, decir que chegan, decir, a xente hai momentos en que perde o sentido do ridículo, non? E bueno, isto é unha maneira.
0: Pensa o ladrón que todos son da súa condición, non? Bueno, eles claro, están investigados por unha trama de presunta operación para boicotear e obstaculizar o poder xudicial neste país, que é o máis grave que pasou neste tempo de democracia, empregando ademais e instrumentalizando a estrutura orgánica dun partido no goberno. E que é moi grave o que está acontecendo, insisto, con indicios moi solventes, evidencias moi palpables, e conversas, documentos, mensaxes de WhatsApp e de texto que apuntan a iso, que isto non é algo fabricado polos suíces, que non é unha impresión, é que Leire Díez fala con un de o presidente necesítanos, temos cousas que lle poden axudar, e que un fiscal como Ignacio Estampa grabou a Leire Díez dicíndolle: bueno, necesitamos da túa axuda porque precisamos saber de o que acontece con esta causa, co fiscal, o que fora tú fiscal, e se ti colaboras podes volver a anticorrupción, e dicir, eso está grabado. Entón, non pode ser unha conspiración do Poder Judicial algo que ten probas objetivas e que está basado en feitos que aconteceron.
3: Todo era unha conspiración tamén no caso de Cerdán e de Ábalos, tamén era unha conspiración para acabar co goberno. Escoitamos a moitos altos cargos, entre outras a candidata do Partido Socialista en Andalucía, recentemente derrotada, escoitamos de decir que puña man no fuego por Cerdán e que todo era unha conspiración contra o Partido Socialista, e aí está Cerdán procesado agora con unha segunda causa, isto, e Ábalos en espera de sentencia, non?
4: Seguimos agora analizando, preguntaría tamén logo ao profesor Bastos e a Martín por este escenario político que temos aberto en torno a estes casos de corrupción que salpican a Sánchez, pero van a ser as 9, saben que temos por costume saudar os compañeros do Bos Días da Televisión de Galicia, logo seguimos neste faradoiro da Radio Galega e da Eduas buscando claves da actualidade deste venres 29 de maio, actualidade marcada por todos estes casos de corrupción.
7: Galicia por diante.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 9 de la mañana. Saben que primero que hacemos hasta ahora de conectar en directo Radio Galega para conocer las claves de esta jornada, claves políticas sobre todo. Pedro Sánchez va a comparecer a fines de junio en el Congreso para explicar esas investigaciones judiciales que rodean o PSOE, como esta búsqueda de documentos en Ferraz o imputación de Zapatero en la trama Plus Ultra. ¿Qué tal, Luis Ojea? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Almudena. Sí, patada para diante de Sánchez. Daría cualquier explicación adentro de máis dun mes, esa comparecencia nese pleno, non antes do 24 de xuño, trata de adormecer a polémica e de acarar as críticas que viñan facéndolle diversos socios do goberno que lle piden máis explicacións ante este aluvión de casos, o de Rodríguez Zapatero a semana pasada, este o rexistro da sede de Ferraz por esa trama de Santos Cerdán e Leire para tratar de desacreditar xuíces, policías e fiscais que investigaban casos que incomodan o presidente do goberno. Ante este aluvión de casos e de escándalos, trata Moncloa, logo de días a defensiva, de pasar o contraataque con esta nova vez que recorre a teoría da conspiración e do lawfare, isto que dixo ante o ministro Óscar Puente, de que existe unha conspiración, guerra sucia, judicial contra o goberno para tratar de desbarcar a Pedro Sánchez de Moncloa. Estivemos analizando agora aquí na mesa de debate de análise do Galicia por Diante Almudena.
8: Seguro, ademais, Luis, que tamén analizaste Serón o Faredes, ese outro caso que lle afecta directamente a Pedro Sánchez, inédito hasta este momento en Democracia en España, o irmán do presidente do goberno, sentado no banco aos acusados por tráfico de influencias e prevaricación. A defensa pediu, Luis, que se anule a causa.
4: Vamos falar agora disto tamén na mesa de debate do Galicia por Diante, sí, porque é a primeira vez en democracia que un parente directo do presidente do goberno afronta un xuizo por corrupción, e a foto onte do día a de David Sánchez Pérez Castejón no banco dos acusados. Arrancaba onte con esas primeiras cuestións técnicas previas, o lunes xa empezou o desfile dos máis de 40 testigos que van a participar neste xuizo, a semana que ven, e tamén cando van a falar os acusados, entre outros David Sánchez, que nesta primeira xornada trataba a defensa de Sánchez e trataba tamén a Fiscalía de reducir o ámbito do propio xuizo, a defensa tratando de pedir, plantexando a nulidade do caso, e a Fiscalía que se prescriba alo menos un dos delitos sobre os que está acusado o irmán de Sánchez, que está acusado por a creación e adxudicación a él dunha praza seica feita a medida del na Deputación de Badajoz, cando Gallardo, que fora líder do Partido Socialista en Extremadura, era presidente do ente provincial. A semana que ven será a fase xa decisiva deste xuizo que arrancaba onte na audiencia de Badajoz Almudena. E que analizaremos logo de contado no Galicia por Diante, en esta mesa na que nos acompañan Roberto Blanco Valdés, o profesor Miguel Anxo Bastos, María Jamardo e Martín García Piñeiro. Pero estábamos falando das derivadas políticas de toda esta sucesión e avalancha de escándalos que temos sobre a mesa, a comparecencia de Sánchez en pleno a finais de xuño e a propia posición, profesor Bastos, dos socios.
9: O calendario ahora beneficia a Sánchez, no sentido de que ahora resiste, despois chega o Mundial, empezamos a discutir da alineación do que posogaron e que non xogou ben, que tal, que quitará este, quitará outro, e é como pase un par de rondas, eso, non digamos si saca un bo resultado. Durante unha temporada está todo isto, se vai esquecer. Despois chega agosto, pues, si é como Roberto quere en setembro, tendría que disolver en suyo. Pero claro, boa parte da campaña hai que hacerla en agosto. Entonces, tendría que ser todo caso a finales de setembro. Muy pronto. Normalmente sempre se facía en outubro. Son as datas adecuadas. Entonces, tremendo. De aquí a lá, no caso de que disolvera. Unha moción de censura, por exemplo, ahora eu creo que saldría. Mire, é o que estou dicindo. Eu creo que saldría. A Junts convenlle. A PNV non, pero a Junts convenlle. O calendario de Junts é moi malo neste caso, porque Junts se enfrenta con a Alianza Catalana, pero a Alianza Catalana non se vai presentar ás eleccións españolas.
3: Bueno, eles dixeron que sí.
9: No, a Alianza Catalana dixo que non, ás eleccións españolas.
3: Bueno, fai pouco, Sí, eu leín que estaban pensando en presentarse tamén ás eleccións españolas.
9: Sí, pero vamos,
3: bueno, as eleccións nacionais, españolas son
9: sí,
3: todas.
9: Sí, bueno, as eleccións nacionais. A última noticia que tiña é esa, pero si se presenta, cambio conto. Pero se non se presenta, é a oportunidade que ten de amarrar os escaños, porque despois veñen as locais, e nas locais, se saca por resultado a Alianza, seguramente reconsidera esa postura. Pero a postura de momento que tiña a líder era esa. A parte, que se plantas unha moción de censura, agora, achicharras a Junts. En que sentido? Por que medra a Alianza? Porque eles ven que o partido, digamos, nacionalista de dereitas dali, al final é un lacayo do goberno español. Botalle todo, sacalle todo, dille si amo, etc. Entonces, decir, bueno, por eso está medrando. Decir, mira, los independentistas catalanes somos nós. Porque somos nós que non colaboramos con España, rompemos con España, estamos en contra de todo iso. Entonces, si ahora nunha moción de censura apoia a un goberno corrupto, presuntamente corrupto, unha vez máis, Está acabado, queda como un lacayo máis, queda como un partido máis, un partido soberanista, un partido que quere levar a Cataluña independente, queda como BNG, queda así como Esquerra, como Bildu, como Compromís, queda casi como un partido da corte de Sánchez, non queda como un partido orgulloso nacional. E iso mata o seu electorado.
10: Martín.
2: Sí, bueno, o primeiro, eu insisto sempre en que a legislatura está morta. En parte, hai que analizar a legislatura nace morta. Estaría ben analizar. Estamos debatindo aquí, queda un ano de desconto, pero é que en desconto levamos tres xa.

0: decir, ao final unha legislatura sin orzamentos. Pero non só sin orzamentos, en pontes políticas entre os dous principais partidos. É decir, incapacidade absoluta de chegar a un pacto medianamente serio e estable destas cuestións que se falan sempre de pactos de Estado. Incapaces absolutamente. Que legislatura é esa? Non ten no sentido de legislatura, non. O sea, unha legislatura de intereses particulares e territoriales, pero non é unha legislatura ao uso, polo menos, non? Entón, a legislatura, nese sentido, o que quero dicir é que dá igual que se finiquite ahora, que en setembro, que en decembro, a nivel, digo, creo que dos intereses do conxunto do país, dá absolutamente igual. O que decíades, vámonos a un escenario de final de ano, vámonos a un escenario de convocar, imagínate, esgotar o prazo, é dicir, el non vai convocar, eu creo que de no verán nin a volta do verán, está falando de comparecer a finais de xuño por un tema que ainda é hora, que dicir, isto vai para adiante, eu creo que o calendario coincide con Bastos, a el beneficio, os veráns en España son como son, a xente pues, tende a amnesia, e a illarse, e fai ben, en parte, e se nos vamos a un escenario de final de ano, ao final convocas para a primavera, entre a primavera e xullo que teñen que ser as eleccións, é un adianto técnico. É un adianto técnico, é puro e duro, quer dizer, é a nada. Entón eu penso que ese escenario que hai é no que están pensando tamén os socios, quer dizer, ao final aguantar un pouco máis, tiras cunhas nóminas hasta final de ano ou principios do que ven, xa está.
1: Es autonómicas. Está tamén aí, non tes moito tampouco moito.
0: É que eu penso que o calendario é ese, outra cousa é que por estrategia electoral que ir a xuntar as municipais ou non, eu penso que se convoca todo xunto que hai fulminan os propios alcaldes socialistas, non?
2: No, Sánchez. Veremos como vai tamén evolucionando cada un destes casos que temos sobre a mesa. Publica hoxe María en El Debate isto do cambio de abogado de Julito Martínez e as posibilidades de que ese cambio de abogado suxira permita inferir que podería cambiar de estrategia e colaborar coa xustiza.
3: Bueno, é o que apuntan todas as fontes que rodean a este presunto testaferro de Zapatero, que, como sabedes, foi detido a finais do ano pasado, de 2025, e imputado formalmente, en principio, por ese rescate de Plus Ultra, que está sendo fiscalizado agora, porque parece que se concedeu sen as premisas objetivas, os requisitos técnicos que debían cumplir as empresas que solicitaban ese tipo de fondos da COVID, durante a COVID, para sortear a pandemia e garantir a súa continuidade empresarial despois de ese peche das fronteiras e da actividade global. Julito Martínez Martínez decidiu, ademais, dar este cambio por, como decía o seu xa ex letrado no escrito que presentaba onte renunciando a súa defensa na Audiencia Nacional, diferencias de planteamento estratégico na súa defensa, diferencias irreconciliables. E resulta que a súa nova letrada, a súa nova abogada, unha exfiscal da Audiencia Nacional, da liña dura das chamadas indomables, que había un grupo de varias fiscais que deron a batalla contra a guerra suxa do Partido Socialista fronte aos con os GAL, o sea, fronte a ETA cos GAL, caracterízase porque é unha penalista moi reputada que aposta polos pactos con fiscalía. Entón, que este movimento aconteza xusto antes de que José Luis Rodríguez Zapatero declare o próximo día 17, despois desa prórroga, é moi sintomático. É moi sintomático, primeiro, pola liña defensiva que elixe Julito Martínez Martínez, unha penalista experta en pactos coa Fiscalía, fronte ao catedrático de Dereito Procesal que elixiu José Luis Rodríguez Zapatero, que inicialmente penso que antes de levantarse o sumario e coñecer todos os detalles que están contidos nesa causa xudicial, pensou nun procesalista para tratar de anular todas esas pesquisas por un tema formal, é dicir, bueno, pues non se recabaron as probas de maneira lexítima, hai unha investigación prospectiva, anular determinadas entradas e rexistros. O auto do xuiz José Luis Calama de imputación de José Luis Rodríguez Zapatero e o feito de que non admitira a entrada de rexistro no domicilio particular de José Luis Rodríguez Zapatero, na miña opinión e polo que me contan as fontes xudiciais, ten moito que ver con esa previsión do xuiz de que pudieran ir a anular esas entradas e rexistros precisamente porque se invadiu ou se extralimitou o xuiz entrando no domicilio particular. Preferiu sacrificar Calama as posibles probas que puidera encontrar nesa vivenda para asegurar o resto da causa, aínda que sexa con algunha proba menos, non? O que non obsta para que a futuro poda ordenalo. O feito de que precisamente a línea estratégica de Julito Martínez Martínez vaya da man dunha exfiscal que ten boa relación con o Ministerio Público e que sabe como acadar ese tipo de cooperacións, poden facer de Julito Martínez Martínez, do testaferro de Zapatero, un novo Víctor de Aldama no caso de Plus Ultra e toda a ampliación que supón esta causa, porque agora mesmo o tema do rescate da aerolínea casi é o menos importante de todo este entramado, no que estamos a falar de lavado de cartos procedentes de ouro, de minerais preciosos e de petróleo de Venezuela, que estamos a falar de que se fixo a través dunha serie de alianzas nas que José Luis Rodríguez Zapatero puido ter influído en estados, en gobernos de estados como China e Venezuela, precisamente sacando rendabilidade das súas intervencións que él dicía que eran prácticamente altruistas porque era un home de paz, estaba facendo de pacificador cos presos políticos venezolanos, cosa que xa se apuntou que non era certa, e despois estamos a falar efectivamente de unha serie de empresas interpostas pantalla que trataban de desviar a atención do fisco de esas operacións que presuntamente enriqueceron ata un 150% o presidente ou ex-presidente do goberno Zapatero despois da súa saída do cargo. Entón, aquí hai moito, moito que cortar. Hai que recordar e lembrar que os servicios de inteligencia dos Estados Unidos facilitaron o volcado dun dos accionistas de Plus Ultra, de Rodolfo Reyes, a Audiencia Nacional e os membros da UDEF, e que Zapatero confiaba moito en que, sendo a UDEF e non a UCO, e tendo el mando en plaza sobre moitos comisarios que todavía siguen o fronte da Policía Nacional, e a salir impune ou indemne de isto, está complicándoselle moito esa situación. Así que Julito Martínez Martínez, que era o seu home forte, que era ese testaferro que manexaba a xestión das 20 empresas fantasma que non tiñan actividade e que formaban parte desa trama, que estean detectadas, pois fai pensar en que o señor Martínez pois estea ponderando cal é o seu futuro e se coopera poder obter algún beneficio que lle alivie toda esa carga probatoria que pode ser unha futura condea xudicial.
4: Roberto. Sí, bueno, obviamente hai que fiarse da información que nos dice María, porque eu non teño información, non teño máis información, obviamente, que ao que publican os periódicos, entre outras, o periódico para o que traballa María, El Debate, non? É verosímil, efectivamente, é moi verosímil que un individuo, coñecendo a trayectoria de isto de o señor Martínez, que non é un socialista, diríamos, tipo Cerdán ou tipo Ábalos, non son estos socialistas orgullosos do seu pasado socialista, ¿verdad? Ainda que todo seña un gran cuento chino. El é un individuo que ven de decir que é un mercenario, para decirlo de unha maneira clara, é un mercenario que traballaba antes con outros líderes políticos e que agora traballa con este presuntamente para enriquecerse, non, e para ter cartos. Por tanto, él non creo que tuvera ningún gran problema moral, ningún gran escrúpulo, efectivamente, facer isto. Todo apunta a que a designación desa abogada podería ir por aí, e desde logo sabemos perfectamente que e non hai máis que velo con o caso de Aldama, que colaborar ca xustiza ten premio, non? Isto Ábalos está na cadea, Cerdán se cadra acabará na cadea tamén, xa estuvo, e veremos a ver cal é a suerte que corre Aldama, non? Xustamente por colaborar ca xustiza leva na calle moito tempo. En todo caso, eu quixera nin matizarse, sencillamente insistir na importancia do caso, diríamos, no impacto que pode ter para o goberno o caso de Plus Ultra, non? Onte, estes días, comparecía o perito judicial encargado, que decía que nin había isto, un perito judicial con un dictamen técnico, que é o que fan os peritos, claro, que decía que nin había motivos para o rescate, nin a empresa cumplía as condicións para o rescate, que técnicamente non había motivos para o rescate, e que isto, dende o punto de vista económico, non cumplía as condicións para o rescate. Bueno, cando falamos de millóns de euros, a veces non nos damos conta das cantidades de cartos, non? Son moitos cartos, non? Máis alá de que logo os beneficiarios utilizaran, como parece ser que se sospeita que utilizaron 10 millóns de esos 53 euros, de esos 53 millóns de euros, 10 millóns que se utilizaron para blanquear cartos, etcétera, non? Para financiar operacións no estranxeiro. Bueno, máis alá de eso, eu creo que esa sigue sendo unha sombra sobre o goberno moi potente, non? Moi potente, porque a medida que vai pasando o tempo vai habendo máis dúbidas, tanto xurídicas como económicas, da que xustifiquen o que xustifiquen o rescate, non? Dunha empresa que está, diríamos, iremos, hai unha nebulosa de sospeita moi potente sobre ese rescate, non?
1: Además, certificarlle que a Seguridade Social que estaba o día, que
4: claro,
1: non estaba,
4: claro, sí.
1: E certificarlle que era unha empresa estratégica, sí, cando sí. Non o é. Eso con funcionarios.
4: No, eu estou dicindo o que estaba refiriendo ao informe do perito.
1: Claro, por eso, pero alguén lle certificou este
4: claro, claro.
1: Que estaban ben.
4: Entre outras cousas, aí está o actual gobernador do Banco de España.
1: Por eso, pero o que lle fai daño a isto, claro, con Roberto, que lle pode fazer daño de verdade judicial? Porque xa, eu creo que... Político xa creo que non nada lle fai daño xa a estas alturas. Pero... É o caso de Zapatero. É todo o caso que Zapatero, Ultra e Pusulta, todo isto é o que máis relevancia ten. Non o irmán, non a muller, que a muller, obviamente, con todos os delitos que teña, pero nin as ollas de Zapatero.
4: Se a esposa, se a esposa do presidente do goberno fora condenada, o presidente do goberno non podría resistir. Sería algo insólito que isto, un primeiro ministro europeo democrático... Decir, eu non sei se vai a ser condenado ou non, non o sei. Non sei sequera se vai abrir, bueno, parece que se vai abrir xuicio oral. Isto, pero se fose condenado.
1: Se fose sería. Pero creo que
4: as posibilidades do presidente aguantar, eu creo que serían remotísimas.
1: Políticamente menor, non sei. Ten esa consecuencia. Efectivamente, mellor caso por unha cosa pequena, non por unha grande. Pero claro, estamos falando de corrupción, pero non corrupción calquera, corrupción cun réximen que reprime os dereitos humanos, que ten xente encarcelada, seguramente con concurso do narco, con todo tipo de
4: cosas por
1: estilo. Es unha cousa moi... Para un expresidente, cuidado, esas cousas tuvo que aprobarlas un consello de ministros.
4: O sorprendente, o sorprendente, do meu punto de vista, é que eso non lle esté producindo xa un claro, daño pues, político inmenso.
1: Pero, ¿no? Pues, digo, pero o daño fallo, o caso da muller, o caso de irmán, que son casos de corrupción común, digamos, común.
4: Presuntos
1: casos, efectivamente, de corrupción común. Pero outro presunto caso de corrupción de moi alto nivel, alto nivel é moi moi sucia e con réximenes, digamos, despóticos e cosas por o estilo, anda co peor de todo.
4: Sí, o peor de cada caso.
0: É certo que a ver, isto o nivel ao que chegamos agora, enchufar o irmão de Sánchez nunha diputación parece un caso menor de todos.
1: Sí.
0: É que parece menor,
1: sí.
0: Pero en comparación, o caso grave igual, claro,
1: sí.
0: Claro que grave. Corrupción clásica, como divas, pues, sí, certo, sí. Corrupción de toda a vida.
1: Sí.
0: Ou desviar unha mordida por unha obra pública, que decir, como facía Cerdán, son
1: sí.
0: Clásico estándar
1: sí.
0: De toda a vida. Que pasa que o de Zapatero sí que ten unha dimensión potente, ademais, aínda que o de Zapatero haxa condena ou non haxa condena, a efectos políticos, é dicir, alguén que ten 20 sociedades, ou que manexa 20 sociedades sin ningún tipo de actividade, é que a ollos da opinión pública é sospeitoso.
4: As sospeitas se van a incrementar cando saia, si finalmente cando saia o peritaxe xudicial das ollas, si finalmente a peritaxe xudicial confirma que as ollas valen moitos cartos,
0: vale, claro.
4: Eso vai a deixar cau a Zapatero.
0: Sí, porque eso ademais chega a xente.
4: Claro, sí, chega a todo o mundo.
0: Unha das xoias, o plus ultra, o millor non chega tanto.
4: Claro,
0: unha aerolínea,
4: sí,
0: xoia,
4: sí.
0: A xoias é algo
4: sí.
0: Mundano de andar pola
4: claro,
0: casa.
4: Claro.
0: Eso chega a xente. É certo que esas cousas a veces son as que máis impactan. Pero bueno, eu de todos modos, nesta escala de gravidade estamos poñendo o feito das caso cloacas, creo que alcanza xa un nivel top, insisto, porque ao final é usar, é decir, además salpicado con financiación irregular do PSOE, porque ao final usas fondos sempre presuntamente, non? Pero estás pagando salarios mensuais a xente para que obstrua e interfiera ou actúe contra o Estado.
1: Sí.
0: Cartos dun partido que, si se demostra que ao mesmo tempo se financiaba ilegalmente ou incluso con cartos públicos, que decir, realmente
4: é como a Kitchen, pero en grande.
0: É terrible, sí. Decir, a cuestión en ese sentido,
1: Watergate foi algo así tamén.
0: Que pasa? Que todo isto hai que demostrar no sitio judicial,
4: claro.
0: Que lo deixo.
2: Quería preguntarvos, o fío dunha información hoxe en el Confidencial que apunta que, dada a situación que vai tomando e as mensaxes que cazaron os axentes da UDEF nesa trama das cloacas de Leire Díez, que estaría abocado o propio proceso judicial a acabar citando, como a lo menos como testemunio, como testigo, a Pedro Sánchez. Non sei se vedes factible esa posibilidade.
3: Pero moi factible. Claro. O mesmo que eu dicía, sí, sí, que veríamos a José Luis Rodríguez Zapatero imputado, que así aconteceu, a comparecencia como testigo do presidente do goberno para min é inevitable, tendo en conta que estamos a falar, insisto, dunha estrutura, dunha formación política no goberno que emprega os seus recursos financieiros, os seus recursos humanos, os seus recursos políticos, a súa ascendencia e a súa influencia da man do número 3 de Pedro Sánchez no partido, que naquel intre era Santos Cerdán, secretario de organización dos socialistas, e sobre todo porque hai unha cuestión, unha incógnita que todavía hai que despexar. Cando se falaba del WAN, é dicir, do un que xa salira no tema de Coldo, no tema dos amaños da obra pública, no tema das mascariñas e demais, hai que saber se foi Sánchez, porque aí parece, aparece Santos Cerdán, digamos, como o xefe de Leire Díez, pero Leire Díez en varias ocasións se refire a vamos a axudar o presidente nos necesita, hai que no presidente, o sea, refírese en todo momento a esa situación, tendo en conta ademais que esta operación nace cronolóxicamente, segundo a tese do xuiz Pedraz, nos 5 días de reflexión de Pedro Sánchez. É dicir, que tamén hai un punto aí de partida que dá tamén unha visión de cal foi a espita, o detonante, non? O momento, o intre, non que alguén pensa nesa posibilidade de obstruir a acción da xustiza tratando de desacreditar xa non o poder xudicial no seu conxunto como Lawfare ou xuices fachas, non, a xuices, fiscais e mandos da UCO concretos con nome e apelidos para sacar as súas cuestións íntimas, os seus datos confidenciais e reservados, e con iso chantaxealos para que deixaran de actuar. E que dunha gravidade, eu penso que isto, de verdade, non ten precedentes. É dunha gravidade mayúscula.
4: Sí, no, eu coincido absolutamente con María, creo que efectivamente é extraordinariamente grave. Estou, como dixen, como unha kitchen ao bestia, non? Xa a kitchen era moi grave, era unha cousa moi grave. Veremos a ver cal é a sentencia judicial final, non, pero é moi grave, e isto sería algo multiplicado, non? Unha kitchen multiplicada, non? Eu creo que efectivamente podría darse o caso polas dúas razóns que soliña María, de que fora citada como testemunha o presidente, que fora citado como testemunha o presidente, porque en primeiro lugar aparece mencionado con distintos el jefe, el guan, con distintos, hasta creo que 3 veces no sumario, vamos, no sumario.
2: Con as distintas apelacións aparece ata 11 veces.
4: Ata 11 veces. Bueno, pues entonces esto corrixe
2: o dato. Tres veces como Juan, pues hai xefe, presidente, hai distintas alusións ou referencias ata que poden facer referencia a Pedro Sánchez.
4: E logo o que dice María, o segundo dato, que é moi importante, que a presunta cabeza da trama, que Cerdán, nomeado directamente polo secretario xeral do partido, é dicir, que quen manda no partido é o secretario xeral do partido, máis nunha estrutura tan xerarquizada e tan presidencializada como é a estrutura actual. Eu quixera, en todo caso, subliñar unha cousa: algo ten que pasar nos partidos, en este caso no Partido Socialista, cando unha persoa, diríamos, das características de Leire Díaz, non especifico máis, en fin, unha persoa como Leire Díaz pode acabar estando encargada de unha xestión desa gravidade e, diríamos, desa seriedade, porque claro, non é unha broma poñer en mans de alguén.
3: A min pareceme magistral, porque ninguén sospeitaría, bueno, precisamente claro, unha muller dese perfil, de para perfil, facer, sí, nada, sí, de alto nivel de estado,
4: de alto,
3: ¿no?,
4: copete, sí. Sí, pero de todos os xeitos, é dicir, que tú, sí, te, sí, fíes dunha persoa, sí, dese perfil para unha operación dese estilo. Bueno, é certo que isto, un día soupemos a información de quen era o individuo que isto manexaba, un dos tipos que manexaba a mafia calabresa, ou non sei se era a mafia calabresa, non sei se era a Andrangheta ou era outra organización criminal, que era aquel Totó Riina, que vivía ali nunha cuadra, nunhas condicións verdadeiramente infames, e aquel tipo
5: Dicías, cando tú veías aquel tipo, dicías, pues como é posible que este individuo manexe unha organización criminal, salvadas todas as distancias, que son obviamente moitas distancias, como é posible que, bueno, pois pues, as cousas funcionan así.
3: Bueno,
5: contra
3: que
5: o que
3: ver...
5: parece, decir, que pensamos que os que manexan, que os capos son como el padrino, isto sí. Como, como el padrino quero decir como, sí. Como Corleone, película, sí. Tipos finos, tipos delicados, sí. Que fan un... No, son como Totorrina, sí. Como Totorrina, aquí vivían alí que lle levaban a comida, non?
3: Sí, pero, cousa... Roberto, tens que ter en conta quen é o que lle encarga. Esa,
5: xa, claro, sí,
3: esa
5: actividade sí, sí.
3: Que é Santos Cerdán. Santos Cerdán tampouco se explica como pudo chegar a deputado, bueno. Secretario de Organización, con ese perfil. Quero decir, o perfil do sanchismo se fixo algo foi rebaixar
5: sí.
3: Ata límites insospeitados.
5: Bueno, a calidad de clase política rebaixou toda.
0: Os sí. Partidos en xeral, as organizacións que foron colonizadas, ao final foron colonizadas por perfiles que, en moitos casos, por perfiles que... baixos, perfil baixo, me refiro baixo a nivel profesional, baixo a nivel intelectual,
5: sí, pero sí.
0: Nada que ver con non é cuestión de compararse a política de antes era mellor que agora, non é facelo con esa simpleza, sí. É simplemente que os partidos acabaron convertidos en moitos casos en axencias de colocación, incluso, que decir,
5: son axencias
0: de colocación laboral e punto, que decir.
2: Quedamos apenas 3 minutos, pero non resisto a preguntaros por o caso do Irmán, que é outro dos casos que temos sobre a mesa, que a semana que ven vai protagonizar tamén cando el Gallardo teñan que comparecer acusados diante do tribunal.
4: Bueno, eu creo que no caso do Irmán hai indicios moi potentes os que fomos coñecendo que poden conducir a unha condena. A mí non me extrañaría se logo hai unha solución, tampouco dicir que estas cousas habría que coñecer o sumario hai que ver as disposicións testificais, etc. Pero eu creo que o impacto que vai a ter se finalmente o Irmão fose condenado vai a ser moito maior do que se supón. Si é condenado.
1: Estou de acordo, pero a mí é unha cosa. Porque se xurga o Irmão, a ver,
4: o impacto político, quero dicir.
1: O Irmão está se xurgando e pedindo incluso plans de prisión, pero o Irmão non pudo ter feito nada sin que alguén o defendera.
5: Esa é a clave.
1: É que non pode ser, o sea, claro. O señor de Badajoz, vale, coloca, pero por que coloca?
5: Que o coloca?
1: Por que o coloca? Entonces, o caso da muller, é o mismo, como alguén lle dá unha cátedra e outra cousa, son unha señora por moi lista que sea. Oye, non daña porque alguén chama e di esta é a muller e o culpable está aí. E destes casos tamén de Zapatero, ten que haber un Consello de Ministros presidido que aprobe algunhas cousas que son, senón as cuales non se podía facer nin o rescate, nin moitas outras cousas. E o señor chamase Pedro Sánchez. E está de momento non só testemunha, de ser correcto, debería ser imputado. ¿Qué pasa? Y ahí tenemos una clave. Hay que pedir un suplicatorio antes. Y ahí tenemos una clave si yo dan uno.
0: Claro,
1: ahí te echo una moción de confianza.
0: Si no se demostra que él pagó a alguien, que eso es indemostrable posiblemente, es decir, que pagó a alguien para conseguir esa plaza, es decir, al final él es, pues mira, hay que ofrecerme una plaza y ya está. Es decir, o alcance penal da súa acción me imagino que será mínimo ou nulo.
3: Bueno, non teño tan claro porque o tráfico de influencias é un delito de mera actividade, non require o que se consume ese o resultado dese tráfico de influencias. E a certeza é que este señor que leva unha tesis defensiva bastante peregrina, pero creo que a única que pode dicir que non ir a traballar non é delito. Claro, pero que non se está xuzgando se foi a traballar ou non.
5: Se ir a traballar non é delito, pero non saber onde está o traballo,
3: claro,
5: e consiste o traballo un pouco máis fuerte, non?
3: Claro, non, pero non é delito per se, non vou a traballar, non é delito. Bueno, xa sabemos que non é delito penal, o sea, non é unha cuestión que teña unha consecuencia penal directa, pero o feito é que ti accediches a ese posto de traballo o que presuntamente non ias a traballar por unha canle que non era a que tiña que ser legal como compareceron os outros candidatos.
2: Temos que ir pechando este faladoiro de hoxe do Galicia por diante. Volvemos ao luns. Roberto Blanco, profesor
5: muchas
2: Bastos,
5: gracias.
2: María Jamardo,
5: muchas
2: Martín García Piñeiro, Graciñas, os catro, Celia Rúa, bons días.
3: Ata luns.
2: Boa fin de semana, señores, que teñan moi boa fin de semana e moi bo día. Segue o Galicia por diante con Kiko Novoa. Saúdos cordiais.

0: Radio Galega. ¿Onde estás, ti? Me
1: siento hoy. El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de junio. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
2: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes intelixentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti. Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Como llegué yo a escuchar el programa este fin de año, estuve viendo las campanadas, la televisión de Galicia, y creo que a partir de ahí pues me empezaron a salir reels por Instagram. Me hizo mucha
4: gracia. Son demasiadas redes.
5: Ten cuidado porque se nos descubriches gracias a los reels de Instagram, con esta chamada vas a protagonizar ti un deles.
2: Radio Galega, onde estás ti. 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras.
6: Hai fíos que nunca se romperá.
2: Na galegaaudio.gal.
6: Hai luces que nunca se apajará.
2: Son Galicia Radio, onde estás ti.
7: Radio Galega, servizo público.
8: Murprotec, especialista.
0: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un saludo para todos, menos para Nai Natureza. Y dirán ustedes, ¿qué lle fixo este home a Nai Natureza? Pues as gramíneas. É así. Saímos dunha e metémonos noutra, ¿eh? Saímos das catarreiras do inverno e metémonos nas alerxias primaverais. Pero ¿qué lle imos faer? Que diría Alberto Rivero. Hai que afrontalo e hai que levar o mellor posible. Non sei se vostedes tamén andan aí con picor de gorxa, esbirrando, con baguas nos ollos. Pois, pues, bueno, é un pouco o que toca nesta época, a ver se ven unha auguiña, leva toda esta peste por diante, e podemos respirar tranquilos. Tranquilos estamos porque vostedes están aí outro lado, porque nos acompañan todos os días, porque teñen a amabilidade de aturarnos, de participar, de interactuar connosco, e hoxe prometemos tamén un bo espectáculo. Nesta mañá, na Radio Pública, son as 9:33 minutos, estamos a venres, e é 29 de maio. E créame que están pasando moitas cousas nas cidades e áreas metropolitanas, na rede viaria e tamén nos ceos, nas Rías Baixas, Vigo, Pontevedra, Mar Novás.
10: Hola, que tal? Pois sigue, pensábamos que era néboa, pero agora parece que algo máis e algo de nube. O ceo, en resumidas contas, cuberto, pero moi boa temperatura, Kiko, 17 graus e medio, tanto en Vigo como en Pontevedra. Tráfico fluido, aínda que intenso, sobre todo no centro. E recorden que a partir de esta tarde hai actos na Avenida de Samil polo Día das Forzas Armadas. Están hai restriccións de tráfico, recoméndase consultar antes de desplazar, evitar o vehículo privado e planificar. A partir das 19 habrá restriccións máis importantes na Avenida da Atlántica, sin aparcamento público, e o Concello artellou lanzadeiras dende a 1 da tarde dende Praza da América, así que mellor ir en transporte público, evidentemente. Todo isto pode tamén influir no tráfico do resto da cidade, así que paciencia.
9: Pois imos contarlles tamén como andan as cousas nas Rías Altas, na Coruña de Ferrol. Eduardo Herrero.
11: Hola, bos días. Pois situación bastante semellante. 17 graus temos agora mesmo tanto na Coruña como en Ferrol. Non imos pasar ao longo do día dos 20 graus nesta xornada, de ceos completamente cubertos, polo menos ata o momento. O tráfico aínda intenso en torno á glorieta de Mato Grande, tamén na Praza de Ourense, aquí na Coruña, e fluído xa no resto en os accesos de Ferrol.
9: En Ourense, como marchan as cousas, Alberto Rivero?
12: Pois agora mornas, porque aínda non chegamos ás temperaturas extremas, temos 19 graus aquí na cidade, pero foi unha noite sin calificala de tropical, tamén de bastante calor, os 22 había as 2 da mañá en Vilamartín de Valdeorras e 21 aquí na cidade. Chegaremos aos 34, dur menos conte, o cal se agradece para que o sol deixe de aplanar un poquinho como fixo especialmente nos últimos días. Os ceos están cubertos e en canto o tráfico a esta hora da mañá sin incidencias importantes na cidade.
9: Como ven sendo este venres en Lugo, Beatriz Sánchez?
13: ¿Qué tal? Pues de momento en esta mañá ceos nebulosos, con previsión de que despexe en cara a tarde, a temperatura anda preto dos 16 graus, teremos unha máxima de 28 graus, un chisco máis baixa que en xornadas anteriores. Arestora, os valores máis altos sitúanse en Rivas de Sil, en Cervantes, con 21 graus en Rivas de Sil e 20 en Cervantes, exactamente a esta hora. O tráfico fluido aquí na capital lucense un poquinho máis lento por Miguel de Cervantes e non temos incencias na rede viaria.
9: Que día temos en Santiago, Emilio Blanco?
14: Pois Santiago inicia o día con nubes e cunha temperatura lixeiramente máis baixa que onte a esta hora. Os termómetros marcan 15 graus nunha xornada na que se espera unha máxima de 27. No que atinxe a calidade do aire, Meteo Galicia espera que se manteña nun grao favorable en xeral. En o tráfico, a Policía Local de Santiago informa que ata aí uns minutos estaba todo ben, pero sinala que a Praza de Galicia hai un punto a evitar nestes momentos. Salienta que hai un corte en Doutor Teixeiro por unha manifestación de persoal de supermercados que está causando problemas para circular nesa zona do Ensanche e tamén na Praza de Galicia. Na área de Compostela damos conta dun accidente esta mañá no municipio da Estrada. Un choque entre dous vehículos provocou un ferido de escasa consideración que se queixaba de molestias nun brazo e que se trasladou el mesmo a un centro de saúde. O sinistro foi pasadas ás 8 da mañana, Nacional 640, no lugar de Matalobos, como dicimos na Estrada.
9: Pois así pintan as cousas nestes momentos no país, pero queren saber cal é a previsión ou que tempo teremos nas próximas horas. Imos cara a Meteo Galicia.
8: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
9: Cambio tempo, baixen as temperaturas, teremos algo de chuvia. Como será este venres, esta fin de semana? Alberto Romero, Meteo Galicia, como estás?
15: Hola, que tal? Bo día, Kiko. Bueno, pois sí, a arestora temos as tres cuartas partes do territorio galego con presenza de nubes baixas. É certo que temos o ceo bastante máis aberto no sur da provincia de Ourense, na parte máis leste, ceo bastante despesado. E tamén alternación nubes e claros por momentos en zonas da provincia de Pontevedra. A ver, estaremos na derradeira fin de semana do mes de maio con influencia anticiclónica con vento do norte, con posible presenza aínda de brétemas no litoral, pero ollo porque esta masa de aire cálida que provocaba que tivésemos temperaturas tan elevadas durante estes días pasados, retírase cara ao leste peninsular e comezaremos o mes de xuño con temperaturas cada día máis baixas. De feito, a vindeira semana xa aumenta a probabilidade de precipitacións, pode chegar unha fronte entre o luns e o martes, non é chuvia de treboada, é chuvia de frontes atlánticas que permitirán que a vindeira semana estemos con temperaturas moi baixas en xeral, sobre todo a partir de mediados da próxima semana.
9: Pues iremos afinando nas próximas horas tamén con Alberto Romero e os compañeros de Meteo Galicia. Grazas, Alberto.
15: Adeus.
8: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
16: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
17: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
16: Se contras humidades tes que te bater,
17: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
2: Unha hora da mañá perfecta para prestar atención ás oportunidades de hoxe.
18: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
19: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
20: Kiwi Sangol Cespri, kilo, 4,89 €. Costela de porco fresca prancha, kilo, 4,85 €. Leite Pascual enteiro semidesnatado ou desnatado, botella litro e medio, 1,50 €. El agostino grande, cru ou cocido, kilo, 8,75 €.
19: Gadis, en confianza.
7: Galicia por diante, na Radio Galega.
21: Claudio, super cerca de ti.
2: Coa supercalidade do especial Elige Galicia. Zorza Torre de Núñez, kilo, 7,90 €. Yogur Lars a sabores, 125 gramos, 32 céntimos.
1: súper o teu lado para una súper compra.
3: No sé, uf, lo que yo sirvió es...
22: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
23: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella, o que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe, mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
24: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
25: Paleta de porco con oso enteira ou por medias pezas, 2,95 euros o quilo. E paraguayo, 2,99 euros o quilo.
24: Familia é máis aforro.
25: É máis teu.
24: Aforra cada día en autoservicios familia.

Vamos con a carta o director na Voz de Galicia que leva por título Pido sentido común a Ciuga. A Ciuga, por se non o saben, é a Comisión Interuniversitaria de Galicia encargada de xestionar a coñecida como PAU ou selectividade. Esta carta ao director está asinada por alguén que responde as iniciais AQP, suponse que é unha administrativa dun instituto de Galicia.

0: inscribirse en esta prova. Textualmente, na carta di: o percatarme do fallo, di esta funcionaria, dende o centro puxémonos en contacto coa Comisión Interuniversitaria de Galicia para subsanalo. A resposta, repetida como mantra burocrático, foi un non rotundo. Alegan que os prazos xa están pechados e que non pensan reabrir o sistema informático para facelo. Co cal, hai un alumno que leva 2 anos, di esta funcionaria, esforzándose en bacharelato e que ve bloqueado o seu acceso á universidade e o seu futuro inmediato. E o que escribe esta administrativa, insisto, dun centro de secundaria, do que non sabemos o nome, por suposto, é a súa versión persoal propia, pero se isto é así, oxalá de verdade todo se amañe. Un erro burocrático non pode impedir que un alumno quede fora da universidade, con todo o que isto implica, parece de sentido común, repito, oxalá todo se amañe, que remate con boas noticias. En todo caso, tamén o noso recoñecemento a esta administrativa por admitir o erro e por facer tamén o esforzo por subsanalo. Porque cando hai un problema podemos facer 2 cousas, ou mirar cara a outro lado ou afrontalo. Aquí na radio apostamos polo segundo, eh? Xente que nos gusta escoitar, que ten relato, que ten historias que contarnos aquí na radio, igual que personaxes e momentos que iremos coñecendo durante toda esta mañá. Cristina García, moi bons días.
1: Bons días, Kiko. Pois sí, estamos a venres, estamos ás portas dunha fin de semana na que hai varios acontecementos marcados na axenda, pero dos que xa podemos adiantarnos hoxe porque teñen hoxe o seu aperitivo. Por exemplo, mañá é a celebración do Día Internacional das Forzas Armadas, que cada día, como sabedes, se celebra nun sitio distinto, nunha cidade distinta de España. Este ano é Vigo, onde se celebra. Xa levamos toda a semana falando dos preparativos deste evento, que hoxe comeza cunha revista naval e cunha exhibición que será esta tarde en Vigo, presidida polo rei. E mañá será ese desfile das Forzas Armadas que percorrerá Samil coa participación de milleiros de soldados, homes e mulleres, e xa coa presenza dos reis, Filipe e Leticia, e da princesa Leonor. Bueno, pois será, como sempre, un desfile moi seguido polos amantes deste tipo de acontecementos, en esta ocasión emitido pola Televisión de Galicia, xa que se celebra en Vigo. Isto será mañá, pero bueno, hoxe queremos adiantarnos un pouco a todos os acontecementos, porque isto está supoñendo expectación na cidade, actividades e tamén movimentos do tráfico. Así que hoxe iremos contando un pouco como se prepara todo. Tamén hoxe nos adiantamos a outra celebración que é mañá. Mañá 30 de maio é o Día da Esclerose Múltiple. E hoxe, con ese motivo, no Hospital Universitario da Coruña celebran unha xornada de coñecemento e de información sobre esta enfermidade. Participa a Asociación de Esclerose Múltiple da Coruña, con eles estaremos de contado. Máis asuntos. Hoxe na provincia da Coruña, en toda a provincia, hai folga no sector da alimentación. Piden melloras no seu convenio. E hai manifestacións convocadas tanto na Coruña como en Ferrol como en Santiago de Compostela. Estaremos esta mañá nunha delas. E tamén estaremos acompañando nun cachiño do seu camiño, camiño con mayúsculas, porque é o camiño de Santiago, a un par de influencers americanos.
0: ¡Americanos!
1: Os recibimos con alegría.
0: ¡Qué bonito!
1: ¡Qué bonito! Que onte chegaron nese primeiro voo de Nova York. Onte chegaron este equipo de influencers que están colaborando con Turismo de Galicia para promocionar Galicia e o camiño. Hoxe van a estar no Cebreiro, bueno, están xa no Cebreiro, farán un percorrido por algúns puntos da provincia de Lugo e con eles estaremos a ver que o que lles chama atención. E a ver se os convencemos tamén de que de paso promocionen a Radio Galega nas súas redes.
0: Igual tamén pasan por unha panadería. Por Galicia hai nas excelentes estes americanos que chegan e flipan co pan, porque chamalle pan a calquera cousa.
2: Sí,
0: tamén,
2: bueno, en fin, bons días, que tal? Sí. É que seguro que algo pillan.
0: Por noia non creo que pasen, pero se o fan podrían achegarse a panadería Forno do Couto. Ali está Xesé Fernández. Xesé, como está?
3: Hola, bons días, moi ben. Como estades vos?
0: Encantados.
2: Bueno, aquí estamos. Esperando a ver que nos tes hoxe.
0: Almorzamos frouxo hoxe, así
2: sí,
0: que
2: bastante.
0: Se nos pode poñer algo por aí, que ten por aí na panadería nesta mañá, no Forno do Couto?
3: Pois vamos a ver, aquí no Forno do Couto, o que é ensalado, poden encontrar variedade de empanada, tanto en millo como en trigo, do que queiran, de carne, de atún, de zamburiñas, de bacalao... berberechos, cando a época, porque ahora non hai que estamos en...

0: en Vega está cerrado, que non hai berberecho. De sepia, vamos, hai infinidade de variedades de empanada.
1: E de congro?
0: Tamén, pero o que pasa que o congro é unha empanada que para a venta non ten moita mira, sin embargo, cando nos encargan, sí. Porque a masa de congro, a masa da empanada de congro, é unha das máis sabrosas do mundo.
2: Ven, claro. Porque lle dá sabor á masa, entón, o congro, non?
0: Claro, sí, é como pulpo. O pulpo tamén é unha cousa que cando solta a súa salsiña, eso é espectacular.
1: Compro riquísimo. Tamén.
3: Aceptámonos, sí, congro, sí. Podemos ir así, alternando.
0: Pero que pasa que o congro, se digo, para venta público, porque nos vendemos tanto en deiras como por ración. Entón, esa é unha empanada que a xente non soe gustarlle moi. Gustarlle, vamos, pola espiña do peixe, que se pode facer tamén sin ela, claro. El filete.
3: Vale, e teñe, ademais, manteñen o forno artesanal, non?
0: Sí, sí, nós temos un forno de pedra grande, sí, sí. E seguimos traballando, temos outro forno que lle chaman destos modernos, pero vai igual con leña.
3: O antigo, o tradicional, cantos anos ten, máis ou menos?
0: Pois, mire, a panadería esta levaba cerrada a babrina señora que nos lle habíamos alquilado antes, que era Rosalía. Levaba desde o ano 79, pero ese forno debe estar montado desde o ano 61, calculo yo máis ou menos, porque antes tiño un veciño, o señor Milucho, e máis os seus fillos, xa lle digo, o recordo de nena xa estaba aberto, eu son do 66, co cual eso debía ser pois, no 60 ou no 61.
3: E que é de leña?
0: Sí, qué maravilla. Pero un forno de pedra de antes, pero claro, grande, claro, que é unha cúpula impresionante, sí.
3: E outra cousa, non? A masa queda de outro xeito.
0: Perdón?
3: No, digo que non, que a masa queda de outro xeito, que se nota home, cando...
0: Claro, sí, porque vai pouco a pouco facéndose. E despois temos dulces do tradicionais tamén.
3: Amendoados terán?
0: Sí, amendoados.
3: Como me gustan a mí os amendoados.
0: Pocos, pois cando queiras, pasa por aquí.
3: Por favor.
0: Sí.
3: Vamos, Pablo.
1: También hay un servicio de paquetería,
0: porque... Bueno, a ver, el servicio de paquetería, yo funciono con él, solo que yo no mando. Es así el que manda a recoger por la media mensajería que ellos quieran, mandan a recoger el pedido y le van yo. Pero
3: un tipo de
0: elaborar para mandar para
3: fuera. ¿Cómo sabías que tenían?
1: No, collego, ¿eh? No, era una prueba.
3: Ah, mira, no, bueno, hay que diversificar el negocio.
0: Bueno, no, a ver, tampoco llevo a decir que funcione como, ¿sabes? Es decir, salen todos los días 30 paquetes, pero no, a mellor a semana pois un ou dous, pero hay gente que está fora, que nos conoce, y dice, mira, que me apetece, me mandas, entón nos...
3: Hacemos el esfuerzo, muy bien.
0: Exactamente.
3: Roscas teñen tamén, ¿non? Sí.
0: Sí, temos roscas, temos bizcoitos, bicas,
3: vale.
0: Empanadas de mazán, las que se facían antes, con masa do xaldre ou tamén a masa normal da empanada, que está moi boa tamén.
3: Qué maravilla.
0: Sí. Vamos, o que é tradicional, aquí poden encontrar o que queiran.
3: Aí en Montero Ríos 2, en Noia.
0: Exactamente.
3: Que horarios temos, ese, así para apuntar?
0: Pois mire, estamos de 9 a 2, de martes a viernes, de 9 a 2, en o inverno tamén estamos de 5:30 a 7. No verán, no, empezamos as 8:30 e as 2:30 xa pechamos.
1: A mí que descansa un pouco.
3: Sí. Pero descansa os lunes, que pasa, non comemos pan os lunes ou que?
0: Sí, no,
3: que facemos da nosa vida?
0: No. No, ahora cerramos porque os empleados tamén, eu gracias a Dios temos un bo equipo, meu marido máis eu aquí. Entonces eles merecen todo, descansamos os lunes. E logo despois 15 días no verán e 15 no inverno pechamos a panadería sempre en setembro.
3: Moi ben.
0: Sí, porque temos que descansar e temos que vivir. Para facer ben as cousas hai que ter descanso, senón non eres capaz.
3: Completamente de acordo, que se nota que é unha gran panadeira e ademais ten sensibilidade cos seus traballadores e fan un bo equipo e un equipo familiar.
0: Xa levamos moitos anos.
3: Claro.
0: Entonces xa sabemos.
3: Sese, un auténtico prazer, Aí está na panadería.
0: Igualmente.
3: Forro do Couto, en Noia.
0: Si ves alguna vez por aquí, di, mira, son Kiko, elevarás un detalle
1: Kiko,
0: para que te
1: Kiko probes.
3: Ah, Kiko, ¿a qué hora pecha?
0: Bueno, si no ve nadie más, que venga Kiko.
3: Ahora va a estar siete, como demo. No se preocupe que sea bueno.
0: Pero sí, pero dense a conocer, porque yo no estoy aquí, que soy un obrador, pero aquí tengo una chica excelente que es miña prima Ana, y nada, tendemos lo mejor, no te preocupes.
3: Seguro que sí. Se vale. Muy amable. Moitas gracias.
0: Bons días a todos.
1: Que, vamos, riquiñas, sí, que ben vendeu o produto, eh?
3: Forno José. De Couto, Noia.
1: Que ben vendeu o produto, sí, señor.
3: Maravilla, ben explicado. Unha cousa de leña, de fornos.
1: Que imos facer. Bueno, pois, pues, despois de esa empanada de mazá...
3: De Congro, Congro faixa. Se se faixa de Congro.
1: Bueno, pois hai que meterlle un queixo. Que peso temos un queixo? Estamos a venres. Un queixo con felicidade, un queixo con etiqueta, un queixo arzúa ou yo a 981-540-979.
3: Yeah.
1: Aí, a primeiro que chame ou a primeira que chame ten o queixo e tamén participa para botar unhas risas con nós.

Pepi Ben sabe que se quiere escoitar boa música, pode pasarse por Radio Galega Música. Tamén todos vostedes escoitan Radio Galega Música no seu dial en agalegaaudio.gal. E tamén lle recordo a Pepi e a todos vostedes que poden escoitar Son Galicia Radio, Radio Picariña, a través da aplicación de Agalega Audio en calquera punto do mundo, sempre conectados coa Radio Pública de Galicia.

0: 10 en punto.
1: Última hora, no Galicia por diante.
0: Arrinca en audiencia provincial da Coruña, xuizo contra un home de Narón acusado de matar seu pai en marzo de 2024. A primeira sesión dedicarase á constitución do xurado popular e a lectura dos escritos de acusación e defensa. Cristina Lombao.
2: O acusado tiña 26 anos cando en marzo do 2024 se achegou ata a casa do seu pai despois de trasnoitar. Unha vez alí, achegouse home de 67 anos e tras empurralo e botalo ao chan, comezou a darlle patadas e pisotóns na cabeza, berrándolle que non era o seu pai. O home morreu un día despois no hospital a causa das lesións, un traumatismo cráneoencefálico severo, hemorraxias e un fallo multiorgánico. A acusación particular pide para o mozo prisión permanente revisable e unha indemnización de 100.000 euros e a Fiscalía 25 anos de cadea e 60.000 euros de indemnización.
0: Na economía, sen cambio nos prezos en maio, a inflación mantivo o mes pasado no 3,2%, a mesma taxa que o mes anterior. Son Iglesias.
3: Son datos que adianta hoxe o Instituto Nacional de Estatística nun contexto de elevada volatilidade dos prezos enerxéticos pola guerra de Irán e coas medidas fiscais do goberno aínda en vigor. En maio subiron os prezos do transporte, o ocio, deporte e cultura. Un incremento que se viu compensado co abaratamento do vestido e do calzado, que reduciron prezos con respecto ao ano pasado por estas datas. En canto aos alimentos e bebidas non alcohólicas, permaneceron estables. Se botamos contas con respecto

0: respecto ao mes de abril, os prezos subiron en maio un mínimo 0,1%. O dato definitivo do IPC coñecerase o 12 de xuño.
1: Xa podemos pedir cita para facer a declaración da renda de maneira presencial en calquera das oficinas da Axencia Tributaria.
0: A partir do luns, os técnicos da Axencia Tributaria comezarán a realizar e tramitar as declaracións da renda de forma presencial e para iso será necesario que o contribuinte conte con cita previa. Pódese reservar oco en calquera oficina desde hoxe mesmo. Hai tres canles para facelo, ben a través da páxina web, da app móvil ou por vía telefónica. O prazo de presentación da campaña da renta de 2025 remata o próximo 30 de xuño. A Axencia Tributaria prevé ingresar máis de 24.500 millóns de euros, un 18% máis, conta devolver aos contribuintes uns 13.000 millóns.
1: E o rei Felipe VI inicia esta tarde en Vigo os actos do Día das Forzas Armadas, que se celebra en concreto mañá.
0: Felipe VI presidirá a partir das 3:30 desta tarde desde o buque de acción marítima Audaz a revista naval. Nese acto, barcos da Armada e a Garda Civil navegarán pola ría de Vigo e tras desembarcar trasladaránse á praia de Samil, onde se vai desenvolver unha exhibición dinámica de capacidades aeronavais. Desde o comité organizador, o capitán Adrián Peña, do Rexemento Isabela Católica número 29 de Abrilat, destacaba no Galicia por Diante a acollida destes días na cidade de Vigo.
2: La verdad que es muy, muy, muy gratificante. Al final la gente, el gran interés que despierta todos nuestros medios, la cantidad de gente de diferentes unidades que nos ven por allí, pues desprende gran admiración y bueno, para nosotros, como le digo, el notar ese calor de la sociedad de Vigo es muy gratificante.
1: Ata aquí o resumo informativo, seguimos informados aquí na Radio Galega. É posible que vostedes se van a ver estes días a tope en xente uniformada, porque claro, os propios militares queren coñecer por que verea está de moda en Galicia. Pois queren levar para os seus territorios o millor da tella do país.
3: A calidade das tellas verea supera todos os límites en resistencia e durabilidade. Son o resultado dun proxecto de innovación para crear tellas da máxima calidade e un acabado de vanguarda. Avanzamos en calidade e sostibilidade para que ti poidas centrarte soamente no que te importa. Eternal non é unha marca, é unha promesa. Máis información en www.tejasverea.com.
4: Radio Galega, onde estás ti?
5: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
6: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
7: Kiwi Sangol Cespri, kilo, 4,89 €. Costela de porco fresca prancha, kilo, 4,85 €. Leite Pascual enteiro semidesnatado ou desnatado, botella litro e medio, 1,50 €. El Agostino Grande, cru ou cocido, kilo, 8,75 €.
6: Gadis, en confianza.
8: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades, tes que te bater.
9: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
10: Cando ves entre semana nun museo unha persoa que se senta diante dun cadro, observa o plumiudo. E despois levántase e fai exactamente o mesmo co seguinte. Cando ves alguén así, non podes evitar preguntarte:
11: e este a que se dedica?
10: Pois a vivir. Dedícase a vivir. Co cuponazo da 11, cada venres podes ganar ata 6 millóns de euros. Cuponazo da 11. Ser rico en vivir.
12: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
13: Coas superofertas do especial Elige Galicia. Aceite de oliva Bril 04 ou 1 grau, 1 litro, 3,95 €. Detergente líquido Disiclin Acción Total 52 lavados ou quitamanchas 44 lavados, 3,25 €. Super ben de prezo e super a un paso.
14: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, a Romaría Celtista e a final da Champions. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti?
15: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por Diante, ti estás por Diante.

0: Día de Esclerose Múltiple. Dende as 9 da mañá e ata as 2, a Asociación de Esclerose Múltiple instala unha mesa informativa sobre a enfermidade no Chuac, moi descoñecida, segue sendo moi descoñecida, ainda non sabemos moi ben o que significa o que hai detrás da esclerose múltiple. Moitas veces confundímola con outras enfermidades que teñen un nome similar, así que nada mellor que achegármonos cara ao Chuac, Hospital Público da Coruña. Aí na entrada, nesa mesa informativa, está Cristina Lombao. Bos días, Cris.
1: Moi bons días, efectivamente, estamos aquí na entrada do Chuac, o pé da cafetería, planta cuarta. Digo, para todas as persoas que queiran saber máis sobre a esclerose múltiple. Que é? A quen afecta? Como se trata? Que podemos facer? Bueno, todo iso van a aprender hoxe nesta mesa aquí. Dende hai un pouquichiño están xa traballando Alba e Gabriela, psicóloga, sempre activadora social, integradora social, que, en fin, tampouco... Bueno, estas dúas mulleres da Asociación Coruñesa de Esclerose Múltiple están dando todo tipo de información ás persoas que se achegan ata aquí. E para que non se poida chegar, pois estamos nos. Gabriela, psicóloga, que é a esclerose múltiple?
2: La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, crónica, neurodegenerativa, que afecta al cerebro y la médula espinal. Se estima que en España hay más o menos 55.000 personas, un poco más, diagnosticadas. Se suele diagnosticar entre los 20 y los 40 años. Entonces es conocida como la primera causa de... discapacidad neurológica no traumática, es decir, que no se debe a un accidente que afecta a las personas de este rango de edad.
1: Entre 20 y 40 años, es decir, gente muy nova. ¿Cuáles son los primeros síntomas de alerta?
2: Bueno, los síntomas pueden ser muy variados. Sí que es cierto que en la mayoría de casos puede aparecer algo que se conoce como neuritis óptica, que es la inflamación del nervio óptico, pero también hay otros síntomas sensitivos como parestesias, que son hormigueos, sensaciones extrañas en la piel, a veces pueden haber calambres, espasmos, son todos muy variados. Pero bueno, los síntomas neurológicos como la neuritis óptica o estos síntomas sensitivos son la primera señal de alarma en muchos casos.
0: Que creo que además en Galicia, comunidade con mayor prevalencia en toda España, o por lo menos una das que máis prevalencia teñen de esclerose en toda España. Hai uns 2.800 galegos con esta enfermidade. Hai algún motivo específico, algún motivo polo que Galicia teña estes datos?
2: La vitamina. Bueno, no se sabe exactamente el motivo, pero sí que hay muchos estudios que señalan la vitamina D como una de las principales causas que podría estar relacionada con esa prevalencia.
1: A falta, entiendo, a falta de vitamina D, Kiko, que falábamos otro día, lembran os ointes, esa que sintetizamos grazas ao sol. En fin, que todo é necesario. Pero bueno, pode ser esa causa da importante prevalencia en Galicia, pero tal y como dicías, Gabriela, tampouco é que sea científicamente comprobado que sexa así, non?
2: No, hasta ahora lo que sabemos es que el origen de la enfermedad pues es multicausal, es decir, que hay ciertos factores de riesgo, digamos que tú puedes tener una prevalencia genética a padecer la enfermedad que se activa cuando estás presente a muchos factores de riesgo que pueden ser la falta de vitamina D, pero también pueden ser factores tóxicos como, por ejemplo, el consumo de tabaco, el alcohol, el sedentarismo, entre otros.
1: Claro, non hai unha causa só, por iso é tan difícil, porque polo que eu estive lendo, o terrible é o retraso nese diagnóstico en saber que o que temos é esclerose múltiple, non outra doenza. De feito, a Asociación Coruñesa de Esclerose Múltiple pide precisamente nesta xornada especial axilidade, non?
2: Sí, sabemos que en los últimos años han cambiado los criterios y eso ha hecho que se pueda pues facilitar el diagnóstico. Pero lo que vemos que falta es más conocimiento por parte de los profesionales e incluso de los pacientes sobre estos signos, estas señales de alerta tempranas para poder pues tomar acciones, ir al médico y poder pues tener el tratamiento lo antes posible.
1: O traballo de Alba na asociación, ¿cal é exactamente?
3: Pues mira, yo soy integradora social y yo me dedico principalmente a cubrir las necesidades de las personas afectadas en cuanto a lo social. Hablamos. En la asociación tratamos muchos de los síntomas que las personas necesitan tratar, es decir, tenemos logopedia, tenemos psicología, tenemos fisioterapia, pero en mi parte yo trato la parte del área social. Es decir, esa falta de no aislarse cuando tenemos una enfermedad que nos aleja del mundo laboral muchas veces. Mucha gente trata de pasar ese duelo solo en casa o bueno, trata de pasar el duelo de una forma en la que se aísla. Entonces, la asociación, lo que pretendo yo, en mi caso, con mi trabajo, es acercar a que la gente se conozca, se reúna en un lugar seguro y pueda compartir esas dolencias que van viviendo en el día a día.
0: Entre otras cosas, porque la esclerose múltiple no es esclerose lateral amiotrófica. Decía antes que a veces confundimos termos y xa unha persoa que é diagnosticada cunha enfermidade seguro que está nun mar de dúbidas e por riba temos, mesturamos termos, ainda se fai todo máis complicado, non?
1: Claro, esa mestura, non?
2: Sí. Sí, es muy común, hay mucho desconocimiento sobre esto. En realidad son dos enfermedades completamente distintas, con progresiones completamente diferentes. En la ELA, al final, pues hay un problema en la neurona motora. En cambio, en la esclerosis múltiple, lo que sucede es que lo que recubre a las neuronas, que es la mielina, digamos que se va desgastando, lo que hace es que los impulsos nerviosos no lleguen y, por ende, la información pues no llegue ni tan rápido ni tan bien como debería. Y bueno, sabemos que la ELA pues tiene otra progresión, la esclerosis múltiple no. En realidad las personas con esclerosis múltiple pueden tener una calidad de vida bastante buena, pueden alcanzar una esperanza de vida más o menos normal, digamos, siempre y cuando se trate adecuadamente los síntomas.
1: Claro, estaba pensando mientras te escoitaba que por eso es tan importante detectarlo canto antes mellor, non? Porque sí existe tratamento para esclerose múltiple.
2: Sí. Sí, no existe cura, pero sí tratamiento. Existen tratamientos que se llaman modificadores de la enfermedad, que lo que hacen es pues, incidir sobre el sistema autoinmune, que es el que está pues, generando la afectación. Y luego también están las terapias no farmacológicas también, que son lo que comentaba mi compañera, fisioterapia, psicología, todos los profesionales que están alrededor de la persona. Y luego también hay tratamientos específicos para los síntomas que pueden presentar las personas, como espasticidad, como dolor, etcétera.
0: Muy bien.
1: En fin, que hay moito traballo por facer.
0: Sí, sí, moito motivo por lo que achegáramos moito... os Xoac, ¿eh?
1: Pois sí, hoxe aquí, que vades estar ata as 2 da tarde.
2: Sí.
1: Sí, están dicindo que sí, pero é que ademais mañá, que é o Día Mundial da Esclerose Múltiple, mañá van a estar Gabriela, Alba e supoño que outras persoas da asociación nos cantóns da Coruña, así que con outra mesa informativa como esta, así que quen non poida chegarse hoxe a Tauchuac, que saiban que mañá van estar nos cantóns co mesmo horario, non?
2: Vamos a estar todo el día, de 10 a 7 de la tarde.
1: Así que non hai excusa para non saber máis, para non coñecer e para non poñer o noso grao de area, se queremos, para o coñecemento desta enfermidade. Alba, Gabriela, moitísimas grazas ás 2 e que sexa moi fructífera mañá.
2: Muchas gracias.
0: Pois veña, sí, con tanta información, que tal se descansamos e folgamos un anaco? Hoxe día de luar. Imaginan ver o luar no luar do Sarela en Santiago. Contanos que son uns aloxamentos realmente moi diferentes, non? E moi atractivos, por iso queremos que Iria Gosende nos conte un pouco máis sobre este aloxamento turístico que temos en Santiago. Iria, onde estás? Bos días.
4: Moi bo día, pois hoxe viñemos ata un recuncho agochado aquí no corazón de Santiago de Compostela ao carón do río Sarela, que xunto co Sar son os dous ríos que cruzan a capital galega. Viñemos ata o luar do Sarela, un conxunto de cabanas únicas restauradas a partir dun antigo muiño de pedra e cunha contorna natural única e privilexiada. Este proxecto naceu como unha proposta de aloxamento para esas persoas que busquen unha alternativa na natureza, cun xeito único pois de mesturar a paraxe natural coa tradición e historia da arquitectura galega. Este proxecto, pois, é un proxecto familiar que comezou hai un ano da man de José Manuel Pose, dentista e profesor na USC, e de María Pose, farmacéutica e ex-alcaldesa de Santa Comba, da man do seu fillo Félix Pose, que é precisamente a quen temos hoxe connosco. Moi bo día. A verdade é que estar aquí é todo un privilexio. Oxalá os nosos ouvintes poideran facerse unha mínima idea, porque é prácticamente indescriptible. Pasa por aquí polo medio río, é fermosísimo este lugar, sobre todo pues, para pasar uns días en descanso, non?
5: Sí, a verdad que o que se busca bueno, neste entorno é sobre todo a tranquilidade, o que todos os nosos huéspedes cando chegan aquí sempre resaltan pois o ruido do río, que a pesar de estar a uns 10-15 minutos do centro de Santiago, realmente estás nun entorno de natureza e total tranquilidade.
4: E como foi a idea pois de levar a cabo este proxecto, restaurar o muiño e demais, que ao final levaba anos e anos inutilizado, non?
5: Pois este, bueno, o muiño comprouse fai uns 9-10 anos como inversión. Nun primeiro momento a idea era montar un restaurante, pero bueno, como xa estábamos na restauración dentro dos aloxamentos turísticos aquí en Santiago de Compostela para peregrinos e visitantes, pois finalmente decidimos que sería unha boa maneira pois restauralo para habitacións, utilizando cabañas tamén nun entorno tan natural como este do Xarela.
4: E a principal opción de aloxamento aquí son as cabanas, pero tamén tendes habitacións individuais. Cales son as propostas que podemos optar aquí para aloxarnos un par de días na natureza?
5: Pois aquí temos unhas habitacións restauradas dentro do muiño, que é un muiño rehabilitado, onde temos dúas habitacións, unha habitación en forma de suite, que é máis grande, onde incluso podemos ver pasar o río por debaixo, porque temos uns cristais, todo polo chan da habitación, e aparte temos cinco cabañas individuais, onde poden aloxarse pois unha parella, incluso un neno pequeno se o acompañase.
4: Levades xa un ano con este proxecto, con Luardo Xarela. Non sei como está sendo desde o primeiro momento a acollida, que ademais en páxinas de reserva online a puntuación é boa, de casi 10, pois a xente gustoulle a proposta.
5: A verdad que a xente está moi contenta cando ven, polo que digo, ao final é un entorno moi natural, onde realmente vives o que é o entorno do Xarela. A verdade que a acollida foi moi boa, porque temos unha moi boa puntuación, non? Sempre, ahora estas épocas de, bueno, onde hai máis turistas, a partir de marzo a octubre, a verdade que prácticamente estamos cheos todos os días, e que é verdade que temporada baixa no inverno, pois baixa bastante o turismo, sobre todo este último mes tamén como estaba fechado o aeroporto, pois notouse bastante, pero sí que é verdad que ahora que estamos entrando máis na temporada alta, a verdad que é moi boa a cosida, temos bastante turista que nos visita.
4: De cara ao verán quedan aínda ocos libres, podemos reservar, cales son os prezos?
5: Sí, claro, quedan ocos libres, podedes reservar pues, tanto en Booking como na nosa página, en Instagram, en Luardo Xarela, tedes todos os enlaces. Ademais, vamos a ter ahora unha nova incorporación, dentro de aproximadamente un mes vamos a abrir unha cafetería que estará aberta ao público tamén. Esta cafetería, sobre todo, vamos a enfocala para desayunos e tamén para pois poder tomar un viño ou tomar algunha cousa así máis de tarde.
4: Bueno, esa proposta, verdade, que hai que quedarse con ela, porque aínda que sexa para vir tomar algo tranquilamente, pois merece a pena coller un pouquiño coche e achegarse ata aquí.
5: Sí, exactamente. Ademais, queremos seguir con esta proposta de tranquilidade e natureza, e a verdad pensamos pois que poder tomar un café ou unha cervexa pois no entorno do Xarela, co ruido do río, pois é unha moi boa, un moi bo lugar para poder facer algo así.
4: e fuxir un pouco do centro de Santiago, non, que ás veces xa, aparte de que a maioría de sitios xa os temos moi vistos, non, de fuxir un pouco dese ruido e da masificación de tanta xente.
5: Sí, a verdade que si queríamos facer algo un poquinho diferente, porque bueno, ao final non hai moitos sitios pois que podas fuxir un poquinho da masificación e pois estar máis tranquilo, penso que era un entorno perfecto para eso.
4: Está vendo un auxe considerable de alternativas así de aloxamento máis na natureza. Non sei se vos, desde a vosa perspectiva, notades que a xente pois busca outras alternativas máis hostibles e diferentes de viaxar e de descansar.
5: Sí, a verdad, eu penso que a xente cada vez máis busca este tipo de aloxamientos. Bueno, lógicamente as cabañas é algo que está moi de moda, todos o sabemos, e máis en un entorno como Galicia, que é un entorno perfecto para poder disfrutar da natureza. Sí, cada vez pois vemos que os turistas buscan máis escapar un poquinho do que é o bullicio do centro e buscar máis esas opcións máis naturais.
4: Pois moitísimas grazas, Félix, por estar hoxe connosco e amosarnos pois unha proposta e unha alternativa para descansar e fuxir un poquinho da vida diaria, non dese ritmo que levamos no día a día. E sobre todo pois quedaremos co apuntamento da cafetería, tamén das cabanas, que a verdade están totalmente equipadas, non? Que a xente estea tranquila, que poden estar moi a gusto e cómodos nelas. E nada, moita sorte tamén no futuro.
5: Vale, moitas gracias por todo. Os esperamos.
6: Radio Galega, onde estás ti? El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
7: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes intelixentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti. Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
8: Como llegué yo a escuchar el programa este fin de año, estuve viendo las campanadas, la televisión de Galicia, y creo que a partir de ahí pues me empezaron a salir reel por Instagram. Me hizo mucha
9: gracia.
8: Son
9: a masa das redes.
10: Ten cuidado porque se nos descubriches grazas aos reels de Instagram, con esta chamada vas a protagonizar ti un deles.
7: Radio Galega, onde estás ti? 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras.
11: Hai fíos que nunca se romperá.
7: Na galegaaudio.gal.
11: Que nunca se apajará.
7: Son Galicia Radio, onde estás ti.
12: Radio Galega, servizo público.
13: Hoxe visítanos un deses cineastas, guionistas e directores que desde a mirada máis persoal e propia son quen de conectarse coas emocións humanas máis universais. Ángel de la Cruz é coruñés da zona dos Castros. A estas alturas o mundo todo coñece e ben o seu traballo con títulos tan inesquecibles como aquela premiada e referenciada película de animación O Bosque Animado. Sei que o seu amor polo cine comezou xa desde pequeno cunha nai que o levaba ao antigo cine da Coruña, aínda que sería no ano 93 cando entrou en contacto directo con todo ese universo do cine, traballando de axudante de decoración colaboración con Félix Murcia en Tirano Banderas, de José Luis García Sánchez. Despois xa comezou a escribir e dirixir curtametraxes como a triloxía Second Show, Paranoia Digital e máis difícil todavía.
9: Uf, a pouco máis. Amigos, temos que andar contigo. Non nos podemos descoidar ou algún día o home vai nos descubrir.
14: Sí, e logo de quen é a culpa? Quen era o vixío encargado de dar a voz de alarma se achegaba o home, eh?
15: Eu non. Por que mirades para min?
13: Foi no ano 2001, cando chegou o Bosque Animado, a súa primeira longa metraxe como guionista e director, levando o Goya e sendo preseleccionada como candidata ao Oscar 2002 a mellor longa metraxe de animación pola Academia das Artes e as Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Despois dirixiu O Soño dunha Noite de San Xoán, tamén gañadora dun Goya na edición do 2006. Un par de anos despois escribe e dirixe a súa primeira película de ficción titulada Los Muertos Van Deprisa, Los in Galicia 2009. Como guionista e produtor executivo participou en Arrugas no ano 2011. A peli de Ignacio Ferreras e con ela gañou o Goya no ano 2012 a mellor guión adaptado e mellor película de animación. Foi preseleccionada como candidata aos Oscar e nominada a 39ª edición dos premios Annie 2011 a mellor película de animación.

0: No 2013 produxo Querida Gina, xa no 2018 foi produtor e guionizou a película de animación Memorias dun home en pixama. No 2022 estreou como director e guionista a película O home e o can. E así foi este repaso un tanto urxente e incompleto ás vistas do traballo feito e da traxetoria dun autodidata que tanto cine veu e tanto se emocionou con el que agora a súa teima toda é emocionarnos os demais. Hoxe nos cines estrea peli nova, La Silla, un thriller psicolóxico que ameaza con poñernos o sistema emocional ao límite nunha espiral de intriga, dor e tensión. Pero hoxe témolo con nós, aquí, na Radio Pública do País, así que mellor que nos lo conte el.
1: Unha historia, unha película sobre unha cadeira. Unha película que non lles vai deixar indiferentes, eh? Unha película que ten este son.
2: El temblor que non era miedo todavía, sino unha anticipación oscura. La certeza de que la culpa puede convertirse en un dedo que acusa y una historia que nunca termina del todo.
3: Supongo que te afectaría mucho el caso del adolescente que se suicidó después de leer tu libro.
2: Por supuesto. Fue...
4: Bueno, hasta aquí las preguntas. ¿De acuerdo? Que hay muchos libros que firmar, ¿eh?
5: Mordaza.
6: ¿Cómo va nuestra novela? Estoy deseando leerla.
5: Yo también estoy deseando leerla.
7: ¿Tú te acuerdas de lo que te pedí el otro día?
8: ¿En serio quieres que fíjate?
7: Como a la protagonista de mi novela.
8: He casado con un friki.
7: ¡Ah!
8: Un recuerdo. Pues nada, chiquitín, vamos a dejar aquí a papi.
1: Todo parece normal, un escritor, unha presentación, pero vaise complicando e destas películas que case mellor non saber demasiado porque van pasar algo de angustia, eh? Director Ángel de la Cruz, como estás?
9: Hola, que tal? Encantado aquí con vos.
1: Eu pregunto, unha vez que merquemos la entrada, o chequeo médico para saber se estás vendo o corazón, acompáñase sí. Ou hai que facelo antes?
9: Sí, sí. Onte estiven con unha cardióloga precisamente que me decía temos que levar tranquimacín ou Valium ou algo. E dice, bueno, non será para tanto, pero bueno, sí, ten tensión.
1: Sí, sí, e angustia, non? Unha sí. Sensación, sobre todo, porque meteste na película, senteste identificado co actor protagonista, que por cierto, Jaime Lorente fai un papelazo, y ahí estás atrapado a cadeira, a silla.
9: Efectivamente, ese era o reto. O reto que nos propuxemos era que o espectador tivera total empatía co personaxe, con Daniel, o escritor que interpreta Jaime, e que sufrira un pouco que estaba sufrindo él. Bueno, o traballo, como ti ben dis, de Jaime, excepcional. Eu creo que vai a ter moitas alabanzas por este traballo, porque foi un derroche, por un lado, de fisicidade, non? Con a cadeira que pesaba o seu, para mover a saltitos atado aí con bridas, non? Ademais, como no cine todo está trucado, as bridas que tiñamos eran inicialmente de tela.
1: Pero son de verdade.
9: Sí, porque las rompía todas. Estaba tan forte que ao final él mismo decía, poñedeme as bridas de verdade, que forcejeo e tal. Bueno, hasta se mancou un pouco, ¿no? nun bíceps. Esa pola parte da parte física, pero despois é que tamén consigue, creo, transmitir todas as emocións con moi pouco, porque non pode falar, está amordazado, casi non ten movimentos, e todo é coa mirada, coa ollada, non? Que transmite pois ese sufrimiento, esa depresión, esa angustia pola que vai pasando o personaxe, e creo que efectivamente logra transmitirlo a audiencia por completo.
1: O mesmo nivel de estrés que vivimos o ler a novela de David Jasso, que é un auténtico crack que crea estas atmosferas inquietantes. Como xurdió esta oportunidade de levar ao cine esta novela?
9: Pois foi un longo recorrido, porque eu lín a novela pois alá polo ano 2012. Foi xusto despois de que nos deran ese Goya mellor guión adaptado. Ahora acabo de ver todo ese repaso que acabades de facer biográfico, xa había cosas.
1: Non queríamos angustiarte que tamén, porque tes unha longa trayectoria.
9: Foi precisamente un productor que xa faleceu, Alejandro Baña, que lera a novela, Entonces, pues bueno, quería que ya adaptaran o cine. Xusto nos deran ese Goya, entonces intentou, por mediación de amigos comuns, chegou a min e me propuxo a adaptación da novela, ¿no? Bueno, eu alín do tirón, porque
1: sí, sí, que estas que non podes deixarlo,
9: deixar, sí, claro, sí. Bueno, isto está é fantástico. Por desgraza, Alejandro tivo un tumor, faleceu. O proxecto pasou así por varias etapas, quedou un pouco esquecido, e un día me puxe en contacto co autor, con David, que nos coñecíamos solamente de oídas, non? Pero non personalmente, e dixe, oye, David, mira, si consigo outro productor que poida meterse na película, a mí me encantaría facela, e me dixe, pois veña, pa adiante, non? E bueno, foi José Montero, de Zaro Films, que mercou inicialmente os dereitos da película, confiou plenamente no que eu lle decía, porque ademais non chegou a ler o primeiro guión, o sea, bueno, pues veña, vamos a meternos. E despois fomos a buscar coprodución, porque creíamos que era unha película que precisaba de recursos, non, precisamente para axudar, digamos, con esos recursos de cámara, de ambientación, para que estivera ben contada, non?
1: Claro.
9: Porque en ese sentido, en producción é moi enganosa, non? Porque é como un actor nunha
1: sí,
9: cadeira,
1: sí, unha
9: casa,
1: un cuarto, unha cadeira,
9: sí, sí, pero non é tan sinxelo todo. E aí entrou a F Films, que, vamos, lle mandamos o guión e a semana nos estaban chamando que querían empezar xa. coa producción tamén de Fran Ariza, de AF Films, enseguida nos puxemos en marcha. E o ano pasado, por estas datas, empezamos a rodaxe, o sea que foi un proceso longo, desde 2012 que leín a novela, pero finalmente, felizmente, rematado, non? O sea, que encantados.
1: E neste caso, a colaboración, o traballo co escritor, ti que es multipremiado como guionista, como adaptador de guións tamén, ata que punto se deixa adaptar un novelista, neste caso, David Jasso?
9: Pois no caso de David, non sei en outros casos, porque eu fixen bastantes adaptacións de todos os guións que escribí na miña vida, ando aí 50-50, ¿no? A metade originales e máis ou menos uh-huh. E a mitad de adaptados, pero casi sempre foron adaptacións de autores xa fallecidos, entón realmente as negociacións eran con os heredeiros, normalmente. Neste caso, felizmente, David sigue moi vivo entre nós escribindo, pero non se meteu para nada. O sea, él, sí, sí, unha vez que se mercaron os dereitos, dixo, ora, a túa obra, vai a sair outra cousa. Eu sei, non? Me decía, non? Sei que é outro producto, e, lóxicamente, é a túa interpretación a partir da novela. Él non veu a película ainda.
1: Vai
9: na ver hoxe. Vai na ver hoxe. Así que...
1: ¿Merca entrada o ya mercas ti?
9: Ya merco encantado. No. Quedaron...
1: Ostras, é unha experiencia tamén, ¿eh? Sí, poñerse a ver a peli al lado da persoa que inventou, digamos, o guión da película, ten que ser algo moi emocionante.
9: Sí, ademais... bueno, eu espero que... Lóxicamente, sí que metín cousas da miña colleita,
1: claro,
9: ¿no? Pero porque efectivamente é outro producto. Pero... está, se vai a recoñecer a súa historia porque está aí, lóxicamente, seguramente non tan desenvolvida como na novela, que ten máis espacio para traballar, e nos temos un límite de tempo, pero eu creo que esa angustia que transmitía a novela creo que tamén se transmite no cine.
1: E como conseguir esa angustia no espazo de rodaxe? Nun libro, ti entras e saes do libro, deixalo encima da mesa de noite, o día seguinte recupéralo. Pero aquí, cando hai un grupo de persoas que, lóxicamente, pues, están falando do seu, están concentrándose, despois hai que manter esa atmosfera, aínda que haxa que interrumpir a rodaxe e regresar o día seguinte. Como se fai iso con alguén como Jaime Lorente, que coñecemos moito por La Casa de Papel, por exemplo, onde facía de Denver, por máis papeles, por máis papéis, por máis traballos? Pero neste caso, como se crea ese ambiente?
9: Bueno, Jaime Viña, primeiro, que estaba en exclusiva para a película, eso nos facilitou moito as cousas, porque estábanos a disposición pois durante todas as semanas que durou a rodaxe, e ademais intentamos, non sempre o conseguimos, pero intentamos rodar máis ou menos de forma cronolóxica, para que por unha banda, axudar a interpretación, pero logo tamén para, porque claro, iba sufrindo, a acción transcurre en tres días nunha ponte longa, ponte de Xullo, por certo, que non se chega a decir, pero claro, era o apóstolo. na ponte esta de Xullo, tres días que non esperan a ninguén, a urbanización medio baleira, entón digamos que vai sufrindo unha degradación. El leva un vestiario que non se quita en ningún momento, ¿no? Leva un polo que o primeiro momento está impecable, pero pouco a pouco, suor, bueno, de todo o que lle pasa, ao final, esto, si non o rodas cronolóxicamente, que teñamos o guión dividido en sete fases, e cada unha desas fases había todo duplicado e triplicado incluso ca súa ambientación e seu deterioro, non? Pero se o rodas cronolóxicamente, pois isto axuda moito a conseguir manter esa atmosfera de que debe ter a película, non? Esa angustia, esa tensión. E logo Jaime, que viña disposto a todo, el que cando leo o guión, recordo perfectamente que me dixo, sé que voy a sufrir.
1: Sí.
9: Pero sí, pero lo voy a dar todo. E efectivamente, eu creo que cumpliu o que prometeu, porque o deu todo. Ademais, Jaime é un como actor é magnífico, pero como persona ainda máis, ¿no? Pero é moi inquieto. Entonces, te lo atado, eu ouvía e sabía que estaba sufrindo, de verdad. Porque claro, en os momentos en que estás rodando estás atado, pero se hai que repetir, sempre hai que repetir algunha toma, pois nese impasse entre un plano e outro, entre unha toma e outra, sigue atado. O sea, está muy
1: claro, claro.
9: E como se rodaba cronológicamente, pues empezamos a película. Al principio de la película fue, bueno, una balsa de aceite todo, porque todo era muy sinxelo. Pero en el momento en que o atábamos, pues fueron prácticamente casi tres semanas, dos semanas y pico, solo de cadeira.
1: No me extraña que Jaime andara por Colombia. Sí. Acaba de chegar de Colombia. Agora vais a dedicar un poco a descansar, pero tenga amabilidad de ter uns minutiños para nós. Jaime, ¿cómo estás?
10: Muy bien, encantado de saludaros.
9: Hombre, Jaime,
10: aquí
9: ¿qué
10: escuchando
9: tal?
10: Ángel, qué bien escucharte, ¿verdad?
9: No, qué bien escucharte a ti, que vamos, que... Oye, todo el mundo que está viendo la película, cuando sale de la película, lo primero es, ¿cómo está
1: Jaime?
9: San Lorente. Te lo juro.
1: ¿Y cómo estás, Jaime?
10: Pues muy bien, pudiendo hablar y pudiendo moverme, que desde que rodé la silla es una cosa que valoro muchísimo, la verdad.
1: No, que estaba contando Ángel que non é só o traballo psicolóxico, esa angustia, atmosfera que vives na peli, senón tamén físico, sí. Non? É así.
10: Sí. Sí, totalmente. Además, yo creo que muchas veces, bueno, cuando interpretamos personajes, pues las condiciones físicas o las limitaciones físicas nos ayudan muchísimo, ¿no? Pero en este caso es que eran casi exageradas. Ha sido un retazo. He estado muy bien capitaneado por Ángel, pero...

0: 5 euros o kilo. E paraguayo, 2,99 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
0: E máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Seguro que ti tamén o pensaches. ¿A qué se dedican esos que entre semana pasean sin presa por llegar a ningún sitio? ¿Aqueles que toman un aperitivo un martes o sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa un xoves por la mañana? ¿Esa gente a qué se dedica? Pues a vivir. Dedícanse a vivir. Con cuponazo da 11, cada venres puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo da 11. Sé rico en vivir.
3: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente eso se es mayor de edad.
4: ¿Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo. Os últimos puntos do carnet, 3 barras da wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB, esta liga. Non pérdalo, miudiño. Non pérdalo máis grande. Non pérdalo que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal.
5: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
6: Diario Cultural, na Radio Galega.
7: Come on, stand up, everybody dancing!
8: Estamos no cine, saímos un momento e xusto ao lado temos o teatro, así que se queren deixar voar a imaginación, se queren mergullarse en outros mundos, se xan a través dunha pantalla ou a través de seres físicos que estean sobre un escenario, góceno, aproveiten nesta fin de semana, por exemplo. Afonso Becerra, como estás?
9: Pois estou que, bueno, a ver, non teño xa dúbidas.
8: Non me preocupes.
9: Vin un espectáculo que me quitou todas as dúbidas. E era sobre dúbidas, sobre un personaxe que ten moitas dúbidas, que é o arquetipo da dúbida, que sempre está a ser ou non ser, facer ou non facer. Esa é a cuestión, sabes? Pois salindo espectáculos sen dúbidas.
8: Pero sen dúbida, o que non pensaxe se gustou ou non me gustou.
9: Non, tampouco tiven que pensalo, porque foi como algo moi evidente, non? Que foi moi evidente que me gustou, pero non que me gustou, que nos gustou.
8: Vale.
9: Que nos gustou os centos ou miles de persoas que acudiron durante, eu penso que foron 2 meses, de funcións, mércores, xoves, venres, sábado, domingo, no Salón Teatro. Estou me referir a que? A ver si o acertas.
8: ¿Acertarei ou non acertarei? Esta é a cuestión.
9: Esa é a cuestión. A ver, a ver.
8: O Hamlet. Que tal está funcionando este Hamlet tan peculiar do Centro Dramático Galego?
9: Pois mira, é o que che decía. Aclamación popular. Un éxito inaudito. Un fito no sistema teatral galego. E por que digo un fito? Porque Hamlet é unha das pezas máis difíciles, máis complexas, unha peza cumio da literatura dramática universal, e unha peza do 1600, quero decir, 1600 e pico, de William Shakespeare, non? O Hamlet. Unha peza sobre a que se fixeron moitísimas versións cinematográficas, moitísimas versións teatrais, cuns personaxes que están no imaginario colectivo, que quero decir que, aínda que alguén non lera a obra de Hamlet, sabe de que vai Hamlet, ten unha idea, ou pode facerse unha idea, pasa o mesmo con Romeo e Julieta, non? É un mito xa, non? Forma parte do noso imaginario colectivo. Entón, conseguir coller un clásico de tal envergadura e que nos capture desde o inicio até o final, como si estiveses vendo unha serie de ficción destas da televisión das boas, das potentes,
8: sí.
9: Non? E iso é, mira, iso é unha das virtudes as que non estamos moi habituados no teatro, non? Porque o teatro ten unha carpintería propia diferente da do cine ou da do audiovisual, non? Pero que pasa? Que os nosos modos perceptivos hoxendía están moldeados polo audiovisual.

0: e polo digital. Entón, non podemos esperar que o público vaya ao teatro de maneira mayoritaria, digamos, e se sente na butaca e darlle un espectáculo cos xeitos do teatro o uso. Temos tamén que pensar en cal é esa maneira nova, cales son os hábitos de recepción novos que o digital e o audiovisual foi moldeando na xente. E isto é o que Tito Asorei e Vanessa Sotelo, desde a dramaturxia, Tito Asorei desde a dirección, fan pois con moita mestria. E con eso consiguen ternos capturados e actualizar esta peza que é 2600, imagínate.
1: Non é apta para puristas, eh? Quero dicir que sempre que temos determinadas ideas preconcebidas, é o que estás contando, non? Sobre Hamlet, igual se nos rachan un pouco o tópico do tipo vestido de negro e tal, coa cabeira, se rachamos con iso, igual quedamos un pouco desconcertados.
0: Claro, vamos a ver, pero iso é unha falsidade.
1: Claro.
0: Pensar en que vamos a facer unha montaxe teatral historicista, ou sea, que vai ir o 1600, porque houbo alguén que estivera ali, temos fotos, non había nin cámara fotográfica, nin cámara de vídeo. Entón, ese purismo é algo deshonesto, teño que dicilo así. Pasa moito na ópera, no teatro non, porque somos moito máis aperturistas, non? A máis non teria sentido. O teatro é para abrir mentes, non para pechalas. Na ópera pasa moito, sabes? Queren que as montaxes sexan historicistas e que claro, sexan fieis á época e tal. Iso é unha falsidade, é deshonesto, porque nesa época non estivo ninguén, nin os instrumentos soan igual agora, nin os actores son iguais, nin nosotros temos os mesmos ollos, porque os ollos mudaron, mudou o cerebro e a visión e o entendemento faise nos cerebros e son cerebros diferentes.
1: Sí, sí. Entón, fálanos un pouco do elenco, das actrices, dos actores.
0: Pois mira, unha das cousas fantásticas que ten este Hamlet, Hamlet ten personaxes principais, personaxes secundarios e personaxes de reparto, pero Tito Asorei consegue igualar consegue igualar o reparto, consegue darlles a todos unha función importante, non? Entón, iso é algo que a min tamén me sorprendeu moito. Ou seja, a montaxe de Hamlet do CDG non ostenta nin reforza as xerarquías de principal e secundario reparto. Para un espectador, eu vendo, para min todos tiñan a mesma importancia, porque todos tiñan unha función moi importante. Fíxate, incluso os espectros, o espectro do pai de Hamlet, que fai Tony Salgado, está todo o tempo actuando. É como o dobre, é a conciencia, é a teima do propio príncipe Hamlet. Entón temos a Tony Salgado interpretando o espectro do pai de Hamlet, que non fala, que está movéndose e que está presente. Temos a presenza dun defunto todo o tempo. O mismo acontece con Polonio, que fai César Goldi, que cando
1: que
0: morre...
1: Tamén.
0: Sí, ademais César Goldi fai unha cousa que é un malabarismo. Fai un traballo increíble, porque está na corda frouxa entre o clown, entre a comicidade e o personaxe serio, non?
1: Como el mesmo, por outra parte.
0: Pois, claro, eu persoalmente non teño a sorte de coñecelo, pero a min encandilou-me moitísimo, porque foi un Polonio, fai un Polonio que che rouba, que te rouba, sabes? Que te conquista porque ten gracia, fai un contrapunto simpático dentro dunha traxedia, e ao mesmo tempo tamén é serio, tamén ten todo ese punto da convenencia que ten o personaxe, non? Despois están fantásticos o rei Claudio e a raíña Xertrude, que están interpretados por Machi Salgado e por Belén Constenla, que tamén xogan un equilibrio moi bonito entre o majestático, non, entre a contención e o ton elevado duns reis, dos aristócratas, e ao mesmo tempo todo o nerviosismo e as preocupacións persoais que teñen estes personaxes que están nun momento de crise, non? De crise familiar e de crise política incluso, digamos, non? Despois está tamén os personaxes que fan contrapunto. En Hamlet hai moitos contrapuntos. Rosencrantz e Guildenstern, que son como un dúo, que pode facer gracia porque se confunden un co outro. E que aquí hai unha cousa moi curiosa, porque están feitos por Raquel Espada e por Anxo Outomuro. O sea que son dous personaxes masculinos, pero un deles está feito por unha actriz, e xóganos dunha maneira moi simpática, facendo, son como ese lado da trampa, da traizón. Están como na dúbida de traizoar ou non traizoar o príncipe, o seu amigo Hamlet, polo mandado do rei, porque eles son obedientes ao rei, non? O novo rei, non? Despois, outra cousa fantástica desta montaxe, que sustitúe os soldados e mete as mulleres da limpeza, non?
1: Jo, oh, que bo!
0: Sí, mete as mulleres da limpeza do palacio, porque o palacio é un palacio de hoxendía. Entón, é un palacio con todos os oropeles, con todo o xogo de cámaras, non, con todo o xogo da imaxe que queren dar o país, e logo as merdas que teñen entre eles, non? Neso é moi de serie, de ficción, non? De Crown podería ser, non? E entón, aí están as mulleres da limpeza, aí está Isabel Garrido, aí está Yolanda Muiños, aí está Inés Salvado Gontad, aí está Marita, a ver, teño por aí, Marita Martínez,
1: sí.
0: E despois están tamén os comediantes, que elas fan tamén de comediantes, entón teñen máis funcións, a compañía que chega a Elsinor para representar teatro, que dirixe Hamlet, que estou deixando para o final adrede, que fai Alejandro Jato, e que o fai dunha maneira pois super entregada físicamente, non? Con moitísimo impetuosidade, e iso fai que a pesadume do seu discurso, das súas dúbidas, pois se alixeire un pouco, non? E non sexa pesado. E faltame tamén un personaxe fundamental, Cristina Andrade, que fai de Ofelia, e que fai unha Ofelia que aquí está expandida, non está encollida como adoita estar na maioría das montaxes, non? Incluso ca intertextualidade de recoller fragmentos, porque Ofelia non é Ofelia de Shakespeare, é máis que iso, porque foi refeita por exemplo, por Heiner Müller, non? Eina Müller. Entón hai unha intertextualidade que recolle outras Ofelias, ya expande.
1: Que ben.
0: En fin, un elenco...
1: Outro éxito máis do CDG.
0: Sí, e un elenco estado en estado de gracia e unha montaxe que nos captura de inicio a fin.
1: Alegrámonos moito, ¿eh? Outro traballo, outro éxito do Centro Dramático Galego.
0: Totalmente.
1: Afonso Becerra de Becerrea, moitísimas grazas.
0: Vémonos nos teatros, vicos.
1: 11 da mañá.
2: Última hora no Galicia por diante.
1: A Garda Civil desmantelou en Ourense un punto de quedadas para facer carreiras ilegais. Hai 4 persoas investigadas por supostos delitos contra a seguridade viaria. Ourense, máis datos, Alberto Rivero.
3: O subsector de tráfico da Garda Civil en Ourense chegou a contabilizar máis de 100 vehículos e centos de persoas asistindo ás carreiras ilegais do polígono industrial de CEA. O operativo finalizou con 4 persoas investigadas penalmente e dúcias de denuncias administrativas. Durante diversos días do pasado mes de abril, a Garda Civil de Ourense detectou información aparecida en diversas redes sociais e servicios de mensaxería telefónica, no que dúcias de persoas se citaban para participar en reunións de vehículos denominadas quedadas. Estas reunións e concentracións de vehículos tiñan como finalidade practicar exhibicións consistentes en aceleracións, trompos, derrapes, así como competicións de velocidade ás denominadas lanzadas, onde unha persoa situada no centro da calzada lle dá saída a vehículos de dous en dous, unha en cada carril de circulación. Unha vez contrastada a veracidade, procedeu a investigar os feitos e, polo tanto, a estas detencións que, como decimos, se produciron nesta semana aquí na cidade de Ourense.
1: Operación contra o furtivismo na Ría de Arousa, son Iglesias.
4: O Servizo de Gardacostas de Galicia decomisou máis de medio milleiro de aparellos ilegais. As inspeccións realizáronse desde o pasado martes e os axentes atoparon redes e nasas que estaban fora das zonas e sen ningunha identificación. Nun dos operativos incautáronse unhas 300 nasas para polvo, unha especie que está en veda, e redes de enmalle. Devolveron somar máis de 200 kilos de marisco, de peixe e de polvo.
1: A economía galega medrou un 2,4% entre xaneiro e marzo con respecto a un ano antes. Son datos do Instituto Galego de Estatística que destaca o tirón da demanda interna.
4: O PIB galego medrou no primeiro trimestre do ano un 0,7% con respecto aos tres meses anteriores e un 2,4% con respecto ao ano pasado por esas datas. É a demanda interna a que está tirando da economía para arriba cun crecemento interanual do 2,4%. Por ir máis ao detalle, o maior incremento rexistrouse na formación bruta de capital, é dicir, en todo o que se inviste para producir e xerar riqueza no futuro. Tamén aumentou o gasto en consumo final dos fogares e o consumo público, máis dun 2%. En relación ao sector exterior, tanto as exportacións como as importacións aumentan un 0,4%.
1: Entre esta hora, sobre as 11 e as 12 do mediodía, hai convocadas concentracións e paros en todas as oficinas, sedes e centros de traballo da Axencia Tributaria en toda España.
4: Son protestas convocadas polo CESIF para reclamar un aumento do cadro de persoal e mellores condicións laborais. Os paros convocáronse para esta próxima hora en todas as oficinas e sedes da Axencia Tributaria. Hai convocadas ao tempo concentracións fronte ás delegacións especiais da Axencia Tributaria en todas as comunidades. A protesta está incluída nun calendario de mobilizacións que culminará o 8 de xuño cunha folga xeral en todos os centros de traballo. Desde o CESIF critican o bloqueo de Facenda, a negociación de asuntos como a implantación da carreira administrativa e profesional, a regulación do teletraballo ou que o persoal do Servizo de Vixilancia Aduaneira sexa considerada profesión de risco.
1: E condena hoxe da comunidade internacional a caída dun dron ruso nunha cidade de Romanía que deixou dous feridos.
4: A Unión Europea advirte a Moscova de que cruzou unha liña máis no seu conflito contra a Ucraína. Falan desde Bruxelas dunha escalada de Rusia en territorio europeo temeraria e irresponsable tras a caída dese dron nun edificio de vivendas da cidade de Galati, próxima á fronteira con Ucraína. A caída deste aparello provocou un incendio que deixou dous feridos. Desde a Unión Europea condenan a violación do espacio aéreo Nacional de Romanía e trasladan a súa solidariedade ás autoridades dese país. Tamén desde a OTAN condenan a imprudencia de Rusia e comprometen seguir traballando para reforzar as súas defensas contra todas as ameazas, incluídos os drons.
1: Sempre información aquí na Radio Galega, 11 da mañá, 3 minutos. Oh, por favor, fin de semana, xa por fin, chega fin de semana, xa dixo Gea, Esta mañá dixo, xa é venres, por fin é venres. Pois nada, se por fin é venres, vayan o Claudio, busquen os mellores produtos, vanos a topar.
5: Super bos días! Será polas súas paisaxes verdes, pola súa tradición gandeira, pola súa proximidade ao mar ou polo seu clima. Pero o que está claro é que hai produtos que en Galicia son superproductos e que a calidade é unha supercalidade.
6: Pois aproveita que agora en Claudio teñen para nós un especial Elixe Galicia con todos eses produtos super cerca e uns superprezos. Non deixes de baixar ao teu Claudio e facer unha supercompra cada día. E se pasas por un Claudio Express, atopará os mesmos super bos prezos.
5: Deixo vos que baixo ao Claudio. Ata mañá.
7: A Radio Galega máis próxima, o territorio esti. Escóitanos na túa radio en agalegaaudio.gal.
8: Prezos imbatibles en Rapimueble. Amoreable de salón de 285 centímetros, 349 euros. Cheslón de gran confort, 399 euros. Máis aforro, máis ofertas, máis barato. Financias túas compras en 6 cotas sin intereses e empeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
9: Me siento hoy.
8: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
10: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes intelixentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti. Vinte e catro horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras.
11: Hai fíos que nunca se romperá.
10: Na galegaaudio.gal.
11: Que nunca se apajará.
10: Son Galicia Radio, onde estás ti.
12: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.

0: Se lles contamos que hoxe é unha xornada reivindicativa pro sector da alimentación na provincia da Coruña. É posible que vostedes, sobre todo nas cidades da Coruña, Ferrol e Santiago, atopen algún tipo de concentración, protesta do sector da alimentación.
1: Pois sí, en toda a provincia da Coruña este sector da alimentación está manifestándose en folga por negociacións do seu convenio, buscan melloras laborais. E hoxe queremos saber como está o ambiente. Santiago de Compostela vai ser un dos lugares onde haxa hoxe unha manifestación. Tamén haberá na Coruña en Ferrol. Pero sabemos que a de Santiago pode ser especialmente ampla ou máis forte, porque sabemos que hai comarcas como a do Barbanza que estaban fletando autobuses de traballadores e traballadoras deste sector a Santiago de Compostela para participar na manifestación. Que, por certo, non comeza ata as 12 do mediodía, pero xa estamos escoitando de fondo que, aínda que non comezara, hai bastante ambiente de protesta no centro de Santiago.
0: Si, sí, seguimos, Caralí. En directo, Iria Gosende, que din estas traballadoras, traballadores?
2: Así é, dende primeira hora da mañán estánse efectuando eses piquetes nos comercios que están secundando esa folga no sector da alimentación. Nestes momentos están chegando aquí á rúa de Montero Ríos. Levan dende toda a mañá percorrendo o ensanche compostelán. Precisamente, pois como dicíades, están secundando unha folga nese sector da alimentación aquí na provincia da Coruña, convocadas polos principais sindicatos, a Comisión Sobreiras, CIGA, UGT e USO, en buscas de mellores condicións laborais e salariais. Temos connosco a José Antonio Antas, da Federación de Servizos da CIGA de Compostela. Moi bo día. A folga está sendo, polo menos aquí no ensanche de Compostela, case o 100%, non?
3: Sí, bo día. Efectivamente, está secundada polo 100% da xente. Todos os gadis nestes momentos e frois están pechados aquí en Santiago de Compostela. Bueno, solo hai que escoitar que hai un número de traballadores que estamos aquí para poder reclamar o que un convenio digno.
2: Como ben apuntaba agora José Antonio Antas, están aquí os centos de traballadores deses supermercados que están hoxe en folga. Que exactamente o que reivindican? Porque falaban de mellores condicións salariais, laborais.
3: Bueno, aquí o que está pasando é que se iniciou a negociación do convenio de comercio e alimentación. O que está facendo a patronal é facer unhas propostas irrisóricas hacia os traballadores. Ademais, hai unha cuestión que os traballadores agora mesmo están co salario mínimo interprofesional. Os traballadores, ademais, teñen unha carga excesiva de traballo e unha carga brutal de traballo, a cal se están queixando día sí e día tamén. E aínda encima, pois nos queren baixar as nosas condicións laborais.
2: Esta situación, ademais, ven despois de que apuntan que as empresas seguen acumulando beneficios millonarios, non?
3: Sí, está claro. Ainda encima acumulan beneficios millonarios. E ainda encima, pues empresas como Gadis, que van vendéndose por aí, que vivamos como galegos, todo este galeguismo, pero ao final o que está pasando aquí que os traballadores son os perxudicados. Os beneficios son millonarios para estas empresas, pero non se ven reflexados nos traballadores, que ao final son os que teñen o traballo e quen les dá os beneficios tamén.
2: Hai posibilidade dunha folga indefinida no sector?
3: Bueno, está claro que de momento este é o inicio, porque nas conversas primeiras que hubo nos convenios pues non valeron de nada, con esas propostas irrisóricas que parece que son ríndose dos traballadores, e polo tanto, pues este é o inicio de que vai a seguir sendo así, e se non chega, pues teremos que intentar chegar a ser indefinida.
0: Bueno, este son que nos chega dende Santiago. Iria, podemos recordar a zona e por onde se van ir movendo estas persoas do sector de alimentación, traballadores, traballadoras, reivindicando seus dereitos?
2: E agora mesmo estamos aquí na rúa de Montero Ríos, e ao longo de toda a mañán pois levan percorrendo todo o ensanche compostelán por todas esas tendas que están hoxe pechadas ao público. e ás 12 da mañá están convocadas na Praza Roxa para iniciar esa manifestación.
0: Que son sobre todo os supermercados Gadis e Freud, non? Decíamos.
2: Sí, eses dous supermercados que no sector en Galicia pues, son fundamentais.
0: Bueno, escoitamos ese son que nos chega dende Santiago. Seguiremos pendentes das manifestacións e as concentracións que se están producindo por toda a provincia, bueno, lugares concretos da provincia, neste caso nas grandes cidades. Lembre que temos un WhatsApp aberto, 627-75-1970, que é o noso número de WhatsApp, o que poden dirixirse en calquera momento para contarnos calquera tipo de incidencia. E tamén a nosas redes sociais, aí tamén poden informarse e compartir datos en Xe, en Facebook e en Instagram.
4: Radio Galega, onde estás ti?
5: Coa supercalidade do especial Elige Galicia. Zorza Torre de Núñez, kilo, 7,90€. Yogur Lars a sabores, 125 gramos, 32 céntimos. Super o teu lado para unha super compra.
6: Farto das cidades? Entón achégate ao Salón Atlántico do Caravaning e atopará a mellor forma de vivir e viaxar. No Ifebi, do 28 ao 31 de maio, agardámoste coa maior oferta de autocaravanas. Caravanas, camping e turismo de camping. Descubre o Salón Atlántico do Caravaning no Ifebi, do 28 ao 31 de maio. Máis info en caravaningatlántico.com e redes sociais.
7: Cada sábado a radio convértese nun festival. De 12 do mediodía a 2, abre as portas ao Sabro Sura Fest. 2 horas coa mellor música galega e a sesión vermú máis divertida da radio. Ven gozar co Capitán Sabro Sura.
8: Toda Galicia está josa.
7: Radio Galega, onde estás ti?
9: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: días, Vigo vai ser un fervedoiro co día das Forzas Armadas que se vai celebrar mañá, inda que xa hai actos previos hoxe de feito hainos, pero tamén estábamos preocupados sobre a limpeza nas rúas, lóxicamente este un escaparate tamén, imaxes que percorren toda España e despois da folga do lixo, pois hai que saber tamén se a cousa está máis ou menos amañada,
1: como está de preparada a cidade, non? Como se ve a cidade, como se prepara para estes eventos, porque a verdade é que seguramente non era casual, pero esa folga do lixo que onte se levantaba pois coincidía coa semana dos preparativos deste día das Forzas Armadas, que se sabía que tería moita repercusión, non? Polo tanto, era seguramente unha presión máis da empresa. Bueno, pois imos dar unha volta pola cidade para ver como está agora e como se prepara de cara aos primeiros actos. Como te dicías, Kiko, mañá é o propio día das Forzas Armadas, hai ese desfile que percorrerá Samil, que presidirán os reis e a princesa Leonor, e que será retransmitido pola Televisión de Galicia. Pero antes, hoxe mesmo, xa hai pola tarde outros actos que vai presidir o rei. Tradicionalmente sempre pasa nos días das Forzas Armadas que hai unha parte que se celebra no mar, que se fai no mar, unha exhibición na que estará o propio rei. Bueno, imos contar o que vai suceder hoxe, como vai influir aos vigueses e as viguesas, porque vai haber cambios de tráfico, e cal é a situación agora na cidade.
0: Pusimos caralo, estamos no Náutico de Vigo, enviamos antes a Susana Ares, pediunos a Casa Real, para que todo estea disposto. Susana, como está a zona e como que ambiente se pode vivir hoxe en Vigo?
2: A verdade que hai un ambientazo xa aquí no Náutico de Vigo, onde está esta exposición permanente que, como lles vimos contando, bueno, pois leva dende o martes aquí nesta zona pegadiña ao mar, e a verdade que non sei por onde comezar, porque hai de todo. Xa estivemos facendo aquí un repasiño co noso portavoz, bueno, a verdade que temos de todo e hai moitísimas persoas que xa están aquí pois gozando disto, hai e xa pasaron por aquí milleiros de visitantes nestes días dende o martes. Estamos co capitán Calisto Espigó da Brilat. Moi bo día.
3: Hola, buenos días.
2: Dicía, o ambientazo hoxe xa, non? Aí con estas horas previas a esa revista naval, pero que hai moitísimas persoas xa aquí.
3: Sí, llevamos unha semana bastante atareada con muchísimas visitantes. Nosotros encantados de que se acerquen, que pregunten e de estar con ellos.
2: Esa revista naval vai comezar ás 3:30 da tarde, comentabasme un pouquiño, aquí podemos ver pois o buque de asalto anfibio Castilla, pero hai moitísimos outros que están aquí nos arredores. Como vai ser? Agora como é? Como se vai facer todo este dispositivo para facer esa revista naval despois en Samil?
3: Pois en breves momentos, todos os buques que tenemos aquí en la zona del puerto de Transatlánticos e de Comercio abandonarán hacia mar abierto para que a las 3 de la tarde se crucen con el buque Audaz, que es el que lleva a su majestad el rey, y puedan presenciar esa revista naval. Tenemos buques de la Armada, buques de la Guardia Civil, creo que da un total de 8 buques, si no recuerdo mal.
2: Ese buque Castilla que decía eu, que estamos vendo aquí, que é un buque impresionante, que impresiona, pero que además é que se pode visitar, ¿no?
3: Sí, la verdad es que podemos visitar creo que el 99% de los buques que tenemos aquí en distintas ventanas horarias, y es una visita que se recomienda plenamente.
2: Porque este buque, ¿para qué se adica? Normalmente, ¿qué fai o buque Castilla?
3: El buque de asalto anfibio Castilla lleva una dotación de infantería de marina y son los encargados de abrir esa cabeza de puente en las playas para asegurar un posterior despliegue del resto de unidades.
2: Calisto, imos paseando un pouco, facendo un percorrido por aquí, falábamos de moitísimos, eu dicía tanques, Calisto me dicía, non son tanques, Susana. Como se chaman todos estes vehículos que hai aquí, que para min de verdade que son como tanques, pero non existe esa palabra, non?
3: No, en castellano la palabra tanque no es utilizada, son carros de combate, y los únicos carros de combate que vamos a tener en Vigo participan en el desfile terrestre de mañana. Lo que tenemos aquí en la exposición son vehículos ruedas o vehículos blindados.
2: Esos vehículos, por exemplo, veíamos un para os explosivos, así, o máis chamativo que se pode ver, o que máis chama atención a xente tamén.
3: Aquí el máis grande que tenemos é o vehículo de asalto anfibio Piraña, de la Infantería de Marina, pero sobre todo tenemos unha gran representación de vehículos Urobantac, que son los fabricados en Valga, por la empresa Urovesa.
0: ¿En Valga
2: fabricados? Que me decías, sí, fabricados.
3: Sí, sí. Valga es la fábrica principal y distribuye a todos los ejércitos y a muchos medios, incluso de extinción de incendios, de todo el mundo.
2: Mergulladores, también veíamos aquí detrás de nos, vemos a unidades de mergulladores, da armada, también con esos trajes tan espectaculares, ¿no? Que tenían que poner, que también es algo que le llama atención a gente.
3: Sí, claro, al final ver a un buzo vestido completo con la misión de desactivar las minas que, o artefactos explosivos que se encuentren en los puertos o en el mar, es bastante impresionante. Los niños cuando ven a un buceador con la escafandra, al final se acercan y se divierten con ellos.
2: Calisto, decíasme que dentro de nada, bueno, anunciaron de feito agora que dentro de 5 minutos vai haber algo aquí que tamén chama moito a atención.
3: Sí, al final aquí hai muchas pequeñas exhibiciones, desde la banda de guerra Labrilat, perros de detección de explosivos, desactivación de explosivos con robots, y ahora lo que va a empezar es la escuadra de gastadores, que es una unidad que se dedica al orden cerrado. El orden cerrado es el desfile, todos los movimientos de fusil, y los escuadra gastadores lo hacen un poco más llamativo, con lanzamientos de fusil al aire, recepciones, giros, un poco más espectacular.
2: Mañana, ese día grande, ¿cómo va a ser? ¿En Samil, cómo va a ser ese acto?
3: Mañana a partir de las 12, que llegará su majestad el rey a la tribuna que estará enfrente del Museo Verbum. Se darán los honores reglamentarios, el izado de bandera, honores a los que dieron su vida por España, y posteriormente desfile aéreo con más de 40 aeronaves, desfile terrestre motorizado con más de 100 vehículos y todo el desfile a pie con casi 3.000 personas desfilando por la avenida de Samil.
2: Es todo un espectáculo para vivo, ¿no?
0: Todo un espectáculo,
2: ¿no?
0: Efectivamente. Pues nada, estaremos pendientes de todos los actos, que son moitos, váyanse organizando, e iremos también trasladándoles cómo se vive o ambiente estos días en Vigo, ¿no? Con colaboración, además, dos militares, rachando estereotipos muchas veces que tenemos, Susana, sobre los militares, que son, lógicamente, personas que trabajan para el resto de la sociedad, y así lo que se va a ver también estos días ahí en Vigo.
2: Sí, claro que sí, do que se trata, non? De achegar un pouquiño pois esa vida e o que fan eles, como se preparan pois a chegar aos cidadáns todo isto do mellor xeito, porque aquí a verdade que de un xeito pois moi dinámico, moi divulgativo, moi divertido tamén, porque do que se trata é de que suban os non tanques, senón como outra vez. Carros de combate, que non aprendemos nada, de verdade. Non me podedes mandar a min de carros de combate,
1: cando,
2: independentemente de que nos gusten ou non. Cando
1: Calisto Espigono nos escoite, seguiremos chamando tanques.
0: Sí.
2: Non pode ser, hai que cambiar.
1: Medramos con ese nome.
2: Nada. Pois hai que cambiar, que para iso traballamos nesta profesión maravillosa que nos permite aprender algo, ainda que o esqueza os 5 minutos, pero que podemos aprender e chamarlle carros de combate.
0: Iso é. Bueno, a ver se sabemos máis sobre este tema que nos trouxo Alberto Rivero esta mañá, sobre 4 detencións de persoas involucradas en carreiras ilegais en Ourense. De feito, a Guardia Civil desmantelou todo un operativo.
1: Claro, todo un operativo que acabou coa detención de 4 persoas. O que se trataba é de que organizaban presuntamente estas persoas un punto de quedadas para realizar esas carreiras de coches ilegais. Chegaron a contabilizarse máis de 100 vehículos e, por suposto, máis de 100 persoas nestas quedadas para as carreiras. Estas producíanse pois na zona de CEA, se non me equivoco, na provincia de Ourense.
0: A ver se sabemos algún dato máis, non? Porque estamos na comandancia da Garda Civil de Ourense, que foi o equipo que participou neste traballo de desmantelamento desta xente, non? Alberto Rivero, que estaban organizados.
4: Sí, sí, estaban bastante ben organizados. Por certo, non saímos de CEA nos últimos días porque estivemos aí 2 días en CEA por mor duns lumes presuntamente intencionados, e onte a tarde por mor dese accidente tráxico dunha veciña de CEA, censada en CEA, pero residente no Carballiño, tamén en a estrada que vai de CEA o Carballiño. Todo o que acabades de decir, podemos apuntar un dato xa, que é no polígono onde había esas quedadas a Carunda Nacional 525, xusta a saída de CEA, xa chegando casi ao Concello de Piñor, pero creo que o capitán do subsector de tráfico da Garda Civil de Ourense, que nos atende amablemente, que vos escoita, Javier Barja, creo que nos pode abondar máis neses datos. O que nos chamou a atención, estaba comentando Cristina Capitán, é precisamente o número de persoas que habían as quedadas, alo menos o número de vehículos que vostedes teñen contabilizado os bons días a todo isto.
5: Hola, bons días. Sí, bueno, nos contabilizamos, como falades, máis de 100 vehículos, incluso podíamos dicir máis de 120 vehículos, o carón de 250 persoas algún dos días que estuvemos ali.
4: ¿Soían ser en fin de semana porque este ese tipo de teatro das en fin de semana ou non era en fin de semana? Podía ser calquer día.
5: Sí, nosas que temos contabilizadas soían ser case sempre en venres e algún sábado.
4: E algún sábado. Imagínome que vehículos, non sei se preparados, se tuneados, se preparados para correr, ou un vehículo, un certo tipo de vehículo que participa nestes eventos, ou non ten por que ser así?
5: Bueno, o grosso, a meirán de parte deles, se son vehículos, bueno, preparados ou tuneados ou transformados, non, ou modificados. Pero había de todo, Encontramos algún vehículo tipo furgoneta mixta ou alguna cousinha así.
4: O que víamos nas películas americanas, o que vostedes chaman lanzadas, parece que o que vimos en algunha película moi famosa americana, Alaska in Gris, por exemplo, parece que sí que está chegando aquí. É unha moda que moitas modas americanas nos gustan, pero esta que menos nos gusta de todas, non?
5: Bueno, sí, ao final non deixa de ser eso, dous vehículos competindo entre eles, unha persoa que dá esa saída ou esa lanzada. Hai que salientar sobre todo isto a cantidade inmensa de público que está ao redor desa lanzada e que cualquier mal xesto, cualquier problema técnico, cualquier problema mecánico dun deses vehículos e que subir ou sobrevir a carón do público pode provocar unha tragedia, está claro.
4: Capitán, non sei se a pregunta que llevo fer vai máis alá da súa investigación da que realizaron a toda agora aí en CEA. Este tipo de actos é porque lle gusta a velocidade ou hai un tipo económico ou hai unha parte económica detrás que igual descoñecemos ou vostedes descoñecen?
5: Bueno, sí, nos descoñecemos totalmente eso. Se tivésemos que apostar algo, apostaríamos máis pola parte lúdica, a parte da xuventude, e non por un tema, non creemos que non hai detrás ningún tema económico.
4: Normalmente este tipo de actores buscan polígonos industriais. Polígonos industriais onde non hai moita actividade, imagino, porque se decía, por exemplo, os que pasamos por ali vemos que apenas hai dúas ou tres empresas radicadas neste momento, non?
5: Sí, claro, hai que darse conta que se buscamos un polígono, unha zoa que teña vivendas preto, que teña sitios onde haya xa veciños aos que poder molestar, moito máis fácil, non? Que esos veciños den a voz de alarma e que as forzas e corpos de seguridade pues, acudan antes, sí, se soe buscar pues, eso, sitios máis apartados ou sitios onde, bueno, se molesta menos os veciños, pero bueno, que ao fin e ao cabo, volvo a dicir o mismo, son conductas de risco desenroladas nun espacio aberto, nunha vía pública, e que o risco, valga a redundancia, que se pode cometer con este tipo de acción é brutal.
4: Veixo que na nota de prensa que enviou sempre, boa parte,

0: Parte desta nota de prensa está dedicada á prevención, precisamente o que vostede acaba de comentar. Prevención, prevención, evidentemente, e isto que é unha actividade de risco moi elevada, máis alá do que moitos deles xóvenes pensen, non?
1: Sí, claro, a nosa base principal é a prevención, ou sea, se non ocurren estas conductas, non estamos abocados a actuación. E de feito, estas conductas pois suceden ou detectanse un pouco nesa prevención. Nos todas as semanas monitorizamos redes sociais, monitorizamos páxinas web, buscando, claro, se encontramos ao final tirar do fío e acabas en circunstancias como esta.
0: Kiko Cris, por certo, escoita vos o capitán Javier Barja, decío das redes sociais, porque sí, claro, hai que buscar todo a través das redes sociais, e este precisamente, dentro do pasado mes de abril, foi buceando e mergullándose nas redes sociais, onde descubriron que había estas quedadas, non?
1: Sí, efectivamente, nos, como digo, na monitorización que facemos de prensa diaria e de redes sociais e de páxinas web, pois, bueno, cando nos salta algún asunto relacionado ca seguridade vial, que, bueno, podemos denotar algunhas infraccións administrativas ou infraccións penais, pois, bueno, só ese investigar, moitas veces queda en nada, moitas veces é imposible de chegar aos verdadeiros autores, porque non hai maneira de determinar o lugar, o vehículo, os conductores, pero bueno, cuando sí que tenemos algo de tirar, llegamos hasta el final, como es el caso.
2: Importante capitán, recordar que cualquier cosa que escribimos, pensamos que no, las redes sociales, ninguém no ve, no está controlado, podemos poner lo que queiramos, y esto sirve para esto y para otras cosas. Pensamos que son un pozo de, pues en este caso de concentracións para organizarse en actos delictivos, en outras ocasións para insultar, para atacar, infamiar ou soltar trolas. Hai que pensar que as redes sociais tamén están controladas e tamén a Garda Civil está inspeccionando moitas veces o que se fai aí dentro.
1: Sí, por supuesto, vivimos nunha era digital xa, ¿no? O que penso contrario está equivocado. Nos como corpos e forzas de seguridade estamos, bueno, predestinados a ir cos tempos, e se os tempos son digitais, pois habrá que traballar no digital.
0: Capitán, vostedes e nós, os xornalistas, compartimos unha circunstancia que agora comentábamos algo a micrófono pechado que nos soe pasar. Parece que estamos preparados para todo, vostedes para ver accidentes de tráfico moi tráxicos, nós tamén, pero de verdade hai días que igual chegan para casa un pouco emocionados, e digo, porque levamos en Ourense un par de accidentes bastante tráxicos, no que vai de ano, canto menos chamativos. Digo tráxicos porque, claro, son situacións con vítimas mortais. Non sei se tamén hai que deixar a veces o taxi de capitán e dicir, caramba, o que acabo de ver hoxe, que doloroso é.
1: Sí, bueno, a ver, temos que partir. Ourense non é unha provincia onde tradicionalmente sí. Non é unha provincia conflictiva, non, en termos de seguridade vial. Bueno, levamos 5 fallecidos, no que vai de ano. Normalmente acabamos con 8, con 10, con 12, non? O normal desta provincia. A ver, eu que normalmente visito as familias de todos os falecidos, claro, para min ter un falecido é unha auténtica desgracia, porque é unha familia que teño que visitar, e ao final, bueno, sí que te involucras con esa familia, sí que te involucras moitas veces, pero bueno, sí levamos, sí, é verdad, que dos 5, 3 sucederon neste mes de maio, 2 moi cercanos, bueno, sí, temos rapaces xoves, temos, bueno, un pouquiño de a ver se mellora as circunstancias.
0: Prevención, prevención, sí. Prevención e prevención, no que insistimos, digo tamén con respecto aos accidentes de tráfico. Moitísimas gracias.
2: Quedamos
0: por atendernos. Sí, que por favor, que o que resta de maio, non restan 2 días apenas, pero eso, moita prevención, moita precaución.
1: Moi ben, pois moitísimas gracias a vos.
0: Moi amable, graciñas.
2: Un saúdo. Oxe, venres. Na fábrica de chocolate, en Vigo, Capital Boscov.

0: Radio Galega. Onde estás ti?
1: A esta hora da mañá, atención ás oportunidades de hoxe.
2: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
4: Kiwi Sangol Cespri, quilo, 4,89 €. Costela de porco fresca prancha, quilo, 4,85 €. Leite pascual enteiro semidesnatado ou desnatado, botella litro e medio, 1,50 €. El agostino grande, cru ou cocido, quilo, 8,75 €.
3: Gadis, en confianza.
5: Galicia por diante, na Radio Galega.
6: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella. O que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe. Mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
7: Beneficios fiscais na declaración da renda.
8: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 € no IRPF, máis 250 € por cada fillo adicional.
7: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
8: Máis información en atriga.gal.
7: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
9: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
10: Os últimos puntos do carnet, 3 barras da wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB. Esta liga, non pérdalo, miudiño, non pérdalo máis grande, non pérdalo que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal.
5: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante. O mundo raro, de Pedro Feijó, no Galicia por diante.

0: Pedro Feijó, ¿cómo estás?
1: Mejor que en brazos, Kiko Novoa.
0: Mejor que no, pensé que es decir.
1: ¿Cómo estás vos?
0: Que tenemos una posibilidad de... Estás hoxe na redacción da Radio Galega en Santiago. Que che fixo sair dese paraíso chamado Sober?
1: Veño a ver si cobra subvención.
0: Moi ben.
1: Creo que...
2: Boa razón para sair de Sober.
1: Era por iso, me parece, non? Creo que o último...
0: Ah, pero vale a cobrar aquí. Aquí nas subvencións non hai,
1: No, a mí dixéronme que por traballar aquí no Galicia por diante a mí me pagaban unha subvención.
0: No, cobrámonos unha paguinha de servizos sociais por tervos e tal, pero moi pouco. Non nos dan nin para ir a Belfast.
2: Claro, non, nada.
0: Nada, non, unha cousa mínima.
1: Na liña directa, a ver, tamén temos
0: liña directa, sí, onde tamén vamos traballar. Vamos pedir un currículum aí. No, que o libro xa está camiñado, non?
1: Sí, pero non nos digas moi alto,
0: no, vale,
1: porque eu teño que seguir facendo que traballo ali en Sober, sabedes? Entón, ainda queda moito por facer.
0: Pero seguen enviando correccións ou xa non?
1: Ainda seguen enviando correccións, de verdad, mira que non...
0: Que manía, que pesada é a xente tamén.
1: Sí,
0: a ver, se si está mal é porque xa o fixe mal desde o principio, non me rompan a cabeza, claro.
1: Non é que está mal, é que eu quería facelo así, diferente, non é mal, é diferente de...
0: Xa lle temos título...
1: Temos ya título, lo que pasa es que no sé si os puedo decir. ¿Puedes decir
2: estas
1: cosas? Hombre, a mí me encantaría deciros que se va a titular A Boa Morte, pero creo que no lo puedo decir.
0: ¿A Boa Morte?
1: Sí, pero me parece que no puedo
2: contar. No puedes decir, bueno, pero no
1: digas. Podemos hablar de A Boa Morte todavía.
0: Entonces, A Boa Morte puede ser o es una posibilidad de...
1: Es una posibilidad de que se...
0: Grande, porque no se eche de por descubrir otra vez.
2: Es una posibilidad de que se eche un título definitivo que no podéis decir, porque, claro, pero no lo digas.
1: Claro, a ver, no me lo voy a decir, porque claro, entendé de que estas cosas no se pueden contar ainda.
0: A Boa Morte son tres... No es A Boa Morte. Non é
1: a Boa Morte estaría...
0: Eso estaba guay, ¿eh?
2: A Boa Morte.
0: Sí, una señora de Sober que se dedica...
1: Una señora muy positiva. De...
0: Bueno, vai morrer moita xente tamén. Isto que podemos adiantar no novo libro de Pedro Feijó, que se irá...
1: En outubro. Eso sí que seguro.
0: Ah, pasado mañá, xa nada.
1: Para outubro. Verdad? Hai que poñerse aí a correr.
0: Nada, teste que poñer. Bueno, que che parece? Que antes de presentar libros e pechar o libro xa en concreto e editorial, podemos poñer a parir, que sei, xente que non nos escoita poder ser... Inda que sexa famosa, pero que non escoite ou non sexa potencialmente ointe da Radio Galega.
1: Bueno, nunca se sabe onde chegamos. É que, Cris, esta semana pillei un rebote.
2: Que iso?
1: Que dixe, mira, como estou traballando moitísimo no libro, todo que sexa procrastinación, venme, bueno, ou deixar de facer cousas...
2: Coñezo, sí.
1: Calquera excusa me vale. E outro día, facendo zapping, vin que puñan ET, ET o extraterrestre. Y dicen...
0: Estrella mundial.
1: Absolutamente. En algún momento terei que velo.
2: Non a viras nunca.
1: Non a vira nunca.
2: Eu creo que foi a primeira peli que fun velo cine, fíxate. Ou esa o Superman, non me acordo. Pero foi das primeiras, fun de pequeniña.
1: A primeira peli que fun ver o cine foi Superman. E creo que foi no ano 78.
2: Non, pero sería unha posterior.
0: Pero como? Claro, como? Debe ser a única persona que non vive.
2: Sería Superman 3.
1: Aí está. Dixen, home...
0: Imposible.
1: Tempo tine...
0: E máis, eu creo que ata xeracións... que non estaban ou que non naceran cando se estreou, viron ET.
1: Pois eu non vira ET. E esta semana dixen o que sexa con tal de poñer.
2: Vou ver ET.
1: Exacto.
0: Malo será.
1: Vin ET.
2: Eu casi xa podo recordar escenas soltas. Eu creo que o mellor hoxe vexo ET e xa non é o mesmo.
0: No, creo que envellece un poquinho regular.
1: Aí
0: ¿no?
1: quería chegar. ET, unha das obras mestras...
0: Claro, como foi a tua experiencia? No, ver, no sé,
2: eu creo que vela hoxe igual perde.
1: Facal, prepáranos aí os pitidos de censura, porque vou dicir o que me pareceu ET. Pareceme un...
0: Non te gustou?
1: Nada.
0: ¿Por
1: de verdad que eu estaba ali. Había momentos que daba para atrás, a ver... Pero este bicho realmente, ¿cómo puedo? Horroroso.
0: Pero sí, muy bonito. La bicicleta boando. Es una cosa prodigiosa.
1: La bicicleta boando.
0: ¿No te gustó?
1: Hombre, por favor.
0: Vestido de
2: Barrymore, tan pequeñiña.
1: Tan pequeñiña y tan sobria.
2: Sí, pobre.
0: Es verdad. No lleve tiempo ainda.
1: Que no me vea, que no me encaixa. Luego... Estiven buscando a cousa esta dos rapaces que se desmayaban o sair do cine. Lembrades aquelo de cando se estrenou en América, incluso se chegara a facer un estudio, porque resulta que había un montón de rapaces que o sair do cine se desmayaban pola tensión, pola emoción.
0: Están abrumados por tanta emoción.
1: Era unha especie de síndrome de Stendhal marciano. Pois eu estaba vendo e te decía, menuda...
0: Pois eu tiña tacromos.
1: cromos de té.
0: A ver.
1: Para cromo e té, que é un bicho horroroso.
0: Non che gustou
2: e té. É feo, é cutriño o boneco, sí.
1: Por favor. Total, que dixen, pero si este é un dos grandes clásicos.
2: É o dedo
1: de... O dedo.
0: O corazón, que se ve...

0: non, non, isto por favor, como me vas falar mal desta película? E claro, como no mundo raro estamos aquí para facer amigos, dixen, vou facer un repaso, a ver cantas máis grandes obras do séptimo arte temos por aí que en realidade pode ser que estean un poquichiño sobrevaloradas. E entón, fixen un repaso e hoxe traio vos así como outra lista de cinco principais.
1: Hoxe vais facer amigos, entón, claro, como sempre.
0: Vamos, como sempre. Que tal os servizos jurídicos? Se aburren?
2: Non, está aburrido, están esperando.
0: Están esperando
2: mesmo.
0: Cada vez.
1: Xa hai un departamento especializado en ti.
0: Sí, sí, verdad?
2: Sí, sí.
0: Pois a tope. Hoxe eu traio vos esta proposta de cine e a ver que vos parece a vos, que me decides.
2: Veña, y ataca. E
0: si sobrevivimos, pode que para a semana que ven veña con novelas. Pode que incluso...
2: O de Galicia, do sistema do sistemiña, que di por aí.
1: Pode que veñas, vale. Pode que veñas.
2: Sí, sí, sí.
0: Pode que veñas.
2: Hai que darlle ambiente un pouco ás redes sociais, que hai tempo que están aí medio aburridas. Por a ver, películas.
0: A ver, por exemplo, o clásico por antonomasia. A mellor película da historia, según, como era isto, o American Film Institute. Uh-huh. Que curiosamente non é la salchicha peleona.
2: Pero podía ser.
0: Debería ser. Cris, que me dís de Cidadán Kane?
1: Non a podo ver. Mira, traes aquí como mal, non? O sea, que non che gusta.
0: Ah, non.
1: Non a soporto. Non a compro.
2: A ver, a mí non está, pero está moi sobrevalorada esa
1: película. A mí parece moi, claro.
2: A ver, ten un algo, pero...
0: Ten un que... Ten un Kane. Ten un Kane.
2: Sí.
0: Por favor, de verdad...
1: A mí é que non entendo nada, non entendo.
0: No vos preocupéis, pues sabéis que esto es una sección cultural, por supuesto. Imos facer un traxe, pero desde parámetros literarios. O guión non hai por onde collelo. Oxe, a ver, lembrades cando falábamos daquela historia dos McGuffins e todo eso, o de seguir que era Rosebud e todo eso? No seu momento foi moi original porque contaba a historia do final para adiante, investigando a ver que era aquel Rosebud.
1: Aquelo que obsesionaba o señor.
0: Quen é un petardo? É un petardo. Este tipo non hai que o aguante, é un malo malísimo. Vale que estaba inspirado nunha persoa real, lembrades a historia de Randall Hearst, pero é que é malísimo todo o tempo.
2: Rosebud, non hai a palabra.
0: Sí, que está buscando
2: un capullo.
0: Rosebud. Nada, non. Non o compramos, a que non?
1: No, a mí non me gustou.
2: Vale, pois quitamos Cidadán Kane. A ver, outro clásico. Bueno, que non che gustou. Pero estes xa as viras, non? Estive che repasando as estes días, non?
0: Non, cala, como...
1: Repasaches.
0: Hombre, por suposto, pero que pensades, hombre? Que a novela se vai entregar sola, hombre, por favor.
2: Máis pinículas.
0: Veña, dous clásicos polo prezo dun, que ademais, xa para barrer o clásico se di golpe. Cris, foise comento?
1: Ai, eu estou a favor, de foise comento, son moi fan. Aí non me toques.
0: Ai,
1: encántame, foise comento. E fíxate que agora últimamente pois tamén é politicamente incorrecta. Moito.
2: Ah, señorita Calata.
1: Claro.
2: Non se pode.
1: Pero
2: eso está todo quitado, fuera.
1: Podo vela milleiros de veces, Gústame.
0: Milleiros de veces.
1: Sei na toda de memoria. Pero o sea, entonces, non os diálogos, pero sei todo o que pasa, todas as escenas.
0: Pero tens moito máis tempo libre que a mí.
1: Non, entón, porque ademais é unha peli que, aínda que collas empezada, pois a min engánchame, sigo vendo.
0: Sí, aínda que collas empezada, podes ter dúas horas por diante.
1: Claro, claro.
2: Que malo será que non pase algo,
1: sí,
2: non?
1: Sí, sí, é como ver un maratón dunha serie. A min gústame.
2: Pois se comento.
0: Pois, home, hoxe, todos esos momentiños así un poquichichiño racistas iban a ser difíciles.
1: Claro, claro, sí, sí, sí.
2: Bueno, porque, a ver, también bueno, una sociedad de racistas.
1: Claro, estamos...
2: Flower Power.
1: Esto de pecar de presentismo que se di hoy en día, claro, no podemos ver las cosas de antes cos valores que afortunadamente estamos tendo hoy en día. Hay que comprenderlo en un momento en el que se producía, ¿no? Uh-huh. Creo.
0: Compro che argumento. Pero entonces, yo poño otro enriba de la mesa. Otro título. Casa Blanca.
1: Tamén son fan. Sinto, tamén son fan de Casa Blanca.
2: A mí aí, que ata que se disipa a néboa, non... Buf, parece un pouco, pero bueno, pero non me disgusta.
1: A mí gusta tamén esa película. É o momento da Marsellesa.
2: Ti dis que non, que...
0: É que eu agora vou co argumento literario. Vos dades conta de que Casa Blanca non ten nin pés nin cabeza? Que eso non hai por onde coñer.
1: A ver, ao final é unha excusa para unha historia aí de amor, non? A excusa do contexto da guerra.
2: Sí, pero se che preguntan de que vai...
0: Pois,
1: de que vai? Vai, ela está co seu home buscando un salvoconduto ali en Casa Blanca e atópase cun antigo amor, Rick, que agora ten o bar de moda en Casa Blanca.

0: Blanca, ¿no?
1: Que xa é casualidad.
0: Que xa é casualidad, en todo o mundo, sí, sí, sí.
1: De todos os de bares do mundo,
0: ti veches que entrar neste.
2: Está cheo de frases, non? De frases aí de momentos canónicos do cine, pero non ten pen nin cabeza, tampouco...
1: Por favor, claro. De feito, lembrada que la famosa historia de que Ingrid Bergman a veces tiña que preguntar yo director...
0: E isto de que vais...
1: Pero eu de quen estou enamorada? Eu vou sí, con este, con
0: ela, eu creo que está
2: o planning aí facendo...
0: E logo curioso de que Rick, namorado dela, que como era Ilsa, non?
1: Ilsa, sí.
0: Pois acabe axudando o seu home a ela... Claro, bueno, acaba axudando para que estean xuntos.
1: De verdade, un pedazo de que, amor, sí, de unha cousa así, pero subirás ese avión. E se non subes, non te arrepentirás hoxe, e un mañá tampouco, pero...
0: Sempre nos quedará París.
1: Pois non sei onde, porque
0: buena
1: están
0: memoria.
1: Aí os dous... De... Venga, hombre, por favor.
2: Tampouco, ala.
1: A facer puñetas.
2: Traca, tra.
1: Nada, nona compramos. Agora... Imos avanzar un poquinho máis no tempo. Outro clásico que ademais a xente sempre digo, icónica tal.
0: Película.
1: Scarface, O prezo do poder.
0: Eu esta non a soporto, pero
2: esta gustalle,
0: o meu home gustalle moitísimo. Scarface encántalle. No, sí. Pero eu non, eu empecé a vela algunha vez e non me...
1: Hombre, por favor, a famosa historia de Tony Montana.
2: Sí, por eso, é que destas películas que non sei se vin ou non vin, entón digo, tes que vela, pero digo, pero se xa vin, que cantidad de películas que hai volver vela,
0: sí.
2: Entón non a vexo, e posiblemente non a vin, ¿eh?
1: Pues...
0: Pero ti crees que estas
2: non, métela de mafia, nas
0: sobrevaloradas.
1: Sí. Sí. Sí, e o peor é que saibas que eu son moi fan de Casablanca e de Scarface. O que pasa é que estes días estaba repasando e dicía, a ver, esta historia, chico, é un dos papéis máis icónicos de Al Pacino. Uh-huh. Ten ese final antolóxico de saudade a miña amiguinha, o tío abrindo a porta e disparándolle. Realmente, alguén se pode creer ese final? Uh-huh. Ou ese final, ou a maneira de bailar de Michelle Pfeiffer. Recordades...
2: Non a vin, entón xa seguro que non a vin. Teño que vela...
1: É
2: Al Pacino ou Robert De Niro?
1: Al Pacino.
2: Vale.
1: Pero ademais, oye, que Al Pacino cando fai Scarface xa fixera as dúas partes primeiras de O Padriño. Uh-huh. Mamá, eso sí que...
0: Que igual a xente que lle gusta esta peli é porque lle gusta moito O Padriño,
1: por inercia.
0: Non? Por inercia, non sei.
2: Sí, por eso, por eso digo, non, que destas pelis que están todos no lote de...
1: Bah, non no sei, mirade. Se tedes ocasión, botadelle un ollo...
0: Un paso.
1: Encanta. Sen meternos nos compañeros de cine, tiñamos aquí unha sección maravillosa. Recomendo che,
0: bueno, paso. Pero claro, eu son o pobo. Quero dicir, eu non son crítica de cine, eu só vexo xéneros que me gustan.
1: Claro,
0: xa vexo
1: claro,
0: que me gusta.
1: Que para críticos estou eu
0: claro,
1: tamén, vamos unha cousa tola. Ah, non. Eu non me acabo de creer ese
0: bueno, pero nunha peli non tes por que creerte.
1: No, home, estaría ben. Contasme bueno, unha historia, estaría ben, crela, carai de...
0: Home, non, pero unha peli, pero iso unha peli, non?
1: Sí, claro, pero quero dicir que se xa...
0: A que non che son creíbles as actuacións.
1: Claro,
0: o...
1: claro,
0: vale.
1: Era o que vos dicía. No. Si tedes ocasión, mirade 5 minutos na versión original. E o acento que pon Pacino todo o tempo, a este enfado constante que ten, hai un momento que dís, a ver, chico, relájate un pouco, que tampouco é para tanto a cousa, pero...
2: Está sobreactuado, podemos decir igual, non?
1: De verdad, vou ter o cuajo de decir aquí nos micrófonos
2: sí,
1: da Radio Galega que Al Pacino sobreactúa. Pois adiante, a correr. Nada, esta non a compramos.
2: Vale. Bueno, pois quedan uns minutos aínda para seguir afundindo a industria clásica do cine.
1: Pois que ben traído, Kiko Novoa, falando de afundir...
2: É o subconsciente.
1: Imos facer amigos, Cris. Que pasa con Titanic?
0: Non son moi fan eu de Titanic.
1: Bueno,
0: no.
1: Menos mal.
0: Ainda que fun ver o cine cando estreaban, que ata acordo que só había no cine butacas na primeira ringleira, creo que foi a única
2: que non se picase.
0: Na primeira ringleira, así mirando para arriba, porque había tal obsesión por ver Titanic que querías vela canto antes.
1: Eu creo que sí, acórdame, de feito eu tamén había no cine nuns multicines que había, era claro, era a época na que estábamos na facultade, que había uns multicines que había aquí en Santiago preto do Parlamento.
0: Os Compostela, aí fun eu.
1: Vale,
0: aí
1: pois aí, e tamén
0: sí.
1: Unha sala que vamos, que había 10 veces neste estudio no que estamos, tamén na primeira fila.
0: Igual estábamos ao lado.
1: Pois pode ser, madre mía. Había unhas colas tremendas,
0: sí,
1: tiñas que
0: sí,
1: reservar.
0: Sí. Claro,

0: Entón o que pillaba, se pillara diante de todo, e dixen, bueno, pois aí diante de todo, senón non a dou visto.
1: Pois, tal cual. Sí. Ademais, creo que tiña unha pantalla que debía ser tan grande como esta que temos detrás. Na primeira fila, un pouco máis afundimos tamén. Pois, non o compro. Eu Titanic non a compro. Titanic, en realidade, a ver, esa historia xa se contou un montón de veces.
0: É un pouco telefilme para min, Titanic.
2: Eu a primeira vez que a vin gustoume porque non sabía como acababa, pero o resto de veces,
0: unha vez que sabes como acaba,
2: xa non quita totalmente a graza. A ver, está non destripemos nada porque igual hai xente que está ilusionada.
0: Estaba ben feita sobre todo para a época, non? Que o que che vendían, boan sus efectos especiais, un tal.
2: E bueno, e está ben así, non de.
0: E logo,
2: ostra.
1: Que non, hombre,
2: está moi
1: no.
2: Ben feita.
0: Feita, claro.
1: Vale, está moi ben feita, de acordo. Pero a correr coa causa de estar ben feita e os efectos.
0: A bella co colar.
1: Home, por Dios, isto non o compramos. Non.
2: Xa morreu, eh? A
0: bella morreu. Bueno, xa lle iba chegando.
2: A tanta que se baseaba, tamén distí. Mira. Bueno, pues nada, Pedro Feijóo, que xa temos aí un bo non para facer amigos.
1: Sí, señor.
2: Prometido literatura galega para a próxima semana. Di que sí, que así polo menos enganchamos a.
1: Por suposto.
2: Vale, queda promesa.
3: Galicia por diante, con Kiko Novoa, cada mañá de luns a venres na Radio Galega e a galegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
4: Volve o Festival Oullea. O 6 de xuño en Espourense, Loquillo de Rapanse, Kitty de Asian Luis. Música, territorio e gastronomía de cociña ourense. Entradas en ataquilla.com. Co apoio da Xunta de Galicia a través de concertos do Xacobeo, da Deputación de Ourense e do Concello do Carballiño.
3: Galicia por diante, con Kiko Novoa.
2: Imos ver en que punto do camiño de Santiago está Emma Alonso con dous influencers que chegaron dende Estados Unidos grazas á nova conexión de Galicia vía aérea con Nova York. Onde estás, Emma Alonso?
5: Que tal, moi boas, pois se as paisaxes tranquilas e a beleza efémera da hora dourada definen as fotografías de Eric Rubens, está no lugar axeitado aquí no Cebreiro para participar nesta viaxe de promoción invitado por Turismo de Galicia para divulgar o camiño de Santiago no mercado estadounidense. Que coñecementos previos tiña da ruta Xacobea?
6: Coming from California, people love the outdoor life and love hiking and experiencing nature, so I knew that this route and hiking the Camino was a route that took you through some beautiful and historic mountains and scenery, so I'm a photographer and love experiencing nature, so I was really looking forward to getting out here and putting my own spin on the photography.
5: Veño de California, onde nos encanta a vida ao aire libre, facen senderismo, desfrutar da natureza, así que sabía que esta ruta do camiño era un percorrido que levaba por lugares preciosos e históricos. Estamos no que é onde empeza en Galicia a ruta francesa do camiño de Santiago, aquí no Cebreiro. Cal é a primeira impresión?
6: Driving in, it was incredible. There was a bunch of fog, low-hanging fog in the valley, and then we came above it, and it was beautiful blue skies and sunny days. So I was amazed by how mountainous this region is and the beauty of the landscapes and how green it is too.
5: Di que foi incrible, non? Pasar pola espesa néboa na zona máis baixa, pero o subir hacia a zona de montaña, ver o ceo azul, precioso, un día solleiro, así que quedou impresionado pois por esta zona montañosa, pola beleza das paisaxes, polo verde que está todo tamén.
7: Your photos are amazing. Puideches xa sacar algunha instantánea desta paisaxe porque caracterizanse as túas fotos polos lugares tranquilos e tamén polos amenceres e anoitecer, cando, digamos, a hora cálida, como se denomina, non?
6: I mean, as we were driving up, I saw how mountainous the region was. So anytime there's this kind of dramatic landscapes, there's incredible opportunities around sunrise and sunset with the light coming through the canyons and the low-hanging fog. So I was very eager to get out of the car and start capturing photos.
5: Que foi incrible, non? Pasar pola espesa néboa na zona máis baixa, pero o subir hacia a zona de montaña, ver o ceo azul, precioso, un día solleiro, así que quedou impresionado pois por esta zona montañosa, pola beleza das paisaxes, polo verde que está todo tamén.
7: No formades parte do primeiro voo dende Nova York. ¿Qué tal la experiencia?
6: Oh, it was incredible. We're so thankful for Turismo de Galicia for hosting us on this experience, and it's just another example of United Airlines.

0: en Mediodía.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: A Consellería de Educación asinou esta mañá cos sindicatos a reducción da carga lectiva para docentes de secundaria e actualización dos catálogos de profesionais en infantil e primaria. O acordo non foi rubricado pola central mayoritaria, pola CIGA, que o considera un desprezo pro profesorado. Silvia López.
2: Sí, a partir do 1 de setembro, o profesorado da ESO, BAC, FP e Réxime Especial recuperará as 18 horas lectivas a semana, 23 de permanencia no centro. Por outro lado, no ámbito de infantil e primaria conseguiu modificarse o catálogo de profesionais, que non sufría cambios dende o 2007. Desta forma, preténdese reforzar a presenza de profesionais de pedagogía terapéutica e audición e linguaxe na liña de atención á diversidade. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, explicou que se ampliará o cadro de persoal con 200 especialistas de apoio na ESO, 100 este vindeiro curso e outros 100 o seguinte. En niveis inferiores, o que se fará será consolidar 150 prazas que ata agora tiñan carácter profesional. Román Rodríguez.
3: Dun traballo conxunto que levamos facendo dende o ano 2023. Firmes e reais, e que importa, é o obxectivo común que temos, que é lograr accións e procesos que vayan orientados a mellorar pois, o proceso educativo en xeral e tamén en particular pois, as condicións laborales dos docentes.
2: Valoraba así Román Rodríguez o esforzo dos 4 sindicatos que asinaron o acordo Comisións Obreiras, CESIF, AMPE e UGT. Falan Borja Campos de Comisións Obreiras e Rosa Silva de CESIF.
4: Foron moitas mesas, moitas reunións, moitas ganas en algún momento tanto polas dúas partes de levantarnos da mesa e decidimos manternos sentados. Podían estar máis organizacións sindicais.
5: Estamos contentos tamén de que se modifiquen, que se empecen a modificar os catálogos de primaria, porque levaban desde o 2007 uns catálogos que estaban un pouco obsoletos, tendo en conta as necesidades que hai hoxendía nos centros educativos. Todos estamos de acordo que vamos a seguir loitando.
2: A central mayoritaria, a CIGA, manténse a marxa, igual que a Ostega. Consideran este acordo un desprezo ao profesorado e unha farsa. Din que non se pode falar de atención á diversidade cando se siga adiando a reducción das ratios.
0: En a provincia da Coruña, xornada de folga no sector do comercio da alimentación, en plena negociación do convenio colectivo, reclaman mellores salarios, menos sobrecarga de traballo e a fin da precariedade laboral. A esta hora, maniféstanse na Coruña. Cristina Lombao.
6: Moi bo día, están concentrados os traballadores do comercio de alimentación da provincia da Coruña na praza de Santo Agostinho. Reclaman a negociación do seu convenio colectivo, un convenio que mellore condicións laborais e salariais dun sector esencial. Queren que a patronal asuma propostas orientadas a recuperar

0: recuperar o poder adquisitivo, avanzar na conciliación e aliviar a carga de traballo. Comisión Sobreiras, UGT, CIGA e Urso advirten que de continuar o bloqueo podería endurecerse o calendario de protestas nas vindeiras semanas.
1: A inflación repite maio no 3,2% pola contención do prezo de enerxía e dos alimentos, son Iglesias.
2: Segundo os datos que adianta o Instituto Nacional de Estatística, en maio subiron os prezos do transporte, o ocio, deporte e cultura. Un incremento que se viu compensado co abaratamento do vestido e do calzado, que reduciron prezos con respecto ao ano pasado polas mesmas datas. En canto aos alimentos e bebidas non alcohólicas, permaneceron estables. A inflación repite así no 3,2% nun contexto de elevada volatilidade dos prezos enerxéticos pola guerra de Irán, e coas medidas fiscais do goberno aínda en vigor. A que si sobe unha décima ata 2,9% é a inflación subxacente que exclúe os prezos máis volátiles dos alimentos non elaborados e a enerxía.
1: A policía investiga un profesor dun colexio dos Arredores de Santiago por presunta agresión sexual. O docente xa foi enviado a prisión provisional tras declarar nos xulgados.
2: O profesor que foi despedido do centro educativo foi denunciado por alumnas de primaria, todas menores de idade, por presunta agresión sexual. Foi arrestado e, tras prestar declaración ante o xuiz, foi enviado á cadea de maneira provisional. A Policía Nacional faise cargo do caso, requisoulle ao arrestado dispositivos informáticos que van ser analizados na procura de material gráfico ou probas que apoyen o relato das menores afectadas.
1: A información non se detén aquí na Radio Galega. A ver, eu creo que hai cousas que temos que preparar antes de empezar a pola extra.
3: Espera, acabo de pasar unha cousa. Aí fora, pois unha cousa, podo pola contar?
1: Si é grave, si.
3: Si contas todo, ostras, no, é que espectacular. Chamaron agora por teléfono aí a producción, a Nieves.
1: Que xa a última vez que... perdón.
3: Escoite. Chamaron a producción, catro rapaces que están preparando as probas de acceso á universidade. A Pau. E pediron unha canción de Pili Pampín. Eso acaba de pasar aquí na Radio
1: normal,
3: Galega. Chamaron
1: gente...
3: para que a Radio Galega poña a canción de Pili Pampín para estudar a prova
1: de acceso. Pois poñemos a canción de Pili Pampín, pero que eran catro rapaces...
4: Non preferirán a da bola
1: extra. Estaban drogados, perdidos, claro.
3: Que era de Pili Pampín a última? Será para bailar o TikTok.
5: Si queren, se poden volver chamar e metémolos dentro aquí.
4: Pois tamén é certo.
5: E que nos expliquen como están estudando a Pau e como están facendo e todo.
3: Ostras, empezo cun piano, eu isto non sabía.
1: E logo.
3: É que eu sempre escoite os
1: Pili Pampín, aí está.
4: Bico Pili.
3: Tanto seguro que isto é Pili Pampín.
1: Sí. E o piano seu tamén.
6: Quero vivir,
1: agora sí.
6: A min me gusta.
3: Dedicado a todos os que estás estudando a Pau.
1: Que bonito. Aí es verben.
6: Quero vivir.
1: Sí, claro. Bueno, eu falo comigo mismo, ¿no? Porque teñes tú así enfermo da cabeza. Qué bonita canción, ¿eh? Pili Pampín.
3: Facete TikTok.
1: Había unha década que non sacaba unha canción, ¿eh? En solitario, Pili Pampín. Me como flipa como fixeron catro rapaces para chamar ao mesmo tempo. E que hoy con organización, que
5: cada un nivel... un número.
1: Ah, vale, pero saben de que van.
3: Isto foi verídico, acaba de pasar. Estábamos aí e pasou.
1: Sí. Qué bonito, ¿eh? Cousiñas xustas de Pili Pampín.
5: Qué bonito que haxa xuventú estudiando. Se parece que chama preciosidade.
3: Sí.
1: Así que os vai ir tamén.
5: Que guste Pili Pampín.
3: E que chamen a Radio Galega.
5: E que
4: pidan Pili Pampín.
3: É precioso, é
4: moi bonito. Muy
1: hola, Nerea, bons días.
7: Hola, que tal?
1: Onde estades estudando?
3: Ai, somos que pedir unha canción.
7: Que?
1: Onde estades estudando?
7: Estamos en pasantía.
1: ¿En pasantía?
3: ¿En pasantía?
1: Y encima estás pagando, muy bien.
5: No conozco ese concello.
7: Bueno, pero estamos con la profesora encantadora.
1: Ah, qué bien.
3: Que vos ponga Radio Galega o poñedo ya vos a ela.
7: Claro, levamos moitos anos con ela.
1: ¿Pero que estás en pasantía coa Radio Galega de fondo?
7: Claro, para ter ambiente.
1: ¡Qué bonito!
3: ¡Qué bonito!
1: ¡Bravo!
3: ¡Sí, señor!
1: ¡Qué maravilla!
3: Sí, señor, qué
1: ¿y
3: bonito.
1: ¿Y qué estabas estudiando ahora mismo, Nerea?
7: Matemáticas, estamos con análisis.
3: Vaya por Dios.
1: O análisis, mira, faña análisis antes, normal,
3: sangre.
1: Porque tenía un nivel
3: claro,
1: de drogas
3: por
1: altos,
3: si están
1: pues ya no fan. ¿Y cómo se llama el resto del alumnado?
3: ¿Cómo se llama?
7: Martín, Laura y Paula.
1: Martín, Laura, Paula, y Nerea. ¿Y a profe?
7: Merche,
3: ten nombre sí. De profesora de matemáticas.
1: Nombre de coche.
3: Sí, es verdad. Uh-huh. ¿Pero vos
7: bueno,
3: de dónde sodes?
7: Un poco de todo, ¿eh?
3: Pero... ¿De dónde sodes, Nerea?
7: Somos de Curtis.
3: ¿De Curtis?
5: Muy boa terra. Sí. Eu vivín aí ao lado, en Vila Santar. Muy ben, esa xente é moi boa.
1: Pero estades en Curtis, estudando.
7: O qué?
1: A pasantía está en Curtis.
7: Están Teixeiro, sí, Teixeiro. Por el mismo concello.
1: Ah, bueno,
4: cabeza, cabeza de concello.
5: Anda, de hecho, manda radio, cabrón, Teixeiro, rápidamente.
4: ¿O cale o concello? ¿Curtis ou Teixeiro? Curtis.
1: No, concello de Curtis, sí.
4: Concello de Curtis, pero Teixeiro. Vale, vale.
3: Bueno,

0: ¿Cuándo tenéis un examen, Nerea?
1: Pues empezamos a pau o dous, son o dous, o tres e o catro.
2: Está ostra, como se
0: como
2: Nerea.
0: Como Belfast. Sí, sí.
3: Vaya
0: por Dios.
4: Por eso sí, teño, no puedo ir.
3: Igual, noticias, igual por eso.
4: Digo también.
2: Expectativas, Nerea.
0: ¿Cómo vai quedar pues, o partido? Bueno, ¿cómo vai quedar?
1: Eu creo que imos ben, pero a ver que tal.
0: ¿Qué queres estudar?
1: Pois pues eu non teño moi claro, pero aquí Paula quere facer criminoloxía.
2: Oh, moi ben, criminoloxía. Fan falta.
1: E Martín, ingeniería.
4: Ah,
1: ingeniería mecánica.
0: Que guai.
2: Moi bonito.
4: E ti non tes claro, entón?
1: Sí, ou relaciones laborales ou unha educación, educación primaria ou infantil.
0: Educación fai falta, xa. Ter educación fai falta.
2: Ningún por gustar a radio?
1: Sí, gustanos a radio a todos.
0: Ah, no podéis.
4: Bueno, un día
0: aquí, aquí hay unha silla libre.
2: Bueno. Pues muy mal, si vos gusta radio, non hai que estudiar. A mirar radio...
4: A ver, para no traballar aquí non se pode estudar, votante. Que máis complicado da Pau, de estudar a Pau? A asignatura máis complicada este ano, calé?
1: Pues non sei, a ver, aquí hai opinións de todo. Laura di matemáticas, Paula Gallego...
0: ¡Gallego!
1: Non sei, a ver, pero, un pouco todo, a verdad.
4: Damos porque gallego, por eso non se ve pa nada iso. Te poñen examen de galego, rapaces, así vai Galicia.
2: Claro. É que tiña que ser na clase de lengua castelán, examen duro e tal. Na clase de galego, comer pulpos, coitar gaitas.
4: Claro, trancañadas.
2: Que vale que apetezca. Ai, cando vengo galego, cando vengo galego.
0: Que vai a Ortiga.
2: Claro.
0: No, Blouro.
4: E ata que hora estades na pasantía, Nerea?
1: Pois bueno, depende do día, pero estamos moito tempo.
0: Oxe, tedes que estar un pouco máis, que estades perdendo aí minutos e páganse igual.
4: Ata que hora estades hoxe?
1: Pois igual hasta unha e media, dúas, por aí.
4: E de xantar, e despois que facedes pola tarde? Botellón.
1: Pois estudiar outra materia.
0: Ostras. Ti pensas que a vida é como antes, e ahora a vida hai que esforzarse na vida.
4: Non se para,
3: Non para, non.
0: Pregunta importante, por que pedides a Pili Pampín?
1: Porque nos gusta moito. De feito, é unha cantante da que falamos sempre aquí, e gustanos moito. Émola por TikTok, que as súas fillas teñen TikTok, e gustanos moito.
0: Non contaba Pili Pampín con que a xuventude vira por TikTok.
4: ¿Ves?
0: No. Viste,
1: hombre, claro,
0: que é un espectáculo.
1: Ahora sobrado que está cerca e tamén aímos ir ver, por supuesto.
2: ¡Olé!
0: ¡Mellor, sí, señor!
4: Y traballade esa coreografía de Cosiñas Xustas, deste tema, sí, que hai
1: claro,
4: unha coreografía aí de Pili Pampín coas fillas, que é fantástica.
1: Sí, sí, sabemos la perfecta xa.
0: Qué guai, qué bonito.
4: Muy bien. Oye. Pues qué riquiña, Nerea. Nerea, non sabes o que nos emociona, que de verdade, que nos chamedes dende aí, que estemos de fondo axudándovos a sacar a Pau, porque vamos ter unha... Sí. Evidentemente, non? Se aproban, lóxicamente, será grazas aos estudos...
0: Hoxe vamos a falar baixo, porque a xente poida escoitar a galega mentres estuda.
2: Claro.
4: Nerea, moita grazas,
1: Gracias a vos.
4: Vide un día pola radio, xa nos contaré de saber como vai a selectividade. Bueno, Pau.
1: Vale, gracias.
4: Diquiño.
0: Veña, chao.
2: Chao,
1: chao.
4: Ves? E ti antes dicindo que hai que traballar como fontaneiro, non?
2: En fontaneiro tamén hai que estudiar.
4: Xa, pero esta, a xente non hai fontaneiros.
0: Claro. Ah, mira, Nereo, a mí, ves, cuidámosle dicir que...
2: Olvideime. É o que me pasa, tío.
4: Igual sabe, Nereo, que é a fontanería.
0: Olvídate. Déixate de pau, fai o FP de, de fontanería.
2: Busca cartos, busca cartos, non traballo.
4: Claro, prefieren traballar que forrarse.
2: Claro. Claro. Sí.
4: Claro. Eso quer dicir que era mellor non dicilo en voz alta porque determinados nichos de mercado, que non se pode, porque igual agora a xente está estudando fontanería e aí podemos forrarnos. Non como aquí, que non saímos de pobres.
2: Eu non entendi.
4: Grazas, moi vos.
2: A verdade.
3: No.
2: O sea, eu estaba mirando para ti super atento, pero é como cando lle falo ao can, que pues me mira moi atento, pero non...
3: Relaciona-o coas galletas mariñeiras.
2: Hai cousas que non se entenden, pero que sí que se entende, o boas que están as galletas mariñeiras da Veiga. Galletas mariñeiras da Veiga, as máis saborosas,
4: sí.
2: As feitas de xeito son artesanal no corazón de Galicia, de chantada para o mundo,
4: sí,
2: o pan que veu do mar. Galletas mariñeiras da Veiga, as que fan.
4: Pois así de paso nos poden ir contando que queren facer os seus rapaces e rapazas tamén o día de mañá. Se están estudando algo para poder formarse en algo máis grande, na universidade, en FP, no que queiran. E, por favor, díganos tamén aqueles sectores onde aínda podemos ter certa marxe para o forramento, para facernos ricos.
0: Forramento, o sea,
4: que non hai, non hai...
3: Claro, aconsellennos tamén, non?
4: Sí.
3: Porque igual aínda están a tempo de aconsellar a esta xentiña a que se poden dedicar.
0: Dios, quedou vos que nin días para ser improvisado.
4: Sí.
0: Perdón.
4: Perdón, no vamos traballando toda a fin de semana... Para
0: en que
4: chamar
0: a Nerea,
4: móvil.
0: Non?
4: Para que chame Nerea, buscando a Nerea por todo o de Belfast está complicado,
0: Non imos xa... Que agora non me dá tempo a facer a maleta, que teño que comprar as bolsitas
4: por
0: estas que solo...
4: Por millón.

0: dúas cremas, non me dá tempo.
1: Por que
0: non?
1: Non, non, vas ter tempo. Vas ter tempo a aburrirte. Non quere dicir que nos descartemos a nosa candidatura. Mantémola, por suposto. Bueno, que poden chamarnos. 981-540-979, 981-540-989, WhatsApp 627-75-1970. O seu fillo, no, quere estudar fontanería. No, xa lles digo que non, que teñen que estudiar dereito. Pois non, onde podemos forrarnos é como teu pai, que traballa como electricista. Esta xente que chamas e tardan como 6 meses en darche vez.
0: Unha cousa. Non ten que ver co tema. Se ganamos o premio, que nos recolle Duarte Galván, O noso premio non,
1: Eu dixenlle que sí.
0: Dábame
1: apuro.
0: O sea, estamos nós aquí.
1: Xa sei, pero dábame apuro.
0: Todo o ano, aguantando a Marcos, pa que ora, ganar un premio co coño Duarte Galván.
1: Bueno, ainda podemos decir que poñe unha careta de Marcos ou algo.
2: Porque os outros mandaron a Xaime Arias, que é un tipo espectacular.
1: E nos enviamos a
2: Duarte,
1: Bueno, pero Duarte Galván ten un nome máis céltico, non?
0: Xa, me alto e guapo e...
1: Duarte Galván.
3: Bueno, pero Duarte que recolle o seu. Xa tampouco está
0: de Rianxo, caime ben, xa de Rianxo.
1: Imposible, que vai gañar, vai gañar imposible. Pero nos que temos algún...
0: Duarte, si recolle o noso premio, que cante a Rianxo.
2: Que recolle a habitación primeiro.
3: Mira, o que non fixemos este ano, porque o ano pasado, Kiko, tiñamos moi estudados os contrincantes.
1: Sí,
3: ainda lembro a Megan McGillis e todos estes.
0: Serán os mesmos.
3: Así. Non miramos os contringantes da bola extra.
2: Lémolos aquí o día
3: aquel. Aquel día, pero non volvemos a mirar máis.
1: Non
3: sabemos que fixeron daquela ata hoxe, porque a verdad, daquela ata hoxe nos fixemos moitas cousas.
2: Pero iso non entra.
3: Ah, non entra.
0: Claro,
2: entra
0: o anterior.
2: Entra o anterior. Por iso non estamos aquí a calzoncito.
1: Xe era penoso o deste ano, imaginade vos o do ano pasado.
0: O ano que ven, eso sí, xa. O do ano que ven xa está preciso.
2: Bueno, nada, gafioso, olvídate. Urbi a torbi.
1: Mil grazas polas galletas. Non me metades en máis sorteos. Din aquí, a xente pedindo que non entre no sorteo.
0: De verdade, que temos unha xente que nada merece.
3: Por favor, que non me toquen máis a casa.
1: Que xa estou farto das galletas.
0: Nos levamos a caixa de galletas unha vez, a que lle toca a xente pa casa. E non se acaban nunca, Son moitas galletas de nuestro señor.
2: Que repartir a medias.
4: Buenos días, equipo David de Pontareas. Bueno, los rapaces son pequeñillos todavía. Van 11 años este año, pero tienen muy claro, de momento, lo que quieren ser. A rapaza, Siana, quiere ser mestra de nenos pequeños.
0: Anda.
4: Y o rapaz, Daniel, quiere ser mestre, pero de educación física. Y es igual que sean rapaces pequeños, adolescentes, él quiere ser mestre de educación física. Despois, nichos importantes, eu penso que xa sabemos todos, non estamos desvelando aquí ningún segredo, cualquier tipo de oficio. Ahora mismo é unha locura topar un albanel, un fontaneiro, un carpinteiro de verdad.
0: Carpinteiro de verdad.
4: Básicamente,
2: carpinteiro. Aí historia de tarde.
0: Aí está o futuro, non? De verdad.
4: Que antes non faltaba xente para traballar en él. Ahora xente quere ordenador e móvil e... Si ser influencers y tiktokers y cosas de esas. Veño, unha aperta moi grande.
2: Unha aperta, grazas. Igualmente, dixo unha cosa interesante. Carpinteiro de verdad.
0: Por que?
2: Eu tiño un amigo carpinteiro con
3: taller. Que non é de verdad?
2: No, él é de verdad. E está moi en contra dos carpinteiros que non son de verdad. Non vou dar o nome.
0: Pero que é a diferencia?
2: Vai haber polémica, ahora te explico. Carpinteiro de verdad é o que fai os muebles. Según o meu amigo carpinteiro, os outros son montadores.
0: ¡Ostras!
1: Oh, como Nacho Vidal.
2: Mellor ainda. Porque montan os muebles que compran por aí feitos, pero non os fan eles. O carpinteiro é o que fai todo. O outro son montadores.
0: Me quedo muerta.
2: Palabras do meu amigo carpinteiro.
1: Iban pasándose de carpinteiros por aí. Cando único que fan é montar. Porque facemos nos con Ikea, fano eles, pero de forma profesional.
0: As tropetas, hecho mueble e todo. Pois a mí xa me parece bastante meritorio.
2: Hai ese problema no sector da carpintería.
0: No sector é o problema.
3: Hai intrusismo, claro.
2: Non hai intrusismo, porque tamén...
3: Outro variável, porque...
1: É como arquitectos e peritos, non é o mesmo.
3: A min dáseme moi ben montar mobles. E non me vou por aí facendo pasar por carpinteira.
2: É que eles a mellor estudiaron carpintería tamén.
3: Ah, bueno, entón...
2: Dáseme os traballo, e entón...
3: Ah, bueno, pero entón son...
2: Os marxes son máis ajustados.
3: Vale, bueno, pois entón eles escolleron esa vía, pero entón son carpinteiros.
1: A mesma diferencia de ese carpintero montador, a mesma diferencia que hai entre arquitectos e peritos, entre Garda Civil e Policía Local, entre Xuí de Paz e Xuí da Audiencia Nacional.
0: É o mesmo,
1: se creen que están no mesmo sector, pero non... Non, é outra cousa.
2: Claro, claro.
1: Aí a versión branca e a versión dura.
2: Por exemplo, Mbappé é delantero.
0: Sí, correcto.
2: O dianteiro do Preiña. O dianteiro do Preiña é dianteiro.
0: Correcto.
2: Pero hai unhas diferencias.
0: É mellor o do Preiña, Dios mío.
3: Bueno, pero hai unhas diferenzas. Pero Mbappé non pode dicir que o do Preiña non é dianteiro.
2: A ver, o Preiña va porque está moi arriba.
1: Non pode dicir porque non sabe ni o que é o Preiña.

0: Dicindo, claro. Son futbolista.
1: Marcos que está o que falla encender as ascos do churrasco.
0: Claro, no, eu son futbolista.
1: Claro, a ver, hai moitos
2: fontaneiros.
1: Fontaneiros
0: un 10. Fontaneiros sempre un 10.
2: No damos pillado.
0: Nós temos un problema grande na aldea que se retirou o fontanero que tiñamos e agora.
3: Oh, e agora está desen fontaneiro.
1: E non traballa aínda estando jubilado.
0: No, chamaba a dirección, non toco a nada nunca máis.
2: Ten que ser moi difícil ser fontaneiro.
0: Vouche unha hora todo aí.
3: E agora Jaime non podería darte instruccións por teléfono para que
0: des. Ele non quere saber nada, ese traballo
1: grande. Jubilar é jubilar, punto, se acabou.
2: Mira, antes traballaba nos dibuxos animados e agora fontaneiro. Albi, bons días.
4: Hola, bons días.
2: Darousa.
1: Hola.
4: Darousa.
1: Bos días.
3: Ostra, que bonito.
2: Pero moito traballo de fontanería pola Arousa ou imos abrindo Marcos?
4: Pois ahora estou en Vigo facendo unha obra de 100 viviendas aquí.
3: Dende Arousa a Vigo, xa ves. Claro.
0: 100 viviendas.
4: Como?
0: 100 viviendas e estás ti solo?
4: No, aquí somos fontaneros, somos uns 10 ou 12, somos. É unha obra moi grande.
3: Están todos aí.
0: Claro.
4: Vamos todos aquí. Bueno, deciremos que teño un Ferrari aparcado na beira.
2: Home, claro. Sí.
4: Din que vamos a ser os novos millonarios, pero eu non sei, isto como que fuma tabaco e din, tens que deixar que con esas cartas compradas un Ferrari, pero bueno.
2: Alvin, poñamos un exemplo práctico. Está na Arousa, a min dime, alguén que é un tipo fenómeno, un fontaneiro 10, que che vai deixar iso maravilloso. Teño aí na parte da pileta, no baño, está pingando pola parte de abaixo. Xa leva tempo pingando. Teño un caldeiro abaixo e
3: vou... Bueno, arranxas así.
2: Vou tirando. Cando me pasas pola casa, Alvin?
1: Está dicindo, está en Vigo de Darousa,
2: está na cabeza xa pensando en 2036.
0: Te imagínate que nos ergas che fixeran así. Bueno, cando me podes operar?
2: Fancho, po día seguinte xa tes todo, nos ergas.
4: Sí.
1: Que se poña a cola,
4: Albi. Este mundo está complicado. Eu estou acordo que moita xente diga que os chavales hoxe en día solo pensan ordenadores. A verdade é que non vos imaginades a cantidad de xente de fora que está traballando nas obras aquí en Galicia, en España en general. Porque aquí, se vos digo verdade, o 70% de xente que traballa son xente de fora de España. É dicir, cando se jubile a generación dos que agora están en 60 e os que están en 50 e pico, isto vai ser un desastre. Formación, eu levo desde os 15 anos, teño 48, levo 33 anos aquí a piñón. É dicir, formación, vemos que hai empresas que se te forman hasta incluso te regalan o que hace ferramenta, eu ríeme, porque realmente un oficio hai que mamalo, como decimos todos os días aquí. Estamos en un momento que si podemos cobrar o que queremos, pois sí, evidentemente, claro que sí, pero eu millonario non son, pero traballo como unha auténtica moneda.
3: No, digamos, efectivamente.
4: Eu son automono, como nos chaman, pero traballamos moitísimo. Ás veces é que, é dicir, si un está aí, non hai profesionales, é dicir, non hai xente para traballar. Pero estamos saturados. Onte este incluso foi unha ferretería a comprar materiales, incluso os almacéns que venden xa non reciben pedidos por teléfono, porque están saturadísimos. Isto é unha locura,
2: Ostras.
4: Unha locura. Isto, hai un montonazo de traballo, a verdade que sí,
2: Total, Alvin, que eu xoven... sigo co catobase pingando.
1: É xe mellor cambiar de piso. Cambiar de piso.
2: Porque por iso xa non vos movedes,
3: pues mira, corta a auga.
4: Sí que nos movemos.
2: Sí, isto que se di, xa non sabes porque isto xa non moven un dedo.
4: O que pasa é que moita xente tamén xa tira o titular de YouTube ou mira polo tema de inteligencias artificiales.
3: O sea, xa tira de tutorial de YouTube. Claro, ti aconsellas isto, Alves,
1: que ahora non ainda máis.
3: Cousiña menor, diga, mira, tira de tutorial de YouTube e soluciona
4: o ti. E hai xente moi espabilada que te sondea, porque a mí moita xente chamame, eu teño unha página web, teño anuncios e todo o tema, que realmente hoxe en día casi non nos fai falta, porque nos contratan a empresas, temos traballo que despois facemos polas tardes, e moita xente te sondea, é dicir, te chama, te pregunta, vanche tirando do fío para ver se poden solucionar eles. A xente moi distinta.
3: A ver, se ti non lle podes ir, pois un consello tamén se lle
1: dá. Claro. Vai estar Alvin perdendo
0: tempo.
1: Cóbrallo chamada.
0: 100 euritos polo consello.
3: Ah, bueno, por negocio, poñer unha liña de atención.
2: Pero como? Pero se outro día, grazas ao Sergas, operei a miña boa de apendicite. Que dificultade ten que haber chamar a Alvin e que me conte o que teño que facer coa tu base?
1: Muy bien, pero nada. Alvin cobra 50 euros pola chamada.
0: Alvin, unha pregunta.
1: Nada, representamos chinos, Alvin. Tranquilo.
0: Unha pregunta moi importante. A ducha, sabes a ducha? Que ten un desagüe. É verdad que non se pode quitar ese tornillo para limpiar, que perde o vacío.
3: Nunca.
4: Marcos, douche razón, porque moita xente, sobre todo as amas de casa, que son vídeas forrechillas, que lle mola o tema este de andar aí.
3: No, forrechiña non, chamas o fontaneiro non ven. Eu quitei no Alvin,
2: eu quitei no
3: Alvin. Que fale Alvin.

0: del transporte, y el transporte cada vez está muy... Vamos, que no hay transportistas. Uh-huh. Y llegará un momento en que faltarán, como en la hostelería, pues faltarán transportistas. No hay camarero, no hay cocinero y no habrá repartidores, porque Amazon quiere que te repartan el domingo por la tarde.
1: Sí,
2: claro. Claro, claro.
1: Dios, qué fantasía esto de un de Cádiz hablando con palabras de gallego. Bueno, sí. Qué fantasía más grande, encantóme. No podía pensar en otra cosa.
3: E isto que di do de que certas empresas repartan sábados e domingos que ti non contas, ¿no? E que che di, mire, que estou aquí na porta da súa casa non está. É o domingo e dis, tía, pero piña, hoxe non contaba eu con que viña.
4: Podes marcar que non quero. Claro. Que o sábado e o domingo non era ninguén.
2: Non hai, era ninguén.
1: Creo que non che dá opción.
4: Claro que viña ninguén o sábado e o domingo, que é o día de estar deitado.
1: Non me quero nin levantar para abrir a porta.
2: No, porque ademais eles teñen parte do curso da preparación de Amazon é xustamente esperar a que ti esteas pechando un ollo ás 3:30 despois de ver o telexornal, medio así sobao, tracatrá. E aí, o meu fillo de 10 anos gustaría de ser xornalista de deportes na Radio Galega.
1: Anda.
4: Ostras, qué bueno.
3: Qué bien, pues qué específico.
1: Pues
3: muy bien.
4: Tráenos a radio cuando quieras.
1: Sí. Abrimos las puertas.
4: Adopta a Juan Galán, que le van a irnos para casa sin problema.
2: Sí, sí. En fin, tengo un par de suizos pendientes ainda. Gusta ya desde muy pequeño fútbol. Xogar y ver partidos. Dalle igual que en xogue. Como me di él, mami, fútbol. Moitas veces estamos vendo algún partido en campo e el vai nos retransmitindo. Os que nos rodean, falles graza, e a min máis. É un amor. Boa fin de equipazo.
3: Pues verdad, que bonito. Ser digno de ver. Cando haxa vacacións, tens que traer un día aquí para que nos faga demostración.
1: Son vacacións que falta a escola. Que perde
4: un día de clase.
1: Onde se aprende a oficio.
4: Que perde un día de clase. Onde se aprende
3: a oficio.
2: Está vindo a aprender. Ah, bueno, boa. Aquí, que maior foro hai que a este?
4: Ningún.
2: Foro de...
1: En la escuela, con saber la regla de tres, después ya vas tirando.
4: Pero la regla de tres es muy importante aprender.
1: No, esa sí. Después el resto ya...
2: Boas equipo, teño dos fillos, un enxeñeiro y enfermeira. Gaña máis camín. Son chofer. Bueno. Tanto a miñas sobrinhas como a meu fillo se lles animó a estudar o que quixeran. Temos unha bióloga especializada en plantas, unha terapeuta ocupacional e o meu fillo xestor cultural. Wow. Investigación, sanidade e cultura. Xa temos claro que non nos vamos poder xubilar ata os 80, tal como están as tres ramas. E tamén por aquí. A maior parte das cociñas que se montan son modulares, como os armarios empotrados. Colocar e arrancar. E chámanse carpinteiros.
1: Ahí está.
4: Creo que era con sorne, ¿eh? Echámanse carpinteiro.
2: Sí, sí, sí, sí. Hola, bo día, Marcos, ten razón. O meu irmán é carpinteiro de verdade.
4: De verdade.
2: E él tamén di que hai moito manitas facéndose pasar por carpinteiro e despois a chapuza toca ir a arranxalo carpinteiro de verdade. Ah. E normalmente volvese negro, mira, fíxate ti, ¿eh? Como Michael Jackson, pero intentando arranxar a desfeita. Un saúdo, María de Cedeira.
4: Saúdo, grazas.
1: Ostras, mira que problemática había aquí no mundo da carpintería, ¿no?
3: Sin estar ignorante.
2: Todos modos, é un pouco de chulería isto de... No, e despois, cando vai o carpinteiro de verdade, porque igual tuvemos que chamar a ese porque o carpinteiro de verdade non viña.
3: É que ti, ademais, eu coñezo casos así. Cando chamas, tampouco lle pides o título. A ti diche carpinteiro e vas a que che o amañe. Resulta que non era un carpinteiro, que era un calquera que estaba aí, claro. Ti como sabes?
1: É que o título, ti sabes que difícil é de sacar, que hai que pagar por sacarlo.
3: Claro, como sabes isto?
4: Diría, afía o formón.
3: Eu isto xa contei aquí. Eu sei unha persoa que chamou un cerralleiro porque non lle abría ben a porta da casa desde dentro e quedou pechada co cerralleiro de dentro.
1: Ostra, que preciosidade.
3: E acabou chamando a outro cerralleiro para que lle abrise.
1: Que fantasía.
3: E o cerralleiro que quedara pechado dentro dixo yo outro, e como fixo?
1: Pero bueno, isto que... Coita, que hai unha chamada dende Lugo.
2: Andrés, hola.
5: Hola, bo día.
2: Moi bons días.
5: Sí, a verdad que hai que tomar lo que son de...
2: Sí, ay, que se non esta vida, que sería, Andrés?
5: Eu teño unha pequena que me vai ter ahora con os exames estes da Pau, e Bau...
2: Sí, sí, cada día ten un nome. Sí. Ten unha cousa... Andrés, móvase un pouco, porque senón perdémolo.
5: A ver
2: agora un poquinho mellor.
5: En principio, a súa idea era de facer enfermería. Logo, despois, pues, xa se verá. bueno, notas de todo isto. Eu refirme porque o tema isto dos oficios e todo isto. Este é un problema que ven, ou por menos teo análisis que leo facendo eu xa moitos anos, vendo o panorama que hai. Claro, isto vende hai moitísimos anos. Os carpinteros que había antigos, estou xe dicindo, pues, xa

0: gente que está agora para xubilarse, toda esa xente aprendeu normalmente o 90% detrás de outro que xa estaba traballando deso. Aí non había ningún tipo de formación que non fora esa. Logo despois empezaron a aparecer a formación profesional de oficios, de electricidade, fontanería, e todos estes oficios. O que pasa é que eu, por exemplo, eu de instituto, pois, a principios do ano 90 ou así, cando salías do colexio para o instituto ou para a formación profesional, pois había o típico de decir, vai para FP, porque non vale para estudiar. O que non valía é o
1: sí, que isto era o que se decía antes, pero bueno, nin a FP era a mesma, nin tampouco a sociedade,
0: Sí, pero durou moito tempo eso.
1: Ese prexuízo ainda continúa, pero é un prexuízo erróneo,
0: Exactamente. Bueno, é erróneo, pero tamén escoitamos todos os días un montón de tonterías e burradas nas redes sociales, son erróneas, pero repetidas tantas veces, pois acaban sendo verdade.
2: Ten razón.
0: Sí, eso desprestixouse tantísimos anos, que incluso, a ver, prácticamente había administrativo, electricidade ou mecánica, algo de fontanería, pero de aí botamos 20 anos nesas tres opcións, non había máis nada tampouco. Non había outras opcións de, claro, entre eso e entre que se poñan o cartel de vou para FP, porque como non vallo para estudiar, é así. Nos tempos de hoxe, pois efectivamente a xente que empezou a traballar desto empezou atrás de outro e foi facendo cursos, foise formando, foi buscando titulacións para poder, por exemplo, os electricistas facer os boletins.
1: Pero eu creo, Andrés, creo que esas persoas hai 40 anos, se houvese a formación profesional que hai agora, estou seguro que esas persoas tamén estarían formándose, o que pasa que eran outros tempos, non? Entón a única forma que tiñas para formarte era pois estando cun oficial, digamos, de primeira ou cunha persoa que che aprende o oficio.
0: Pero non digo eso como algo pejorativo, senón porque era a opción que había, non tiñas outra. Despois empezaron a ver a formación, os que iban por aí, pois, bueno, ou se son profesionais deso, nesta época, por exemplo, pero non lle falta traballo, senón que lle sobra. É así. Oxe, por exemplo, a formación, digamos, de ir a traballar con outro, atrás de outro e aprender, pois prácticamente eso xa non se pode facer tampouco, porque ti esa persona tela que asegurar, pero sin formación, sin titulación e demais, tú, por exemplo, un albanel, pois non pode ter un aprendiz con él, porque non pode nin coller un taladro, non pode coller unha ferramenta, porque non está capacitado, pode estar, pero non ten a titulación para de prevención e de todo eso, que teria que ir collendo, pero xa non pode empezar, pois xa non o fai. A solución de isto, xa ben, moi tarde, se houbera universidade de carpintería, estaría isto de carpinteiros,
1: sí.
0: Como está de... Porque, por exemplo, na miña época, cando estudiei aquí en Lugo, con 95, 96, chegou a haber aquí en Lugo casi 1.500 matriculados en empresariales. Solo en empresariales. Que a maioría acabaron a carreira e puxéronse a estudiar oposicións para os Sergas, para a Xunta, para funcionarios do Estado, do que seña, e xa está. Cousa que podían fazer exactamente igual que a formación profesional do administrativo.
1: Sí, sí. Moi ben, Andrés, pois non, é unha moi boa reflexión, e sobre todo como un traballo parece que ten máis prestixio segundo o título que acompañe. Se a universidade non sei que, pois igual ten, é certo, e contra eses prexuízos temos que loitar. Temos que abrir tamén unha fiestra, como se fose o carpinteiro, pros anuncios que temos aí,
3: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
4: No sé, lo que yo sirvo es que...
5: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
6: Oxe en familia e ouro todo que relofe.
7: Paleta de porco con oso enteira ou por medias pezas, 2,95 euros o quilo. E paraguayo, 2,99 euros o quilo.
6: Familia e máis aforro.
7: E máis teu.
6: Aforra cada día en autoservicios familia.
8: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contra as humidades tes que te bater...
9: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
10: Ois, descansamos un pouco.
11: Boa idea, pero saca o queixo arzúa ulloa. Hai que repoñer forzas.

0: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
1: ¿Qué? Seguimos.
2: Mellor outro anaco.
0: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
3: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
4: A bola extra, de luns a venres, na Radio Galega.

0: Que mujer más sensual.
1: Hola, vos. Pues yo creo que buena parte de la culpa, no toda, lógicamente, está en el Estado. Porque.
2: ¿Quién? ¿O Estado?
1: O de que hay mucho chollo en los oficios, es verdad. Pero nadie da pues, se presenta. O sea, hay que trabajar. Trabajar mucho es hasta una edad que para mí es inconcebible. Todo el mundo quiere ser funcionario, porque claro, pues, para toda la vida, un salario de puta madre, y a poco que protesto se me quedan todos.
2: Bueno, dixámolo aí porque se escuitas un pouco regular, pero entendo, non, o que di. De...
3: Sabedes outra profesión con futuro? Experto en velutinas. Que hai poucos, eh? Ah, non, porque outro día escoitei que en Canarias, que empeza a ver as velutinas, ficharon a Lolo Andrade,
4: non me digas,
3: por ali a asesorar.
5: Oh, fuga de cerebros.
2: Dirección de
3: claro, mejores. Claro.
2: Directora xeral da Velutina, Suso Andrade.
3: Claro, imagina, Lolo Andrade ahora en Canarias.
5: E
3: a Velutina empeza nun sitio e enseguida se expandeu.
4: Pero tiñamos aí un ointe que tiña unha filla bióloga, o mellor podemos lle mandar
2: bala. Biónica.
3: Especialízate en Velutina.
5: E Lolo, claro, que a xente sabrá máis de Velutinas que Lolo.
3: Por iso,
2: claro,
3: é unha referencia
5: ahora,
3: internacional.
5: Ahora, nunca pensei, nunca xamais de Kiko Novoa, non espero nada, porque é moi bo,
2: no,
5: é un director e un gran locutor.
3: Pero
5: é disperso.
3: Sí.
5: Ahora, que Cristina García, en plena Radio Galega, se puxara a ver a Televisión de Galicia, que están falando das velutinas,
3: claro,
5: e de aí lleveu a cabeza.
3: Acordoume.
5: Estaba vendo as velutinas, estaba vendo a tele.
2: Pero vamos, sí, o que conta Kiko todo é Carla, non é necesario contalo todo.
5: A ver, que esto...
3: Bueno, pero vamos a ver, vin aí unhas imaxes de velutinas e acordoume, porque outro día dixen, mira, Lolo, agora...
4: E marchou nos pa Canarias. Que... E par vuel polo carallo, marchou pa Canarias.
2: Imagínate que venga alguén
4: velutinas pa norte.
2: Por exemplo, a amiga de Málaga, que nos chamou esta maña, que este poñendo a Televisión de Galicia e pon aí Dispárase a niños ocultos, que un titular que acaba de poñer a Televisión de Galicia. Te imagínate o medo que pode levar esa muller
5: de que haxa niños ocultos, claro.
2: Que haxa xente disparando a niños ocultos.
3: A niños.
4: Niños ocultos. Qué fuerte. Eu quedei trastocada con esta noticia.
3: Con de Lolo, verdade?
4: Que marchara Lolo, eu.
3: A ver, irá a asesorar, formar ali un equipo.
4: E agora que va a facer no termómetro con Canfalo?
3: Bueno, hombre, pero él irá e volverá de Canarias.
5: ¿Y por qué no ficha
2: a Terio? Igual las velutinas consigo para ter traballo.
4: ¿Por qué queres que vaya a Terio, Paula?
5: Para sacarlo de diante.
2: ¿Por qué? A Terio.
4: ¿Pero por qué?
5: Es broma.
2: Es una risa, un jijija. No, pero yo creo que leva as velutinas... Le vas consigo.
5: ¿Te crees que
2: Suso, claro, Suso xa, xa aquí xa non ten que meter
3: niños, por aí velutina por aí.
5: ¿Te crees que era trouxo el para que era experto en velutinas? El fixese experto en velutinas, pois trouxo.
4: El vai nos poñendo por aí para que chamen da televisión.
3: De ir inzando de velutinas ao mundo.
4: Claro.
2: O sea, trouxo terror a Galicia e agora marcha a Canarias.
5: A ver alguén experto en antivirus e tamén anda.
4: Traendo
5: un par de aí que gano traballar.
2: Bo día, sou carpinteiro, fago mobles, aínda que onde traballo agora adicámonos moito a montaxe. E universidade de carpintería non hai, pero hai un ciclo básico, medio e varias opcións de ciclo superior. Eu estudei o ciclo medio e onde traballar non me falta, unha aperta.
4: Moi ben.
5: Aperta, grazas.
4: Hai que desa información.
2: Pois a ratio de canteiros aquí pola zona, di Rafa de Lalín. Non é Rafa Cuiña, creo. Hai máis Rafas en Lalín.
5: Creo que non.
2: Bueno,
4: non sei.
2: Aquí pola zona é moi baixa. Diría que 10... de cada 20.000 habitantes. E non nos facemos ricos.
4: Non, rico está claro que non se fai ninguén. Recordemos o que di Pili Pampín, empezamos con canto máis traballo, menos cartos teño.
2: Ten os canteiros e logo recanteiros de lugar, que tamén...
4: Sí. Que tamén está o casting aberto, acordadevos.
2: É certo,
4: para
2: sí.
4: Para ir ao recanto.
2: A miña nena de 10 anos quere ser directora de teatro. Levanos dicindo isto. Non vos fará falta unha directora que poña cordura e sentidiño na bola extra?
4: Ao menos sí, teatro facemos bastante, pero se si queres ser directora de teatro é outro rollo xa.
5: Que cousa tan concreta, como veño o
2: negro agora? Hai algúns traballos que dis, e como se chega aí?
4: Sí.
2: Directora de teatro, como se chega?
4: Parte de director, que xa é o xefe supremo.
5: Claro.
4: Caramba.
2: Chega a salir, no, gustame o teatro. Bueno, no, a mí o que me gusta
3: pero
2: é dirixir.
3: Pero non actuar, dirixir.
5: Sí, sí. Hamlet.
4: Mandar, así me gusta, cos nenos quero mandar. Fai falta.
2: Bos días, Marcos. Os que fan os mobles dende cero son os ebanistas.
5: No.
2: Logo están os carpinteiros.
4: Ti non te metes nesta guerra, non é tu guerra.
2: Logo

0: están os carpinteiros e estes últimos poñen ou montan portas, armarios empotrados.
1: Vale, puxe un marcho, ¿no? Porque agora vais a armar aquí un follón.
0: Meu tío era banista. Marcos non ten razón.
2: Marcho.
3: ¿No?
2: Oh, eu
3: Marcos
2: conozco,
3: non ten razón.
2: Eu conozco un ebanista e ebanista é o que lle fai as florituras aos muebles.
3: Non son así madeiras nobles, non.
2: Claro, e ti que queres facer unha mesa moi, moi, con moita floritura, moi traballada e

0: Pincho de madeira, para hacer un pedazo,
1: sí,
0: a pata da mesa. E entonces él vai dando forma e vai facendo cousas, unhas formas preciosas, un traballo increíble, e ten que estar aí raca, raca, raca, raca. Eso é un ebanista.
2: Hola, María de Padrón. María. María marchou.
1: Ostra, María. Así.
2: Igual
0: ebanista. Non lle fixaste caso.
2: Bos días, rapaces, o meu fillo pequeno quere facer fontanería. En A Coruña non hai. Dixéronlle que si había xente, que si había xente que volvían poñer, pero nada, segue esperando. Leva 2 anos esperando. Este próximo curso sería o terceiro. A ver se o consigue en Ferrol. E non será aí que o seu fillo está un pouco,
1: okay.
2: A ver, que está pasando os anos e non sei, igual pero, chega un momento que igual ten que diprecificar e...
0: Pero non hai un fontanero
1: que mellor,
2: 64
1: claro,
2: anos
1: claro, pues, no, mentres, nada, que non sei se isto doado, mentres agardas pola praza para estudar fontanería, que te vayas formando
3: o noso amigo
1: un fontanero
3: da, claro.
1: Alvin igual pode levalo
2: ou facendo natación, algo, chaval, ramo, algo que vayas.
3: Xa está, xa buscamos chollo, leva o Alvin.
2: Sí.
3: Sí.
2: Hola, María, de Padrón.
4: Hola, bons días.
2: Como andamos?
4: Pois pues, moi ben, por aquí andamos, sí.
2: Moi ben. Que quere contarnos logo, a ver?
4: Mira, eu non chamaba polo tema dos carpinteiros, senón porque me gustaría que me explicades por que non dixestes en ninguna ocasión o nome do Colexio de Santiago onde hai un profesor investigado por abusos sexuales. 3 veces nas noticias lo dixestes un colexio da contorna de Santiago, cando xa en outros medios se di que foi no Colexio Peleteiro.
2: Pues no Colexio Peleteiro, pues no, pues a verdade é que me collen orsei, pero si é no Colexio Peleteiro, efectivamente, pues será no Colexio
4: cóstame,
2: Peleteiro.
4: Cóstame creelo, porque xa saleu publicado no Correo Galego en outros medios de comunicación. Eu non sei se é porque as consignas son de que como se trata dun colexio tan prestixioso non se pode decir o nome, porque me parece, de verdad, vergonzoso.
2: Vostede cree que non o damos porque por un colexio prestixioso? Eu non tiña nin... De feito, estáme dicindo algo que non vi nin noutros medios. Si é certo que o demos aquí, ás veces tamén...
4: Pues, no Correo Galego, se dixeron desde a primeira... Se está
2: pues felicidades o Correo, non lingo Correo.
1: Bueno, claro,
2: non.
1: Igual eles teñen confirmado ese dato e nos non.
2: Tampoco, o que non facemos é tirarnos a piscina, claro.
4: Vamos a ver, o sea, en os informativos das 10, das 11, das 12, deste desa noticia. O sea, non vos preocupastes de preguntar en que colexio era.
2: Non é que non nos preocupemos de...
4: Momento.
2: Non me estou aquí para defender os compañeros dos servizos informativos, pero non é que nos poñamos ou non nos poñamos a saber algo que temos en carteira e que non damos. A veces hai cousas que non están contrastadas e o que non podemos é tirarnos a piscina.
1: E menos nun tema grave, non? Claro.
2: Pero bueno.
4: Un tema grave, sí, un tema grave. Pero de verdad que te digo que me parece... Vamos, que
2: pero por algún motivo en primeira persoa, María, ten algún dato máis?
4: No. Eu non teño ningún dato. Eu leí no Correo Galego, escoitei no en Onda Cero, na desconexión de Santiago de Compostela, en Radio Líder, tamén Santiago de Compostela, e que me digades que a Radio Galega non sabe que o Colexio Peleteiro, pois
1: igual non o sabe, non?
4: Cóstame creerlo.
2: Bueno, pois aí queda, María. Quedou claro, no Colexio Peleteiro. Que esperemos que sexa o colexio porque
1: no, claro, ti non o digas con tanta seguridade,
2: María,
1: non vai a ser.
2: De todos modos eu procuro dar sempre información que temos contrastada e datos que temos contrastados.
1: Claro.
2: Tampouco, pero bueno, se María de Padrón di que este colexio, pois aí que
1: digo ela, claro.
2: Bueno, máis. A ver, interesante Obradoiro. Este Obradoiro. A xente poderá aprender e preguntar curiosidades. Bo día, Natalia de Melide. Parabéns polo programa. Penso que cada vez hai máis falta de man de obra. Dentro duns anos, a ver que pasa. O meu fillo quixo ser soldador e como non había praza nese curso, mentres apuntouse a mecanizado. Será mecánico. E rematou e logo xa pasou directamente a soldador.
0: Eu creo que hai algo de mecanizado.
3: Non, hai algo de mecanizado. Mecanizado, ¿eh? Sí, a mí son a diferencia, pero...
2: Pues si alguén nos quere contar o que é mecanizado...
3: E sobre todo dos carpinteiros. Quedei con esa duda.
5: Bueno, era para contar un anécdota sobre Berutinos.
2: Yo. Es uso.
5: Una vez pasé a un equipo por
2: Es uso.
1: No me lolo.
5: Pues había un letreiro que sobre las Berutinas que ponía: ayúdenos a acabar con los niños.
1: Claro. Está,
5: que lo mejor, pobre, cuando llegó aquello, acabar con los niños, pues. Dijo, pero que vais a hacer aquí en Galicia, con los niños.
2: Claro. É como niños ocultos, claro, mira ti, pobres, sí. Non? Que estén ocultos e que vayan disparar neles.
0: Home, que si están a vista non tan grande.
6: Muy buenas amigos de la radio, Marcinho de Coruña, o pintor da Coruña. ¿Qué pasa? Pintor. Que non hai mano de obra. ¿Qué está haciendo este gobierno con nosotros? Necesitamos pintores, necesitamos albañiles, fontaneros.

0: aprendendo como se facía oficio, se te acababas levando ben co que che aprendía, pois igual acababas traballando con él, non? Acababas te quedando co negocio cando se xubilaba.
1: Ah, que
0: no, igual ya. No, bueno, collendo un traspaso, ¿eh?
2: Pues eu son albañila. Eso sí,
3: sí.
2: Empecé con 16 anos cobrando xusto. Segundo fun aprendendo.
0: Ah, mira, este cobrou.
2: Fun ganando máis.
0: Ah, mira.
2: Hoxe teño case 50 anos, sigo sendo albañil, son autónomo, pero aprendín polo que me enseñaron.
0: Escoitas o martillazo.
2: Polos libros.
0: Claro.
2: O traballo apréndese na realidad.
0: Eso é verdad.
2: Pero dicir que eu non lle poida transmitir isto ao meu fillo, manda carai, ten case 17 anos. É que non o poida levar nun sábado comigo para axudarme a facer calquera cousa, é que poida ganar X euros para que poida salir á noite con 4 pesetas no bolsillo e non ter que facer botellón nin tonterías desas. Eso sí, manda carallo cos protocolos.
1: Ah, non se pode.
2: Venga, chao, chao.
0: Bueno, porque chao, igual nese traballo, claro, necesitas... terás que asegurálo ou algo, claro. Non? Claro.
1: Pois haberá que sacar,
0: terá que
1: haberá que sacar unha figura que
0: terá
1: sea unha aseguración barata para leválo e que aprenda.
0: Haberá fórmulas, pero igual el, pues,
1: no, pero hai que poñer facilidade.
0: Claro.
1: Bueno, que se haga PP de vamos levar a rapaz polo sábado á tarde para que paspabilalo.
3: A ver, unha cousa, eu que son líder sindical do rapaz, o rapaz ten que estar con todos os dereitos e cobrando como se fose un...
0: Bueno, pero el xelle quere pagar para que sería... non, el xelle quere pagar para que non faga botellón.
4: Claro. Eu estou co rapaz.
3: Que contrate.
4: A líder sindical do rapaz son eu. O rapaz hai que dar o sueldo sin ir traballar.
3: Moi ben tamén. Sí, sí. E o día seguinte...
4: Eso, eu sí que o rapaz que quer ir traballar ou quer os cartos para salir
0: a noite? Pois xa que non pode délle os cartos para que non faga botellón.
1: O rapaz quer ir traballar para depois chegar a noite á discoteca e ser o mambolón.
0: Esa é verdade.
1: É dicir, veño el baldao subindo os caldeiros de masa pola escalera.
0: A verdade é que che dá un rollito guai.
1: Dá un rollo guai.
3: É o consello rapaz que faga folga xa. Folga, directamente, caña, o patrón.
1: Folga
3: xa está ben, tanto
0: no, no,
3: pai, tanto
0: no,
3: pai.
0: Estamos escoitando pai que é unha mágoa que non pode
4: claro, facer.
0: Habría que escoitar o fillo que dice, é
3: sí.
0: Unha mágoa ou non. Claro.
5: Sí, bons días, xentiño. Marcos ten razón. Eu, FP dual, estudas un ano e ano seguinte pasas prácticas nunha empresa. E penso que hasta fancho un contrato ou pagan xa a seguridade social todo, unha cousa así. Non é un FP o uso que facías dous ou tres anos. FP dual, pero en Galicia penso que non hai moitos ciclos todavía de FP dual. Bons días, xentiña.
1: Vale, grazas. Non tiña ese dato.
3: Vos días da igual se estuda en carreira FP o que ten que ser algo que lles guste, como dicía unha profe, despois teñen que botar moitas horas, o meu fillo fixo unha FP dual, está traballando en Holanda,
0: wow.
3: Cada tres semanas ven cada tres días, págalle billetes de avión, un soldo bastante curioso, di, mellor que algún con carreira. Marcos, di, fas un FP dual, estudas 4 meses e os outros 7, os outros meses serán, estás de prácticas e paga xunta 500 euros.
1: Bueno, ¡ole!
0: Todo o que sea pagar
1: a xunta. Pues eso gústame.
3: Bueno, te paga xunta.
0: E que fai en Holanda?
3: Ah, nos paganos a xunta tamén.
1: ¿No? Porque no. Fue otra fuga de cerebros. A ver si aquí no hay profesionales porque unos van para Canarias, otros para Holanda. Y aquí nada más que quedamos quedando gente que no sabe hacer nada.
3: Pero creo que por un poco te mandas este rapaz a Holanda a trabajar en fontanería y nos recibimos a Dachuri para el deportivo. Un poco...
0: Vale. Intercambio, ¿no?
3: Un intercambio.
0: Un intercambio de favores.
3: Sí, sí, sí. Pastoriza, ¿qué nos di? Mañá, Pastoriza.
6: Buen día. A min dame pena algún tipo de oficio
3: María de pastoriza.
6: Que non se vai recuperar porque non existe na FP. Por exemplo, redeiras,
0: ¿no?
6: Olería, oficios tradicionais, moitas veces de algunha zona en particular, olería de Buño, os toqueiros, que malamente pode habelos gracias a FP que hai ahora mismo.
3: Eso que dicíamos de oficios específicos. Eu quero, non quero olería, eu quero olería de Buño. Un FPP, digamos, non? Unha cousa, pois especificarme.
0: Moi concreta, non?
3: Unha olería, ou olería de...
1: Igual,
3: de...
1: igual que en medicina hai enfermedades raras, que é moi importante non deixar a ese xente só, debería haber FP de oficios raros. Un instituto de oficios así máis...
3: Hogwarts, tras enterrar.
1: A mí os otros dos alumnos, bueno, que, pero es importante también que no se perde esto.
3: Claro. Para raritos. No, para raritos.
0: Como os que iban daquela...
7: Bueno, pues eu tamén teño a carreira, a licenciatura, máster e demais, e non traballo nada que ver co que estudiei. Entonces, o ano pasado me tiño a

0: hacer un ciclo superior, o sea, un FP. Dous anos, porque é superior, bueno, non deus, porque son dous anos. O ano pasado estudios e demais, e este ano, además de exámenes, estudios e demais, tuvemos que compatibilizar cas prácticas, que son 500 horas de prácticas. Dante de alta na Seguridade Social, pero nadie che paga nada.
1: Ajá.
2: Pero 500 horas...
1: Pero por que nunca din que están facendo? Eu que quero saber que están facendo. Claro. Contan a teoría toda, pero nunca fan.
3: A FP de Olería de Buño xa sabemos que non vai haber.
1: Por
3: pero por que non han de ir a facer as prácticas ali para que non se perda?
4: Que sí, que sí. No, no, se refiere a tropas.
1: Que unha idea.
2: Pero que debería haberlo, porque é algo noso.
4: Sí,
2: bueno,
4: sí.
2: As galletas Mariñeira da Veiga van para Rosa, que o seu número remate en 79. Para ben, Rosa, a desfrutar das galletas Mariñeiras da Veiga.
4: Veña.
1: Veña, boa fin de semana.
4: A ver a Televisión de Galicia, que
1: domingo,
4: hai fútbol nas calles.
1: Domingo, xoga o Celta Fortuna e tamén xoga o Deportivo toda a tarde na Galicia.

0: Unha da tarde.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: O mozo acusado de matar a seu pai Narón en marzo de 2024 acepta 20 anos de cadea, son Iglesias.
2: Estaba previsto que o xuizo arrancase esta mañá na Audiencia Provincial da Coruña coa constitución do xurado popular, pero houve acordo entre a defensa, acusación particular e a fiscalía, e que o mozo recoñeceu os feitos e aceptou unha condena de 20 anos de prisión, evitando así unha posible pena de prisión permanente revisable que pedía a acusación particular. Terá que pagar tamén unha indemnización de 250.000 euros aos seus irmáns polos danos morais causados. Os feitos remontanse a marzo de 2024. O mozo achegouse á casa de seu pai despois de consumir unha gran cantidade de alcohol. Tras empurrar o chan, comezou a darlle patadas e pisotóns. O pai de 77 anos morrerá un día despois no hospital a causa do traumatismo cráneoencefálico severo e as hemorraxias que sufre.
0: A Garda Civil de Ourense investiga 4 persoas por presuntos delitos contra a seguridade viaria tras unha quedada de coches no polígono industrial de CEA.
2: Foi en abril cando a Garda Civil tivo coñecemento de que no polígono industrial de CEA en Ourense se realizaban quedadas e concentracións con vehículos. As citas eran sempre os venres pola noite. Trasladáronse ao lugar para vixiar o que acontecía ali e foi cando descubriron que centos de persoas se daban cita nese recinto empresarial para participar como condutores ou espectadores en competicións de velocidade ilegais, exhibicións con trompos e derrapes e outras manobras perigosas o volante, tido e todo iso co público a escasos metros. Montaron un dispositivo que acabou con 4 persoas investigadas por presuntos delitos contra a seguridade viaria. Hai tamén varias dúcias de denunciados.
0: Medio Rural volve a prorrogar as medidas de prevención da dermatose nodular contagiosa que afecta o gando bovino. Continuarán vixentes ata polo menos o 30 de xuño.
2: A análise do risco sanitario que realizan de xeito permanente os servizos veterinarios oficiais aconsella manter polo de agora as medidas cautelares establecidas en Galicia. Seguen, polo tanto, permitidas as feiras, certames, poxas, mercados e concentracións de gando bovino con fins comerciais, pero só con animais procedentes de explotacións galegas. Os vehículos procedentes de fora da comunidade que acodan a estes eventos deberán acceder ás instalacións, baleiros e desinfetados. E manténse tamén o período de vixilancia veterinaria de 28 días para todos os bovinos procedentes de explotacións de fora de Galicia que se incorporen a granxas da nosa comunidade. A Xunta segue insistindo na súa mensaxe de tranquilidade.
0: A Asociación Unificada de Gardas Civis exixe explicacións á directora do Corpo, Mercedes González, tras o rexistro da UCO na Dirección Xeral no marco do caso Leire.
2: A través dun comunicado, a Asociación Unificada de Gardas Civis lamenta que Mercedes González continúe sen ofrecer explicacións públicas do acontecido e que non teña trasladado ningunha mensaxe de respaldo ao Corpo. O mércores, como saben, axentes da UCO entraban na Dirección Xeral da Garda Civil por orde do xuiz Pedraz para recabar os expedientes disciplinarios abertos a mandos que investigan o PSOE ante a sospeita de que filtraran información de casos relacionados co partido. Desde a UGC, din que o silencio institucional dan a imaxe do Corpo da Garda Civil, recalcan que os axentes necesitan operar con independencia absoluta e protexidos fronte calquera presión interna ou externa

0: que condicione o seu traballo.
1: Como vai ser en xeral esta fin de semana, canto tempo, Meteo Galicia, Alberto Romero?
2: Que tal? Boa tarde, xa Kiko. Unha fin de semana de meteoroloxía moi tranquila. Estaremos con influencia anticiclónica. Os pequenos matices, posible presenza destas nubes baixas pola mañá no litoral, sobre todo no litoral norte, tamén algunha brétema, pero prácticamente teremos o ceo despexado na maior parte de Galicia, algunha nube de tipo alto que non impedirá o paso do sol, o risco de treboadas diminúe bastante e tamén as temperaturas en descenso. Notaremos sobre todo este descenso porque xa descenderon as temperaturas máximas no litoral norte, pero notaremos sobre todo no interior de Galicia. Aínda así estaremos en toda a zona da Ribeira Sacra, Miño de Ourense, tamén Valdeorras, Verín, entre os 28-32 graus, pero claro, xa non por riba dos 34-35 como tivemos onte a Antonte. Por lo tanto, nada, unha fin de semana, rematamos o mes de maio con tempo tranquilo.
1: Grazas, Alberto.
2: Adeus, Kiko, boa fin de semana, adeus.
1: Pois con esa tranquilidade buscamos tamén a información de Berea.
3: Para faceres fronte ás inclemencias do tempo, protexe o teu fogar con Tella Galega Berea. Non te arrisques con outros materiais que non soportan as chuvias nin o vento de Galicia. As tellas Galicia Calidade de Berea son as número un en resistencia á xeada e á sarabia e protexen as cubertas dos ventos de ata 180 km por hora. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.
4: Radio Galega. ¿Dónde estás, ti?
5: Me siento hoy.
6: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de junio. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
3: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e ahora que queiras. Nos teus altofalantes inteligentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti. Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: Como llegué yo a escuchar el programa este fin de año, estuve viendo las campanadas, la televisión de Galicia, y creo que a partir de ahí pues me empezaron a salir reír por Instagram. Me hizo mucha gracia.
8: Son a masia das redes.
9: Ten cuidado porque se nos descubriches grazas aos reels de Instagram, con esta chamada vas a protagonizar ti un deles.
3: Radio Galega, onde estás ti. 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras.
10: Hai fíos que nunca se romperá.
3: Na galegaaudio.gal.
10: Que nunca se apajará.
3: Son Galicia Radio, onde estás ti.
11: Radio Galega, servizo público.
1: Esta fin de semana, especial Galician Goles, tamén a Televisión de Galicia, partido para saber quen será o campeón de Liga na segunda. Pero atención, atención porque queda un partido en Riazor. Ninguna festa, Paco Santos, Roberto Carlos Carballo, que nos las quitan dos fuciños. Ninguna festa, que después pasa o que pasa. Hay que ir con cu apretado a Riazor porque puede ser campeón de Liga. Nada de celebrar.
12: Vos días, Kiko Novoa.
1: Sí.
12: Eu non iría con cu apretado.
1: Non, bonito esta, xa está. No, digo, porque como está prohibido ser estar felices na Coruña, porque non vai a ser que o fuciño e que non sei qué, que palmes e que veñan os extraterrestres e todo isto, pois igual non se pode facer festa tampouco.
12: Pois eu creo que é un gran día para ir tranquilos ao fútbol, despedir a algúns dos protagonistas. Ainda non sabemos seguro quen queda e quen marcha. Bueno, algúns sí xa sabemos que...
1: Sí, Cristian Herrera xa dixo, xa anunciou, non? Que...
12: Sí, e Stoikov, segundo apuntante de Granada, tampouco vai continuar. Bueno, a ver, máis ou menos polos minutos dos que gozaron os xogadores, a importancia que tiveron, máis ou menos podemos saber quen pode ter seguro quedar e quen marchar. Existen dúbidas...

0: algunos jugadores que creo que este año fueron importantes. Por ejemplo, caso de Simón Navarro, 36 años, quizás a idade o que xoga máis na súa contra, pero as prestacións que deu na segunda división foron top. Entón, aí queda a dúbida de si vai continuar. E logo tamén podemos abrir, se queres ou non, a, o futuro de Jeremai, porque dende Lisboa seguen apostando...
1: Pero se agora teñen que pagar 80... Canto teñen que pagar agora para levarlo?
0: Pois non sei se irán 30 e pico, ponlle 70 millóns.
1: Bueno. Que é, Roberto, bueno. Carlos, aí en Portugal, onde sai a pasta?
2: Eso son as bolas de verán, e que xa estamos empezando con esas bolas. As bolas son as de xeado agora mesmo para comer. O xeado que vai facer falla, me vai baixar un pouco a temperatura, pero as 3 da tarde chegan os rapans, elegido.
1: Sí, que ven de rapans as 3 da tarde.
2: Sí, como, mira, logo para que digan que hai grupos que se identifican con outras cores, ademais, a metade son dun equipo do outro, o Celta do Deportivo, xa estiveron o ano pasado aí dous anos na festa do Celta, van a estar no Deportivo da Coruña. É un bo fin de festa, un bo colofón para este ano. Imos ver que tal chegan despois desta semana de festeixos os do Deportivo, porque diante hai que lembrar, hai un rival que se está xogando un playoff, como é a Unión Deportiva As Palmas de GC, que terá a Valerón no corazón, pero que aínda hai moito que definir nesta segunda división. E o Depor,
1: y hai que lembrar que Las Palmas gañou yo Almería, fixoulle un gran favor o Depor.
0: ¿Qué quieres devolver, yo entonces?
1: Hombre, no sé, pero echará un poco.
2: Vos imaginad que Almería quede fuera de playoff.
1: Sí, sería un poco doloroso. Sí, ¿eh?
2: Amagaron con votar a Rubio pasada semana, no lo votaron, pero que puede quedar fuera de playoff.
1: Sí, tremendo.
2: Puede votar,
1: tremendo.
2: Puede quedar fuera.
0: Muy igualada. Sí.
1: Tremendo.
0: A ver, o único que o Deportivo tampoco depende de sí, ¿no? Y o Racing de Santander también, en su despedida, recibe a un Cádiz que estará de baixón positivo luego de.
1: Menos Lucas Pérez, que va a ir dalo absolutamente todo por lo Deportivo. Como siempre, fixo, por otra parte.
0: Sí, bueno, pero si. Te imagínate, si o Racing ponse 3-0 descanso y o Depor vai 0-0 en un partido más o menos competido, dices, bueno, ya no vamos a ser primeros. A ver, o fútbol es muy difícil de prever. Esta mañá tamén falou Luis García, o técnico da Unión Deportiva As Palmas. Escoitaremoslo logo nos deportes. Hai unha frase que é chave: temos que demostrar quen se vai xogar cousas moi importantes o domingo e quen non, sen querer amargar a festa ao Deportivo. Pero eles buscan os tres puntos que lles aseguran xogar playoff.
2: Claro. Pero isto de ser primeiro, segundo, importante ou non importante? Que logo chega un comité de competición de apelación ou do que sexa o importante que ascendeu a primeira de... Isto é un... que o do fútbol español, menos mal que o Depor ascendeu a primeira, porque o resto dan gañas de marchar...
1: Que digan o Pontevedra, que digan o Unión Deportiva Ourense...
2: Correcto,
1: eu non entendo nada,
2: Eu tampouco, na boa, pero...
1: Isto atreveríanse a facelo co Real Madrid, co Barcelona, pero... Claro, pasan cousas que tens que soportar e aturar, e dis, pero como é posible que isto pase?
2: Que comeces un playoff, sí, cunhas normas, vayas a outras, que agora Numancia... Vai un xulgado, xa veredes, vai un xulgado a metelo na primeira federación, que o Pontevedra vai chegar ao TAD e vanlle dar a razón ao TAD, e vaise montar un barullo tremendo, e todo pola incompetencia dun comité que o da apelación, porque incompetencia, por fallar fora de plazo. Que estamos
1: inaudito.
2: No 2026, presumindo, inaudito, da mellor liga do fútbol, e cuns comités que son do ano, xa non sei de que ano. É lamentable, que a estas alturas tínhamos que estar falando de todo isto.
0: Sí. O Pontevedra, por certo, hoxe fixo a foto final de temporada. Onte pola noite recibía e comunicaba que na segunda instancia pois tamén perderon a reclamación por ser que quintos clasificados, que din adeus a temporada e que van a estudiar a posibilidade de seguir loitando por... Xa o único, imagino, danos e perxuizos por esa interpretación sobre o desempate do triplo empate co que rematou a categoría e que beneficiou, curiosamente, o Real Madrid Castelo.
2: Pero que lle terminarán dando a razón notada. Li agora que, por exemplo, o tema da Unión Deportiva Ourense para reclamacións, para alegacións, como as do Numancia ante a resolución que sen precedentes do xuiz de competición, onde cambia as bases da liga, do playoff, onte, que remata mañá ás 4 da tarde, cando o domingo ás 7 da tarde é o partido de volta dun playoff. É dicir, remata ás 4 da tarde. Apelación, que xa terá todo redactado, pois ás 9 da noite sacará o seu comunicado ratificando o anterior e haberá que ir o tal, que sabe Deus cando falla.
0: Que mira que caprichoso fútbol, porque oiche, Robert, que pode pasar perfectamente que o partido remate 1-0 e con ese resultado de ter que ir a penaltis a perder a eliminatoria, e que nas horas previas a un partido o enfoque é algo diferente. A ver, si perdes 3-0 non pasa nada, se o Ourense empata ou gaña non pasa nada, pero é que moi

0: Muchas veces no fútbol, que yo digan o Pontevedra, das esa circunstancia y es un porcentaje menos de posibilidades de ascenso para Unión Deportiva Ourense.
1: Xa, pero xa indo un pouco máis aló, Kiko, falámoslo moitas veces esta semana, entre semana, cando había xornadas intersemanais de primeira e segunda división, que non daba tempo os prazos para presentar alegacións, pasou o Deportivo e o Celta en alguna ocasión, e non se podían reunir os comités cando era fin de semana ou cando era luns ou martes, moi preto da xornada, entón podían xogar, non? Agora, Codo Pontevedra reúnese consigo mesmo, xuí de competición un sábado pola noite, un domingo pola noite. Desta volta, o sábado ás 4 da tarde, remata cos prazos e apelación, vaise reunir fin de semana, que cobrará as dietas pertinentes de estar en fin de semana traballando, para redactar o mesmo que o anterior, para cobrar e para dicir o mesmo. Estamos nunha liga de...
2: Inexplicable. Ah. Bueno, a ver se temos algún tipo de noticia positiva, cando menos. E en todo caso, este fin de semana temos deporte tamén as galla de primerísimo nivel, como sempre. Na Televisión de Galicia e na Radio Galega, non, Robert?
1: Co Celta Fortuna, xogándose a cita diante de Europa. Co Cangas, que ten a súa finalísima pola permanencia diante do Puente Genil. Co Fútbol Sala, que está chegando ao seu remate. Na categoría femenina, co Pollo, que se pode meter, vai se meter no playoff pola Liga. E co final, a Champions, mañá, dos adestradores españóis cara a cara. Muy que bien. Tamén é histórico.
2: E as dúas da tarde, todo resumo informativo, Paco, na radio. Sí,
0: hoxe, ademais, hai un Breogán Zaragoza, despedida dunha fantástica temporada do equipo lucense na Liga ACB. Xoga o Liceo, ás 8:30, comezan os play-off de cuartos de final polo título. E, bueno, hoxe toca escoitar o máis interesante de todo o que contou Antonio Hidalgo. E tamén algunhas das novas da xornada, como a renovación de Simón Lamas no Bergantiños ou a renovación de Javi Recio dúas temporadas como director deportivo do Club Deportivo Lugo.
2: Detén, ni na Televisión de Galicia ni na Radio Galega. Ala, coidarse pola sombra, Paco, Robert.
0: Unha aperta.
2: E mentres estamos falando de deportes en Galicia, nun recuncho do país, haberá festa.

0: Non sei se estará Churro, tamén o CEO de Samil en Vigo, coa preparación do Día das Forzas Armadas, que será concretamente mañá, pero hai actos previos tamén. Capitán Raúl Villares, como estás?
1: Que tal? Moi boas tardes. Casi que viñades hoxe. O desfile de mañán é unha auténtica maravilla, pero hoxe a acción está aquí, está en Samil. É onde vai estar todo o acto doxe, no que vai ser super vistoso, porque quen este co traxe de baño na praia vai poder ver desembarcar as unidades anfibias da Armada. É unha auténtica exhibición poderosa do poderío naval do Exército do Aire, da Garda Civil e tamén da UME, que é hoxe todo pola tarde, a partir das 3:30.
0: Contanos un pouco o ambiente que se vive e o que imos ver esta tarde, Raúl.
1: Pois, moi bo, a climatoloxía axuda moitísimo, ademais é que corre unha brisa que estando aquí faise incluso agradable, así que con estes 20 moitos graos de temperatura non vai haber problema. Están instaladas diferentes tribunas para os convidados que poidan estar aquí. Felipe VI vai estar presidindo o acto na revista naval, que vai ser a partir das 3:30 da tarde, na que vai contar con diversas unidades da flota, con helicópteros e avións de patrulla de rescate que van facer maniobras dinámicas. Creo que o Eurofighter van ter posibilidad de velo a quenes que lles gusten as unidades aéreas do Exército do Aire, porque vai ser espectacular eses 10 minutos de arranque ás 5:15 da tarde. Cada vez vai aparecendo máis xente. De momento, pasea xente pola praia ata que non pechen o espazo dentro dun ratiño. De momento, a xente está aproveitando para dar un paseo, para darse un baño, para tamén saber ver o que se está montando aquí, que todo o espazo do propio exército. E logo, como decía, a primeira parte vai ser esa revista naval, que é como un desfile de unidades navais, os buques, fronte a praia de Samil, onde vai estar nas unidades navais vai estar Felipe VI. É como un saúdo e unha formación no mar. A partir de aí, esa revista da

0: exhibición dinámica que vai ser a partir das 5:30, e que xa digo, vai contar primeiro coa exército do aire, despois vai haber unha demostración en terra, localizar un explosivo, captura do enemigo con can, un robot, drones, AUME, que vai rescatar unha víctima no mar, chegan á playa, extraen a víctima en ambulancia e sacana. Todos estes simulacros de abordaxe, de interceptación do enemigo, vai ser pois nunha hora e todo continuo, así que vai ser moi vistoso para toda a xente que se arremuiña aquí. E xa che digo, hai xente xa que está aquí colocada para prepararse para o que vai ser o espectáculo.
1: Unha da tarde, 34 minutos.
2: Radio Galega, onde estás ti?
3: Hai empresas que teñen a súa propia enerxía. Coñécense porque non temen os retos. E tamén porque producen a súa propia enerxía para seren máis competitivas. E iso fainas mellores e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
4: Coas superofertas do especial Elige Galicia. Aceite de oliva Bril 04 ou 1 grau, 1 litro 3,95 euros. Detergente líquido Disiclin Acción Total 52 lavados ou quitamanchas 44 lavados 3,25 euros. Super ben de prezo e super a un paso.
5: No sé. Uf, no quiero decir X.
6: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co Seguro de Saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
7: Oxe en familia é ouro todo que relofe.
8: Paleta de porco con oso enteira ou por medias pezas, 2,95 euros o quilo. E paraguayo, 2,99 euros o quilo.
7: Familia é máis aforro.
8: É máis teu.
7: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
9: A Crónica, con Xosé Baliñas, de luns a venres ás 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
10: Que tal, saludos, boas tardes. Cambio inminente de goberno en Lugo tras meses de inestabilidade e incertezas. Ata o 27 de maio, Alvedro convértese no principal aeroporto galego a absorber o tráfico de la Bacolla, pechado dende hoxe por obras. Mañá ponse en marcha o proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes.
11: Radio Galega, onde estás ti?
12: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Tres conciertos singulares. Vito Coneira, ¿qué nos traes?
1: Pues tres conciertos bien singulares para esta finde, que por cierto va encargada de eventos musicales a lo largo de todo el país. Tres eventos. O Festival Resis, que é o Festival Internacional de Música Contemporánea e Artes Vivas da Coruña, un festival que naceu no ano 2018 e que xa é un referente nacional e internacional da creación sonora e da música de vanguarda. Pois mañá o festival terá o seu concerto de clausura a partir das 8 no plató virtual da cidade das TIC na Coruña, un concerto que significará a estreia absoluta de Entre Feldman, obra que combina o talento do artista multidisciplinar Niño de Elche, a agrupación Arsis Ensemble, o compositor Héctor Caballaro e a soprano Margarita Rodríguez, baixo a dirección de Armando Merino, e todo ademais completado con imaxes de Lois Patiño, nunha forma de proposta de hibridación absoluta entre performance, electrónica, música de cámara, etc. Pero mellor que non lo conte o compositor Hugo Gómez, o director do Festival Resis.
2: O concerto que temos para o final desta edición precisamente ilustra un pouco a filosofía, non, do festival. Temos un concerto composto principalmente por tres obras de programa de tres voces imprescindibles da creación actual. A un Morton Feldman, un compositor dos anos 60-70 da Escola de Nova York. Doutra banda, temos a Rebecca Saunders, que é a última León de Oro da Bienale de Venecia. E doutra banda tamén temos a José Manuel López López, Premio Nacional de Música. A todo isto súmase un novo proxecto de Niño de Elche, Héctor Caballaro, que están en residencia con nos, son nos

0: concerto singular para domingo a partir das 9 no Convento de San Francisco, na Bella Compostela. Alí acolles un dos concertos conmemorativos do 60 aniversario do Orfeón Terra Nosa, cun programa que inclúe obras do século XIX de compositores como Mercadante, Zingarelli ou Arriaga. A cita forma parte dunha xira especial para celebrar e poñer en valor a traxetoria dunha das agrupacións corais máis destacadas da vida cultural do país, por suposto que tamén de Compostela. O Orfeón Terra Nosa, unha histórica agrupación. Luis Martínez Sánchez é o director do Orfeón.
1: Son 60 anos, xa é unha institución con idade case de xubilación, pero esperamos que siga moi viva de cara ao futuro. É un proceso que comezamos xa en xaneiro, co concerto de Nadal que fixemos en San Domingos de Bonaval, que foi un éxito, e o que presentamos esta fin de semana é o cuarto dos concertos. Traemos un repertorio prácticamente todo inédito en Galicia, que se interpreta por primeira vez, en o que rescatamos unha serie de pezas con trasfondo dramático, operístico, pero compostas para a Igrexa. Traemos un oratorio de Saverio Mercadante que se chama As sete últimas palabras de Cristo na Cruz, que ten unha combinación de arias e de coros extraordinariamente dramáticos e de gran intensidade. E tamén traemos obras do seu mestre Zingarelli, que editamos nós directamente desde a fonte, desde unha biblioteca de Milán, e que se interpretan por primeira vez, o que se chama unha reestrea en tempos modernos.

0: Para despedir, Kiko, esta pequeña escolma de concertos singulares para estes días, un moi especial. Titúlase Pablo Sempre nos Recordos, será hoxe no Pab Gatos, ali a Catedral do Rock Galego pola parte de Melide, a partir das 11. Aínda que quen coñece o Gatos e como funciona aquilo, o das 11... A saber.
1: Orientativo.
0: Exactamente. Pablo Sempre nos Recordo, é unha emotiva, un homenaxe musical a Pablo Boga, que foi un dos fundadores do grupo IT, falecido no 2024, unha mágoa. Músicos locais, amizades, o propio Gatos como centro neurálxico e punto de encontro da música galega, por suposto, o IT estarán esta noite, hoxe, lembrando o amigo e compañeiro nunha noite que se presenta de alto voltaxe emocional. E ata aquí, Kiko, esta pequena escolma de concertos. Escoitamos un corte, verdad? Vamos a escoitar antes un corte de Miguel, un dos compañeros, que xa se me esquecía.
2: Estaba buscando un momento para poder facerlo, verdad? Que xa tiñamos, xa a idea estaba aí un pouco no aire. Parecíanos que, bueno, pues que antes de agora era igual un pouco prematuro e tal, pero bueno, xa levábamos tempo querendo facer este recordo, porque el foi fundador do grupo, foi fundador, foi letrista, compuxo moitas cancións xunto con nós durante moito tempo. Sempre foron letras que tiñan para nós un valor importante, porque bueno, eran moi reflexivas. E nós queremos recordar co sentimento máis sincero que el plasmaba nun papel, que despois convertía en verso, despois convertía en canción.
1: Son tres concertos singulares que temos e moita singularidade a que atopamos sempre en Saúda en Rock and Roll, en agalegaaudio.gal.

Ferro Fondo, así como se chama o programa que saiu xa ás 8 da mañá nas plataformas fundamentais de podcast e que hoxe pola noite tamén podes escoitar en formato radio como programa a partir das 10. Bueno, tal día como hoxe, un 29 de maio, e son cancións que van moi acorde tamén para conducir, para lemar no coche, non para pegarlle caña ao coche, senón subirlle a tope o reproductor, ben sexa actual ou dos de antes, dos de cinta de casete. Air the Tiger, a canción de Survivor, que foi a banda sonora de

0: Rafondo.
1: Xa podían estar hoxe en Vigo co das Forzas Armadas de tanto status quo, con Friday One. Sí, sí. Sería unha celebración status fantástica. Quen vería aí a súa majestade? Yuhu! Ferro Fondo.
0: Todo é posible.
1: Ferro o Fondo.
0: Ferro Fondo.
1: Na Galega Audio ou en calquera plataforma e pola noite ás 10 en Radio Galega Música. Ala!
0: Saúde rock and roll!

0: Banca.com/salud.
1: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades tes que te bater,
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
3: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo. Farto das cidades? Entón achégate ao Salón Atlántico do Caravaning e atopará a mellor forma de vivir e viaxar. No Ifebi, do 28 ao 31 de maio, agardámoste coa maior oferta de autocaravanas. Caravanas, camping e turismo de camping. Descubre o Salón Atlántico do Caravaning no Ifebi, do 28 ao 31 de maio. Máis info en caravaningatlántico.com e redes sociais.
4: O meu plan para hoxe, ir a Froi facer a compra, porque atopar todo o que preciso aos mellores prezos e por riba forrar en Froi é posible.
3: Esta semana, froite de tempada e de orixe nacional ao mellor prezo, como a cereixa a 5,95 € o quilo e a pavía branca ou vermella a 3,59 € o quilo. Froi é máis aforro. Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo.
5: Nos grandes navíos, nas grandes travesías, desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
6: Galletas Mariñeiras da Veiga.
7: A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
8: Un grande, pois ten outros dos pequeniños, entón podes lavar varias cousas ao mesmo tempo.
9: Non vin, tampouco.
10: Ai, eso non
8: vin. Ou se xa vistes a lavadora humana e a lavadora de tres compartimentos.
9: Sí, esta non.
11: Esa onde a venden?
8: Pois...
11: En grandes superficies.
7: Radio Galega, onde estás ti?
12: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
13: Consellos con sexo, con Martina González Veiga no Galicia por diante.
14: Con preguntas no WhatsApp, no 627-75-1970. Hola Martina, ¿cómo estás?
15: Hola, muy boas, Kiko.
14: Martina muy González bien, Veiga, nosa sexóloga de cabeceira. Como sempre, axudándonos a entender e a compartir o que significa o sexo desde o punto de vista non só das relacións afectivas, sino tamén da comunicación. O sexo sempre vai máis aló, do que pensábamos e o que aprendemos todas as semanas. Imos con preguntas, Martina.
15: Imos, sobre todo iso, romper esa vergonza de falar, ese medo de falar que é tan importante, que ocorre tamén cando a xente ven a terapia sexual, é como... que levo un montón de tempo coa miña parella e nunca nos sentamos a falar de sexo. Entón, pois, dende aquí... a ver si imos rompendo iso e falades máis na casa de sexo.
14: Pues mira, pregunta tamén e reflexión e todo xunto, que igual teñen... a miña muller propúxome atarme e quedei sen saber que dicir. Dino WhatsApp. Chamoume a atención máis do que esperaba, pero non souben que dicir e ela cambiou de tema. Como se responde algo así? Como bueno, se responde natural. Algo así, pregunta.
15: Claro, pues hay que volver a sacar un tema, creo que es interesante. Sobre todo, sé, también se tivo así como esta cousa y él a lo mejor se quedó un poco cortada. Es natural, no pasa nada. Cuando de repente pues, te fan una pregunta que te colle de sorpresa y que no esperas, pues a veces no sabemos qué decir. Y con esto da vergoña, pues con sexo puede ser pues, que ella pues, se quedara ahí como un poco cortada. No souber ahí como salir do paso, ¿no? Entón, pois cambiar de tema, pois é unha boa estrategia cando sintes aí vergoña. Pois diría que nun momento no que estedes aí con tranquilidade e calma, mira, por exemplo, se comedes, pois se facedes aí a comidiña xuntos, pois poder

0: Radio Galega, onde estás ti?
1: No sé. Uf, lo que yo sirvo es que...
2: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en Abanca.

0: podría ser un buen momento. O esto que me propuseche otro día, colleume de sorpresa, no saben qué decir, disculpa, pero la verdad es que me pareció interesante e igual podríamos probar. E ahí, como importante, como hacerlo con seguridad, igual como podéis tener una palabra de seguridad, se, por si vos incomodades, probar con, pues igual, pues atar las manos, como con algo sinxeliño para ir probando, e empregade, pues igual, un pañuelo, podéis empregar una cordiña de algodón. No empregar a corda do tendal, vale, ni vale. Cosas que...
1: Por favor, un poco de glamour
0: un fular. Claro, esto es importante, Kiko, que después...
1: No, no, claro, después hacemos lo ridículo.
0: Cortamos circulación, se nos puede quedar ahí, pues, a man medio chocha. Sí, entonces, sí. Importante esto. Entonces, empezar con cousiñas ahí como muy sinxelas, con materiais que no nos opriman mucho. Ver cómo nos vamos sintiendo con eso.
1: Vale. Otra pregunta. O meu home quere ter sexo todas las semanas, di que non o ten porque lle doi moitos testículos, di. Isto pode ser. Eu antes non tiña problema, di a mensaxe, pero dende a menopausa non teño tantas ganas e cada vez doeme máis. Pode ser debido a isto?
0: A ver se te entendo ben. Que non ten porque lle doe...
1: O tío que lle doen son... A ver, o tío que lle doen son os testículos. E sí. Entón, di que non quere ter sexo porque lle doen. O que pregunta
0: pues entón
1: está...
0: hai que ir consultar.
1: Xa, pero di, claro. Si pode ser, claro, pero pregunta, pode ser isto? Isto pode pasar? Porque a ela tamén lle doen os ovarios pola menopausa.
0: Vale, pode pasar que, claro, se algo nos doe, hai que consultar. Isto é moi importante. Entón, se nos están doendo os testículos, hai que ver que pasa aí, que ás veces pode ser pues, que un pues, haxa unha torsión aí, un pouco retorcidillo. Bueno, non vamos decir cosas que non
1: sí,
0: sendo.
1: Sí, sí, facemos unha idea.
0: Pode ser. Que has, claro, pode ser unha infección de transmisión sexual, pode ser que haxa algo aí que non este ben e que se nos causa molestias, aí hai que consultar. Hai que ir... o profesional a profesional correspondente, a uroloxía, a atención primaria que nos deriven, ou a uroloxía que nos miren aí, pois que está pasando, porque claro que pode haber aí algún problema. Tamén pois na menopausa, se notamos molestia ou dor, pois sabemos moitas veces que podemos ver aí. Si a dor é na zona dos ovarios, pois hai que ir a xine para ver que está pasando aí, pois tamén, que está ocurrindo. A dor sempre é un aviso do corpo. É unha sinal que nos di que hai que algo está pasando e hai que facerlle caso. Que isto moitas veces non lle facemos caso e logo temos máis lío. Son avisiños do corpo de revisa aí. Entón, antes de facer nada nin historias, consultade, quedade vos tranquis, que seguro que hai unha solución que vos poida axudar e podedes sentirvos mellor despois. Y es natural que haya momentos en los que pues, teníamos menos actividad sexual, nos apeteza menos o no nos apeteza. E esto es absolutamente normal y natural y no pasa nada.
1: En poco tiempo, porque estamos rematando, podemos ampliarlo para la semana. Pero aquí hay alguien que di a miña muller, díxome que a veces finxe. Y yo que di, que por favor no digamos lo nome.
0: Vale. Bueno, pues es fantástico que cho dixera. Porque eso significa que se viu coa suficiente confianza como para decircho. Y esto es estupendo. Ahí podes preguntarlle, que agradecerlle que cho diga que teña confianza, e preguntarlle pues, por qué, ¿no? Que o que a leva a finxir, que ás veces pode ser pues, que te incomodes ou a presión por si non chega o orgasmo vais a sentir mal a miña parella. Entón, como é como moi bo que o poidades falar con calma e quitar esa presión que non hai por que finxir que non pasa nada se ás veces non chegamos ao orgasmo e que e meternos a idea na cabeza de que podemos desfrutar igual aínda que non chegamos ao orgasmo todo o rato e que isto non sexa como unha proba.
1: Xa. Bueno, hai xente que lle gusta sobreactuar tamén unha forma de finxir.
0: Ah, tamén.
1: Que
0: claro,
1: se agradece.
0: Si resulta.
1: Mira, tampouco faz mal a ninguén, non?
0: se hizo ye motiva y excita, entón pa diante, claro. Por eso hay que saber, hay que falar para ver qué pasa ahí. Si

0: pon iso che mola moito, pois dalle, interpreta.
1: Sí, sí, os veciños non din nada, pois paliante.
0: Claro.
1: Martina, gozalo moito.
0: Igual, Kiko, que goces moito da finde.
1: En todos os sentidos, ademais, gocen o máximo da fin de semana. Regresámolo luns, será outro día, será un día tamén de actualidade, de historias. Grazas por estar aí, por acompañarnos unha semana máis. Chegan as noticias, chega a crónica. Adeus, boa finde.

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, saudos, boas tardes. A espera de novos sobresaltos, Pedro Sánchez encara o peche dunha quincena horribilis, desfeita electoral de María Jesús Montero, imputación de Zapatero e a entrada da UCO en Ferraz, buscando material sobre as presuntas cloacas do partido. Co goberno pechando filas, co manual de resistencia e o discurso de confrontación e presunta persecución política con Óscar Puente como ideólogo. Ferraz se adiantou esa liña tras a imputación do expresidente Zapatero e ninguén quixo corregir esta mañá as acusacións implícitas nas palabras de Óscar Puente que onte, e xa chegábamos a esta mesma hora, Arcadi España, ministro de Facenda.
2: Que el ministro Puente, por supuesto, son unas palabras que comparto. Él hizo una descripción de hechos, se limitó a hacer una descripción de hechos.
0: O que dixo ante o ministro Puente foi que hai unha conxura de intereses para derribar o goberno acudindo a métodos antidemocráticos. Os chamamentos do PSOE a pechar filas están tendo certo eco en algúns sectores. O director do Instituto Cervantes, Luis García Montero, quixo denunciar este venres que hai unha élite millonaria que está empregando os seus títeres para manchar tanto no interior como no exterior a imaxe de España, foron palabras súas. Sánchez non vai comparecer para falar de todos estes asuntos no Congreso ata fines de xuño. Verase entón como respiran os socios. Ningún está disposto a priori a lle facer acenos ao PP para que presente unha moción de censura, pero sobre a mesa volve a estar a cuestión de confianza. Junts xa lle reclamara sen resultados nin consecuencias tampouco no pasado esa ferramenta, e a súa portavoz volveu a sinalar hoxe en Televisión Española, onde tamén quixo deixar claro que o presidente non vai ter un pleno cómodo o día da súa comparecencia. Miriam Nogueras.
3: Recordar que comparece el día de San Juan. Nosotros solemos para San Juan quemar aquello que no es útil.
0: O PP, entretanto, deixa pelota no tellado deses socios parlamentarios do goberno. A moción de censura non é viable e Sánchez non vai convocar eleccións voluntariamente. Alma Ezcurra.
4: Que quede muy claro, Sánchez solo va a dejar la Moncloa por dos caminos. Uno es convocando elecciones y otro es porque lo expulsen sus socios. Y como lo primero no parece que vaya a ocurrir, la solución está en manos de los segundos. Van a tener que levantar el teléfono y decirle al presidente, esto se ha acabado.
0: Aquí en Galicia, co sector educativo incendiado en comunidades como Cataluña ou Valencia, a Xunta asinaba esta mañá un novo pacto de melloras para os docentes con Comisións Obreiras, UGT, CESIF e AMPE. De novo, co ausencia da CIGA. Sindicatos e goberno galego salientan o esforzo negociador dende hai anos polas dúas partes e os froitos conseguidos para reducir ratios, mellorar a atención á diversidade ou as condicións dos mestres. A Consellería aboga por seguir mantendo aberto ese cauce de diálogo para evitar o que sucede en outras comunidades, e os sindicatos asinantes tamén lle deixan recado o sindicalismo nacionalista, o único ausente, Borja Campos, portavoz de Comisións Obreiras.
5: Foron moitas mesas, moitas reunións, moitas ganas en algún momento, tanto polas dúas partes, de levantarnos da mesa, e decidimos manternos sentados. Podían estar máis organizacións sindicais.
0: E foco tamén hoxe e mañá en Vigo, cos actos centrais da celebración do Día das Forzas Armadas. O rei Felipe VI presidirá en hora e media aproximadamente a revista naval coa que comezan os actos centrais. A xornada forte será mañá, coa parada militar, as demostracións e a presencia na cidade olívica da familia real case o completo, por vez primeira, coa herdeira, coa princesa de Asturias, na presidencia dos actos, canta seu pai. A folga na recollida do lixo non

0: que vai quitar finalmente brillo á celebración despois do acordo entre sindicatos e concesionaria. Hoxe continuaban os traballos contra reloxo para ter todo listo. O capitán Adrián Peña da Brilat é un dos integrantes do comité organizador dos actos. Agradece esta mañana a Radio Galega o recibimento que están tendo.
1: La verdad que es muy, muy, muy gratificante. Al final la gente, el gran interés que despierta todos nuestros medios, la cantidad de gente...
0: E agora imos tamén coa situación do tempo, coa situación do tráfico. Lembren que dende hoxe, dende este venres, a Xunta suspendeu temporalmente todas as queimas agrícolas e forestais para particulares. É unha medida preventiva ante as altas temperaturas que continúan e o risco elevado de incendios, ata que non mude a situación, Medio Rural non vai conceder nin novos permisos, nin permitir que se tramiten ou que se poidan aplicar os que xa foran concedidos con anterioridade. Imos ver como están agora mesmo xa as cousas no tempo e no tráfico.
2: Pues queda algo de bruma en algún punto dos ceos das Rías Baixas, predominantemente azuis xa. En Vigo o termómetro sobrepasa os 22 graus, en Pontevedra prácticamente 26, o tráfico circula normalmente, non hai atrancos.
3: Na Coruña e Ferrol temos o ceo cuberto. 21 graus marcan os termómetros da Coruña, 22 os de Ferrol. O tráfico só presenta un punto de maior densidade no centro da Coruña, por onde discurriu a manifestación dos traballadores do comercio de alimentación. Agora mesmo tamén hai pequenas retencións na entrada á cidade por Alfonso Molina, no treito no que só queda un carril pouco antes de chegar á Praza de Ourense.
4: Día de moita calor en Ourense, neste momento xa andamos nos 30 graus, subiremos aos 34, loce o sol, outro día abafante aquí na provincia de Arburgas, e tráfico este momento sin grandes problemas.
5: En Lugo baixou a intensidade da calor de días anteriores, temos nestes momentos 22 graus de temperatura na cidade das Murallas, con nubes e claros no ceo. A máxima provincia situase en Pedrafita, con case 26, o tráfico fluido aquí en Lugo, en as estradas nivel amarelo de circulación por autovía 8, con visibilidade reducida entre Abadín e Lourenza, velocidade limitada a 80 km por hora.
6: En Santiago, ceo cuberto e 19 graus de temperatura nestes momentos no tráfico, despois dunha mañá complicada no ensanche pola manifestación do persoal dos supermercados, a circulación é totalmente fluida a esta hora en toda a cidade.
0: Que nos dio pronóstico Meteo Galicia, Alberto Romero, que tal? Boas tardes.
7: Boa tarde, que tal? Unha fin de semana de radio do mes de maio en Galicia, de tempo moi tranquilo. Influencia anticiclónica, certo que os matices serán a presenza de algunhas brétemas no litoral. Ceo bastante despesado en xeral en Galicia durante o sábado e o domingo, sobre todo na metade sur. E as temperaturas, as mínimas descenden e as máximas tamén. É certo que aínda continuará calor connosco en zonas do interior, sobre todo na Ribeira Sacra, Miño, Ourense, Valdeorras e Verín. Pero aínda así descenderán, ¿eh? Non notaremos tanta calor en todo este sector citado como en días anteriores. E a vindeira semana, ollo, porque as temperaturas a mediados da vindeira semana sí que será un descenso xeralizado en toda Galicia.
0: En Avance dos Deportes, Paco Santos, que tal? Saúdos.
8: Que tal, Xosé Baliñas? Boas tardes. Cristian Herrera é o primeiro xogador do Deportivo que di adeus nas súas redes sociais despois de acadado o obxectivo do ascenso. Quedan dous días para a última cita do Depor. Este domingo, festa en Riazor, en fronte á Unión Deportiva As Palmas. Javi Recio renova por dúas temporadas como director deportivo do Club Deportivo Lugo. Álex Ortiz non continuará no banco do Anxo Carro. Para hoxe, Liga ACB, despedida da temporada do Breogán, con opcións de chegar ao décimo posto. Será 8:30 no Pazo co Zaragoza, rival que se xoga a permanencia. E comezan as semifinais polo título da OK Liga, 8:30 en Riazor, Liceo Calafel.
0: A legislatura na encrucillada polos presuntos casos de corrupción do PSOE, a comparecencia parlamentaria do presidente adíase ata dentro dun mes e o vía cruce judicial aínda seguirá sumando etapas para entón. Junts, que anticipa unha sesión caldeada en pleno San Xoán, xa lle sinala de novo a opción da cuestión de confianza. O goberno seguese escudando nos datos macroeconómicos. Sánchez teimaba esta mañana a idea do balbordo mediático que distorsiona esa realidade, eludindo a referirse aos casos de corrupción, e Ferraz dalle aire ás teorías da conspiración sobre o golpismo judicial. O PP, entretanto, apela aos socios para que digan ata cando van seguir aguantando e denuncia o risco de a deriva antisistema no Partido Socialista, encabezada polo ministro Óscar Puente. Madrid, Cruz Martínez, que tal? Contanos.
9: Dende o principal partido da oposición, dinlles os socios do goberno que non laven as mans, pedindo ao PP que presente unha

0: prácticamente a mesma intención de voto récord que Tezanos lle daba xa hai un mes, e o PP remontaría pouco máis dun punto. Vox seguiría en terceira posición, subiría outro punto e medio, e xa moi distanciado Sumar, que segue perdendo apoios en cuarta braza, desta volta unha décima menos que ano anterior barómetro do CIS. Iso sí, para contextualizar, esta sondaxe un apuntamento, no sesgo da mostra que pode explicar tamén esa abultada vantaxe socialista. O CIS sempre pregunta os enquisados a quen votou nas eleccións anteriores do mesmo nivel, as eleccións xerais do 2023. O PP gañara pola mínima aqueles comicios, un punto e medio máis de voto que o PSOE, que male a perder si revalidara o goberno despois de sumar a Puigdemont e a Junts na súa lista de socios. No recordo de voto deste CIS de maio, que engañou aquelas eleccións, no recordo cando menos foi, o PSOE, e cunha vantaxe aplastante superior a que agora Tezanos vaticina para Sánchez, 15 puntos máis de voto recordado socialista que popular por parte dos enquisados polo CIS. Agora Tezanos o lle dá 11 puntos de vantaxe.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: A Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal, a AIREF, constata o cumprimento da regra de gasto das pensións, pero advirte un ano máis de que non está garantida a sustentabilidade do sistema agora mesmo. Mónica Rebolo, contanos.
2: A regra de gasto de pensións volve a cumprirse formalmente en 2025. Para calcular esa regra de gasto, cómpre comparar o gasto medio previsto en pensións entre 2022 e 2050 co tope do 13,3% do PIB fixado polo goberno nun decreto lei. Descóntase en esa ecuación o impacto das medidas de ingresos aprobadas para reforzar o sistema, e o resultado final é que o gasto neto en pensións se sitúa no 13%, tres décimas menos do fixado. AIREF acaba de presentar estas conclusións que supoñen unha mellora de case dúas décimas con respecto ao que prevía a Autoridade Independente no seu último pronunciamento. A razón é que AIREF revisa o impacto da reforma de cotizacións de autónomos xa con datos reais e tamén a de regularización de inmigrantes, cun impacto prácticamente nulo a longo prazo, segundo estima AIREF. A Autoridade Independente apunta iso sí, que o cumprimento formal da regra de gasto de pensións non implica que desaparezan as tensións sobre sostibilidade das contas públicas. A AIREF, de feito, debuxa un escenario para 2050 cunha débeda do 123% do PIB, tendo en conta as previsións demográficas, macroeconómicas e fiscais.
0: E a inflación manterse no 3,2%, a mesma taxa que no mes de abril, a subxacente escala unha décima, está xa no 2,9%. O goberno atribuía a moderación do IPC, o escudo das renovables e as medidas aprobadas en marzo para confrontar os efectos da guerra en Irán, entre eles a rebaixa do IVA da luz ou do gas, que volverá a ser do 21%, desaparece xa, lembren, a partir da semana que ven, a partir do lunes. Son os datos adiantados do IPC de maio que este venres publicou o INE, María Sos de Rivero.
3: Sí, as estatísticas avanzan que a inflación se mantén en maio no 3,2%, a mesma taxa que en abril. Entre os grupos que máis repercutiron na alza de prezos este mes, o transporte, o ocio xunto coa deporte e a cultura, que baixa pero menos que en maio de 2025. Alzas que se viron compensadas polo abaratamento de apartados como vestido e calzado, en tanto que os prezos dos alimentos permanecen estables fronte ao ascenso experimentado o ano anterior polas mesmas datas. Nun momento de elevada volatilidade no mercado enerxético, o goberno atribúa estabilidade na inflación o escudo das enerxías renovables, así como as medidas anticrise aprobadas o pasado marzo para confrontar os efectos da guerra en Oriente Medio. Algunhas rebaixas fiscais que xa en abril favoreceron a contención de prezos dos carburantes e o abaratamento da luz e do gas, e que o goberno desactivará de forma progresiva a partir do próximo luns 1 de xuño. A partir desta data, o IVA da luz, o gas natural, a leña ou os pellets pasarán do 10 ao 21%. O imposto sobre os carburantes continuará no 10% ao 30 de xuño, así como gravame a produción eléctrica. O mes que ven tamén seguirán vixentes as axudas a agricultores e transportistas, así como os descontos reforzados do bono social eléctrico. Por outra parte, a inflación subxacente en alimentos frescos nin produtos enerxéticos escala a todo 2,9%, unha décima máis que en abril, tres décimas por baixo do índice xeral. Coa taxa adiantada de maio, o IPC xa acumularía un trimestre por riba da barreira do 3%. Os datos definitivos da inflación faránse públicos o próximo 12 de xuño.
0: O goberno galego aprobará o mes que ven o plan director do sector forestal e da madeira, que asegura 20.000 empregos en Galicia, moitos deles no rural, facturou ano pasado 2.500 millóns de euros. Ese foi o compromiso que deixou o presidente autonómico ao clúster da madeira e do deseño que celebrou en Santiago a súa asemblea conmemorativa do 25 aniversario este mediodía. Rocío Pernas, que tal? Saúdos.
4: ¿Qué tal? Saúdos. Es un sector líder en España que exporta anualmente 1.200 millóns de euros, pero que suma, sobre todo no seu haber, apegada ao territorio.

0: E é que o 95% dos concellos galegos teñen algunha actividade económica vinculada á madeira. Nalgúns municipios do rural supón o 50% da súa actividade industrial, contribuindo así a fixar poboación. A Xunta, anunciaba o presidente Alfonso Rueda, vai aprobar nas vindeiras semanas o plan director do sector para acompañalos en retos como a digitalización, a internacionalización ou a sustentabilidade. Un dos piares será a aposta polo uso da madeira como material estratégico na construción.
1: Imos seguir perseverando na oportunidade en a consciencia que teñen que ter os que traballan directamente na construción nas enormes oportunidades que ten a madeira. Nos dando exemplo, temos un obxectivo, non acadado todavía, non é sinxelo, pero temos que facelo de ter un porcentaxe da nosa propia construción, somos promotores importantes, feita en madeira.
0: Alfonso Rueda, que destaca a importancia dos clúster no diálogo e o acordo coa Administración, a esta hora participa noutra asamblea doutro clúster, o da automoción, en Vigo.
2: Educación e sindicatos asinaron hoxe novas medidas para mellorar as condicións laborais do profesorado e reforzar a atención á diversidade. O acordo foi rubricado por Comisións Obreiras, SAMPE, UGT, CESIF. A CIGA manténse a marxe desa negociación e considera un desprezo dos docentes o acordado co resto de centrais. Silvia López.
3: A partir do mes de setembro, o profesorado da ESO, BAC, FP e Réxime Especial verá rebaixada a súa xornada lectiva semanal, que pasará a ser de 18 sesións. Recuperan así a carga horaria da que gozaban antes da crise e dos recortes. Ademais, o documento asinado hoxe actualiza o catálogo de profesionais en centros de infantil e primaria, un catálogo que se mantiña sen cambios dende 2007 e que agora flexibiliza os criterios para que os centros poidan contar con máis especialistas de pedagoxía terapéutica e audición e linguaxe. Isto significa na práctica que se consolidarán de forma definitiva 150 prazas que ata agora tiñan carácter provisional. Na ESO, pola súa banda, contrataránse 50 profesionais de orientación e 200 PT, 100 no vindeiro curso e outros 100 no seguinte. Son dúas das tres accións acordadas pola Consellería e as organizacións Comisións Obreiras, AMPE, UGT e CESIF. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, valoraba esta mañá a altura de miras nesta negociación coa que se amplía o acordo de 2023.
4: Dun traballo conxunto que levamos facendo dende o ano 2023. Firmes e reais, e que importa é o obxectivo común que temos, que é lograr accións e procesos que vayan orientados a mellorar pois o proceso educativo en xeral e tamén en particular pois as condicións laborales dos docentes.
3: Queda pendente agora asinar a terceira das medidas acordadas entre as partes, a de adiantar o curso 2028-2029 a redución progresiva das ratios, unha acción que aínda ten que pasar pola mesa sectorial. Escoitamos agora a Borja Campos, de Comisións Obreiras, e Rosa Silva, de CESIF.
5: Foron moitas mesas, moitas reunións, moitas ganas en algún momento, tanto polas dúas partes, de levantarnos da mesa, e decidimos manternos sentados. Podían estar máis organizacións sindicais.
6: Estamos contentos tamén de que se modifiquen, que se empecen a modificar os catálogos de primaria, porque levaban desde o 2007 uns catálogos que estaban un pouco obsoletos, tendo en conta as necesidades que hai hoxendía nos centros educativos. Todos estamos de acordo que vamos a seguir loitando.
3: Con todo, o sindicato maioritario no ensino, a CIGA, manténse a marxe dun acordo que considera unha farsa e un desprezo ao profesorado. Acusan a Consellería de despachar a actualización dos catálogos sen garantir máis postos na práctica. Critican tamén que a Xunta presuma de atención á diversidade, mentre se evita, din, atender a prioridade de baixar a ratios canto antes.
2: Xornada hoxe complicada para facer a compra na provincia da Coruña. Folga no comercio da alimentación para reclamar un convenio que mellore as condicións salariais tamén. Os sindicatos convocantes, os principais do sector, aseguran que a folga está sendo secundada por entre o 75 e o 85% dos traballadores e anuncian que de non haber avances repetirán de novo o paro na véspera do San Xoán. Iván Cordeiro e o secretario xeral de Servizos de Comisións Obreiras.
7: Estamos reivindicando mellores condicións salariais e, sobre todo, tamén tempo para vivir. Reducción de xornada anual, permisos de conciliación, etc. Se a patronal non será por enterada do malestar das súas plantillas, pois seguiremos adiante cas movilizacións. O día 23 haberá unha nova xornada de folga e de movilización.
8: Radio Galega, Servizos Informativos.
2: Máxima tensión de nuevo noreste de Europa tras el impacto de un dron ruso en territorio da OTAN, da Unión Europea, en Rumanía. O aparello acadó un edificio de apartamentos e deixou dous civis feridos. Un episodio que Bruxelas cualifica como una nueva escalada por parte de Rusia, una línea vermella cruzada. María Calvo, correspondente comunitaria, contanos.
8: O ataque produciuse esta madrugada na cidade romanesa de Galati, preto da fronteira con Ucraína.

0: O dron impactou contra o décimo andar dun edificio residencial, provocou un incendio e deixou dous feridos leves, ademais da evacuación de varios veciños. É a primeira vez que un ataque ruso deste tipo causa vítimas en Romanía, membro da OTAN e da Unión Europea. A presidenta da Comisión, Ursula von der Leyen, asegura que Rusia cruzou unha nova liña e advirte de que a guerra xa afecta directamente á seguridade europea.
1: Strengthen our eastern border precisely to be able to deal with these kind of hybrid attacks.
0: Por iso, esta mañá, un voceiro da Comisión insistía en reforzar a fronteira oriental fronte ao aumento destes ataques híbridos. Tamén o presidente do Consello Europeo, Antonio Costa, condenou o sucedido e expresou o apoio total da Unión a Romanía. Dende a OTAN, o secretario xeral, Mark Rutte, advertiu de que a Alianza seguirá reforzando as súas defensas fronte á ameaza dos drons. Mentres, o presidente romanés, Nicus Ordan, reclamou máis sistemas antiaéreos e antidrons para proteger o flanco oriental. Todo isto na mentres a Unión Europea prepara novas sancións contra Rusia.
2: Santiago de Compostela recibía este xoves, aquí ya lo contamos onte, o primeiro voo directo con Nova York con carácter estable. Entre os viaxeiros estaba un recoñecido fotógrafo de viaxes californiano, Eric Rubens, creador de contidos nas redes sociais, moi coñecido no sector do turismo, invitado por Turismo de Galicia para divulgar o camiño de Santiago no mercado estadounidense. Esta mañá coñecemos a que se está dedicando estes días en Galicia, en Balonso.
3: Estados Unidos consolídase como país estranxeiro con máis peregrinos no Camiño de Santiago e tamén como un dos principais mercados turísticos que o ano pasado medrou máis dun 8%, de que a Xunta busque a promoción de Galicia no país americano a través deste programa de visitas, como que comezou hoxe no Cebreiro o fotógrafo de viaxes californiano e creador de contidos Eric Rubens, con case medio milleiro de seguidores en Instagram.
4: I knew that this route and hiking the Camino.
3: Sabía que esta ruta o Camiño de Santiago lévate a través de montañas e paisaxes fermosas e históricas. Ademais, son fotógrafo, apaixóame a natureza, así que tiña moitas ganas de vir aquí.
4: Putting my own spin on the photography.
3: Unha viaxe estratégica no marco da chegada este xoves do primeiro voo directo de United Airlines entre Nova York e Santiago de Compostela, no que tamén participa Linda Yuen, directora de marketing da compañía.
5: I think this is so amazing that United.
3: Pareceme increíble que United vai a empezar a voar aquí tres veces por semana para conectar a todos e que poidan desfrutar da paisaxe, a comida, a cultura e esta maravillosa peregrinaxe. O Cebreiro, Samos, Porto Marín e Arzúa forman parte do percorrido desta xornada que rematará en Santiago na hora dourada para fotografalo atardecer na catedral.
2: Un minuto, que pasa xa das 2:30, agora na crónica tamén toda a información deportiva. Paco Santos, que tal? Saúdos de novo.
6: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas tardes a todas e a todos. Cristian Herrera é o primeiro xogador do Deportivo que di abertamente nas súas redes sociais adeus ao club despois de acadado o obxectivo do ascenso do regreso á primeira división. Chegan informacións dende Granada que Stoikov tampouco vai continuar o no que ven na primeira división. Restando uns días para a despedida da temporada este domingo, con festa, con concertos, día grande pro deportivismo en Riazor, en fronte a Unión Deportiva As Palmas, que ten que puntuar ou gañar, máis ben, para non depender de outros resultados, para entrar no playoff de ascenso. Ademais, no Club Deportivo Lugo, Javi Recio, renovan por 2 temporadas como director deportivo. Alex Ortiz non vai continuar no banco do Anxo Carro a temporada vindeira. E para hoxe, citas galegas destacadas na Liga CB, despedida dunha magnífica temporada do Breogán, con opcións incluso de rematar no 10º posto. Será as 8:30 no Pazo co Zaragoza, un equipo que chega en posto de descenso, ten que gañar e esperar para a permanencia na Liga CB. E tamén hoxe comeza as semifinais na loita polo título da Hockey Liga. As 8:30 xoga en Riazor, o Liceo recibe o Calafel.
7: Os deportes na crónica.
6: Pois comezamos coa segunda división, con esa festa preparada do deportivismo en Riazor. Será a última cita competitiva, ademais, dun grupo de xogadores que acadou o obxectivo, que non era sinxelo, do regreso a primeira división, o Deportivo que pasa tan só 2 temporadas na segunda división, así que será un día duro de despedidas porque non todos van continuar na primeira división. Hoxe, esta mañá, rolda de

0: eles, o que dependemos de nós. Así que creo que hai moitas cousas positivas, moitas cousas a que agarrarnos. Eso é o que imos facer.
1: Tamén destacan o fútbol sala, mañá ás 11, Castro de Lugo, Poio, Pescamar de Pontevedra, última xornada da Liga regular antes dos play-off polo título. Nada máis, boas tardes, boa fin de semana.
2: Son as 3. Que tal, saudos, boas tardes de novo. Noticia que acabamos de coñecer: o Supremo abre a porta ao desbloqueo eólico en Galicia. Unha nova sentenza, a quinta xa, que revoga a decisión do Tribunal Superior de Xustiza Galego e desbloquea o parque eólico de Bustelo, de Grinalia. Está situado entre os concellos de Carballo e Coristanco. No dictame, o Supremo sinala que as tramitacións realizadas pola Xunta estaban ben feitas, tamén o tempo de exposición pública do proxecto, e aplica nesta sentenza unha doutrina que xa empregara para autorizar outros parques eólicos que estaban parados o que podría servir agora para desbloquealos todos. Cando menos esa é a interpretación que fai xa o presidente autonómico Alfonso Rueda, que hai uns minutos felicitábase porque o Supremo lle volvera a dar a razón o goberno autonómico no caso do parque de Bustelo. Sinala que o seu desbloqueo significaría poder usar máis de 80 centros de producción eólica para abastecer a industria en Galicia. Palabras de Alfonso Rueda, hai uns minutos na inauguración da reunión do clúster de automoción en Vigo.
3: Vamos a poder desarrollar nuestros recursos, nuestra potencia, para que la energía que se produce aquí abastezca, en primer lugar, a las industrias que están aquí, de una forma más segura, más barata y en cantidad y calidad suficiente. Por tanto, creo que es una buena noticia y pone todavía más en cuestión y demuestra lo absurdo que es que a veces, por una serie de decisiones, hayamos tenido que perder todo este tiempo.
2: A sube do Euribor neste mes de maio encarecerá o alrededor de 640 euros de media o ano, acotado unha hipoteca media en Galicia. Hoxe coñecemos a cifra, o custeco que pecha este indicador hipotecario. Emilio Blanco, contanos.
4: O Euribor pecha a maio nun 2,80%, que supón a súa terceira suba consecutiva, e vai encarecer as hipotecas variables a renovar nas próximas semanas, xa que este indicador estaba nun 2,08 hai un ano. Pódese poñer un exemplo tomando como referencia a actual hipoteca media en Galicia de 137.000 euros a 25 anos e cun xuro do Euribor máis o 1%. Neste caso, unha familia galega pagaría cada mes unha cota de 708 euros. Son 53 euros máis cada mes e 636 máis o ano. Os expertos atribúen a suba do Euribor o actual contexto de tensións xeopolíticas en Oriente Medio, que está elevando a inflación por incremento dos prezos da enerxía e a expectativa dunha suba dos tipos de xuro en xuño por parte do Banco Central Europeo. Algúnas casas de análise non desbotan que durante o verán o Euribor estea próximo ao 3% e mesmo poida superar puntualmente esa barreira.
2: En media hora, o rei Felipe VI vai presidir en Vigo a revista naval que abre os actos centrais da celebración do Día das Forzas Armadas, que este ano, como saben, acolle a cidade olívica. Mañá será a xornada central, co tradicional desfile e o engadido da Reina Leticia, e por vez primeira participando na presidencia destes actos a princesa de Asturias. A Televisión de Galicia vai ofrecer en directo todos os actos centrais desta celebración, comezando xa polos desta tarde. Imos xa ata a cidade olívica, onde está o noso compañeiro Raúl Villares. Raúl, que tal? Contanos.
5: Que tal? Boas tardes. Vigo vive hoxe unha das dúas xornadas grandes do Día das Forzas Armadas. A ría e a praia de Samil convértense no escenario dun amplo despregue militar coa presenza da Armada, o Exército de Terra, o aire e o do espazo, a Garda Civil e tamén a UME. A primeira cita será en pouco máis de hora e media, cando comece a revista naval, presidida polo rei Felipe VI, a bordo do Audaz, e tamén coa participación da Armada e da Garda Civil. Despois, o foco estará aquí, en Samil, na praia, onde a partir das 5:30 arrincará a exhibición dinámica. Haberá demostracións da capacidade aeronaval, rescates, intervencións na propia praia, manobras de unidades especializadas, todo nun programa pensado para amosar os medios e a coordinación en situacións reais. A Armada exhibirá algunha das súas pezas máis cobizadas, como o buque Juan Carlos I, o Castilla, que xa está na ría de Vigo, varias fragatas F-100 construídas en Ferrol, nunha xornada que busca chegar á cidadanía o traballo diario das Forzas Armadas, que está xa a traer a numeroso público á beira-mar, coa calor, pero tamén coa pequena brisa que acompaña nesta xornada en Vigo.

0: A las 3:30 comenzan esos actos principais, as rúas da Onda Cidade están xa case listas en lixo tras a folga de 4 días que onte remataba tras un acordo in extremis entre sindicatos e concesionaria. A recollida especial que se estaba facendo intensificou medios as últimas horas para que todo poida estar listo para a celebración do Día das Forzas Armadas. Mar Novas.
1: Si leva todo día unha planificación especial de recollida de lixo, lembramos, amoreado durante 4 xornadas por toda a cidade, continúan o feito de onte. Pola mañá, os camións limparon Samil e a zona centro, e pola tarde houve unha recollida especial en mercados. Ademais da retirada das bolsas, cos camións tamén se artillou un operativo de limpeza viaria nas rúas e de contedores. O plan continúa hoxe, xa con máis barrios periféricos, e logo serán as parroquias. Segundo os traballadores do servizo, luns ou martes estará xa todo limpo ao tempo que fan simultaneamente a recollida do día. O obxectivo, retirar as preto de 1.500 toneladas de residuos que cubrían Vigo despois deses 4 días de folga no servicio de recollida e que xeraban unha crecente preocupación na veciñanza pola saturación dos colectores, o mal cheiro e a imaxe que isto dá á cidade xusto nunha semana na que os ollos do país miran cara a Vigo nos actos das Forzas Armadas que se produciron durante toda a semana e teñen en esos eventos principais esta tarde e mañá.
0: 3:05 y ahora a tarde, Antón Rebollido, ¿qué tal? Saludos.
2: Muy buenas tardes, saludos, Baliñas. Aquí estamos, os da tarde, a golpe de venres, albiscando xa a fin de semana que está aí. O comezo de xuño, esta fin de semana, coincide co remate do mes de maio, que nos deixa temperaturas elevadísimas en boa parte de Galicia, ceos agora mesmo cubertos en moitos puntos da nosa xeografía, pero con intensa calor tamén no interior de Ourense. De Lugo, calor que foi a menos nas últimas horas, afortunadamente, porque son temperaturas de xullo en pleno maio.

0: A tarde, con Antón Rebollido.
1: Acabe desde escoitalo no informativo. A cidade de Vigo acolle este ano o acto central do Día das Forzas Armadas. Será mañá un desfile militar no que van participar 3.700 efectivos, máis de 70 aeronaves, 109 vehículos, 32 motos, todo presidido por os reis. Por primeira vez tamén asiste a princesa Leonor. Pero é que esta tarde tamén hai actos destacados. O día propio das Forzas Armadas é mañá sábado, pero durante toda esta semana hai actividades como estivemos contando desde este espazo desde a tarde. E de feito, hoxe, nos pola tarde, tamén imos contarvos como se desenvolve esa revista naval prevista para as 3:30 ou esa exhibición dinámica a partir das 5:30, tendo a ría e a praia de Samil como auténticos protagonistas. Pero hai máis cousas das que queremos falar esta tarde. Fixadevos o que logrou este equipo de médicos do Hospital San Joan de Déu e do Clínic de Barcelona. Realizaron unha cirurxía pioneira en Europa a un feto. Sí, o bebé tiña os intestinos fora do corpo, e estes especialistas puideron intervilo dentro da barriga da súa nai, 2 meses antes de que nacera. A operación foi en febreiro, e sabemos que o bebé, a día de hoxe, aliméntase con normalidade. Con esta boa nova, hoxe queremos falar de operacións, de intervencións cirúrxicas. Amigos da tarde, operaron vos de algo que nos queira descontar? Cando foi? Como recordades? Davos medo o tema das intervencións? Como foi a recuperación? Contádenos como foi a vosa experiencia con algunha intervención cirúrxica a través desta vía de contacto que nos une a vos, este número de WhatsApp que agora Miguel Villar...
2: ¿Qué tal? Boas
1: tardes. Vai contar. ¿Qué tal, Miguel? Muy boas.
2: Muy boas. Sí, mandadernos as vosas mensaxes ao número de teléfono 627-751-962, que queremos coñecer as vosas experiencias no quirófano.
1: Ti es moi novo, seguro que non pasaches polo quirófano.
2: Non, todavía tiven a sorte de non pasar.
1: Qué alegría. Porque na miña época, na adolescencia e tamén na infancia, era moi habitual, sobre todo, que nos quitasen...

0: As amígdalas.
1: Pois, sí.
0: Eu pasei por esa intervención, recordo sobre todo...
1: Traumático para algunhas persoas.
0: A cantidade de xeados que comín, porque era o que recomendaban, moito xeado, moito frío,
1: porque
0: moito
1: xeado. Porque ás veces, Antón, esa operación facíase sen anestesia, ou con anestesia local, únicamente. E claro, moita xente quedou un medo cerval a calquera tipo de luz de quirófano,
0: Sempre suscitou bastante debate, non? Porque hai médicos moi partidarios de si é posible non quitalas, porque é unha barreira protectora contra moita...
1: E que se está de por algo, digo,
0: Sí, claro.
1: Todo acaba valendo para algo,
0: Cada unha das cousas que temos no noso organismo teñen unha función. E ti, Elena Soto, que tal? Como estás?
1: Moi boas tardes, estou estupendamente. Non pasei aínda polo quirófano, pasei por un paritorio, pero eso non conta, non? Porque, ademais, foi unha experiencia dentro das complicacións que pode ter un parto, pois, francamente, moi gozosa. Quero dicir, saiu todo ben. Pasas, o único que se pasa é moito medo, por se acaso, non sabes? Sí. Pero unha vez que a cousa vai ben, pois nada, como para repetir, pero de momento non houve repetición, tamén che digo, polo que fose.
0: A anestesia, bendita anestesia, que ben que teñamos este invento, pero tamén dá certo medo. O rollo de, ese non de experto da anestesia, ese se pasan coa anestesia. Bueno, pois mira, ao final pechaches os ollos e xa está acabouso.
1: Quedas tan contento o pensando que era
0: para os que queda.
1: E puxeron volvías. Bueno, pode suceder, pero supoño que a ciencia médica sucede eso, que sei, en un caso cada 10 millóns,
0: Que tal, Bernes Regueira?
2: Hola, moi boa tarde.
0: Ti pasaches polo
2: quirófano? Pois, aínda non, pero antes ou despois vaille tocando a case todo o mundo.
1: Hai que libra de todo.
2: Intervencións no dentista non están homologadas para hoxe, non? Sí. Pero é verdade que na nosa época sí que se falaba moito, tamén pensaran en estirpar máis amígdalas, finalmente foi que non. E non sei se quedei mellor así ou todas as amigdalites que pasei despois podía forralas, claro.
0: Pois é algo polo que moitos nenos e nenas pasaron na nosa infancia. Raúl Villares, hola, como estás?
3: Que tal? Moi boas tardes.
0: Como está, por certo, Vigo, que estás aí desde
1: sí
0: primeira hora da mañá?
1: Pero non cirúrxica.
3: Aquí hai unha operación ben grande, de moitísimo contingente. Estamos na previa, porque en media hora vai en principiar a revista naval. Xa vemos ao lonxe os barcos, xa estamos palpando o ambiente que hai na praia de Samil por toda a contorna. Xa pecharon a zona de baño onde vai estar nestes momentos, a partir das 5:30, todo o que vai ser o contingente da Armada e tamén do Exército, da UME, da Garda Civil. Bueno, temos un día fantástico, case despexado, cunha temperatura moi boa, o suficientemente para que corra unha brisa e que se este moi ben, e aquela xente que este duvidando en achegarse, que veña por aquí, que está moi ben.
0: Que aínda atopan un oco, para poder gozar de todo este material das nosas Forzas Armadas, da presenza da súa Maxestade o Rei, mañá tamén a Princesa Leonor, en fin, todo o que ten que ver co mundo das Forzas Armadas, que sempre é moi rechamante.
1: Sempre moi vistoso, a verdade que sí. Oes, Raúl, e ti, por exemplo, para cubrir esa información, eu creo que ten gracia saber que ti veches que ir nun autobús, é dicir, que está todo controlado ata o punto que non podes coller a unidade móvil da radio e presentarte, en fin, que ten o seu protocolo, non? Chegar a cubrir un desfile como que se vai ver hoxe e tamén mañá.
3: Hai altas medidas de seguridade, a contorna da praia e o que é o seu aparcamento está pechado dende o pasado mércores e non se pode utilizar o coche ou vehículo aquí, nesta zona. Si que se pode circular agora, pero non se pode aparcar porque está toda a contorna. A Casa Real, evidentemente, ten controlado xunto á Policía Nacional todo o que o contorno, pero hai unha liberdade absoluta de movimentos fora da zona acordonada, fora da zona da presidencia do acto, non hai ningún tipo de problema. Incluso está avalada a praia de Samil, aqueles que irán bañarse fora da contorna poden o facer. E algún desde a auga seguramente vai ver un desembarco en plena praia dos infantes cando fagan os exercicios. Ademais, as patrullas aéreas van facer unha exhibición, vai haber paracaidistas na praia, quero dicir, vai ser realmente moi moi vistoso. Esas medidas de seguridade para nada impiden que o público poida chegarse aquí na contorna para vivir unha xornada seguramente inolvidable, porque o despliegue que va a haber vai ser impresionante.
0: Estamos comentando e preguntando tamén os ointes da tarde se pasaron polo quirófano, se tiveron algunha intervención, algunha operación. Ti recordas algunha?
3: Sí. A mí pasoume como a ti. As amígdalas quitaron más, tiven o que chamaban vexetacións, que ainda non sei moi ben o que. Tamén fun operado de vexetacións,

0: E logo tuve unha cirurxía menor, pero va, moi cativa. Non requereu nin siquiera de anestesia, que a min agora mesmo, xa con esta idade, o que máis medo me dá é do quirófano e a anestesia, non outra cousa.
1: Moi ben, Raúl, pois iremos conectando contigo ao longo da tarde para que nos contes os diferentes actos que están programados por aí e, sobre todo, que podes ver na contorna dese micrófono azul que estamos levando hoxe a esa zona da ría e da praia de Samil, onde vai ter lugar a partir das 5:30 esta exhibición dinámica e antes, agora ás 3:30 da tarde, a revista Naval co gallo do Día das Forzas Armadas, sí, propiamente o día é mañá, pero hoxe hai moi esta actividade tamén é ben atractiva, ben
0: curiosa. Para os que se queiran achegar ao máis fondo da praia, incluso a Coruxo ou máis alá en Nigrán, dende Nigrán van poder ver perfectamente o desfile das unidades navais, que é ver os barcos aliñados perfectamente como os vemos dende aquí. Aí o Juan Carlos I, que é o buque máis grande de insignia da Armada, é tremendamente vistoso, a verdade é que chama moitísimo a atención, ademais de que este o Audaz, que é o barco no que vai estar Felipe VI, e as fragatas, que dúas con sede en Ferrol e outra en Cádiz, e que van estar tamén aliñadas. Esa revista naval é algo así como un saúdo e unha formación ao mar a máxima autoridade do exército, que neste caso é o xefe do Estado. E a exhibición dinámica, como ben dis, 5:15 que estén por aquí, porque xa vai comezar forte coa demostración acrobática do Papea, que van ser 10 minutos espectaculares de pasadas pola propia praia. E se non poden vir, teñen a Televisión de Galicia, que vai ofrecer íntegramente a retransmisión das exhibicións.
2: E a Raúl Illares, que o conta mellor que ninguén.
1: Sí, sí, eso, por iso está esta tarde.
2: Sen dúbida ninguna.
1: En Vigo, hoxe a cidade de Vigo, protagonista co gallo do Día das Forzas Armadas. Ata un poquinho máis tarde, Raúl.
0: Ata logo.
1: Virtudes, que tal, como estás?
3: Hola, boas tardes, Antón. Pois aquí estou, mira, eu prácticamente intacta nesto das operacións, eh? Mira, teño amídalas, teño incluso bazo, eh? Que decíades antes, todo ten unha función. Pa que sirve o bazo? No teño claro, pero eu teño bazo tamén. Vos tedes bazo tamén, ¿no?
2: Teño bazo. Sí, bueno, creo que sí, vamos. Bazo.
1: Salvo que me quitasen coas amígdalas.
3: Salvo que o perderas.
2: Salvo que o perdera, non sei, que absorbera o meu propio corpo, pois pues eso. Uh-huh. Ois pola Avenida do Señor e non pasará o desfile, miña nena, porque non hai outra avenida máis principal que a do Señor e para que pasen por aí os reis e todas as forzas armadas.
3: Eu espero que outro ano celebren aquí, non?
2: Home, por favor, sí.
3: Canto me gustaría mirar a Leticia do meu balcón, Dios mío. Bueno, pois deixo aí, que veñan, serán benvidos, por suposto.
1: Habitualmente non se repite cidade, pero, quen sabe, o mellor dentro de
2: o señorío,
1: unha década.
2: Tamén, o que sei, é un concepto así, bueno, que o mellor é o señorío que se traslada, non o descarte. Vale.
3: Claro.
1: Vouche preguntar tamén se che operaron de algo, non sei se queres comentalo.
2: Nada, intacta.
3: Dixen prácticamente, Elena, pero sabes que eu despois desenvolvo. Entón, agora dou así un titular, digo che estou prácticamente intacta.
2: Que hai detrás dese prácticamente?
3: Aí está. A ver, despois desenvolvemos.
1: Pois, imos lembrar novamente, Miguel, ese número de WhatsApp para que nos conten os ointes da tarde se os operaron de algo, se pasaron polo quirófano, sí, se tiveron que empregar con eles o bisturí, como levaron o da anestesia.
4: Exacto, queremos coñecer as vosas experiencias no quirófano, no número 627-751-962.
1: O tempo xa non é o que era a comezos de semana, aínda así, para un mes de maio a cousa está bastante ben. Imos ver como están as temperaturas e cale a situación do tráfico nesta operación fuxida de fin de semana. As 3:18 minutos, Vigo, Pontevedra, Susana Ares, moi boas.
5: Que tal, moi boa tarde. Pois temperaturas altas aínda aquí nas Rías Baixas, 26 graus en Vigo, 27 en Pontevedra, loce o sol, dicía o compañeiro Raúl, case despexado, porque temos pois algo de bretema, a verdade, dende a mañá xa, e fai que refresque un pouquiño máis, pero máis que agradable esta temperatura. En canto ao tráfico, e fluidar estora, dicíanos dende a sala de pantallas da Policía Local que de momento non está pechada esa avenida de Samil. Prevén que sexa ás 4:30 da tarde cando quede completamente pechada polo acto que se vai celebrar ali polo Día das Forzas Armadas, así que recomendan que pues que se supervise antes esas pantallas e se vexa por onde se pode ou non circular nesta cidade hoxe e mañá, o día do acto central das Forzas Armadas.
1: Imos ata Coruña, logo Coruña Ferrol. Chus Porriños, moi boas tardes.
6: Ola, moi boa tarde. Na Coruña o ceo está cuberto e a temperatura chegase aos 19 graus, máis calor en Ferrol, onde se supera

0: Serán os 20 e a sensación térmica é superior aos 22 graos e medio. En canto ao tráfico na Coruña, circulación lenta na Avenida do Porto e con gran afluencia de vehículos en Juan Flórez e a Rolda do Outeiro en dirección saída. En dirección a entrada, a intensidade de tráfico concéntrase na terceira rolda.
1: Imos verse en Santiago, tamén se nota que a xente marcha de fin de semana, Urón, e como está tamén a situación dos ceos, Arestora, Miguel Villar.
2: Por aquí, maiormente nubrado e con 24 grados de temperatura. En canto a tráfico, agora mesmo fluido, despois de varios cortes pola manifestación do sector alimentario.
1: En Ourense, que situación tedes, Arestora? Laura Álvarez, moi boas.
3: Ola, que tal? Moi boa tarde. Pois en Ourense temos arestora 30 graos, a mesma temperatura hai en Leiro e tamén no Larouco, 31 en Verín. O certo é que a sensación de calor é intensa no ceo loce o sol e temos tamén algunhas nubes altas, pero na xornada doxe xa non hai avisos, nin por treboadas, nin por altas temperaturas. En canto tráfico, non hai incidencias nas estradas da provincia.
1: Lugo, Beatriz Sánchez, como estades por aí?
4: Que tal? Boa tarde. Quedou unha tarde ben agradable para aceptar a fin de semana aquí en Lugo. Non padecemos xa esa calor abafante de días anteriores. Loce o sol, a temperatura situase a arestora entre os 22 e 23 graus nesta cidade das Murallas e o tráfico nestes momentos fluido.

0: E agora imos comprobar algo do que faremos de aquí a 7 da tarde a nosa folla de ruta. Hai de todo e para todos. Temos, por exemplo, o novo disco de Néboa que imos estrear. Titúlase Barco Fantasma, non, Belén?
1: Sí, ten así certo aroma despedida. Xa nos contaránse así ou non. Néboa, este grupo tan inclasificable que fai música exquisita, emocionante, esa canción, ese himno que xa queda para a historia que se titula Coidar dunhas colmeas. En este disco, como xa nos avanzara uns días títulos sende, hai unha canción que se titula Coidar doutras colmeas, facendo referencia ao seu hit. Habemos hoxe escoitar as cancións deste novo álbum de Néboa e tamén teremos as propostas para fin de semana, propostas culturais, musicais para fin de semana que compilou Bitu Coneira.
0: Pois tamén temos un libro ben interesante agora que veñen esas interminables xornadas de praia, de piscina, un libro adictivo, un libro moi actual do autor de Axel Lor. Chegan Chantaje, a terceira novela do vigués Luis García Rey, un xornalista curtido sobre todo nas redaccións de deportes, na radio e na televisión. E ollo, que tamén temos cousas que contarvos da festa gastronómica do Galo de Curral de Vila de Cruces.
2: Sí, efectivamente, imos falar dunha mítica cita no calendario, a festa do Galo de Curral na Vila de Cruces, e pois coñecer todos os detalles, a ver se si os nosos ointes se animan a ir este domingo.
0: E tamén falaremos do espazo con Borja Tosar, o noso querido colaborador, astrónomo do Centro Astronómico de Pena Trevinca. Sabedes que onte tivo un problema, o foguete New Glenn estourou, era un dos artefactos previstos para facer posible esa futura estación permanente na Lúa, que sería como unha especie de trampolín de cara a poder colonizar, quen sabes, en un futuro inmediato, o planeta Marte. Isto daranos pé para falar un pouco de como vai ser esa base máis ou menos permanente na Lúa, se será algo parecido a unha estación espacial internacional ou será algo máis ben próximo a un submarino polas dimensións. Veremos que nos conta Borja Tosar. Tamén temos ventas de participación e, como a sempre, o desexo de que fagades con nos este treito na tarde que nos convoca cada día de luns a venres entre as 3 e as 7.
3: A tarde, en Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
4: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Banca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia a Banca, Silleda. Entrada gratuita.
5: Os últimos puntos do carnet, 3 barras da wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB, esta liga. Non pérdalo, miudiño. Non pérdalo máis grande. Non pérdalo que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal.
6: Tío, que percibe.

0: risas e calma. A que che dá a Damo por partida dobre. Fibra e dúas liñas móviles por 25 euros. Prezo final. Chama gratis ao 1600 e cámbiate a Damo. Fibra, móvil e calma.
1: No sé, uf, lo que yo sirvo es...
2: Oh. Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
3: Este sábado, Galicia en goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, a Romaría Celtista e a final da Champions. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti?
4: A tarde, en Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
5: Hoxe falamos de intervencións cirúrxicas, de operacións, ointes da tarde, lembrades algunha a que fora de sometido, algo que recordedes, como foi, lembrades aquela experiencia, de houbos medo, o tema da intervención, da anestesia, o que quirades contarnos, para iso está aberto xa este número de WhatsApp da tarde, Miguel.
6: Sí, seguide escribindo as vosas mensaxes ao 627-751-962, que queremos coñecer esas historias, esas experiencias no quirófano.
5: Virtude xa nos dicía que, en principio, intacta, aínda que alguna que outra cousiña...
7: Prácticamente, sí, prácticamente, claro, porque tiven a cesárea de María Catalina, que eso conta, ¿no?
5: Sí, claro, conta, sí, sí.
7: Claro, porque ese demo de nena viñame peor atravesada que a peza. ¿Sabes a peza está do Tetris que che sale, que distí, non a poño ningún sitio, que ao final así perdes porque ya. Non hai donde meter? Así viña atravesada, Elena, 37 horas estuven delatando... Tiña eu aquelo xa como túnel de despeñaperro, xa unha cousa dada de si moitísimo. E xa de repente, virtudes hai que facer cesárea, digo, e pa eso me tuvestes aquí, pandilla de sinvergonzas, de mamelocos. E fixeron a cesárea, e daquela non é como ahora, Que che deixan, sabe desas marcas que deixan ahora?
8: Sí, unha cousa pequeneira. Nada, non son nada.
7: Non se mira nin con os beniques eses que venden ahora.
8: Nin con os beniques eses de exactamente, que son de fío dental, menóscolos. De todo isto. Sí.
7: Nada, non se mira absolutamente nada. Que maravilla, que eses beniques, tamén che digo, a min, personalmente a min, non me tapan nin tres cuartos de paxareta, pero, véntese moitísimo, mírase que hai xente que se lle cubre, a min non me cubre, pero quero decir, mira si é pequena marca que poden poñer eses beniques e van estupendamente, en cambio, claro, sí, pero en cambio a min, deixaron a min nesta barriga, que parece que me ve un samurai a rajarme cunha katana, unha cousa impresionante. E ben que me encarguei eu de decir yo a nena, desde ben pequena, mira María Catalina, mira o que ten túa nai na barriga, pola túa culpa, non querías nacer ben, por onde saíron teus irmáns, que foran tres, non che deixaran o camiño marcado xa. Que querías, que che deixaran frangullas de pan para saber por onde tiñas que salir? Pois non, ti tiñas que vir atravesada. E ahora túa nai toda a vida con isto botando aloe veris na peseta prácticamente. Porque ahora tamén che digo, hai moitas cousas para cicatrices, moito produto, moita cousa que che alivia a cicatriz, no? Pero na miña época... Viña túa sogra cun potingue e dicía, che bota o potingue este de plantas que che quedaba aquelo escocido. Entonces, pois, era curioso. Era
5: que non sabía se había que aplicarlo na pelo ou bebelo, non? Ou botalo pola cabeza.
7: Efectivamente, sí, unha cosa no cabista.
8: Vou de todo para ver se me
5: vía oral ou como vai isto?
7: Exacto, vía oral, vía tópica, vía todas as vías.
8: E despois houve moito gasto en psicólogo e esas cousas, porque a pobriñada Catalina, a miña nena, eu que sei, estoy esas cousas.
5: E foi atravesada, bueno, despois xa de...
7: Tamén, xa quedou atravesada para sempre, suele pasar, o que ven atravesado, ven atravesado para sempre, ¿no? E despois, bueno, pois esa é a operación que teño, a intervención que teño. Despois, as envexosas, vale, as envexosas, pensan que me operei de estética, porque como non teño papada, como a elas, nin peles así flácedas... claro, xa falamos pues, outro día.
8: Dices, esta muller ten que ter de todo, votos e de hialurónico, de todo, toda clase de cousas.
7: Pensan que estirei o pelello.
8: Que tamén hai fíos, non?
7: Sí,
8: hai fíos,
7: que che meten
8: fíos. Non sei como é os fíos de ouro ou algo así.
7: Sí, fíos tensores e toda esa clase de cousas, pero non

0: nada, non teño nada, de verdad. Só teño esa operación por causa da atravesada de María Catalina. E xa está, por iso decía prácticamente intacta. Despois, a que ten moitísima, moitísima, moitísima intervención é miña amiga Maruja, que ten...
1: Bueno,
0: mira, ten máis costuras que unha cazadora do Berska. Non a operaron sendo un feto, porque daquela non se operaban os fetos, pero si non tamén operaban de feto, porque mira, de pequena operáronlle as amígdalas, que isto é común, xa falaste sí, antes, non? Sí. Que antes, bueno, quitábanas con moitísima alegría, ahora parece que pasou a moda, parece que se deixa máis, que se leva máis deixalas largas, non? Bueno, como sexa. Entón, pois nada, antes cortaban chas xa menos de nada, e a Maruja quitáronllas, e era en vexa de todos os compañeiros do colexio polo dos xeados, claro, porque lle recomendaron comer xeados, e o día seguinte estábamos todos dicindolle...
1: Apuro xeado.
0: Claro, sí, sí. Bárbara, claro, entón estábamos todos os nenos dicindo, mamá, eu tamén quero que me quiten
2: non as amígdalas. Non esquezas o frigopé, ou o draco.
0: O frigopé, claro, sí, sí. Todo calipo, perolo, calipo. Bueno, o perolo, claro, todo isto, pois, gustaba moitísimo. Despois das amígdalas, mira, caeu correndo detrás dunha galiña. Unha das galiñas parte ser que lle freou en seco, tropezou ca galiña, estampouse contra o chan, quedou o nariz, mira, non quero facer máis alusión a Andy Lucas porque xa está moi manido. Pero dadesvos unha idea aproximadamente.
1: Sí, perfectamente. O sea, quedou xa así máis.
2: Así máis ou menos. Sí.
0: Así máis ou menos tuveron que intervir
1: a Andy ou como a de Lucas. Eu ainda estou aí,
0: eu sigo sin saber quen é quen.
2: O que ten o nariz mal, vaya, ese.
0: O do nariz, efectivamente, vale, meu pobriño. Pero quero dicir, interviron a no tabique porque tiña o tabique como un ove dobre, quedoulle unha cousa moi mal. E despois saíronlle pedra na vesécola. Vale, empezou con unha, cada vez máis, xa era prácticamente Maruja unha maraca. Entonces operaron a tamén da vesécola e aquel posoperatorio pasou no mal, pasou no horrible, porque hai xente que acorda da Anastasia facendo cousas raras. Isto sucede, eh? Entón Maruja acordou da Anastasia facendo llarbeiras ao anastasista, o enfermeiro, tocoulle o cu ao doutor. Mal.
1: Por favor.
0: E despois...
1: Pero onde lle tocaron durante esa intervención? Virtudes,
0: no sé,
1: por favor.
0: Foi da Anastasia, muller. Sabes que a Anastasia a veces deixache un poquinho sí, pipi. Sí, entonces, bueno, sí. Mal. Entonces, pois, mira, despois da vesécola, esbarou na piscina municipal, caeu, rompeu a cadeira por primeira vez, meteronlle unhas placas de tetáneo, e o ano seguinte caeu outra vez do outro lado da piscina e meteronlle outras placas do outro lado da cadeira. Que che parece? Ora xa é Robocop.
1: Pero pagou o concello por ser piscina municipal ou tipo que
0: no, correu no, a xeñera? No, porque foi ela por parva, foi culpa dela, non foi culpa da piscina. Nada, non sacou un euro por ningún sitio, nada. Entonces, bueno, pois ahora ten moitísimo problema para pasar polos arcos de seguridade, porque pita, claro, pita. Porque ahora é prácticamente un metal, ¿no? E despois a última que tuvo foi...
1: Feo que che pon contra a parede, a ver, claro, cuidado, Se pitas así, estará... en segundo que sitio...
0: A ver, hai que deixarse, non está ela ahora mismo para loitar cun geo, entendes? Non está para eso. Entonces, e ahora a última que tuvo foi a de Xoanetes. A de Xoanetes, que lle dixeron
1: que tamén ten o seu,
0: ten o seu, cuidado.
2: Sí, pero como están aí nos pés e todo o peso vai sobre eles,
0: E claro, ela pensaba que era cousa menuda, porque lle dixeron, non se preocupe, que é unha cousa, unha cirurxía ambulatoria, no? Que se chama, é ambulatoria. E a moi parva pensou que operaban no ambulatorio. Entón presentouse no ambulatorio, día da operación, estuvo ali, espera, ata que lle dixeron, aquí non é, señora, como vamos a operar aquí no ambulatorio? Entón tuvo que pedir cita outra vez e seguir andando cos dedos gordos por fora dos zapatos 2 meses máis ata que lle puxeron outra cita. Entón foi alá, operárona e dixeronlle a la pa casa, veña, faga vida normal. Cuidado, a vida normal. Puxeronlle uns zapatóns que cando viña a casa entraba xa do cuarto de que me viña a visitar. Dicía, xa veo a túa amiga dos Xoanetes, porque facía un ruido que ata tuven que poñer alfombras porque me rayaba o parque cas botas esas dos Xoanetes, entendes? Despois ela quedaba enredada nas alfombras como a rumba. Digo, pero non gano. Non ganamos pa disgustos con esta muller. Levaba bota, levaba moletas, parecía un flamenco atropelado, unha cousa gravísima. E iso que nos lle dixemos, non te operes, que vas quedar peor. Bueno, démoslle todos os ánimos que se suelen dar, ¿no? Non te operes, que queda xente peor, bueno, tal. Pero ela nada, ela quixo operar.
1: É aficionada.
0: É aficionada
1: aos quirófanos.
2: Eu lle gusto e dixo, veña.
0: Sí. E despois foi a rehabilitación, que lle dicía a rehabilitadora, mova os dedos. E aquel pé parecía un saco de percebes, porque entre que non daba cortado as uñas e estaba con menos movilidade que un Playmobil, pois mal. Así que de momento leva esas, non sabemos cantas lle quedarán. Ahora di que está pensando quitar as bolsas dos ollos. Isto xa é vicio. Eu xa dixen, Maruja, cando vayas quitar as bolsas dos ollos, avísame, porque capel que

0: directamente para que conteste directamente o veterinario a gran pregunta, canto me vai custar esta intervención, porque claro, aquí non hai seguridade social, non hai ningún tipo de axudas, non? Cando tes que facerlle fronte pues, a unha intervención cirúrxica, por exemplo, nun animal o que lle queres moitísimo, pero que a verdade, pues, claro, tamén raña no peto, sabes, Sofía? Non hai ningún tipo de axudas, verdad? Confirmado.
1: Pública, desde luego que no. Y es una pena porque es verdad que podríamos llegar a muchas más familias si fuese así. Y es una parte muy difícil de nuestro trabajo que dificulta bastante el que un animal reciba el tratamiento que debería de recibir, ¿no? Todos los animales deberían de poder recibir un tratamiento independientemente del coste de ese tratamiento. Hay seguros, hay bastantes. Hoy en día, cada día, pues hay clínicas con planes especializados, otros seguros, igual que hacemos un seguro a nuestra casa o al coche, y eso sí que ayuda bastante. Lo que pasa es que la mayor parte de la gente todavía no conoce esta parte, ¿no? Que pueden hacer un seguro a su animalito, en el caso de que esté enfermo, pues ya poder estar un poquito cubierto.
0: Pues desde hoxe, os ointes desta edición da tarde xa saben que existen seguros que ante a posibilidad de ter que pagar unha intervención cirúrxica polo menos farán máis livian ese gasto. Sí. Desto falou nos Sofía Portugal, ela é veterinaria, é responsable de cirurxía na clínica Anicura Abro. Nada, que con ela soubemos as diferencias e as similitudes entre as operacións a humanos e animais. Grazas, Sofía.
1: Nada, a vos.
2: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
3: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega. A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
6: Estamos preguntando por intervencións humanas, ¿eh? Se pasastes polo quirófano alguna vez, se vos quitaron algo, como foi a experiencia, tivestes algo de temor, de medo, todo resultou ben. Contádenos o que queirades, para iso está este número de WhatsApp, Miguel, que recordamos.
7: Sí, 627-751-962. Pero bueno, entón xa temos unha mensaxe que imos ir lendo. Chelo de Foz, contanos boas. Eu fun 3 veces ao quirófano, en principio cousas pequenas. En 2 ocasións durmiron menteira. A terceira foi en tempos de pandemia, con mascarilla. Podedes creer que me tiveron que sacar a mascarilla, baixón de tensión e taquicardia incluída. Bueno, un completo.
6: Pois a verdade que sí. A nosa amiga Chelo, tamén temos algún audio por aí, dicías.
7: Sí, temos un audio de Aldán, vamos a ver si o podemos escoitar.
6: Pois imos.
8: Hola, moi boa tarde, familia. Aquí Aldán de Ames. Pois eu tive 2 operacións, unha cantiña 6 mesiños do lagrimal dereito, porque non fluían as lágrimas. E despois outra de maior, tiven que operarme dunha torsión testicular, que xa é que se dá a volta sobre si sí mismo o testículo, e empeza a necrosarse, pero nada, detectaron a tempo, entón non houve que estirpar, abrirme, darenlle a volta, carretera, hola. 1 mes e medio sin poder deporte, recuperación todo perfecto, sin secuelas, todo funciona a normalidad. Veña, que teñades moi boa tarde, familia.
0: Pues sí, que tivo sí. Cousas, ademais.
8: Moi bo fin de semana.
0: Ay, igual,
8: veña, te lo guiño.
0: Que tivo cousas retorcidas, o noso ente, Aldán. Sí, sí, señor.
6: Pero afortunadamente todo outra vez posto do dereito. Imos lembrar cal é o número de WhatsApp por se queredes enviar a vosa mensaxe. Cal era, Miguel?
7: Sí, 627-751-962. Pero bueno, temos outra mensaxe de outro inte que nos di: non me operei nunca nin quero. Non entendo como tanta xente pode operarse por estética sin faer falta. Boas tardes.
6: Pois aínda chega a túa mensaxe se queres, Ata as 4 neste primeiro treito do programa A Tarde.

0: E imos agora a falar de tradicións, porque este domingo a Vila de Cruces celebra unha das súas citas gastronómicas máis emblemáticas, a Festa do Galo de Curral, un produto cun sabor moi recoñecible que cada ano reúne a centos de persoas ao redor da mesa, Miguel.
1: Sí, este domingo participarán 20 criadores, habrá venda de galos e máis de 500 racións para degustar nunha festa que pon en valor unha crianza artesanal e unha tradición moi vencellada ao rural galego. Para coñecer todos os detalles, saudamos xa a Evaristo Rodríguez, presidente da Asociación de Criadores de Galo de Curral, da Vila de Cruces. Evaristo, moi boas tardes, grazas por acompañarnos.
0: Ola, Evaristo.
2: Algún problema temos? Debe ser a cobertura ou
3: unha torsión da liña telefónica. Torceusenos a liña telefónica.
0: Xa está por aí, Evaristo.
1: Evaristo, que tal? Boas tardes.
4: Hola.
0: Agora sí.
4: Boas tardes, que tal?
1: Que tal, Evaristo? Nada, pois, mira, quería preguntarche, que representa para a Vila de Cruces chegar xa á edición número 32?
4: Pois eu creo porque isto é unha festa xa que xa está consolidada, de verdad, con 30 e pico de anos, 32 anos exactamente, xa é unha festa xa moi xa moi forchada, xa.
1: Forchada.
4: Unha festa que, oíches, vai pasando anos e anos e anos e aquí estamos co galo para diante.
1: E como está actualmente o sector do galo de Curral? Contame un pouco.
4: Bueno, ahora mismo estamos ben, aí atrás con todo esto da gripe aviar e eso, pois, tiñamos as nosas limitacións, bueno, como a todo mundo, pero bueno, nos gracias a Dios esto, como xa viña feito de hai moitos anos atrás, as nosas parcelas onde tiñamos os galos, pois, xa estaban fora, entonces estaban totalmente cubertiñas, eso todo, xa non entraba ningún ave ni ninguna cosa da fora, entonces, pois, dentro do que cabe, pois, tampouco non sufriron ningún acontecimento que non sufriran o mismo que todos os anos, exactamente.
1: E que diferencia o galo de Curral de outros galos ou de outras aves de crianza pois máis industrial?
4: Pois mira, o noso galo de Curral o que máis o pode describir, como digo sempre, que mira, que é un galo que non está castrado, é un galo que se cría sempre fora, desde os 4 ou 5 semanas, que se bota de onde as galiñas, se botan a andar por fora, e despois a crianza que é totalmente natural. É un galo que nós, cando le vamos a sacrificar, pois mínimo ten sempre 9 meses. É dicir, falamos de casi, andamos en 290 días. 290 días hasta 361, que ten un ano, pois máis ou menos é cando se van a sacrificar. E durante este tempo todo, pois, xe digo, criados totalmente en liberdade.
1: E que importancia ten manter este tipo de pois crianza tradicional no rural galego?
4: Bueno, pois mira, eu, por exemplo, polo meu caso, eu collín os terreos de labranza que eran de meus avós, que xa quedaran totalmente pois obsoletos, non sabes, estaban casi, como digo, había o único que había era toxos e xestas. Veiche, se renovouse todos os prados, cultivaban, unha maneira de por menos traballar o campo que queda pois, aquí nas aldeas, e tamén un incentivo de que ademais de outro negocio que teñas, que por exemplo teño unha carnicería, non? Pero outra xente ten outra cousa, pois é un incentivo máis de que aí, pois, cranche, pois, un pouquinho, un diñeiro aí extra, como digo eu, que sempre é bo.
0: Este domingo temos exposición de exemplares vivos. Evaristo, que vai poder ver a xente que se achegue á Praza do Concello, á Vila de Cruces esta fin de semana, o domingo?
4: Pois mira, na Praza do Concello aquí, no lado de abaixo, que é onde temos sempre a exposición dos galos vivos, pois sempre facemos un pouquinho, bueno, pois escollemos un pouquinho dos galos así que máis bonitos nos parecen, e galiñas que máis bonitas nos parecen, e traer un pouco de distintas razas, non só o do galo de aquí, de Vila de Cruces, sino un galo de Mos, bueno, unha galiña piñeira, bueno, podemos traer un pouquinho así, algo de variedade que cada un pois vai tendo na súa casa, aparte dos que cría habitualmente. Entonces, pois, vas ando a un criador, un do outro, e dices, usted, pois, podemos levar este galo máis esta galiña, as puñas de outro leva outro, e así, e sempre xuntamos aí, pois, como un grupiño de por aí uns 30, de 30 a 50 ejemplares, dependendo de como nos gustan máis ou menos.
2: E con esa vida chea de mimos, de liberdade, de natureza, claro, o galo de Curral, cando toca poñelo na mesa, sabe diferente. Como describirías ese sabor, esa diferencia respecto a outro tipo de carne do estilo?
4: Mira, para min sempre comparo con un pouquiño con a caza. Non é, por exemplo, unha perdiz, non sabes? Sí, coa carne de caza. Porque tense, como te digo, pues, sempre se di polo. polo, todo o que se relaciona con polo é polo de industrial, non sabes, de granxa, un sabor moito máis suaviño, non sabes, blandiño, bueno, que non ten nada que ver con noso. Noso, por exemplo, é un galo que a sabor é moito máis intenso, a carne é moitísimo máis oscura, moitísimo máis apretada, porque a carne ao estar, non sabes, sempre fora, fai moito ejercicio, entón, pois, ten moito máis nervio, o polo é moito máis nervioso, claro, estar sin castrar, pois, chegan a unhas edades que tamén teñen gana de galiña, e iso todo, en conxunto, pois, dálle moitísimo sabor á carne. Outras veces eu digo sempre que é como unha caza ou como unha, igual unha ternera, pero xa maior, non sabes, de máis dun ano, que é moitísimo máis consistente, é moitísimo máis sabrosa naturalmente. E, pois, é unha carne que a súa cociña tamén é moitísimo máis laboriosa naturalmente.
2: No, me ten que cocer máis tempo, porque esa carne dura, non?
4: Claro, tirate de cuenta que igual, pois, ti un polo de industria normal e corriente, pois igual se leva, sei, un cuarto de hora, 20 minutos, media hora, e un galo de Curral de Vila de Cruces non dar feito menos de 2 horas e media, de cociñado lentiño. E despois, claro, hai mellores cociñeiros que a min, pero eu do pouco que me explicou miña abuela, oiches, tordiñas antes en o seu adobo correspondiente, e despois se diña así, con un poquinho agua de caldo e lo guisando poquinho a pouco, e despois un chorriño de coñac que tamén non lle queda mal para poder ablandar as carnes. Uh-huh. Eso foi o que sempre oín, pero bueno, despois cada maestrillo ten o seu librillo, non é?
1: Baristo, dirías que cada vez hai máis interese por consumir produto de proximidade e de crianza tradicional?
4: Eu creo que sí, porque sabes por qué? Tico nos, o produto, eu digo xe personalmente por min, que levo xa 25 anos nisto, e a cada sitio que vas levas o produto sempre é diferenciado, porque non é igual. Tense un produto de proximidade que só se fai nestas zonas e que só se chega a estas edades nestas zonas. Podes atopar cousas parecidas, pero o mesmo co galo de Curral, non. Non, pero bueno, eu que te digo, eu tamén é un incentivo para dicir, oiches, temos unha cousa que é identificativa daqui do concello, que é unha cousa que se fai aquí.
2: Que non nos quede por saber o que custa un galo de Corral, que igual, que decir, a calidade xa quedou demostrada nesta entrevista, pero o precio por onde anda? Por kilo, por exemplo?
4: Oiches, pois máis ou menos por kilo anda sobre entre 15 e 17 euros, dependendo.
2: Xa.
4: Se un poquinho máis novo, un poquinho máis bello. Sí, bueno, delicatessen, oiches, botamos un ano criando neles, entón a delicatessen hai que pagala.
2: Claro, claro, sen dúbida. Claro.
1: Baristo, que lle dirías a alguén que nunca probou o galo de Curral para animalo a chegarse este domingo, xa para rematar?
4: Pois que se acerquen, a degustalo, que vamos ter moi, moi, moi bo tempo, feica, entonces isto tamén nos vai acompañar, e co galo aquí que vai estar estupendo como todos os anos, que vai estar criado como todos os anos e cociñado como todos os anos, estupendamente, por esta xente de aquí, por os restauradores todos de aquí do concello, que compárenos todos aquí a xente de aquí da Asociación de Criadores, e garantizar de que van comer galo de Curral de Vila de Cruces.
1: Pois moitas grazas, Evaristo, por atendernos, e pasalo ben a disfrutar este domingo.
4: É o que toca este fin de semana, é o que nos toca. Agora, despois de traballar, disfrutar.
1: Grazas.
4: Graciñas a vos.
0: Daquela ti, Virtudes, non pensabas facer ningún retoque como Maruja.
3: Oh. Ai, que falta de tacto. De verdad, voume ofender moitísimo que me acaba de decir. Pois no, fíjate, non me fai falta, efectivamente, como di Elena, non me fai falta ningún retoque. Ademais, Antón, olvidas unha cousa, eu son unha celebridade.
0: Sí,
3: entendes?
0: É verdade, sí.
3: E todo se sabe. Despois iban a decir, mira, a Virtudes retocouse, tal e cual, e ta. Entonces non poderia eu seguir dicindo o que din as celebridades de que por que estás tan guapa? Porque bebo moita auga e durmo moito horas, verdad? Non fixen nada, é auga e dormir, nada máis. Así que nada, non vou facer nada. Ahora sí, estou pensando en pedirlle cita a Virgilio pa as orellas, pa operarlle as orellas, que xa vos dixen que lle están crecendo a ritmos...
2: Non fugía do pegamento ese tanto de... Como é? Non más clavos.
3: Non más orellas, non más clavos.
2: Probáchelo nas orellas.
3: Non, probé. Estoulle poñendo, Elena... Estoulle poñendo pinzas da roupa para botarlas así un pouco para atrás, pero claro, a xente na calle queda mirando e ademais apretalle, cortalle a circulación. Entón, pois nada, vou ir pedindo orzamento para ver se si las poden operar, recortarlas un poquinho, porque senón vai acabar como un can arrastrándoas polo suelo. Vale.
0: Virtudes, chega fin de semana, grazas. Que vaya ben. Ata luns.
3: Biquiños, ata luns.
0: Son as 4.
5: Última hora, Radio Galega.
0: Vivo Vigo vive esta fin de semana un gran despliegue militar co gallo da celebración da Semana das Forzas Armadas. Os reis Filipe VI e Letizia xa se atopan na cidade olívica que acolle arestora a exhibición na Ría de Vigo presidida polo monarca en a que participan buques da Armada e da Garda Civil. Mar Novas.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos diante da Praia de Samil e os actos que estás describindo están desenvolvéndose agora mesmo no mar fronte a nos. Xa vemos a varios destes buques pasando diante da Praia de Samil. O rei Filipe a bordo do Audaz, que é un buque de acción marítima, pasa a revista estes buques da Armada Española que participan na exhibición dinámica de persoas, medios e materiais do exército español que precede pois o gran desfile de mañá. Que é unha revista naval que o que está acontecendo agora, pois un acto de saúda, de render tributo ao comandante en xefe dos exércitos españois. Despois xa, unha vez o rei desembarque, a continuación, aquí tamén en terra, ao redor das 5, a exposición dinámica, que é unha mostra das capacidades aeronavais que incluirán manobras da Armada, do exército do aire, da Garda Civil, da UME, e tamén, por exemplo, exercicios de paracaidistas acrobáticos. Falamos cun deles nos minutos previos. Adrián Aparicio, que nos explica o que van a hacer dentro de una hora.
6: Saltamos a 6.000 pies, que son 2.000 metros de altura aproximadamente. Hacemos dos pasadas. En la primera pasada salen 4 paracaidistas, salen 2 con paracaídas rápido, que esos paracaídas te permiten bajar muy rápido y tomar en la playa una velocidad vertiginosa que llama mucho la atención. Y los dos siguientes llevan unas campanas, se llaman PD, es para hacer relativo de campana, que se llama. Al final lo que hacen es, se juntan un paracaidista encima del otro.
5: Pois a partir das 5 abrirán ese acto de exhibición dinámica, dende logo parece espectacular, vai a selo casi seguro. Tamén decirvos que hai moito público na praia esperando a ver esa exhibición nos aerais de Samil.
0: Volveremos máis tarde por Vigo. Grazas, Mar. Envían a prisión a un profesor do Colexio Peleteiro en Santiago por unha presunta agresión sexual a alumnas. O caso está baixo segredo de sumario e o docente foi despedido deste colexio privado e enviado a prisión provisional tras prestar declaración no xulgado. Rui Lodeiro.
7: Sí, boas tardes. Pois nestes momentos investiganse teléfonos móviles e trátase de concretar o número de alumnas e de que cursos foron as vítimas destas supostas agresións sexuais. Nun comunicado, o Colexio Peleteiro di que actuou coa máxima dilixencia unha vez tivo coñecemento do caso e que colabora plenamente coas autoridades. Piden tamén prudencia para protexer a intimidade e o benestar das menores e das súas familias.
0: O Tribunal Supremo abre a porta ao desbloqueo eólico en Galicia.
7: Noutra nova sentenza, a quinta revoga a decisión do Alto Tribunal Galego e desbloquea outro parque eólico aquí na comunidade. Desta volta, o de Bustelo, de Grinalia, situado entre os concellos de Carballo e Coristanco. No seu ditame, o Supremo sinala que as tramitacións realizadas pola Xunta estaban ben feitas e tamén que o tempo de exposición pública do proxecto tamén estaba ben feito. Alfonso Rueda.
8: Vamos a poder desarrollar nuestros recursos, nuestra potencia, para que la energía que se produce aquí abastezca, en primer lugar, a las industrias que están aquí, de una forma más segura, más barata y en cantidad y calidad suficiente. Por tanto, creo que es una buena noticia y pone todavía más en cuestión y demuestra lo absurdo que es que a veces, por una serie de decisiones, hayamos tenido que perder todo este tiempo.
0: A información volve en 54 minutos. Tedes máis información en radiogalega.gal.

0: Como estamos, Ima Morondeira? Hola, moi boas.
1: Que tal? Moi boa tarde. Pois encantados porque xa é venres. Estamos, pois como a día aquel... De Benres, felices, sí, Benres, muy contentos.
0: Hola, Ana Galloso, muy buenas.
2: Buenas tardes, encantada también. Eu estou coa bolsa da praia aí fora.
0: Ah, sí.
2: Sí, eu marcho coa praia.
1: Encanto, marchemos por esa portiña.
0: Que praia, si se pode dicir.
2: Cara, Porto Sim, Porto do Son, por aí. Buscaremos a que este menos ocupada. Ainda que me acaban de mandar un vídeo en Porto Sim, creo que é a praia de Coira esta, non? E non hai ninguén na praia, así que hai que aproveitar.
0: Pero será porque está o mellor con algo de brete.
2: Non, pero ali está mellor, eh? Está mellor que aquí. Hai máis azul que branco, como está agora mesmo. Máis nubrado, non? Aquí no en Compostela está máis nubrado, pero estou vendo que en Porto Sim está algo máis despexado.
1: Esas son as praias dos composteláns, non?
2: Creo que sí. Eu como son coruñesa, non sei, pero creo que sí, que son as que tiramos para ali os que vivimos en Santiago. A primeiriña é a praia das Gaviotas, non? Creo que, sí, que se chama. Onde podes, que a primeira co coche chegas ali.
0: E hai sombras nesa praia, non?
2: Poucas.
0: Poucas sombras aí nas,
2: sí,
0: praias.
2: Sí, un arboliño que fai así un pouco unha zona de merendeiro, unha especie, non? Pero poucas sombras, sí, hai que levar a sombrilla.
1: Eu desde que teño cativa fíxome moito, claro, máis, porque de repente chegas á praia e dis un oquiño debaixo unha árbore, polo menos para poñer as cousas e poder botar unha siesta, porque a pequena sí que, claro, non é o mesmo que a nós. Entón, si, sí, bótase de en falta. Hai que plantar algo que nos dé un pouco de sombra.
2: A sombrilla, que nos areais.
0: Pois, que xa que un gasto que facemos que sexa unha sombrilla que resista, porque eu vim voar sombrillas en moitas praias.
1: Ui, además, un perigo. Super
2: perigoso, ¿eh? Super
1: perigoso.
2: Pasado, sí, sí.
1: Recordades que Antonia Delate deulle unha sombrilla que saiu voando, e deulle unha mandíbula, estivo fatal,
2: estivo
1: pero fatal durante moitísimo tempo. Tiveron a cooperar, estivo moi mal, moi mal. E que realmente, dependendo do vento que faga, pode ser moi, moi perigoso.
2: Temos que falar de situacións ridículas na praia, por exemplo, non levar un golpe coa sombrilla.
0: Sí,
2: eso, caer na orilla, se afogas no medio do mar, bueno, sí, ten outra...
1: Iso entraría dentro de mortes absurdas.
2: Claro,
1: ¿verdad?
2: Mortes absurdas ou cousas absurdas que
0: cousas absurdas
1: na praia. Morrer espetado nunha sombrilla de praia.
0: Sería... Por exemplo, probar un dron na praia. Quen se lle ocorre? Pois eu vin a un que estaba estreando seguramente un agasallo da súa muller ali na praia, e o dron acabou caendo no mar.
2: Oh. Bueno, menos mal. Muller. Alégrome que fora no mar e non na toalla de ninguén.
1: Sí. Nin na cabeza
0: chamulle
1: de ninguén,
0: de todo o marido. Pero como se che ocorre a ti probar o dron aquí en plena praia?
2: Alá, se foi. Sobetes,
1: no. Ademais que creo que legalmente tampouco se pode. Non sei se a xente sabe que para voar drones hai que ter permisos.
2: Sí.
1: E ademais que despois...
0: Bueno, hai zonas, desde logo, que non podes, tipo aeroportos, instalacións militares...
1: Exacto. E hai que coñecer a normativa, principalmente. Hai que ter un curso e hai que saber facelo. Non se pode facer en calquera sitio. Isto xa aviso a navegantes ou voadores tamén.
2: Eu repito como co tema dos patinetes. Os xoguetes para onde se poda xogar, non? Porque isto, que se estamos tomando sol na praia e de repente somos invadidos ou atacados por un dron, pois non é cuestión. Eu non conto con iso esta tarde, imaginade.
0: E tampouco música, por favor.
2: Música cada
0: auriculares. Hai que levar auriculares.
1: Ai, Miguel, é que estas persoas son das que non lles gusta a música na praia. Eu encantada. E canto máis así, sí, hortera sexa, moito mellor.
3: Totalmente, estou de acordo.
1: Moi a favor, eu moi a favor, de que os rapaces leven a música á praia.
0: O alto falante á praia, Miguel.
3: Levo ah, todo, levo pimas, levo
0: pero
3: todo.
0: Pero poso o volume para todo o mundo, ali.
3: Home, a ver, intento que non me escoite o resto que estou escoitando, sí, pero bueno, home, si a música non lle fai mal a ninguén.
0: E tamén es dos de bueno, cursiño de ping-pong, a distancia, está ali.
1: Dos que vai xogar as palas,
0: bola.
1: Bola vai, bola ven.
2: Por que a xente ten ese ansia de facer cousas todo o tempo? Non, entendo,
0: sí,
2: chego.
0: Como é que se está ali na
2: quieta,
0: cadeira,
2: quieta, na...
0: recostado?
1: Eu creo que é cuestión de idade, porque estes días na redacción do programa de Land Rover estábamos falando xusto do que fai a xente cando vai á praia. Algún compañeiro, moito máis novo que a min, dicía que non son capaces de ir á praia a pasar o tempo, simplemente. É dicir, a estomballarse, tomar o sol, non.
2: Falar, que ia tes ao lado.
1: A xogar o voleibol, bueno, iban a nadar un pouco. Entón, eu creo que é cuestión de idade, porque eu se podo non moverme da toalla... Non me movo. O que pasa é que últimamente fame mover bastante.
2: Eu pasear pola orilla sí que me encanta, así, dun lado para outro da praia. Entendo que un ratiño, pero non facer nada está moi ben. Estupendo.
1: Facer volta e volta, que diste, agora xa, a parte de diante, xa debe estar coloradiña. Voulle dar a volta, cara B, e outro pouco.
0: Eu tiño diferente cor no corpo, porque non tendo a poñerme nunca de costas o sol.
2: Si, sí, estes días son que bicolor. Hai que ter máis cuidado, porque son os primeiros días que nos expoñemos, non? O sol, despois deste inverno que levamos, que non vimos unha raiola. Eu creo que deben de ser os días máis perigosos, precisamente por bueno, pensamos entre nubes e demais, non está tan forte como en xullo, e ollo, que tamén nos queimamos.
1: Pois sí, o parvo, demos moitísimos consellos,
0: sí,
1: para a praia.
0: Sí.
2: Non molestar é o primeiro. Se botan crema ou non, eso é cousa deles.
1: Non molestar. Ese durme, por favor, que sexa sen roncar. También. Esto también pasa, no sé si os pasa.
2: Complicado,
1: pero pero hai veces que dis, que danme ganas de levantarme, darlle o co
2: pero eso entendo, ¿sabes? Que sea unha cousa involuntaria, porque ti pues esta xente que padece ou de apnea, non? Pues, claro, que vai un facer? Levar as tiras estas tamén para a praia, non sei.
0: E outro beach consello,
2: sí.
0: Levar o que se traer o que se leva.
2: Ah, eso é moi importante.
0: Levas o que queiras, comes o que queiras, pero
2: para sí, unha bolsiña para guardar todo o desperdicio. Xa está.
1: É que somos algo porcos, Hai que recoñecelo, sí. Eu moitas veces dame moitísima rabia porque estamos aí que levamos pues eso, bebida, comida, de todo, e despois ves como queda todo tirado pola praia, dá unha mágoa.
2: Sí, sí. E se fora comida, bueno, as gaivotas encantadas, pero o tema é os plásticos, os papeles al balón, todas as latas, estas cousas.
0: Conteivos outro día o que me pasou con a gaivota. Que
1: estaba
0: a min non, pero a empanadilla que estaba comendo, sí. Chegou en voo rasante e eu pensei que ia pasar por enriba da miña cabeza, pero colleu coas patas e levouse a empanadilla.
2: Podes descrelo. Claro.
0: E dixen, pero cando perderon todo os respetos humanos?
1: Pois cando lles entrou a fame, porque a fame é moi mala, Antón, e pasa unha cousa que os animais van, pois eso, adquirindo novas artes para roubar.
0: Como a cara o neno cando lle quitan o chupachus, que dei así, pero se estaba empezando a comela e que non me dé tempo.
1: Como rapaces cando lle cae a boa do xeado, o chan que dix, pois igual.
2: E ti veches que ir mercar outra, claro. Se non quedaches en
0: bueno, tiño outras cousas, pero
2: menos mal.
0: A ver, que empanadilla que me apetecía moitísimo.
2: Eso, eu estaba acostumada en Riazor, cando era adolescente, e acá as miñas amigas tiñamos todo controladísimo para que non viñeran as gaivotas. Se nota cando unha se criou nese tipo de praias.
0: Outro bich consello, por favor, non te hades de comer as gaivotas.
2: Si
0: teñen onde comer, as habituamos a comer, van a estar con nós ali.
1: É que aí é o problema, que despois volvense máis agresivas, porque xa perden un pouco ese medo a que nos poidamos intervir na súa alimentación, e despois pues, pasan esas cousas que lle rouban empanadilla, anto rebollido. Esto non pode ser.
0: Non pode ser. Son as 4:12.

0: Pois temos o 80% dos nenos galegos de primaria con redes sociais. Agora que facemos? Por que mudar esta situación?
1: Pois sí, é unha cousa digna de análise, non? Porque as persoas de UNICEF, concretamente, que son os que fixeron este estudo, non queren demonizar ni moito menos o uso de tecnoloxías nin o uso de redes sociais, pero sí que nos paremos un chisquiño. Xa sabedes que aquí moitas ocasións temos comentado pois dos problemas que poden existir relacionados e vencellados precisamente a que os rapaces a tan temprana idade teñan xa dispositivos móviles a súa disposición, que poidan estar conectados, pero non dun xeito real, senón dun xeito, bueno, pois digamos, no aire, non? Aí un pouco na nube, que estean a xente máis relacionada e máis conectada a través dos dispositivos que a través da realidade. Entón, pois eso, poñen o foco sobre todo nese dato, non? Do 80% dos rapaces, dos nenos galegos, neste caso de primaria, porque temos que dicir que primaria chega ata 12 anos, teñen redes sociais. Sabemos que no día a día pois é indiscutible que os adolescentes pois usan, non? Usan pantallas e fan uso de moitísimos dispositivos, pero claro, hai que ter en conta que non sei se recordades que hai pouco tempo falábamos de que querían prohibir o uso das redes sociais ata ter 16 anos. E os pais facían un chamamento a que isto fore así, porque realmente vían os beneficios. Pero ollo, porque UNICEF pon o foco nunha cousa: eses pais que piden precisamente que as redes sociais non se empreguen ata os 16 son os mesmos que lles facilitan estes dispositivos móviles aos pequenos cando teñen apenas 11 anos. Entón, claro, aí abres unha dicotomía, non, de dicir quen é, quen ten a responsabilidade, non? Os pais, as administracións, quen? Eu creo que somos todos un pouco como sociedade os que temos a responsabilidade de escoller o que queremos pos nosos rapaces. É verdade que moitos adolescentes tamén afirmaban que buscan realmente outras formas de ocio e que en algún momento determinado do día aparcan os móviles para poder facer outro tipo de cousas. Pero é verdade que o ocio mudou moitísimo e que igual non se poñen diante dunha televisión, pero si collen o móvil pois para ver, consumir, sí, pois redes, YouTube, non? Sí, YouTube, bueno, falar por WhatsApp ou facer uso de Instagram ou de outras redes sociais as que teñen acceso. Entón, claro, aquí hai que poñer o foco e pensar que realmente eses rapaces de 11 anos, segundo os expertos, aínda están desenrolando o seu cerebro, aínda están pois formando, digamos, a súa identidade, están chegando un pouco a súa maneira de ser. E realmente a interferencia deste tipo de información sen moito control por parte dun adulto, non sabemos moi ben que consecuencias pode ter no futuro. Non sei que pensades vos. Eu, por exemplo, teño a sensación de que cada vez os rapaces cústalle máis relacionarse en persoa, no ti a ti, no quedar na rúa. Eu, por exemplo, saía a rúa, baixaba a praza a xogar cos meus amigos, recordo que, sí, que as miñas relacións eran esas. Eu non falaba por WhatsApp, bueno, evidentemente non existía, non? Pero xa incluso cando xa existían móviles, xa había mensaxes de texto e demais, as relacións seguían sendo moi persoais. Hoxe en día están máis relacionadas cunha máquina de por medio, non?
2: Sí, ese xeito, se comunican entre eles, porque é certo que detrás desas conversacións de WhatsApp hai outro ser humano, non? Polo que, bueno, teñen esa parcela como eles creen que cuberta, pero eu penso que ese contacto físico non debería de faltar nunca en esas idades, porque estás eso, formando a túa personalidade, vivindo cousas por primeira vez, que está moi ben que se vivan en persoa, non? Eu máis que prohibir, porque entendo que ten que haber como un momento, non? Como o tema do carné de conducir, non se pode ter hasta os 18 anos, bueno, pois xa está, esa é a norma, e igual non está mal legislar este primer uso dun teléfono móvil. Eu sí que creo que o 70% é o que se di nas casas, na familia, non? Pero certo tamén que o resto somos axentes educativos, dende a rúa, os colexios, as institucións, todo o mundo conta. E todos, eu creo que o 90% da poboación estamos enganchados ao teléfono móvil. Entón, 100%. Hai que facer unha reflexión, hai que facer cambios, e eses cambios, cando os rapaces vexan que os adultos non empregamos 9 horas o día o teléfono, pois seguramente tampouco queiran eles facer ese uso.
1: É que ollo, que sei que Miguel quere opinar, pero mira, 4 de cada 10 estudiantes entre quinto e sexto de primaria teñen xa su propio smartphone, pero o porcentaxe xa case chega ao 100% entre alumnos da ESO, que son alumnos que son a partir dos 12 anos.
2: Uh-huh. Pois tampouco mudou tanto, non, eso da idade, porque eu lembro, máis ou menos aos 13, 14 anos comezábamos todos a ter teléfono.
3: A ter teléfono.
1: Claro,
3: sí.
1: Eu como non me criei na época dos smartphones, por eu de momento non o tiña.
2: Acceden antes, pero
3: claro, o problema é que agora os pais non coñecen o teléfono como o coñecemos nós, é dicir, non saben o alcance que pode chegar a ter pois unha pantalla, pois en nós. Entón, pois, precisamente o que comentabas, no? Que hai un factor educativo que pois, é fundamental para que todos sepamos o alcance que teñen os teléfonos.
2: E o control, por parte dos pais, porque eu entendo, igual que cando ti tiñas un ordenador na casa que estaba pois, colocado nun sitio común, non? Eu, polo menos, tiña un despacho onde eu estudaba, pero tamén traballaba o meu pai. Ter ese control, é dicir, poder ver que fai o teu fillo co teléfono móvil. Eu creo que ata certa idade, eu entendo que non se pode abrir un diario onde alguén escribe, porque isto xa é outra cousa, non? Pero con quen está empregando ese teléfono cando o rapaz ten 12, 13, 14 anos, eu creo que...
1: Pero aquí teño que mandarlle un tirón de orellas a prácticamente todos os pais que damoslle o móvil moitísimos usos. Eu, por exemplo, emprego o móvil para ler o xornal, para estar informada de moitas cousas, moitas veces relacionadas co traballo. Pero que ocorre? Que os pequenos non saben distinguir se eu estou facendo algo productivo, por dicilo así mal e rápido.
2: Traballando, sí.
1: Traballando, ou estou pois mirando unha película, ou estou escoitando música, ou estou facendo outro tipo de cousas. Para eles estás co móvil, mamá. Ti estás todo o día co móvil, papá. Ti estás todo o día mirando o teléfono. Entón eu creo que aí entra o espello, non? Entra que nós somos o que eles ven. Eles fan, realmente, son por imitación, fan todo o que nos ven facer a nós. Entón, pois o que fan, por exemplo, aquí falan tamén de que os rapaces, o último que fan antes de dormir, é mirar o móvil, e o tempo de uso supera as 5 horas o día no 6,6% dos adolescentes, que iso é unha auténtica barbaridade
2: de
1: tempo.
2: Logo non hai tempo para xogar.
0: Hai que reflexionar sobre todo

0: Isto, desde logo, imos deixalo de momento aquí, porque este é un melón, unha sandía que nos levaría moi lonxe, e temos unha visita que facer de contado.
1: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
2: Ti, o que precisas é calma.
3: A que che dá a Damo por partida dobre. Fibra e dúas liñas móviles por 25 euros. Prezo final. Chama gratis ao 1600 e cámbiate a Damo. Fibra, móvil e calma.
4: Cada sábado a radio convértese nun festival. De 12 do mediodía a 2, abre as portas ao Sabro Sura Fest. 2 horas coa mellor música galega e a sesión vermú máis divertida da radio. Ven gozar co Capitán Sabro Sura.
5: Toda Galicia está josa.
4: Radio Galega, onde estás ti?
0: Xa dixemos que co gallo do Día das Forzas Armadas había dúas actividades ben relevantes esta tarde. Por unha banda, a revista naval, prevista a partir das 3:30, e por outra, algo que se dará máis tarde, ás 5:30, a exhibición dinámica. E todo isto coa ría e a praia de Samil como protagonistas. Imagino que aínda estaremos en plena revista naval, que está presidida polo rei desde o buque de acción marítima Audaz. Imos ata Vigo, Raúl Villares.
6: Aquí estamos, a Praia de Samil, en directo, máis con paisano de Ferrol, con Alberto, hola. Con Alberto Vázquez.
7: Hola, moi boas tardes.
6: Brigadista, brigada da UME, que está hoxe cos compañeros tamén da Televisión de Galicia, que nos vai ilustrar a partir de que comeza a retransmisión dos nosos compañeros, pero quero que estés connosco para indicarnos, para explicarnos o importante que é esta semana, hoxe e mañán. Hoxe é un día espectacular.
7: Hoxe é un día espectacular porque é unha exhibición dinámica no cal. Vamos poñer diante de toda a xente que se chegue aquí á Praia de Samil parte das nosas capacidades das Forzas Armadas, a Garda Civil, o Exército de Terra, Armada, o Exército de Aire e do Espazo, a Unidade Militar de Emerxencias. Vamos demostrar aquí parte das nosas capacidades que temos para estar sempre coa xente, que é a que nos debemos.
6: Primeiro foi a revista naval, contanos un pouco a panorámica que temos, porque vemos que están en formación e como un saúda o xefe do
7: Exactamente, a súa majestade o rei vai a bordo do buque Audaz e pasa a revista a formación de buques que está encabezada polo Juan Carlos I, seguido do buque Castilla, e despois de 3 fragatas, 2 delas con sede en Ferrol, a F-102 e a F-103, seguido da F-84, que é a Reina Sofía con base en Rota, e despois vai detrás deles vai o buque hidrográfico Malaspina, e os buques da Garda Civil, o buque a patrulleiro oceánico do Servicio Marítimo da Guardia Civil e o patrulleiro Río Luna.
6: Falábamos e preguntábamos canto podía ser o contingente toda esta semana de xente que participa, unha chea de xente.
7: A verdade é que estamos manexando cifras de máis de 4.000 militares que estamos aquí en Vigo. A recepción por parte de Vigo e por parte de Galicia, pues esta é a terceira vez que celébrase o Día das Forzas Armadas na nosa comunidade. As outras dúas foron en Coruña e a verdade que é un encanto para mí, que son de aquí, de Galicia, pois chéame de orgullo participar hoxe, estar aquí e ver sobre todo o cariño da xente que nos ha recibido hoxe toda a semana nestes días.
6: A partir das 5:15 imos ter espectáculo, espectáculo pero de verdade.
7: Pero de verdade, eu onte estivemos aquí no ensaio e foi moi emocionante. Entón creo que hoxe o que podemos ter, creo que máis de un levarase un grato recordo, se teñen os teléfonos preparados e sobre todo na memoria non creo que esquenzan este día.
6: Xa vai empezar forte, porque creo que van pasar polos ceos o máis granado do Exército do Aire e do Espazo.
7: Así é, os compoñentes da patrulla acrobática paracaidista do Exército do Aire e do Espazo están xa, dentro de poucos intres, lanzarase desde 2.000 metros, cando toman terra é un espectáculo. Xa podemos ver aquí na area como está todo preparado para tomar terra, e xa con esa pequena exhibición vamos ter un abrir de boca que vai ser moi emocionante para xente.
6: Un desembarco, un salvamento na propia auga, unha evacuación.
7: Un asalto a unha posición defensiva.

0: Va por parte da xente de aquí de Abrilat, a unidade que está aquí en Galicia, o desembarco que vai ser unha conxunción de varios capacidades da Armada. Vai ver unha aeronave, un avión, un Harrier en voo estacionario aquí preto da area para que poden ver. Vai ser, eu creo que moi increíble, sen deixar de menos tamén os compañeiros da Guarda Civil, a Garda Civil, que van a estar aquí facendo unha persecución simulada que tamén vai levantar a xente para velo moi ben.
1: Ti que estás dentro, que altas capacidades ten o noso exército, non? Os nosos exércitos.
0: Para min, a capacidade máis grande, máis alá das capacidades tecnolóxicas punteiras que estamos, é o valor da xente. A xente que forma as unidades. Eu mesmo que estou na unidade militar de emerxencias, os meus compañeiros, só podo falar maravillas deles, porque entrega, non vou decir nada que non se sepa, é unha profesión totalmente vocacional, que a xente o dá todo, é o mellor das Forzas Armadas, a súa xente.
1: Grazas, Alberto, con isto nos quedamos. Benvido a Galicia de novo, aínda que pases moito tempo en Madrid, que pases unha boa estancia e que disfrutes tamén do día.
0: Grazas a vos polo interés que tedes en nos. Moitas grazas.
1: Alberto Vázquez, que é Brigada da UME, destinado en Madrid, Ferrolán, que hoxe tamén vai estar aquí como parte principal do elenco da Unidade Militar de Emerxencias. Contamos tamén que a tribuna principal, alfombra vermella non, está Baleira, que é onde vai estar despois Felipe VI, pero o resto das tribunas xa empezan a estar casi ateigadas, e fora dos balados, a un lado e outro de Samil, a nosa esquerda e a nosa dereita, hai moitísima xente, porque xa saben que ás 5:15 vai comezar ese voo cos paracaidistas como protagonistas. Van ser 6, logo contaremoslo seguramente en directo, pillaranos en directo a partir das 5 da tarde.
2: Pois vivindo intensamente tamén desde a radio este Día das Forzas Armadas, que fixade vos, remontase a 1978, cando se estableceu realizar un acto institucional que servise de homenaxe os exércitos e a Armada para fomentar o coñecemento e a súa integración na sociedade. Desde 1978, todos os anos, eu recordo algún outro na cidade da Coruña, por exemplo, tempo atrás, pero parece que sí, que tamén a cidade de Vigo está respondendo a este Día das Forzas Armadas, que toda unha semana chea de actividades. Mañá será o acto central, ese desfile polas rúas de Vigo, con participación aérea e terrestre. Esta tarde, esa revista naval, e tamén ás 5:30 a exhibición dinámica. En fin, moito que ver e facer. Chamamos a atención todo o que están ofrecendo os exércitos estes días.
3: A min, especialmente, non son das que quedo así demasiado ensimismada, pero sí que é certo que cando son no aire, sí que me parece así un espectáculo digno de admirar e de ver. Supoño que os reis, non, e a princesa de Asturias teñen tamén un especial cariño cara a nosa terra, porque ela pues, estivo vivindo aquí, ¿no?, en Marín, entón pues, seguro que hai tamén unha especie de cariño especial por parte deles.
4: Eu creo que é algo diferente, non é achegar un traballo descoñecido para a máis grande parte da xente. Aquí moitas veces falamos, pois pues, podemos entrar en algunha fragata ou en algunha embarcación e nos explican un pouco como se vive.
2: Outro día pasou nos en directo, exacto. Estabas ti, Magoía,
4: sí, que estaba.
2: Que fixemos visita a esa patrulleira que estaba
4: efectivamente,
2: en Vigo.
4: E realmente achegar a xente, pois, un traballo descoñecido, unha maneira de vivir diferente. Agora falaban xusto, non, de que é algo, pois, super vocacional, e un día, pois, para facer un pouco de homenaxe ao seu traballo, e sobre todo, pois, ver eses espectáculos aéreos que fan, que chaman a atención, que moitísima xente, pois, quere ver e quere disfrutar.
2: Pois, Vigo, respondendo a esta chamada dos exércitos, despois estaremos un poquinho máis tarde nesta exhibición dinámica e contando todo o que sucede nesta cidade galega que acolle os actos do Día das Forzas Armadas.

0: respuestas.
1: Buscar respostas nos espellos. A ver, mira que hay fobias curiosas en este mundo. A mí, por ejemplo, arañas, ratos, todo eso, le voy muy mal. ¿Tienes alguna fobia confesable, Miguel?
2: Las arañas también, arañas como también. Antón.
1: Arañas es con patas gordas,
2: sí,
1: ¿verdad?
2: Esas, sí, sí,
1: sí. Tarántulas.
2: No nos aguanto.
1: Ay, a mí me está picando ya todo, so de pensarlo. ¿Tienes alguna fobia, Inma?
3: Pues mira, yo tengo una fobia bien extraña, que es que cuando, por ejemplo, estamos viendo una retransmisión de algún partido de fútbol o de algún partido de básquet, bueno, en general, cualquiera deporte, y hay alguien que se manca, que se lesiona, yo no puedo mirar. O sea, para mí es una grima impresionante, yo ya me pongo en el lugar, o sea, son incapaz de ver
1: doeche
3: como... Doe, pero doeme de un xeito que no imaginades, es que no puedo ni escoitar. Es que tapo as orellas e empezo no.
4: Esa descripción, como... onde rompeu a tibia e o peroné.
3: Xusto.
1: O toureiro que é levado por diante touro.
3: Sí, no, imposible. É como, teñolle como fobia, eu é verdade que tiven así bastantes problemas de osos, de articulacións.
4: Mancaxes algún
3: que... Manquei algunha vez. É como unha cousa que me leva a dor directamente, Lévame a sentila. Entón, eu non podo ver, non podo ver absolutamente nada.
1: E ti, Ana?
4: Eu, as cousas que voan, quero dicir, non tanto os pasaros,
1: aviones,
4: os drones,
1: no,
4: os insectos que voan,
1: Superman.
4: Hay que decir, todos os insectos, a mí Superman tamén daría un pouco de medo que aparecera, pero non podo, cos moscóns, as abellas, as velutinas, o sea, eu me levanto e marcho, ou entra unha, agora que xa son, bueno, entre aspas, adulta, se entra pues, un moscón na casa, intento non ter que chamar a ninguén para que o bote, pero cando era cativa, se había unha polilla, eso, unha mosca grande, eu non podía estar nesa habitación, tiña que marchar. Ata logo.
1: Ningún de vos ten fobia aos espellos.
3: Non.
1: Sabedes que Boris Izaguirre ten
3: fobia aos espellos.
1: Sí, de feito ten un espello pequerrecho,
4: sí,
1: non?
4: O nome, a ver se o digo ben, eisoptrofobia se chama esta
1: fobia. Fobia aos espellos.
4: Eisoptrofobia e a fobia aos espellos. Entón Boris Izaguirre, presentador e agora tamén colaborador no programa Luar, explicaba que isto venden de pequeniño porque viu a película de Drácula, o personaxe cando se non se podía reflectir nun espello porque pertencía ao mundo dos non vivos, non? Entón, a él eso gustoulle, porque dicía, esa idea me gustaba, pero comecei a ter un desprezo polos espellos. Na casa non ten ningún, di que ten un pequeniño, moi pequeniño, para afeitarse, ten tamén no ascensor da súa casa algún espello, entón aproveita para comprobar o look que leva, se está todo correcto. Despois eu me informei no camerino que ten asinado no programa Luar está cheo de espellos.
1: Sí.
4: Entón non sei se cada venres os tapan. Non teño moi claro, pero este é unha fobia curiosa.
3: A min pareceríame imposible vivir sen espellos. Porque pensade cantas cousas facedes mirando o espello. O sea, desde peitearte ata cepillar os dentes tamén mirándome o espello.
4: Falar co espello.
3: Despois, bueno, él, que tamén é bastante presumido, pois igual pintar, non sei, os beitos non os pintará, pero igual as pestanas, os ollos, o que sexa. Claro, imposible sen un espello. E despois, pois, comprobar o look que por máis que ti mires para baixo e digas, parece, semella, que o pantalón pode encaixar coa camisa, pero podería ser que non.
4: Sí, é unha fobia, eu entendo que igual pode chegar a crear un agobio ter moito espello na casa, non? Isto todo é cuestión de mesura, non? Pero é curiosa, non? Non poder verse nun espello ou coller esa manía, non? A non ter espellos por unha razón, neste caso, literaria. Bueno,
3: claro, pero que será que el terá medo que de repente non se vexa o reflexo e digas...
4: Ele quere aparentar ser un Drácula, claro, exactamente. Pero choca porque en apariencia Boris Izaguirre un home, pois, ata podemos dicir, vanidoso, no bo sentido da palabra, non? Co seus looks e demais. Entón, pois sí que chama atención porque casi diría que podría estar no bando contrario desta xente que non para de mirarse nos espellos, non? Que ás veces eu son desas que o practica. Cando vas por un portal que dá, non, que reflexa, entón ti quedas ali mirando e os de dentro se están dando conta de que ti te estás.
3: A min tantas veces mirando. O meu mozo díxome, "Deixa de mirarte nos espellos", porque eu vou pola rúa e vou mirándome en todo o que que é capaz de.
4: E agora como móvil
3: un reflexo. Eso pois nos espellos dos portais, nos espellos dos coches,
1: nos retrovisores.
3: É verdade, é que eu de repente cando dixeches isto dixen eu.
4: E ti por dentro, os que están dentro da casa, do portal, ven unha rapaza cicalándose e demais, isto é así. Pois mira, unha fobia eisoptrofobia, para que os saibas.
3: Eisoptrofobia.
4: Eisoptrofobia.
2: Eu nunca escoitar esta fobia e ademais non sei como fai nun momento tamén porque eu son des que se poñen miro un espello, pois cando vou ter unha conversación incómoda, pois para entrenar o que vou dicir, que caras vou por,
3: tamén, sí.
2: Como que xestos vou facer, sí. Entón non entendo como
3: pode. Miguel, ese peiteado sin espello non se podería facer. A xente non está vendo o peiteado de natural. Miguel, pero digo vos que este peiteado non se podería facer sen
1: un espello. Sí, dedícase moito tempo o peiteado.
2: Eu sí.
1: Eu pensei que era así natural. E xa viña así de casa.
3: É canto que moi inocente, Miguel, é moi inocente.
4: Pero eu tamén entendo que, ademais, para esta profesión un pouco, ás veces practicas cousas, se vas facer un discurso, unha presentación, o que xexa, non? O espello funciona moito para controlar certos xestos e demais. É como unha cámara. Claro, agora temos o móvil, é certo que podemos gravarnos, non? Porque, bueno, comprobas un pouco como estás, pero eu sí que sen espello...
1: Que serían dos contos de quen era, espelliño, hai alguén máis...
3: Máis guapa.
4: Quen era máis guapa do reino. Esto era buenísimo.
1: Mirade, para que valen os espellos.

0: Pues mira, muy apropiado en el día de hoy se vestir de soldado, pues sí. Para asistir a algún dos desfiles que hay por Vigo adiante. En un sendo de soldado, o mejor podemos combinar, porque este fenómeno de vestir a xogo con mamá o con papá, a mí me faime moita gracia. Agora veixo, pois, eso, o papá e o fillo, con mesmo bañador na praia, o
1: cando van pues, por aí. Eu veño mesmo a desdecir o que quería dicir.
0: Sí.
1: Porque eu precisamente viña a falar de que agora mesmo hai como unha tendencia, un tren, dix así, Ana Galloso, tren, trench, tren.
2: Sí, bueno, ben, unha tendencia.
1: Sí, tendencia, tendencia.
2: Sí,
1: tendencia. Hay tendencia a que mamás pequenas vistan igual. Hai moitísimas firmas que seguro que se vos veñen moitísimas á cabeza agora mesmo, grandes marcas que están sacando xa coleccións nas que hai tallas diferentes para que poidamos ir a conxunto coas nosas
2: prenda,
1: pequenas.
2: A mesma prenda, pero en talla distinta.
1: Pero isto non é ningunha novidade. Eu isto non o vendería como unha novidade porque realmente de toda a vida a xente gustoulle o feito. Era máis igual entre irmáns. Eu xir, recordo de cando era pequena ver pues, o irmán maior igual pues, eso, con suadoiro verde e o pequeno verde pero cun, pues, cun detalle un poquinho diferente que era moi común que isto se fixera. Entón, é verdade que agora veñen así como dicirnos inventamos a pólvora. Nada, e agora dixo. Todas as mamás que queiran ir a conxunto coas súas pequenas que queiran ir eso, a moda, pois xa poden porque temos unha recua de cousas que podemos poñernos, pero eu teño que dicir que isto xa estaba inventado.
2: Pero a mí o nome desto me gusta porque lle chaman nas redes Machi Machi.
1: Machi Machi.
2: Sí, entón van fan match como nas no, aplicacións de ligoteo, non? Cando ti lle das o like e outro lle dá o like e match, pois o tema de ir a conxunto mamá e a rapaza ou o rapaz, Machi Machi.
1: É que é verdade que como ti es normalmente, non? Ti o papá
2: o adulto.
1: Bueno, se son dúas mamás, dous papás, dame igual, non? Todos os estilos de familia somos un pouco os adultos os que nos encargamos de vestir os pequenos, evidentemente.
2: Sí, sería o propio.
1: Sería o propio, non? Sería o propio, porque se lles deixamos a eles, a miña encanta lle vestirse la sola, sí, pero cando claro. A vexo digo, tes que poñer algo máis, vas en medias.
2: Claro,
1: pero ela encanta, ela ilían leotardos a todos os sitios, sen máis, sen nada máis. Entón eu digo, claro, ti tes uns gustos similares para ti que para ela, evidentemente. Ti tes unhas cores que che gustan, e para ela tamén. Ti tes unha forma de vestir que che gusta, evidentemente, para ela tamén. Eu, cando me visto, despois digo, si veña, voulle poñer ese vestido que vai un pouco a conxunto, que unha cor moi similar á miña, porque imos así como máis divertido.
2: Machi Machi.
1: Machi Machi. Machi, machi. Ai, no, Machi Machi, encántame como termo,
2: Machi Machi. Claro, eu entendo que por practicidade entre irmáns, sí que é máis sinxelo, non vestiros iguais, non tens que pensar tanto esta roupa, tal. Pois mercar a roupa igual, que non haxa entre eles tampouco esa competición e demais.
1: Aforras riñas,
2: eh? Aforras riñas, aforras seguramente cartos porque se tens que desplazarte a buscar un para un... Bueno, claro. Eso o entendo. Pero a min isto, de ver as fotografías dun rapaz, dunha rapaza pequena vestido igual dun maior, o propio de certas idades é ver as pintas que levabas, porque eu cando vexo as miñas fotos con 13, 14 anos pantalóns acampanados ensinando a barriga que nunca tive en plana, entón, pues, bueno, daba gusto ver todo aquilo. Eu creo que se perde un pouco esa van monísimas, van guapísimas, pero van vestidas como unha rapaza de 20 e pico, unha señora de 40, non ten o mesmo.
1: Pero hai que dicir que no Machi Machi este hai adaptacións, porque quero dicir, igual é igual a tonalidade,
2: bueno.
1: Tecido e demais, pero pois igual nos pequenos é un mono, que é así como máis adecuado para a súa idade, non? Vale. Se son pequeniños, e no maior pois igual son un pantalón simplemente, non, sin telo cinto e
2: sí.
1: Todas esas cousas.
2: Bueno, está divertido.
1: A mí pareceme divertido, sí. Pero eu creo que non fai falta que as marcas saquen unhas coleccións propias para isto. Nos as nais
2: son moi listos.
1: A vida.
2: Se as sacan é porque
1: claro,
2: hai quen a merca.
1: Pero claro. Cale o melón é onde había que chegar. Que isto todo é un comecartos.
2: Mm.
1: Somos todos tan borguillos que como, claro, de repente sacan unha colección e digo vos que se esgotou nestas grandes firmas, esgotáronse todos os conxuntos que había para ir a xogo cos pequenos. E diste, algo estamos facendo mal. É aí onde un pouco a min gustaríame chegar, porque como, por qué? Por qué de repente alguén pon de moda algo que ademais xa existe e de repente todos corremos a mercalo como se fora a última Coca-Cola do deserto?
3: Pois polas redes sociais, sí. Todo vai por aí, entón,
2: un 80%,
3: no momento en que se colga algo xa todo o mundo vai e quere facelo.
1: Eu entro no meu a culpa, porque
2: todos,
1: eu fui a primeira que entrei, claro. E dixen, ui, mira que cookie, sí. Vou facer machi-machi coa miña pequena.
2: Machi-machi.
1: Pero xa estaba todo esgotado. Igual por iso estou todo un pouco rencoroso.
2: Seguro que eso como...
1: por eso digo isto.
0: Como que... ves, Miguel, sí, esta moda? Está... Gústache ou non?
3: Sí, a min dame ternura ver a un pai, a un neno vestidos da mesma maneira.
0: Chaman sempre a atención, pero mira, van iguais, vestidos, sí, iguais. Sí.
2: Pero as parellas que se visten igual.
1: Non é tan habitual entre pais e fillos, eh? É máis habitual cos mamás.
0: Pois mira, eu os casos que coñezo, pais e fillos.
1: Son pais e fillos?
0: Sí, vin na praia outro día precisamente a varios pais e fillo que levaban o mesmo bañador e a mesma camiseta.
1: Despois vin familias enteiras, que iso xa é unha
2: fantasía. A mí o da parella dame un pouco de grima.
1: Iso é fantasía. El leva así o pano, a xogo co pano que leva ela na saia, e despois o pequeno vai cun...
2: Eso nas bodas se daba moito
1: tamén. Eso xa me parece excesivo. Eso é un machi-machi-machi, non? Eso sería un
0: machi-machi-machi. Machi o cubo, eso.
2: Pero eso de levar a garabata igual co vestido dela, a mí esas cousas dame moita grima. Eu non sei, cada un caso a personalidade.
0: Queredes que facamos unha pausa?
2: A ver, queredes
0: ou non, hai que facelar.
1: Claro, non teñamos, pero xa que dis.
0: Pois veña, ala, pausa.
4: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
5: Beneficios fiscais na declaración da renda.
6: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
5: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
6: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
5: Máis información en atriga.gal.
6: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
7: Os últimos puntos do carnet, 3 barras da wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB, esta liga. Non perda lo miudiño, non perda lo máis grande, non perda lo que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal.
8: No sé. Uf, lo que yo sirvió es...
9: Oh. Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
10: A Galega Audio presenta o podcast de True Crime en galego. Historia dun crime.
11: Sería algo non usual no Concello do Barco, é algo que, o que non estamos acostumbrados.
12: Pero teña en todo momento ceña entre ellas. Dije, fueron ellas.
10: Último episodio da temporada. O crime do barco, Operación Horus, xa disponible en Agalega Audio e nas principais plataformas de podcast.
13: Historia dun crime. Cristina García.

0: Pues aquí estamos os da tarde, como chega fin de semana, como é venre, sempre facemos entre todos en común unha playlist, a playlist da fin de semana, unha playlist que ten que ver cun temas, cancións que buscamos todos e cada un de nós fan alusión a algo en concreto. E hoxe propuxemos que foran divas. Que vos parece? Hai moitas divas.
1: Maravilla.
0: Houbo moitas divas.
2: Difícil escoller entre tantas.
1: Hai moitísimas, moitísimas.
0: Eu creo que dá para non repetir. Incluso varias veces.
1: Sí.
0: Ya está escoitando de fondo unha Cher. Esta muller é toda unha celebridade da televisión norteamericana, citada tamén como a deusa do pop. Ten unha carreira enorme, extensísima, durante a década dos 70. Ademais, fixo incursións no mundo dos musicais, fixo películas. Vamos, creo que unha das artistas máis influentes do pop e unha muller orquestra, unha todoterreo que fai de todo e parece que o fai bastante ben. Diría mesmo que das poucas artistas que triunfaron en case todo, porque fixo de aquí,
2: digo unha cousa, fai de todo, case todo ben, como acabas de decir, pero con que fixera só este temazo, este vinil, eu creo que xa podía deitarse.
1: Sí, hai cancións, varias cancións de Cher, que pasan no tempo, que se coaron no noso pensamento e que están presentes en moitísimas celebracións, seguro que vos estades acordando de moitas, e que non van pasar de moda nunca na vida. Eu non sei se Cher segue dando concertos.
0: Non está en activo, xa.
1: Outro día
3: pero igualmente que tiña
0: música, unha
3: neta.
0: Sí, é verdade.
3: Que tiña unha neta de 15 anos que ela o descubriu aí.
0: Agora está dedicada a súa neta.
2: Ela enterouse agora de que tenga neta.
3: Porque seu fillo non sabía que tiña esta filla. Dicían despois que sí, que ao parecer sí que tiñan relación. Bueno, unha cousa un pouco telenovela.

0: Miguel debuta aquí no das 4 das 5. Habitualmente sempre temos machacado a Iago coas cancións que trae.
1: Sí, así que coidadiño, Miguel, coidadiño.
0: Sé de vos, con, moi vos con Miguel.
2: Benevolente, seremos, a ver que escolleu.
3: Veña, pois pues, imos escoitar ese temiño.
2: É un temazo,
0: eh? A mí soame, soame, sí.
4: Esta noche pues, se sale.
3: Como podedes ver, eu quedome con Rosalía, esa cantante, compositora e productora catalana, coñecida por mesturar flamenco, pop, música urbana e electrónica. Bueno, vou abrir aquí un melón na mesa porque eu considero que ten unha personalidade artística moi recoñecible nun momento no que parece que todas, no que parece que todo soa parecido igual.
2: Sí. Eu, mira, escoitamos
4: con Rapaz.
2: Absolutamente de acordo.
4: Cando ten razón hai que darlle.
1: Cando ten razón,
4: vamos,
1: o sea, e ademais, Miguel,
2: superou a Iago, pero concrete, cunha canción fantástica. Isto non lle comentaremos a Iago nunca, como se non nos escoitara e non soubera de que
0: estamos
2: falando. Ui, estás
0: dando o teléfono, seguro que Iago.
1: Bueno, pues, que vaya preparando a canción da semana que ven.
4: Teléfonos deludidos.
2: Totalmente. E que foi escoitar os tres primeiros segundos desta canción e xa todos sabíamos quen era. Hombre. E ten un estilo super particular nun momento no que todo pasa como moi rápido, todo ponse de moda pero rapidamente desaparece, e creo que aínda estamos comezando a falar de Rosalía desde hai uns anos xa para aquí, pero creo que aínda isto é un principio dunha carreira que aínda nos vai sorprender moitísimo máis.
1: Superar este último traballo vai ser complicado, pero seguro que pasa, eh?
2: Sí, pero pasará.
4: A primeira vez que escoitei malamente Tratra, quedoume a cabeza viera dado ao revés. Hoxe que o día de tanto torcemento aquí na tarde, polo que sexa, pois desde aquel momento namorada de Rosalía.
0: Gustavo,
4: a ti tamén che pasou? Sí, Miguel, a ti
3: tamén. Sí, a min dende logo, é que ademais levou unha proposta moi vinculada á cultura internacional, a escenarios, bueno, pues, completamente inéditos, converténdose pois nun fenómeno completamente global.
0: Eu escoitara dicir que Madonna estaba detrás dela hai tempo, hai anos, para que fixera xira con ela nos espectáculos. Ajá. Pero ela xa se debeu ver
4: que
0: diva.
4: Revés, que veña Madonna se quedou.
1: Que cando
2: empezou a buscala, se empezou hai anos, pois pode ser que tivera algunha posibilidade. Agora mesmo creo que xa pode brilar independentemente. Non sei se moito máis que Madonna, aínda ten que pasar anos porque Madonna xa ten unha carreira ampla. Eu estive nun concerto de Rosalía na Quintana, que era gratuito, non sei se recordades. Eu hoxe penso e digo, fixemos historia. A xente que estaba ali fixo historia porque realmente non sabía exactamente a que tipo de espectáculo estaba acudindo, e evidentemente isto xa non vai pasar nunca máis. O sea, isto foi unha vez na vida, como Meta Halley, e xa, nunca máis.
1: A ver, se o Concello ten a ben volver convidala, podemos ir.
0: A ver, si non vai mentres, ser fácil, quédanos o consolo de escoitala en disco, Rosalía.
4: Ai, que susto.
1: Ai. Como cambiou Rosalía, agora.
4: Pois eu collín a diva das divas, a máis grande, non de chaman a Rocío Jurado. Pois escollín esta canción, Paloma Brava, unha peza que compuxo para ela Manuel Alejandro. Escoitade.

0: con Rocío Jurado, que sabía reivindicar, o sea, unha diva que efectivamente decía que non son unha pompiña calisquiera, ¿eh?
1: Bueno, que era unha das primeiras mulleres en dicir abertamente, eu son feminista,
0: sí,
1: ¿no? Falaba moi ben.
0: No mundo
1: falaba
0: do folclorismo,
1: sí,
0: que era algo raro.
1: Do folclorismo, sí. Eu creo que foi unha das pioneras, e ademais no seu xeito de vivir tamén, ¿no? Que pues, se separa, logo vuelve a xuntarse, ten os fillos. Bueno, viviu dun xeito, creo que

0: que moi acorde o que ela dicía.
1: Sí, Rocío era un adiantado sus tempos, sen ningún tipo de dúbida. Verdade que unha mágoa pensar que se foi tan pronto, sendo tan nova, porque realmente creo que ainda tiña moitísimo que dicir, e moitísimo que facer, e moitísimo que cantar. Pero é verdade que pues, pasa pues, como lle pasa a tanta xente que se vai tan pronto, non? Que ao final o que queda é tan sumamente grande que colle como outra dimensión, non? Aquí outro día falábamos de Nino Bravo, bueno, Rocío Dúrcal, e hoxe pois a gran Rocío Jurado que pues, non sei se é a máis grande, pero desde logo está no top 5 mínimo. Escoitada e que poñerse os pelos de punta.
2: Inma, vaiche gustar isto, que me contaron as compañeiras de Relacións Públicas que nunha ocasión fixeron unha gala, non me acordo onde se producía, fora dos estudios de San Marcos, fora do Luar, entón ela é tan diva que tamén é capaz de comunicar moito co público, tiveron case que sacala do escenario porque por ela seguía e seguiu máis do que estaba programado, en fin, unha grande, pero que se entregaba ao seu público.
0: Unha grande que xa levaba o que puseron despois de moda outras artistas como Rosalía, por exemplo, o chándal cos tacóns, ¿no? Eu lembro unhas imaxes dela polo aeroporto.
1: Iso xa o puxera de moda Rocío, efectivamente.
0: Iba co chándal, pensaba agora, fai 20 anos que morreu.
3: Sí, o 20 tempo, anos pasaron xa.
0: Sí, porque a súa sobrinha, Rosario Moedano, fixo agora un traballo onde pues, rende homenaxe a súa tía, Rocío, celebrando eso, 20 anos, digo, como pasa o tempo de
1: tamén
0: rápido.
1: Levabas unllas super largas como Rosalía, tamén sí. Levaba os anéis, levaba os lentes de sol, levaba o chándal, era tamén
0: a mí o chándal cos tacóns polo aeroporto, que digo,
1: moderna.
0: Como levas os tacóns polo aeroporto, non?
1: Super moderna.
0: Onde vas con todo eso?
3: Pois xa vedes que ven esta tarde a nosa playlist que inclúe a música de Cher, a de Rosalía e a desta diva chamada
2: Rocío
3: Jurado.
2: Que ben lle quedan as trompetas, ¿verdad? Sí, sí. Esta peza e a súa voz.
0: Pode cantar o que queira.
2: Sí, señor.
3: E agora, de fondo, xa temos soando outra diva. Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero.
1: Y en vez de hacer esta sección, tenemos que decir ya por los técnicos que nos solten ahí como un poquillo de tal y adivinada. Sí, porque sí. Estamos aquí todos diciendo, a ver, que eso...
3: Eso yo que fais Zazán, ¿no? Zazán.
0: Sí, o la noche de octubre, así cuando vuelva a chover, y ahora no.

0: sentimiento.
1: Maciel, ¿no?
2: Maciel, a gañadora de Eurovisión, no, ano 68.
3: Oh, perdonando, pero tamén me contaron as relacións públicas con Sánchez Maciel.
2: Sí, eu tamén sei
3: algo. Non as podo contar. No.
4: Esas que temos aquí a filla de Galloso, é unha luareira que estuvo 5 anos traballando nos corredores de Luar. Podo dar fe de que sen saber o que che dixeron, xa certo.
3: Xa sabes,
4: absolutamente certo.
2: Era certo, seguro. Pero a mí é que me encanta, Maciel, porque tamén creo que outra muller a que todo lle importa un bledo, absolutamente. Lembraba eu, porque a mí me gusta moito o mundo da prensa rosa, cando saiu contando que caiu pola ventada a súa casa, ali na Moraleja, entón caiu, levou pois un golpetazo na cabeza tremendo, ademais. Bueno, a mí me gusta esta canción porque fala dun amor así como moi sereno, do que ten que ser un amor que agora decimos non tóxico, non? Que sexa unha relación sana. E foi a canción que puxen cando cumplín 30 anos, no meu cumple, na invitación que fixen, tiña esta canción de fondo.

0: Eu agora estaba recordando as imitacións que fixeron dela martes e 13.
1: O pañuelo,
2: en tempos, en
0: tempos. Sí, esto,
1: pobre, pero aí está ela, que despois de todo...
2: Acaba de sacar, hai moi pouquiño, un tema con Rodrigo Cuevas. Rodrigo Cuevas convenceu-na para facer un tema con él. E a verdade é que é fantástica, sei que tendo unha voz increíble.
1: Pero é unha muller moi inteligente.
2: E máis que voz, mira, máis non é tanto voz como presencia, como...
0: Sí, enche o escenario,
2: que estamos falando hoxe, non? Pois é que Maciel é moi diva.
3: O que sucedeu despois de ir a Eurovisión, como ela se enfrentou a todo o establishment do franquismo, a verdade que sí, Maciel.
1: Que
3: merece un monumento, non é rotonda.
1: A primeira muller en gañar a Eurovisión do noso país.
0: Non te cruzaches con ela por Ferrol, nan un paso de ons.
3: Non me crucei en ningún semáforo. É que eu no semáforo non sei que teño que me crucei con xente famosa. Con Maciel non, pero con Rocío Burcal, con este home tan grande, tan producido, home, daquela época.
1: Tino Casal.
3: Tino Casal.
2: Tino Casal. Sí.
1: Estaba pensando en producido.
2: Pero ves, mira, xusto pásame todo o contrario que me pasaba con Rocío Jurado, que dicíamos que como nos deixou pronto, pues queda pues eso, como esa lembranza de forza e de tal. Creo que como así non estamos sendo moi xustos. Sí. Porque bueno, creo que a xente en xeral non é moi amiga do envellecemento.
1: Non
2: somos amigos de que a xente se vaya facendo maior e que igual pues fagan cousas cos que igual non estamos tan de acordo ou que non nos gustan. E non se lle renden todas as homenaxes que debería, un pouco que distiren.
3: Pues,
2: non
3: pues sei
2: se un monumento
3: tardando.
2: No retiro, non sei
1: estamos
2: se...
1: Estamos ateo, que despois non...
2: Que teñen que facer ou non, sí. Pero non estaba de máis, eh?
0: Veña, imos rematar a nosa playlist para esta fin de semana con divas. Xa metimos nela a Jurado, metimos a...
3: A Rosalía,
0: a Cher,
3: a Maciel,
0: e agora
3: queda a selección de Inma Morandeira.
2: Lady Gaga.
3: Anda!

Mirade, eu escoito esta canción. É destas cancións que che traspasan, que realmente dinche moitas cousas sin entender eu nin papa de inglés, que isto tamén é importante, claro, hai que remarcalo. Esta é unha canción que forma parte da banda sonora de Nace unha estrela, esta Lisbon, que fai Lady Gaga con Bradley Cooper, e que foi moi laureada, e que a banda sonora, eu creo que é das mellores bandas sonoras que existen na historia. Creo que Lady Gaga é unha auténtica diva. Esta canción, tocada ao piano por esta cantante estadounidense en calquera dos seus concertos, con esa burbulla de espiñas que pon en riba do piano, creo que destes momentos históricos que só se repetirán con este tipo de voces que pasan eso unha vez cada millón.

0: Eu creo que podemos repetir, Divas 2, Divas 3,
1: sí, porque
0: pero...
1: a mí quedoume unha, mira, unha magua. Eu quería ao final poñer a Maya Montero, porque como está agora de volta con La Oreja de Van Gogh, para min é a auténtica diva do pop diva.
0: E despois está mellorando.
1: Creo que mellorou a cousa en Madrid, si,
2: sí, mellorou bastante a cousa, si. Sí, hoxe sí, as críticas eran todas positivísimas, non como o primeiro concerto,
1: que
2: pero
1: terribles.
2: A mí cando me dixeches onte, Antón, creo que o que vamos a escoller mañá son cancións de divas. Eu pensei en Melody. Una divas valiente. Poderosa. Foi o primeiro que me veu a cabeza. Despois dixen, co ben que estamos olvidando, co ben que estábamos agora con Lady Gaga acabando así como...
0: Pois, que vos parece para a semana, divos?
3: Divos. Xa quedamos así.
0: Para a semana, divos.
1: Quedamos
0: divos.
1: Vale.
2: Xa teño.
0: Seguimos pensando. Que teñades boa fin de semana.
1: Boa fin de...
0: Ata logo, Ana, chao.

0: Son las 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Imos co repaso á actualidade. Desde o próximo lunes estará interrumpida a circulación entre os quilómetros 456 no enlace de Becerreá Cereixal e o 469 co enlace de Sobrado Baralla na A6, Rúl Lodeiro.
2: Sí, boas tardes. O Ministerio de Transportes avanzou que renovará as instalacións eléctricas do túnel de Neira na A6 en Lugo, pro que serán necesarios diversos cortes xa dende o próximo lunes, dende as 8 da mañá ata 1 do mediodía do venres 5 de xuño, afectando a calzada con sentido Madrid. Tamén volverá a estar cortada o luns 8 dende as 8 da mañá ata 1 do mediodía do venres 12 sentido a Coruña. En ambos os dous casos habilitaránse desvíos alternativos pola Nacional Sexta.
0: Detidas 9 persoas en Sanxenxo, Poio e Vilaboa que formaban dúas células adicadas ao tráfico de cocaína, haxís, tabaco e medicamentos a grande escala. Ambas as dúas células integraban un único grupo criminal e estaban asentados en Sanxenxo e Vilaboa. Operaban en todas as Rías Baixas.
2: A operación, bautizada como Bordafi Dado, comezou en febreiro de 2025 a raíz da actividade dun home que residía en Sanxenxo, que en connivencia con outras persoas distribuía grandes cantidades de drogas, segundo as autoridades. No marco desta operación foron detidas 9 persoas. En total se realizaron 7 rexistros, 4 en Sanxenxo, 2 en Poio e un en Vilaboa. Intervíronse un total de 5 kilos de cocaína e 4 caixas de medicamentos con máis de 150 fármacos distintos. Tamén incautáronse medio cento de caxetillas de tabaco de contrabando, 115 gramos de haxís, 6 escopetas e diversa munición, ademais de 34.000 euros en metálico. Saiban que a operación continúa aberta e que non se desbotan máis detencións.
0: A Xunta aprobará en vindeiras semanas o plan director do Forestal Madeira para acompañar o sector na digitalización e internacionalización.
2: Efectivamente, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reivindicou o forestal como un sector líder en España e que na actualidade exporta 1.200 millóns de euros anuais. As cifras de 2025 falan de consolidación, 2.500 millóns de facturación que representan o 1,7% do PIB galego. Ademais, prácticamente todos os concellos de Galicia teñen algunha actividade económica vencellada a Madeira. Estamos a falar do 95% dos concellos. Neste senso, Rueda comprometeuse a que o 20% das novas edificacións públicas empreguen Madeira na súa estrutura. Escoiten.
3: Imos seguir perseverando na oportunidade e na consciencia que teñen que ter os que traballan directamente na construción, nas enormes oportunidades que ten a Madeira. Nos dando exemplo, temos un obxectivo, non acadado todavía, non é sinxelo, pero temos que facelo de ter un porcentaxe da nosa propia construción, somos promotores importantes, feita en Madeira.
0: Centos de traballadores e traballadoras mobilizáronse este venres nas cidades da Coruña, Ferrol e Santiago en demanda dun convenio digno no comercio de alimentación da provincia herculina.
2: Os sindicatos convocantes Comisións Obreiras, UGT, CIGA e USO estiman que a folga foi secundada por entre os 75 e 85% dos empregados e empregadas. Piden unha suba salarial dun 10% para este ano, dun 4,5% pro 2027 e dun 4% pro 2028, con cláusula de revisión salarial atendendo o IPC. Anuncian que de non haber avances volverán parar na véspera de San Xoán. Iván Cordeiro, secretario xeral de Servizos de Comisións Obreiras aquí en Galicia.
4: Estamos reivindicando mellores condicións salariais e, sobre todo, tamén tempo para vivir. Reducción de xornada anual, permisos de conciliación, etc. Se a patronal non será por enterada do malestar das súas plantillas, pois seguiremos adiante cas movilizacións. O día 23 haberá unha nova xornada de folga e de movilización.
0: Tedes máis información en Gevin de 4.

0: E agora un bolibro para gozar das interminables xornadas de praia ou piscina que virán. Trátase dun libro adictivo, incómodo e brutalmente actual. Do autor de Axel, Elor, chéganos Chantaje. É a terceira novela do vigués Luís García Rei, un xornalista curtido nas redaccións de deportes, da radio e da tele. Como estás, Luís? Moi boas tardes.
1: Que tal? Boas tardes, como estás?
0: Recordo ademais o paso por aquí polos nosos estudios cando nos veu presentar o anterior libro. Agora falamos desta nova obra, Luís, pero non me resisto a preguntarche, xa que temos aí o Mundial a tiro de pedra, ti por quen apostas?
1: Bueno, eu penso que por España, ¿Sí? Temos un equipo, sí, temos un equipo moi, moi forte. Hai outros equipos, Francia é moi forte, Portugal é moi forte, Inglaterra é moi forte, hai equipos, Argentina, por suposto, hai equipos moi fortes, pero sí, dependemos de Lamine Yamal, que ahora mismo está lesionado. Si Lamine Yamal chega ben, eu penso que España é a principal favorita para levantar o Mundial.
0: Confiemos logo en Yamal. O es que temos o Celta de novo en Europa e o Depor en primeira, Luís.
1: Sí, son momentos de ledicia máxima, porque eu son do Celta, como imaginades, ¿no? Porque son de Vigo, pero son dos que quería o Depor en primeira, porque para min, al menos, o noso derbi era algo que botaba moito de menos. Así que, home, nosotros pasaremos por Europa e ter de volta o Deportivo, penso que un motivo de ledicia para todos os galegos.
0: Os do Depor pasábanos iso, que estábamos votando en falta o derbi, por fin, a partir de agora, imos poder gozar del. E falando de gozar, non hai un bo día de praia ou de piscinas en un bo libro na bolsa. Ti es de praia ou de piscina, Luís?
1: De praia. O ser galego, eu penso que os galegos somos máis de praia, ¿no? Porque temos a praia como no corazón, ¿no? Nacimos ali e a praia forma parte da nosa vida. Se és do interior, pues entendo que o mellor estás máis acostumbrado á piscina, pero eu son moito, moito da praia.
0: E de libro electrónico ou libro en papel?
1: Eu tamén neso son clásico. Eu normalmente lexo en papel, pero é certo que cando estou na praia prefiro o libro electrónico, porque coa auga, as areas, pois o libro electrónico é un poquinho máis cómodo.
0: Xa temos aquí a túa terceira novela, Chantaje. Vas case a novela por ano. Cando sacas tempo, porque sigues traballando, cando sacas tempo para escribir?
1: Bueno, non é fácil, A última novela levoume case máis dun ano, que non é moito tempo, dende logo, pero normalmente o que fago é escribir polas mañás, porque como traballo máis polas tardes, polas noites, incluso o fin de semana, polas mañás é cando saco tempo para escribir. Reláxame moito, eu me levanto, tomo un café, e pola mañá me concentro na escritura, comezo o día de forma mellor, para ser exactos.
0: Dixeronme tamén que estiveras febreiro, foi, case recluído na casa, que non saíches para sacar adiante con esa premura que tiñan xa na editorial esta novela.
1: Sí, contáronte ben, o mes de, porque non iba ben de tempo, xa había retrasado o día de entrega varias veces, e xa en febreiro dixen, ata aquí hemos chegado, ¿no? E aí encerreime na casa, cero saídas nocturnas, incluso cero deporte, o sea, aí xa encerreime, escribía pola mañá, escribía pola tarde, se facía falta, escribía pola noite, pero conseguino, que é o importante, no momento ese no que escribe xa palabra fin, ese momento, de verdad, non podedes imaginar a satisfacción que é.
0: E o título xa o tiñas decidido de antes, foi durante a novela, a creación de personaxes, bueno, as personaxes xa os coñecemos, que son os teus Axel e Lor, non? De sempre. Decídese o final, como é no teu caso?
1: Eu decido o final. Sí, cando termino a novela e termino de escribir, penso nun título suxerente, ¿no? Que poida enganchar, que poida atraer e que teña relación e que teña que ver coa novela. Deixeno pro final, sí, porque ademais coas outras dous levaba dous nomes propios, Axel na primeira, que é un personaxe, Elor, que é a súa compañeira na segunda, pero nesta pensamos todos que non había un personaxe que poidese reunir todos os elementos da novela, ¿no? Chantaje, penso que é un título perfecto para esta novela, porque va, entre outras cosas, además de la desaparición de una muller, vai dun chantaje.
0: Chantaje, como se titula esta nova novela de Luís García Rei.

0: Pois aquí en chantaje e desatopar a Axel Nas e a Lor Galván, eses dous policías de Vigo que resolven casos dunha forma moi particular e persoal, que están ás marxes dos protocolos para conseguir o que queren, novamente en acción e como escenario, pois ese Madrid que ten tantas caras, non? Porque hai un Madrid que coñecen os turistas, hai un Madrid que o dos atascos, hai un Madrid de barrio que tamén coñece moi ben Luis. Está ese submundo perigoso, esa cara escura, ese Madrid menos coñecido dunha... O Madrid, que pode ser tamén calquera gran cidade onde hai crime, onde hai delincuencia, onde suceden cousas, non?
1: Sí, sí, sen dúbida. En este caso, o que vai pasar é a desaparición dunha prostituta. Polo tanto, se poñen a investigar os dous policías e van a encontrar, van a topar un mundo complicadísimo con altas personalidades do goberno de partidos políticos implicados e moita xente de moito poder que vai intentar borrar as huellas que han deixado, ¿no? Entonces, hai dos policías moi competentes tratando de investigar e moita xente moi poderosa tratando de que non se sepa a verdade, ¿no? Entón penso que este xogo vai interesar moito o lector.
0: Temos a Axel e Lor que empezan a investigar, pero temos en Edimburgo o comisario Jorge Ortiz. Unha cousa sucede en Madrid, algo sucede en Edimburgo. Ao final, todo isto vai paralelo, vai confluir?
1: Sí, sí, por suposto. O principio da novela parece que non, pero logo as dúas historias están ensambladas. En Edimburgo, o que lle sucede ao comisario Ortiz é un chantaje en toda regla, ¿no? Que é o subtítulo da novela. Todo o mundo ten un precio, todo o mundo tiene un precio, que é algo que yo creo... Pero cando pregunto, moita xente me dice no, eu non teño prezo, ¿no? Hai xente que pensa que é incorruptible. Non é unha resposta fácil, pero eu penso que o lector se vai encontrar con moitas preguntas incómodas, ¿eh? Porque nun momento dado se dan co teu medo co algo que realmente alguien, un ser moi querido que teñas que salvar, por exemplo, a xente capaz case de facer calquera cousa, ¿no? E o comisario vai ter que matar para salvar a alguén moi querido, e eso, sendo comisario, é unha situación moi delicada.
0: Os malos, malísimos da túa novela, Luis, non teñen cara de malos, van ben vestidos e teñen poder, ¿no?
1: Claro, es que os malos poden ir ben vestidos e poden ir mal vestidos, ninguén to asegura, ¿no? En este caso é xente moi, moi, moi poderosa, xente con xa che digo, con un traballo moi, moi, moi poderoso, por lo tanto teñen moitas herramientas para borrar huellas, para facer o que queiran, ¿no? Pero por ese mismo lado, perden un pouco o sentido da realidade, ¿no? Porque pensan que son intocables. E cando te investigan policías que van un pouquiño o marxen da lei, ninguén é intocable, que é o que lle vai pasar a esta xente tan poderosa, que non están acostumados a topar con policías tan competentes como Axel e Lor.
0: Evolucionan ao longo das diferentes novelas desde o comezo, imos notando matices, cambios. Como vai evolucionando Axel e Lor desde a túa primeira novela, Luis?
1: Pois cambian moito, como todos, ¿no? Imos facendo maiores e imos cambiando, é inevitable. E Axel, por exemplo, agora está indo a terapia, entón vai cambiando, vai intentando mellorar, non ser tan visceral, ¿no? Tan impulsivo. Por outro lado, porque él no traballo, ¿no? Como policía é moi competente, moi brillante, pero na vida personal ten moitas carencias, lle custa moito enamorarse, non se fía das mulleres, ¿no? Por iso está traballando moito na terapia. E estamos vindo entre todos a ver se en esta novela conseguimos que se enamore, porque vai coñecer a alguien moi especial. Outra cousa é que sexa capaz de enamorarse. Elor é todo o contrario, é unha persona que, sobre todo, é incapaz de controlarse a sí mesma, ¿no? Os seus impulsos. E, polo tanto, tampouco é capaz de controlar a súa vida. En este caso, vai ter que liderar a investigación. E claro, alguén que non é capaz de controlarse a sí mesma, imagínate controlando un equipo, ¿no? Entonces, vai verse nesa situación, nesa tesitura, e vai ser un desafío para ela.
0: Esta triloxía túa, Luís, ten identidade propia? Quero dicir, se agora alguén se atopa coa túa novela, encántalle, tería algo de pena por perderse algo do anterior, ou en principio non pasaría nada se agora colle Chantaje, antes colle Nas, ou digo Axel ou Lor, como ves?
1: Perdón, pregunta, que non te
0: si ten identidade propia a triloxía, quero dicir, pasa algo si agora me incorporo as túas novelas en ter lido antes as anteriores?
1: Ah, no, é perfecto, podes empezar por Chantaje, porque é como en Sherlock Holmes, ¿no? son casos resoltos en cada novela, polo tanto, ti podes empezar por esta, e se che gusta, que che vai encantar, entón xa les as outras anteriores, non tes por que ler primero Axel, logo Lor e agora Chantaje, podes ler as separadas, empezar por Chantaje, se che gusta, pues xa les as outras.
0: Ese mundo que está como pano de fondo nesta novela tamén ten moito que ver cun tema de actualidade máxima, non, como é o racismo. E antes que falábamos contigo desa faceta que dominas tamén a dos deportes en radio e televisión, aí sí que hai moito racismo e aí sí que hai moito que normalizar, non crees?
1: Sí, no fútbol, dende logo, no fútbol hai moitísimo racismo, neste país moitísimo. Logo a xente, cando lle preguntan, España é un país racista? Dicen, home, non, como vai ser racista España? Home, pois, penso que non é unha resposta que debamos dar tan rápida, ¿no? Porque vemos episodios de racismo moi a menudo en moitos estadios de fútbol. Eso debería facernos pensar, ¿no? Entón, nesta novela, quixen que o racismo estivera presente porque nunha investigación, o racismo, os prejuicios, hai que tratar de deixaros a un lado, ¿no? Non é unha cosa que poda estar presente. En este caso hai un sospeitoso marroquí. Uh-huh. Hai moita presión por que está pasando con este marroquí, ¿no? Porque se pode ser o asesino. E eles, Axel e Lor, teñen que deixar o seu racismo, os seus prejuízos, que todos temos de alguna maneira, todos temos prejuízos, eso é inevitable. Entón, vailles complicar un pouco a vida, ¿no? Pero o racismo penso que é algo que temos que combatir todos e non pensar que non somos racistas porque sí, ¿no? Hai que intentar non ser racista, pero se en alguna ocasión o somos, non é malo recoñecelo.
0: Chantaje, a última novela de Luís García Rei.

0: Volve o policía Axel Nas a escena da man da terceira novela do xornalista e escritor vigués Luis García Rey, despois de Axel Nas, coa que gañou o Premio Primavera de Novela 2024. Chega agora ás librerías Chantaje, este libro do que acabamos de falar, publicado por Espasa. E como pano de fonda, puxemos música dos anos 90, que musicalmente é unha boa década, non crees, Luis?
1: Home, penso que é a mellor. Axel, o protagonista, pensa o mesmo, non? Sí. Agora hai moita xente que escoita reggaetón, estas cousas. Bueno, está ben, é respetable, pero é menos respetable que escoitar esta buena música dos 90, non?
0: Ele é moi de Oasis, tal vez, sí?
1: Sí, sí, o Axel é un fanático de Oasis. E ademais, eu este verán estive en Edimburgo, precisamente, onde se desarrolla a novela, vendo a Oasis, os hermanos Gallagher, en Murray Field, que foi un concerto inolvidable.
0: Cos Oasis comezamos, despois tamén escoitamos REM, e agora de fondo Depeche Mode. Pois ata a próxima, Luis García Rey, que non hai 4 en 3 de momento a gozar desta triloxía, xa aí a disposición de todos aqueles que estean interesados. Moi amable por atendernos e que vaya ben. Chantaje, un saúdo.
1: Moitas gracias, moitas gracias.

0: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
1: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella. O que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe. Mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
2: Un día descobres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
3: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
2: Se contras humidades tes que te bater.
3: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
4: Murprotec.
5: ¡Huya!
6: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible.
5: ¡Huya!
6: É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
7: Galicia por diante fin de semana, con Isabel Pichel. Sábados e domingos desde as 10 da mañá en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
8: Manuel de Lorenzo, hola, moi bons días.
9: Moi bons días. Bons días a todos.
8: Hola, Juanma, que tal? Moi bo día.
10: Hola, bons días.
9: Hola, Juanma.
11: Hola, Javier.
10: Hola, que tal?
8: Bons días, Paulino Novo.
12: Que tal?
8: Como te encontras?
12: Ben, ben.
8: Profesor Mira, hola, moi bons días.
13: Hola, que tal?
7: Radio Galega, onde estás ti?
14: Xa comezou a Costeira do Bonito, en Burela, dentro de poucos días van ser as festas e hai moita xente xa traballando para desenvolver unha alfombra que vai ter máis de 600 metros. Arte efémera, alfombra floral. Que flores se usan? Onde se recollen? Cales son as novidades deste ano? Imos yo preguntar a Félix Aragón de Saúdos.
15: Moi boa tarde, dende Burela encontrámonos aquí en pleno centro da vila, porque en cuestión de días van celebrar as festas e un dos pratos fortes destas festas desde aí xa unhas décadas é a alfombra floral das dos festexos daqui de Burela. Conosco temos pois o presidente dunha das entidades que organizan esta alfombra, que se chama Martín Lestao, de Burela Floral. Moi boa tarde, Martín.
16: Boa tarde.
15: Hai bastante xente traballando para facer esta arte efémera que son as alfombras florais. Canta xente está traballando, en cantos grupos? Eso para empezar, bastante xente implicada, non?
16: A ver, é un tramo, unha alfombra floral de uns 600 metros de longo aproximadamente, e sí que somos un cento de persoas, non, divididas en cinco equipos de traballo, os que estamos pois todas as tardes, todas as noites, pois facendo os preparativos do verde, o picado do verde, ou a preparación da flor, o tinguido de serrins e virutas e sales e outros materiais que vamos emplear ese día.
15: E seca pipas tamén, que son novidade, non?
16: Sí, esa novidade. A verdade é que vamos facer unha mención aos nosos compañeiros de Cunchas e Flores de Bueu, que son un pouco os que nos introduciron este material, non? Vímolo tan vistoso, tan manexable, e dixemos porque nós non facer o mesmo, non? Entonces aí pedimos lles permiso se podíamos copiar esa idea e evidentemente aí estamos este ano innovando cas cáscaras de pipas.
15: As cáscaras de pipas tinguidas de varias cores, vimos que había de amarelo, laranxa tamén.
16: Sí, hai amarelo, laranxa, verde, negro. Aí, bueno, admiten un montón de colores, o que pasa que, bueno, nos tinguímoslas neses colores porque son para uns dibuixos específicos e bueno, pues foron as cores que eliximos.
15: E cales son os motivos, os deseños, os dibuixos desta arte efémera comunitaria que facedes aquí, non?
16: Ben, este ano a alfombra floral está enfocada a representación das 17 comunidades autónomas do país e as dúas cidades autónomas, a Ceuta e Melilla. E, bueno, pues aparecerán todas e dentro de cada comunidade pues irá un pouco representado a tradición, a arte e a cultura de cada unha.
15: Esta festa, esta alfombra, perdón, aspira a ser unha festa de interese turístico. É certo iso?
16: Sí, bueno, estamos aí, estamos co expediente aí aberto, a ver que pasa, a ver se non lo dan, non? Eu penso que sí que merecemos que seña declarada de interese turístico, porque, bueno, é unha alfombra singular. É unha alfombra que non se fai polo corpus, senón que é un carmen adiantado, por así decilo, porque, bueno, en Burela, o patrón de Burela é o San Juan Bautista, E aquí facemos en Burela, adiantamos tanto o Carmen, que é do 16 de xullo, e o San Xoán, que é do 24 de xuño, adiantámoslo sempre para o primeiro sábado de xuño. E por qué? Ben, isto ten unha explicación, e a explicación é moi básica. Burela, porto costeiro, porto principal da venda do Bonito, do noso Príncipe Azul, e entón son as festas que abren a costeira, non? Adiantouse sempre esa data para que os propios mariñeiros dos barcos que faenaban antes, porque, bueno, ahora, por todo o tema de pesca e tal, cada vez van menos, pero por tradición, sí que adiantouse a festa por eles, para que poideran estar nas súas casas, disfrutar coas súas familias, e unha vez acabadas as festas poideran partir, non, a pescar o prezado peixe.
15: Unha fermosa tradición relacionada coa costeira do Bonito, e o que a alfombra floral é bastante recente, non? E dai pouco máis de 30 anos.
16: Leva desde o 2020, ou, perdón, desde o 1993, a alfombra unida. Sí que hai, non sabemos a data exacta que se empezou anteriormente a facela por un pouco por dibuxos salteados durante o recorrido da procesión dende a igrexa ata o porto, pero contamos que ao mellor uns 10 anos antes, tranquilamente, pero no 1993 sí que foi un punto de inflexión para a alfombra, porque foi cando se decidiu unila toda dende a igrexa ata o porto.
15: E quen queira ver a alfombra ou as alfombras xa feitas, que día ten que virlo?
16: Pois mira, estaremos traballando o día 6 de xuño, o sábado, e estaremos traballando pola mañá xa cedo, dende as 9 da mañá ata as 6 da tarde, que conto que rematemos. E a partir de aí, bueno, pois, durante toda a tarde xa se vai ver moita parte da alfombra feita, e a partir das entre as 7 e as 9:30 que sale a procesión é cando se pode ver en completo.
15: Muy ben, pues moitísimas grazas, Martín Lestao, da Asociación Cultural Burela Floral, por explicarnos un pouco, pues, a historia e como vai ser este ano a alfombra floral daqui de Burela. Moitas grazas.
16: Gracias a vos.
15: Isto foi todo dende a Vila Mariñá de Burela.
14: Moitas grazas, Félix. Estaremos moi atentos, pois, a eses traballos o vindeiro sábado de xuño para ver como resulta finalmente esa alfombra na que están traballando con tanto cariño, con tanto esforzo, tantos veciños de Burela. Moitos veciños de Vigo comprobando como se está a desenvolver este Día das Forzas Armadas en Vigo, coa presenza da súa majestade o rei pasando revista naval. Mañá virá a princesa Leonor para presidir este sábado por primeira vez o desfile das Forzas Armadas. Pero temos desde as 3:30 da tarde esa revista naval e as 5:30, é dicir, xusto neste momento, a exhibición dinámica. Raúl Villares.
4: Sí, que principiou coa papea sobrevoando o ceo de Vigo, soltando a tres parellas de paracaidistas que fixeron tres exercicios completamente distintos. En primeiro lugar, fixeron un aterrizaxe sobre a praia de Samil en parella, pero cada un por un lado da praia. A continuación, foron dous que ian pegados e que se despegaron xusto no momento da aterraxe, e os dous entraron en vertical. E a última, portando unha bandeira de España duns 12 metros ou 15 metros ou algo máis, xuntos ata prácticamente chegar á praia, en ese momento, pois, tamén fixeron a súa aterrizaxe. A continuación, a papea fixo unha pasada de honra para saudar tamén ao xefe de Estado, a Felipe VI, como despedida. E agora acabamos de vivir xa o comezo do segundo dos exercicios, a demostración do exército de terra, que, como escoitades, están explicando todos os aspectos do desembarco na praia con vehículos anfibios Urovesa, que fabrican aquí en Valga, que son dos máis empregados do mundo. E o exercicio, pois, consiste nun asalto no que, ademais, os anfibios están sobre a praia, no que houve, ademais, incluso ráfagas de disparos, e agora mesmo está se producindo, como escoitades, asegurando
5: la posición. Se prepara para abandonar la zona. Antes de irse, deben destruir el vehículo que quedó inutilizado en los primeros momentos del combate para que el enemigo no pueda emplearlo en su beneficio.
4: Localizan con explosivo, un explosivo con can, o can que se chama Dex, capturan a un enemigo y a continuación es o dron o que ellos axuda a facer a parte final. Cando remate este exercicio, que durará uns 10 minutos, a continuación xa estará a UME, como nos explicaba antes o Brigada Vázquez, vai ser un exercicio tamén moi rápido, de uns 15 minutos, vai ser un rescate con víctimas no mar, diante da praia. Chegarán á praia pois cunha extracción de víctimas das víctimas dende o mar ata a terra e a continuación será ume a que evacúe coa ambulancia unha dotación, un tercio da ume será o que entre na praia para poder facer a evacuación. E logo xa será a Garda Civil a que tamén faga unha abordaxe de buque, unha intercepción coas lanchas rápidas e unha captura dun enemigo na praia. Un exercicio de 10 minutos. E por último, pues antes de que se despida a outra patrulla ASPA, vai haber un asalto ao anfibio, uns 20 minutos na praia, tamén cos equipos móviles e tamén con terrestres, a parte terrestre. Están preparados ademais os infantes aquí ao noso lado con propio armamento de disparar as ráfagas. E por último, dicía eu, a patrulla ASPA serán 20 minutos de demostración, veremos o Eurofighter e ao mesmo tempo todas as unidades navais están en frente á praia justamente agora formando, agardando pues, que remate o exercicio, todos os exercicios no que foi antes a demostración na revista naval, e agora mesmo sobre o mar diante da praia están todas xuntas para ese saúde final que será contra as 7:15 da tarde.
14: Que tal ambiente hai por aí, Raúl?
4: Hai xente, sí, ¿no? Moitísima xente, sí. Como escoitades aquí na tribuna, que donde nos estamos están as dúas tribunas ateigadas coa xente que está convidada, as máximas autoridades da cidade e tamén da comunidade autónoma acompañando a Felipe VI. O resto, o que son os aledaños por un lado e por outro da propia contorna que está pechada ao público, pois está completamente cheo. Incluso digo que había xente no baño, na praia, para poder disfrutar dela, aínda que durante o exercicio pechouse tamén o baño para que se facilitara e que non interrumpira por seguridade, para que non haxa ningún tipo de problema. Rematou agora o exercicio do exército de terra e a continuación pois será a UME a que faga esa demostración en canto se retiren os vehículos anfibios, porque seguen o persoal na praia, xa meténdose nos propios vehículos de Eurovesa, nos anfibios, para abandonar a praia de Sapiro.
14: Pois volvemos algo máis tarde por aí para que nos sigas contando como se está a desenvolver esta exhibición dinámica neste Día das Forzas Armadas, que é toda unha semana de actividades, de actos, que mañá terá o seu día máis grande, máis sinalado, este que se ven celebrando desde hai xa moito tempo, desde os anos 70 en España, e que será mañá a primeira hora, xa a partir das 10 da mañá en Vigo. Moitas grazas e ata despois, Raúl.
4: Ata logo.
14: Son as 5 da tarde, 35 minutos, Día das Forzas Armadas en Vigo, mañá coa presenza da princesa Leonor, que presidirá ese sábado por primeira vez o desfile, onde van participar ao redor de 3.700 efectivos, máis de 70 aeronaves, 109 vehículos, 32 motos, todo presidido polos reis. E o que por primeira vez asiste a princesa Leonor. O acto comezará, o acto principal, ás 12 do mediodía, coa chegada dos reis Filipe e Letizia, acompañados pola princesa de Asturias, á tribuna onde serán recibidos pola ministra de Defensa, Margarita Robles, e o xefe do Estado Maior da Defensa, almirante general Teodoro López Calderón. Despois a parada militar, que vai discorrer pola avenida de Samil, desde o seu inicio na avenida da Constitución, confluencia coa rúa Arganzada, para rematar xa na intersección desa avenida coa rúa do Río. En total, 30 cazas, entre eles Eurofighters, F-18, un Harrier, 16 aeronaves de transporte, 25 helicópteros, van protagonizar o desfile aéreo, se a meteoroloxía non o impide. En principio, non hai previsto que así sexa. Imos agora a Ourense. Porque Alberto Rivero nos vai falar dun señor galiñeiro, o mellor galiñeiro que temos en Galicia. Está en Belle. O seu dono explícanos como se debe construir un galiñeiro con todas as garantías.

0: O protagonista era o galo, pero neste caso o protagonista noso, boas tardes, é o galiñeiro. Hoxe vamos falar de galiñeiros e vamos falar cun home que sabe algo de galiñeiros, ou bastante, porque foi o campeón hai 2 anos do mellor galiñeiro de Galicia. Trataron de explicar como construílo, en que dirección, que tamaño que ten que ter según unhas galiñas que vamos introducir no mesmo, que especialmente zona de recreo que teñen que ter as galiñas, porque tamén é importante esa zona de recreo, pero mellor que se presente el mesmo, porque é o campeón do mellor galiñeiro de Galicia.
1: O campeón do galiñeiro máis bonito de Galicia, fixo 17 de maio, 2 anos.
2: Bueno, pois ti que algo saberas de galiñeiros, xa hai tempo que tes galiñas, quería que nos dixeras pois que é o que temos que saber se queremos montar un galiñeiro na casa.
1: Bueno, moito non sei, pero bueno, para montar un galiñeiro, pois, o máis importante é ter a parte do galiñeiro, do sitio onde están, pois, ter unha zona de recreo para que elas salgan e que pillen bichos na terra, todo o que comen elas. Entonces eso é o que dá, pois, que teñes unhos huevos, digamos, de casa, porque senón, se estés solo con pienso no galiñeiro, para eso ellos compras a coren, bueno, por poñer unha marca, e xa está, é dicir, non tens ningún problema. Pero o importante é que anden fora, como andan aí, e que pillen da terra. Bueno, te veñen en conta facerlle a súa zona de recreo mirando para o naciente, non? Para que amaña lle dé o sol, este loureiros que hai aí para que lle tapen todo o tellado para que no verán que non lle circo sol que non lle aprete, senón todos os galiñeiros suelen ter o tellado duralita e iso mete moito calor. Entonces, bueno, un pouquiño foi o que tuve en conta cando fixen o galiñeiro fai 30 e pico anos, ou así, xa.
0: Falou con ele, visitouno en Vilariño, na parroquia de Velle, no concello de Ourense, a nosa compañeira Laura Álvarez Reynoso, porque foi quen quixo saber máis dos galiñeiros. O fundamental, que novidades, por exemplo, ten o galiñeiro que construiu o propio Ismael?
1: Bueno, funlle metendo aí unhos para non, incluso cando traballaba, para non manchar a mañá, metinlle para meterlle a comida e a agua sin ter que entrar dentro del, abrir unha trampilla e cerrar para que salgan fora tamén sin entrar dentro del, unhos semiautomáticos, non automáticos, pero semiautomáticos, e que o fixen, sí.
2: E todas esas cousas, ti pensas que se acaban notando despois?
1: Sí, por suposto, bueno, que lle fagas co cousas que che favorecen a ti para traballar menos, e para elas, ou terei unha zona de recreo, pois, bueno, ao final o que se trata é que teñen unhos huevos vos, é dicir, claro.
2: Porque ti me decías que agora, por exemplo, estás recollendo moitos todos os
1: días. Sí, bueno, ahora mismo teño 12 galiñas e estou collendo 11, 12. Ahora podemos ver aí, non viñen aquí para nada ahora hasta que tal, e vamos ver os que hai, pero 11 garantizados. A mellor, con pouco de suerte, 12.
2: E que dimensións ten este galiñeiro?
1: Aí é bastante grande. Ten, bueno, exactamente non sei, porque teño unha parte que teño anulada de alguna maneira, pero bueno, entre donde dormen elas e tal, pois pode ter, bueno, como unha habitación normal, 20 metros cuadrados ou así.
2: Non está mal, non?
0: Haberá quen pensara tamén que é importante os galiñeiros que estén cubertos por arriba, especialmente para evitar que as águias ou, por exemplo, por abaixo, as dorniñas ataquen as galiñas e as cheguen a matar, porque acontece habitualmente, polo tanto tamén é importante. E o máis importante, recórdano, Luís Mel, que hai que ter, que vértices, que bases, a que nos temos que ateñer de maneira importante para que o galiñeiro sea un galiñeiro de recoñecido prestixio.
1: Pero cuanto máis sitio lle teñas, mellor, sí.
2: É dicir, é importante cara onde o construímos, non?
1: Sí, importante, é dicir, na zona que, bueno, que é o recreo delas, que é onde non están cerradas, non, onde dormen, pois que lle entre o sol o naciente. En este caso, pois, é importantísimo.
2: Eso é moi importante.
1: Sí. Elas tamén, como nós, igual que nós, é dicir, ou mellor, máis que nós.
2: Bueno, e todos podemos construir o noso propio galiñeiro se temos onde?
1: Sí, por suposto que sí, non vai falta nin que sexa tan grande, nin tal, pero por suposto que sí, que todos construir un galiñeiro, tampouco non vai falta que sea para 12 galiñas, senón ao mellor para 2, 3, que hai moita xente que ten 2 ou 3, e iso con pouquiño sitio, dándote un pouquiño maña, bueno, sin problema ningún.
0: clase práctica que tivemos con este veciño de Vilariño, no parroquia de Belle, no concello de Ourense, clase práctica de como construir un galiñeiro. Eu creo que a partir de esto, Antón, ti e todas as compis podrán se animar, non sei se para este fin de semana, para a próxima fin de semana, pero seguro que xa podedes facer un galiñeiro con garantías, porque a clase práctica podría chegar nun futuro, pero a clase teórica xa tivemos todos os ointes da tarde da Radio Galega da Bondo.

0: Moito que ver e facer por Galicia adiante. O tempo vai acompañar. Imos coa nosa xenda cultural bituconeira.
1: Rematamos o mes de maio e continuamos cunha programación musical no país de primeirísimo nivel. Nos traemosvos aquí unha pequena escolma de recomendación. Xa sabedes, foron estas, puideron ser outras moitas. O caso é que outra vez a fin de ben repleta de escenarios ben interesantes. Comezamos cunha cita dentro dun anaco no Teatro Principal en Compostela.

Tras Pielas é o novo proxecto de Su Garrido Pombo xunto con Macarena Montesinos, Iago Ramilo, Marco Maril e Fran Rodríguez Casal, nos que celebran a memoria colectiva dunha aldea a través dunha obra musical, poética e visual, partindo de pezas tradicionais recollidas na aldea de Tras Pielas. Pois hoxe, no principal en Compostela, e tamén hoxe, e tamén en Compostela, na Casa das Crechas, a música correrá a cargo de Agora Guerrilla, coa Orquestra Galega de Liberación, unha especie de organismo vivo, resiliente, mutante, líquido e adaptable. Baixo a linguaxe da conducción e a improvisación dirixida, reúnense algúns dos músicos máis inquedos da escena galega para crear composicións din inauditas, imposibles, irrepetibles, rotundas e incuestionablemente fermosas. Nesta Agora Guerrilla propoñen un formato reducido, próximo, cru, un tanto punk e directo.

Alameda de Talento, xente como Gaia, Musicanda, Banda de Salcedo, Redobla, Estudo Bonobo, Mercedes Peón e o seu proxecto Deixa xunto a Ana Fernández e Mónica de Nut, tamén Rayer, Pablo e los Ciervos Dorados, Foul, Una Moto, Ya de 4, Shooting Daggers, está entre outros. E hoxe tamén, no Centro Goianés en Goián, despiden a programación de maio cun concerto de Black Fingers, Sara Bonner no violín e zanfona, Pablo Dosío no buzuki e Xela Confer violín e voz, despois foliada ata que o corpo aguante. E aínda lles queda música para o domingo co concerto en sesión Bermú a unha do mediodía de Tomás Porteiro.

Capital Boscov levan esta noite a partir das 9:30 a fábrica de chocolate Club en Vigo toda a súa enerxía desde muros polo rego do rock e do pop máis persoal e alonxado da comodidade para intentar funcionar las listas de éxitos e máis música.

tanda fusionan a música tradicional do norte de Marrocos con xéneros como o reggae, o drum and bass e a electrónica. Misturan instrumentos dunha banda clásica con electrónica, elementos tradicionais marroquinos con elementos tamén das músicas de aquí. Hoxe levan o seu directo ao Adro en Cangas, onde tocarán as cancións do seu primeiro disco Sahá.

0: Falábamos antes de Capital Voskhov e desa escena efervescente de muros, pois outros dalí, a medio camiño entre o post-punk e o garaxe rock, e con enerxía para dar e tomar. Eles son Lisdesia, tocan hoxe na Mardi Gras, na Coruña, e tamén hoxe temos unha cita moi especial no Pub Gatos en Melide.
1: Estábamos buscando un momento para poder facerlo, a verdade que xa tiñamos, xa a idea estaba aí un pouco no aire. Parecíanos que, bueno, pues que antes de agora era igual un pouco prematuro e tal, pero bueno, xa levábamos tempo querendo facer este recordo, porque el foi fundador do grupo, foi letrista, compuxo moitas cancións xunto con nós durante moito tempo. Sempre foron letras que tiñan para nós un valor importante, porque bueno, eran moi reflexivas. E nós queremos recordar co sentimento máis sincero que el plasmaban un papel que despois convertía en verso, despois convertía en canción.

Actos, Melide de Pablo, sempre nos recordo a emotiva homenaxe musical a Pablo Boga, un dos fundadores do grupo de rock galego IT, falecido no ano 2024. Músicos locais, amizais, o propio Gatos como centro neurálxico e punto de encontro da música galega, e por suposto o IT, lembrando o amigo e compañeiro nunha noite que se presenta de alto voltaxe emocional. E mañana, Capitol en Compostela, concerto de The Soundtrack of Our Lives, un grupo que se formou en Gotemburgo, en Suecia, a mediados dos 90, como unha especie de superbanda con membros de outros grupos coñecidos do país. Co seu sinxelo Instant Repeater, convertéronse nunha banda de éxito en Suecia a mediados dos 90, e o seu álbum debut é referenciado como unha das grandes entregas do rock psicodélico de tintes du

Mañá a Sala Moon en Compostela será o punto de encontro para os amantes do metal. Ali estarán, por un lado, os Stone Sith e, por outro, Urco, co seu capítulo 2, A Semente do Caos. Leña guitarreira e intensidade a saco para a noite do sábado na Moon en Compos. E falando de metal e de death metal, no Liceo no Porriño tamén haberá mañá unha boa dose con xente da calidade de Untides, Calostro e os lugueses Barbarian Prophecies. Chubasco máis expropiación estarán mañá no Paz Gatos, Malvela na Arca da Noa en Vilar de Santos, Catuxa Salón na Conserveira en Viveiro e mañá en Rábade con entrada de balde, zona para acampar, celébrase o Festival Entre Pontes.

Festival Entre Pontes mañá en Rábade, con xente en riba do palco como Parques, Monoulios, Dop, Ulex, os que estamos a escoitar, Pladur e Amor Líquido. En Moaña celebrarán tamén mañá a Festa da Diversidade, Festa da Tolerancia e Convivencia, todo no emblemático Arboredo da Xunqueira, en clave natural privilexiado. É a novena edición dunha iniciativa que naceu co firme propósito de reivindicar e visibilizar a diversidade afectivo sexual nunha atmosfera segura, empática e respetuosa. Senderismo, actividades, sesión vermú a cargo de Sandra Nufi, Queer Olimpiadas, danza, gala drag rural, concerto en directo de Monte da Pena e, para rematar, la Yaya DJ e DJ Ruth de Boy. E tamén mañá sábado, Cangas celebra a Romaría no palco, unha xornada organizada pola Asociación Veciñal Fonte Garrida para conmemorar os 100 anos do palco da música da Alameda Bella. A programación reunirá música, tradición e propostas para todos os públicos nunha tarde pensada para gozar do ambiente da vila e poñer en valor un espazo moi ligado á memoria colectiva de Cangas.

A Festa da Coca 2026 arranca este sábado en Redondela. O evento inclui por primeira vez a celebración do Choquiño Urban Fest, festival de balde enfocado á xuventude, que contará coas actuacións de Ortiga, Nove Louro, Quique Varela e French Rivera. Máis cousas, agora polo rego da música tradicional, o Centro Cultural Os Muiños de Oliveira, en Ponteareas, acolle unha nova edición do festival folclórico que leva o seu nome. Todo a partir das 7:30, e coa participación dos grupos Surcos de Órbigo, de Hospitalet de Órbigo León, Froles Novas de Lavadores en Vigo e, por suposto, a Asociación Cultural Os Muiños de Oliveira. En a Praza da Segunda República, en Vila García, tamén mañá celebrarase a 10ª edición de Festival, a un certame pioneiro en reivindicar o feminismo, cunha gala pola que irán pasando xente como Sés, A Pedreira, Miss Bolivia, Chocolate Remix, Ameletro Tet, Señora DJ e As do Xeito. E marchamos con dúas recomendacións para o domingo.

O Convento de San Francisco en Compostela acolle un dos concertos conmemorativos do 60 aniversario do Orfeón Terra Nosa, cun programa que inclúe obras do século XIX de compositores como Mercadante, Zingarelli, Arriaga, Puccini e Donizetti. A cita forma parte dunha xira especial para celebrar e poñer en valor a traxetoria dunha das agrupacións corais máis destacadas da vida cultural de Compostela. E xa para marchar, David Salvado estará na Casa da Memoria, no lugar de Xullán, en Bóveda, o domingo a unha do mediodía. Tras varios anos de traballo silencioso, presenta o seu novo álbum, Permita Deus, nun espectáculo íntimo en formato dúo. Un traballo que nace do rural, da vida tranquila que resiste e do compromiso coa ecoloxía como xeito de estar no mundo. David Salvado, un dos referentes da música tradicional galega, neste caso acompañado por Cibrán Seixo, dous grandes para o domingo en Bóveda. E coa música de David quedades tamén con o noso consello definitivo: mestúrate, naturalízate, se parte activa da vizosa selva da música galega contemporánea. Vai e baila, escoita, goza, comparte, hache prestar boa fin de...

0: He contado, estaremos por Vigo en este día de las Fuerzas Armadas con asalto anfibio, espectacular. También tenemos que abrir ventas de participación, no programa tarde antes de rematar. Por supuesto, recibiremos aquí en este estudio de radio a Lucas De Centi, integrante del grupo Néboa, que nos ven presentar Barco Fantasma. Y antes de rematar con Borja Tosar, o noso astrónomo de cabeceira, falaremos de construir una estación espacial na propia Luna. Todo isto e moito máis nunha hora que temos por diante de programa a tarde aquí na Galega. Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: A parada naval na Ría de Vigo marcou o inicio dos eventos centrais da celebración do Día das Forzas Armadas. Alí está nosa compañeira Mar Novas. Saúdos.
2: Hola, ¿qué tal? Estamos no Ecuador desta exhibición en Samil de capacidades do Exército. Nestes momentos, non sei se está... Acaba de dar unha pasada a un Harrier porque estamos no medio dunha demostración da Armada, un simulacro dun rescate anfibio. Acaban de irse as barcazas, os blindados están na praia mesmo. Podíamos escoitar outra vez ese Harrier que está por enriba destas tribunas. A Armada acaba de simular un rescate anfibio, a recuperación dunha posición inimiga. Están contando a numeroso público cada unha das fases destas demostracións que van pasando por aquí con distintas unidades. Por exemplo, hai un cuarto de hora, a Brilat tamén tomou un asalto dunha posición inimiga aquí na praia con carros blindados sobre area e mesmo foco simulado. Escoitámolo.
3: Efectos de primeros auxilios que están presenciando son especialmente importantes en la instrucción de un combatiente. La Brigada Galicia 7 Brilat es la unidad de referencia en preparación de primeros auxilios para todo el ejército de tierra.
2: Pois sí, a Brigada Galicia en Figueirido era a que estaba protagonizando ese momento que rescatamos da megafonía. Tamén a UME fixe un salvamento acuático nunha situación parella a unha dana e abriron esta demostración os paracaidistas acrobáticos descendendo a 70 km por hora e portando nun momento da súa exhibición unha bandeira de España de 120 metros cadrados. O rei Filipe VI preside aquí en tribuna esta demostración despois de recibir os saudados 8 barcos nesa revista naval que dende o mar participan na exhibición. Como dicíamos, numeroso público asiste a este acto que ten como objetivo amosar os medios, o persoal, a preparación dos exércitos españois nunha semana das Forzas Armadas que rematará mañá con ese gran desfile aquí tamén en Samil a partir das 12 do mediodía.
0: Grazas, Mar. Volveremos máis tarde por Vigo para ver como se desenvolve este exercicio. A Asociación de Supermercados da Coruña ofrece diálogo para acadar un acordo equilibrado tras a folga convocada este venres por organizacións sindicais en demanda dun convenio digno dun rublo de iro.
4: Efectivamente, soubémolo esta tarde. Boas tardes. Fronte ao segmento masivo cifrado polas centrais convocantes entre un 75% e un 85%, a Asociación de Supermercados da Coruña trasladaba a súa vontade de diálogo para pechar un acordo. Comisión Sobeira, UGT, CIGA e USO piden unha suba salarial dun 10% pro 2026, dun 4,5% pro 2027 e do 4% pro 2028, entre outras cuestións.
0: Jun súmase o PNV e pide o goberno un adianto electoral a causa das múltiples causas xudiciais que rodean o PSOE. Desde a formación catalá descartan, iso sí, apoiar unha moción de censura co PP e Vox, mentres os populares reclamanlle os socios que retiren o seu apoio ao goberno.
4: A vicesecretaria do Partido Popular, Alma Ezcurra, reclamoulle aos socios do Executivo que non laven as mans, dixo, pedíndolle ao PP que presente unha moción de censura que non están dispostos a apoiar. Escoiten.
5: Que quede moi claro, Sánchez solo va a dejar la Moncloa por dos caminos. Uno es convocando elecciones y otro es porque lo expulsen sus socios. Y como lo primero no parece que vaya a ocurrir, la solución está en manos de los segundos. Van a tener que levantar el teléfono y decirle al presidente, esto se ha acabado. Así que quien mañana quiera decir que ayudó a limpiar la corrupción en España no puede lavarse las manos hoy como Poncio Pilatos.
4: Dende a formación catalá rexeitan calquera responsabilidade de poñer e quitar gobernos. Facío durante unha entrevista en Televisión Española a súa voceira no Congreso, Miriam Nogueras, que reclamaba un adianto electoral, pero tamén lembraba que calquera pacto con Vox supón unha liña vermella.
6: Nosotros no estamos aquí para poner y sacar gobiernos. Sí que quiero recordar que, por ejemplo, el presidente Puigdemont, cuando perdió la mayoría, hizo y se sometió a una cuestión de confianza. Aquí parece que todo el mundo está esperando a ver cuál es el próximo paso de aquellos que en realidad nosotros no tendríamos que tener la responsabilidad en nuestras espaldas de lo que pasa, de lo que entra y lo que sale en el gobierno del Reino de España. No esperamos nada, nada más que no sea que el presidente Sánchez convoque elecciones.
0: La información continúa en g24.gal.
7: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
8: Os últimos puntos do carnet, 3 barras da wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB, esta liga. Non perda lo miudiño, non perda lo máis grande, non perda lo que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal.
9: Tío, que precisas é calma.
10: A que che dá a Damo por partida dobre. Fibra e dúas liñas móviles por 25 euros. Prezo final. Chama gratis ao 1600 e cámbiate a Damo. Fibra, móvil e calma.
11: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
12: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, a Romaría Celtista e a final da Champions. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti?
13: Radio Galega, onde estás ti? Na Radio Galega, Diario Cultural.

0: Pues veña, poñémoslle música a este día no que sol o sol parece que foi aparecendo paseniñamente entre as nubes. E temos a música de néboa, esta que escoitades de fondo. Néboa, que acaba de publicar disco, Belén.
1: Hai xusto unha semana publicaban Barco Fantasma, un álbum cheo de referencias a travesías marítimas, a mares, bucinas, barcos que zarpan, que chocan contra icebergs ou que chegan a porto. Que nem o

0: Despedida, canción que cerra Barco Fantasma, que repasa na súa letra toda a discografía de Néboa. E chegados aquí, cara onde vai o barco, pois imos preguntarlle a tripulación que atravesou a Néboa para chegar ata a Radio Galega.
1: Sí, porque nos acompañan dous dos mariñeiros, dos grumetes, dos integrantes de Néboa esta tarde. Lucas Decenti, moi boas. A ver se arrimas un poquinho máis o micrófono.
2: Moi boas.
1: Agora ben, perfecto, escoitamos. Tamén a Xacobe da Fonte, que tal, Xacobe?
3: Hola, moi boas, moi ben.
1: Pois a pregunta é obrigada, imagino que xa estaba desagardando por ela. É unha despedida este disco, un círculo que se pecha?
2: O disco foi concebido como unha despedida. Iso é verdade. Digamos que a hora de escribir as letras e de dar forma, dar unha coherencia a todas as cancións que o conforman, pois foi surxindo esta historia, que é pois un pensamento que temos desde hai moito. Só quedan dos integrantes orixinais, só quedamos dúas persoas, que somos Tomás e eu. Entón, Néboa a día de hoxe xa é outra cousa. Así que, case como un xogo de rol, foi surxindo esta idea de, e se contamos a historia dunha banda que se está deixando, que se despide e que incluso pois se está transformando en outra cousa. Que letras nos sairían? E é un pouco a idea.
0: De feito, asinando todas as cancións e interpretando todas as cancións, aparece Canda Néboa, algo que se chama Barco Fantasma, que tamén é o título dunha das pezas do disco e do propio disco, que é Barco Fantasma.
3: Bueno, Barco Fantasma pode ser un tipo de boiro. Pode ser un tipo de rianxo. No, bueno, eu penso que cando falamos da figura esta de Barco Fantasma é como un tipo, un alter ego, ¿no? Somos nós, fomos nós nalgún momento. Bueno, é xogar aí un pouco con ese misterio, con esa dualidade de persoas, de quen somos nós, de facer ese tipo de preguntas.
2: Sí, incluso un ente que existe, non? A día de hoxe, que foi o alter ego que asumimos para gravar este disco e para facer estas cancións, e quen sabe se vai a ter unha vida no futuro ou non.
0: O disco xa empeza cunha declaración de intencións, cunha peza que se chama Néboa e que di estas cousas.
4: Repaso a miña vida e comprendo de novo que non son un revolucionario.
5: Que non cambiei a sociedade nin deixei ninguna obra que vaya a cambiar a historia da música.
0: Que non cambiei a sociedade nin deixei ninguna obra que vaya a cambiar a historia da música. A quen lle roubaste as palabras e por que as facedes vosas tamén? É unha declaración de humildade, é unha constatación despois de pois de facer moita música?
2: Ten algo diso, pero de brincadeira non ten nada. En todo caso, que sí que foi isto, foi unha casualidade que nos acabásemos incluindo esas palabras, porque a idea principal pola que surxiu esta canción eran unhas liñas dun cómic de Alan Moore que se chama Prometea, e entón aí fala da cábala xudea. E polo que sexa non nos parecía pois o momento máis adecuado para nos poñernos a surcar eses territorios, e dixemos non é isto o que queremos falar. Falaba, bueno, dunhas historias bastante bonitas sobre a imaginación, e entón púxeme a pensar que texto podía acompañar, e de repente abrín a biografía que tiña na casa de Ryuichi Sakamoto e o epílogo acaba con estas palabras, e pensei, Dios mío, isto é genial, porque o está dicindo Ryuichi Sakamoto, que de todos os músicos que eu admiro é probablemente un dos que con máis seguridade podería dicir o contrario, pero el di: comprendo entón que son insignificante, e claro, se o di el ten moitísimo máis peso, e eso foi unha forma de facer un acto de cura de humildade nos, persoal, pero tamén para quen escoite,
0: para que o aplique ao que sexa.
2: Ao que sexa.
0: Pero cando Néboa empezaron, queredes cambiar a historia da música? Cando facedes unha canción a pretensión, vaya, coa que se parte e esa, e logo un recoñece que, en fin, a historia da música é difícil de cambiar.
3: A ver, Néboa empezou fai moitos anos. fai moitos anos, nós éramos outras persoas, éramos uns cativos. Non creo que tuveramos as mesmas inquietudes, non? Musicais, nin, bueno, nin da vida. Entón, penso que cambiamos moito e...
2: Igual sei, éramos máis inocentes.
3: Éramos moito máis inocentes.
2: Capaces de creer, non que íbamos a cambiar a historia da música, ni moito menos, pero sí que podíamos xerar algún impacto que,
3: hombre,
2: perdurase no tempo.
3: Claro, sempre tratamos de facer algo distinto, de ser nós mesmos, ser unha banda natural, con personalidade, bueno. Uh-huh.
0: Sí. Pasou moito tempo e, claro, nunha travesía, pois ocorre que a tripulación vai perdendo ás veces integrantes, non? Polo camiño, Néboa perderon, por exemplo, pois a súa primeira vocalista, que tanta identidade lle daba tamén a banda, a Loia, que lle dá título a unha canción. Oh.

0: Lucas, Xacobe, que supuxo para a néboa a desaparición de Aloia?
1: Pois eu creo que un pouco é o que supuxo está contado nesta canción. Unha persoa moi querida por min díxome que lle parecía moi bonito poder dicir que a persoa que máis che rompeu o corazón fose unha amizade, non? Entón, bueno, foi tanto un golpe duro como como un novo desafío. Fósforo nace desa necesidade o noso anterior EP de dicir, ostra, conseguimos tirar pa diante sen ela. Porque eu aí xa dixera, creo que chicos é momento de empezar a pensar igual en montar outra banda, e igual cada un polo seu lado, e houve como unanimidade absoluta de non, temos que seguir pa diante, apareceu a posibilidade de facer grupo con Susana, e gracias a Dios que non lles fixen caso, que lles fixen caso e que agora estamos aquí.
2: Escoitamos a Loia, a nós tamén nos partiu un pouco o corazón cando deixou Néboa, pero despois chega Coidar doutras colmeas, unha canción que nos leva, claro, aquela Coidar dunhas colmeas que nas escoitamos hai uns días aquí e volvémonos a estremecer outra vez como a primeira vez. E estremecémonos outra vez porque que voz soa neste Coidar doutras colmeas?

0: Que voz, non? Que voces, porque ademais a voz de Aloia, cantas outras voces fan esta polifonía maravillosa.
1: Moitísimas e as mellores. Son as mellores voces, son os nosos amigos.
0: Pero que amigos e amigas.
1: Claro, claro, que rodeámonos de xente moi moi boa. Sí, é un rollo moi moi coral, como é Nebo.
2: Eran Antía Muiño, Antía Meixeiras, Mondra, Joao.
1: Joao, Fem Falafel.
2: É verdade, ostras, que sempre
1: Pimpao.
2: Se me olvida. Raquel, que me fixo moita gracia poder decir, oye, aquel, ela fixera un remix hai moito tempo desta canción. Oye, agora, aquilo que cantaches naquel remix, valo volver a cantar aquí en portugués e tal, non sei. O sea, xa foi un goce esta canción, en realidad.
0: Un goce tamén para quen escoita, pero daquela que se acabou o mel, que hai que cuidar de outras colmeas e insistir no mesmo, en que queredes levar o barco para outro lugar.
1: Pois se non lle queda claro a xente, vamos tratar de explicalo.
2: A ver, esta canción en realidade é como unha xogada un poquinho fea pola nosa parte. Pois porque cuidar dunhas colmeas para moitos e moitas, bueno, para moitos e moitas non, para as catro persoas que nos escoitan desde o principio e permanecen aí, un saludo para elas, pois é como unha oda ao amor e anticapitalista, non? A querer de forma sosegada e sen demasiadas ambicións. E en cambio, o que di cuidar de outras colmeas, pues, se acabou o amor, non? Un pouco. Creo que ten outro valor simbólico polo feito de que este Aloia facendo iso, non? Pero sí, esa era a intención.
0: Que o amor continúa ao final, sabedes?
1: Sí, sí, o amor sempre se abre camiño.
0: O disco tamén nos regala unha canción de San Xoán, cara, o que imos camiñando. Pode o San Xoán ser melancólico? Con néboa, por suposto que pode.

0: Non sei tempo que deixamos de pelexar para intentar definir a música de Néboa. Non sei se Néboa é a mellor maneira de facelo, porque estades máis alá, vos facedes pop, pero este vai moito máis alá do xénero e dun xénero. Non sei se ten máis que ver incluso cun estado de ánimo e con esa liberdade coa que facedes música tamén, a que caben Ruchi Sakamoto, as bandas de música e o que queiras meter polo medio.
1: Bueno, en esta canción caben as bandas de música desde logo, Pero liberdade, máis ou menos, que nos para facer este disco puxéramonos unhas reglas.
0: Mm-hmm. No eran? Sí, sí, sí.
2: Bueno, son unha serie de regras, de normas musicais e tamén de a hora de creatividade, digamos, de como afrontar as cancións. Mm. Pois, por exemplo, falamos moito do contrapunto. Empezámonos a interesar por esa idea e tratar de, bueno, de seguir, digamos, unha liña editorial e tratar de chegar a bo porto, digamos. E con estas, bueno, usando estas normas, pois tratamos de conseguir soar, vamos.
3: Xa hai datas de presentación en directo do disco, estaredes o venres que ven, non? O 5, no Riquela Club en Santiago, despois o día seguinte en Ourense, no Torgale, o que tedes así previsto.
1: Efectivamente, e despois algunha xa está cerrada, queremos volver a xirar por salas en outono e inverno, temos un par de datas e esperamos que máis cantas máis por Galicia. E no verán o que calla. Porque as cousas como son, non sempre somos para os festivais a segunda ou terceira división. Entón, se algo caeu, e benvido sexa.
0: E é unha frustración, pois condición de como son as cousas. Como os sentides, claro, vos despois de traballar vos unha traxectoria creativa e musicalmente tan interesante?
1: Claro que é, pero é por unha razón moi sinxela, que nos, para rentabilizar a enerxía física, mental e a parte económica deste disco, necesitamos non só facer concertos a salas, que son moi arriscados para nós, son probablemente disfrutamos máis porque son algo que facemos para nós, pero necesitamos. Entón, é unha pequena frustración, pero leva sendo por máis unha década, así que...
0: A Néboa, hai un vinilo, por certo, edición limitada,
1: certo.
0: Que xa se pode comprar desde hoxe, deste barco fantasma azul cobalto.
3: Pois poñemos música para rematar.

0: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
1: Pero, ¿onde están os peregrinos?
2: Por favor, outra ración de Artúa Ulloa.
3: Sí, outra ración para nós tamén.
1: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Artúa Ulloa, a tentación do camiño.
4: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
5: A crónica con Silvia Pereira, de luns a venres a 7 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: Económica, o presidente da Xunta segue coa viaxe oficial.
7: O presidente da Xunta convidou a multinacional chinesa Goldwine.
6: Santiago logra o visto e prace da Xunta para declarar o concello.
8: A capital galega cumpre con un dos requisitos necesarios para limitar.
6: Tamén estaremos en Lugo con polémica esta semana pola moción.
5: Radio Galega, onde estás ti? A crónica con Silvia Pereira, de luns a venres a 7 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: Económica, o presidente da Xunta segue coa viaxe oficial.
7: O presidente da Xunta convidou a multinacional chinesa Goldwine.
6: Santiago logra o visto e prace da Xunta para declarar o concello.
8: A capital galega cumpre con un dos requisitos necesarios para limitar.
6: Tamén estaremos en Lugo con polémica esta semana pola moción.
5: Radio Galega, onde estás ti?
9: Pues estamos chegando a 6:30 da tarde, de contados e nais horarios. Que vos parece se repasamos a previsión do tempo? Agora que estamos xa ás portas da fin de semana, saudamos tamén a Toni López despois e coñecemos a actualidade deportiva. Imos co tempo logo, que está María Souto aí en Meteo Galicia. Moi boas tardes, María.
10: Hola, boa tarde.
9: Como está sendo esta tarde en xeral na nosa terra?
10: Bueno, están quedando xa pues, eses últimos síntomas de toda a actividade tormentosa e inestabilidade que tivemos todas estas xornadas pasadas. Hoxe únicamente, pues, agora pola tarde, estánse registrando algúns rayos que temos registrados, por exemplo, nos concellos da Proba de Trives, de Chandresa de Queixa, tamén na zona de Vilariño de Conxo, é onde se está registrando algunha treboada, pouco significativo, pero en zonas moi pequenas de Galicia. Digamos que é o derradeiro síntoma desta inestabilidade, porque vamos cara unha fin de semana xa de tempo seco máis estable, que xa non agardamos chubascos tormentosos en ningún punto de Galicia. Esta tarde, de novo, con calor en todo o interior da comunidade, e temperaturas xa moito máis suaves na franxa costeira, sobre todo na zona da Mariña de Lugo, e especialmente en puntos tamén de Mergantiños, Costa da Morte, onde as nubes non deron levantado durante toda a xornada e os termómetros pouco superaron os 17, 18 graus. Así, con esta importante diferencia entre costa e interior da comunidade, vamos a estar esta semana. Que decir, temos que tanto sábado como domingo non hai ningún tipo de aviso, nin por altas temperaturas, nin por treboadas, por lo tanto, situación meteorológica completamente normal. Marcada, bueno, pois, pola entrada de brumas, de brete máis pola costa, que xa irán entrando esta noite, así que mañán pola mañán amenceremos en toda a franxa costeira, costeos moi tapados, tamén en néboas, con néboas en puntos do interior, que irán marchando para deixarnos un sábado, mediodía, pola tarde, de sol e de temperaturas, bueno, pues con ese contraste entre os valores do interior, que de novo superarán os 25 e chegarán os 30 graus, e valores máis suaves na franxa costeira, alrededor dos 20, 22 graus. Situación moi semellante tamén teremos o domingo.
9: Moitas grazas, María. Boa fin de semana.
10: Igualmente, ata logo.
9: E a ver que nos conta este venres pola tarde Toni López, que seguro que no eido deportivo tamén hai moita actividade. Hola, Toni.
11: Que tal? Moi boas. Sobre todo dúas citas hoxe. Unha no baloncesto, outra no hockey patins, con presenza galega. No básquet péchase a temporada na Liga ACB, co Breogán recibindo a partir das 8:30 no Pazo Universitario dos Deportes de Lugo o Zaragoza, o Breo que busca pelexar pola décima praza e por poder estar de maneira directa a próxima temporada en competición europea. En Riazor comeza as 8:30 tamén o playoff de semifinais na loita polo título da Liga de Hockey a Patins. O Liceo recibe o Calafel. Esta eliminatoria xogase o mellor de 5 partidos, os dous primeiros na Coruña, o Xevenres, e o domingo tamén xogará o Liceo fronte o Calafel. Unha semana, unha fin de semana na que se pecha tamén a temporada na segunda división, co Depor recibindo o domingo a Unión Deportiva As Palmas, e festexando unha vez máis o ascenso de categoría no Celta pendentes do mercado. Mañá temos a final da Champions entre o PSG e o Arsenal, con dous técnicos españoles, con Arteta e Luis Enrique. E na fin de semana, pois tamén, o playoff de ascenso á segunda división co Celta Fortuna enfrontándose ao Europa, e tamén o ascenso á Primeira Federación con esa eliminatoria con polémica entre o Conquense e o UD Ourense. Ademais, citas importantes para fin de semana, por exemplo, unha cita aquí en Galicia co deporte de elite, coa competición de alto nivel, a Copa do Mundo de Natación Artística en Pontevedra. Comezaba hoxe a competición, estarán os mellores seleccións do mundo aquí na nosa terra. En o tenis, clasificado Rafa Joder con sufrimento para os oitavos de final do Roland Garros. Mañá buscará Martín Landaluce, o tenista madrileño adestrado polo galego Óscar Burriaza, tamén esa eliminatoria no Aberto Parisino.
9: Moitas grazas, Toni.
11: Aperta, adeus.
9: Son as 6:33 minutos. Vimos en directo nuevamente a esa ría de playa de Samil, donde está produciéndose esta exhibición dinámica que pecha este día das Forzas Armadas. Mañá haberá ese acto importante do desfile a partir do mediodía, pero hoxe arestora estáse a desenvolver seguindo o programa o exercicio do aire coa demostración da patrulla ASPA. Imagino que estamos máis ou menos seguindo o guión nese punto agora mesmo, Raúl Villares.
12: Foi tan puntual que xa rematou. Hola. Acaba xustamente de finalizar aí, nada, 6-7 minutos. Como foi tan adiantado, incluso Felipe VI está departindo cos membros dos tres exércitos que participaron no día de hoxe na xornada. Está falando coa Armada, co Exército de Terra, co Exército do Aire do Espazo, con responsables tamén da Garda Civil. Está departindo, facendo un corriño, departindo amistosamente con eles para explicarlle seguramente o importante que é o seu labor para louvar pues, o que foi un espectáculo de unha explosión, diría eu, de forza dos tres exércitos, da operatividade, da rapidez e da importancia que teñen para a seguridade pública en diferentes aspectos. Como ben decías, mañá, aquí no propio Samil, na avenida, vaise producir xa o acto central do homenaxe á bandeira e o desfile das Forzas Armadas. Para os que vayan vir, que veñan con tempo, vai ser dende o circuito de automodelismo ata onde está o parquín do complexo deportivo, en Samil, máis ou menos é un percorrido dun quilómetro 200 metros, así que hai espazo suficiente para incorporarse a diferentes sitios. Vai ter pues, moitísima actividade. Van participar no desfile aéreo 71 aeronaves, no desfile terrestre 109 vehículos, no desfile a pé os tres exércitos, a Garda Real, a Garda Civil e tamén a UME. Aproximadamente, dicíannos que unos 3.000 persoas. E as unidades tamén a cabalo da sección de coraceiros e lanceiros da Garda Civil e o escuadrón da Garda Civil. O desfile vai principiar con esas particularidades, coas unidades a pé, con un horario que permite a que todo o mundo poida estar 12 da mañan. Así que esa hora que vai ser tan puntual, na que vai estar a súa majestade o rei e a raíña, pois creo que vai ser o acto central co que finalizará unha semana que deixou por Vigo pois moitísima actividade, moitísima ensinanza e amosando toda, como decíamos, as particularidades e as diferentes áreas nas que os tres exércitos traballan neste momento.
9: E do que viches esta tarde nesta exhibición dinámica, que o que máis che gustou? Que o que viches aí, que a xente pues gozaba máis por aí gozando deso?
12: Gozou moitísimo do despregue anfibio, que foi un desembarco de dúas unidades ou dúas barcazas cos vehículos anfibios que entraron do mar á terra. Foi como moi espectacular o ataque a uns presuntos terroristas dos que desembarcaban coas armas de fogueo, pero que foi moi, moi interesante. Quedome coas dúas patrullas aéreas, a ASPA, que foi a última dos helicópteros, que fixo maniobras de moitísimo mérito, e a PAPE. As dúas, eu creo que amosaron que o Exército do Aire está a última, e tamén apareceu un avión da Armada, os famosos Harrier que despegan en vertical e aterrizan en vertical. De feito, fixo no Juan Carlos I, no buque onde ten a súa posibilidade para aterrizar. Fixo aquí unha parada no medio da praia espectacular, que quedou parado en alto, estivo aproximadamente uns 2-3 minutos. Foi alucinante ver o Harrier, que creo que España, preguntaba ya aquí a un membro da Armada, creo que España debe ser o único país que mantén os Harrier. Non sei se decíame esta persoa que a mellor quizá Reino Unido podría ter algunha unidade máis, pero que era España a única que tiña os Harrier.
9: Coincidino xusto no informativo das 6 da tarde en directo escoitar unha desas pasadas do Harrier en pleno directo. Pois, se che parece, ata aquí, Raúl, deixamos xa que descanses despois desa ampla cobertura que fixemos con todos os detalles.
12: Marcha agora, marcha xustamente agora Felipe VI, montase no coche, despide o alcalde de Vigo, esta noite estará en Galicia, seguramente para revivir con bellos compañeros de armas, porque ele estivo en Marín, e seguro que aproveitará para tamén a ver familia de armas, como decía eu, e xa acaba de marchar Felipe VI.
9: E mañá o desfile a partir das 12, como acabamos de comentar, co rei e tamén coa princesa Leonor. Raúl, moitísimas grazas, un saúdo, moi boa tarde.
12: Boa tarde.
9: Todos os detalles dun dos principais acontecementos institucionais e militares do ano en Galicia. Este Día das Forzas Armadas, que mañá terá o acto grande, solemne, a partir do mediodía.

0: Temos un lote de galletas mariñeiras da Veiga. Queres conseguilo? Pois vai ser moi doado. Mira, hai dúas condicións que reunir. A primeira delas, que residas nun concello que estea incluído nos catro que che vou dicir agora. Son catro números, mediante aplicación informática, situándose en catro lugares de Galicia. Se estás nun destes lugares, es o primeiro en chamar, o premio é para ti, non hai que facer máis nada. Direiche xa cales son estes lugares. Saíron os números 347, 215 e 125. Direiche que corresponden cos concellos de Triacastela, Ordes, Lobios e Cervo. E agora queda coñecer cales son os números de teléfono para participar no programa a tarde. A través deses números, se tes un chisquiño de sorte e consegues liña, pode ser un dos afortunados. Os números son 881-958-731, 881-958-732. Condición primeira, residir, estar empadronado, escoitando o programa tarde hoxe desde Triacastela, Ordes, Lobios ou Cervo. E segunda das condicións, chamar o 881-958-731, 881-958-732. Galletas mariñeiras da Veiga en múltiples variedades, feitas en chantada e con esa sensación tan agradable pola súa crocancia infinita. Pois xa ves, saíron concellos das provincias de Lugo, da Coruña, de Ourense. Temos o concello de Lobios, o concello de Ordes, o de Cervo e Triacastela, onde o mundo se move. Veña, podedes chamar a partir de agora a estes números 881-958-731, 881-958-732. E xa nos chamou a amiga Mari Carmen de Ordes. Que tal, Mari Carmen?
1: Moi ben.
0: Como vai a tarde por aí?
1: Ben, fresquiña, sí. Un poquinho fresquiña.
0: Estabas traballando, estabas escoitando así por gusto?
1: Sí, traballando, sí.
0: E xa queda pouco, non?
1: Traballando,
0: ¿no?
1: Sempre queda... vos escoito traballando.
0: Xa queda pouquiño para acabar ou que?
1: Sí.
0: Bueno, pois agora en nada, remata a xornada laboral e mira que mellor forma de facelo que conseguindo un lote de galletas mariñeiras da Veiga. Coñécelas?
1: Sí.
0: Probaches algunha variedade que che gustase máis ca outra?
1: As de chía.
0: Son as túas favoritas esas?
1: Sí, pois decir que sí.
0: Pois eu creo que nese lote que chimos enviar van as de chía. Por lo tanto, parabéns, felicidades, sí, María.
1: Moitas grazas.
0: Graciñas pola túa escoita, graciñas por participar e que teñas boa fin de semana, vale?
1: Gracias, igualmente. Tal,
0: chao, chao.
1: Hasta logo. Chao, chao.
2: A tarde.
3: Que pasa cando un xogador e un vendedor da Once se atopan? Pois que unha soña co bote do Eurojackpot. Outro ten ilusión para toda a semana co cuponazo. E o vendedor ten un traballo adaptado á súa discapacidade.
4: Todo iso por xogar as lotarías da Once?
3: Todo iso e máis, porque cada vez que xogas a Once, faz que as persoas con discapacidade teñan máis oportunidades.
4: Que ben!
3: Cando te atopas cun vendedor da Once, sempre pasan cousas boas. Así que xogues o que xogues, ben xogado.
5: Once. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
6: Os últimos puntos do carnet, 3 barras da wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB. Esta liga, non pérdalo, miudiño, non pérdalo máis grande, non pérdalo que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal.
7: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades tes que te bater,
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
9: Farto das cidades? Entón achégate ao Salón Atlántico do Caravaning e atopará a mellor forma de vivir e viaxar. No Ifebi, do 28 ao 31 de maio, agardámoste coa maior oferta de autocaravanas. Caravanas, camping e turismo de camping. Descubre o Salón Atlántico do Caravaning no Ifebi, do 28 ao 31 de maio. Máis info en caravaningatlántico.com e redes sociais.
2: Pois por 580 dracmas, como se chama o programa de humor que emite a Radio Galega nas madrugadas do venres e sábado? Tempo!
10: Pois hago la mesma, non callo, ¿eh?
11: Pero pensa, por favor, que acabo o tempo, por favor.
10: É que non o sei.
11: Como que non?
2: ¡Correcto! ¡O bote voso!
11: Ah, pero acertamos.
10: Entón, chanzo arriba.
2: Non, ese é outro concurso.
12: Como que non? Madrugada de venres e sábados a partir das 12 da noite. Radio Galega, onde estás ti?

0: Pois chegou o momento, Miguel, de mirar cara arriba, cara ao ceo. A ver se non nos cae nada. Sobre todo queremos mirar lonxe, lonxe. Queremos ver se vemos a lúa. Que mágoa. O do cohete este, o New Glenn que estourou, o foguete este no que había postas moitas esperanzas. Temos xa por aí ao astrónomo do Centro Astronómico de Pena Trevinca, Borja Tosar. Moi boas tardes, Borja.
1: Que tal?
0: Escoitas ben?
1: Sí, escoito, ben.
0: Eu escoito perfecto. Hola, Houston, atención, Houston, temos un problema. Escoitas ben, Borja?
1: Hola.
0: Sí, sí, eu escoito, ti escoitas?
1: Sí, escoito.
0: Fenomenal.
1: Escoito perfectamente, Antón.
0: Fenomenal. Oi, se estaba lle comentando aquí a Miguel Villar, que o novo compañero que temos aquí na tarde, que mágoa é todo, non sei se viches as imaxes ti, Miguel.
2: Sí, estiven vendo.
0: Que pena, o do foguete, o New Glenn, como se chama, como se chamaba, vaya.
1: New Glenn, sí, de feito estamos bastante sorprendidos porque estamos falando sempre da Starship, que tamén voou esta semana, que ese foguete do que falamos, que para volver á Lúa, volver ás estrelas, que de cambiar todo. E de feito, un New Glenn que é de outra compañía que lle fai a competencia, en parte son as dúas compañías que están puxando por todas as contratas da NASA. De feito, iba a voar, a idea que tiñan era voar este ano, a partir do outono, e poñer xa en órbita un orbitador lunar e un

0: poder vela na radio, porque é a explosión máis grande que se é unha carreira espacial. De feito, unha explosión de categoría de 2 kilotons que se entra na categoría de case bomba nuclear. De feito, as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki eran de, creo que, 12, 15 kilotons. Entonces, xa estamos falando unha capacidade explosiva de bomba nuclear. A explosión é fabulosa, non que deixou ningún ferido ni ningún morto, afortunadamente había unha zona de explosión, pero isto a día a nosa volva a volta a lúa, é unha mala nova, nova moi mala.
1: Borja, eu quería che preguntar para entrar en materia si a xeración Z na que me incluo imos chegar a vivir un acontecemento deste tipo, non? Unha misión deste tipo na que se consiga pois un gran avance neste ámbito.
0: Sen ninguna dúbida, o sea, compañero, aí seguro ides ver outra vez xente camiñar pola lúa e ides ver seguro unha base lunar permanente con xente. De feito, o que tiñemos medo eran Toma e Seu, a xeración nosa, que igual non vamos a decir cale, pero sí que estamos máis temerosos de non velo. Eu creo que tanto Antón como a xeración de Antón e a miña tamén imos ver esa base lunar, seguro, eh?
2: A idea deste foguete era ir ao Polo Sur? Ou a idea é dos que están detrás desta misión conseguir ali establecer unha base?
0: Estaban probando un motor, de feito o problema que estaban probando un motor, este é o foguete que pon en órbita o que é o aterrizador lunar. Entonces isto pegalle un purrón, que o aterrizador lunar que vai hasta a Lúa, queda orbitando a Lúa, e logo ese aterrizador lunar ibas a facer as maniobras de corrección para entrar en órbita, unha órbita para aterrar no polo sur da Lúa, e iba a aterrar no polo sur da Lúa igual este ano, a principios deste que ven. Entonces, iba moi rápido isto, moito máis rápido que esta simple SpaceX. E agora, pois, xa non vai tan rápido, porque non hai foguete. Hai que facer outro, hai que ver como está danado, hai que reparar toda a rampa por malo.
2: E a idea é, claro, levar módulos, non? De vehículos desde a Terra, levar hábitats para poder establecer ali unha especie de estación espacial, pero permanente, unha base, non? Dunha maneira así rápida, por dicilo, na Lúa.
0: Sí, de facer unha pequena aldea na Lúa. Pero claro, a Lúa, as condicións lunáticas son terriblemente hostis para os seres humanos. Estamos falando nun corpo no que non hai ningún tipo de atmósfera, non hai oxígeno, non hai aire para respirar. Entonces todo depende de estar en traxes, en hábitats especialmente diseñados para vivir con soporte vital. Logo tamén as temperaturas son tremendamente extremas. Estamos falando que no polo sur da Lúa, donde dá sombra, se está a 200 grados baixo, a 200 grados baixo cero, 200 grados baixo cero. No, nas zonas de xeos perpetuos, xa a temperatura pode baixar ata máis de 240 grados baixo cero, que son unha barbaridade. E donde pega o sol, a temperatura pasa dos 50 grados. As diferencias térmicas son moi brutales porque depende de se dá o sol ou non. E logo, aparte de eso, pues, hai un montón de radiación. A Lúa non ten campo magnético nin atmósfera que bloquee toda esa radiación nociva que chega do Sol, que é tremendamente nociva para a salude humana, eso xenera cancros, incluso para as conservas de alimentos, xenera todas as conservas de alimentos que non se perden a súa nutritividade, danos, instrumentos electrónicos, a radiación é un problema grandísimo. E non só iso, senón que na Lúa ou non ter atmósfera, calquer meteorito, por pequeno que sea, é unha bala que cae donde este a base. E polo que sabemos, que en eso traballamos moito, especialmente no programa que estou da rede de seguimento de meteoritos e de meteoros de SREN, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, pues hai moitísimos na Lúa, moitísimos impactos. Entonces é como se estiveran caendo balas, que aquí na Terra non caen porque hai atmósfera. Entonces entra un meteorito pequeñito, se desfai, fai unha estrela fugaz, todo vemos super bonito dende a superficie, pero na Lúa son proxectís. E logo encima o polvo lunar, que o polvo lunar é unha cousa que se pega a todo, de feito xenero problemas nas misións Apolo porque se pega de forma electrostática a todo, é tremendamente agresivo, raya as superficies, calquera cousa mecánica fai que non funcione ben, se mete como unha especie de arenillas en calquera dispositivo mecánico e fai que falle, e incluso ten cheiro a pólvora que non se sabe ata que efectos pode ter na respiración pulmonar cando cambian os traxes, claro, porque os traxes teñen que cambiarlos. Entonces, en ese momento están expostos o polvo lunar, os que fagan maniobras extravehiculares ali na Lúa. É tremendo.
1: Falando de traxes, Borja, entendo que todo ten que estar ben recuberto para evitar esa radiación solar da que falabas antes. Dispoñemos deses materiais, desas tecnoloxías para evitar os efectos da temperatura?
0: Pois sí, unha das cousas nas que traballamos para preservar a vida dentro da Estación Espacial é que seguramente sea unha especie como a Estación Orbital, como a Estación Espacial Internacional, que son unos tubos grandes, unos hábitats

0: preconstruídos que irán levando pues cohetes como New Glenn, a Starship, que explotó hoxe. Entonces vai mandando esos foguetes, va mandando esas estructuras, se van xuntando, seguramente haya robots ali que podan xuntalas, ou xa haya en ese momento astronautas que podan facer algún tipo de actividade de xuntando esas pezas. E logo seguramente o punto para protexelas da radiación, das temperaturas extremas e dos micrometeoritos, seguramente será cubrilas do pó do regolito lunar, da area que hai na Lúa. A Lúa está chea dun tipo de arena que se chamamos regolito. Entonces ese regolito que sería facer algún tipo de especie de iglús ou de construcción sobre esos módulos que protexerían dos impactos dos meteoritos e da radiación. Incluso igual se pode levar algún tipo de aparello que de forma como unha impresora 3D se saquen de combinar ese pó con outros elementos e facer unha especie de formigón e cubrir todas as estruturas dese formigón. De eso se está traballando. O sea, que non vai a ser nada disto idílico de unha estación con cúpula cristalada gigantesca, con vistas a terra espectaculares, con un bosque ali. Vai ser incómodo, porque é un exercicio de supervivencia máxima, vai ser incómodo, pero paga moitísima pena.
1: Oe, si a xente vais a aburrir cando vaya a estas misións a Lúa, porque van ter que permanecer seguramente moito tempo, van a estar ali o mellor pois acondicionando aquilo, é dicir, facendo enxeñaría. Durante todo ese tempo, esta xente como vai encher o seu tempo de ocio? Bueno, pois pasará algo parecido a xente que está na Estación Espacial Internacional, entendo.
0: Sí, bueno, en principio aventura grandísima, pero bueno, de feito unha das cousas, o punto máis interesante do que falas neste momento, é que neste momento a principal punto de selección dun astronauta é a capacidade de vivir aislado e de traballar en equipo en situacións extremas, ou estamos falando de moi pouco espacio, sitios moi incómodos, ruido constante de o soporte vital, de motores, de expansores, de compresores, de ventiladores por todos lados, maquinaria que fai ruido. Entonces é un entorno cerrado, non que non podes salir ao exterior, ou non podes salir ao exterior onde se entrase, non podes salir a tomar o aire, te pegas cos compañeros, estás nun espacio moi cerrado, aislado. Claro, aí tens que ser, xa a selección vai ser xente moi especialiña, que sea capaz de aguantar esta situación, se traballar en equipo e non pelearse ca xente en espacios cerrados, que o principal punto que buscan os astronautas, que sexan boa persona e que teñan paciencia, que sepan traballar en equipo e que non se peleen aí por todo, non? Que unha cousa de que nas misións Apolo pues, tuveron esos problemas. E logo para ocio, pois moi probablemente unha das cousas que sale no libro de Hail Mary, pois levarán un disco duro con un montón de series de televisión, de películas, que me imagino que será ocio máis fácil. Seguro que terán, porque na Lúa hai satélites de comunicación alrededor da Lúa, non terán problema por ter acceso a internet dende a Lúa de banda ancha. Probablemente vexan Netflix, seguramente sea ocio, porque claro, ali deporte, tenis lunar,
1: para sí, xogar o golf na Lúa, este mira que hai buratos, pero para xogar o golf como que non será moi factible.
0: Bueno, o golf hai que decir, compañero, que xa se xogou na Lúa. De feito, un dos astronautas, non acordo o nome, non sei se era John Young, pero había un astronauta que levou un pau de golf, unha bola de golf, e ali, en unha misión Apolo, sacou a bola, puso aí no regalito lunar, pero lle un tal, paticou golf na Lúa. Entonces, o golf é un deporte xa lunar, que terá outras normas, me imagino, porque a bola chegará lejísimos aí con a séptima da gravedade da Terra, claro. Pero sí, igual aparecen novos deportes e novas formas de ocio. Os humanos somos así, pois, co traxe espacial, pois é moi incómodo, pero é seguro que aparecerán novas formas de ocio que non podemos imaginar, como trekking lunar, golf lunar, ou igual algún tipo de fútbol ou de rugby lunar. Non sabemos, é unha aventura xigantesca.
1: Oi, xa que falamos da Lúa, e para rematar, de que vai isto da Lúa Azul? Que estou escuitando falar desa Lúa Azul, de que vai eso?
0: Se fala moito da Lúa Azul, e a Lúa Azul, hai que decir que non é que vai a salir a Lúa Azul sobre Galicia estes días, non se alarmen, a Lúa Azul non vai salir a Lúa vai salir como sempre, blanquiña, igual un pouco amarela cando está preto do horizonte. A Lúa Azul é unha cousa que se chama astronómicamente cando, por casualidade de calendario, hai dúas lúas cheas o mes. Cando pasa isto? Cando hai unha lúa chea, coincide a lúa chea, un de mes ou dous de mes, resulta que como a Lúa pues, tarda 30 días en facer unha lunación, é probable que haya dúas lúas cheas no mesmo mes. O sea, pues, unha lúa chea un de do mes e un o 30 do mes, pues, outra lúa chea. Pero non significa que saiga azul, simplemente significa que hai dúas lúas cheas no mes. Pero non parece que teña nada que ver co color, pero bueno, é así, le chamamos así, lúa azul é que hai dúas lúas cheas no mes que estamos.
1: Pois mira, polo noso telescopio estamos vendo agora unha superestrela. Non é outra que Madonna. Imos viaxar no tempo con ela ata 1990. Madonna volvía a demostrar que nunca foi unha artista disposta a censurarse. Lembramos unha das polémicas máis comentadas da súa carreira, Miguel.
2: O 29 de maio de 1990, a policía de Toronto ameazou con deter a Madonna se durante a súa xira interpretaba Like a Virgin cunha coreografía considerada demasiado provocativa. A cantante decidiu continuar co espectáculo sen cambios e, finalmente, non houbo denuncia nin cargos. Toda aquela tensión acabaría reflectida un ano despois nun documental.

0: Minuto e medio para chegar ao tempo da crónica. A información, se che parece, Miguel, rematamos así, bailando con Madonna, escoitando este Like a Virgin. Volvemos o luns, despois da fin de semana.
1: Pasado unha boa fin de semana, o luns máis e mellor.

0: Son as 7 da tarde.
1: Xosé Luis López Vila, A Crónica.
0: Que tal? Moi boas tardes. O Supremo abre a vía a tramitación dos proxectos eólicos postos en marcha pola Xunta. O Alto Tribunal ratificou a construción do complexo de Bustelo de Grenalia entre Carballo e Coristanco, paralizado pola suposta fragmentación ilegal. A decisión establece que o feito de que dous ou máis instalacións compartan conexión non comporta que haxa un único proxecto a efectos da súa avaliación medioambiental. Considera que a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia afástase da doutrina jurisprudencial e non se asusta a dereito, polo que se revoca. Deste xeito confirma a legalidade do acordo administrativo que autorizou o parque eólico de Bustelo de 45 megawatts e cun investimento previsto de 45 millóns de euros. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, celebrou a decisión do Supremo.
2: Vamos a poder desarrollar nuestros recursos, nuestra potencia, para que la energía que se produce aquí abastezca, en primer lugar, a las industrias que están aquí, de una forma más segura, más barata y en cantidad y calidad suficiente.
0: Luego afrontaremos este asunto y conversaremos con José Manuel Pazo, presidente de Asociación Eólica de Galicia. En A Crónica estamos pendentes un día máis das reaccións ás últimas causas judiciais que afectan o PSOE e o Goberno. E falando de patronais, o da COE, o presidente, calificou esta tarde de bochornosa e máse que da España e Europa polas sospeitas de corrupción. Antonio Garamendi considera fundamental defender a independencia do Poder Judicial, o traballo das forzas e corpos de seguridade e o papel dos medios de comunicación neste contexto.
3: Yo no voy a condenar a nadie, ni voy a entrar en qué es lo que está pasando, pero sí reclamo una independencia y un respeto y un reconocimiento al mundo de la justicia.
0: Mientras, o Goberno reitera que esgotará a legislatura y seguirá dialogando con seus socios. Además, o ministro de Transportes, Óscar Puente, insistió esta tarde en lo que considera una operación antidemocrática contra o Goberno.
4: ¿Por qué no hay rigor en la información? ¿Por qué se cuentan cosas que simplemente con escarbar un poquito ya se ve que son falsas? Porque no hay un interés en que el ciudadano esté informado. Lo que hay es un interés por derribar a un gobierno.
0: Luego recolleremos otras reacciones políticas también en Galicia. Por cierto, esta tarde sabemos que a policía de Portugal detivo a Emilio Vázquez Blanco, exsecretario de organización do PSOE na Coruña e exparlamentario autonómico en Galicia, no marco dunha presunta trama de corrupción que involucra a un exasesor do Partido Socialista Portugués. A presunta trama está relacionada coa adxudicación de contratos irregulares en concellos do país veciño. O xornal dixital Observador asegura que un dos 4 detidos é Vázquez Blanco, radicado dende hai algúns anos en Portugal e vence o Partido Socialista Luso. Logo ampliaremos tamén esta noticia. E non esquecemos que en Vigo mañá se celebra o Día das Forzas Armadas e que esta tarde tivo lugar a parada naval da Armada na Ría. Foi o primeiro gran acto previo á xornada de mañá sábado. Trátase dun despregamento presidido polo rei Felipe VI e que reuniu fronte á Praia de Samil a 7 buques da Armada e 2 patrulleiras da Garda Civil. Tras esa exhibición houve tamén unha demostración dos distintos exércitos e a Garda Civil. Logo iremos ata a cidade de Olívica para coñecer tamén máis detalles. E no ámbito internacional buscaremos as reaccións da OTAN e da Unión Europea tras o impacto dun dron ruso contra un edificio en Romanía que deixou 2 feridos. O goberno romanés acusa a Rusia dunha escalada grave e irresponsable e a Alianza Atlántica asegura que seguirán reforzando as fronteiras e que defenderá todo o territorio aliado. En fin, son algúns dos asuntos que lles trasladaremos nos próximos minutos na crónica. Antes, como a sempre, imos coñecer o tempo que teremos nas próximas horas. Hoxe tivemos o predominio da influencia anticiclónica e mañá sábado máis do mesmo, aínda que a última hora pois teremos nubes de tipo medio. Conectamos con Meteo Galicia. Alberto Romero, boas tardes.
5: Boa tarde. Derradeira fin de semana do mes de maio en Galicia con influencia anticiclónica. Teremos menos calor, sobre todo en zonas do interior. Durante a xornada deste sábado 30 de maio, teremos o ceo despexado, únicamente a presenza de algunhas brétemas no litoral, tamén no interior, algunha néboa. Estaremos con nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol en prácticamente toda Galicia e as temperaturas en descenso. Estaremos con valores máximos entre os 25 e os 30 graus, puntualmente por riba dos 30 na Ribeira Sacra e no Miño de Ourense. O domingo continuará o descenso das temperaturas. Estaremos entre os 25 e 30 graus, 20 e 25 no norte, ceo despexado, únicamente a presenza tamén de algunhas néboas en zonas do interior, brétemas no litoral, alternancia nubes e claros en xeral, ceo máis despexado canto máis ao sur.
0: En portada damos cuenta también de un operativo contra el tráfico de drogas, prisión provisional comunicada, en sentencia para dos nueve detidos en operación contra este tráfico de drogas y de medicamentos desartellada en Rías Baixas, en Poyo, Vilaboa y San Senso. O Suiz impuso medidas cautelares para otras tres y cuatro fueron postas en libertad. En operativo incautáronse más de 150 fármacos, 5 kilos de cocaína y armas, más de 30.000 euros en metálico y tabaco de contrabando, entre otros. Son a 7:05 minutos, principiamos. O Supremo abre a porta o desbloqueo eólico en Galicia. Nunha sentenza valida outro parque eólico tramitado pola Xunta, que estaba parado, o quinto. Desta volta trátase do de Bustelo, de Grenalia, situado entre os concellos de Carballo e Coristanco. No seu ditame, o Supremo volve sinalar que as tramitacións realizadas polo goberno galego estaban ben feitas. Deste xeito, desactiva os criterios legais que usaba o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para paralizar os parques. Imos coñecer máis detalles. Nuria Polo, boas tardes.
6: Boas tardes. O Supremo estima os recursos da Xunta de Grenalia da Asociación Eólica de Galicia para desbloquear este parque eólico de Bustelo de 45 megawatts e cun investimento de 45 millóns de euros. Quítalle así a razón ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que paralizara a súa construcción de xeito cautelar en 2023 por tres motivos. Entendía que a Xunta fragmentara o parque en tres parques pequenos para facilitar a súa tramitación ambiental. Argumentaba que se eran proxectos diferentes non deberían compartir instalacións con outros parques, como era o caso. Tamén entendía que a Xunta incumprira a normativa da Unión Europea ao reducir os prazos de exposición pública do proxecto. E, por último, argumentaba que as asociacións que presentaran alegacións quedaban indefensas porque non tiñan acceso aos informes sectoriais. Pois ben, o Supremo dillo ao Tribunal Galego que non ten razón, que aplicou unha doutrina demasiado ríxida. Sostén que dá igual que os parques compartan instalacións á hora de facer a avaliación ambiental, di tamén que os prazos de exposición pública son correctos e que non hai obriga de dar acceso público aos informes sectoriais. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ve unha boa noticia para Galiza esta sentenza do Supremo e lamenta o tempo perdido.
2: Vamos a poder desarrollar nuestros recursos, nuestra potencia, para que la energía que se produce aquí abastezca, en primer lugar, a las industrias que están aquí de una forma más segura, más barata y en cantidad y calidad suficiente. Por tanto, creo que es una buena noticia y pone todavía más en cuestión y demuestra lo absurdo que es que a veces por una serie de decisiones hayamos tenido que perder todo este tiempo.
6: E hai que dicir que o Alto Tribunal aplica nesta sentenza os mesmos criterios que xa aplicara co parque eólico de Campelo entre Santa Comba e Coristanco, polo que abre a porta a que moitos parques se desbloqueen do mesmo xeito. É no que confía tanto a Xunta como a Asociación Eólica de Galicia.
0: Saudamos a José Manuel Pazo, presidente da Asociación Eólica de Galicia. Moi boas tardes.
7: Hola, boas tardes.
0: Como avalían esta decisión do Supremo para lo visto e prace o parque eólico de Bustelo entre Coristanco e Carballo, como dicimos, un dos casos quizás máis representativos da judicialización do sector en Galicia, non?
7: Bueno, a realidade é que é o máis representativo, porque actualmente a paralización de máis de 100 proxectos ou máis de 200 contenciosos veñen referidas a este proxecto, o sea, o Tribunal Superior de Justicia de Galicia o que dixo é que paralizaba momentaneamente a resolución dos contenciosos a resolución por parte do Supremo deste proxecto. Entón, en realidade, isto o que supoñe é un inicio para que podan resolver os contenciosos que están actualmente paralizados. Hai unha parte boa e unha parte mala, evidentemente, porque, bueno, a realidade é que este proxecto autorizouse fai 5 anos. Estuvo 2 anos no Tribunal Superior de Justicia de Galicia e leva 3 anos no Supremo, o sea, que leva 5 anos de tramitación.
0: Esa é a parte mala.
7: Estos 5 anos foron realmente pues, unha paralización do sector eólico, ¿no?
0: Bueno, e isto dará máis, digamos, certeza xurídica para reactivar o sector.
7: Claro, o que ven a decir, en realidade, que a Administración pois, fixo os trámites como normalmente, fíxanse, antes de 2020, como fan as outras comunidades, como obriga tanto a Comunidade Europea, con os problemas que ten de interés público superior, a legislación nacional o que fan outras autonomías. En realidade é dar o visto bo a que tramitouse ben, tanto por parte das empresas como da propia administración.
0: Bueno, a sentenza insiste na súa jurisprudencia, di que se fixo todo o que se tiña que facer, e a anulación das autorizacións non era conforme a dereito. Isto, evidentemente, parece que abre, supoñemos, non, esa posibilidade de tramitación do resto dos parques eólicos.
7: O que abre é a posibilidade de resolver realmente os contenciosos que están pendentes, non? Eso, por eso é un pouco diferente a cualquier outra resolución, non? É certo que antes había outra resolución de outro parque que chamábase Campelo, que a realidade é que a resolución é a mesma, como é normal, que sexa un proxecto que está xusto pegado, que ven a decir é o mesmo que fai ano e medio que tamén resolveu que estaba equivocado o Tribunal Superior de Justicia de Galicia, e a realidade é que estaba ben tramitado. O que pasa é que, posteriormente, pues, como entraron moitos proxectos, ciñéronse a resolución deste novo, ¿no? Unha vez que se resolve este novo, pues ahora o que ten que facer o Tribunal Superior de Justicia de Galicia é desatascar os proxectos que ten actualmente paralizados por isto. En realidade, pues son 3.000 megavatios que están paralizados desde fai moito tempo. Esperamos que podan se resolver, a pesar de que sabemos que hai máis de 200 de proxectos que van a tardar un tempo en resolverse. É un inicio, por decir así, de un desatasque judicial, ¿no?
0: José Manuel Pazo, presidente da Asociación Eólica de Galicia. Grazas por estar aquí na Crónica, na Radio Galega.
7: Grazas.
0: Son as 7:11. Falando das patronais, o presidente da Confederación Española de Organizacións Empresariais, Antonio Garamendi, calificou de bochornosa e máse que di está a dar España a causa das múltiples causas judiciais que rodean o PSOE e o goberno. Nuño Alonso, boas tardes.
8: Que tal, boas tardes. Garamendi asegurou que non entrará no debate político acerca da culpabilidade dos implicados, pero sí defendeu a independencia e o respecto ao poder judicial.
9: Quiero hacer un reconocimiento muy especial desde el mundo de la empresa a los jueces, porque el sector judicial es clave y la independencia de los jueces. Yo no voy a condenar a nadie, ni voy a entrar en qué es lo que está pasando, pero sí reclamo una independencia y un respeto y un reconocimiento al mundo de la justicia.
8: As palabras de Garamendi chegan despois de que o ministro de Transportes, Óscar Puente, denunciase onte un intento de derrubar o goberno empregando métodos non democráticos. Hoxe Puente publicaba un vídeo na rede social Xe para dar explicacións acerca da presunta vinculación entre o contrato que o seu ministerio firmou coa tecnolóxica Huawei e a suposta trama de tráfico de influencias pola que se investiga o expresidente Zapatero. No vídeo, o titular de Transportes incide na súa acusación dunha conspiración para derrubar o goberno, neste caso, dende os medios de comunicación.
4: Lo que vemos es invenciones, exageraciones, tergiversaciones, en el mejor de los casos, sensacionalismo. Rigor en la información, ninguno. ¿Por qué no hay rigor en la información? ¿Por qué se cuentan cosas que simplemente con escarbar un poquito ya se ve que son falsas? Porque no hay un interés en que el ciudadano esté informado. Lo que hay es un interés por derribar a un gobierno.
8: Mentres dende o PP condenan as declaracións que Puente facía onte, a vicesecretaria dos Populares, Alma Ezcurra, aseguraba que as acusacións de golpismo judicial reventan a institucionalidade en España. Ezcurra instaba tamén aos socios do goberno a que retiren o seu apoio. Díxolles que non laven as mans pedindo ao PP que presente unha moción de censura que non están dispostos a apoyar.
10: Que quede moi claro, Sánchez solo va a dejar la Moncloa por dos caminos. Uno es convocando elecciones y otro es porque lo expulsen sus socios. Y como lo primero no parece que vaya a ocurrir, la solución está en manos de los segundos. Van a tener que levantar el teléfono y decirle al presidente: esto se ha acabado. Así que quien mañana quiera decir que ayudó a limpiar la corrupción en España no puede lavarse las manos hoy como Poncio Pilatos.
8: A vicesecretaria dos Populares, que pedía acción especialmente ao Partido Nacionalista Vasco e a Junts, pero dende a formación catalá desbotan calquera posibilidade que implique pactar con Vox. Si, con todo, reclamaron a Pedro Sánchez un adianto electoral, tal e como fixera o PNV.
0: E o PSDG traslada a súa preocupación pola situación que está a vivir o PSOE. Aquí en Galicia, o voceiro da Executiva Socialista, Julio Torrado, asegura que se están a facer interpretacións estranas da mesma. Sostén tamén que Ferraz mantén plena confianza e colaboración coa xustiza.
11: Eu digo que nos preocupa nos a maraña na que está a situación actual, porque é moi preocupante, e as interpretacións que se fan, que son sempre estranas. Nos o que trasladamos dende o primeiro momento é a nosa preocupación pola situación, a nosa plena confianza e colaboración coa xustiza.
0: E mentres, dende o Partido Popular de Galicia, recitan calquera teoría de conspiración judicial contra o Executivo, o seu voceiro no Parlamento, Alberto Pazos, coida que o Goberno insulta e descualifica a quen critica a corrupción sistemática do sanchismo. Afirma, ademais, que o Goberno de Sánchez protexe a presuntos delincuentes e acusa os que perseguen os delitos.
12: Non existe unha confabulación de xuíces, fiscais e policías para perseguir ao PSOE. O que existen son sólidos indicios de que o PSOE confabulou para perseguir a xuíces, fiscais e policías e boicotear así o seu traballo.
0: E falamos dunha trama de corrupción neste caso en Portugal, a Policía de Portugal, que detivo Emilio Vázquez Blanco, exsecretario de Organización do PSOE na Coruña, exparlamentario autonómico en Galicia, no marco dunha presunta trama de corrupción que involucra a un exasesor do Partido Socialista Portugués e que está relacionada coa adxudicación de contratos irregulares en concellos do país veciño. Segundo o xornal dixital Observador, trátase... Di que un dos 4 detidos foi precisamente Vázquez Blanco, radicado dende hai algúns anos en Portugal e con vínculos co Partido Socialista Luso. Vázquez Blanco, dono dunha empresa de mercadotecnia chamada CQBometrics, está acusado de supostamente ser cómplice de Duarte Moral, exasesor do exprimeiro ministro Antonio Costa e actual asesor do secretario xeral socialista José Luis Carneiro na suposta manipulación de contratos. Hoxe coñecíamos tamén o barómetro do CIS para o mes de maio. A enquisa que foi realizada xusto antes da imputación do expresidente Zapatero e da entrada da UCO en Ferraz, polo caso Leire, mantén o PSOE como líder en intención de voto. Se hoxe houbera elección, xerais, Pedro Sánchez revalidaría a presidencia cun 36,5% de apoio. Supera nuns 11 puntos o Partido Popular, que crece un 1,3% respecto ao anterior mostrase. Vox, en terceira posición, sube outro punto e medio, e Sumar, en cuarta praza, cae unha décima respecto a Abril Nuño.
8: Para contextualizar este CIS, un apuntamento no sesgo da mostra, que pode explicar esa abultada vantaxe socialista? O CIS pregunta sempre aos enquisados a quen votou nas eleccións do 23. O PP gañara pola mínima eses comicios un punto e medio máis de voto que o PSOE, que male a perder revalidou o goberno logo de sumar a Puigdemont a súa lista de socios. No recordo de voto dese CIS de maio, quen gañou aquelas eleccións foi o PSOE, cunha vantaxe aplastante, superior a que agora Tezanos vaticina para Sánchez. 15 puntos máis de voto recordado socialista que o popular por parte dos enquisados polo CIS. Agora Tezanos só lle dá 11 puntos. Por certo, CIS tamén pregunta en xeral quen pensan votar nas próximas eleccións autonómicas. Despois da derrota socialista en Andalucía e victoria do Partido Popular, os socialistas contan só con 4 dos 17 gobernos autonómicos actuais. A pesar disto, o CIS dá por vencedor nas autonomías con claridade ao Partido Socialista.
1: Radio Galega. Servizos informativos.
0: Son as 7:18. Vigo acolle este ano o acto central do Día das Forzas Armadas, un desfile militar, mañá sábado, no que participan alrededor de 3.700 efectivos, presidido polo Reis e o que por primeira vez tamén asiste a Princesa Leonor. Dentro das actividades programadas para esta xornada está a revista naval, que esta tarde presidiu o Rei Felipe e que reuniu fronte a Praia de Samil a 7 buques da Armada e 2 patrulleiras da Guerra Civil. Despois tivo lugar a demostración de capacidades dos exércitos e tamén da Guerra Civil. Imos coñecer a última hora. Mar Novas, boas tardes.
13: Que tal? Boas tardes dende a Praia de Samil, onde vivimos unha tarde realmente especial. Asistimos a un desembarco anfibio con carros blindados e fogo cruzado, un rescate nunha dana, un escenario de combate antiterrorista. Por exemplo, son algúns dos exercicios que realizaron esta exhibición os exércitos de terra, de aire, a Armada, a Garda Civil e tamén a UME, os paracaidistas acrobáticos, por exemplo, que abriron a xornada. E falamos cun deles, Adrián Aparicio.
14: Nuestros saltadores al final lo que hacen es entrenar todo el año tanto, diferentes disciplinas, precisión, porque también para caer justo delante de tribuna necesitas ser muy bueno en precisión, pero también lo relativo de campana, unirse entre ellos, eso también se practica durante todo el año. Entonces al final no deja de ser un salto más plus añadido de la presión que uno se impone a sí mismo, porque al final hay mucha gente, está su majestad el rey, pero ya no solo su majestad sino todo el público.
13: Pois sí, o rei Felipe asistiu unha tribuna despois de facer esa revista naval a que aludías, coas embarcacións da Armada que lle renderon tributo, para os soldados, para os mandos, que o público coñeza como hoxe que ateigaba aquí a Praia de Samil, como traballan e con que medios, é fundamental. Alberto González, da UME.
15: pois é o máis importante. Eu creo que nós nos debemos a xente. Entón, para nós, estar aquí, vendo tanto público que está aquí ateigando as praias, que os ánimos e tal, é moi, moi emocionante. Aparte, levamos meses preparando isto con moito cariño e queremos que salga o mellor posible para que a xente vexa cal é a capacidade das súas forzas armadas.
13: Pechou exhibición a patrulla de helicópteros Aspas e o seu capitán dirixiuse ao público dende o aire. No escoito nada.
0: Ben, pois logo coñeceremos en todo caso máis en detalles deses actos previos, o acto central que, lembramos, terá lugar mañá sábado e que comenzará ás 12 do mediodía coa chegada do reis Felipe e Leticia, acompañados pola princesa de Asturias. Na tribuna serán recibidos precisamente pola ministra de Defensa, Margarita Robles, e o xefe de Estado Mayor da Defensa. Pechamos liña xa con Vigo, imos con outros asuntos. Cando son as 7:20, a Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal, AIREF, constata o cumprimento da regla de gasto de pensións, pero advirte un ano máis que non está garantida a sostibilidade do sistema. Mónica Rebolo.
16: De pensións volve cumprirse formalmente en 2025. Para calcular esa regra de gasto, compre comparar o gasto medio previsto en pensións entre 2022 e 2050 co tope do 13,3% do PIB fixado polo goberno nun decreto lei. Descontase en esa ecuación o impacto das medidas de ingresos aprobadas para reforzar o sistema e o resultado final é que o gasto neto en pensións se sitúa no 13%, tres décimas menos do fixado. AIREF acaba de presentar estas conclusións que supoñen unha mellora de case dúas décimas con respecto ao que prevía a Autoridade Independente no seu último pronunciamento. A razón é que AIREF revisa o impacto da reforma de cotizacións de autónomos xa con datos reais e tamén a de regularización de inmigrantes, cun impacto prácticamente nulo a longo prazo, segundo estima AIREF. A Autoridade Independente apunta iso sí co cumprimento formal da regra de gasto.

0: O de pensións non implica que desaparezan as tensións sobre sostibilidade das contas públicas. A AIREF, de feito, debuxa un escenario para 2050 cunha débeda do 123% do PIB, tendo en conta as previsións demográficas, macroeconómicas e fiscais.
1: E a inflación manténse en maio no 3,2% a poucos días de que expiren as rebaixas no IBE, da luz e do gas aprobadas polo goberno para paliar os efectos da guerra de Irán. Segundo datos do INE, a inflación subxacente, a que exclúe do seu cálculo a enerxía e os alimentos frescos, subiu unha décima ata o 2,9%.
2: A inflación de maio manténse na mesma taxa que en abril, pero acumula xa tres meses seguidos por riba do 3%. O INE explica con todo esta moderación en maio do seguinte xeito. Di que neste mes subiron os prezos no transporte, no ocio, no deporte, na cultura, pero subiron menos que en maio de 2025. Ademais, estas alzas vironse compensadas polo abaratamento do vestido e do calzado, e os prezos dos alimentos permaneceron estables. Outro factor que axudou a manter o IPC estable foron as axudas aprobadas polo goberno para confrontar os efectos da guerra de Irán. A maior parte desas axudas mantéñense, lembren, ata o 30 de xuño, como son as axudas aos agricultores e a transportistas e a rebaixa no imposto dos carburantes, a que remata é a redución ao 10% no IBE da luz e do gas, que volverá a ser do 21% a partir do 1 de xuño. Os datos definitivos do IPC de maio publicaránse o 12 de xuño.
1: E a Asociación de Supermercados da Coruña traslada a súa vontade de diálogo para acadar un acordo tras a folga convocada este venres no comercio de alimentación da provincia herculina. Esta primeira xornada contou cun seguimento masivo do 85%, segundo os sindicatos, que advirten que, de non avanzar nas negociacións, convocarán máis movilizacións. Noa Iglesias, boas tardes.
3: Boas tardes. Estaban convocados a folga 4.000 traballadores que se movilizaron a Coruña, en Ferrol, en Santiago e en outras localidades como Ribeira. Reclaman un convenio con melloras nas condicións laborais e unha suba salarial dun 10% para 2026, dun 4,5% para 2027 e dun 4% para 2028, con cláusula de revisión salarial atendendo o IPC. Os sindicatos convocantes, Comisión Obreira, UGT, CIGA e USO, cifran nun 85% o cadro de persoal que lle secundou a folga e advirten que, de non haber avances na negociación, volverán parar o vindeiro 23 de xuño. Iván Cordeiro é o secretario xeral de Servizos de Comisión Obreiras de Galicia.
4: Estamos reivindicando mellores condicións salariais e, sobre todo, tamén tempo para vivir. Reducción de xornada anual, permisos de conciliación, etc. Se a patronal non se dá por enterada do malestar das súas plantillas, pois seguiremos adiante cas movilizacións. O día 23 haberá unha nova xornada de folga e de movilización.
1: E falamos do mozo acusado de matar a golpes o seu pai en Narón, que aceptou 20 anos de prisión. Tamén deberá indemnizar con 250.000 euros aos seus irmáns por un delito de asesinato con aleivosía e ensañamento. Manuel García, boas tardes.
5: Boas tardes. Os feitos que se xulgan ocorreron na tarde do 31 de marzo de 2024 na vivenda da vítima de 66 anos. O mozo, que chegara ao lugar coa intención de descansar despois dunha noite de festa, comezou a agredir ao seu pai, que padecía unha saúde moi deteriorada. Derrubou unha golpe e se deulle patadas ata que o reduciron os axentes da policía cando chegaron. A vítima faleceu no hospital o día seguinte. O acusado recoñeceu os feitos cando detiveron e está no cárcere en Teixeiro en prisión provisional desde entón. O xuízo ia a celebrarse con xurado popular, pero non chegou a constituirse porque as partes chegaron a un acordo. A Fiscalía pedía 25 anos de prisión e a acusación particular exercida por outra filla da vítima, prisión permanente revisable. Acordouse unha rebaixa da pena 20 anos de prisión por un delito de asasinato con aleivosía e asañamento e o agravante de parentesco. A defensa valorou o acordo como o mellor posible e expresou o arrepentimento do acusado polo dano causado.
6: Eu quería pedir perdón, está moi arrepentido dos feitos, evidentemente, en unha persoa sen antecedentes, viña arrastrando unha situación de abandono do pai. Justifica eso a súa conduta? Non, evidentemente, ten que estar onde está, na prisión.
5: Ademais da pena, o acusado deberá indemnizar con 190.000 euros a súa irmá e 60.000 ao seu irmán. O arrepentimento e unha indemnización maior foron determinantes para que a acusación particular aceptase o acordo.
7: Sobre todo mi clienta ha tenido en cuenta el arrepentimiento de su hermano. Hace un esfuerzo también económico en ese sentido porque ha aumentado la indemnización.
5: A pena firme, las partes comprometeronse a non recorrerla.
8: Servizos informativos. Radio Galega.
1: 7:26 minutos. Donald Trump asegura que decidirá hoxe sobre o acordo con Irán para acabar coa guerra. O presidente dos Estados Unidos reúnese hoxe co seu equipo de seguridade na Casa Branca para tomar unha determinación sobre ese pacto. Rocío González, boas tardes.
9: Boas tardes. O presidente dos Estados Unidos asegura que o acordo incluiría a reapertura do estreito de Hormuz sen peaxes nin restriccións. O exército estadounidense di levantaría o seu bloqueo naval. Nunha mensaxe na súa rede social

0: Despois de isto habrá festa e celebración por todo o alto, porque a temporada deste equipo, na miña opinión, desde que fago Breogán e sacando equipos onde había auténticas estrelas, para min, se non o millor, un dos mellores equipos na historia do Club Baloncesto Breogán. Falo como equipo. Non hai un Musa, non hai un Charriver, non hai un Perasovic. Van pitar Emilio Pérez Pizarro, Sergio Manuel e Alberto Sánchez Sisto. E pendentes, evidentemente, tamén, iso valorarémolo unha vez que remate a xornada, do posible camiño que pudiera ter o Club Baloncesto Breogán en Europa.
1: Grazas, Alfonso. Escoitamos a partir das 8:30. Chegase o Real Madrid no Congo, 85 Manresa, 83 Real Madrid, 4 minutos pro remate do partido. Imos agora a falar tamén de hockey a patins, porque as 8:30 comeza o partido en Riazor, que enfronta o Liceo con Manlleu, primeiro partido de eliminatoria de semifinais polo título de Liga. Alfonso Núñez, que tal? Boas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Dentro de dos minutos arrinca a eliminatoria semifinal polo título de Liga da Hockey Liga con protagonismo pro Liceo, unha eliminatoria apaixonante entre Liceo e Calafel. Hai que lembrar que acadará a final o equipo que gañe 3 partidos, polo tanto, unha serie o mellor de 5. Hai moito ambiente na Coruña para este encontro, despois dunha temporada moi ilusionante por parte do Liceo. Os dous primeiros partidos terán lugar aquí, en Riazor. O primeiro, como digo, a partir das 8:30, o segundo será xa o domingo ás 12:30. Importante neste tipo de eliminatorias poder viaxar cunha renda suficiente, pero non vai ser ni moito menos sinxelo. Diante hai un auténtico equipazo como é o Calafel, dirixidos por Guillén Cabestany, o ex seleccionador español e un adestrador con moito prestixio dentro do hockey patins. Na pista chegará no cadro catalán Martí Serra, o ex porteiro do Liceo, que está facendo tamén unha moi boa temporada. Os dous equipos víronse as caras hai pouco tempo na final de Copa, onde o Liceo foi quen de gañar finalmente por 1-4 nun encontro moi duro, exixente, pero que permitiu aos coruñeses levantar o título de Copa. Será moi diferente nesta liga, unha eliminatoria 5 partidos onde hai que medir moi ben os esforzos, e aí pode ter unha pequena vantaxe o Liceo, porque será o único equipo dos 4 que xogará esta semifinal que gañou a primeira eliminatoria pola vía rápida cun 2-0 diante de Lleida. Calafel tivo que chegar ao terceiro partido e polo tanto poderían tamén pagar ese esforzo. Poucas novedades deportivas no equipo de Juan Copa, o adestrador, ten a súa disposición a toda a plantilla, recuperado xa Toni Pérez, tamén Bruno Saavedra, e polo tanto terá que facer un descarte nos últimos encontros. Ese descarte está sendo o arxentino Fran Torres, Tombita, aínda que en algún dos partidos podería haber novedades, medindo precisamente iso, esa carga de esforzos por parte do plantel do Liceo, que leva unha temporada moi exixente. Aínda así, hai moitísima ilusión. Hai que lembrar que o equipo rematou en primeira posición a liga regular, polo tanto terá a vantaxe de pista en todas as eliminatorias. Este primeiro obxectivo será poder chegar á gran final, pero para iso terá que superar a un correoso Calafel que, como dicía, está facendo unha moi boa temporada. Agardamos un moi bo ambiente en Riazor, hai moita ilusión por parte deste equipo. Ademais, o clube está facendo realmente ben as cousas, tanto no social como no marketing, e polo tanto agardamos, como digo, unha moi boa entrada de afeccionados no encontro deste venres a partir das 8:30. Gañar é moi importante para comezar con vantaxe esta eliminatoria e poder deixar tamén o segundo punto vindeiro domingo, pero, como digo, iso é moi fácil dicilo, hai que plasmalo agora na pista. E os encontros entre Liceo e Calafel este ano están sendo duros, apaixonantes e, sen dúbida, moi igualados. Co cal, estamos nunhas semifinais, o Liceo que busca o título de Liga, e para iso ten que gañar no día de hoxe.
1: Gracias, Alfonso, de Balomán. Último partido da temporada pro Cangas. Esperemos que o último partido da temporada este domingo pro Cangas, Toni.
3: Porque se gaña o empate fronte a Puente Genil na tarde do domingo, logrará permanencia. Se non, habrá que agardar outros resultados para non ter que disputar, como decías, esa permanencia, esa eliminatoria de permanencia. Escoitamos o capitán do equipo do Morrazo, Juan Quintas.
4: Para nosotros este partido non é outra cosa que unha final. Llevamos 29 jornadas luchando para llegar a este día y llegar a este día con las opciones como las tenemos, que hemos evitado el descenso directo, pero aún con opciones de promoción. Es verdad que con respecto a los otros dos equipos estamos en una posición privilegiada, pero ya no vale especular.

0: Son as 8 da tarde.
1: A Crónica, Radio Galega.
0: Imos a esta hora cun resumo da actualidade desta xornada, deste venres 29 de maio. O Supremo abre a porta ao desbloqueo dos parques eólicos en Galicia nunha sentenza válida, queremos decir, outro parque tramitado pola Xunta que estaba parado. Trátase do de Bustelo, de Grinalaya, que situado entre os concellos de Carballo e Coristanco. No seu ditame, o Supremo volve sinalar que as tramitacións realizadas polo goberno galego estaban ben feitas e que o período de exposición pública era o correcto. O Alto Tribunal aplica os mesmos criterios que aplicou no parque eólico de Campelo, entre Santa Comba e Coristanco, polo que abre a porta a que moitos parques se desbloqueen do mesmo xeito. Neste desatasco, é no que confían dende a Asociación Eólica de Galicia. Escoitamos a Manuel Pazo, que é o seu presidente.
2: O que abre é a posibilidade de resolver realmente os contenciosos que están pendentes, ¿no? Por eso é un pouco diferente a cualquier outra resolución, ¿no? O que ten que facer o Tribunal Superior de Justicia de Galicia é desatascar os proxectos que ten actualmente paralizados, pues son 3.000 megavatios que están paralizados desde fai moito tempo. É un inicio, por decir así, de un desatasque judicial.
0: Máis asuntos. A Xunta convocará en xuño unha nova liña de axudas de 45 millóns de euros para o sector da automoción. Foi o anuncio do presidente galego na clausura da Asemblea de Ceaga, que destaca o récord de facturación e o compromiso de Stellantis de que o plan industrial para a fábrica de Vigo permaneza inalterable. Alfonso Rueda agarda boas noticias tamén do grupo chinés SAIC e que elixa Galicia para a súa primeira fábrica en Europa. Rocío Pernas, boas tardes.
3: Que tal, saúdos? Nun contexto de transformación, o sector da automoción galego presume de datos como que un de cada 4 vehículos que se fabrican en España saen daqui de Galicia, de anotar récord de facturación o ano pasado superando os 13.000 millóns ou de asegurar case 25.000 empregos. Un potencial con todo un ecosistema detrás que o presidente da Xunta considera clave para atraer novos investimentos como da chinesa SAIC, matriz de MQ, da que espera boas noticias.
4: Mi percepción, con los máximos responsables, es que uno de los elementos decisivos, si es que al final, insisto, espero que sí, podemos tener buenas noticias, para decidir qué era...

0: Galicia en goles, con Roberto Carlos Carballo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este Galicia en goles, último mes de mayo que nos deja competición, que nos deja a última jornada de la Liga CB con Breogán, ainda con aspiraciones europeas, loitando con Zaragoza, que se va a xogar a permanencia hoxe en Lugo, nesta xornada unificada da Liga CB, que xa ten algúns partidos rematados. Tamén teremos o arrinque do Guía Batín, o Liceo, que xoga diante do Calafel, inicianse as semifinais desta Liga de Oquia Patín, sen perder ollo do que pasen outras modalidades como a fútbol sala, o tenis con Roland Garros, onde teremos cuarto de final español, e mermamente co baloncesto da Primeira Federación, porque esta noite saberemos quen é o rival do Básquet Coruña na eliminatoria de semifinal polo ascenso á Liga ACB. 8:31, facemos o mínimo alto e entramos en materia, que temos competición, que temos xa deporte en acción neste Galicia en Goles, 29 de maio.
0: Galicia en Goles, con Roberto Carlos Carballo.
2: Os últimos puntos do carnet, tres barras da wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB, esta liga. Non pérdalo, miudiño. Non pérdalo máis grande. Non pérdalo que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal.
3: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, a Romaría Celtista e a final da Champions. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti?

0: TV en España. Esa diferencia es un leva así moitos anos. Robinson agora remontando a línea de fondo, perdón, erguéndose no poste baixo, anotou 7-11. Agora falta persoal, dous homes do Zaragoza que están dando todo. Falta persoal, 7-11 no marcador, 5.5. A verdade é que non nos dá tempo a centrarnos, amigos.
1: Sí, en realidad eu creo que foi unha falta a tiro de Mabra. Hai que ver se era xusto facendo o tiro ou se é banda, creo que é banda.
0: E a primeira falta persoal de Belgen, un do ex-Breogán, 7-11 no marcador, 5.5 no última xornada, derradeira xornada desta temporada. Para min, insisto, modesta opinión, un dos mellores equipos do Breogán en toda a súa historia. Falo como equipo. Falo como equipo, aquí non hai un Musa, non hai unha estrela de Diva, triplonazo de Diva, anota Diva, 10-11, un en Riva Zaragoza, ataca xa por medio de Belgeins, tan campo contrario, parece defensa zonal por parte do Breogán, parece que sí ou que non, ollo a Robinson, mal agora na entrega, mans de Manteiga tamén de Ola Saén, polo tanto, perda de balón de Zaragoza, balón para o Breogán, 5 minutos para rematar o primeiro cuarto no pazo, Breogán 1-0, Zaragoza 11, 1-1.
2: Do Ribeiro de Zaragoza, pola permanencia está 2 abaixo Gran Canaria, en Valencia 13-11, está perdendo de saída 0-4 o Andorra diante do Barcelona. En o resto de resultados da xornada, Tenerife está gañando diante de Bilbao, o Girona de Moncho Fernández 13-11 a Juventude, tamén temos en marcha o UCAM Murcia 12, Lleida 13, o mesmo que o Baskonia 9, Unicaja 7 na loita por Europa. Voltamos, ok, 0-0 no marcador, e xa o Calafel facendo ese partido enlamado que tanto lle gusta, Alfonso.
3: Sí, sen dúbida, primeiras ocasións para os dous equipos, claras, pero apareceron os dous porteiros que teñen que ser novamente protagonistas, tanto Martí Serra, porteiro do Calafel, ex do Liceo, e Blai Roca, o Yoko Calafel, o ataque era perigoso, pero non conduciu ben Sergi Folguera, recupera César Carballeira, xogando con Dava Torres, Dava avanzando polo perfil esquerdo, segue Dava, Dava detrás de porta, Dava buscando apoio de algún compañeiro, acción individual, lanza Dava, sacou aí Martí, que do recitamento, lanzou aí Arnau Saus, como apuido, pero recupera o Liceo, que presión do equipo de Juan Copa, sigo perigo, Dava, Dava, Dava, quiso meter Dava, pero sacou ben aí o Calafel en defensa, un Calafel Pichu que coas súas armas habituais, non?
4: Sí, creo que todavía se están estudiando mucho, se están respetando bastante todavía, pero a medida que vaya pasando el tiempo se tienen que ir soltando. Calafel sabe que, o va a intentar que alguno de los dos partidos tienen que quedar para ellos, pero el Liceo, desde mi punto de vista, lo está trabajando bien, no está entrando en el juego de ellos, y ya Juan está empezando en cambios para poder seguir trabajando con este planteo.
3: Van chegar as primeiras rotacións despois da segunda falta que comete Calafel nunha serie, lembramos, a 5 encontros, os dous primeiros aquí en Riazor, este que comezou ás 8:30 e o domingo que comezará ás 12:30. Primeiros trocos no Liceo, todo segue igual, 19-23 para chegar ao descanso, Liceo 0, Calafel 0.
2: De volta a Lugo, está segue por diante Vázquez Zaragoza, Alfonso.
0: Mabra porta atrás, Diva de 3, triplo, Nafo. 14-14, un Enrimo Breogán, 3-20 para que remate este primeiro cuarto, que vai moi rápido, subindo o balón agora, este non lle deu moito a Foreman, Ray Foreman, non?
1: Ray Foreman.
0: Ray Foreman xoga por fora con Justa, ollo a Justa, quere meter o balón dentro, pase picado para Robinson, boa xogada agora, o pick and roll, moi boa xogada, Roberto.
1: Sí, o Zaragoza está xogando con un Justa superlativo, 8 puntos e moito co xogo interior.
2: E temos gol na Coruña, Alfonso.
3: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, do Liceo, gol de Bruno Saavedra. Que atento, como sempre, o xogador santiagués. A bola que quedaba morta en burra. Chegan as protestas dos xogadores do Calafel, pero os colexiados Daniel Villar e Albert Barba dan validez ao gol. Chega o primeiro do Liceo, aínda sen cumprir os 6 da primeira metade. Vale o gol de Bruno Saavedra, Liceo 1, Calafel 0, Pichu.
4: Muy buen movimiento en mitad de pista, con un bloqueo a un jugador para que pueda tirar Dava, la pelota rebota en el casco del portero y Bruno, muy ágil, rápidamente pega sobre aire, que es lo que están protestando los jugadores de Calafel, pero yo desde acá arriba me da la sensación que...

0: 26, gaña por 2 sobre o Gan, subo balón, Espisu posee de Costas, agora finalmente colle uno Curux, xoga xa o primeiro sistema con Robinson, agora quere facelo con Olasaén, non pode, aproveita o bloqueo de Olasaén, acción continuada, mete o balón na zona de 4 metros, tirou moi ben agora Olasaén e anotou de novo empato partido Zaragoza, 28-28-8-34, para chegarmonos ao descanso no Pazo Universitario de Lugo, derradeira xornada da temporada na Liga CB, move o balón Russell, entre pernas, cuadreita, coa esquerda, marcha por detrás de Branco y continúa no tiro libre. Fai saco, balón Alonso de tres. ¡Triplazo! Es que xogan como os debuxos animados.
1: Sí, sí, están a xogar con moita verticalidade. Están a ver cando empezan a errar os tiros. Aí entrará a presión.
0: Agora falta persoal de Russell cando atacaba Zaragoza, que perde por 3. 31 Breogán, 28 Zaragoza, 8-0-8. Lembren que Zaragoza vaya vida neste partido. Pode descender de categoría, nada máis ni nada menos. O que iso significa para unha cidade, para un club. E que impresionante se o comence, o pensan un pouco. E en Galicia temos 2, imos ter 3, seguro. Xa o verán, todo un auténtico luxazo para o noso país. O balón para Robinson de 2 dentro. Anota agora, que iso balón de Robinson. Anotou Robinson para Zaragoza, 31 Breogán 3-1, 30 Zaragoza 3-0 por un gañangos de Lugo.
2: E por 3-0 gaño Liceo diante do Calafel nesa semi do Oquia Patins, Alfonso.
3: E ademais está aguantando ben a inferioridade o Liceo. Está con 3 xogadores en pista tralo cartón azul. Unha máis vai buscar aí Calafel, xogando con Marimón. O apoio nun compañeiro buscando as 4 esquinas. O lanzamento para o Blai Roca. Reseitamento favorable aos visitantes. Segue empurrando tamén o Pazo de Deportes de Riazor. Outra de Blai Roca. Que muro porteiro do Liceo. E recuperando no Paiva vai o Chan. Pide falta, di que non os colexiados, pero favorece o reseitamento a César Carballeira, que segue pelexeando a pique xa de chegar aí o momento de entrar el 4 para 4. Que ven Nuno Paiva, que ven Nuno Paiva, que defensa do Liceo, Pichu.
4: Sí, la verdad que muy bien. Ya volvimos a estar 4, pero muy bien. Soportamos este 4 para 3 cuando Calafel lo manejó bastante bien. Y cuando tuvieron la oportunidad, ahí está Blai.
3: Espectacular Blai Roca en a saída, sendo 4 para 4. Toni Pérez a piques de facer o cuarto. Tivo que aparecer Martí Serra atacando novamente Calafel, que despois da superioridade non aproveitou o gol, pero polo menos está tendo máis dominio, atacando novamente con Miramón xogando aí en pista, xusto detrás, que ben Blai, meteu aí o stick. Os colexiados otorgan posesión para os visitantes. 11:36 para chegar ao descanso. Resultado espectacular do Liceo. Liceo 3, Calafel 0.
2: E espectacular de Roland Garros. Acaba de caer Novak Djokovic onte Sinner, hoxe Djokovic diante de Fonseca. Seguen caendo os grandes favoritos do torneo parisino en 5 sets. A derrota de Novak Djokovic. Xogará a continuación es Zverev, que agora mesmo o grande favorito dos cabezas de serie, que aínda quedan a unha semana vista da final, superviventes neste Roland Garros cheo de sorpresas. Son as 8:56, voltamos ao baloncesto. Cumbre van por diante no marcador, diante de Zaragoza, que ve como Gran Canaria perde por 14 e como Andorra se achega ao Barça a 3, pero agora mesmo a salvación estaría entre Zaragoza e Gran Canaria. Pasando por Andorra, Alfonso, Roberto Anidos.
0: 33-30 como un espectáculo. Ever pitará Emilio Pérez Pizarro. Podrá equivocarse, pero siempre pita e indico por qué tomó la decisión. Da gusto, espectacular velo en una pista como García González no seu día, o Betancur, o Xanon, digamos. Mais atrás Vicente Sánchez, que para descansen algunos del balón de nuevo para Breogán. 6-48-3-3-3-0. Russell doblo, pasa Alonso de 3, triplo. Momento delicado para Zaragoza. O Breogán abre marcador, 6 en riba, Nidos.
1: Sí, Justa está moi ben asumindo ese rol de xogador importante, pero a dupla Russell-Alonso están a xogar moi ben entre eles.
0: Falta persoal agora de Curus, 36-33-6-3-0-3-6-3-0. Que bonita é a vida cando é maravillosa e non a complican. O balón agora para Espisu, anota o primeiro lanzamento Espisu, o italiano de Zaragoza, Marco Espisu, vai co segundo. Falamos sempre de pasaportes ACB. Vai co segundo lanzamento, dalle balón Emilio Pérez Pizarro. 6:35 para que remate o segundo cuarto. Bota unha, dúas, tres, moi rápido tamén.

0: E Zaragoza, pues, pues o mesmo. Por iso hai que valorar tanto, non nos cansaremos de dicilo, e logo que despois de tantos anos a vou deixar isto, é sempre loitando pola permanencia. Por lo tanto, hoxe eu non podo ter máis empatía con Zaragoza, porque é aquí, se tiver Andorra, sería Andorra, quero dicir, os compañeros que o están sufrindo. Algo fixeron mal, sobre todo Gran Canaria, co presupuestazo que ten, de Iacalakovic, de algo cando cesaron, entón, algo fixeron moi mal, rematadamente mal, para estar nas circunstancias que estiveron, que están.
1: Sí, estamos a dicir iso, ¿no? Aquí todos xogan ben, entón, os equipos por que descenden? Porque algo pasa nos vestiarios, perdón, algo pasa no día a día do clube, no día a día. Son esas pequenas cousas que ao mellor o espectador de fora ou a xente de fora non ve, pero que son tan importantes.
2: E logo, Roberto, outra cousa, que tanto horario unificado, imos ver se se aplica tamén o do fútbol, de que comecen todos os partidos a mesma hora, porque en Andorra aínda quedan 2 minutos para chegar ao descanso. O Nou Camp Lleida aínda queda 1 minuto, pero quedan pouco máis de 2 minutos en Andorra, 29-34, partido lentísimo, partido moi parado, e Andorra tamén xogando con ese tempo da xornada.
1: É prácticamente imposible, porque claro, o xogo pode ir máis rápido, máis lento, e logo os 15 minutos son reglamentarios no descanso.
2: Pero pode haber máis, por exemplo, no fútbol, no balomán, aplícase que empecen todos a mesma hora e pode haber máis, imos ver se son 15 ou non, ou aquí vai máis rápido, máis lento.
1: No,
2: se
1: hai
2: conexión.
1: Que... Mira, tens que entrevistar a este hombre, que este sí que sabe de baloncesto.
0: ¡Hombre! ¡Ey! ¡Qué sorpresa, Roberto! Espera un momento, ¿tes tempo, non, Roberto?
2: Sí, antes, ¿Robert? Déxame dicir, Palencia 20, Fuenlabrada 7, 27, Arreón de Palencia, que a 2.26, Prachero remate o primeiro cuarto, ponse máis 13. Palencia que se perfila como rival do básquet, Coruña, neste primeiro cuarto que está sendo... monumental do conxunto palentino, agora mesmo 27 o Trebón de Palencia de Lezcano por diante de Fuenlabrada. Alfonso Pardo, Agromartín.
0: Bueno, a ver se o coñecedes, adestrador, boas tardes.
3: Hola, boas noites.
0: O vos serán.
3: Vos serán.
0: Como estamos?
3: Todo ben.
0: En Lugo, no pabellón, vendo un partido de moitos amigos, pero ademais de Gonzalo García de Vitoria, eu digo o adestrador, o rei que nunca reñou na CB.
3: Sí, teño dous amigos, dous grandes amigos, Luis Casimiro e Gonzalo García Vitoria. E estou nun pabellón que me trae grandes lembranzas, porque aquí xoguei unha final da Liga Lebouro adestrando o Gijón contra o Breogán de Paco García, ascendemos os dous equipos. Aquí xoguei un dos primeiros partidos que dirixín como seleccionador nacional de España contra a selección galega, non sei se vos lembrades. E aquí pasei dúas tempadas en que, bueno, desgraciadamente descendemos a Liga CB, pero lembro victorias espectaculares contra o Pamesa Valencia, o Barcelona de Bodiroga, Unicaja de Escariolo, as exhibicións de Charlie Bell, de Pete Michael.
0: E que aquí viñeche despois de ser adestrador nacional de baloncesto.
3: Sí, sí, despois deixé a selección para vir para Obregón.
0: Seguramente que Roberto Carlos Carballo levou unha sorpresa. Estás escoitando, Carballo.
2: É que agora, don Moncho López Técnico de Globales de Baloncesto, non sei se dicir de baloncesto ou de ciclismo, Alfonso, porque agora é ciclista profesional de futuro, Alfonso Pardo. No. Eso non o sabía Alfonso Pardo, Agora é aspirante a ciclista.
3: Bueno, non é para tanto. Tú é que me apañaste a porta dunha tenda, non? De bicicletas, pero bueno.
2: Moncho,
3: algo hai que facer deporte.
2: Pregunto pola túa categoría tamén. Agora mesmo un 50, remate do primeiro cuarto. Palencia 24, Fuenlabrada 7. 24-7 de saída. Así a pause.
3: Impresionante. A verdade que durante a tempada pasou varias veces isto en Palencia, pues salen en trompa e os seus primeiros cuartos son terribles. De todos modos, esperábase máis igualdade, non? Por como foi decorrendo a serie.
2: Do partido doxe, que Moncho, porque vendo os turnos de Navarreiro que comentábamos con Alfonso e con Roberto Anidos, que drama agora mesmo entre Gran Canaria e Zaragoza, que son os aspirantes na zona baixa, tamén Andorra, pero agora está todo entre Gran Canaria, que perde de 20, e Zaragoza, a permanencia.
3: Sí, é impresionante. Pensar que pode descender Gran Canaria a mí me deixa frío, porque non sei se falamos de 25 anos consecutivos na Liga CB, pero bueno, a Liga é durísima e a Liga castiga que non, pois que non fai as cousas ben durante máis tempo. Zaragoza pode salvar hoxe, depende deles. Eu estou a ver a Zaragoza xogar con unha tranquilidade que me admira, me sorprende tamén. Pensei que iría un pouco máis con os nervos a flor de pel, que lles faría estar con máis intensidade, pero pode ser unha maneira tamén de controlar o partido. Agora, Breogán xoga...

0: de película. É impresionante. O Breogán está, se nota que hai unha faltiña de intensidade propia desta de última xornada, todo feito, pero é unha maravilla o baloncesto que conseguiu pôr en práctica aquí Luis Casimiro.
1: Coach, unha cousa máis, agora adestrando cos quetes, cos novos de clubes de baloncesto, agarrando reforzos, xa chegou o primeiro e pouco a pouco conformando e dando forma o plantel, anticipándose, non, que o importante de mercado.
0: Sí, sí, queríamos sobre todo esta chegada de Jancide, que era importante anticiparnos a outros equipos con objetivos parecidos. A mí me parece que aquí tivo moito peso esta trayectoria de dous anos en que promocionamos algúns xogadores, e Jancide, que está nunha fase da súa carreira que a prioridade non é para nada nen o diñeiro e tampouco pode ser os títulos cando tú vens a xogar o COPE, ter responsabilidade, ter un adestrador que lle dé paciencia e que traballe con pedagogía e obviamente gañar partidos tamén, pero bueno, a mí me parece que el vai ser unha grande axuda para que nos gañemos moitos partidos e el probablemente nos ve como un peldaño máis na súa fase de formación, e acho que foi unha contratación bastante, bueno, como se dice, un roubo ao mercado.
1: Don Mancho López, pois a seguir gozando e disfrutando dese ambiente espectacular que sempre hai no Pazo, que tamén coñeces, a seguir gozando do baloncesto.
0: Moitas grazas, Roberto.
2: Gracias, Moncho, de verdad, todo un detalle, por acercarte hasta aquí. Moitísimas grazas, planifica ben, e a ver si o ano que ven o COP, pois mete medo, non quero nin pensar un COP claretianos, porque xa habría que falar de claretianos, de Gran Canaria. Sería tremendo para a categoría. En fin, gracias, Moncho, un abrazo. Pues nada, Roberto, que sorpresa se da a vida, xente sempre, atenta. Galega, cos micrófonos que levamos anos e anos seguindo este maravilloso deporte, teñen estas diferencias cando a xente normal, cando se aplica o sentido común.
1: Pois son a 9:25, tomadevos un aire, que queda un segundo tempo interesante, apaixonante nesta última xornada da Liga CB. A volta de pausa, falamos de natación, que unha fin de semana na que Galicia está sendo o epicentro mundial da natación. Galicia en goles.
3: Galicia en goles.
4: ¡Huya!
5: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible.
4: ¡Huya!
5: É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
4: ¡Huya!
3: Nos informativos da fin de semana, Roberto González. Sábados e domingos de 9 a 10 da mañá e as 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: A Universidade de Santiago de Compostela xa ten de xeito oficial a primeira reitora da súa historia.
7: Tel Aviv di que non negociará con Hezbollah.
6: Veciños de varias localidades despertaron durante a madrugada alarmados por varios terremotos e réplicas con epicentros en Becerreá e Triacastela.
3: Radio Galega, onde estás ti?
1: Son a 9:26 e saudamos ao presidente da Federación Galega de Natación, Juan Carlos Brión, que ten que estar pasando uns días de tolemia, porque vai a fin de semana que nos agarra e o que temos en Pontevedra, como esa Copa do Mundo de Natación Artística. Juan Carlos, que tal? Moi boa tarde, moi boa noite. Bendita tolemia, dirías en estes casos.
8: Bendita tolemia, ojalá foran máis anos así, non? Esperemos que estos anos, o 27 e 28, sea posible tamén traer a Copa do Mundo de Artística, que é todo un espectáculo aquí en Pontevedra, todo fin de semana, non?
1: Como está sendo a experiencia e a competición?
8: Pois é increíble, non? Porque por unha parte moitos nervios, que todos a la ven, que se leve todo o mundo, pois un bo recordo de organización aquí en Galicia, aquí en Pontevedra, e por outra parte, pois quedando abraiado co nivel que hai mundial en natación artística, porque despois dunha olimpiada, despois de un mundial, este é o evento máis grande, non? Aquí concéntranse 25 seleccións dos 5 continentes, a verdade que está sendo un espectáculo increíble. Quedannos 2 días todavía moi apasionantes, hoxe foi un día increíble con 4 medallas para a nosa selección. De momento as cousas van todas rodadas, tanto no deportivo como no organizativo.
1: Contábanme isto de noticia, que non vou dicir que houbera revenda, pero que nunca había un alfinete, non hai entradas prácticamente, e había incluso que pedir recomendación para entrar, ¿no?
8: Tuve bastantes chamadas para entradas, pero a verdad...

0: verdad que, a ver, o aforo son, temolo para 1.500 personas, podían ser algunha máis, pero por seguridade non pode entrar nadie máis, non hai entradas, a verdad que está salindo todo moi ben, e esperemos que isto tamén sirva un pouquiño para que a nosa natación artística, que a verdad que con Daniela, unha rapada Daniela Suárez, que temos na selección española e que está ahora mismo aquí en Pontevedra, pois que sirva para darlle un impulso, non? Darlle un impulso, besamos estas grandes nadadoras que a verdad que o seu traballo que teñen é increíble o que fan na agua.
1: Que, primero de nada, como se consegue traer isto? Que moitas veces falamos de unha Copa do Mundo, sí, pero moito traballo detrás, eh?
0: Sí, a verdad que, bueno, nos temos a gran fortuna de ter unha moi boa relación ca Federación Española, tamén temos unha moi boa relación co Concello de Pontevedra, evidentemente tamén van da man a Secretaría Xeral e a Diputación de Pontevedra, non? Pero a verdad que a Española nos propuso este evento, un pouco acongojados, non? Por este evento, o Concello de Pontevedra vamos adiante, tamén, como che decía, Secretaría e Diputación tamén van da man. Evidentemente, sin o respaldo das institucións, isto sería impensable, non? Isto, o montase que hai aquí en Pontevedra, isto é de locos, non? Entón, require unha infraestructura en facelo unha semana increíble. Bueno, temos a gran sorte de ter unha instalación tamén como aquí Rías do Sur que pode albergar estos acontecimentos todo mundo encantado, non?
1: O que sí, Juan Carlos, unha selección que un espectáculo española con Andrea Fuentes a cabeza, con Daniela, con a nosa galega, pero moito, moito nivel tamén noutras seleccións, contanos, nesta Copa do Mundo.
0: Sí, hai seleccións increíbles. México, que parecía que, esta tarde levouse unha plata detrás de España. Estados Unidos, hai cantidad de seleccións increíbles, non? En solos, en chicos que en este deporte todavía non está, digamos, moi consolidado, non? A verdad que está habendo un nivel en chicos enorme, ¿no? Nos estuvemos ahora por la tarde a selección española con Eneco, pues una medalla de plata en un solo libre, pues increíble, ¿no? Estaba rapaz, increíble, muitísimo nivel, la verdad.
1: Non me quero esquecer que esta fin de semana, por iso digo que Galicia é epicentro da natación en España e tamén un pouco continental, 54 edición do Trofeo Pedro Escudero en Ourense, que outro dos clásicos, sí. Destas épocas. 54, sí, que se di pronto.
0: 54 edicións que se di moi pronto en Ourense, non? Leva o nome de un gran presidente que tuvo, de unha gran persoa que fixo que en Ourense haxa natación que haxa hoxendía, non? Congréganse tamén 300 e pico de nadadores, é unha mágoa que eu non poda estar allí este fin de semana porque non podo estar en todo. A verdad que ten moitísimo mérito que se aguanten 54 edicións en un trofeo, non? O sea que Ourense tamén está de enhoraboa. Hoxe pola mañán tamén tuvemos a presentación do circuito galego de Aguas Abertas, o circuito luso galaico de Aguas Abertas, a verdad que está sendo unha semana demasiado intensa.
1: Queda algo, digo, porque xa o co que vai vir.
0: Sí, agora este mes é un mes de moitísimas competicións, un mes de xuño e mediados de xullo con campeonatos autonómicos e con campeonatos nacionais das tres disciplinas, non? Tanto en waterpolo, natación, artística, xúntasenos todo, pero bueno, é un mes que hai que aguantar como se poda, non?
1: Unha pregunta que me manda Mike un WhatsApp, un amigo que me pregunta, oi, a agua da piscina está ben, pregunte que en Ribeira se está auga fría xa, ou xa que entou un pouco, a do mar.
0: A agua do mar en Ribeira, sabedes que por aquí
1: corta,
0: está fresquiña.
1: Corta, corta, tá no verán.
0: Si chegamos a 18, vamos, gracias a Dios.
1: Que non chegue, sí, que non chegue, sí, que quede como ten que estar.
0: Sí, sí, si non, igual temos demasiada xente nadando aquí, non? Pero sí, sí, está moi ben.
1: Juan Carlos, pues muchísimas gracias, presidente, y a seguir con ese exitazo que está siendo esa Copa do Mundo de Natación Artística. Muchísimas gracias.
0: Moitas gracias a vos. Buenas noches.
1: Buenas noches. 9:33.

Rodríguez, rebote para Obregón, transición rápida, falta sobre Mabra, ao límite da antideportiva, non é ni moito menos, pero Gonzalo debía que se lle marchaba Mabra. Mabra está imparable, non hai que no pare. Parece o expreso de Croacia, 52 segundos para rematar o terceiro cuarto. Sacarán tres cuartos sobre Ogán. É un auténtico espectáculo, insisto.

0: Burgos, Dobreogán, en Barcelona, en Girona, inesquecible, Poñomeno Perecho de Zaragoza, empatizo con Eles, también con Dobreogán, es así que complicado. A profesionalidad de Dobreogán queda limpia de dúvidas, evidentemente. Gran Canaria estarán encantados con Lugo y con Dobreogán. No me harán oficio predilecto, no lo dubido, 91-85, pero para la clase media de baloncesto español, ver descender un equipo así, porque mañana puede pasarse a ti. E isto é o que hay, hasta nidos ten una especie hoxe de cara de sardiña queimada.
1: No, es que están aquí los compañeros.
2: Despeto do Pireo, ahora podéis decir despeto do Pireo.
1: No, es que si ves a los compañeros de Zaragoza, es muy complicado esto.
2: Claro, fútbol, baloncesto.
0: Es que me poño no pelexo deles, porque insistimos, hay que empatizar en este mundo. Eu poño no pelexo deles, canlles as baguas, 4 desplazados aquí, y al final ven o que ven. Zaragoza, 700.000 habitantes, sin fútbol, es en baloncesto, y dentro de poco se ve si van a quedar hasta incluso sin a Pilarica. Y eso no queremos decir que no, no, ni moito menos. Enténdanos, evidentemente alguén ten que descender, é obvio, pero a mí me hubiera gustado de outro xeito e de outra maneira. En todo caso, edito eso, o Club Baloncesto Breogán, o mellor equipo que eu fixen desde que fago baloncesto sigo Breogán en toda a historia, ou un dos millores, sacando cando houve auténticas estrelas como Musa, Charlibel, Perasovic e compañía, pero este Breogán é realmente auténticamente para enmarcar. 91-85, último minuto para Zaragoza na Liga CB. Subo balón Belgens, vai Belgens, xoga con o tiro de 3, non entra González, o palmeo favorece quen? Obreogán. Pois aí acabouse, é un drama Zaragoza. Obreogán vai gañar, bueno, rouban de... no, non rouban finalmente, balón para Francis Alonso, xoga con Andrich. Andrich agora perdeu una, balón para Belgens, Belgens penetra ata dentro, anotou Belgens. En todo caso, 9-1-8-5-8-7, 33 segundos, vai sen a vida Zaragoza, o balón para Adrich, xoga con Aranitovic, as 4 esquinas para Alonso, non van competir, Zaragoza non fai falta, é o que estaba dicindo agora Gonzalo García de Vitoria. Os xogadores están derrumbados, están mortos, isto vai ser unha festa, pero non tanta, porque estamos asistindo a un drama, 20, drama deportivo, tampouco vamos, dramas son outros, pero quero decir desde o punto de vista deportivo, Francis Alonso tiro libre, 91-87, adeus Zaragoza, adeus, volve de novo a Liga FEF, a FEF 1, deixarán a Leboro, botou 13 anos para ascender e morver os que tarda en voltar. 91-87, 24 segundos, Alonso pasará a historia por este partido, anota o primeiro tiro libre, vai co segundo. Eu creo que a xente incluso está un pouco cohibida, por que saben, son conscientes do que se está vivindo. Comeza o himno do Club Baloncesto Breogán, unha das mellores temporadas, o Breogán é Europa, e morver, se vai ou non vai, isto remata, ollo a Alonso, segundo lanzamento, tamén anota, 92-87, isto rematou, e hai tempo morto de Gonzalo García de Vitoria, descoñezo o motivo, é casi imposible. 93-87, 6 puntos, 24 segundos anidos, é o adeus dun equipo.
1: Bueno, eu estaba a pensar, ¿no? Porque estábamos, claro, estamos sendo moi empáticos con Zaragoza, pero mira, o ano pasado descendeu o Leima, e os que se salvaron non miraron para nós. E logo, cando descendeu Obra, os que se salvaron non miraron para nós. Isto é a competición, é a alta competición.
2: E o Breogán que pode ter ese premio de Europa, a mellor clasificación dos últimos anos.
0: Roberto, agora mesmo casi te oímos porque é terrible o que hai aquí. Roberto, se eu non digo, a ver se me entende. Quero dicir que a mí non me gustaría... non me gustaría. Que era mellor que xa viñera descendido, quero dicir, que sabes, é o que quero, por suposto que o Real, sálvese quen poda, é obvio, Gran Canaria salvou os móviles, semellante equipazo con semellante presupuestazo, pois pues, imagina, non, é obvio, que se nos entenda ben, intento ser o máis ecuánime posible, pero como eu vivín isto, só enviado especial en moitos pabellóns, sei o que é, sei o que se sufre, como cando descendeu o Breogán Andorra con Sulejmanovic e con todo o vestiario que non podían dar, non podían articular palabra, porque realmente é unha situación, é un punto.

0: del Lugo, que era consciente do drama que se estaba vivindo. E pasará a historia tamén esta narración unha vez máis. En 1200 partidos e non aprenderemos nunca, nunca no baloncesto se pode decir nada. Realmente para marcar é difícil de ver semellante sorte, semellante apareceu sen dúbida a Virxe do Pilar e todos os patróns de Zaragoza e a provincia de Aragón, porque, querido Roberto, e xa fala ti un pouco, isto non foi normal.
1: Non foi normal, porque erraron moitísimos tiros libres, deronlle moitísima vida ao Zaragoza, que, bueno, hai que recordar que manténse gracias a dous triples inverosímiles, pero os tiros libres deron eses folgos para que o Zaragoza siga na ACB. E o Gran Canaria, un equipo tremendo, baixe a primeira fe.
2: E por fin unha ledicia para don Gonzalo García de Vitoria, despois dos varapaus que lle deu o baloncesto a nivel de despachos, que consiga esta permanencia un home querido en Galicia e tan traballador como Gonzalo García de Vitoria.
1: Sí, supoño que o vedes dende a televisión. Están os xogadores chorando na pista, adestradores, a xente do staff, todo. Bueno, isto é increíble, a verdade é que non se ve todos os días un encontro que en realidad poida significar tanto para un equipo, para unha cidade de España. E sí que é certo, é a dureza da alta competición. Imos ver se esta derrota empaña un Breogán que podería estar na Champions, insisto, ser décimo era estar na Champions directo, ser onceavo non. Entón, xa veremos, ou se en realidad o Breo nunca tivo esa idea de xogar en Europa.
2: O que pasa é que metese Manresa aí décimo, a ver que vai pasando. A todo isto, tamén temos case o completo, o cadro polo título: Real Madrid, Valencia, Baskonia, Murcia, Barcelona, Juventud, Bilbao, Tenerife. Queda por rematar o Baskonia Unicaja, que é o que define as posicións. Está gañando Baskonia 92-87 a 46 segundos pro final. Así que sería Real Madrid, Tenerife, Valencia, Bilbao, Baskonia, Juventud, UCAM, Murcia, Barcelona. Barcelona, que está na prórroga, diante de Andorra, que se está gustando. Andorra salvado. Roberto Anido, ¿recuperó Hugo Alfonso Pardo?
1: Nada, uns playoffs increíbles.
3: Sí, recuperé, Roberto, a ver. De que me emociono porque...
2: No, sobre todo tendo salado, porque si é o partido en Gran Canaria o si é en outro lado, indirectamente...
1: Pero el Zaragoza se nos vira aquí, fora o Breo, que en baixara iba a ser igual, Alfonso.
3: Vale, pero eu non llelo desexo. É dicir, non quero ver, o que non quero para os demais, non quero para min. Por lo tanto, a festa, e digo con todo o respeto a algún breogonista que me poda estar poñendo a ter dun burro, que hai, pero vale.
2: Non, a xente ao final incluso volaba eses folgos a Zaragoza coa permanencia, a xente do Pazo, que foi tamén un detalle.
3: Mira, estou con os aficionados. Que opinas? Eu estou dicindo na radio que a festa é rachada, que a festa é impresionante, porque a vos, os breoganistas, tampouco vos gustaría ver o drama de Zaragoza. Opinas? Non estás de acordo? Que se parece?
4: Eu estou de acordo que non me gustaría que descendera aquí ningún equipo. Por tanto, bueno, vamos a ver si con sabor agridulce, pero ben.
3: Eu creo que é un testemunho, Roberto, porque a xente, ao final, estivo expectante. Eu creo que a xente, ao final, si gañaba, como así pasou Zaragoza, o breoganismo quedou, pois, si queres, casi que a gusto, se me permites.
4: Sí, a verdade é que, incluso dando boa imaxe, agora coreando Zaragoza e tal, bueno, todos contentos.
3: Grazas e cuida, filla.
4: Moi ben, ata outubro.
3: Ata outubro. Bueno, o dito, Roberto, porque non ves a esos os compañeros de... Bueno, en fin, que che vou a decir, que o vivimos todos, pero que eu, agora que vou maior, a sensibilidade... E ao momento que non estou pasando nada ben por algo que sufrín, que nunca esquecerei, e por o que vou loitar, pero claro, son moitas cousas, digo, o Breogán hoxe, brutal, tiño o partido máis que gañado. Zaragoza viulle as orellas a carriza, loitou, pelexou e topou que o que necesitaba.

0: Sinto por Gran Canaria. Compañeros das Palmas son maravillosos. Cando íbamos alá e cando les veñen aquí. Si non é unha cuestión de unha cidade ou out, ni moitísimo menos. Pero, vendo que viamos aquí, por favor. Hoxe son as persoas máis felices do mundo. E mira, hoxe por ti e mañá por min. Porque hoxe podía ser así, pero doxe nun ano, dous anos, tres anos, o mellor podría ser ao revés.
1: Pero es que non me insistas, porque o mellor, dentro de dous anos, descende o Breo e sálvese o Zaragoza, estánse rindo de ti. Es que o sinto, o sea, cando gañan uns, perden outros. Cando hai sorrisos nun lado, hai as vaguas noutro. Eu penso en Willy Villar, o director deportivo do Gran Canaria. Penso en Brusino, que sempre nos tratou moi ben cando os vemos. Penso, claro, isto é a competición. O que pasa é que eu enténdote, estás vivindo o drama aquí a dous metros e hai que ter o que hai que ter para intentar ser frío, non é doado.
2: Roberto, se che parece imos indo pa mal, se supoño que agora habrá a volta de todos, creo que hai fanzona, como é iso?
3: Fanzón, non, se hai...
1: Se hai pinchos, quédome.
3: Ah, me...
2: Creo, non sei.
3: Que ben, que ben.
2: Agora imos cambiar de ubicación.
3: Antes, a punto. 7 minutos xustos para o remate. Palencia 6-3, Fuenlabrada 4-3. 0 de parcial para Fuenlabrada, que perdía de 30, agora perde de 20. Quedan 7 minutos para o final do partido, pero máis 20 para Palencia.
2: Pues a partir de agora, pensar en Básquet Coruña e en pensar o que vai o sábado, creo que ás 5 da tarde. Básquet Coruña, Palencia.
3: A ver, que isto é baloncesto. Acaba de fazer un 0 de parcial, pero é baloncesto. Quedan 7 minutos, 20 arriba, Palencia.
2: Sí, sí, claro.
3: Complicado,
2: sí,
3: sería.
2: Sí, pero que digo, bueno, pues, a ver, claro, é mellor que este calado, porque sabes o que pasou aquí, quero decir. Pero en principio, a partir de agora, home, evidentemente, os do Leime, obviamente. Pero a partir do baloncesto galego, un objetivo, claro, próxima fin de semana en Coruña, outra cita para a historia, es que sería algo, es que é así, porque é así, sería algo para enmarcar. Porque doxe, o sea, xa non que verles, pero o domingo, deste domingo, nunha semana, as de la noite, podíamos ser 3 equipos ACB. E iso é moito dicir para un país no que non chegamos a 3 millóns de habitantes.
1: Pero que é moi basquetero. Galiza...
3: Como a USA, como a USA. Indiana, Lakers, Oklahoma City, Thunder. Anidos. Valle cambiando de equipo, Alfonso Pardo. Valle cambiando.
1: Todos os cativos ás primeiras horas da mañá a xogar o baloncesto. Aquí é un deporte que gusta moito.
2: Eu son de Indiana, Pafe. Vale. Bueno, Roberto, imos pa baixo, non? Imos pa baixo.
3: Veña, que hai pinchos.
2: Digo eu, digo, bueno, os
3: xogadores... No, pero a Roberto Anidos levalo cos pinchos. Se hai pinchos, aí vamos.
1: Hombre, se hai pinchos...
3: Veña, home, ata vou eu, ata vou eu. Vai ser
1: todo traballar, carai.
2: Moita xente xa se foi, pero aproximadamente unhas 1.500 persoas ainda quedaron. Eu supoño que agora chamarán a xogadores un por un. Creo que é o que van a facer para que deen a volta e, bueno, festexar o que é un temporadón para embarcar e non olvidar nunca.
3: Veña, pois, no anaco volvemos con vosco. Ata agora, Alfonso.
2: Imos para baixo.
3: Son as 10:37. Facemos un alto e repasamos marcadores que temos. Rematado fútbol sala, rematado prácticamente a xornada da Liga CB, está rematando o partido da Primeira Federación do Palencia Fuenlabrada. Temos fútbol en xogo, moitas cousas que contar. Da aquí a medianoite, no Galicia en Goles.
4: Galicia en Goles, na Radio Galega.
5: Os últimos puntos do carnet, 3 barras da wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB. Esta liga, non pérdalo, miudiño, non pérdalo máis grande, non pérdalo que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal.
6: No sé. Uf, lo que yo sirvió es...
7: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
8: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, a Romaría Celtista e a final da Champions. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos.

0: 19 minutos, os marcadores, no mundo de fútbol. Una hora de xogo en Valdebeba, Real Madrid Castela 0, Sabadell 0. No arrinque da xornada da doble de ascenso semifinal a segunda división. No baloncesto, está prácticamente a xornada rematada nesta Liga ACB, última xornada, estamos na prórroga do Andorra 94, Barcelona 93, trascendente xa para a clasificación. Manresa 94, Real Madrid 87, San Pablo 110, Granada 105, Baskonia 92, Unicaja 89, Girona 82, Juventud 77. Ese partido que vimos de contar, Salbouse Zaragoza, Breogán 94, Zaragoza 95, Breogán que remata un décimo. Ao descenso de Gran Canaria, que perdeu en Valencia 105-81, gañou UCAM Murcia 116-95 a Lleida, e Tenerife perdeu diante de Bilbao Basket, que ratifica o posto de playoff 8-2, 8-7. Unha clasificación que imos actualizar na Liga ACB de baloncesto, onde primeiro líder o Real Madrid, 26 gañados, 25 Baskonia, 25 terceiro UCAM Murcia, cuarto Valencia, 24. O Barcelona, que ten dous partidos menos, o que está xogando e o que xogará diante de Valencia, ten 32 xogados, 23-9. Juventud, sexto. Bilbao, séptimo. La Laguna, Tenerife, oitavo. Xogarán playoff. Queda por definir a cuarta e a quinta posición entre o Valencia, Básquet e o Barça. Pero clasificados para playoff, Real Madrid, Baskonia, UCAM Murcia, Valencia, Barcelona, Juventud, Bilbao e Tenerife. Quedan fora de playoff. Noveno Unicaja, décimo Manresa, que superou a Breogán na última xornada, un décimo conxunto de Luis Casimiro, duodécimo o Girona de Moncho Fernández, décimo terceiro Burgos, décimo cuarto Lleida, salváronse na última xornada o Andorra e Zaragoza con 10 vitorias, tamén con 10 descende Gran Canaria, estaba descendido o Granada. Temos en xogo partido de Palencia, 5:47 pro final. Manda por 22, Palencia, diante de Fuenlabrada, ascenso a Liga CB, 6-7-4-5. Presúmese que Palencia vai ser rival do Básquet Coruña na primeira semifinal, na final a 4 da Coruña, da vindeira fin de semana. A segunda, lembre, será o partido que xoará o Estudiantes diante de Oviedo. Ademais, tiemos Nokia Patín, Soliceo 4, Calafel 1, primeiro punto na semifinal, pro conxunto liceísta. Mañá comeza a segunda serie entre o Barcelona e o Igualada. En o fútbol de sala, remataron os cuartos de final, primeiros partidos, El Pozo 5, Xaén 2, a sorpresa, Palma 1, Manzanares 2, Cartaxena 3, Inter 5 e Barcelona 4, Valdepeñas 1. Mañá pechase a Liga Femenina, a fase regular, onde temos un equipo galego que xogará o playoff. Será o Pollo, que se xoga a segunda posición diante do Futsi. O Pollo que xoga mañá na cancha do Castro, que xunto con Ourense xa non se xoga nada. Descendió Burela, Castro e Ourense non se xoga nada, pero Castro pode ser xuiz de cara a que o Pollo sexa segundo ou terceiro no final de Liga, co que o factor de cancha sería a prórroga en contra do conxunto de Luis López Tuya diante do Futsi Navalcarnero. Mañá, ás 11 da mañá, Castro, Pollo, Rafa Pato, xogadora do Pollo, valorando esta cita diante do Castro, as opcións que teñen de ser segundas. Escoitamos a xogadora do Pollo, a Rafa Pato.
1: Temporada regular, com grandes partidas, sempre mantendo no topo da classificação. Então tem que seguir em frente, já se preparar para esse jogo contra o Castro e buscar esses três pontos, né? Para tentar fazer a nossa parte para conseguir a segunda colocação. Por mais que não dependa só da gente, depende da área do futsi, né? Mas a nossa parte a gente tem que fazer para ir confiante para os playoffs também. E é isso. É que para nós a segunda posição é muito importante, porque vamos poder ter duas partidas em casa, né? E

0: Ningún Musa, ningún Perasovic.
1: Sí, no, estamos moi ledos da tempada que hemos feito, ¿no? Aparte, non só nós, senón todo o mundo baloncesto, felices dábamos pola tempada, polo bo xogo que facía o equipo, polo atractivo que era vernos. Bueno, eu creo que ahora quedámonos un pouco chafaos por esta última derrota, pero creo que se abrimos un pouco a mente, vemos o ano moi bo, ¿no? A finalizar con 15 victorias todo o ano, está regular, nunca haber sufrido, creo que de moito mérito.
0: Vas vir o domingo a Coruña, sábado?
1: Por suposto.
0: Vémonos ali ben por a miña ubicación.
1: Veña, nada, a vos.
0: Roberto, explícoche, isto vai para longo, porque agora xa non podo, bueno, doulle gracias a prensa do Breogán, que dá gusto, sen dúbida, porque agora está o pabellón a oscuras, están emitindo vídeos de resumo da xornada, da temporada, os xogadores van ir todos un por un, hai aproximadamente unhas 1.500 persoas que se quedaron, creo que vai ser bastante complicado, porque despois creo que hai unha zona esta, bueno, eu vim ali uns pinchos.
2: Aí o deixamos, lévate a nidos aí a zona dos pinchos e aproveita de noite. A todo isto, Alfonso, confirmamos. Palencia 7-6, Fuenlabrada 5-1, Palencia, Coruña, Estudiantes, Oviedo. Xa, oficialmente, partidos da vindeira fin de semana na Coruña.
0: As 5 da tarde é o primeiro, as 5 da tarde contra, polo tanto, Básquet Coruña, Palencia, que era o que se preveía. Roberto Anidos, Roberto, dinos si cortamos, o sea,
2: simplemente Anidos, despedir ao americano Roberto final. Anidos, que nos conte
0: americano.
2: Que nos conte como comezou a experiencia na Euroliga despois da
3: a primeira que facía con Preta do Brogan. Agora entendo moitas cousas. Probano máis.
0: E pro outro e pro seguinte. Ti serás eterno no baloncesto. Grazas, Roberto.
3: No, eterno serás ti.
0: No, grazas. Un abrazo. Bueno, por Roberto Carlos, estás saindo Zaragoza, estou pegado, si queres, non sei, ti mesmo, como decida, estás saindo...
2: Ida por os pinchos, ida por os pinchos, aproveitada a noite, sobre todo gozar aí disso.
0: Eu ireime pa miña casa, porque realmente foi unha tarde, unha situación que non é moi, moi agradable. Este é agora mesmo unha expedición, como as que vivín tantas e tantas, neste caso van salvados, podían ir derrotados, Dublevich chorando, bueno, todos, Robinson, están xa collendo o autobús con xente que vai de Zaragoza e con un montón de directivos que as garabatas, a verdade, que lles sobraron. Aquí vai continuar a festa por bastante tempo, fin de temporada, temporada para enmarcar no Club Baloncesto Breogán 15 victorias, aí queda iso, e a estudar o tema de Europa. E quédate, Diva, preguntei, neste momento aparece máis fora que dentro, e se non quere dicir, non estamos afirmando que Diva non continúe. Saco, exactamente o mesmo. Russell podría ser convocado, polo tanto pasaría a ser Cotonou. Ese é agora mesmo un pouco a situación que ten o Club Baloncesto Breogán. Aparte de seguir traballando, habría xogadores de Zaragoza que tamén que interesaban. Bueno, en fin, que isto acaba de finalizar. O pabellón é unha auténtica festa, coa luz azul, a luz do Club Baloncesto Breogán, os nenos, as nenas. Quedou bastante xente para ver o que o paso. Está falando agora Luis Casimiro, pararán todos os xogadores. Un tema que vai para moi longo.
2: Alfonso, a descansar e a fin de semana máis con ese playoff polo ascenso a CB, onde queremos ter outro equipo máis como é Básquet Coruña. Adeus, boas noites.
0: Boas noites.
2: Son as 11:08 minutos, quedábamos por rematar o fútbol e rematou o partido Valdebeba Real Madrid Castela 2, Sabadell 0 na ida das semifinais polo ascenso, goles de Paul Fortuny e César Palacios. A volta de pausa, o desenlace, a última xornada tamén na segunda división, con esa festa que vai haber na Coruña e do Deportivo na fin de semana. Son as 11:08.
4: Galicia en goles en agalegaaudio.gal. Boas noites. O número premiado no sorteo do cuponazo celebrado hoxe foi
2: 37.118. 37118.
4: Serie
2: 101101.
4: Podes consultar o resto dos números premiados o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado. Boas noites.

0: Esa presión, esos nervios, non?
1: Sí, é certo, os primeiros partidos eliminatorias da Copa do Rei, da Champions, dos cuartos de final do Lleida, ano pasado aquí perdimos 6-7, son moi complicados, hai que xogar ben, como fixemos hoxe, pero tamén hai que gañar como sexa, e nada, creo que foi un pouco de liberación para todos o primeiro partido, despois vamos ir a tope o domingo coa súa desta xente, a ver se podemos gañarnos, o Depor gaña a Liga e o básquet siga aí arriba.
0: Dicía Juan Copa, home, o domingo que haberá moita xente por aquí con ese partido do Depor, que se acheguen antes, non? Que se achegue a xente o partido do Liceo primeiro e logo temos unha previa moi importante do Depor tamén, non?
1: Sí, eu estive nas dúas fanzón que se fixeron, estive na Liga, pasou moi ben cos meus amigos e con miña equipa, pero sí, va a vir moita xente, estará facendo moi ben no clube, animamos tamén a que veña xente pois, o Depor que está fora, e se quere entrar que tamén poda, que poda entrar a animarnos como fan sempre. Esperemos que o domingo sea un bo domingo para o hockey coruñés, para o deportivo, o fútbol coruñés e tamén para o Base Coruña, que hai xente que non lle dá moito valor, que estamos as tres equipas ali arriba pelexando por todos nunha zoa aí que estamos un pouco lesos, pero nada, o domingo pode ser unha gran festa. Nos, se gañamos, tampouco hai que volvernos locos porque temos moitos partidos máis, pero bueno, que sí, que o domingo vamos ir ali, vamos chegar aquí, vamos matar como facemos sempre que xogamos aquí coa nosa xente. Vai ser moi difícil que nos gañen, tamén as súas cartas os van a facer ben, pero penso que estamos moi sólidos e non temos que perder esa solidez.
0: A última, Jaco, desprendedes tan bo rollo que hai algo aí de que estamos ante algo grande.
1: Bueno, gañamos a Copa, pasamos momentos duros este ano, moitas lesións, partidos moi moi duros, Champions, tal. Pasamos moito, facemos moitos días fora de casa. Sempre digo que un ano aquí, levo pouco aquí, pero tamén na miña casa o escoitei, o sentín un ano aquí, con todo o respeto, xa, verdade. Son tres anos, pois, nun equipo de Portugal, nun equipo, pois, de Cataluña, non é, pois, es que é a verdade, viaxamos moito, triplicamos a eles, non é unha excusa, pero pasou moito tempo xunto que as novias tamén, non teño, pero as novias dos xogadores, estamos fora, familiares, vamos comer, vamos ao Depor, vamos ao básquet, facemos moitas cosas que non se ven fora da pista. Eu penso que logo se reflexa ali, que matamos por meu compañero que teño ao lado, celebra el gol un, o celebramos todos, marco eu, pero tamén o marca o delegado. Vou dicir que somos unha piña, como escotei nuns anos, osala poder dar outra alegría, porque non nos podemos esquecer que gañamos a fase regular, a Copa do Rei, que é moi importante, 12 anos en gañar a fase regular, pero este equipo ten moita hambre e queremos máis. Partido pois, a partido, pero queremos máis.
0: Pois a descansar e a polo domingo. Vémonos o domingo.
1: Gracias a ti, que estás sempre ali con nós, axudándonos.
2: Son as 11:42, o domingo, día importante pro Depor, pro Liceo, e máis equipos que se xogan moitas opcións de playoff, comezando polo Celta Fortuna, que xoga diante do Europa, en terras catalanas. Freddy Álvarez, o máis sobranceiro, máis destacado na previa do partido.
3: A un equipo experto, con madurez, con máis experiencia, se lle pode dicir de que un empate nos pode servir. A un equipo como o Celta, estes rapaces veñen aprendidos dende Alevins de aquí hai que gañar e non se pode salir a empatar nunca. Todos sabemos de que no partido de volta, seguramente nos derradeiros minutos, podes pensar de que o empate che pode valer, podes pensar de que en caso de empate, pois bueno, estás dentro. Agora mesmo o noso objetivo é ir a Barcelona a gañar, temos que ir a gañar, sempre o fixemos. Penso que sería un erro importante trasladar aos xogadores que temos que ir ali a intentar aguantar e esperar ao partido de volta. Penso que é un erro importante porque eso creo que nos levaría a confundirnos e esta xente xoven, pois bueno, ainda non estamos feita para este tipo de escenarios. Entonces, bueno, moitos dos nosos xogadores van xogar un playoff por primeira vez. Entonces, bueno, é un escenario novo para nós e a partir de aí, pois bueno, temos que intentar afrontar o partido como sempre fixemos. É certo de que temos que mellor que ter a madurez de saber de que hai un partido de volta, pero a nosa idea é salir a gañar desde o minuto un, ese ten que ser a nosa intención. Penso que é unha das nosas bazas durante toda a temporada. que o inicio de campeonato, pues bueno, fomos capaces de superar adversidades importantes, tanto remontas de partidos como a gañar partidos en inferioridade numérica. Penso que iso nos deu moitísima madurez, moitísimas tablas, moitísima confianza. O equipo cree que en situacións difíciles, complicadas, pois sabe que é capaz de poder darlle a volta aos

0: marcadores. Entonces, bueno, penso que un aspecto importante, ¿no?, que ten este equipo. Este equipo demostrou moita madurez, xa o dixen durante toda a temporada. Este equipo foi moi regular durante toda a temporada. Non perdemos dous partidos seguidos nunca. E iso demostra que o equipo, pues, bueno, é solvente, é eficaz, é maduro. E, bueno, vamos a intentar trasladar toda esa madurez, toda esa experiencia que levamos collida durante toda a temporada para este playoff, que lógicamente sabemos que os playoffs son de máxima exigencia e hai moitos momentos do partido, moitos detalles que poden marcar eliminatorias e temos que estar preparados, pois, para que non suceda, ¿no?, meses detalles a nosa contra.
1: As 4 cuartos de partido, pero o Celta Fortuna que arrinca a súa andaina de cara a ese playoff de ascenso de Lembren. Hoxe gañaba 2-0 o Real Madrid Castelo Sabadell. Mañá xoga Ponferradina diante do filial do Atlético de Madrid, que dará o Villarreal B Zamora tamén pro domingo. E o domingo, a partir das 7 da tarde, o desenlace da eliminatoria da polémica, con toda que está aliada nos últimos días en relación ao caso Numancia e o que poida pasar nese conquense. Unión Deportiva Ourense, ata mañá as 4 da tarde, ten a Unión Deportiva Ourense opción de presentar recurso ante o Comité de Apelación de cara a esa resolución inicial na que posibilita que o estar agora como a cuartos clasificados o remate de liga o conquense, no caso de igualdade, non necesite a quenda de penalti. Sobre este caso, falou a Radio Galega e a Televisión de Galicia con Javier Arbán, presidente da Unión Deportiva Ourense, tamén do partido en sí, da eliminatoria.
2: Totalmente de acordo. Para nós foi un sobresalto, non esperábamos en ningún intre que acontecera ese tipo de decisión. Ao revés, pensábamos que iba a permanecer unha eliminatoria con unhas normas previas hasta o final que non se podían alterar. De feito, imos recurrir, por suposto, non solamente por esta vía de esta resolución, sino polas que sean necesarias e todas as que estén a nosa disposición. Sí, parece que non hai vida sin sobresalto, pero bueno, afrontaremos o que veña, tampouco pasa nada. Eso mismo, ese é o maior perjuicio, ese perjuicio deportivo, o maior que nos acontece neste intre e altera totalmente o espírito deportivo e hasta o sentido común. Pensamos que o noso corpo técnico e os nosos xogadores deben estar centrados no ámbito deportivo, 11 contra 11, xa ganamos aquí, tentemos volver a gañar alá e rematar con todo isto. Imos recurrir por tres vías, que son escalonadas e en función de uno que nos aconteza na anterior e se lle de 5 meses ou 5 anos, pois seguiremos a loitar pola vía que podamos acollernos e tampouco pasa nada, hai que defender os intereses nas boas e nas malas. Neste caso é así e nada máis, o faremos. Eu teño 56 anos e nunca vivín o que pasou este domingo pasado e o anterior. Siempre a nosa asistencia vai medrando, vai subindo, pero esa implicación por parte sobre todo en unha bancada rejuvenecida, nunca vivimos con Club Deportivo Ourense, vivimos outros éxitos, pero non así, e creo que convertimos nun referente e é co que nos debemos quedar nesta tempada. Si me dices añadir solo unha cousa, xogarase o partido en Cuenca e na Praza Mayor. Na Praza Mayor imos colocar unha tremenda pantalla de 6x3 metros da man o amparo do noso concello e aí xogarase a nosa afición poderase reunir e celebrar o esperado éxito en Cuenca. Sí, a alma de Club Deportivo Ourense está en todos nós, na xente de mediana edad, esa lembranza romántica e a que nos fixo dar este paso estes 5 anos que levamos aquí. E somos a Unión Deportiva Ourense, herdeiros do Club Deportivo Ourense.
1: E máis playoff o domingo, que comeza o definitivo da terceira federación entre Arteixo e Sociedade Deportiva Compostela. Posi e Secho, os dous adestradores valorando esta primeira cita, este primeiro envite domingo ás 12 na Ponte dos Brozos.
3: Vai ser durísimo, dificilísimo, pero para nos é un premio estar aquí, imos competilo e imos intentar sacalo e a onde cheguemos. Chegamos aquí como equipo e onde cheguemos imos chegar como equipo. Imos competir, no que non pensen que bueno, que van chegar xa contra Cataluña, que sei que por Santiago xa se falaba moito e bueno, vamos a vernos se podemos polo menos poñelo difícil.
4: Bueno, importante que estemos xuntos, ojalá lle pudéramos dar máis partidos como estos á afición, que para nós son fundamentales, e creo que isto vai de ir todos xuntos e de cambiar a mentalidade e de disfrutar todos xuntos na medida que se poda. Ahora mismo, repito, temos que seguir peleando, temos que dar un paso máis e preparar ben o siguiente partido, é o único que pensamos. Esperemos que esto sea o máis largo posible e que ao final caia do noso lado, que é o que estamos tratando de buscar por todos os medios.
1: Arteixo Compostela tentando subir a unha segunda federación, no que a nova do día, na que a nova do día hoxe no fútbol galego.

0: na Radio Galega.
1: Son as 12.
2: Última hora, Radio Galega.
1: Que tal? Moi boas noites. En Vigo, milleiros de persoas seguiron esta tarde na praia de Samil a exhibición das capacidades operativas das Forzas Armadas, un espectáculo que incluíu simulacións de combate, rescates de emerxencia e operacións anfibias por terra, mar e aire. O rei Filipe VI, acompañado pola ministra de Defensa Margarita Robles, presidiu o acto tras pasar revista na ría ás dotacións da Armada e do Servizo Marítimo da Garda Civil. Case 2.600 efectivos participaron nestas demostracións, que incluíron tamén os saltos da patrulla acrobática de paracaidismo. Adrián Aparicio é un dos seus membros.
3: Nuestros saltadores al final lo que hacen es entrenar todo el año tanto, diferentes disciplinas, precisión, porque también para caer justo delante de tribuna necesitas ser muy bueno en precisión, pero también lo relativo de campana, unirse entre ellos, eso también se practica durante todo el año. Entonces al final no deja de ser un salto más plus añadido de la presión que uno se impone a sí mismo, porque al final hay mucha gente, está su majestad el rey, pero ya no solo su majestad, sino todo el público.
1: O peche correu a cargo da patrulla de helicópteros ASPA, que debuxou no ceo as cores da bandeira española. Os actos do Día das Forzas Armadas culminarán hoxe co desfile militar pola Avenida de Samil, no que participarán 3.700 militares. Estará presidido polo rei e contará coa presenza por primeira vez da princesa Leonor. O Tribunal Supremo abre a porta ao desbloqueo eólico en Galicia tras validar outro parque tramitado pola Xunta que estaba parado, o quinto. Trátase do de Bustelo de Grinalia, situado entre os concellos de Carballo e Coristanco. No seu ditame, o Supremo volve sinalar que as tramitacións realizadas polo Goberno galego estaban ben feitas e desactiva os criterios legais que usaba o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para paralizar os parques. Dende a Asociación Eólica amósanse satisfeitos. O seu presidente Manuel Pazo agarda que isto permita desatascar os proxectos que aínda seguen bloqueados, en total uns 90. Dicíao nunha entrevista na Radio Galega.
4: O que abre é a posibilidade de resolver realmente os contenciosos que están pendentes, ¿no? Por eso é un pouco diferente a cualquier outra resolución, ¿no? O que ten que facer o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia é desatascar os proxectos que ten actualmente paralizados, pues son 3.000 megavatios que están paralizados desde fai moito tempo. É un inicio, por decir así, de un desatasque judicial.
1: En Portugal, tras prestar declaración, quedou en liberdade o que fora secretario de Organización dos Socialistas Coruñeses, Emilio Vázquez Blanco. O exdeputado autonómico foi detido no país veciño no marco dunha presunta trama de corrupción relacionada coa adxudicación irregular de contratos en varios municipios. Vázquez Blanco, afincado no país veciño dende 2016, é dono dunha empresa de marketing político. Está acusado de colaborar supostamente cun exasesor do Partido Socialista Portugués na manipulación de contratos ligados a campañas electorais. A causa investiga delitos de prevaricación, falsificación documental e fraude fiscal agravado. A policía portuguesa realizou máis de 60 rexistros no marco desta operación, na que hai outros 3 detidos. E Donald Trump asegura que decidirá hoxe sobre o acordo con Irán para acabar coa guerra, un pacto que, segundo o presidente dos Estados Unidos, inclui a reapertura do Estreito de Hormuz sen peaxes nin restriccións. Tras se reunir co seu equipo na Casa Branca, Trump dixo na súa rede social que Washington se vai facer cargo da recuperación do uranio altamente enriquecido que está debaixo dos cascallos das instalacións nucleares e que Teherán se compromete a non ter unha arma nuclear. Pero a República Islámica di outra cousa. Primeiro, que aínda non decidiu sobre ese preacordo. E segundo, que Trump mestura verdades e mentiras. Por exemplo, sobre o cobro de peaxes en Hormuz. O réxime dos ayatolás afirma que o acordo que está avaliando non prohíbe esa taxa. Si recolle a punta o compromiso dos Estados Unidos de entregarlle a Teherán 12.000 millóns de dólares dos fondos iranianos conxelados. 12.4 minutos, foi es todo. Volvemos con máis novas a unha ou en G24.
0: O humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
5: Hola amigos, amigas. Benvidos unha semana máis ou como que non da Radio Galega. Estamos estreando outubro.
6: Hola.
5: Sí, 5.
6: Cambian ahora,
7: los días.
5: ¿Cómo?
7: Xa se notan os días.
5: Moito, sí, se notan. 5 de outubro.
7: Oh, xa se notan os días, sí. Moito.
5: Como se notan os días? Eso que aínda non se cambiou agora, non?
7: Non, aínda non.
5: Aínda non se cambiou.
7: Esta noite cambian ahora.
5: Ah, que queres dicir? Sí, adiante, por favor. Pues nada,
7: sí, por favor, non, esa é unha información de... Tomou xa decisión...

0: d'última hora, a lo sí. mellor a xente non o viu no telexornal, pero comunicaronnos hai media hora.
1: Mira, pasaron unha nota.
0: Hai media hora, pasaronnos sol. Un burofax.
1: Sí.
0: Logo tamén a nota. O burofax é por outra cosa, pero bueno, xa, iso non me na conto. Pero pasaron unha nota.
1: Non nos contes iso.
0: Non insistas, cama.
1: Xa nos veremos nos tribunais.
0: Esta noite cambian a hora. As 5 son as 5:15.
1: Ah, sí, tú estás, no, estaba todo preocupado a Leti porque río, no, que sí.
2: Estás aquí.
3: No, Leti... yo no quería contar a verdad.
1: Sí, conta.
3: O sea, a verdad. Sí. Lo que nos dixeron no burofa, bueno, vos dixeron algo que me transmitiches.
1: Ah, sí, bueno, podes contar.
3: Que as 12 pasa a ser a
2: ¡Una!
0: Es que esto ya se acabó. Claro. Para adelante, para atrás. Cuidado.
1: Claro, claro. Y luego a las 5 y cuarto. Vale, vale.
0: Porque se notan los días. Entonces, ahora lo que van a hacer es que cada semana son 15 minutos.
1: Ya.
0: Adiantan para que no anoitezca tan pronto. No cedo.
1: Entonces, ya. Vale. Bueno, vale.
0: Pero entonces, lembrade, a las 12 y a...
3: ¡Una!
0: Y a las 5 y cuarto.
1: O sea, vale. Que ahora mismo son... Bueno, para mí son las 12:05 igual. Pero
0: no, a una de cinco, xa.
1: A una de cinco.
3: Pero, o sea, en nada estamos na un e cuarto.
1: No, vamos
4: de cinco a cinco e cuarto, con respecto ás 12 ou a una?
0: Respecto a una.
1: Bueno.
2: É que esa verdade é que teño unha querencia a certa rima con certo número, e aquí está repetindo ese número.
1: No, pero... Porque
2: tú estás ahí, veña.
3: Porque ti quedaste con que queres, tens que quedar con cuarto.
1: Claro, con cuarto. Non, efectivamente, claro, a una.
2: Que día oxe, que día oxe?
1: Oxe, outubro.
2: Ah, vale.
1: Onte foi o 4?
3: É outubro, todo. Todo mes, como se traba no día de hoxe.
1: Outubro, todo mes outubro, 5 de outubro.
2: Ves, aí dixeches.
1: Sí, pero bueno, pero en galego non rima tamén, eh?
3: No.
1: Ti estás pensando en rimar en castelán por aquel 2005 con Ramón García. En aquelas badaladas.
4: ¿Estás con Ramón García en 2005, tío?
1: Sí, non o contou, pero sei noivo. Sí, suxeitaba ya a capa.
3: Duchache na ducha do que apostamos.
1: Non, con Ramón García.
3: Claro.
1: Casa.
3: Ah, dentro da casa de Ramón.
1: Sí.
5: A ver se vas a creer que Dani é o único que se encontra con Ángel Garó.
3: Eso
2: está dando.
1: Garó, que ademais, despois de ver a foto de Ángel Garó, que agora supoño que todo o mundo que nos está escoitando e que entrou nas redes sociais, arroba como que non radio, veu sobre todo o que pode sair mal, que pode sair mal nas redes, ou seja, cando faz cirurxía estética. Pois o que lle pasou a Ángel Garó, por exemplo.
3: Ángel Garó, que hai que advertir que é o que está detrás do duro. O sea, no,
0: claro.
3: O duro é o de diante, Ángel Garó.
1: Bueno, o mellor parece ser máis o duro Ángel Garó que o xe que está detrás.
2: Efectivamente.
5: A Lucas tamén lle pasou iso das redes sociales por cirurxía estética.
2: Quedou cun palmo de nariz.
1: Hai que poñer a foto de Lucas e de Ángel Garó.
2: Tamén podes poñer...
1: Ou de Bicoperfil.
2: Podes poñer tamén a de Jorge Javier.
5: También,
0: es como un gumbado Mario Bros.
1: Isto é un melón que non abrimos, pero eu creía que eu cando vin en redes a foto,
3: sí.
1: Eu creía que estaba reto, o sea, que era a mala fe.
3: No, a mala fe por parte de Luciano, foi, o sea, nunca
1: claro, pero creía que fuera...
5: Pero ti viches donde estaba o queixo antes e donde está agora. Buah, como que se foi o queixo para la veña, para
3: ahora ten Jorge Javier o queixo que non teño eu.
2: caducou, o queixo caducou.
3: O tema é que dimoslle tempo, porque estamos en outubro. El dixo que lle facía falta tempo para que eso baixara, para que se acomodara a cara.
0: Fixo un alongamento de queixo.
1: Iso vou ter que...
0: Fixo un alongamento de queixo.
1: De queixo Arzur, de Arzur o Joa, fixo. De San
5: Abarti,
1: Simón.
5: Abarti.
0: Queda como o malo deras unha vez en...
1: Aquel, como o canijo que lle chamaba.
3: Pero deixaronlle cara de emoticono, de sticker, de enfadao. O sea, as cellas quedou unha máis levantada que a outra. Ten como cara de enfadao.
1: A ver...
5: É algo máis turista, máis...
1: O mellor, para sair ese día pola tele, se xa pasáis xa na tele, o mellor non estaba. O mellor sí.
3: O mellor no.
1: O mellor sí, cada un que fa o que
3: quere. Bueno, ele estaba ali de corpo presente, pero bueno. Claro, pero bueno. Sí, cada un con as súas cellas que os coloque como que.
1: Jorge Javier, ese é o seu verdadeiro nome. Quero dicir que non sabemos se...
3: O mellor é Javier Jorge.
1: O mellor é outro ser humano. Quero dicir, porque tampouco podemos...
5: Igual mataron a Jorge Javier e puxeron a outro.
1: Bueno, hombre, tampouco falemos de Hitler Crank.
0: É como o de Vincent D'Onofrio en Men in Black.
1: Que claro, no... eso. Que nunca sabemos exactamente...
3: No, pues, o mellor calquer día por un módico precio en directo. Bueno. Levanta así o pelexo para atrás e descubre esa cara. Se descubre a cara, que te mete o gasto dentro del gilipollas.
1: Mago que xa morrese...
2: Dick Tracy era, ¿no?

0: andamios, como que non les estamos no programa tricentésimo, trixésimo, cuarto, como que non,
1: é o quinto
0: programa, é o programa 5, non quero dicir 5, porque logo está Cuña.
2: No, pero Carlos,
1: non nos está gustando nada, pero por un motivo, porque os estás facendo demasiado ben. Demasiado ben, entón non podemos nin darte, nin poñerte a parir.
0: Bueno, pois o que hai, non vou repetir.
3: Pero ti que cifra dixeche? Que cifra dixeche?
0: 5.
3: Pois arranca, canto, 40.
0: E temos a Leti da Taberna con nos amigos, Leti. Enhorabona.
3: Bueno, Nati das Verbenas.
0: Nati das Verbenas. Ah. Temos a Nati das Verbenas.
2: O seu alter ego.
3: En primicia.
4: É como Juan de la Cosa.
0: Mira, por que... Oye, pero por que non faz... Isto tens que aproveitalo para as redes sociais.
3: Eu puñeme... Xa estamos aproveitando.
0: Xa faz unha rubia así, unha loira, que se xa ti mesma, pero Nati das Verbenas. Quero dicir, eu abría uns comentarios de Nati. Facía outro personaje máis.
3: Como consultorio de Nati.
0: Nati das Verbenas, e poste unha peruca
3: rubia. Pode ser unha sección para o Como que non temporada 10, e así mos te bando a décima
0: por favor,
3: temporada.
0: Por favor, hai que ir. Non, pero vamos.
3: O consultorio de Nati das Verbenas.
0: Pois falamos. Pois falando, porque iso non
3: hai. E leo lo futuro a quen que irás.
0: Bueno, pois... isto queda grabado, Xa o digo.
2: Te vai ser como camarata dos hermanos Mars.
0: Está grabado, por cento. Estamos grabando, ¿no?
2: Sí.
0: Iba a preguntarte, ¿esto queda grabado? Sí. Estamos grabando, sí, vale, no vaya a ser.
3: Ya nos quedamos
4: pero
3: muy
4: estamos en directo, quiero decir. Grabar para Galega Podcast.
0: Hombre, porque ya sabes que este programa que estamos emitiendo ahora mismo, en canto remate, que remata...
5: ¡A dúas!
0: Porque se as dúas... A ver, pero vamos a ver.
3: A unha. Está por fora de hora xa.
0: Vale. Pero entón xa rematou.
4: Pero que as dúas volve ser a unha.
2: A un no terceiro tempo.
1: Non, pero as dúas é as dúas. Pero anterior,
3: aquí o único que se move son as 5 máis as 12.
0: Bueno, claro, igual. Sí.
3: Que... Os 5 para que Cuña este contento e as 12 porque...
2: Ahí está.
0: A ver, que
1: Cuña y el 5.
2: Un pouco bueno, de...
0: A unha rematamos e queda colgado. En canto remate o programa, inmediatamente en canto remate a actuación de Isabel Acereijo de hoxe, en canto soen

0: Nos sin aisonarios, entón aí queda automáticamente colgado o episodio en agalegaaudio.gal e tamén podedes descargarvos a app. Vale, evidentemente, porque no móvil vai mellor, porque outro día non sei que pasaba que non me teño que falar co
1: mellor aplicación.
0: Aplicación ia ben, porque outro día non me reproducía, teño que falar con alguén con
1: tens técnico. Tens que chapar os dous anuncios, eh?
0: Ah,
1: e pensé que ia chegar a encher, no, claro, no, no, bueno. Meten uns golpiños. O sea, porque tens que chapar os dous anuncios.
0: Ah, bueno, vale.
1: Esta santa casa non se mantén só.
0: Bueno, iso tamén é certo, é verdad, e o recibo da luz non se paga só.
1: Por eso, por eso.
0: Isto, hai que facelo.
1: É máis co que chupa Abel, quero decir, de luz.
0: Sí, sí, sí, bueno. Imos comezar o programa. Sabedes que dende aí xa bueno, esta temporada, que dicir, tivemos xa que estás buscando?
2: É a sección de Pini, eh?
0: Ah, a sección de, ay, claro, é a sección de Pini. Eu ia coa túa, pero non
2: estaba buscando algo para beber.
3: Tampouco pasa pues, nada, eh.
0: No, temos a sección de Pini. Un
4: refresco de cola.
0: Tiña tantas gañas como íbamos tamén de tempo, dixen, como podemos ir tamén de tempo? Non, queda a sección de Pini. Imos darlle a Leti a Nati das Verbenas.
1: Aí está.
0: O noso xirador de números aleatorios para que sexa de novo a que co seu dedo máxico escolla.
1: Qué bonito.
0: Bueno, vese que non se pode dicir nada. Tedes a mirada suxa.
1: Xerar. 12.
4: Os dous parrulos.
0: Efectivamente. Sí. Xa temos un día.
1: Parrulo.
0: A ver.
1: Do 4.
0: 12 de abril. 12 de abril.
1: Ay, abril.
0: Bueno, no, abril cerral. Imos ver que pasou un 12 de abril, seguro que moitísimas cousas. Hai que dicir que o 102º día do ano no calendario gregoriano.
3: Ostras.
0: E o 103º... E o 103º nos anos bisestos. E quedan 263 días para finalizar o ano, un dato que damos de servizo público, porque é interesante. Pois un 12 de abril.
2: Del 90.
0: Do 238. No norte de África, Pini, Capelia, gobernador da provincia romana de África, leal o emperador Maximino Tracio, derrota e asasina o emperador Gordiano II na batalla de Cartago. O escoitar a noticia da súa morte, o seu pai, Gordiano I, suicídase. Temos unha data, temos un analista e temos o mellor analista de efemérides deste lado da frecuencia modulada. Alejandro Martínez Pini. Alejandro Martínez Pini, o 12 de abril de 238 no norte de África, Capelia, gobernador da provincia romana de África, leal o emperador Maximino Tracio, derrota e asasina o emperador Gordiano II na batalla de Cartago. O escoitar a nova da súa morte, o seu pai, Gordiano I, suicídase. Hai algo que queiras engadir a isto?
3: Capelia son os antepasados de Pepe Capelán.
1: Eu tamén teño unha reflexión.
0: Sí, por favor, adiante.
1: Sí, Dani, se non se puxera a dieta de croissant, sería Gordiano III.
0: Hai que dicir...
4: Eu fun Gordiano I, realmente.
2: É da familia de Dani, antepasado.
0: Hai que dicir que ademais Capelia cantabas en música. Era unha cousa...
2: A Capelia,
0: unha cousa súa.
2: Lo comentaron, bueno, clínicas para empoñarse pelo a línea no norte de África tamén.
0: Sí, sí, tamén, efectivamente.
2: Bueno, de Capelia.
0: Pois nada, a concisa, concreta, o gran, como sempre, a sección de Pini, grazísimas, Pini.
1: Grazallásimas.
0: Grazallásimas.
3: Esta é unha idea do aforismo.
0: Sí, entón, sí, ahora por fin ya somos europeos.
3: No, hija
0: non. Claro, no, hija non, non sei se son cousas que entende. No, isto non, non. Buscas tamén al este.
1: A primeira vez que botei algo de Europa, pero non me... O sea, isto que estamos vivindo seguro que non lo botei.
0: Bueno, dende hai tres semanas, dende esta novena temporada, estreamos unha nova sección. Unha nova sección na que Pablo Sanjiao vai coller unha canción, non sabemos cal, é un pouco xogo este, e vai versionala, pero vai facer unha versión, é dicir, vai collela, vai tamizala, vai pasala polo pasapuré, e vai facer unha, e cando remate, a ver se somos quen de adivinar.
2: O xa va me matar,
0: Bueno, que va, che va a matar, que che va a matar. Non
2: bueno, poñe... matar é unha forma, bueno, como pleonasmo.
0: Xa estamos poñendo carro diante dos bois.
2: Matar matado sería,
0: bueno,
2: un pleonasmo.
0: Tini.
1: Antes de que empece a sección, sí, que ya non se retrasou nada, total un segundo, no, máis arriba, no, abaixo. No, o de que ti tiñas unha camisa de Vigo, de Nadal en...

0: outubro que é, porque
1: dicen,
0: estamos en Vigo, non?
1: Xa che dixen a semana pasada que nos está de moda dende xullo.
0: O sea, dixen, vos estades en continua
1: sí, sí, eu non paro nunca.
2: Pero eso ten algo que ver
0: a con... A vos non vos poñen os cornos, son os renos que... Pero perdón.
2: No, digo, se ten algo que ver con hashtag Happy Holidays.
1: Claro, como ademais sabía que aquí ten Nati das Verbena. Digo, Leti das...
0: Sí, está cantando para seguir Nati.
1: Está... Vai ter un novo espectáculo que, ademais, por se alguén se está incorporando, non escoitou, vai estrear... En
3: agora estás editando, non se están incorporando.
1: Bueno, son... bueno de, o mellor alguén vai coller agua.
2: Hai xente que traballa de noite.
1: Colle... No. Claro, bueno...
4: Se traballas na lonxa.
1: Por exemplo. No. Bueno, pero digo que se alguén está...
2: Nas panaderías.
1: Está escoitándonos agora, acaba de acender o transistor.
3: Por exemplo, recollendo a basura.
1: Que ademais, a venda de transistores... A venda de transistores, quero dicir que aumentou moito dende o gran apagón.
0: Home, porque transistimos moito máis.
1: Efectivamente, hai que ser transistentes. Pois iso, non sei que ia dicir.
0: Que temos unha sección, me parece.
1: Eso, ponga a sintonía.
2: Como me gusta a sintonía.
1: Espera, non, pero ponga, para. Este, que esta sintonía, que ademais, imos dedicar este comezo de sintonía a ese grande que ti e máis eu Pini xa fomos ver algunha que outra vez, sube de todo, que anunciou hai pouco que por mor dun tumor, nunca mellor dito, está pasando un tempo de descanso e que un dos referentes para nós do humor que é Javier Cansado. Como non somos de jijijaja e un pouco dentro do gremio, pois mandámoslle unha aperta.
2: Sí,
1: e ademais, este...
0: Que seguro que nos está escoitando.
1: Segurísimo.
5: Xa podía vir un día por aquí.
1: Sí, pois pues mira, agora mellor non, porque está... Pero cando se recupere.
0: Cando deixe de estar
5: programa,
0: cansado.
5: Invitado.
1: E por que dicimos isto? Bueno, porque hai que escoitar o comezo da sintonía...
2: que ten moitos matices.
1: Ten moitos matices, sí, a sintonía de versión Sanjiao.
6: La hepatitis amarilla, la hepatitis B, la hepatitis B.

0: Sabemos de que vai.
1: Pero realmente
2: no,
1: pero
2: estoy intentando non meter o retrouso de primeiro, pero é unha canción que como non empeces co retrouso, queda moi queda como
3: sabes que é como se Johnny Cash cantara,
1: sabes? Claro, claro,
2: era obxectivo.
0: Despois de cantar esto, ti morres os 10 anos e che poden dedicar as letras galegas.
2: Oh, mira que ben. Esta vou a ter un premio.
4: Só queda morrer.
0: Nós metemos de palma para que podamos velo, non? Que semexante actuación era en directo. Os metemos de palma.
1: Un aplauso. Aparte das palmas.
0: Amén.
1: Bueno, amigos e amigas, despois da maravillosa sección de Pablo Sanjiao, que esta temporada ten esta versión Sanjiao, e ademais, se hai tres semanas empezábamos con Voy a por ti de Llurena, agora xa vedes que aquí pode caer calquera, porque
5: me
1: fomos
5: parece,
1: con Sementeira.
5: Me parece patético.
1: Xa, fomos con Sementeira de Fuxan os Ventos e que pode
2: caer calquera. A seguinte teño, non vou a dicila, pero lle teño moitas ganas.
1: Va, vai, vai. Oh, bueno, oh, non digas, non adiantes, porque
0: buah,
1: amigos e amigas...
0: Tremendo spoiler.
3: Prepárate, nena.
1: Amigos e amigas, chega o momento de que Leti da Taberna concurse e participe no concurso de Quedes. Benvida ao concurso TQN. Imos coa primeira das probas que é máis doada de explicar. É un acumulador de puntos. Sempre a principio de temporada eu teño aquí unha lista con enunciados. A prova é moi sinxela. Vou che dicir un enunciado, por exemplo, a última que saiu, que lle saiu a Gabriel Vilas, foi nomes de grupos musicais. Tes 30 segundos para dicir durante eses 30 segundos o meirande número de grupos musicais. Cada un que digas que non repitas, sumamos.
0: Vale.
1: Se repites non pasa nada, quero dicir, non cortamos o tempo. Tes os 30 vale. segundos, simplemente non contabilizamos. Pero esta temporada quixemos establecer que axuda, non te preocupes, Pini, non pasa nada. E quixemos que establecer que a axuda sexa oficial. Entón, como sempre andaban metendo aquí a palabra os colaboradores, un deles vai xogar contigo. Un deles vai xogar contigo, non fai falla que alternedes nin nada. Ides aí a cachón.
0: Vale.
1: Pero
4: se quero alternar...
1: Bueno, se queres alternar, despois do programa.
4: Ah, vale.
1: Que son horas. entón, o que si imos facer, eres teñen cada un deles un sobre diante. Entón, aínda non o abrades...
0: Dime así empezou un... Bárcenas.
1: Sí,
0: perdón.
1: Sí. Dime un número do 1 o 4.
3: Sé fuerte, Luis.
1: De un número do 1 o 4.
0: O 2.
1: O 2.
0: Un parrulo sol.
1: Un parrulo. Pois entón, abrido sobres... E o que teño o número 2, pois vai xogar con Sanjiao. En este caso, Sanjiao vai ser o que xogue contigo neste acumulador de puntos.
0: Bueno, indo de música nin tan mal.
1: Bueno, non sabemos o que vai tocar.
0: Se fora de rimas, cuña, pero...
1: Mira, temos
3: soy
1: números...
3: Soy moi rimos.
1: Temos para escoller do 1 o 14, menos o 5, polo momento, que é o único que xa está collido.
0: Está reservado.
1: Claro, ese xa non se pode coller, porque era pa cuña.
2: Ay, pobre cuña.
1: Colle un número, cal queres?
0: Do 1 ao 14.
1: Do 1 ao 14 menos o 5 que está pillado.
0: O 9.
1: O 9. Bueno, pois bueno. Teño que dicirvos que está ben, porque tocou vos nomes de actrices.
0: Fua, nomes, que mal se me dá esto.
1: Non te preocupes, nomes de actrices que poden ser españolas, galegas, internacionais, vivas, mortas, nomes de actrices.
0: Vale. ¿Vale?
1: Entón... imos dar un momentito para que vayan pensando. Temos o noso pemán particular, o noso home do tempo, que é Dani Lorenzo, que xa ten aí o cencerro, a choca preparada. Vai contar os 30 segundos. En canto diga tempo,
0: sí.
1: Empezades a dicir nomes como tolos. E xa sabedes, nomes de actrices. Cantas máis, mellor. E se repetides, simplemente non contabilizamos a repetición, pero tedes todo o tempo para terminar. Estades preparados?
0: Sí.
1: Preparada Leti, preparado
2: sí,
1: Pablo.
2: Sí, eu nunca estou preparado.
1: Bueno, é o que hai. Pois entón, o tempo do acumulador de puntos comeza xa.
0: María Mera, Sabela Arán, Aitana Sánchez Gijón, Penélope Cruz,
2: Carmen Machi, Maribel Verdú, Victoria Abril, Audrey Hepburn, Catherine Hepburn,
0: Norma Duval.
2: Bueno.
1: Dalle, lleva ahí.
0: Belén
1: Rueda. Bueno, Belén Rueda entró.
0: Sabíamos, ahorita se no sé ninguna. No, ¡qué tensión!
1: No podemos hablar.
4: Se queda Chevilla Osollos, porque...
3: Claro, que él está mirando para mí con el cielo, pero...

0: música. E atención, porque hai que primeiro apostar e despois coller un sobre sorpresa do que toca na rolda.
1: Música,
0: vale.
2: Aquí el estrés de música, ben.
1: Sí,
2: cuña, fenomenal.
3: Cuña máis.
0: Pini, fenomenal.
2: Fenomenal. Pablo, fenomenal.
1: Que? Oito.
0: Oito puntos. Sí,
1: seis, oito.
2: Oito, dalle, dalle, oito, dalle, oito.
0: Oito puntos, veña. Pois apostamos oito puntos. E agora...
4: Agora unha canción de reggaetón.
0: Agora tes que escoller un sobre sorpresa da rolda. O sea, que sorte, porque hai que evitar...
1: Veña. Que amarelo é pa sorte, sí que vai moi ben.
0: Veña, pois a ver que pongo tres...
1: Recuperas un cartón de aposta.
0: Ou sexa que...
3: O verde, recupero verde.
0: Ou sexa que este xoito que estás xogando...
2: Pode volver a apostalos.
0: Podes recuperalo en canto remates, que supoño que é o que vas facer. Agora, imos deixalo aí, pero despois recuperamos o cartón dos oito puntos, que sempre te dá unha axuda. E agora imos escoitar, antes de nada, isto. Veña, imos escoitar isto.

0: Do sí, disco.
1: Justo.
2: Pero antes tampoco se sacaban singles como ahora, que se sacaba singles y no se sacaba disco. Antes los discos estaban...
3: Por eso.
1: Claro, por eso que 98.
2: Sí, 98. Porque yo creo que las cosas no iban tan rápido. Yo diría 97...
1: Y aparte, una cosa que os saquen, pero hasta llegar a un número 1, pasan unas semanas. E despois nese disco estaba do lado oscuro, que non sei se foi antes ou despois.
4: Oh, aí.
1: Claro.
0: Anta que acaba de meter.
2: Ai, para,
0: acaba de meter 98.
2: Vale.
0: Eu non digo nada, hoxe si que non digo nada.
2: 98 as dúas.
0: Están desenvolvendo eles o razonamento.
2: Sí, 98.
0: Sí,
2: eu confío neste equipo. 98 de Tochi.
0: Son 8 puntos os que están en xogo, 98.
2: Sí. Cuña, ti que dinos
5: sí,
2: algo.
5: Sí, eu penso que é 98.
0: ¡É correcto! De feito, depende foi o primeiro sinxelo do seguinte disco.
1: Eu penso que non era
0: que tiña, que ademais tiña un, como ben dicía, algo tiña na cabeza Leti, tiña o fondo branco, el tiña unhas letras pintadas na parede de azul. Ese era a portada do disco, creo que este foi o primeiro sinxelo do segundo disco, porque el lado oscuro sí que estaba
1: la flaca.
0: Bueno, dito isto, son 41 puntos na segunda pregunta para Leti da Taberna.
5: E recupera. E pode recuperar os 8.
0: E recupera os 8 porque así, mira.
2: Home, pois himnos.
0: Imos a lo maña, outro sobre.
2: Vale.
0: Outro deste.
2: Vamos coller o amarelo.
0: O amarelo agora non hai.
2: Me gusta moito, así un pouco como que non tamén.
3: Series de televisión.
0: Series de televisión.
2: É que eu teño un problema que as pelis e que as series, que ata que comezo a velas non sei se as vingo ou non.
3: Aí Pini controla.
2: Bueno, reteño fatal estas cousas.
0: Tens moita xente aquí que e Cuña, e Pini, e Pablo Sanjiao.
4: Eu non.
0: Bueno, ás veces tamén ata Dani Lorenzo. Quero dicir que tes unha axuda, pode ser calquera de axuda.
2: Recuperamos 8, porque xa os colléramos, porque bueno, non vamos recuperar.
0: Parece, me ven moi
2: bien. Xa estaba fora, veña, que veña, siga
4: veña,
2: fora.
4: Veña.
0: Pon un poquinho desta música, porque o mellor, claro, veña.
2: Va, beleza.

0: pregunta moi sinxela. A que serie de televisión pertence esta sintonía? Non sei se o sabedes.
1: Pero que é Juzgado de Guardia.
2: Sí, Juzgado de Guardia.
3: Non.
0: No. Uy, uy, no. Que, uy, que
3: Juzgado de Guardia era tun tun tun tun tun tun tun.
0: Pero un momentito, Pini.
4: El piano clarísimo.
0: Un momento. Imos poñelo de novo.
1: Ah, bueno,
0: podes,
1: sí.
0: Podes baixar outra vez. Baixa, baixa.
3: No
0: mata a sintonía.
1: Sí.
0: A ver, escoitamos, escoitamos. Veña, pona outra vez do principio arriba.
3: Era distinta de Juzgado de Guardia.
0: Escoita, escoita.
1: No, ostras, non era Juzgado de Guardia.
3: Pode parecer, pero non.
4: Grazas, Dani, por este momento.
0: No. Bueno, lanzouse como... Lanzouse Dani como... No, disparadme a mí, disparadme a mí. Que soy amigo de la Guardia Civil. Un acuso que pasó en no, Congreso, pues fue igual. No, es un día.
4: No, eso sí que se estudia ¿no?
0: Pues...
3: Que un poco canta la canción de Juzgado de Guardia.
1: Sí, sí, el Juzgado de Guardia que tiene.
4: De que non vai, non vai valer de nada, pero a min isto soname como a inspector, como a outra cousa.
3: Son un pouco a sitcom tamén, sitcom dos 80.
1: Claro, pois é que é unha de humor.
2: Sí.
0: Leti da Taberna, que é convidada.
4: Vou palmar,
0: Leti da Taberna. Leti da Taberna que estás presentando, hai que recordar.
4: Bueno, o no meu single Nati das Verbenas.
0: Nati das Verbenas, estás presentando o teu espectáculo que faz monólogos, non?
4: Sí, sí. Ando enredando por aí
0: adiante. Andas enredando, fai monólogos Leti da Taberna, non hai que esquecelo nunca.
3: Es que suena moi parecido.
0: Cos monólogos de Leti da Taberna que está preparando en dous meses. Por certo, que o señor que protagonizaba esta serie...
3: Sí.
0: Hai pouco tivo... Hai unhas semanas...
3: Hai unhas semanas, perdón.
4: Pasou de algo.
0: Tivo unha polémica porque... Non parecía... E os monólogos de Leti da Taberna, non vos...
1: Sí, en fin,
4: é de comedia,
1: ser.
4: Vale, é de comedia, de monólogos...
0: Non, estou lembrando que fastidio.
4: Xa, no, pero vai ser unha pista.
1: Sí. Puede ser Seinfeld.
5: Sí.
3: Ni eu non vi a Seinfeld.
4: Vale, vos... Pero vos decides que sí. Vamos, sí.
5: Aparte está falando dos monólogos,

0: Unha cousa, eu non sei de que serie é, pero eu teño un máster, porque o coñezo dos 15 anos,
1: sí,
0: en Caras de Carlos Tresandí.
1: Sí.
0: E ten razón, Dani.
1: Vale.
2: Dixeron non, dixeron non.
1: Cuña, Paco, que dis, que non ten que ver co 5, vou contigo a tope.
3: Ten que ver co 8.
4: Bueno, non empecemos.

0: Que ninguén se preocupe porque isto é un ambiente, é unha dos, das bandas sonoras que utilizaron para a entrega dos Oscars nunha das edicións.
1: Non iba a decir Interestelar ou algo así.
0: Bueno, non, non, non, non ten nada que ver co, é solamente para ambientar porque imos falar de premios de cine.
2: Veña.
0: Samantha Hudson e Antonio Durán Morris,
1: sí. ¿Sí?
0: Foron anunciados como presentadores da vindeira gala dos Premios Feroz, a que vai a coder, por certo, Dani Lorenzo. Espero que se sente tamén ao lado daquela.
2: Ah, oh, que maravilla. Que maravilla, que mesa me tocou.
0: Que vayan a temporada pasada que está o episodio disponible en a Galega Audio. Bueno, realizarase en Pontevedra o vindeiro 24 de xaneiro de 2026. E cantos presentadores serán en total, segundo a organización? Hai opción?
1: Sí.
0: Poden ser eles dous, poden ser tres ou poden ser catro.
1: No, no, tres non van ser seguro porque son como os guardias civiles, van de dous en dous.
0: Vale. Entón,
1: catro.
0: Catro.
1: Porque estes dous xa os nomeaxe ti, entón ten que haber algunha sorpresa.
2: Se nas suda, que eu non dixen nada.
0: No, no, si que dixeches, pero non pasa nada. ¿Por qué correndo? Que son 54 puntos para Leti da Taberna.
1: Hai un ranking de convidados.
0: Sí, sí, agora logo, pero sen presión, sen presión.
1: Imos ben, imos ben.
0: Entón, bueno, si non moche dicir, 60 puntos ten Gabriel Vilas. É dicir que, polo tanto, tendo en conta que ti tes 6 puntos que vas a apostar, obviamente, porque é a máxima puntuación, estarías empatado con el entón. Hai dúas opcións.
1: Superar xa non teño opción.
0: Sí, porque quedan, dentro dos sobres sorpresas, quedan dous sobres que están moi ben e un sobre que é a morte brutal. Está restas 15 puntos, pero tamén está sumas 10 puntos e multiplicas o apostado por dous. Entón, como este sobre é optativo, pero se non vas empatar con él.
1: Non, non, non queremos empatar, queremos a morte.
0: Bueno, vou
1: primero. Pero a morte se é un tanatorio con ferretería únicamente.
0: Efectivamente, como ven. Bueno, primero escolle sobre, cal queres?
1: Todo negro.
0: Todo negro.
1: Sí.
3: Humor.
1: Qué presión. Ahora qué presión,
3: no,
1: porque
3: no vai ser boa.
0: Veña. 6 puntos, ¿verdad?
1: Eu son unha ignorante da miña propia profesión.
0: Non pasa nada. 6 puntos.
2: E vas coñer ao club.
1: É que aquí ou fas comedia ou consumes comedia, non? O sea, quero dicir en directo. Dime.
0: Que supoño que quererás
1: coñer. Non, eu vou con todo.
0: Veña, sorte.
1: Vou co 6.
0: Non sei, non sei o que hai. De verdade que non sei,
1: Sumo 10 puntos!
0: Bueno, pois eu 64 xa. 64, con 64 xa vas quedar. Agora podes quedar con 70.
1: Pues vamos por 70.
0: Imos poñer, non temos case tempo, pero ponme isto que me fai moita ilusión.

0: activas. ¡Huya!
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais. Os magazines, os deportes, a cultura, o humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil, disponible para todos os sistemas operativos. Radio Galega, onde estás ti? A boas horas con Toño Casais, sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Cada cabreo con Yoli que comprou un lano porque lle mandou o calvo.
4: Johnny é tua filha.
3: Isso sí que é uma novela.
4: É um loro que loro, é um jaco, é um aguacamayo.
3: É um loro que tem que falar, porque depois
4: tem que falar.
3: Calvo não.
4: Um periquito.
2: Radio Galega, onde estás ti?
5: É a uma.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Que tal? Moi boas noites. A Xunta e máis os sindicatos, salvo a CIGA, pactaron novas melloras pro profesorado que comezarán a aplicarse en setembro. En primaria, por exemplo, incluirá a contratación de 400 profesionais de pedagogía terapéutica, audición e linguaxe e orientación. E na ESO sumaránse 50 profesionais de orientación e 200 PTs. Ademais, os profesores recuperarán o horario lectivo de 18 horas semanais previo á crise. Román Rodríguez, conselleiro de Educación.

0: dun traballo conxunto que levamos facendo dende o ano 2023. Firmes e reais, e que importa é o obxectivo común que temos, que é lograr accións e procesos que vayan orientados a mellorar pois o proceso educativo en xeral e tamén en particular pois as condicións laborales dos docentes.
1: Queda pendente de asinar a terceira das medidas acordadas, a de adiantar o curso 28-29 a redución progresiva das ratios. Escoitamos a Borja Campos, de Comisións Obreiras, e a Rosa Silva, do CESIF.
2: Foron moitas mesas, moitas reunións, moitas ganas en algún momento, tanto polas dúas partes, de levantarnos da mesa, e decidimos manternos sentados, podían estar máis organizacións sindicais.
3: Estamos contentos tamén de que se modifiquen, que se empecen a modificar os catálogos de primaria, porque levaban desde 2007 uns catálogos que estaban un pouco obsoletos, tendo en conta as necesidades que hai hoxendía nos centros educativos. Todos estamos de acordo que vamos a seguir loitando.
1: Polo demais, tira puxo entre o Ministerio de Vivenda e a Xunta a conta das vivendas turísticas. A ministra Isabel Rodríguez enviou unha carta ao Goberno galego instándoo a que inspeccione e clausure máis de 4.400 vivendas turísticas que están traballando de xeito ilegal. Detectáronse no último ano polo Rexistro Único, unha ferramenta, por certo, que o Tribunal Supremo anulou este mes. A Xunta retruca ya a ministra, di que é falso que existan esas vivendas turísticas ilegais na comunidade. Segundo argumenta, a Consellería de Vivenda e Máis Turismo de Galicia son vivendas que non tiñan o número de rexistro que lles impuxo o goberno, que resultou ser ilegal, segundo a Xustiza. Apunta a Administración Galega, en todo caso, que traballa para detectar calquera irregularidade, levando a cabo inspeccións periódicas. O Ministerio de Sanidade volverá a reunirse o luns co Comité de Folga dos Sindicatos Médicos que rexeitan o novo Estatuto Marco. O goberno trata así de retomar o diálogo antes da folga prevista para mediados de xuño e antes de que o Estatuto Marco chegue ao Congreso. A titular de Sanidade quere enviar o texto canto antes ao Consello de Ministros para iniciar a súa tramitación parlamentaria. Mónica García insiste en que está aberto a novas achegas e modificacións.
4: El Estatuto Marco está casi en los inicios de su procedimiento, ¿vale? Lo llevaremos al Consejo de Ministros lo antes posible para que pase la primera vuelta. A partir de ahí ya empieza la información, la audiencia pública, la información pública, tiene que pasar por otra serie de requerimientos, llegar a una segunda vuelta para poder llegar al Congreso donde se abran las enmiendas.
1: En Vigo, milleros de persoas seguiron esta tarde na praia de Samil la exhibición das capacidades operativas das Forzas Armadas, un espectáculo que incluiu simulacións de combate, rescates de emerxencia e operacións anfibias por terra, mar e aire. O rei Felipe VI, acompañado pola ministra de Defensa, Margarita Robles, presidiu o acto tras pasar revista na ría ás dotacións da Armada e do Servizo Marítimo da Garda Civil. Case 2.600 efectivos participaron nestas demostracións, que incluíron tamén os saltos da patrulla acrobática de paracaidismo e un simulacro de rescate acuático da Unidade Militar de Emerxencias. Alberto González é membro da UME.
5: Entón, para nós estar aquí, vendo tanto público que está aquí ateigando as praias, que os ánimos e tal, é moi, moi emocionante. Aparte, levamos meses preparando isto con moito cariño e queremos que salga o mellor posible para que a xente vexa cal é a capacidade das súas Forzas Armadas.
1: O peche correu a cargo da patrulla de helicópteros ASPA, que debuxou no ceo as cores da bandeira española. Os actos do Día das Forzas Armadas culminarán hoxe co desfile militar pola Avenida de Samil, no que participarán 3.700 efectivos. Estará presidido polo rei e contará coa presenza por primeira vez da princesa Leonor. Unha e 4 minutos, pois ata aquí o repaso das novas. Tempo agora pro programa A Boas Horas. Toño, Isi e Hilda, moi boas noites aos tres.
6: Boa noite, Sonia. Vémonos as dúas.
1: Pois veña, de Caloguiño.
6: Veña, empezamos un novo programa hoxe sábado, día 30 de maio, A Boas Horas, aquí na Radio Galega.
7: A Boas Horas, con Toño Casais.

0: 5 minutos que pasa da unha da mañá e estamos na última fin de semana do mes de maio. Tampouco non é que esteamos contando como que son os presos no cárcer marcando, riscando a fin de semana que quedan para tomar unhas, non sei se merecidas vacacións ou polo menos un descansiño. Non sei se vos estades na mesma, Hilda. Que tal? Boa noite.
1: Boa noite.
0: Ti estás nesa de ir riscando ou non?
1: Nada, de momento vivo presente.
0: Vívelo presente.

0: Moi boa noite, eu estou deseando que veñan as vacacións.
1: Estás desexando,
0: sí, que despois voto moito menos a xintiña toda de aquí, a nosa familia pensando en ti,
1: pero
0: cargo as pilas.
2: De a boas horas a familia
0: pensando. Cargo as pilas, eu xa cargo todo o ano, pero aí cargo moito porque aí fajo un viaxe lonxe.
1: Xa tes todo apalabrado?
0: Non teño nada, porque non sei. Eu xa, a ver, xa se conta a miña vida. Tiña pensado ir a India, pero agora xa me están botando para atrás co da India. E si que está todo moi mal, non te vayas a tan lonxe, non tal. E teño o problema de que a India Norte podo facela, pero non podo facer a Sur, e hai unhas cuevas que me gustaba ver.
2: Por
0: que
2: non podes facer a Sur?
0: Porque na Norte teño un guía, pero na Sur queda moi lonxe e non teño guía. Entón, sin guía, parece que me mete algo de respeto. Eu solo ver la cos indios todos, con todo aquello que lle teño.
2: Bah, me seguro que ti te levas ben, ti non te preocupes.
0: Ti tes cara de indio.
2: Xa
0: che dixo. Tes rasgos indios.
1: Pero teño rasgo indio, o sea, de guapos, India, o de indio comanche.
0: No, de indio, de así as caras alargadas, teñen eles peludos, morenitos. Sí.
2: Pois eu vexo cara de galego.
1: Teñeme que poñer bigote.
0: No, ten rasgos indios. Teño
1: rasgos indios paquistaníes.
0: Si ti poñas unhas plumas así por aquí. Pero, que dixa, jau, escarabello.
1: Pero es un arapajo, un comanche, pero non da India.
0: Bueno, tengo que mandar un saludo moi grande a unha persona.
1: A un indio.
0: No.
1: A quen?
0: Ah, que non sabes a quen.
1: A quen?
0: A Regina dos Santos.
2: Ah, que ilusión.
0: Porque creo, se non me menteu, que estaba hoxe en lugar. Ah. Mando un amigo moi grande a Regina porque me mandou un mensaxe. Ese meu amor, eu estou no lugar, venga, un abrazo grande. Oh. E eu me niña, claro que iba, pero tiño unha cena cuns amigos, e despois xa vou para a radio, e me dá tempo a darlle un abracinho.
1: Pois que viñera para aquí, despois do
0: claro,
1: lugar, que viñera a tomar de última.
0: Pensei en decirle para chamala, por facer contarlle algo, que viñera hasta aquí, pero...
1: Claro, pero...
0: Non lle dixe nada.
1: Ten xa a bondo mellor no lugar, sí, que aquí...
0: Pero moi, moi linda, e lle mando un bico grande, que se venei que ven, se venei para avisa.
1: Ah, pois sí,
0: a Regina. Non como a Melody, un abrazo da Melody.
1: A Melody, un abrazo.
2: Algún día farás os pazes con Melody.
0: No, porque ela é unha diva valiente e poderosa. Pero a min é algo horroroso.
1: Mira que tanto defendeu Isi cando era do Eurovisión, que había como favorita.
0: Hasta cantei a canción que temos aí grabada de
1: este.
0: Una diva es valiente, poderosa. Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas. Resurge bailando
2: con más fuerza que el huracán.
1: Mira que pintaba ben esa canción.
0: Eu, de verdad,
2: é que está moi ben.
0: Pensei que era tan mal.
1: No, porque ademais, vale, que era posible que non gañase. Vale, é certo. Pero tan abaixo.
0: Nas cinco primeiras.
1: Claro, pero que quedou.
2: Pero que a visión é cuestión de sorte. Porque as veces...
0: Mijo,
2: a ver, Remedios Amaya para min é unha das mellores artistas que ten España. Empatou a cero con Turquía.
1: Eu creo que de todas formas a opción que levaron a la de Remedios Amaya non era para...
2: Ai, quien maneja mi barca, quien...
1: Que la deriva...
0: Pero unha canción de flamenco é moi boa.
2: Está moi ben, ela é moi boa artista.
1: Pero entendo que para público que é de Eurovisión, para o produto que pretenden, quizáis, ademais lo dixe que era moi acorde o produto que se esperaba, pero bueno.
0: Sí,
1: e de aí naceu unha enemizade entre...
0: No, a ver, eu non, pero...
1: Bueno, no, sí, pero...
0: Pero no, porque no, me gustaba pero... que dixera aí, sí, cariño, que vamos a mandarvos un audio para aí moi guai como ela. É moi enrollada, moi guai,
2: Sí,
1: pois pues xa veremos como
2: vai.
1: Iremos testeando como vai esa... Non relación agora con Melody, debe ser
0: mira,
1: que...
0: Mira, temos que fazer un día un programa de eso.
2: Da non relación.
0: Porque ti conoces moita xente, e ela tamén, eu tamén, e que nos pregunten así por famoseo e nos contamos trapos sucios.
1: Pero de famoseo...
0: Arrasamos.
1: Ai, eu teño pouco cotillo. Eu coñezo xente.
0: Eu teño moito,
1: Eu teño cotillo, pero bueno, eu coñezo... Ai, fora dun moi bo, moi bo. Acordo, estábamos... Home, que Deus o teña na gloria a Xavier Deive, que tive unha oportunidade de traballar varias veces con ele. Estábamos os dous en Madrid grabando unha serie, e era nada, era unha cousa dun capítulo. Facíamos duns guerreiros portugueses, duns soldados portugueses. E a hora de comer, estábamos cos protagonistas falando, e un deles, un señor moi, moi, moi, moi famoso, fillo dun señor moi, moi, moi, moi famoso, nos dicía... Estábamos falando. E vosotros de que zona de Portugal sois? É de aí, mas eu quedámonos. Que non dixe, pero a ti non te parece que hablamos moi bien el castellano para ser portugueses? Ah, pero non lo sois. Non, tío, non somos gallegos. Falamos, non sei, porque facemos de portugués, o mellor. Pero era así, porque oyer que temos o mellor a melodía e sí. Que tal, pero fixemos nada, eran catro frases que tiñamos tamén de texto. E era o tipo, dicía, Jesús de mi vida, pero estábamos falando todo o tempo en castelán con eles a hora de comer. E ao cabo de media hora pregúntache de que zona é Portugal. E eu creo que viste menos mundo fora de España.
0: Pero bueno. Eu teño

0: anécdotas muy fuertes.
1: Ainas.
2: ¿Puedo decir quién me parece a famosa más borde de España? Que conmigo fue muy borde, muy borde, muy borde.
1: Por favor.
2: Rosy de Palma.
1: Rosy de Palma.
3: Ten pinta de ser borde.
0: Fíjate, nunca acabaré con ella. Jamás. Nunca acabaré con ella. No sé si una vez que andé, estaba en Antena 3, pasaba por ahí por los pasillos, pero no sé si era. Parecía un menú por el perfil. Pero pues, no sé. É a única
2: mira, eu de facerlle así preguntas nos fotocol, na miña época de facer preguntas no fotocol, é que molestáballe todo. Unha vez funde moi bo rollo, porque acababa de ir a Almodóvar, que levaba moito tempo sen ir aos Goya, e digo, que pensas de que Pedro volva á Academia tal? Porque sempre la estáis liando, porque ya vienes aí a meter la cuña. Pero si te estou falando de que ven que volveu. Montoume unha, pero dunha, ti non sabes que liada, como montou berrando, e cada vez enfadábase ela máis, eu calada, ela enfadada. Parece unha persona que enfadase por todo. A sí. Miña famosa máis odiada nestes momentos.
0: Eu así de malas tamén vin algúa que non volvo. Pero despois vin cousas que se as conta a xente non as creería. Unha persona moi admirada. Ai, non vou contar, non.
1: Mire, prendese, queda reservado por un día un tema. Pero iso sí, hai que dar nomes e apelidos, eh? Ou polo menos falar desa persoa borda, xente,
0: no,
1: ten que adivinhala.
0: Non, porque xa está morta, outra está viva.
1: Pero se está morto, nese caso, que este...
0: Pero no, porque teñen unha imagen desa persoa moi bonita e eu non quero que queden con unha imagen fea. Porque xa me quedou vivo.
1: Xa te quero a ti, é donde queres compartir.
0: Pero teño anécdota, é que buf, é que non ves, agora estou me ponendo a cousa.
1: Non ves, xa, xa.
0: Sí, e despois non eso. E algunha... É que se dixo isto se van saber que é. Pero non vou dar nombres, vou dicir, non, mentira. Completamente embriagada.
4: Con Toño Casais.
0: A modo.
1: De modo, que entrou aí.
0: Completamente embriagada.
1: Sí.
0: E de repente salí al escenario e estar perfectamente bien. E dicir, non me lo puedo, que somos...
2: E non podemos saber de iniciais.
0: Non.
1: Pero que eu vin unha persoa, coincidín con unha persoa totalmente embriagada nun programa da televisión que actuaba en riba do escenario, brutal.
0: Claro.
1: Pero previamente, como eu entraba
0: era
1: facendo
0: mujer.
1: Un personaxe, sí, entraba facendo
0: en Galicia.
1: Sí, entraba facendo un personaxe.
0: Xa sei,
1: e eu tiña que facer
0: foi nese programa.
1: Eu tiña que facer unha coña con ela. E me di
0: pues
1: entre bastidores, cólleme así da man e di: "Que vou non dicir ben porque iba a imitar o de tú eres el humorista, ¿no?" E no momento que me dixo na cara, acordo de facer eu. Por favor, era un alento a non sei, pero un ácido puro, que era como, non sei se era whisky, se era caña de árboles, que, pero bebía e dice, pero esta señora non se vai, non se vai aguantar de pé. Saiu o escenario
0: e eran outra persona,
1: oi, mi madre.
0: Dixen, eu somos artistas.
1: Porque pensando, vai caer,
0: era. Eu non jamás bebo, que non tomo alcohol, nin droga, nin nada, pero eu sabes que me pasou a min? Un catarro que non tiña xa nin olfato, nin oído, casi nin vista, estaba morrendo. E salía a hacer un monólogo, e acórdame que fun con xente moi cercana, porque me tomaba mal e xa viño comigo, porque non sei se darei, se caerei, e dixeronme, se nunca tamén estuve a xente, se meaba.
1: Corpo, porque o corpo aguanta.
0: E, pero tamén xe digo a cousa, caín...
1: Ao acabar.
0: E me mareei, E outra vez, doume un corte de digestión en plena actuación. E non vou contar o que pasou, porque foi moi fuerte. Pero acabei a actuación, saludei, e salín e marchei para o baño directo.
1: Pois pues exactamente, tiñe outra, pero non vamos a entrar de temas escatológicos.
0: Somos artistas, son ella.
1: Ainda non estamos nas guedudas, temos seis...
0: Ah, teu pai non pajou!
1: Meu pai non pajou.
0: Menos mal, porque...
1: Pero estamos ainda no mes de maio, creo que do mes de maio que pajou. Van a ver se agora en... Ata aí pouco estaba a nosa madriña e podemos consentilo. Estaba a nosa madriña, estaba Alba Mancebo aí,
2: sí.
1: Facendo... O seu programa. Pero bueno, xa iremos vendo a ver se estamos na guedúas. Polo momento poden escoitarnos a través da radio, a través da Galega Audio, esa aplicación que poden descargar nos seus dispositivos móviles para estar sempre, escoitarnos sempre cando e onde que irades, na canle de YouTube, para aqueles que teñan acceso a internet, poden incluso vernos en directo, guapos, guapísimos que somos e que estamos aquí lucindo o palmito xa medio moreno antes de que chegue o brande, verdad? Antes de,
2: esta semana xa valeu para a praia.
1: E que saiban que, ainda que non nos meter chamadas, porque esta temos a visita, que hai unha visita que temos esta noite, lembre que xa nos poden ir chamando 981-540-956 e 981-540-966 para ir pedindo o turno, para entrar no programa, e o 687-967-147 as notas de audio, que despois iremos escoitando no programa. Pero antes de nada, veña que xa son el cuarto, abrimos a porta da noite.

0: Hoxe vou falar das malas pasadas que ás veces vivimos ao coche. Aquelas persoas que teñen ou tiveron ocasión de conducir, claro. Eses momentos nos que nos dispoñemos, por exemplo, a estacionar, que acostumamos a apagar a radio para concentrarnos, algo que fago eu, que vou sempre coa radio a todo volumen, me gusta escoitar a música moi alta, unha parte porque tamén estou algo sordo, pero que cando vou facer unha maniobra un pouco tal, quito o volumen ou baixo, sobre todo para que nada interfira nos meus sentidos. Porque un despiste pode xogar unha mala pasada, senón que lle digan a esta señora que querendo estacionar o seu vehículo preto do Hospital de Conso, confundiuse a hora de meter a marcha e patapum, nave de marcha atrás puso a directa. Era automático, que estes automáticos cargos o demo, e ala foi terraplén abaixo. A ver, que por fortuna podemos aínda facer algunha chanza, porque saiu ilesa. Pero podía ter feito unha que valía un cento. Aquí, de todas formas, habería que analizar realmente cal foi a causa. Se miramos en detalle a nova, resulta que o marido da señora baixou antes do coche para axudarlle a estacionar. Despois sucedeu o que sucedeu, pero que pasa habitualmente cando o home baixa do coche e a súa muller quere estacionar? Habitualmente estamos diante dunha situación na que o home se pon a dirigir a maniobra, non? Pensa, dalle, pum, que che di a ti que non estuera el. Dalle! E pasou de dalle, que caiu polo terraplén. Dalle, muller, que ainda queda medio metro polo menos.
1: No, eu tiño que decía dalle, para pum, que se lle deches.
0: O pum, para.
1: Se lle deches.
0: Golpe, para. Pero claro, é que hai un problema, que nos ás veces cando dicimos dalle, que queda medio metro, que pasa cos homes e o sentido da medida? Porque ás veces, e ti sábelo, non é mesmo 20 que 30 centímetros. Sí, acordaste que tivemos sí. Un programa onde debatíamos a diferenza entre...
1: No, a min dame igual de 20 a 22 ou de 18 a 20, pero non dá igual de 7 ou 10, como dicían algúns, a 20.
0: A 20, ou de 20 a 30, xa estamos falando de outra
1: cosa.
0: Pero ben, que a diferenza é cuestión de centímetros, se ampliamos pode ser moito peor. Pois iso me refiro, a cantidade de veces que temos unha persoa que nos quere auxiliar con toda a boa vontade do mundo, botar un cabo para poder aparcar o coche, se vai dar, non vai dar, pum, para, pero como que para, se xa lle dei, para cando xo diga, non me dará máis tarde, pero xo me acabas de dicir, ou cando tes alguén de frente dirixindo a maniobra, porque vos imaginade que eu estou dirigindo a maniobra a Paco, que teño de frente, e lle digo, dalle para a dereita, e ben, para a dereita, sí, para a dereita, pero para a dereita cala, tú ou miña,
1: no,
0: para a dereita que hai, bueno, pois, para outra dereita. Alá vai. Esa é a miña esquerda que non nos poñemos de acordo. Mentre tanto, unha fileira de coches detrás pitando para que estaciones dunha vez. Para que pase. E aínda peor, pasa cando, por exemplo, son situacións cando vas ao volante en circulación e logo vos nunca tivestes un copiloto ou unha copilota, aínda que case sempre un copiloto que ia valorando, rosmando todo o tempo.
2: Ai, cuidao. Sempre,
0: mira,
2: todos os días.
0: Oh, mira como vai.
2: Sempre que levo alguén.
0: Pon quinto, que vas quemar o coche. Frena, non te cheques tan.
1: Cuidao.
0: Adianta ahora. Veña, dai. Ah, mira, parou. Ala, xa está. Sí. Vamos estar atrasados no sei canto tempo. Esa presión de ter ese pseudo monitor de autoescola ao lado. Xente que... Imos inventar un termo novo para o noso dicionario. Desaxuda. E sí. Creo que emprego mal o termo cando digo xente non vai dicir tipo paisano, amigo, compañeiro, porque creo que non acostuma a acontecer no caso feminino. Acostuma a ser sempre un home que vai ao lado.
2: Bueno, hai de todo,
0: Tiveste ti casos femininos? Porque sí. Normalmente, e sempre cando levaba unha rapaz ao lado, tive unha sorte. Que, ou non, que as veces é, hai que darlle conversación aquí ao conductor, Durmían. Pero iban que...
1: Eu tío amigo que moi machista, sabes que decía? Bueno, dixo un cariño, decía, as mulleras non teñen accidentes, as mulleras por boca, nos...
0: ¡Anda!
2: ¡Ala!
1: Por que dices eso? Porque van ou a modo, van e non se ponen intermitente. Total, xa me ponen intermitente, e xa me ponen nervioso, e teño o accidente perdelas.
0: Pues,
1: digo yo, pues vai tranquilo.
2: Que mal me parecen estes comentarios.
1: Hai moitos no. Desos, eh?
0: Hai moitos, pero moitísimo.
1: Eu tiño un amigo tamén, outro, e tamén... Aí vai unha muller, seguro, por eso que vai unha muller que vai un señorinho maior, ou vai un chaval xo,

0: normal, en fin. A miña 50 anos.
1: Que por fortuna podemos facer un pouco de chiste con este tema, porque quedou todo nun susto, pero seguro que tamén a nosa audiencia tivo algunhas experiencias destas de aparca, dalle, dalle.
0: Sí, pero tamén é como a cando levas apuro, non vos parece que todo o mundo vai a modiña conducindo mal? Eu cando levo apuro, digo, ai, Dios mío.
1: O día da ovella. Ou tú vas testo o día pa pasar, e contraste tío, o cando
0: ves... Todos, aquí hoxe, que aquí nunca tomo un coche, acabo de tomar 20, bomba.
1: A mí pasame moitas veces pola estrada que veño, que como veñas con un pouco de presa, sempre está camións do leite, así, así. E, bueno, que llevas a facer? Que llevas a facer?
0: Sí, eu tamén, eu cando yo penso que van todos a modo, que eu, arre, chico, todo iso, yo iso, todos por conducir a modo.
1: Mire, temos a audiencia que está atenta, que me pon Ángeles de Pontevedra, pa, pa, pa, jou, efectivamente.
2: Efectivamente, si se levamos un aí, un cacho.
1: Se levamos un cachiño que nos pode ver na Guedúas. Veña, arrancamos, que pronto temos aquí unha visita en a boas horas.
3: Os últimos puntos do carnet, 3 barras da wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB, esta liga. Non pérdalo, miudiño. Non pérdalo máis grande. Non pérdalo que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal.
4: Galicia por diante fin de semana con Isabel Pichel. Sábados e domingos desde as 10 da mañá en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Manuel de Lorenzo, hola, moi bos días.
6: Moi bos días. Bos días a todos.
5: Hola, Juanma, que tal? Moi bo día.
7: Hola, bos días.
6: Hola, Juanma.
8: Hola, Javier.
7: Hola, que tal?
5: Bos días, Paulino Novo.
9: Que tal?
5: Como te encontras?
9: Ben, ben.
5: Profesor Mira, hola, moi bos días.
10: Hola, que tal?
4: Radio Galega, onde estás ti?
11: Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas, con Toño Casais.
1: Temos unha visita esta noite, Hilda, a quen nos traes?
2: Pois mira, además que ven que viñera hoxe para contrarrestar aí os comentarios machistas de antes. Traigo feminismo puro, traigo unha cantante de rap e de trap que se chama Queen Randy, que ademais ela criouse entre Madrid e Illescas en Toledo, pero agora vive aquí en Santiago. E compón, aparte de compoñer temas feministas maravillosos, compón en galego.
1: Cousa que me sorprendeu, porque cando empecé a escoitar os seus temas, sorprendeu-me que me dixeras que leva seis anos, era
2: no,
1: que...
2: No, creo que leva nove, ahora preguntamos a ela, pero...
1: Pero é fantástico e compón cousas como estas.

0: Eu puño aquí, é dicir, escoitando a cantar non me chirría absolutamente nada, non é como que digas, é aí, que parece que falla, sí. Jo, pero non, a min cólame.
1: E no resto de temas tamén?
0: Sí, sí, sí, máis temas que lle estiven escoitando e además encántame que se arrisque que quera facelo, que quere facelo en galego, non? Saudámola.
1: Veña.
0: Carla.
2: Moi boas.
0: Boa noite, Carla.
2: Como estamos?
0: Que tal?
2: Boa noite.
0: Bueno, que placer falar contigo e que placer, aparte do teu traballo, sobre todo, que a temática como a queres encadrar, sino que te animes tamén a empregar o teu galego nos teus temas.
2: Sí, sí, xa era hora, tiñe que facelo, pero hasta que me sentín, digamos, ben conectada para escribir e demais, pois, bueno, foi natural, moi pouquinho a pouquinho.
1: Pero como foi que te sentiche segura? Que pasou para decir este é o momento?
2: Foi progresivo. Realmente eu fixen o disco de Zorra Despiadada en a maioría dos temas en castelán, porque obviamente a miña lingua, non? Sempre os idiomas non son o mío.
1: Bueno, pois para non ser.
2: O que pasou, o que tamén foi que fixen varias colaboracións con grupos como IGNI Music, como Haipau, tiña esa necesidade de unirme a eles falando tamén en galego.

0: Pero,
1: ay, Carla, se eu che dixera de algúns que naceron aquí. Que, sí. Que de algúns que naceron aquí. É que non falan como a ti.
2: Cantos
1: non che digo.
0: Pero, eu non dime conta de que son moi manchega. Non sabía. Isto é moi curioso, que sempre o digo. Eu non sabía que eu era manchega hasta que cheguei a Galicia. Claro. E dicen, agora sei, agora sei de onde son. Non tiña esa identidade ou esa que ten o galego, ¿no? Que el galego é galego aquí en Alemania, ¿sabes? Eso fascinoume, a esa identidade, esa forza. Hasta tiña un pouco de envidia por o que bonito, ¿sabes? Sentir eso. Eu nunca pensei cando vivir aquí que eu era manchega. Y foi en Galicia que dicen, vale, eu son manchega, porque eu pensaba que no tenía acento. Sin embargo,
1: sí,
0: siempre como ti non eras aquí, ti non eras aquí, a canción de Cala a Boca fala un pouco diso, ¿no? Ainda que intente falar o galego, el acento no se me va. A outra xente si que ten.
1: O que pasa que pois creo que te vas a encontrar que mellor algúns momentos esteas nese limbo onde ti veñas, sí, a Galicia e che digan ti non és de aquí e vayas a Manche que che digan ti que acento galego acabas de traer.
0: É moi curioso porque eu veño aquí que agora levo dous semanas aquí, escoito a miña hermana e penso, Dios mío, ¿cómo hablas así? En plan, es que tronco,
1: claro.
0: A xente, claro, teño unha forma moi bruta de falar, entón, e agora os coito e digo, vale, entendo, agora sí, o entendo. Entón, é moi gracioso, porque eu aquí non son, xa de aquí, xa son, ya estou, son galega, pero cando estou aí parece que cheguei aí, onte.
3: E como foi que se che deu polo trap? Como empezaches no trap?
0: Bueno, era moi pequena. A mí o trap no, o sea, realmente eu empecé e eu teño 36 anos, entón empecé en no rap, ¿no? En os corros, en la calle, un pouco así. Tiña 12 anos, empecé a escribir, logo con 16 pois xa foi máis os corros, o rap, as jam session, e logo formei parte dun grupo de rap metal. Aí, digamos, xa foi unha etapa máis madura da miña trayectoria. En Madrid tocamos por máis sitios. E logo deixe a música un tempo, fixen unha colaboración con DJ Mil en Galicia, enamoreume, o sea, Galicia me encanta, o sea, encantoume, dicen, eu teño que hacerme vieja, ¿sabes? aquí. E logo, pues, evolucionei a Rendi Nue, logo, o sea, cambiei o nome a Queen Rendi, allá a 2.0, vale.
3: E o nome por que é?
0: Foi unha evolución do nome. Eu firmaba Rendi tamén e fixe mis pinitos co graffiti, pero non era o mío. Entón, o Rendi, o nome do Rendi quisen mantenelo para que non perder a esencia, ¿no?, dos meus inicios. E así foi. Rendi, primeiro foi Rendi Nue de novo, a xente non pronunciaba bien en Nue, decía Ñu, quité o Ñu e me quedé con Rendi, e logo, cando deixei un tempo a música para, bueno, pensar, redirixir un pouco o proxecto hacia un estilo máis como máis mío, ¿no?, máis sentir máis a la etapa na que estaba, que quería hacer algo máis alegre, máis de bailar, máis, digamos, como é o disco de Zorra Espiada, e pensei que o mellor era cambiar o nome para que fora como un empezar de cero. A mí encantame empezar de cero, aunque sea unha locura, pero sempre me ha gustado ir empezando de cero os proxectos, para que teñan a propia identidade de solo proxecto, ¿sabes?
1: Pois, que maravilla poder contar contigo. Que te de

0: falar con ela e que maravilla ver como hai xente que ven de fora e que tamén que pon en valor o noso idioma, como que non somos nós os únicos que estamos defendéndonos, que veña alguén de fora e que tamén o poñen en valor desta maneira, tamén pues, que, como que nos enche moito. Imos ata Negreira, ali temos a Andrés. Andrés, que tal? Boa noite.
1: Hola, boa noite, que tal?
0: Que tal, como estamos? Contame. A ver que me cotillaron algo por aquí. Que pasou, Andrés?
1: Nada, os amigos do allí, home.
0: Dijo, que pasou, a ver.
1: Nada, que o muchacho debía de ter falta de cartos e non se lle ocorreu outra cousa máis que coller un martillo e darlle a cristalera para non levar máis que unhas monedas.
0: Vaya desfeita. O sea, va, o millor ainda che sale máis reparalo o daño que levou de caixa, o millor.
1: Moitísimo máis, vamos.
0: Mima.
1: Moitísimo máis.
0: Cando foi? Xa... Cando foi? Cando che entraron?
1: Pois foi a madrugada do domingo para o lunes. O día que descansábamos, vamos.
0: Claro.
2: O sea, que tiñamos aí controlados os... Vamos, estaba pensado.
1: Nah, a ver, pensado, se xente ten moito tempo a pensar, home. Además, non, se xente non o pensa.
0: Vai e punto. Porque sí, mellor no, se lle dá unha volta e pensa na recadación que pode levar, dice, non o fajas porque total...
1: Okay, non, no, mira, nin por coller un martillo, Nin por botar de mano un martillo, No, a suerte dele foi que ainda tuve cara de as 8 da mañan de pasar por diante do local.
0: Ah, pero te has localizado o tipo?
3: Sí, ó, ten un vídeo.
0: Que me dís? Ay,
1: máis, que lo, máis que localizado, vamos. Con dicirse que foi o presunto, non, porque di nombre e apelidos, o que lle prendeu lume ao camión no Muelle de Ribeira.
2: Ai, ai, ai.
0: Anda, anda.
1: E máis se a familia del vive ali pretinho do despacho. É, a suerte foi esa, caso, e toda a mañan cando pasou por diante do despacho eu estaba dentro, que non estaba fora. Que foi cando lle dixo o do bar de enfrente ao local noso, lle dixo a miña parexa, lle dixo, ves, aí che vai, aí che vai. É lindo, xo tío, Se eu chego estar fora, non vai máis ir para lá do despacho, no? No, no, porque iba a meter por onde se meteu ele. Que non sei como carallo se meteu por ali, por aquel hueco,
0: Polo furado aquel.
1: Sí, sí, sí, porque abreu un boquete no, no, na,
3: no cristal.
1: Na cristalera. No cristal. Sí, no cristal, porque é laminado. E non sei como se meteu por ali. Porque do lado de dentro hai un mueble. Entre o mueble, o máis o hueco que
0: queda... Pouco espacio había. Pouco.
1: Tiña que ter o nome do outro delincuente que nos entrara no, no outro despacho de ir ao pulpo. Porque un pulpo metese por calquer furado, non?
0: Ai, mi má. Ai, mi má, o sea, que xa tedes unha nómina de
1: sí.
0: cacos.
1: Ay. Sí, sí, sí, sí.
0: Boa desgraza ter que apandar con isto,
1: Sí, o problema non é este, o problema é que chacaré despois, non? Porque neste país non hai justicia. Porque é denigrante que a miña parexa ora, día 6 de xulio, en pleno agosto, ás 9 da mañan teña que estar na Coruña para o puñetero xuicio do delincuente este que nos entrou en Ribeira, que hai vídeo, que hai todo, e se mofa todos os días diante do despacho, entendes? E teñes que perder o teu día de traballo, cerrar a porta, para ir a un xuicio onde non vai pasar nada, nin se van pagar nada, nin nada. Entendes? A ti obligan, xa eles non. Eles poden facer o caco, poden facer o que ellos salgan a cantar narices. Pero a ti oblícanse. E como tens cartos, tens unha empresa, se non vas, bomba, multa ao canto. Entendes? Eso non deberá de ser. Teñen que pensar que ti estás traballando para eles, para todos eles.
0: Sí, unha posibilidade, polo menos unha posibilidade de facer unha videoconferencia e dir, mira, vou declarar desde aquí, polo menos.
1: Pero tes un xulgado en Ribeira, pero que o roubo foi en Ribeira, que non foi na Coruña, señor mío.
0: Claro.
1: A que me citas a min á Coruña? Ás 9 da mañan, unha persona que ten unha empresa, que ten que traballar.
0: Sí, sí, que che para o funcionamento dun día, claro.
1: En vez de facilitar as cousas, fastidias ainda máis ao empresario, xa che dan ganas de pechar a porta e a días moi buenas, entendes? Non é así.
0: Sí, non é, máis a pasta que che levan todo. Non seguro que tens que pagar para reparar, no... despois as costas, que é un sitio unha cousa cara, que non é tampouco unha parvada.
1: Claro,

15 minutiños que quedan para as 2 da mañá e xa metemos a primeira chamada que estamos despois de falar con Carla, con Queen Randy, realmente un placer.

0: da mañán, se mete dentro dos contenedores, vacía os contenedores, a basura toda para a calle, para a acera, e queda todo ali e nadie di nada, ni nada. Bueno. Pero todos os días, eh.
1: Pues vaya plaga. Vaya praga vos tocou.
0: Aí neses contenedores máis en outros máis. Nos outros xa non vai. Porque xa o meteron dentro e enterrarono con pau de unha escoba. Non sei que ano foi a sacar. Pero bueno. Cara aquí, Dios mío querido, eso non se lle pode permitir a nadie, entendes? Menos todos os días. Vamos.
1: E digo, porque do camión este que ardía en Ribeira, aí pernoctaba alguén, dormía alguén tamén dentro dese camión.
0: Sí, aí dormía unha persona, sí, me parece.
1: Pois pues ainda menos mal que non o colleu dentro...
0: No, pero o que se oi, me parece que son da mesma calaña, entonces non se levaban ben ou tuveron unha discusión, entonces o outro vengou, xa, dixo aí, sí, pois pues, ora vas a ver quen son eles. Ora búsquete onde dormir.
1: Estamos che ben servidos.
0: Sí, iso aguantámoslo todos os días. Cando non aparecen os coches con os espellodotos, é así. Por donde lle dea, entendes, fan o que queren, andan ás súas anchas, non lles poden facer nada, entonces, pois...
2: Claro,
0: temos que aguantar con esta lacra toda.
1: Sí, como que van acumulando, e parece que non hai fin.
0: Sí, non. Poden facer o que queren. Ele, ti non é. Ti non lles toques a eles. Non porque che caio, pero a ver, se che caio sin tocarlle, que che taio en caixo gordo de... Sacan xer ganas hasta de presentar unha denuncia, entendes? Tela que presentar por culpa do seguro, senón o seguro non che cubre nada.
1: Claro.
0: Se non hai unha denuncia non che cubre nada, que senón xa non denunciabas, pa que vou denunciar? Se me dan máis voltas que a un zapateiro.
1: Sí, porque se botas contas ao final, incluso acabas palmando pasta, case.
0: Mais que pasta, pasta é máis tempo.
1: Sí, claro.
0: Pasta é máis tempo, entende? Pero bueno, é o que nos toca vivir, hai que vivir con ela, a filha toca, pois, tense que fastidiar.
1: Sí.
0: Non hai volta de folha. Mentras non limpen esta lacra daqui, pois, entón, temos que convivir con ela.
1: Ah, porque a verdade é que non sei, que é un tema tan complexo que non...
3: É que dá moita rabia, porque é impotencia.
0: Sí, é impotencia. Porque a noite anterior entrou nun bar tamén ali en Castiñeiras. Esa mesma noite portou 4 portas ali en
1: Ribeira. A mesma persona.
2: Sí, ten.
1: Vai a currículo.
2: Ten un vídeo que se ve coa roupa e toda, a roupa dela, todo.
0: Todo, é máis conocido, dicía a mín o policía, es que lleva a sudadera. Non se conoce, non se ve. É de Julio, xa máis conocida a sudadera con a marca de tabaco, joder. Non fai falta.
1: Ai, mima.
0: Non fai falta.
1: Non fai falta chamar o CS e que rapidamente
0: se... Que va, home, que va. Era iso, que eles non poden facer nada e fora. É, que ano... Está como a todo, que ano colle carmar unha máis.
1: Claro.
0: Ten que ser unha casualidade pasar por ali e pillalo no momento, entende? E ainda así non lle far nada.
1: Iso é moi difícil. E ainda así é moi complicado, porque claro, en que cambia a situación? Sí. Pouco,
0: en nada, non cambia nada. É o mesmo que aparece unha persona morta, pero se non hai arma omitida, hasta que aparezca arma.
1: Se murió sola.
0: É moi, sí. Moi complexo.
1: Por vai a papeleta, Andrés.
0: Sí. Bueno, eu sí quedei moi sorprendido tamén, eh? É que isto, eu non sei o que está pasando neste país, non sei a xente que pensa, pero hoxe quedei sorprendido porque tuve que enseñar a miña parexa ao vídeo porque eu non daba crédito.
1: De que? Que pasou?
0: Tú te crees que un panadeiro pode ir xo ao despacho de pan a dicirle a túa empleada que tal, como vai? E mire, é que eu ando buscando xente para traballar, que eu teño un negocio tamén de panadería e necesito xente.
3: Roubando xente da competencia. Iso non pasa a veces tamén nos restaurantes, cos camareiros.
1: Sabes o que pasou, Andrés? Sabes o que pasou? O Barça quere fichar a Julián o do Atlético de Madrid. E como fixo xa público, dixeron, se o fai o Barça, eu podo facelo. Están en mercado de fichajes. Pero foronche o despacho así, con todo o rostro do mundo.
0: Con todo... Sí. Tuve que enseñar o vídeo, que non yo lo creía.
1: Que ademais, como se fora no caso do Caco, ti podías estar ali.
0: Sí.
1: Podías estar ali.

0: Te tras de mostrar, decir, mira, perdona, importa checando menos esperar a que saia do seu posto de traballo e ofrecerlle unha rúa, non aquí, que... Pero, no,
1: pero pasa mais, moito como... isto, sobre todo en negocios relacionados con hostelería. Eu sei de xente que ten bares que lle pasou varias veces, sobre todo cando chegan estas datas do verán.
0: Anda.
2: Pero é máis, que temos unha empleada no outro despacho que traballou con eles. E a nómina era dunha cousa, ela cobraba ou pagaban outra. E dixo xa, pero é que isto non é o que pon na nómina. Cando aprendes a traballar, pagarás el chuque por unha nómina. E levaba un ano e pico, con eles.
0: Que personaxe tan interesante.
2: Non dou un nombre porque, vamos, pero era para dicirlo,
0: Hombre.
2: Era para dicir un nombre, Porque iso non se fai.
0: Dame, que ademais a canallada que lle estás dicendo.
2: É máis con eso, entendes? É máis sabendo que tes, ti, unha empleada que estuvo con eles.
1: E ti vas a decir algo, si o ves por aí pola rúa, vas a decir algo?
2: Eu non, pero ela sí.
0: Claro.
2: Ela sí, porque eu igual me canto, entonces...
0: Claro.
2: É mellor que se cante ela que me cante eu.
0: mandas un embajador, un embaixador.
2: Eu non mando nada que se cae polo seu propio pé, porque eu non estou ali, pero ela sí, sabe os movimentos todos, por onde anda, por onde non anda, onde non para...
0: Non, ademais que curioso que ademais que se nesa mesma empresa hai unha empregada que traballou contigo, saben de sobra porque comentan as condicións con outros,
2: claro.
0: Como vas a tocar na mesma empresa se si saben o que lle vas a ofrecer? O sea, o que lle vas a ofrecer, claro. que desas características, que é así tan canalla, pues,
2: a ver, que vai man. Traballar.
0: Pero eso
2: era, mire, eso era para publicarlo, así, non decir nombre, apellidos, mira, fulanito de tal. Paga ya xente como lle tens que pagar,
0: claro.
2: Non ser miserables, coño, claro. Que despois andades regalando pan, andades jodendo os clientes ao outro, baixando o precio por 5 céntimos, 10 céntimos, ofrecendo o pan máis barato. É por quê? Porque non lle pagades ou a proveedores, ou a empleados, ou X ou B.
0: Andrés, espero, mira, como nos este escoitando, algún bo guionista dades para unha serie de O Pan. O pan, chamore. Temos que traballar porque dades para unha serie ou polas cousas que ti nos contas, pero facer ficción, para facer ficción.
3: De terror.
1: Sí, sí, sí.
0: Aparece un panadeiro
1: que se coce nos fornos.
0: Sí, sí, aquí.
2: Que se coce nas
0: panaderías. Apareceu un panadeiro no medio dun bolo de pan. Sí, sí. Hombre, un destes rapidamente. Ay, mi má.
3: Qué rabia.
0: Claro, qué rabia, porque me es compañero de traballo do mesmo sector, que debería estar todos a unha e estamos a darme metendo paus nas rodas, home, non mamoles.
2: O mismo que está o enquanto no vídeo está este, no vídeo falando que empleada.
0: Tal cual.
1: Mi má, telo todo registrado, iso sí,
2: Porque... Sí, no, é máis que se escoita todo, a conversación escoítase todo,
0: Ay, mi má.
2: O sea, que mira que ignorantes.
0: Pois, oi, polo que escoito, que semana tan bonita, non? Ti veches antes.
3: Que si non eras
0: antes. Porque vamos a...
3: Fochanca!
0: Leo, vaya. Vamos a carche da fochanca, home. Vamos a carche da fochanca.
2: Sácame. Sácame. O domingo quero marchar a Portugal, a ver un amigo.
0: Pois, a ver si sorte.
3: Veño,
0: Miquiño, que chegamos as dúas, Andrés.
2: Bo fin de semana por aí para todos.
0: Igualmente. Chao.
4: Son as dúas.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi boas noites. En Allariz, un home faleceu este venres despois de ser rescatado inconsciente do río Arnoia na zona de Acearrica. Segundo as primeiras informacións, a vítima de entre 60 e 70 anos perdeu o coñecemento cando se atopaba na auga e golpeouse contra unhas pedras. Sacárono do río coa axuda dunha táboa de paddle surf e os servizos sanitarios practicáronlle as manobras para reanimar, pero non conseguiron salvalo. En Vigo, unha persoa resultou ferida grave ao se sair da vía o coche no que viaxaba e colidir contra o muro dun edificio na avenida do aeroporto. Os sanitarios tamén lle practicaron neste caso as manobras de reanimación antes de o trasladar ao hospital. A Xunta convocará en xuño unha nova liña de axudas de 45 millóns de euros para o sector da automoción. Foi o anuncio do presidente galego na clausura da Asemblea de CEAGA, que destaca o récord de facturación e o compromiso de Stellantis de que o plan industrial para a fábrica de Vigo permaneza inalterable.